0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti aðfaranótt föstudagsins 8. maí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Næturútvarpið hefst á speglinum endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Handaveiran dreifist allt öðruvísi en COVID og influensa og smitast ekki nema við náið samneiti lengri tíma. Þetta eru skilaboð alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem vill slá á ótta við heimsfaraldur. Það gengur hægt að ná tilbaka skemmtiferðaskipum sem strikuðu Ísland út af siglingakortinu í kjölfar innviðaskatts sem lagður var á skipafjölögin fyrir 2 árum. Útlitið þó skárra eftir að gjaldið var lækkað. En við byrjum á að kanna atvinnuhorfur fólks sem komið yfir miðjan aldur. Ég 57 ára og tilbúin að leggja mitt að mörgum en fæ ekki tækifærið. Þannig hljómaði fyrirsögn greinar á Vísi fyrir í vikunni. Þar rakti Karlvaður sögu sína af atvinnuleysi, greindi frá menntun og atvinnureynslu og því að eftir að störfum lauk á síðasta vinnustað hefði hann sótt 50 störf, fengið 3 viðtöl en ekkert hefði leitt til ráðningar. Hann velti því fyrir sér hvort aldur væri aðal ástæðan. Jafnvel þótt enginn hefði sagt að við hann berum orðum. Speillinn fór á stúfana í vonum að geta staðfest þessa mynd með hrakið. Það kemur kannski ekki óskaplega óvart að myndin sé örlítið flóknari og sker sig margt frá því sem erlendar rannsóknir sína. Gögn Hagstofunar sína að árið 2025 var atvinnu þáttaka 16 til 74 ára 81,4%. Mest var atvinnuleysið hjá yngsta hópnum en minnst hjá 55 til 74 ára, ekki nema 1,5%. Það gæti verið slá á grunnsendur vanda eldra fólks, en það gerir það ekki endilega. Atvinnuleysi mælir fólk sem án vinnu og í virkri atvinnuleit. Það mælir ekki fólk sem hefur gefist upp, tekið starf langt undir reynslu eða færni og fær ekki endilega viðtöl. En Hilmar Garðar Hjaltason hjá ráðningafyrirtækinu Vinn-Vinn segist ekki sjá aldursfordóma.
2: Ég get ekki tekið undir það, en vissulega örugglega margir sem eru þarna, sem að hérna missa starfi og eru upp með að finna nýtt starf. En bara sem dæmi síðasta mánuði, þá vorum við að ráða, mér talist rétt til 5 aðila sem eru yfir og í kringum 60. Þannig að það er, ég held sér bara allur gangur á þessu. Þetta bara eftir hvað störfur í gangi, hvað fólk að leitast eftir og eftirspurn eftir nákvæmlega þeirri þekkingu á þeim tíma, þannig að ég get ekki svarað þessu öðru sér, sko.
1: Hafið þá kannski bara séð dæmi fyrirtæki þessum að meðalaldur af hvað ástöðu sem það kann að vera lágur, að það sé bara verið að leita jafnvel að fólki sem eldri kantinu með aðurvísi víttækari reynslu?
2: Já, og hérna... Og ég með fyrirtæki dag sem dæmi að þar eru við með, eru stjórnendur sem eru með hérna, mikið ungu stjórnendum og þar eru við að ráða fólk með sagt, það meiri hæfni og lengri reynslu í stjórnun til þess líka bara til að hjálpa þeim sem yngri eru til þess að læra af þeir sem eldri eru. Við erum alveg að þú veist í báða ráttir sko og svo stundum við líka bara að gefa ungu fólki tækifæri. Þannig að það, þú veist þetta bæði, það bara allt í gangi sko.
1: Í greininni í vinnunni tímariti ASI fyrra var fjallað atvinnuþáttöku kvenna og karla út frá gögnum Hagstofunnar. Sérstaklega var bent á að í aldurshópnum 55 til 74 ára var 46% kvenna utan vinnumarkaðar, samanborið við 30% karla. Vinnumálastofnun tók saman gögn fyrir speilin þar sem kom í ljós að aldurshópurinn 50 plus fer hægar af atvinnulýsisgrá en yngra fólk og þetta virðist sérstaklega eiga við erlendar konur. En eingöngu 47% þeirra eru farnar af atvinnuleysisbótum innan 6 mánaða af atvinnuleysi. Er staða hvenna þá hugsalega verri en karla? Kári Kristinsson prófessor í hagrænni sálfræði og hagnýtri tölfræði við Háskóla Íslands.
3: Íslenskar rannsóknir hafa lítið skoða þetta, það ein rannsókn sem við skoða þetta, þar komu konu nú bara betur út heldur en karlarnir og almennt á Íslandi þegar maður skoðar mat á körlum og konum þá koma konur betur út búið að vera síðan svona cirka 2010 eitthvað svo leis að konur eru metnar betri cirka 3% betri á nánast öllum mælikvörðum
1: Engin gögn eða mælingar eru til hér hvaða hópar eru helst boðaðir í ráðningaviðtölu í kjölfar umsókna. En í sænskri tilraun voru sendar yfir 6.000 tilbúnar ferilskrár þar sem aldrei var breytt handáskend. Umsækjandi sagður á aldursbilinu 35-70 ára. Niðurstaðan var að viðbröðin minkuðu verulega með hækkandi aldri og að lækkunin var skarpari hjá konum en körlum. Bandarísk rannsókn sem byggð á yfir 40.000 umsóknum fann sterkar vísbendingar aldursmismunun gagnvart eldri konum í ráðningum, sérstaklega nálægt eftirlauna aldri, en mun veikari vísbendingar gagnvart eldri körlum. Kári segir vanta íslenskar rannsóknir á þessu sviði. Tvær eða þrjár rannsóknir hafi verið gerðar og myndir sem þar byrtist sé ekki endilega svo sama og í erlendum rannsóknum.
3: Í einni rannsóknum var cirka 4% munur. Það sem var sko eldra fólk, það var sko 20 ára munur á þeim og það var eldra fólki meti 4% verra eða 4% ólíklegra til að koma í hérna í viðtal. En í hinum tveimur þá fundum við engin áhrif. Þannig að ég myndir að segja að mér er nú líklegt að það sé eitthvað þarna en það sennilega frekar lítið.
1: Í þeim viðtölum og námskeiðum sem Vinnumálastofnun býður fyrir 50 ára og eldri heyrist oft að þessi hópur fáir mjög oft ekki viðtal, ekki svör frá atvinnurekendum og að séu að jafnaði lengur og eigi erfiðar með að fá vinnu en yngri hópar. Gísli Davíð Karlsson hjá Vinnumálastofnun sagði þetta jafnvel vel menntað fólk með mikla reynslu sem hefði búist við því að atvinnuleitin tæki skemmri tíma. Kannski liggur hundurinn einmitt þar grafinn, Hilmar hjá Vinn-Vinn aftur.
2: Ráðningamarkað mjög ófyrirsjáanlegu markaður. Þú veist, við vitum ekkert hver að fara að hætta ykkur staðar morgun eða hinn. Þannig að ég veit ekkert í hvernig störfi ég hvernig störfi ég að fara að vinna í eftir mánuð. Þegar fólk atvinnuleit, að þetta er vinna og áður fyrir var þannig að það öll störf fór í blöðin en í dag er þetta sko á vefnum hér og þar þannig að það er alveg flóki að finna störf.
1: Kári segir svipaða sögum að fáir gerir sér grein fyrir hversu mikil vinna sé að leita að og fá vinnu.
3: Ég held að fólk vannmeti rosalega mikið hvaða þarf að sækja mörg störf raunverulega áður en að færa viðtal. Almennt er að þannig að tala um milli 3-6% eftir sviðum af þeim sem sækjum komast í viðtal. Það merkir að þú ert að sækjum ansi mörg störf, sérstaklega eftir svo störf, til þess að bara komast í viðtalið.
1: Einbreyta hefur mælst sem gæti haft áhrif, reynsla og aldur þeirra sem stýra mannauðismálum og ráningum.
3: Þegar við skoðum reynslu mannauðsfólkins, þeirra sem eru að ráða, þá eru þeir fordóma minni eftir sem eru meiri reynslu. Þannig að fólk með meiri reynslu í ráningum, það minkar fordómandi á þeim. Þeir eru ekki að fljóta og hoppa álíktunum. Þannig að ef það væri einhver svona praktísk leið, þá myndi ég ef að fólk hefur áhyggjur af því að það verði fyrir fordómum, þá væri það

0: of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Í ljósi þess að meðgöngutími Andes afbreiðist handaveiru getur verið alltaf 6 vikur, mögulegt að fleiri tilfelli komi fram en þau 5 sem hafa verið staðfest og þau 3 sem grunuleikur áum, sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á fréttamannafundi sem stofnunin hélt útbreiðslu og viðbrögð við handaveirusýkingu borð í skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Hondius útbúið sem ísbrjótur, skipið sildi frá borginni Ushuaia, sem kennt við heimsenda í Argentínu 1. apríl til Suðurskautslandsins og afskektra eyja í Atlantshafi. 11. apríl dó fyrsti farþeginn. 24. apríl fór konans frá borði á Sankti Helenu með líkið og sjálf dó hún 2 dögum síðar í Jóhannesarborg. Og 2. maí dó sá 3. þegar skipið var á leið til Grænhöfðaeyja. Ghebreyesus áréttaði að hættan sem steðjaði almenningi væri ekki mikil. Hann hefði verið í sambandi við skipstjóra Hondius reglulega, áhöfnin hefði staðið sig vel í að annast farþega og koma í veg fyrir að sýkingin breytist út. Skiljanlega væri fólk borð áhyggjufullt og þetta væri alvarlegt atvik. Hátt í 150 borð í Hondiusi sem á leið til Kanaríeyja eftir að verið undan Grænhöfðaeyjum í nokkra daga. Stjórnvöld á Spáni samþyktu för skipsins til Kanaríeyja en forseti eyjanna hefur sagt að það fá ekki að leggjast þar að bryggju því það geti stofnað fólki í hættu og stjórnvöld á meginlandinu hafi ekki ráðgast við þau á eyjunum. Skipafélagið sem gerir Hondius út segir að engir þeirra sem enn borð síni einkenni sýkingar. Ghebreyesus segir öllu skipta að heilbrigðis yfirvöld í heiminum standi saman. Skiljanlegt sé að ótti vakni, en hættan sem steðja að á Kanaríeyjum sé lítil, fundi alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í dag var greinlega ætlað að slá á ótta við alheims faraldur. María van Kerkhove, faraldsfræðingur hjá stofnunni var afdráttarlaus.
2: This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. So we are supporting the ship's operators in the mitigation measures that they are putting on board. And as we've said, we are working to have a proper and full disembarkment procedure step by step to support authorities in the Canary Islands for the next stage of the people who are on board.
1: Þetta ekki COVID, þetta ekki flensa. Handaveiran dreifist allt öðruvísi. Hún smitast ekki nema við náuð samneyti lengri tíma. Kerkhove sagði að unni væri náuð með áhöfninni á Hondiusi og líka að gerð áætlunar skref fyrir skref hvernig þeir sem borð verða fluttir í land þegar til Kanaríeyja komið. Styðja yrði heilbrigðis yfirvöld þar og líka þá sem í skipinu. Búist við skipinu til Tenerife á sunnudag og þá fara allir frá borði. Í frétt spænska blaðsins El Mundo segir að gert sér áð fyrir að stjórnvöld viðkomandi ríkja sjáum að ferja sína borgara heim. Geruðu það ekki, þá sé það hollenskara stjórnvalda að sjá til þess að fólk komist heim, Hondius siglir undir hollensku flaggi. Smitið borð í Hondiusi sagt vera einmitt á afmörkuðum stað. Það verið að rekja hverjir hafa samneyti við farþega sem fóru frá borði áður en sýkingin uppgötvaðist. En hátt í 30 manns af 12 þjóðernum fóru frá borði í lok apríl þegar skipið kom til Sankti Helenu. Það var eftir að fyrsti farþeginn dó en áður en ljóst var hvað olli og upprunni veirunar enn ekki fundin. Að P-fréttastofan hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að hjónin sem veiktust fyrst hafi verið í fuglaskoðun í Argentínu og gæti hafa komist í snertingu við rottur þar áður en þau fóru borð í skipið. Handaveiran berst með nagdýrum munnvatni þeirra þvægi og skít. Fólk getur andað þessu að sér og þannig smitast og eins getur smit borist með biti nagdýrs. Eitt afbrigði handaveiru þar sem kennt við Andes getur borist milli manna í mikilli nánd lengri tíma og þeir sem veiktust fyrst eru sagðir hafa komið til staða þar sem rottur sem bera veiruna þrífast. Van Kerkhove ítrekkaði á fundinum í dag að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin væri alltaf að búa sig og heiminn undir næsta faraldur, en þetta væri ekki hann, þetta væri hópsýking. Á síðustu 10 árum hefði mikið meðað í greiningum og þróun bóluefna, ekki síst á tímum COVID. Á vef Oceanwide skipafélagsins eru auglýstar ferðir norðurslóðir með hondíusi og það gert að ráð fyrir að leggja af stað frá Keflavík

0: 29. maí. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir hefur sagt í fréttum að ekki sé ástæða til að grípa til ráðstafana sem stendur, embættið fylgist náið með ferðum skipsins og stjórnvöld hafi valdheimildir til að koma í veg fyrir komu þess sé það ekki talið örugt.
1: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá.
2: Þessu var bara mótmælt mjög kröftulega og skipin einfaldlega sögðu að þarna væri bara Ísland að verleggja sig út af kortinu með þessum sköttum.
3: Þetta er Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri og hafnarstjóri Múlaþings. Það kom flatt upp á fulltrúa íslenskra hafnar yfirvalda og útgerða skemmtiferðaskipa þegar tilkynnt var síðilega árs 2024 að leggja ætti 2500 króna innviðagjald á hvern skipafarþega á meðan skipið í höfn hér við land. Eftir mótmæli og langt samtal var gjaldið lækkað í 1600 krónur, en skaðinn var skeður. Bókanir hrundu með tilherrandi tekjutapi fyrir hafnirnar og ferðaþjónustuna.
2: Við fundum það bara mjög skýrt á bókunarstöðunni og erum að súpa svolítið segðið af því núna næstu tvö árin þar sem við sjáum að það eru færri bókanir. En svo bindum við mikla vonir við að það muni skila sér tilbaka frá með kannski 2028-2029 og þá teljum við að skipin muni koma aftur tilbaka eftir að komst svona festa í þetta mál og gjaldið var lækkað til að koma til móts við þennan iðnað og sagt alltaf að gefið út að það væri verið að festa það í sessi í þeirri tölu sem það endaði í.
3: Ríflega 30 fulltrúa ferðaþjónustunar og hafnarstjóra víða af landinu eru nýkomin heim úr ferð til Miami í Bandaríkjunum þar sem þau tóku þátt í kaupstefnunni Sea Trade Global. Þar hittu þau meðal annars fulltrúa skipafélaga sem sigla til Íslands. Á þessari sömu kaupstefnu í fyrra fengu þau kaldar kveðjur vegna innviðagjaldsin sem tók gildi þá í byrjun árs. Dagmar segir við mótið annað núna.
2: Já, þetta var alveg svart og hvítt. Við fundum það í fyrra þegar við fórum að það var mjög mikið verið að koma til okkar og bara eila skam okkur og svona kvart undan því að svona bara höguðu síðu lönd sér ekki í viðskiptum að þetta væri, það væri ekki verið að setja á gjöld með svona skömmum fyrirvara sem að ekki væri hægt einhvern veginn að bregðast við hjá fyrirtækjunum og koma út í verðlaga því að þau eru að bóka sig svo langt fram í tíman að þau eru búin að selja ferðir tvö ár kannski fram í tíman og þá eru svo erfitt að alltaf síðan að fara að innheimta eitthvað skatt eftir á. Þannig að þau kvörtuðu mikið undan þessu í fyrra og við lögðumst bara á áratna með þeim í þessu máli og við svona fengum bara þau skilaboða að skipin ætli að koma aftur þar að segja þessi svona stærri skipin.
3: Ef rýnt er í tölur hjá Cruise Iceland sem er samnefnari fyrir íslensku hafnirnar sést greinilega þessi samdráttur í skipakomum til landsins. 2024 komu 1209 skemmtiferðaskip hingað. 2025 fækkaði þeim í 1163 og í ár hafa 1053 skip bókað komu sína. Fækkurinn hefur því verið 100 skipa ári eftir að innviðaskattur var lagður á. Vest verður höggi samt á næsta ári þegar 850 skip eru bókuð.
2: Og þetta sýnir bara að það sem skipafélögin voru að segja við okkur, það var bara alveg rétt. Þau voru ekkert að blöffa neitt. Það er fullt af mörkuðum fyrir þessi skip og þetta er ekki eins og hótel. Þetta skip siglir bara eitthvað annað. Þau fara bara og búa til leiðakerfi einhverstaðar annar staðar. Við grættum mikið á því hérna á Íslandi þegar að það lokaðist svolítið í Eystrasaltinu að því að skipin hætt að þóra sigla mikið í Eystrasaltinu út af stríðsátökum hjá milli Rússlands og Úkraínu og menn höfðu áhyggjur að því svona að það geti dreift úr sér þannig að menn svona skipin hætti svolítið að fara þangað. En núna þurfum við nefnilega að passa að við missum ekki okkar hlutdeild af því að þetta er svo viðkvæmur iðnaður af því að hann getur svo auðveldlega ákveðið að fara eitthvað annað. Við höfum líka þekkjum dæmi frá Alaska þar sem að stjórnvöld þar fóru í að skattleggja svona heldur hraustlega þennan iðnað og hann hvarf alveg frá Alaska í nokkur að það tók held ég bara þó nokkur ár að ná 10-20 ár að ná þessu aftur tilbaka þar.
3: Allra stærstu skemmtiferðaskipin velja þær hafnir á Íslandi þar sem þau geta lagst að bryggju. Í dag eru þrjár hafnir með nógu langa viðlegu kanta til þess, Reykjavík, Ísafjörður og Akureyri.
2: Og ég fann það mjög skýrt á ráðstefninu þann út í Bandaríkjunum að það eru sum skipafélög sem eru bara að bíða eftir því að geta tekið inn fjórðu höfnina á Íslandi að því að þau vilja ekki koma í hafnir nema þess að þau geta lagst að bryggju og fólk geti gengið frá borðið. Ég talaði til dæmis við fulltrúa þarna frá Disney sem eru skip sem eru að koma í Reykjavík og Ísafjörð og Akureyri og þau tala að þau vanti svona svolítið fjórða áfangastaðin á Íslandi en geta það ekki að því að þau eru sem sagt með þessa stefnu að þau stoppa ekki nema þau geti lagst alveg upp að bryggju.
3: Dama segir að Seyðisfjörður býði eftir að verða þessi fjórða höfn. Vonir standi til að hefja lengingu á viðlegukanti þar á næsta ári sem yrði þá tekin í notkun 2030 og þegar sé vitað skip sem býði eftir að geta bóka komu sína þá. Þetta þurfi hins vegar allt saman samþykkt alþingis á nýrri samgöngu áætlun.
2: Og þar hefur við lagt gífulega áherslu á það að það verði ekki farið að breyta kostnaðskiptingu sem að hefur verið milli ríkis og sveitafélaga á hafnaframkvæmdum. Stendur sem sagt til samkvæmt þessari samgöngu áætlun að sveitafélög fari að borga 60% sem að kæmi sér bara mjög erfilega fyrir ekki stærri hafnasjóð heldur en við erum með hér í Múlaþingi. Það væri bara mjög þungt högg fyrir okkur að þurfa að breyta öllum okkar áætlunum og fara úr 40% í 60% í kostnaðhlutdeild í þessum risastóru framkvæmdum.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Ágúst Ólafsson talaði við hana. Fleiri er ekki í speglinum í kvöld. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnandi Hildur Sigurbergsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.

0: Þetta var spegillinn endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næsti næturútvarpi er Víðsjá, endur flutt frá síðdeginu.
1: I have done it again.

0: Heil og sæl, kæri hlustendur, Viðsjá komin í loftið, Melgorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa ykkur, 5. daginn 7. maí.
1: Við heyrðum hér upphafið að innsöngsverki Ariberts Ræman við ljóð Silvíu Plath, Lady Lazarus í flutningi sóbransöngkonunar Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur. Ljóðið myndar þráði gegnum tónleikaefnisgrá Álfheiðar Erlu og pianistans Kunal Lahiri næstkomandi sunnudagskvöld á svokallaðri Echo Rising Stars tónlistarhátíð sem fer fram í hörpu helgina. Echo Rising Stars verkefni á vegum samtaka evróskra tónleikahúsa sem gefur ungu og framúskarandi tónlistafólki færi á að koma fram á bestu tónleikasviðum Evrópu en þar harpa fremst í flokki á samt tónlistarhúsum eins og Elbphilharmonie í Hamburg, Concertgebouw í Amsterdam og Philharmonieunni í París. Við heyrum nánar af verkefninu og tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu og Kunal í þætti dagsins.
0: Við tökum einnig á móti Ásu Bríeti Brattaberg, fata- og textilhönnuði, en hún byrja í París þar sem hún starfar við prjónadeild Dior tískuhúsins. Áhugi Ásu á fötum hófst í æsku, en í ættin eru miklar handverkskonur. Hún lærði fatahönnun í Central Saint Martins í London og fór svo í meistaranámi í fatahönnun með prjóni í París þar sem hún var í starfsnámi hjá Chanel og Hermes áður hún fekk vinnu hjá Dior. Ása Bríet sýnir og segir frá masterslínu sinni frá París í tengslum við Hönnunamass í Norrænahúsinu á morgun en sú lína innblásin af tímabili í Íslandssögunni sem við köllum ástandið meira það hér á eftir.
1: En við hefjum þáttun á því að hringja til Feneyja, þar sem allt iðar af lífi, myndlist og spennu. Því stærsti myndlistarviðburður heims opnadir sínar á laugardag 9. maí. Foropnanir á þjóðaskálunum standa yfir þessa dagana og í gær var íslenski skálin opnaði með kampavínu og ræðuhöldum en það Ásta Fanney Sigurðardóttir sem fulltrúi okkar á æringnum. Kristján Guðjónsson, dagskrárgerðarmaður, hér á Rás 1, okkar maður á svæðinu og mun flytja fréttir þaðan næstu daga en hann mun einnig taka viðtal við Ástu Fanneyju sem verður útvarpa hér á Rásinni á sunnudag. En við heyrðum að þessi Kristjáninn nú rétt áðan þar sem hann var á hlaupum borgina.
0: Kristján Guðjónsson, í Feneyjum, segðu mér hvað þú stattur nákvæmlega núna.
2: Heyrðu, Halla, ég í einhverjum bakgarði hérna svona við kanalinn sem að liggur eiginlega að íslenska skálanum. Íslenski skálan hérna í einhverjum svona bátaskýli á lítilli eyju sem heitir San Pietro di Castello og þarna svona á milli aðalsýningarsvæða þessara risastóru myndlistarhátíðar fyrir það tveringsins.
0: Einmitt. Hvernig var opnunin í gær? Þú varst viðstattur.
2: Já, einmitt, það var opnun í gær á íslenska skálanum, hérna sýning sem heitir Pocket Universe sem að Ásta Fanney Sigurðardóttir búin að setja þarna upp og það var auðvitað mikil svona spenna í loftinu þarna í aðdragandanum, hérna, þetta ótrúlega langt ferli sem að liggur á baki. Þetta mjög skemmtileg staðsetning, þarna einmitt, svona aðeins fyrir utan aðal sýningarsvæðin, það sem yfirleitt svona mjög mikið í gangi, en þarna svona aðeins meiri ró og næði. Þetta sýningin einhvern veginn svona dreifi sér sko í milli sko eiginlega hvað ég var að segja, þryggja svona einhverja hálfgera svona báta skúra og svo líka út á svæðið nokkur svona mismunandi rými og mjög gaman, ég get sagt ég betur frá þessu hérna, en auðvitað þarna voru mætt mikilvægt fólk að halda ræður og hlusta og fá sér freyðivinn en það var bara hérna sko það var sól og rigning og ekki, veist, hérna þetta var mjög íslenskt veður sko, einhvern veginn líka það var mjög fyndið.
0: Já, við fáum kannski svona meiri innsýn í þetta hérna frá þér í Kastljósi í næstu viku fáum að sjá alla þessa fínu gesti og þessa ræður, en endilega segja okkur betur frá, já þessu skemmtilega rými, þetta dálítið svona, ég búin að heyra sko þeim að þeir svona við að taka okkur tíma til að svona já, skynja, hlusta og vera og þetta rými býður svolítið upp á það, eða ekki?
2: Jú, algjörlega, þetta hefði alls ekki allavega gengið upp á hérna hinum svæðunum myndi ég að halda, en þetta eru já, þrjú rými eins og ég sagði, eitt er að er svona eiginlega gjörningarými, þarna mun Ásta vera með alls konar gjörninga yfir sýningatíman, að minnsta kosti einu sinni í hverju mánuði en líklega oftar. Það er svona svolítið hrátt en samt svona nokkrar stöðvar sem að er þetta svona stunda einhvers konar leiki, hún er svolítið að leika sér sko með svona borðspil og hérna og leikinn og hvernig við eigum að fylgja reglum stundum og hvernig er það stundum gott að brjóta þær reglur. En svo er kannski aðalsýningarýmið, það er alveg sko teppalagt með bláu teppi, þannig að maður fyrir skónum þannig að kemur inn og allt er málað einhvern veginn mjög fallegum bláum lit og svo tekur á móti manni líka hljóðverk, 16 rása hljóðverk sem er svona allt um leikjandi. Þannig að leiðum maður komin að inn, þá maður einhvern veginn komin inn í einhvern heim og inn í þessum heim eru svo mörg verk sem að tengjast og maður getur hérna leiðið yfir. En það er þetta rými sem mér finnst einhvern veginn skapar einhvern svona stað þar sem að maður getur einmitt svona aðeins gefið sér tíma. Mm-hmm. Og svo í innsta rýminu þar er svona kannski, já, hryggjast ekki, þar er bíómynd sem er alveg 40 mínútur, þannig að fólk þarf að gefa sér tíma ef það ætlar virkilega að upplifa þetta verk.
0: Einmitt. Þetta verið sterk upplifun, heyrist mér, á þér.
2: Já, mér varst alltaf mjög gaman að ég fékk að labba þarna náttúrulega með listamannum, tók viðtal við hana sem að verður í Kastljósi í næstu viku, en mm-hmm. svo allir líka reyndar að verður með útvarpsviðtal við hana mm-hmm. sem verður á Rásætt helgina. En þannig ég fékk náttúrulega svona mjög góðan aðgang að þessu og kannski ekki útskýringar en alls konar opnanir sem að hún gaf sem að er mjög gaman að heyra af því að þetta eru kannski verk sem að svona stökkva ekkert áman með sko merkingu og svo leiðis, maður verður að einmitt að dvelja svolítið með þeim til þess að reyna að átta sig á því hvað er í gangi þarna.
0: Mm-hmm. Einmitt. Það verður gaman að heyra samtal ykkar helgina. En Kristján, það er mikið að vera líka bara í Feneyjum auðvitað. Sýningin er út dreifist í alla borg og það eru 100 þjóðarskálar og fleiri sýningar og svo eru auðvitað þetta mikla drama sem er í borginni. Það er mikil mótmæli og það er ótrúlega margt gengið á. Segðu okkur aðeins frá því. Hvað er að gerast?
2: Já, þetta er auðvitað orðið í raunni frekar löng saga hvað er búið að vera í gangi. En sem sagt, í raunni snýst þetta að mestu leitum tvo þjóðaskála núna. Það er ísraelska skálan og rússneska skálan. Fólk hefur verið, já, undanfarnar mánuði, verið að mótmæla þessu með undirskriftarlistum. Þeim finnst í rauninni að þarna séu þessar þjóðir einhvern veginn að hvít þó sig og einhvern veginn að koma sér inn í samtal, bara hérna, menningarlega samtalið þar sem að þau á sama tíma eru að stunda stríðsglæpi að einhverju mati. Og dómnefnd hátíðarinnar, að því að þetta er svolítið sérstætt, finn að tíðaringurinn er nefnilega keppni, það eru veitt verðlaun. Mm-hmm. Og dómnefndin ákvað að taka þá afstöðu að verðlauna ekki þjóðir, hversu leiðtogar eru fyrir dómi við alþjóða glæpadómstólinn í Hag. Og það eru rússar og ísraelar. Nokkrum dögum síðar kemur síðan bara önnur tilkynning að dómnefndin sé nú öll búin að segja af sér og þetta er algjörlega án útskýringa en hlýtur á einhvern veginn að vera lesið allavega í þessu samhengi. Þannig að það er búið að hætta við að hérna, veita verðlaunin eins og hefð hefur verið fyrir. Þannig að nú verður bara svona, verður einhver vinsældakostning sem að gestir geta tekið þátt í, svona líðræðislegra fyrirkomulag. En það hafa síðan verið mótmæli hérna núna þessa dagana eftir að þessar sýningar hafa verið að opna. Pussy Riot og Femen voru með gjörning fyrir utan rússneska skálan og lokuðu honum tíma og svo eru líka búin að vera mótmæli fyrir utan ísraelska skálan og þetta er líka orðið bara eiginlega svona innan ríkis politískt bál hérna á Ítalíu að því að ítölsk yfirvöld tengjast mikið þessum tvíæring og skipa fólki í stjórnina og svoleiðis. Þannig mm-hmm. að það er mikil hiti en ég verð samt að segja, þegar maður er hérna í borginni, þegar maður er að ganga hérna á milli skálana og skoðasýninguna, maður verður samt ekkit mikið, finnur ekkit mikið fyrir þessu.
0: Mm-hmm. Ég mitt. Þetta er kannski meira áberandi hérna hjá okkur í fréttunum.
2: Já, það er fjölmiðlar hérna er að fjalla mikið þetta og þetta fólk er að tala þetta.
1: Mm-hmm.
2: En þetta svona ekki alveg jafn áþreifanlegt hérna af því að ég var bara að taka viðtöl í gær og þá var ég ekkert vitni að þessum mótmælum til dæmis.
0: Einmitt.
2: Og bara í dag þá fólk bara að ganga inn og út úr rússneska skálanum og ísraelska skálanum að skoða list. Kannski með smá óbræði munni veit ég ekki, en það allavega fullt af fólki.
0: Mm-hmm. Einmitt, og þessi ákvörðun dómnefndarinnar verður auðvitað til þess að ísraelski skálin og sá rússneski eru sem sagt með í keppninni. Almenningur getur valið þessa skála.
2: Já, það er bara þannig að, mm-hmm. að það er hægt að kjósa þannig að ef nógu margir eru hrifnir af hérna harða teknóinu og danspartíinu og blómunum sem eru í rússneska skálanum, mm-hmm. þá fær rússneski skálin velun.
0: Mm-hmm. Herðu Kristján, við ætlum ekki að hafa þetta lengra í bili, kannski bara örstutt í lokin, hvernig ætlar eða restin af deginum?
2: Sko, ég hérna ásamt Grími Jóni Sigurðssyni tökumanni sjónvarpsins og við ætlum bara svona eiginlega að reyna að skanna hátíðina eins mikið og við getum. Vonandi hitta á einhverja listamenn, kannski einhverja gesti og gangandi sem við getum spurt út í hvað hefur svona borið hæst hjá þeim. Og svo ætlum við að reyna að ná inn í austuríska skálan sem að er svona eiginlega vafalaust sá sem er mest, hvað ég var að segja, hæpaður núna, það er mest umtal hann það er hérna sviðslistakonan Florentina Holtzinger sem er búin að búa til einhvers konar, já, skemmtigarð SeaWorld Venice
0: Einmitt. Kristján, við heyrum betur af þessi næstu viku, gangi ykkur grími vel að klára ykkar vinnu og bara góða skemmtun.
2: Já, takk.
1: Kristján Guðjónsson, okkar maður á Feneyja tvíjaringnum, en íslenski skálin opnaði í gær, þar sem Ásta Fanný Sigurðardóttir er okkar fulltrúi. Og við minnum á að samtali þeirra Ástu Fanneyjar og Kristjáns verður útvarpað hér á Rás 1 á sunnudag.
0: Og á sunnudag stígur önnur íslensk listakona á allt annað heimsvið, en þá fara fram lokatónleikar tónlistarhátíðarinnar Echo Rising Star, sem haldin verður í Hörpu helgina. Þar flytja sópransöngkonan Álfeður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri tónleika undir yfirskriftinni Lavði Lazarus. En Álfeður Erla er fulltrú Íslands og Hörpu í samstarfsverkefni Fremstu tónlistarhúsa Evrópu sem snýr að því að lyfta framúskarandi ungu tónlistarfólki með tónleikar tækifærum og samfélagsverkefnum. Við sjá tók á móti Álfeði Erlu í hljóðstofu í morgun en okkur ber að vara við því að í samtalinu sem hér fer á eftir er fjallaðum sjálfsvíg. Við bendum þeim hlustendum sem mögulega upplifa slíkar hugsanir á píetasamtökin eða hjálpar síman 1717. Heyrum hvað þeim Álfeði Erlu og Melkorku fór á milli.
1: Álfeður Erla, hvað þýðir það að vera Echo Rising Stars listamaður?
3: Það þýðir að ég hef fengið þann mikla heiður að fá að ferðast Evrópu og fæ að syngja á fjölmörgum tónleikum í yndislegum tónleikasölum fyrir hönd Hörpu og fæ þannig magna tækifæri að kynna mig sem listakonu erlendis og kynna líka íslenska tónlist á erlendri grundu og það því bara einstór veisla sko.
1: Já, þetta eru semst nokkur tónlistarhús, Elb Filamóni og Konserkibá og fleiri sem taka sér saman að bjóða ungu tónlistufólki að ferðast á milli þessara húsa og vera með tónleika, það ekki rétt skilið.
3: Einmitt. Í rauninni fer bara þetta ár algjörlega í það að ferðast Evrópu og fá þetta tækifæri sem sagt og maður fer algjört listrænt frelsi til þess að bara flytja þá tónlist sem maður tengi við og það er gjörsumlega magna, sko.
1: Mm. Þú ert visti íslenski listamaðurinn, er það ekki, í þessu prógrami?
3: Jú, þetta er sem sagt í fyrsta sinn sem að Harpa tekur þátt í þessu samstarfsverkefni og núna eru einmitt frábæri listamenn á leiðinni til landsins og það verður stór hátíð bara næstu helgi, A Rising Stars Festival
1: einmitt.
3: Á laugardag og sunnudag og fernir tónleikar framundan.
1: Já, það eru líka píanuleikar frá Georgíu sem heitir Georgi Gigasvili og austurískur selleikar sem heitir Valerie Fritz og svo Matt Saxofón kvartettinn frá mm-hmm. Portugal.
3: Já.
1: Hafið þið verið samferða að einhverju marki þekkir þetta fólk?
3: Þetta er yndislegt fólk og við hittumst hér og þar svona, núna til dæmis núna fyrir hluta þessa árs þá bara hittist einhvern hverja helgi á í nýri borg, það var mjög surrealist en gaman, þannig að þetta eru bara orðnir góði vinnumanns í dag sko. Og ég laka til að sína þeim Ísland, stolt af hörpu og útsýninu og vondi bara verðið ána með þessa heimsókn
1: Snúum okkur að tónleikunum ykkar Kuna Lahiri sem þú hefur unnið náum með þó nokkur lengi og varst líka með Apparition tónleikana sem að vöktu mikla aðtykli en yfirskrift þessara tónleika Lafði Lazarus, hvaðan er sá titill?
3: Já, við fundum þetta magnaða ljóð eftir Sylvie Plath sem heitir Lady Lazarus á ensku og hann Aribert Ræman, þýst tónskáld notaðist við þetta ljóð og bjó til þetta séu svona 17 mínútur af, já, 17 mínútur a cappella verk og við fundum þetta og þetta alveg gjössanlega magna verk ótrúlega krefjandi og þar sem við kuna elskum að augra okkur aðeins þá hérna hugsaðum við að þar sem að enginn þekkir þetta og þar sem þetta svona skemmtilega áskunum þá ákveðum við að skipta þessu niður í fjóra hluta og bæta við annari tónlist svona inn á milli, við köllum það oft svona á ensku, segjum alltaf The Pillows, kottarnir, mýkri tónlistin inn á milli. Af því að þetta í rauninni svona eins og bara gjörningur, þetta verk, þetta bara, Arbert Ræman notar allt tónsviðið, ég fyrir hann að syng alveg upp í hæstu hæðir og líka dýnamiklega séð að ég fer frá því að kvísla og yfir ég að öskra, gjörsala. Þannig að þetta varð bara svona megin innblásturinn okkar fyrir þessa efnisskrá og þetta bara, ég veit ekki, kannski svolítið eins og líklega kannski svona eins og leikunur upplega það að fara með monolog, sko, þetta svona, já, einleikur, bara þetta svona líka svolítið sést þetta, kuna í þessum augnablikum ekkert að spila á píanoði, þannig að þetta svona ótrúlega mögnuð upplegun og ekki einföld. Þetta alveg bara svona maður eftir sig, þetta bara svona eins og hlaupa marathón og já, ný áskorun, sko.
1: Þetta frekar svakalegt ljóð, Lady Lazarus, og þetta texta sem hún samdi bara stuttu áður fyrir fór sér.
3: Já.
1: Hvernig tengjast hinn verkin í efniskanu?
3: Í efniskanu, sko, það hérna, við, eins og ég sagði, skiptum þessu ljóði sem náttúrulega nokkuð langt og mjög svona augrandi á köflum. Við skiptum því þessar fjóra hluta og stundum fundum við bara tónlist sem tengist í rauninni bara bókstala orðunum sem að hún notar í ljóðinu og stundum fyrir bara einhverja allt aðra leið til þess að ná fram öðrum blæ sko eða stemningu í tónlistinni af því að maður þarf líka einhvern veginn svona smá pásur inn á milli þannig að við höfum bara líka leikið okkur ótrúlega mikið með það að hérna, hvernig lögin tengjast innbyrðis frá veist, úr tóntegundum við einhvern veginn elskum þessa þögn inn á milli lagana því að það alveg efningin stór hluti af efniskráni og tónlistin sjálfskóð einhvern rými sem myndast þannig á milli lagana
1: En eru svona tematískar tengingar líka á milli textana?
3: Já, það má alveg segja það sko. Ég veit ekki, þetta varð allt bara svolítið óvart svona einhvers konar ádeila á bara, eða bara svona smá augra feðraveldinu og Já, þetta var bara svolítið feminist, sko. Þannig að er eftir að gera annað með þetta ljóð, þennar Sylvíu, sko. Og í rauninni tengi þetta líka mikið við bara móðurhlutverkið, af því að ég gjössalega fór í einhvern ham og bara kynnti mér allt sem hún hefur gert og var sjálf líka svona nokkuð nýlega orðin móður þegar við vorum að ákveða að taka þetta verkefni innan að okkur, þessi þetta að læra þetta verk og þá bara svona óhjákvæmilega var þetta tengdi margnin, já, við hana sem móðir og við vildum bara vekja athygli á bara líka andlegri heilsu og hvernig hvað það mikilvægt að tala líðan og bara já, þannig að þú veist, þetta var breytist bara í svona stórt hvernig ákall, þessi konsert, sko, og þannig að já, það má segja það að textarnir tengjast en eins og ég segi líka stundum bara fara í alltara átt og hún tala til þeim sem ákona líkamsparta í ljóðinu sínu og þá erum við í britt en til dæmis á svipum nótum þar sem maður talað um lík sem eitthvað sem er eitthvað fagurt
1: Og hún er að tala í þessu ljóðu kannski hluti sem að var óvenjulegt að
3: Já.
1: Koma í orð á sjötta áratugnum mm-hmm. en við þekkjum betur.
3: Já, voru þið kannski algengar í dag hún svona blandarangur á einhvern snildarlegan hátt svona fegur með einhverju sem svona grótesk eða eitthvað svona svolítið, já ógeðfælt einhvern veginn líka bara og, hún, og á samtíma blandar hún svo mikill sko miklum húmorinn í þetta en þetta er ekki eitthvað léttmeti þetta er einmitt hún að lýsa því hvernig hennar þrjár sjálfsmórstilraunir hafa verið sko og hún skrifar þetta, ég var að fletta þessu upp, hún skrifar þetta í oktober 62 og svo fyrir hún sér 63 sko og hún segir einmitt í ljóðinu bara I am only 30, ég bara 30 og svo sko bara ævi hennar bara það efni viður í óperu sko, ég bara að segja hér með hver ætlar að skrifa óperu þetta því að hún átti storma sem sambandi og ég get alveg sagt bara einhvern veginn í lokin á þessum tónleikum alltaf þegar við erum að flytta þetta þá bara ferðast ég alltaf í huganum einhvern veginn í það scenarió þegar að hún er búin að fyrirfara sér í eldhúsinu einhvern veginn hérna kveikti á gashellunni setti bönnir sín í næst í svefnherbergið, lokaði hörinni og ég veit ekki, það bara óhjákvæmlega bara ferðast ég alltaf í þessa senu svona í huganum í lokin á svona tónleikum og bara hvílík sorg og já, bara hryllingur sko og sem móður þá bara vá, hún hefur verið bara svo vansæl, elsku konan þannig að þetta mjög skrítið með þetta fólk bara í kringum mig bara af hverju það vel þetta ljóð, þú veist hvað það mjög erfitt að útskýra þetta maður heillast samt einhvern veginn af þessum hrylling, þetta kannski einhvern veginn svipað og að ég veit ekki, við elskum að sögum okkar að horfa á þú veist spennumyndir eða eitthvað, það eitthvað svona eitthvað sem að læðist upp að manni svona gefa manni smá gæsa þú sko en það kannski líka bara ég veit ekki, kannski spilar inn í það að ég sem sönguna enda ofta á því að syngja einhverjar fallegar laglínur svona prinsessan í óperunni eða þú veist, stelpuskottan einhvern veginn, þú veist, en þetta gefur mér nýtt tækifæri til þess að líka bara syngja sko ljótarnótur bara, þú veist, röddin er svo magna hljóðfæri, meina við höfum ekki takka til að líta og sem býr til hljóð heldur bara, þetta er líkaminn okkar þetta er sálin okkar til mér bara að syngja, þú veist, þegar maður er eitthvað þungur á því eða leiður, þú veist, það bara ómögulegt þetta bara svona, já, það erfitt að finna mennskara hljóðfæri en röddina, sko, þannig að það bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt að takast á þetta verk og núna ég mitt að ná mér eftir kvef og svona þannig að það var ég mitt að bæta á í spennuna sko fyrir hennan konsert á sundin.
1: Það hljómar eins og já, mikil tilfinninga rússipanni sem þið ætla að leiða áhörnundur í gegnum.
3: Já.
1: En segðu okkur aðeins þið ætla að frumflýta líka nýtt verk Náðarstef mm-hmm. eftir Maríu Held Markan Sigfúsdóttur.
3: Já, einmitt, er búið að vera yndislegt að vinna með Maríu og kynnast henni bara, það hefur lengi verið svona á verkefnalistanum að kynnast henni, sko, þannig að það var frábært að fá það tækifæri í gegnum þennan Evróputúr og það var líka bara gaman að eiga samtal við Maríu um hvaða ljóð myndu hæfa þessum þremur efnisgrám og því að það er mjög krefjandi verkefni að finna eitthvað, eða semja eitthvað sem að þarf að vera flutt í svona ólíkum stemningum einhvern veginn af því að við erum með þetta Lady Lazarus program og svo erum við með annað program sem heitir Migrations sem er svona ferðalega fugls ýmsa menningarheima og tungumál og svo erum við Operations sem við fluttum með tíðna á Íslandi þar sem George Crumb er í megin hlutverki þannig að hún var með aldeilis krefandi verkefni en samt í svona líka yndislega þrjú lög fyrir okkur og ljóðin koma frá Íslandi, Pólandi og Palestínu og eiga það kannski sameinlegt að já, eins og kemur fram með titlinum þetta er hún náðar stef fyrsta lagið er strax orðið bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem ég flyt á tónleikum af því að það er mjög skemmt að segja frá því hún notar e-bows sem eru svona seglar sem að gítarleikarar nota oft í poppi meira kannski og rocki og svona en hún notast við það í þessu og Kunal setur þessa e-bows inn í flýlin og þá myndast alveg magna hljóð og svona það er bara svona íslensk einhvern veginn hugleysla, þjóðlag einhvern veginn við mjög fallegan text eftir Fríði Ísberg og svo eru hinn lögin svona já, sem ég sagði, Pólland og Palestína þetta er svona, það eiga það sammeinlegt að við erum oft svona að tala um fugla og þetta svona frelsi, kannski það hérna löngun fyrir frelsi kannski líka saminast þessi lög og eins og þarna annar lag svona baráttu söngur frá bandaríkjunum Oh Freedom, líka orðið eitt af okkar bara uppáhaldslögum að flytja hérna útsetning eftir bandaríska tónskáldi Sean Ogpeppel og já, þetta er bara svona þetta er bara ákall eins og ég sagði þetta er svona bara hlustið á okkur þetta er bara, ég meina það ekki það gengur ekki annað í sem heimi í dag sem er svo fullur af hatri og ójafnréttlæti að bara að nota þetta tækifæri til þess að hérna svona reyna allavega skilinnin eftir sér mikilvæg skilabóð það er bara, misti ekki annað hægt sko. En það á sama tíma er það bara þá einhvern veginn já, þetta er ekkert léttmeti þetta er bara, reynir á og þetta er bara í hvet listafólk til þess að vera óhrætt við að fara á þessar slóðir og augra sér kannski og setja sér í spor annara og bara, tónlistin alltaf bara hefur svo er svo mikið sammenningatákn og það sem að hefur kannski verið bara einna svona eftirminnilegast að svona sem ég tek út úr þessum Evrópitúr er það bara hvað maður búin að kynna svo mikið af fólki sem kemur til okkar eftir þessa tónleika bara með tárin í augunum og bara takk fyrir að heyra í okkur eða þú veist, bara fólk sem ég hef aldrei heitt bara kemur og faðma mann þú veist, það var svo magna að sjá hvað tónlistinni er bara tungumál út af fyrir sig og já, fólk bara tengir einhvernig á öðru lefileg einhvernig

0: By Beauteous Softness eftir Henry Purcell í flutningi þeirra Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og Kuna Lahiri. Melgorka rætti við Álfeyði Erlu tónleika þeirra undir yfirskriftinni Lady Lazarus, loka tónleika Echo Rising Stars tónlistarhátíðarinnar sem fer fram í hörpu helgina. En þá tökum við á móti gesti sem nýkominn til landsins frá París og sýnir flíkur á hönnunamars á morgun.
1: Já, fata og textilhönnun tekur yfir Norrænahúsið þar sem bæði upprennandi og rótgrónir hönnuðir sína verk sín. Dagskráin spannar einnig pallborðsumræður, dansgjörning, textil, innsetningu og ljósmyndasýningu, auk innlits í gagnasafn íslenskrar tísku. Í fyrramálið þar á dagskrá spennandi málþing sem fjallar menningararf í samhengi við samtíma tísku. Ása Bríett Brattaberg, fata og textilhönnuður, ein þeirra sem tekur til máls. Hún býr í París þar sem hún starfar hjá Dior tískuhúsinu. Ása Bríett segir frá og sýnir útskriftalínu sína sem innblásin af ástandinu. Halla tókum át henni í hljóðstofu í morgun.
0: Hjartalega velkomin í Víðsjá Ása Bríett.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvar að byrja? Það svo margt að ræða. Mér langar held ég fyrst að fá að heyra aðeins frá þér svona, aðeins frá þér og þinni leið í fatahönnun.
2: Já, já, ég fata og textilhönnur, búin að læra það, en ég er frá Íslandi og svo mamma mín frá færum, þannig ég hálfu færingu líka. Og það hef alltaf verið svona, minn bakgrunnur hefur rosa mikið, svona konar í kringum mig voru alltaf rosa mikið að prjóna eða gera græja og alls konar. Þannig að svona frá ungu aldri hef ég alltaf verið að vinna rosa mikið með höndunum. Þannig ég vissi alveg frá því ég var mjög unga, mér vildi fara í fatahönnun eða vinna eitthvað með fötum. Þannig að þegar ég fór í menntaskóla þá fór ég í tækniskólinn Reykjavík og lærði klæðskeran. Og þaðan fór ég svo í myndlistaskólinn Reykjavík þar sem ég fór í textil og þar svona byrjaði ég að læra svona grunninn á öllum textil aðferðum, þú veist, lærði að spinna og spinna mitt eigið gatn og vefa og vefstól, teiti upp í vefstól, prjóna bæði höndum og vélum, þannig að ég var með svona rosalega góðan grunn í raunin textil áður en ég ákvað að fara í fatahönnun. Fór svo í fatahönnun í draumaskóla minn í London, Central St. Martins, þar sem ég útskrifaðist úr Women's Wear og þar var ég rosa mikið svona fókusaði mitt á svona minn bakgrunn svona frá klæðskerunum og textilnum og blanda því saman og það var rosa gaman og það var alveg algjör draumur mitt að vera í þessum skóla, algjör svona mikið svona mínum svona rólmódelum hafa farið þennan skóla, þannig að það var mjög gaman og svo ákvað ég fer í master og þegar ég var að ákvað í hvað master ég ætti að fara þá fannst mér að ég þyrfti að vera með eitthvað svona sérstu til þess að fara inn í fatahönnun og til þess að svo mikið að fötum í heiminum og ég svona vildi vera með eitthvað ákveðið svona nýs. Þannig að ég ákvað að fara í master með sérhæfingu í prjóni og leið til Parísar, svona mekka tískunar og hérna, já, fór til Parísar þar sem ég útskæðast síðastlega vor með master í fatahönnun með prjóni. Og já, það var bara besta sem ég gat gert, það var bara ótrúlega gott nám, lærði rosalega mikið svona tæknilega kunnáttu í prjóni, þar sem við vorum að læra á svona iðnar prjónavélar, þannig ég lærði að prógrama mitt eigi prjón og já, einmitt voru líka bara að læra þvist, garn og mismyndi efni og það er rosalega mikið af mismyndi garni og svona innovation í rauninni hvað er hægt að fá í efni við í prjóni. Einmitt. Þannig að þetta var rosalega gott nám og lítill hópur bekkur minn og alveg frábæri kennarar sem að sáu svona mjög vel hann.
0: Hljómar eins og þessi leið hafa verið mjög rökrætt fyrir þig.
2: Já, búin að vera alltaf lengi í námi en þetta er búið að vera, já, allt bara svona make a sense og hérna.
0: Þú ert komin alveg á þína hillu núna.
2: Alveg, já, mjög góðan, bæði teknilegan og líka bara kreatif, svona, já.
0: Og í millitíðin ertu líka búin að vera að vinna í allskyns mjög frægum tískuhúsum.
2: Já, ég fór, maður var eitthvað í smá svona, að vinna hér, áður maður fór út þá var maður eitthvað en að vinna hér með einhverjum íslengu fatahönnum að kynnast hvernig það að vera hérna. Svo þegar ég var í St. Martins þá fór ég til Parísar í 6 mánuði og var í starfsnámi hjá Chanel og var í textildeildinni þar. Og það var algjör draumur líka, eitthvað, þá fekk maður svona einmitt að snerta hvernig tískaumurinn í París er og þá líka vissi ég svona að ég vildi fara aftur til Parísar. Svo sem sagt eftir mastersnámið þá þurftum við að taka svo 6 mánaða starfsnám. Þannig að ég fór í 6 mánaða starfsnám hjá Hermès sem svona eitt stærsta tískuhús í París og það var líka mjög gaman að fara þangað því að Hermès þau svona þeirra heimur um hesta, þeir eru byrjuð sem sko hestafyrirtæki að gera hnakka og svo svona þegar að tískan byrja að breyta þess að fólk byrja að ferðast öðru sér heldur en hestum þá byrjuðu að gera föt þannig að það var mjög gaman því að ég hinna amma afi úr sveit og erum hesta og kindur þannig að var alltaf gaman að vera svona mikið að skoða hesta og föt svona í því samingi saman og já, svo klára ég það starfsnám og þá fekk ég vinnu síðasta haust hjá Dior þar sem ég búin að vera og vinn núna sem fatahönnur hjá Dior í París.
0: Einmitt. Því lík leið frá saumavélinni með ömmu í setinni og núna í París hjá Dior.
2: Já.
0: Það hljómar eins og þín svona þú hugsir föt út frá útgangspunkturinn eru efnin.
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Jú, algjörlega.
0: Þú verður að vinna mjög mikið með ullina og svona finna leiðir til að kannski vinna með hann á eitthvað nýjan hátt, ekki satt?
2: Jú, algjörlega. Það var svona því ég var í BN-náminu og hérna það var svona út svona byrjunarpunkturinn á því var að ég fekk ull frá ömmu sem að ég kemdi svo spann mitt eigið band og það var svona fekk svona tilfinninguna hvað það er henni tekur mikinn tíma að búa til efni og mér finnst það svo fallegt tíminn sem við tökum okkur í að gera flíkur og að gera textil. Þannig að flíkuna sem ég geri í rauninni, ég byrja með efnið og textilinn og þaðan út af því kemur svona, kannski svona sagan og heildarlúkið á það sem ég að gera.
0: Einmitt. Þú ert að segja okkur frá á hönnun á massa morgun útskriftalínunniðinni úr þessu námi í París, Masters línan þín, sem að einmitt mjög svona konceptdrifin, segði mér frá þessara sögu sem að umlikur þá þær flíkur.
2: Já. Einmitt, þannig að ég mér finnst mjög gaman að vinna með Ísland og með svona, bara sögu Íslands og sérskilega þá frá konum frá Íslandi þegar að búa til svona sögur eða búa til konsept fyrir línuna mína. Og þetta masterslína mín, hún heitir Ástandið og inspirerið af ástandinu á Íslandi í seinni heimstyrjöldinni og þá sérskilega það sögu kvenna og konar sem að lendu í ástandinu. Þannig að svona út frá því þá bjóð til mínar eigin sögu, þegar ég skrifaði mínar eigin sögu íslika konu sem að verður ástfangin af Hermanni og svo einn daginn þegar hann hefur farið burt frá landinu þá skilur hann ekkert eftir nema Hermanni jakkan sinn og hún tekur Hermanni jakkan því að hún vill muna eftir honum og svona þegar minning hans hann og ástinnira byrjað að dofna þá byrjar jakkinn rauninni líka að brotna niður. Og hún handverkskona og vinnur mikið með textíl, þannig að hún vill ekki að þessi ást deyji út svo hún byrjar að endur vinna jakkan með sinni svona arfleið í handverki. Og það var svona byrjunarpunkturinn hvernig ég raunir sett flíkuna saman, þannig ég að vinna rosa mikið með sko mjög fínt mohair þræði og þessum að flíkunar hangar raunir allar á þráðum og að blanda því saman við blúndu og mjög svona fíngerðum tæknum saman við ull sem meira svona þykk og kannski minnir meira á svona hermana jakka eða þetta kallega þannig að ég að blanda svona saman já, í kvenlega og kallega með hérna einmitt. Í efnisvali
0: Einmitt og vinna með minningar bæði í sögunni og líka í efnisvali vegna þess að þú ert að nota endrunin efni ekki satt líka
2: Jú. Þannig að jú, það eru rosa mikið gart sem ég nota eru svona recycled
0: Endurunni,
2: já og já, blanda því saman og líka bara svona litinni líka að taka sko liti sem eru þess, á þessum tíma, 40 sem svona pastel og svona þannig,
0: svona daufir
2: já, og svo saman við þetta hermannagræna og líka rosa gaman að gera rannsóknarvinnu á þessu tímabili á Íslandi og tók alveg fór sumari fyrir áður en ég byrjaði að gera lína þá var ég inn á Íslandi og var bara á þjóðupaukliðinni fór inn að borgarfjörða á hernámssetrið og svo kynntis ég honum, ég man nú ekki hvað hann heitir hann inn í kólaportinu með Hermanns hérna, básinn í kólaportinu hann nýji besti vinur minn fór í geymsluna hjá honum til að finna flíkur til að stúdera þær þannig að já, það var alveg rosa gaman og rosa mikið myndum líka bara á sarpnum og á tímarit.is og rosa gaman
0: Þú er heldur í hennan heim
2: Já, bara svo áhugavert hvernig konur voru að þessum tíma og hvernig þær svona, já.
0: Mm-hmm. Það verður þetta lengi vel lítið niður að svo konur eins og við vitum.
2: Já.
0: Og svo svo sagan að breytast í dag sem betur fer.
2: Algjörlega, já. Einmitt, vildi svona með líninni þá svona, það sérst rosa mikið í líkamann á konunum og eru kannski svona smá svona, svona kynþokkafullar mm-hmm. en samt með, já, í svona sínu eigin skinni, sko.
0: Einmitt. Nærða svona upphefi líkama þeirra.
2: Já, algjörlega.
0: Sko, þannig ertu líka að vinna með niðurif.
2: Já.
0: Og svona að svona, já, þú veist að vinna með sko minningar og niðurif og auðvitað líka sko viðgerðir og já. Handverkið mm-hmm. og einmitt eins og talar um áðan tíman, allan þennan tíma sem að fer í hverja flík.
2: Já.
0: Þetta birtist þau auðvitað líka í þessum flíkum eða ekki.
2: Jú, algjörlega. Og mér veist það svo rosalega fallegt sko hvernig minningar fólk á við flíkur og líka minningar sem maður á þegar maður að gera flíkur á sjálfar og hvernig eins og til dæmis amma og mamma hafa kennt mér handverk og svo hérna set ég í rauninni sem þær kenndu mér inn í flíkunar þannig að þetta svona heldur áfram, já.
0: Sagan birtist líka þar.
2: Já, algjörlega og með tími, mér það bara rosalega fallur tími sem maður fer í að gera flíkur.
0: Mm-hmm. Algjört mótvægi við þessa hraðtísku sem við erum upplifað þetta líka.
2: Algjörlega, algjörlega og það alveg fyndið að vera að vinna núna í París þar sem maður sér hraðar alveg rosalega mikið og hérna en áhugavert líka og áhugavert að svona hugsa það og svona setja spurningamerki við það sko.
0: Mm-hmm. Einmitt. Þú ert auðvitað að vinna sjálf kannski alveg í hinum endanum.
2: Algjörlega, já. Algjörlega, sem mjög skrítið, en það samt mjög áhugavert því að mér finnst ég vera að læra rosa mikið og þetta svona, kannski eitthvað svona langtíma svona project hjá mér, það sem að það mun koma eitthvað meira skapandi frá mér eftir þess að upplýrja mér að vinna í tískubransunum núna mm-hmm. í París.
0: Einmitt. Þetta með hérna, tíman og mannsöndina, það gefur svo líka, það gefur öllu aðra vít. Mm-hmm. Að vita að mannsöndan hafi komið að allt þetta fína handverk sem þú ert að nota og hefur líka verið að nota líka í prjónalínunum þínum. Mm-hmm. Þar sem að þú hefur verið að vinna með arfin að heiman auðvitað mm-hmm. og oft í samstarfi við þín eigin fjölskyldur, er það ekki?
2: Jú, það náttúrulega, maður getur ekki gert allt eitt sko þegar maður að gera flíkur sem teka langa tíma og handverk. Maður þarf að vera með rosa góðan hópi kringu sig og til dæmis með útskiptalínu mína bæði í London og í París. Þannig að var fjölskylda mín mjög involvörðið með að hjálpa mér, komin til París að hjálpa mér og, hérna, og að prjóna amma mín í Færum og amma mín á Íslandi. Þær voru báðar að prjóna fyrir mig líka, undirföt og hérna svona sokka sem ég gerði sem skó svo þú veist auðvitað líka bara fullt af vinum og svona sem að koma að því að hjálpa manni að mm-hmm. gera svona sem samt svo gaman líka að hugsa með það gerir svona community og maður kannski hugsar tilbaka eða svona saumaklúba stemning sko
0: þetta er samfélag
2: já, svona samfélag og já,
0: bara gefur enn aðra vít
2: já, algjörlega mm-hmm. og það það sem að handverk gerir það kemur fólki saman og hérna Já, mm-hmm. þó maður sé bara hvað að bladra og hérna, slúðra eða þá maður er kannski að tala heimsmálin með að maður er að búa til.
0: Þannig að... Annað sem að líka hluta þinni fagafræði er auðvitað þessi endurvinnsla og nota efni á nýjan hátt. Mm-hmm. Það er líka einvít sem að bætist þar ofan á vegna þess að það er auðvitað eitthvað svona element sem að er ófyrirsjónlegt mm-hmm. að ykkur leiti.
2: Já.
0: Þannig að sérðu þá flíkin aldrei almennilega fyrir þeir áður eða hvernig er það?
2: Nei, það bara það sem svo rosalega skemmtilegt við að nota endurnýtt gamlar flíkur í að gera nýtt og ég var kannski meira fókusa á það þegar ég var í BA-náminu mínu en þá til dæmis þá gerði ég eitt jakka sem að var gerður úr gömlum skyrtum frá afa mínum. Sett afi, hann hafði fallið frá ári fyrr og ég fekk gömul föt frá honum Og já, hvað að satt, ég bjó til minn svona eigin vefstól, þar sem ég gerði rauninni form af flík og svo tók ég skýrstunar og hérna klifti þar í sundur og svo byrja ég að vefa með skýrstunum. Og í rauninni svona tilfinningin með því hvernig ég vann þetta verkinu var, mér leið ekki eins og ég væri að gera flík, mér leið meir eins og ég væri að mála eða rauninni, já, að gera eitthvað listaverk mm-hmm. því að það var rauninni bara, í rauninni, bæði tíminn, takturinn sem ég var að vefa sem að rauninni leið mig áfram í hvernig formið eða samsetning lita mm-hmm. gerðist. Mm-hmm. Þannig að, já.
0: Hvernig myndirðu sjálf lýsa svona þinni fegafræði?
2: Ég veit ekki. ég veit ekki.
0: Hver svona þínir helstu áhrifavaldar, myndirðu segja?
2: Helstu áhrifavaldar.
0: Eða fyrirmyndir.
2: Fyrirmyndir. Vá, það svo mikið auðvitað, mamma og amma, alveg klálega nú 1, 2, 3, svo þegar maður hugsa kannski svona fatahönni sem að ég lít upp til og hef gert frá því á hann ég byrjaði, alltaf Alexander McQueen og John Galliano, þeir voru alveg rosalflottir þegar þeir voru báðir úr Saint Martins og kannski ástæðan fyrir okkur ég fór þanga, eins og svo margir aðrir. Já.
0: Einmitt. Við höfum aðeins komin inn á hraðtískuna og að þú sért alveg á hinum endanum. Þú ert í svona hátísku húsi sem auðvitað er ekki aðgengilegt fyrir hvert sem er. Nei. Það er ekki fyrir almenning kannski að kaupa þar vörur, en þar fólk einmitt sem að vinnur, þar samfélagsfólk sem að handgerir vörur á gamla mótan. Hvar staðsetur þú þig? Hvernig sérðu fyrir þér? Hvar sérðu þinn stað í framtíðinni innan þessa risa tísku bransa? Hvað, svona ungur hönnuður eins og þú sem er að stiga sem fyrstu skref núna inn í bransan eða ert búin að þýrindar. Hvernig sérðu hennan heim fyrir þér? Þetta er svo mikil heimur andstæðina.
2: Sem mig þá innan.
0: Já.
2: Sko, ég verði ekkert alltaf annars, sko, ég verði auðvitað komin nóg. þetta er alltaf rosaleg stemning og ótrúlega gaman núna að maður ný útskrifaður og maður með, þú veist, maður búin að vera að dreyma með vinni í tískuhúsið síðan maður byrjaði með maður lítill og núna ég þar og þetta ógeðslega gaman og það svo mikið af ungu fólki og það mikið spenna og líka bara núna það var komin nýr yfirhönnur á Dior þannig að það rosalega svona, já, öll augu að horfa á þetta tískuhús núna þannig að þetta rosalega skemmtilegt og ég að læra svo mikið en ég kannski verð ekki þannig að í 50 ár eða 30 ár þetta bara tímabil núna og ég bara taka því hvernig að sé hvernig það gerist sko því að draumurinn að geta að vera að vinna í mínu handverki og geta eitt tíma og einmitt að gera flíkur sem eru með eitthvað aðeins meira kannski value heldur en tíska sem er svona rosalega hröð og ekki aðgengileg fyrir alla.
0: Þetta er eitthvað svona fýtt millivegur hérna.
2: Já, algjörlega.
0: Að því að til að geta gert flíkur sem að virkilega er einhver ást og tími á bakvið, þá er þetta þarf hún að kosta pening.
2: Já, algjörlega. Og kannski þá sé kannski meira eins og flíkur sem ég er að gera. Þau eru kannski meira sé sem listaverk, sko, eins og til dæmis þessi kápa sem ég óf úr gömlum skýrstum frá afa, rauninni meira eins og listaverk, sko, þó ég vil samt að klæðast í, sko.
0: Einmitt.
2: Já, en það er alltaf rosa tími sem að fer í svona þegar maður að gera textíl og svona frá grunni, en það er svo ótrúlega gaman, þannig að það er allt þessu virði. En svo bara spurning hvernig maður alltaf að salja það, hvernig það, þannig að það kemur seinna, þannig að bara ég nýt mín best þar, sko.
0: Já, kannski betra að spyrja það bara því næstu skref, hvað tekum við bara núna þessu ári?
2: Á þessu ári?
0: Já.
2: Herru, ég, spennandi, ég var að fá styrk frá Hönnunarsjóð til þess að framleiða lopapeysu úr línunum minni, þannig að ég að fara dempa mér í það og mun kom með seinna árunni, þá verður hægt að kaupa flík úr línunum minni. Þannig að það mjög skemmtilegt og spennandi og svona spennt að fara í það.

Borginni sem Ása Bríet býr í og elskar svo mikið. Þetta eru Ella Fitzgerald og Louis Armstrong með apríl í París. Og það í góðu lagi þó við séum komin fram í maí. Takk fyrir í dag og heyrumst aftur í næstu viku.

Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir höfðu umsjón með Víðsjá. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í síðdeginu. Næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Í þættinum fjallar Una Margrét tónverk frá Norðurlöndum sem fjalla vorið.

Komið sæl. Hér á undan var leikið verkið Frýlingsrásjan, Vorþytur, eftir norska tónskáldið Kristján Sinding. Það var Philip Martin sem lék á piano. Kristján Sinding fættist árið 1856 og samdi þetta stuttaverk fertugur að aldri árið 1896. Það varð vinsælast af öllum hans tónverkum og samdi hann þó verk af ýmsu tagi á löngum ferli sínum, kammerverk, konserta og symfóníur. Í þessum þætti verður það norrænt vor sem ræður ríkjum, flutt verða verk sem tengjast vorinu eftir tónskáld frá Norðurlöndum. Þau tónskáld sem koma við sögu fyrir utan Kristján Sinding eru Nathanael Berg, Edvard Grieg, Leifur Þórarinsson og Selim Palmgren. Sænska tónskáldið Nathanael Berg fættist í Stokkólmi árið 1878. Hann gerði stýralæknir og var í fyrstu að miklu leiti sjálfmenntaður í tónlist en stundaði síðar tónlistarnám bæði heima og erlendis. Fyrstu verk hans voru einkum söngvar og píanóverk en svo voru hann að semja verk í stærri formum. Árið 1914 samdi hann fyrstu symfóníu sína og tveimur árum síðar, 1916, kom önnur symfónían. Berg gaf henni heitið Árstíðirnar og tileinkaði verkið konu sinni, Bertu Rexroth, og tveimur dætrum þeirra. Hér verður nú leikinn fyrsti kafli, Vor, úr symfóníu númer 2, Árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz leikur, en stjórnandi er Ari Rasilainen.

0: Þetta var fyrsti kafli, vor, úr symfóníu númer 2, árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz lék, Ari Rasilainen stjórnaði. Árið 1880 samdi norska tónskáldið Edvard Grieg lag við ljóðið Voren eða Vorið eftir A.O. Vinje, fullu nafni Osmund Ólafsson Vinje. Grieg var þá 37 ára að aldri, en skáldið Vinje hafði dáið 10 árum áður. Vinje fættist árið 1818 og dó árið 1870. Grieg samdi fleiri lög við ljóð eftir Vinje og þykjaðu vera með bestu sönglögum hans, ekki síst Vorið. Lagið er samið fyrir söngrödd og píanó, en Grieg útsetti lagið líka fyrir strengjasveit. Árið 1881 var það flutt í þeirri gerð á tónleikum í Danmerku og í tilefna því skrifaði Grieg danska tónlistarfræðingnum Angul Hammerich í bréfi 8. desember 1881.
1: Ég sé í blaði hérna haft eftir berlínska tíðinni að vorið valdi vonbrigðum eftir að menn hafi heyrt vorfantasíu gæðis. Þegar þér hafið lesið ljóðið, hafið þér nóg í höndunum til að geta sagt viðkomandi að þetta sé þvættingur.
0: Það hefur líklega verið hinn angurværi blær tónlistarinnar sem danska gagnrýnandanum fannst ekki nógu vorlegur. En eins og Grieg bendir hér á, er tónlistin í samræmi við anda ljóðsins. Við heyrum nú þýðingu Þorsteins Gylfasonar á ljóðinu Vorið eftir Ósmund Ólafsson Vinje.
1: En sá ég veturinn víkja á braut fyrir vorinu góða. Burknan í grjóti, blágresi í laut og rósina rjóða. En sá ég leysingar, læki og gil sem lifna og bruna. Sá hvernig ljósið og lífið var til úr frosti og funa. En sá ég sjálfur hið glitrandi gras og birki sem brumar. Hneggjandi gauk og hve listugt hann las, nú er sól, nú er sumar. Leifðist mér ennþá að lifa þann dag þegar lóurnar kvaka. Bændurnir teðja og tæta með brag og af túnunum raka. En bar svo við að ég sólskríkju sá og hún sinjaði eilagsins. Jörðina hrökk upp og hlusta þar á og hlakka til dagsins. Vorskýin leika himinn og heim og hrannast þar saman. Þrumur og eldingar þjóta geim, já, þá er nú gaman. Tíbrána dansa hlíðar og hlað og huga minn fanga. Fiðrildin hvítu sem flikkjast þar að sem fjólurnar anga. Gróandi vorlíf mér gafst enn að sjá og geyma í minni. Daprast mér lund, kannski leiða nú hjá í síðasta sinni. Látum svo vera, skal verða mitt svar, já við það má lenda. Ég þáði margfalt meir en mér bar og allt tekur enda. Sú kemur tíð að ég sjálfur sný heim og svíf út í bláin. Bylti mér syndandi í þytinum þeim, en þá verð ég dáin. Allt það sem vorið á brjóstum sér bar, þau blóm sem þú tínir, feðrana andi fagnar þér þar og fornvinir þínir. Því máttu vita að á velli og í mó er vorið mér gáta. Flautu ég skar sem flissaði og hló, samt fannst mér hún gráta.

Elisabeth Norberg Schultz söng lagið Voren, Vorið eftir Edvard Grieg við ljóð eftir A. O. Vinje. Pianoleikari var Howard Gimsi. Árið 2001 hélt Kammersveit Reykjavíkur tónleika sem helgaðir voru tónlist Leifs Þórarinssonar, en þrjú ár voru þá liðin frá því að Leifur lést, tæplega 64 ára að aldri. Á þessum tónleikum árið 2001 var samt frumflutt verk eftir Leif, kammerkonsertin Vor í hjarta mínu, sem Leifur hafði lokið við að semja árið 1993 eftir að hafa haft verkið lengi í smíðum. Þótt ekki sé hægt að segja að þessi konsert Leifs sé líkur sönglagi Gríks, eiga þessi verk það sameiginlegt að svolítil angurværð virðist samofin vorgleðinni. Kammersveit Reykjavíkur leikur nú verkið Vor í hjarta mínu eftir Leif Þórarinsson. Stjórnandi er Bernharður Vilkinsson.

Þetta var Vor í hjarta mínu, kammerkonsert eftir Leif Þórarinsson. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék en Bernharður Wilkinson stjórnaði. Hljóðfæraskipan var nokkuð óvenjuleg í þessu verki en hljóðfæraleikararnir voru 12, Rut Ingólfsdóttir fiðla, Þórunn Ósk Marínósdóttir víóla, Inga Rós Ingólfsdóttir selló, Hávarður Tryggvason kontrabassi, Ásildur Haraldsdóttir flauta, Eggert Pálsson, Hjörleifur Jónsson og Erik Kvik slagverk, Guðmundur Pétursson gítar, Gunnhildur Einarsdóttir harpa, Guðrún Óskarsdóttir sembal og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanó. Síðasta verkið í þessum þætti er eftir finnska tónskáldið Selim Palmgren. Palmgren fættist í borginni Pori í Suður Finnlandi árið 1878 og dó 1951. Hann stundaði tónlistarnám í Helsinki og varð snjall píanóleikari, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Meðalverka hans er fjögurra þátta hljómsveitarverk sem hann samdi árið 1904 og kallaði á þýsku Aus Finnland eða Frá Finnlandi. En verkið var gefið út í Berlín árið 1908. Segja má að hver kafli lýsi einni árstíð og fyrsti kaflinn heitir á þýsku Frühlingsträume eða Vordraumar. Palmgren gaf verkinu reyndar finnska undirtitilinn Kuvia Suomesta eða Myndir frá Finnlandi. Og það er Palmgren sem á lokatónana í þættinum í dag. Fílharmóníusveitin í Turku leikur fyrsta kafla Vordrauma úr verkinu Myndir frá Finnlandi eftir Selim Palmgren. Stjórnandi er Jacques Mercier. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði norræn tónverk sem tengjast vorinu í þættinum á tónsviðinu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákáu.

Haukur Mortins og dansljónsveit Bjarna Böðvarssonar fluttu lagið Ég ann þér enn. Hljóðritunin frá 1947 þegar Haukur Mortins var 23 ára gamall.

Smára kvartettinn í Reykjavík, Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa og Karl Billig útsetti og stjórnaði og spilaði. Svavar Benediktsson samdi lagið og Kristján frá Djúpalæk orti ljóðið Baugjuvaktina sem enn stóðu til að missa ekki sjónar á netunum.

Helena Eyjólfsdóttir og hljómsveit Finns Eydal með lagið Bjartar stjörnur blika. Lag og ljóð eftir Jón Sigurðsson. Hljóðritunin er frá 1961 og fór fram hér í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Jan Moravec fluttu ljóðatexta Reinhards Reinarssonar Þú ert að vakka mín haf við lag 12. september sem var skáldanafn Freymóðs Jóhannssonar.

Sigrún Jónsdóttir og hljómsveit Jans Mórvek með lagið Sumarleyfið, lag og texta 12. september. En það var dulnefni Freymós Jóhanssonar eins og áður sagði.

Berti Möller söng með hljómsveit Svavars Guests sumarauka með farþegaskipinu Gullfossi. Sigfús Halldórsson samdi þennan vals sem tileinkaður Gullfossi og nefnist sumarauki, en textan orti bróðir hans Guðjón. Fyrsta sérsmíða flutninga og farþegaskipi eigu Íslendinga var Gullfoss sem kom til landsins 15. apríl 1915. En Gullfoss sem að Berti Möller söngum í sumaraukunum var nýi Gullfoss sem kom til landsins laugardaginn 20. maí 1950. Og Gullfoss hætti siglingum hjá Eimskipafélaginu 1972 og því síðasta farþegaskip Íslendinga sem notað var í millilandasiglingum.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar sungu Reykjavíkurdætur. Lagið komst í úrslit í danslagakeppni útvarpsins sem framfór í útvarpsþættinum á góðri stundu veturinn 1966. Svava Gest var þáttastjórnandi. Ingólfur Sveinsson samdi lagið og Ólafur Gaukur orti textann og upptakan fór fram í Ríkisútvarpinu 1966.

harmoniku hljómsveit FHU. Skammstöfunin FHU stendur fyrir félag harmoniku unninda og hér lék hljómsveitin föstudagspólka.

Jón Hrólfsson og Aðalsteinn Ísfjörð léku erlent lag Belvís og Polka eftir Frosini. Með þeim léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson.

Karl Jónatansson, harmonikuleikari, lék eigið lag sem að heitir Austangjólan. Með honum léku Garðar Olgeirsson á harmoniku, Sigurður Alfonsson á bassa, Sighvatur Sveinsson á gítar, Árni Skefing lék á vibrafón og Karl og Karlsson lék á trommur.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Eydals fluttu erlend lag Violetta sem að Jón Guðbjörnsson íslenskaði. Hljóðritunin er frá 1966.

0: Billie Holiday söng lagið The Way You Look Tonight. Lagið var fyrst flutt af Fred Astaire í kvikmyndinni Swing Time frá 1936 og vann til Óskarsverðlauna. Og sama ár þá söng Billie Holiday lagið sem við heyrðum með hljómsveit píónleikarans Teddy Wilson. Og í þeirri hljómsveit leku verðan...
1: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Í lokþáttarins heyrðum við lag Earl Clue gítarleikara Ocean Blue. Næst í næturútvarpi eru gull og grænir skóar. Bryndís Björgvinsdóttir hefur sjón.
2: Hvernig hans væt er alltaf í uppáhaldi? Hún er svo auðveld að til dæmis setja í vesturbænum í Reykjavík og bestu stöðum hérna á höfuborgarsvæðinu, já, vil á Akranes líka, sem ég kalla nú svona, svolítið svona Flóritasvæði miðað við náttögan, að þar er hvernig hans væt hæf í limgerði.
3: Og það sem er svo merkilegt að þarna eru við miðjafl tegundur og yrki sem sko finnast ekki annars þær í Evrópu því að þetta er efniðu sem er sóttur beint til dæmis Alaska, fluttur hingað og markastettur hér og er kannski bara á boðstólum hér sem sagt í Evrópu.
4: Þetta var mjög spennandi. Það var gaman að fá þarna allt í einu fullt af nýjum efni við, Óli hélt náttúrulega mjög þétt utan þetta og það mátti enginn fara inn í þennan hvað maður segja, töfra skó til þess að ná sér í efni við nema undir vökul auga Óla. Svona í minni minningu var þetta mikill fjársjóður sem að í raunum veru var fenginn út úr þessum prófum.

Þið eruð að hlusta á tíunda þátt Gulls og grænna skóa. Garða, gróður, skórækt og umhurðu og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt stofuplöntur ýmsar. Örlítið umhirðu þeirra, pottanir og slíkt og einni tegundi stofuplantna sem hafa heillað eigundir sína svo rækilega upp úr skónum að þeir hafa haldið til heimkynna þeirra í öðrum heimsálfum. Í dag ætlum við hins vegar að lenda aftur í garðunum okkar og beina kastljósinu sérstaklega að lyngrósum, rótodendrón. Ætla má að hávöxnustu skóar lyngrósir landsins sem finna má til dæmis í grasagarðunum í Reykjavík séu einmitt að fara að blómstra núna. Og það eru engin smá blóm. Í gegnum tíðina hefur ekki verið einhugur íslenskt nafn á ættkvíslinni. Alparós, róslyng, lyngrós, en líklegast hefur heitið lyngrós fest sig í sessi. Ólafur Sturla, Óli í náttaga, hefur einmitt bent á að lyngrósanafni sé hvað heppilegast því það tengir ættkvíslina rótodendron við lyngættina sem hún tilheyrir og staðsetur hana leið innan aðrar plöntur innan ættarinnar sem allar vísa í lyng. Til að fræðast meira lyngrósir fekk ég Ólaf Sturlu Njálsson, Óla í náttaga, til skrafs og ráðagerða á samt fleirum. Segja má að umræðan sem fer senn í hönd sé tvískipt. Fyrst rætt lyngrósir og síðan ákveðin þráð úr brautryðjanda starfi Óla í náttaga. Rætt verður þær tegundir sem safnað var í Alaska 1985 og Óli sá að taka við eftir komuna hingað, koma á legg, hirða fylgjast með, gefa nöfn og velja svo úr hvað mætti komast í almenna framleiðslu hér á landi. Að ræða tegundir sem sumar þykja vera sjálfsagður staðalbúnaður í dag á gróðrástöðum á Íslandi. Þetta eru þá úrvalsklónar sem Óli kom á legg og þess má geta að einnig tók Aðalsteinn Sigurgeirsson á Mógilsá við efni til að rannsókna og framleiðslu. Sjálf söfnunin 1985 fór fram í Alaska og Yukon og var innt af hendi af þeim Óla Val Hansinni, Ágústi Árnasinni, Böðvari Guðmundsinni og Kára Aðalsteinsinni. Þeir söfnuðu fræjum í 8 vikur haustið og leiðangurinn líklegast víðfemasti fræsöfnunar leiðangur Íslendinga. Og úrvarð að hér á landi vex ýmis gróður sem aðeins á boðstólnum á Íslandi í allri Evrópu. Ekki var aðeins safnað sínum af helstu barrtrjártegundum heldur einnig af fjölda lauftrjáa, runna, niturbindandi plantna og fleira. En gefum Óla orðið og beinum kastljósinu fyrst sinn að krúnu djásninu í hverjum garði, lyngrósunum. Áðurinn haldið í nánari umfjöllun þessar harðgjöru tegundir sem Óli valdi til framhaldslífs á Íslandi.

0: Hér eru samankomnir þrír lingrósa unnendur og ekki nóg með það. Heldur einni þrír aðilar sem að þekkja vel til Óla í Náttaga og hans brautriðanda starfs. Og er hann sjálfur einn af viðmælendum mínum. Og þá leif ég mér að kynna til leiks Ólaf Sturlu Njálsson, Óla í Náttaga. Hann lærði garðyrkju í Noregi á árunum 1975-78 í nyrsta garðyrkjuskóla í heimi í Norður Noregi og svo einnig öðrum garðyrkjuskóla í Suður Noregi. Þá lá leiðin í Landbúnaðarháskólan að Ási rétt sunnan við Oslo. Fljótlega eftir heimkomu tók við kennsla í garðyrkjuskóla ríkisins í 9 ár og ýmsar tilraunir með trjágróður á Reykjum. Árið 1987 keypti Ólafur land þar sem hann stofnaði lögbýlið Náttaga. Þar hófst hann handa við að græða upp land alveg frá grunni nánast og gróði setja barrtré, lauftré og víði til að skapa skjól. Og nú, næstum 40 árum síðar, ræktar Óli þarna perutré, eplatré, ótal tegundir af lingrósum og fleira fíneri á þessu landi og kíkir einni við í garðyrkjuskólan af og til til að sinna kennslu. Og auk þess mætir hann í CrossFit 3 svar í viku. Velkomin Óli.
1: Þakkaði fyrir.
0: Þá er það Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðingur, blómaskreitir og fleira. Steinar var einmitt nemandi Óla í garðyrkjuskólanum á 9. áratugnum en hann hefur ræktað upp lingrósir og veitt plöntur ráðgjöf lengi. Velkomin Steinar.
2: Takk.
0: Og síðust en ekki síst er hérna Guðríður Helgadóttir, líffræðingur og garðyrkjufræðingur. Hún stýrir garðyrkjubrautunum við garðyrkjuskólan og hefur fjallað gróður í alls konar miðlum, á prenti, í kennslu, sjónvarp og útvarpi. Og hefur þá einni unnið með Óla árabil í garðyrkjuskólanum. Velkomin Guri.
3: Takk fyrir.
0: Lingrósir vaxa viltar í Himalajafjöllum og eru einmitt þjóðarblóm Nepal. En þær má einni finna í Japan og svo í Norður Ameríku. Stærðarskalin er mjög breiður. Lingrósir geta verið mjög smáar og fíngerðar. En einni verið bara mjög stór tré. Þannig að þarna er svona stór skali þegar litið er til stærðar en líka þegar litið er til lita og fleira. Og mér langar kannski, Gurri, að fá að heyra fyrst í þér þegar ég hugsa þennan svona skala lingrósarinnar, hvaða geta verið fíngerðar og hvaða geta síðan verið stórar. Getur þú svona varpa einhverju ljós á þetta? Því ég veit til dæmis líka að lingrósir sko eru líka eins og stofublóm en svo er það líka úti við. Þannig að skalin er svolítið stór og líka þarna litinni sem þær koma í.
3: Já, það er alveg rétt. Það eru til lingrósir sem er allt frá því að vera bara sára fáið sentimetrar á hæð með opaslega lítil og fínleg blöð og upp í sko bara mjög stóra runna eða margstofna tré jafnvel sem að ná 10-15
1: í heimalega fjöllum alveg upp í 30 metra há tré.
3: Nei, eða eins og Óli segir 30 já. Metra há tré. Ég þekki ekki alveg svona stórar en ég var í verknámi á síðustöld í Englandi með í garði þar sem að var mikið rækt af lingrósum og þar voru plöntur sem voru auðveldlega svona 15 metra háar og það er svona svolítið súrrealist að maður horfið til lingrósana sem við erum að rækta hér á Íslandi sem eru kannski komnar í hvað 2-3 metra eitthvað leist hérna, skóalingrósana eru örugglega 3, kannski 4 metrar, það er frægasta lingrósana okkar í grasagarðinum, svo sem að blómstra snemma á vorin og það eru gjarnan í fréttatímum, þá eru myndir af henni til þess að svona að ræða hvort að vori sé seint eða snemma á færðinni en það er svolítið sérst að geta að fara inn í svona blómstrandi lingrósarunna eða tré og horfa á blómin neðanfrá og maður stendur upp réttur og horfir upp og það er bara svona blóma hafi fyrir ofan þannig að það er ótrúlega mikil fjölbreytni í þessum plöntum, allt frá því þessar pínulitlu fingeru sem að maður þarf svona nánast að leggjast og fjóra fætur til þess að geta dáðst að því að sjónin daprast með aldrinum og upp í þessar stóru skessur sem að eru stórglæsilegar
0: En það er einmitt hérna ég var aðeins orðið vörfið það í sambandi við lingrósir, steinar að mér finnst svolítið svona eins og þú hugsir að það skiptist í tvennt, getur það verið það er þessar japönsku og hinnar kannastu við þetta?
2: Ég er nú ennþá að læra sko, lingrósir en þú ert væntalega að vísa í þessar sem eru kendar við eiguna Yakushima En þetta er ekki alveg svona einfalt, en þær og blendingar af þeim eru gjarnan með semst blöð sem eru hærð eða loðin að neðanverðu og jafnvel sprotin og knúpanir svona loðinir. Það stundu getur maður haldið að vera jafnvel eins og miklar að vera eitthvað að. En þessar lingrósir sem tilheyra þessari jakusímannum tegund og blendingar af þeirri tegund, það er að vera reynst svona almennt vel, það er vaksa frekar hægt, það eru svona þéttar, ekki mjög hávaxnar, dálítið dýrar því að það er vaksa hægt og tekur mörg ára að búa til plöntu, en það var reynst vel. En það eru fleiri, og Óli þekki það mikið betur, það eru fleiri gerðir lingrósa sem eru með hærð blöð á neðra borði sem ekki tilheyra jakusímannum tegundinni eða blendingum af henni.
0: Akkurat, þá er eiginlega bara bolting komin til þín, sérfræðingsins. Óli,
1: já.
0: Þú hefur hérna átt mikið safna lingrósum og ég er mitt kom tíðin daginn og ég þurfti mitt að leggja snur á fjóra fætu til að rýna í þessar minnstu og fínlegustu og svo bara fyrir aftan tók við aðeins stærra og aðeins stærra.
1: Mm-hmm.
0: Getur sagt okkur aðeins frá lingrósasafninu þínu?
1: Já, það er alveg löng saga. Ég byrja á 17 ára að prófa lingrósir út á Seltjarnarnesi í góðu skjóli og það var þessi voru þessar tvær sem eru þekktastar í öllum garðplöntusölum Íslands Rhododendron Calabiensis sem Grandiflorum og Cunninghams White og Cunninghams White er eina af þeim sem er eitthvað auðveldust fyrir byrjendur og meiri segja er hún notuð oft sem grunnstopp fyrir erfiðar lingrósir sem eru ágreitt á Cunninghams White og hún blómstrar í fyrrafallinu svona miðjan maí og fram eftir ef að voru vel Grandiflorum aftur móti er sein hún í seinugrúppunni sem blómstrar í ja, lok júni, byrjun júli og ég flokka lingrósirnar með áranum í snemma, mið og seinar og það er afskaplega gott ráð að gefa húnunum það að kaupa aldrei minna færi en þrjár Ein sem blómstra stemma, ein sem blómstra í miðjunni og ein sem blómstra sent og hafa það saman í beði.
0: Já, þrjár mismunandi tegundir saman í beði.
1: Já, þá blómstra, sem sagt, er blómstrandi beð í þrjá mánuði. En hvað var það Cunninghams White, þá er hún svo auðveld að ég gert svo dónalegur að kalla hana tossa lingrósina. Og það virkar á alla þá sem er koma til mér sem byrjendur. En annars, og Grandiflorum hins vegar er snúnari, og fær auðvitaðlegar gulblöð, hún þarf meira köpunefni og þær sem eru skildar katabjensi eða undan katabjensi blendingar þær eru yfirleitt sækja í að verða gulari þegar eru erfið vetur og þar frekar að passa upp á ábyrgjöfið en svo eru margar aðra sem eru miklu auðveldari Og mér langar að minnast aðeins á að því við erum að hérna komi leiðbeiningar út í kosmósir varandi vetraskýlinguna sem að fólk fyrir nú að taka af væntalega þeir sem hafa sett skýli í kringu lingrósnar í haust að taka þau ekki af fyrir en að í byrjun maí en það er eitt atrið í sambandi við vetraskýlin þau mögðu ekki vera lokuð þau verða að vera í kringum rósina, kringum lingrósrunnan og opin upp
0: svona eins
1: og
0: skjólveggir í kring
1: það þurfa að byrta allan veturinn og skýlið þar þá bara að vera svona 40 cm hærri en rósin sjálf ja. Og það dugir til að loka á þennan skaðlega hliðarvind sem kemur á veturna norðan og austan aftur þurkandi í frosti sem erfiðust hér sunnan og vestalans og með því að hafa þar opið upp þá fá þær byrtu og þar fá þær vökva þær eru mjög þolnar á snjóþingsli það hefur ekki verið neitt vandamál að fá mikið snjó í þar. Þær sem voru geymdar eins og þarna mitt fyrsta ár 17 ára, þá stóð ég sveittur út í kvöldanum, búin að búa til timbugrindi kringu þær og hafði safnað að mér strigapjöllum og stóð út í kvöldanum og var að sveima pjöllunar saman með slátugarni utanum þetta og þetta var alveg halloka skýli og málið er að þegar fólk kemur til mér og segir lingrósi mín er svo döpur eftir veturinn Og ég segi, já, hvernig varst að skýlinni? Já, þá kemur ljós að jú, skýlt mjög vel og úr einhverju dökku efni eða eitthvað sem að dregur úr birtunni. Þá segi ég, hann vantaði birtu í vetur. Mm-hmm. ef það hafa verið geymdar í myrkri allan veturinn, þá eru þeir oft óbúslega gugnar og jafnvel gráleitar þegar að við tökum skýlið af þeim. Þess er svo mikilvægt að skýlið sér opið upp. Þetta var sér sett fyrir 53 ára síðan. Í sölunni hef ég síðan klifað á þessu atriði. En ég hef prófað eitthvað 400 afbrigði og tegundir og ekki allt lifir. Og þessi vetur núna, hann búinn að vera svolítið kennslubók líka fyrir mig af því að ég gróðsetar bara í skjól. Ég skýli þeim ekki með vetraskýli.
0: Nei, af því þú ert með skjólið í kring.
1: Já, ég er með skóginn og fleira en það næði samt þar eitthvað og sólin getur brenntar. Þegar það gjör þeim frosind, hann fá þar ekki vatn í laufið sem gufar úr laufin í sólskininu. En þessi vetur búinn að vera mildur þangað til að loksins byrjaði í mass og það komu frostkaplar og það komu þíðukaplar. Frostkaplarnir gátu verið mjög þurkandi og það komin óskaplegu munur í ljós varðandi blaðgerðina. Þeir sem eru með þykku blöðin og svolítið loðin undir eða ekki loðin, allavega þykk, sterk blöð, oft svolítið verpt blöð, að þær láta ekkert á sjá af svona vetri, en þeir sem eru með sléttari blöð, þinnri, ég veit nú ekki hvernig ég á að lýsa því betur, það er til sortir eins og Furnival's Daughter og fleiri sem eru, og Karl Nauve, sem er óbúðslega falleg blóm, en hjálpi mér þessa lingrósir meiri segja hjá mér í skjólinu yfir að vera inn í við stríðaskýli. Mm-hmm. Þannig hef ég smá saman með árunum fundið út hvaða sortir ég held síðan áfram að flytja inn og setja í söluna. Og það er vinsast úr smá saman.
0: Kannski ein spurning í sambandi við skýlinguna.
1: Já.
0: Hvenær setur hana upp? Erum við að tala í byrjun janúar?
1: Við, það þarf oft ekki að setja skýlir, loka skýlinu almennilega fyrir í janúar.
0: Já.
1: En það er voða gott að setja grindina, staurana í kring.
0: Öfita.
1: Af því að það er, jörð getur verið frosin.
0: Já.
1: Við erum búin að setja staurana og þerslár og hefta síðan stregana á eða bindaði einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: Nota lista til að negla fastan á. En margir eru búin að setja stregan utan lingrósna strax í lok október og það er allt í lagi ef það er opið upp.
0: Nókala, og einmitt, og svo er þetta ekki tekið aðferinn kannski bara um mánamótin einmitt april-mæ, eða eitthvað svoleiðis, já.
1: Málið er að það kemur yðurlega rosalegt norðanrok með þurki mánamótin mæ, april-mæ.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og þau geta skemmt alveg rosalega ef að nýbúður að taka skýlið af.
0: Mm-hmm,
1: það dregur ansi mikið á plöntinu og ef að jarðvegur er ennþá frosin þegar svoleiðis norðanátt kemur í byrjun maí, þá geta ekki náði neitt vatn. En þá hef ég oft úðaðar bara með vatni.
0: Já, já.
1: Og það má alveg úðaðar með köldu vatni yfir veturinn aðru hvoru.
0: Já.
1: Þegar það eru þurrkað týr, mm-hmm. vægt frást, ekkert mála úða yfir þær.
0: Já, ferðu þá bara með úðabrúsan?
1: Já, eða... bara slöngar slönguna.
0: Já, garslönguna. Yfir. Já.
1: Og, já.
0: Akkurat, en hérna, eftir alla þessa tilraunastarfsemi sem að hófst þarna á Seltjarnarnesinu, geturðu nefnt mér svona kannski 2-3 tegundir sem eru svona þínar upp á halds?
1: Allamóttu, það er svo margar.
0: Þetta er alltaf höfðu spurning greinilega fyrir karirkifólk.
1: Sko.
0: Sem hefur reynst vel.
1: Ég náttúrulega eins og allir aðrir sem að hafa kynst lingrósum eru náttúrulega algeri fann þegar það koma að skóa lingrós, þegar kemur að skóa lingrósunni. Sem er svo rosalega erfitt að ala upp því að við verðum alan upp að fræi og gengur illa að fá hana. En það tekur 3 ár minnst að fá 10 cm plöntu upp að skóa lingrós og svo 2 ár í viðbót að fá hann í sölustæð og þá lítur hún oft eins og, út eins og tré og hún nefnilega vill vera hálkast tré það er hennar eðli þá erum við að tala þessa sem heitir Rhododendron oreodoxa varfargesi eins og í gráskaranum og svo lingrós gefur fullt af fræi og lingrósir eru mjög vill með að mynda þroska fræi hérna. Og hún blómstrar þegar að best lætur, þá opnar hún blómin í apríl og þá er maður náttúrulega endalaust að býða kemur hún hættu frost og eða ykkur blómin.
0: Mm-hmm.
1: Blóm lingrósa, leiðu það hafa opnast, þóla ekkert frost. En meðan þau eru í lokuðum knúpp er allt í lagi. Mm-hmm. Og gnúpurinn aðeins byrjaði að opnast að þvölarinn að fá hrím á sig, en ef það komið aðeins lengra, þá deyja blómin í gnúpnum þegar að gera alvarlegt nætfrost. Og þá erum við að tala mínus 3 gráður lágmark. Og það getur verið stillu frost. Kvenningarsvæt er alltaf í uppáhaldi og hún er svo auðveld að til dæmis setja í Vesturbænum í Reykjavík og bestu stöðum hérna á höfuborgarsvæðinu, já, vil á Akranes líka, sem ég kalla nú svona Flóritasvæði miðað við náttagan, að þar er Kvenningarsvæt hæf í limgerði. Já, ef hún er ekkert klift, bara gott breytt beð, með frá gyðingu öðrum megin og gangstitt hinum megin, bara fínasta limgerði 1,5 metr. Hún verður svolítið breið, hún lekur svona svolítið niður, en lingrósir má klippa og sjálfur er búin að reyna það vel að minka eina kvenningarsvæð nýr í 1/3 af því sem var og 2 árum setna var hún byrjuð að blómstra aftur frá 9 sprotum. Mm-hmm. Setna meir þá bætast við Íms jakusímanum hybrids sem að eru alveg ótrúlegir þessi tegund er eiginlega alveg ótrúleg.
0: Já, það er tegundi frá Japan sem vorum að tala um áðan, já.
1: Og sko upprinni tegundarinnar er í háfjallinu á jakusímanum eigu, jakusíma og hún er með fjalli sem er 1700 metra hátt og þetta er mjög sunnalega Japan vestan við Japan en það er greinlega mjög kalt hann á fjallstofnum Og í bók sem ég kefti einu sinni í Japan, þjóðgarði Japan, það sagt frá því að það rigni 35 dag í mánuði þarna. Þannig að hún lítur að þola við raka, þó hún sé mist svona loðin. Loðnan er ekkit að gera hana viðkvamari fyrir bleitu, alls ekki. Og þessi tegund hafði búið að nota hana mikið í allskuna víkslunum. Hún er upplýlega kremkvít, og slær út alveg hvít eða þá bleiki knúpp og alveg hvít og það er búið að búa til afbrigði sem eru með gullit blóm rauðlit bleik blóm og jakusímanum hún blómstrar svona yfirleitt upp úr miðjum júní svo koma seinusortirnar og þá eru það til dæmis fjólubláa grandiflórum og englisrósum eða rósum elegans ég hef mikið reynt að fá sterkar rauðar rauði liturinn hún fylgir yfirleitt ekki svona mikið harðgeri en það hefur tekist og ein til dæmis er með gríðastór blöð og heitir Taurus þínaut hún er alveg dökkur með stærstu rauði blómsi í nokkuð tíma séð hérlendis og það skrýtna er að þessi Taurus, hún blómstra á sama tíma og Kvenningarsvæt en hún þarf gott skjól af því að blaðstilkarnir eiga það til að brotna undan þessu stóru blöðum
0: En þú hefur hérna að þið það er svo margir sem að tala um að það þurfa að síra jarðvegin hjá lingrúsum og það þarf kannski að gera það erlendis en þú hefur ákveðna skoðun á þessu að þetta er það sem fólk spyr mikið
1: Já, það eru komin 30 ár í að reyna að kenna nývísindi um það hérlendis og meiri sem mínu nemendur sem að ég kendi þetta þessi 9 ár og eftir það vantrúin stundum alveg ótrúleg því að erlendu leiðbeiningarnar eru svo rosalega ákveðnar og það má eiginlega segja að þessi vanræksla í minni ræktun sem valdi því að ég fór að skipta skoðun og fór að skoða þetta út frá einhver öðru að það væri eitthvað annað í gangi hér á landi erlendis er til dæmis í Evrópu Danmörku, Þýskalandi og Englandi er svo mikið kalkríkan jarðveg með háu sýrustigi og þar þarf að sýra jarðvegin með ammoníumsulfati eða einhver álíka og gefa súrtvirkandi ábyrð reglulega til þess að lingrósun líði vel en hvað er það sem sýringin gerir þar? Sýringin veldur því að játt sem fastbundið og mangan sem líka fastbundið í háu sýristigi, það verður aðgengilegt rótum lingrósa í lágu sýristigi eða 5,56. Það sýnir sig að mér fór að gruna með tímanum að það væri bara eldfjallaöskunni í íslensku jarfi að þakka að við þyrstum ekki að standa í þessu. Það kemur heilmingið af snefilefnum með öskunni vikrinum og allt það sem við finnum hérna og svo erum við að blanda í þessu moldina kaupum aflutna mold og það eru öskulög í þessu og fleira það líka annað sem spilar inn í jarðvegurinn íslenski svo kaldur sko 20 stiga meðalhiti í Danmörku og hjá okkur 10 það hefur mikil áhrif á jarðvegshitan

0: og finnski klúbburinn hann sér íslensku félagana þannig að við fáum að fara inn þar með honum og fyrir minni mig fyrra vetur, ekki síðastli að þá kom fram kom grein í þetta, þessu blaði og þá hafði sem sagt einhverju tekið eftir því að í ensku görðum voru lingrósir annarkvort mjög vesalar eða mjög vel í mjög góðum holdum á kalkringum jarðvegi það var ekki verið að skoða neitt annað en bara á kalkringum jarðvegi og menn fór að skoða akkur að voru vesalari í þessum garði en ekki hinum þá kom í ljós að garðinu þessum voru vesalar það var alltaf þrifið á hverju vori allt drast, allt lauffall og allt hreinsað burt og bara ber moldin eftir og eiginlega ekkert gert neitt eftir það engin ábyrgjöf en í garðinu það sem það þrifist vel á kalkringu jarfi þar fikk allt lauf drastlega líka og þeim miklu eðlilegra að hafa svo lesa á jarfinum í kringu sig við veitum það í náttúrunni lingrósnar umlugtar öðrum gróðri það þeim eðlilegast þannig að við nálgast það með því að leifa laufin að líka og menn skoðuðu hvaða var sem kæmi úr laufinu sem að gerði það svona miklu sterkari það reyndist vera játn og mangan sem það fengur svona úr vissna laufinu og sjálfsagt öllunar snefilefni líka þannig að skynsamegast að leifa laufinu að líka og þegar að við undirbúum þær fyrir veturinn að raka saman lauf og garðinum og setast það 10-15 cm lág ónamáldin í kringu þær og leifa því að líka næsta sumar það tekur smá tíma að venjast þessu fyrir fólk sem er vant að strauja beðin alveg
1: Herra, þetta mitt áhugavert, þannig að fólk er ekkert að vera að hafa fyrir það síra jarfiðin, heldur að raka laufuna, lingrósunum, þetta eru nú í skóar, botns, plöntur eða ekki, þar vilja vera innan svona lauf og allir þessu örvurur og allt það.
0: Má skjóta hérna inn að ég hef aldrei notað neitt annað en blákott þegar ég gefði mábyrð, meiri sér linga þannig að því ég var 17 ára, ég hafði ekkert annað. Þá tíma eftir ég byrjaði í náttaga með nýtt risastort yngrósabeð var ég að reyna að gefa þeim ammoníumsúlfat. Og með, svona 3-4 ára setna þá bara glemdi ég því. Og allt innu fór ég að taka eftir að þeim, það litur bara svo fjandi vel út. Og það bara engin þarf á þessu, bara að halda áfram í blákotni. Málið og það vita allir sem að hafa unni í lambunageranum garðikku, að svona blandaðar ábúrðin eins og blákot, norsku fullgjötsel og fleira, sem með all næringarefnin, þegar nota hann stöðugt, einu snú voru eða tvisvar, gefur hverju plöntu 30-40 gram, þá lækkar sýrustigið í jarfinu. Við stöðum að notkunna slingum ábúrði og bændur sem maður í túnrækt, þeir vita að þurfa að öðru kvóru þurfa að kalka túnin til að laga þetta svo þau geti afturborið á fjölkorn ábyrð og þannig að ef við notum blákotnið eða eitthvað svipað þá erum við alveg í öryggum málum með lingrósirnar og hjá mér hefur dugað yfirleitt að gefa þeim blákot einu sinna vori 3-4 ár í röð svo það bara orðna sjálfala þá rótakerfi komið alla jarfi og lingrósir eru almennt nægjusamar
1: Akkurat en hérna Óli þú náttúrulega sko gætir talað bara alls konar tegundir og það eitt sem ég langa núna aðeins að ræða en það að þú hefur tekið þátt í því að auka við svona tegunda fjölbreytni garðagróðurs á Íslandi og hérna meðal annars sko þú hefur annars vegar farið sjálfur í ferðalög og tínt eitthvað til og tekið með þér til Íslands og prófað áfram en svo hefur líka verið fenginn til þess að vinna úr sem sagt, hvað maður segja, grælingum og fleira sem hafa verið teknir erlendis frá og ræktaður upp og síðan á að svona skoða hvað af þessu getur svona já, bara orðið að einhverjum alvöru gróðri á Íslandi og ég hef heyrt að það var til dæmis farin ferð til Alaska minni með 1985 var það ekki og þar var safnað alls konar tegundum og þú var síðan beðin að taka þær svona að þér og koma þeim áfram á legg og velja síðan úr svona tegundir og yrki sem að hérna þú hefur trú á og kannski áður en við heyrum meira frá þér þetta að það langar mig kannski að byggja steinar að segja okkur frá því

0: sko hvaða tegundir hann þekkir og hefur verið að rækta áfram, hvaða tegundir eru þetta sem að þú tengir einmitt við þetta, þessi störf, Óla?
1: Þetta náttúrulega bara ansi margt, þetta eru bæði tré og runnar og sumt að þessu nýtt kannski aðalegi skórækt og skjólbelti og svo annað fyrst og fremst bara í garða. Það eru bara yrki sem eru bara hérna mikið notuð, bæði tegundur yrki, menna það er eins og helurifs rökkva, blárifs perla, það er sveighyrnir, roði, líka mikið af víði yrkjum sem eru notuð í skjólbelti af Alaska víði, Jörfa víði, Sitka víði og fleira sko Bersarunni, Funi var eitt yrkið sumt að þessu hefur orðið bara eitthvað sem til í öllum garplöntustöðum á Íslandi og það sem svo merkilegt að þarna eru við með jafnvel tegundur og yrki sem sko finnast ekki annars þar í Evrópu því að þetta er efniður sem er sóttur sem sagt beint til dæmis Alaska fluttur hinga og markastettur hér og er kannski bara á boðstólum hér sem sagt í Evrópu af því við þurfum hargerðan garðagróður sem kannski hérna er ekki þörf á kannski annars staðar, þá er eitthvað annars sem kemur í staðin sem kannski gengur ekki hér
0: og það að þessum viðutegundum er ekki rétt um að það er á meðal er sitkaviðir getur það verið?
1: Jú, það er einmitt sitkaviðir það var eitt af því sem kom 85 hafði reynda komið áður en nú kannski farið að svona horfa meira á hanna því að hann virðist vera bæði laus við riðsvepp og aspaglittur sem er talsett vandamál í víðiræktun.
0: Já, og það er nefnilega, ég einhvern tímann þegar ég var að vinna þarna við plöntur á gjöf, þetta er saga sem að þú verður auðvitað að heyra, Óli, að þá sem sagt barst okkur svona beiðni, að það var verið að byggja rosalega flott hús og það átti ekkert að spara neitt og allt átti að vera flottast. Og það var komið til mín og sagt hérna við viljum fá limgerði og það þarf að vaxa rætt og vera svakalega flott. Og ég sagði, já hvað, ertu með einhverja tegundi í huga? En þessi aðili, hann hafði ekki hérna, þekkti ekki nein tegundaheiti. En hann sagði svona, hver er svona Rolls Royce í limgerðunum? Ég vil bara fá Rolls Royce. Og ég þetta hringdi Steinar, bara hérna, Steinar, hérna, þekkir eitthvað hérna svona Rolls Royce í limgerðum og hann hugsaði máli og svo sagði hann sitkaviðir þannig að þessi maður endaði að kaupa hérna 100 stykki af sitkaviði til að setja í Rolls Royce limgerði sitt en þá varst þú að mitt búin að hugsa sko hann vex hratt, hentar vel í limgerði hann vildi einhver ákveðna hæð
1: ég var bara búin að sjá líka bara svo gull falleg limgerði úr sitkaviði sem voru klift og hirt Og eru ennþá fallið, því ég skoðaði þú bara síðast í haust sem leið. Mm-hmm. Þannig ég er bara, já.
0: Þú mælir með þessum í limgerði.
1: Já, ég menn það er svo margt að nota, en þetta hefur alltaf margt við sig.
0: Já, en hérna Gurri, mér langar kannski aðeins að heyri þér, áður við hleypum Óla af og fáum að heyra alla söguna. Hérna, hvernig svona þú hefur kynst þessari áruleið, Óla, og hvað svona þekkingu Þú hefur svona dregið af þessu og hvernig þetta hefur áhverju á svona tegundafjölbreytni til þessi gróðrastöfum og tækifærum?
2: Sko náttúrulega svona þegar að Óli var að koma með þessi yrki allar markað þá var ég að vinna í garplöndustöð. Þannig að ég man að það var þannig að garplöndu framleiðendur að þeir fóru hitt og Óla og svona ákvörum degi og gátu keft x margar plöntur af hverju yrki sem að var þá í bóði og vinnveitandi minn mætti á staðinn og kefti held ég öll yrkin sem maður var hægt að kaupa. Þetta voru einhver nokkrir dagar en það var verið að afhenda helrifs einhver tíman og svo var hægt að kaupa var ekki þúfuvíðir bústi
3: Jú.
2: Og flesja
3: Þetta og eitthvað fleira. Þetta var 1991 og svo var aftur búið upp að svipa 1993.
2: Akkurat og þá var ég sem sagt reynda nefnandi líka hjá Óla, fyrirgeð Óli minn að ég var nefnandi einn, ég var hræðileg en allavega þá var sko þá inn í gargjastöðuna þess að ég var að vinna að þá voru keifti eigandinn móðuplöntur og síðan var þess allir fjölgað og þetta var mjög mikil komur sig að svona innspýting inn í tegund úrvali sem var í gangi á þessum tíma og fólk sem að koma í stöðarnar þegar það sem þess að búið var að framlega upp að þessum móðuplöntum við fengum held tíma ekki 3 ára og 5 plöntur að hverju yrki og svo voru þessu fjölga upp þannig að tók alveg 2-3 ár þangu þannig að vorum komið eitthvað magt til þess að selja að þá var þetta mjög sko, komur sig að þetta var mjög kvetandi fyrir fólk sem vildi fá plöntu sérstaklega fyrir svona erfiðari staði að því að sko í minningu minni að þá voru þessar plöntur líka prófaðar á mjög erfiðum stað, til dæmis Alaskasafni sem var sett í Garðyrkjuskólan. Það var hérna út undir fjalli í Rokraska, þegar alveg óbúðslegur vindstrengur sem fer hérna niður með fjallinu. Og ég mani mitt að það var svona rætt svolítið í mínu umhverfi að það hefði nú kannski verið sniðugt að taka eitthvað af þessum efni við og prófa í skjólgóðum aðstæðum inn í görðum. En við vorum náttúrulega kannski mikið að horfa á svona hargerar plöntu sem að myndi þola að vera úti á gattinum,
0: mm-hmm.
2: þannig bara með guði, en ekki endilega inn í ræktu umhverfi. Þannig kannski hefði við fengið öðruvísi úrval að við hefðum verið inn í, mm-hmm. í betra skjóli.
0: Mm-hmm.
2: En þetta var mjög spennandi. Það var gaman að fá þarna allt í einu fullt af nýjum efni við, Óli hélt náttúrulega mjög þétt utan þetta og það mátti enginn fara inn í þennan hérna, hvað maður segja, töfra skó til þess að ná sér í efni við, nema undir vökul auga Óla. Mm. Þannig að þetta var, svona í minni minningu, var þetta mikil fjársjóður sem að í raunum veru var fengið út úr þessum prófum.
0: Já.
1: Og sumt að þessu er bara ennþá, veist, bara mikið ræktað og, já, og fjölgað og selt og er eitthvað sem hefur þessi í sessi.
0: Ég myndi alltaf helurist til dæmis það nú bara eitt já. Mest selta, sko.
1: Einn aðal þekjuplantan
0: í dag, já. Sko. Herðu, þú verður aðeins að segja okkur frá þessu og ekki síst sko nöfnunum að þið mist nöfnin á þessum yrkjum, ég er búin að segja rétt, að þau eru svo skemmtileg. Og þú, ert þú ekki hérna smiðurinn, eða hvað?
3: Já, nöfnin þá kom úr ýmsum aftum þegar ég bjóti lista yfir alls konar nöfn sem kemur til greina og það var einhvern tímann hestamaður sem sagði, Ólafur, þetta bara hestanöfn. Já, segi, ég geti notið þá plöntu líka, en hvað það var stofna til úrvalsnefndar sem vann með mér þegar ég var að kynna úr þessi Svo ég byrja byrjunni, Reykir tók að sér að sjá víði klónana, þar voru 1100 tilhörnarnúmer og aspaklónana, þar voru 300 tilhörnarnúmer og svo alla skrautrunana. Þetta var vinna mín, en aftur móti barntrén það fór til Mógilsár. Og eitthvað að efninu var líka valið út á Mógilsár, það kom setna. Það var gríðarlega mikið vinna, þetta var gróðsett 87 í reit sem heitir Tumavellir á Reykjum og hann á þannig stað að það alveg hrikalegur stormur niður eftir túninu í norðanáttum og svo upp í mót í austanáttum og eftir annarsumarið, 88-89 veturinn, þá fekk þetta pinguplöndunar sem voru svar hestu komnar yfir 1,5 metri, það var mjög góðu vöxtu strax á víði og aspum aðalega. Þá fengu þar erfiðasta vetur sem hafði komið á Suðurlandi í 50 ár, söðurbændunir. Það var svo óbúðslegur skafrýnings- og skaraveður sem að herjuða á gróðurinn, þannig að það slitnaði allt niður í þúfnahæð, þannig að aðeins 30 cm stóðu upp úr þegar að snjórinn fór. Það voru ein og ein tegund sem hélt hæð og þannig kom jörfaviðurinn kalla fram. Það bara sá bara ekkert á henni. Það er grófast í jörfa viðurinn, hún vekkið dróða eins og tré og beskur nafn með remtu kalla. Svo komi betri vetur eftir það og þá fór maður að geta skoða þetta betur og skrautrunarnir komu smá saman út og ég lagði áherslu á að koma þeim sem fyrst út því að þeir voru bara hreint ekkert að skemmast fyrst ári. Hélurissir, það sannaði sem fljótt vegna þess að það getur frosið og það sé búið að lauka. Og þannig var komin fín þekjuplanta og fekk klónsetti rökkva. En áður var til hélurifs sem við notum enn í dag og er hættu á listigarðinum. Og við kallum það yrki lukka. Og 94 kom ennir hélurifsklónin með mér og Per frá Alaska 90 og við gáum honum nafni P.O.N. Og það er svo gaman að hafa þessa þrjá klóna saman í beði því að lukka fær höstlit fyrst í byrjun ágúst, rökkva eftir miðan ágúst og pón er að klára höstlitina út september.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að beði getur logað í 2 mánuði. En bara lukka og pón mynda ber og lukka er mjög góð bragðgóðber en rökkva er meira kalkinsklót en blómstra fallegast mm-hmm. með bleiku blómin.
0: Mm-hmm.
3: Hvað var þar víði tegundinnar? þá eru sæsett, þá var ég gerði ég þetta þannig að ég gekk reitin og skoðaði og skoðaði og mældi og var að skoða kal, ég mældi aðalega kal mér fannst það atrið skipta mestubáli að sjá hvaða tegundi kala minnst eða ekkert og þannig merti ég gekk eftir höðanum og merti alla víði og aspaklóna sem að ekkert kólu eða voru alltaf fallegir og svo kom nefnd sem að ég minnir að hafa verið stofnuð og svo fyrirverandi gróðubótafélaginu það voru nokkrir þrýr eða fjóri kallar þar með mér og við gengum og þannig með hjálp þeirra að þá var endanlega skori niður það þurfti að skera niður því það kom miklu meira til greina heldur en þrýr klónar eða fimm klónar að jörfa við miklu, miklu meira og Svo komu nefnin og það var jörfa við kalla og svo voru jörfa við taða og kolka. Það eru mjög líki klónar, kvenkins, og nefnin segja okkur hvort að viðurinn er kallega kvenkins, því hann bara annað hvort. Og þessa taða og kolka voru valdur á Mókisá af aðasteinu Sigurgeirssyni og gaf þeim nafn. Á Reykjum bættist við jörfa við aska sem að var með frekar lítið blöð en óskaplega breiður og mikill runni myndi af ösku og svo var einn jörfa við sem var maður yrjótt blöð það var svona rauðar yrjur í laufinu og frekar svona slánalegur útbreittur vöxtur og hann fekk nafni yrja yrja nú sennilega ekkert í framisli í dag því að menn ekki gengkjöpti fyrir svona rugluvexti í alaska viðurinn þar var miklu, miklu meira úr að velja og bara algjör hausverku því að það var svo gaman að skoða alaska viðin á haustin þegar laufið var nýfalli þá sá maður alaska viðin með loðna sprota og hálösa og hvort sem það var loðið eða hálösa þá gott barkalíturinn gatt verið ljósgulur, gulur, óransgulur rauðlítur, rauðbrot yfir í gráleitt og yfir í bláleitt og yfir í næstu í kolsvart eitt klotnin heiti dimma af því að nýja sprotarnir er eiginlega með kolsvartan börg og þar voru valdi klóna sem að heita af þeim alaska viði klóna sem eru notaðir í dag þá aðlega eitt klót sem stendur upp og hann heitir Otto Guli og hann líka valinn á Mókisá
0: það einhver landnámsmaður? Hver Otto Guli?
3: Það nú spurning hann aðastinn verður að svara
0: já, já
3: nafni greip passaði því að hann með gulgræna, skærgræna sprota alla veturinn það lýsir á honum, bóstulega veturna og laufið ákaflega bláleitt og með silfruðu neðraborði þannig að hann blikkar okkur í vindi á sumrin og sko við höfðum gamlu alaska við klónana Gustu sem að hétta á tröll að við erum alaska við brot og svo höfðum við alaska við grænan Og þeir komu 53 og 58 til landsins og voru búin að gera sitt. Báður eru eiginlega valla til í framleiðslu í dag því að til dæmis þessi Otto Guli, hann ber af því að hann leggst ekki út til hliðana, stífur og fín. Og svo til alaska safn sem kom 63 með Hauki Ragnarssyni heitnum og þar úr því safni var valinn Hríma sem rosalega grófur og fín, loðin alaska við klótt. Og stenst skárinning mjög vel og í því safni er líka til hálfust típa sem heitir hlaða og ennir sem heitir gutti og þriðji heitir lögi og þessi þrý síðustu eru hálfustir lögi fekk nafn eftir hennar falli og limgerði af þessum klón í lögadalum og það eru fleiri viðutegundir sem voru valdarúsu það voru til dæmis lávaxnar kom hérna Salix Baratiana sem fekk nafni Busti og íslenska nafni Þúfuvíðir hann var með bleika blómrekla áðurna laukast og óbóðslega fallegur til að byrja með en því meður þá daprast hann með árunum það bara of gott líf í íslensku garði fyrir hann og annað rjúpan er kolvitlis í brumin á honum Og ég var að selja það til dæmis þúfuvíðir í sumarbústaða lóðirnar kringu Þingallavatn og fólk kom og kvartaði, það verður ekki túrisóli. Þá sagði, jæja, þið eru greinlega með rjúpu. og svona hefur lífi verið því að rjúpan, hún afskaplega skæð hjá mér, hún hefur það gott í náttaga, hún borðar brumin af öllum víði og birki sem að nógu lágt og ef að skaflarnir bæta stið að lappar hann upp úr skaflarnum og borðar brumin ofar og afar meiri sér reyni og glámispi
0: En þú ert nú með ketti, geta þeir ekkert hérna veitt rjúpunar, þú ert hérna líka kattaræktandi
3: Ég veit, já, veit kannski, ekki til þess að kettir veiði rjúpur
0: Nei, þeir eru líka kannski, þetta eru nú ekkert veiði ketti sem að þú ert að rækta, þetta er nú eitthvað
3: Já, mínir bengalkettir eru náttúrulega bara að rækta þessum inni kettir Því ég að koma þeim á heimili og í réttbíli aðalega og vil helst að fólk haldi köttum innadýra fuglana vegna Sama hvað kynir þeir eru af, fjósakettir eða þeir, gjöru svo vel, haldið þeim inni takk.
0: Mm.
3: Með því að halda köttum inni, þá fáum við eitt plus. Mm-hmm. Það fjölgar skóafuglunum og þegar þeim fjölgar, þá minkar pestirnar á trjánum, því þeir geta lirfurnar og lúsina á trjánum.

Í samtali okkar Óla í náttaga, Gurriður og Steinas kom fram að lyngrósin Cunningham White sé eins og hargerasta og einnig eins og fallegasta og því má kalla hana í gríni tossa lyngrósina. En eins og aðra lyngrósir þolur hún vind illa og því að gera að skýla henni yfir háveturinn og fram í byrjun maí. Líkt og með annan sígrana gróður mæðir á laufum yfir veturinn og ef ekki gott skjóli kring að gera fara eftir leiðbunningum Óla og stinga niður spýtum í kringum lyngrósina áður en það frestir og strengja síðan strega í kringum hana yfir háveturinn og ekki byrgja hana með stregunum heldur leifa henni að sjá til himins ef svo hægt að segja gróður. Einnig var talsvert rætt tindalyngrósir eða jacuzzi mannum sem mjög sérstakur hópur innan lyngrósana. Þær eiga uppruna sinn á Yakushima eyju suður af Japan. Þar sem finnum á fjallendi með mikilli úrkomu, þoku og vindi. Eða eins og Óli sagði, þar rignir 35 daga í mánuði, svo mikil rigningin. Yakushimanum lyngrósunar geta þolað vind og kulda og því þóttu upplagt að prófa þær hér á Íslandi, en það hafa þær gefið góða raun. Blöðin eru gjarnan, samt ekki alltaf, með brúnu lagi eða húð á neðraborði sem minnir á filter eða annað mjúkt efni. Litirnir eru yfirleitt stórkostlegir og breytast, blómin eru til dæmis bleik í knúppi og til að byrja með en verða svo hvít. Og nú svo komið að ýmsar tegundir lyngrósa finnast svo tugum skiptir í náttaga hjá Óla á landi sem hann græddi upp sjálfur á sínum tíma og nú að uppskera af eins og hann hefur sáð til. Í náttaga má einnig finna perutré og líklegast yfir 100 eplatré. Allt saman afrakstur af þrotlausri vinnu og áhuga sem smátt og smátt hefur orðið að mikilvægri þekkingu sem hægt að læra af og miðla áfram. Og ekki nóg með það, heldur má einnig beinlínis benda á fjölmargartegundir sem hafa fest sig í sessu í Íslandi í dag sem Ólafur Sturla hlúði að við komuna frá Alaska árið 1985 kom á legg og áfram til framleiðslu. Þessar tegundir má finna innan annan gróður á flestum gróðrastöðum landsins. Þá upplagt að taka sér penna í hönd og rissa upp til dæmis limgerði eða skjólbelti, gera lista yfir gróður í sumarbústaðaland eða bara í garðin sem tengja má við Óla í náttaga. Allt úrvals yrki sem hann hefur hlúð að og rutt brautina fyrir. Nöfnin sem hann gaf þeim eru líka skemmtileg. Einhver sagði að þau myndu á nöfn á hestum. En áður en lestur hefst, þá kveðja sinni og þakka fyrir áheyrðina. Rétt og eftir verður einnig spila lag sem Óli valdi sjálfur, en það kom einmitt út árið 1972 þegar Óli var að sinna sínum fyrstu lyngrósum og fylgjast með Eurovision, því lagið þaðan. Úrvalsklónar sem Óli kom á legg eftir söfnunarferðina til Alaska 1985. Hér kemur listin. Alaska-víðuklónar. Alaska-víðuklónar vestri, sunna, bera, blæja, þorri, góa, garri, kvinur, máni, gáta, dimma, sorta, hekla, tökkur, skessa og stjarna. Úr söfnuninni til Alaska komu eftirtaldir klónar af jörfavíði úr töfragarði Óla. Jörfavíðir Askja, Katla, Foldi, Yrja og Gáski. Úr söfnuninni til Alaska komu eftirtaldir klónar af Sitkavíði út frá vali Óla í náttaga. Sitkavíðir Þrasi, Þruma og Æsa. Skraut runna yrki að víði sem komi frá Óla eftir Alaskaferðin 85. Lækjavíðir blika, fjallavíðir skriðnir, markavíðir mugga og mökkur, þúfuvíðir bústi, bitvíðir buska, örðuvíðir snotra,
Sandseyra víðir, Lensu víðir ljómi, Baugvíðir ljúfa, Risa loð víðir,

Skraut runnar, aðrir en úr víðu ætt, úr Alaskasafninu 85. Bersarunni funi, mjaðarling gletta og gosi, kirtilrifs, hélurifs rökkva, blárifs perla, virginjuheggur Lúsifer, sveig hirnir róði, silfurblað skíma, skrið einir búi, ígulrós lísa. Þá maður geta þess að Óli sótti til Hokkaido í Japan í eigin leiðangri eftirfarandi tegundir árið 1996 sem reynst hafa vel. Gull klukkurunni Hokki, fjallaelri, einni kallað Japanselri, runnafura, einni kölluð kjarfura. Úr Alpafjöllum sóttu Óli einni nokkur kvæmi af Evrópulerki, sembraföru. Einni kom hann til Þyrnirós Lovísu, Japanskvist Óla, Japanskvist Otta, bara svo eitthvað sem nefnt.

Þetta voru gull og grænir skóvar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði lyngrósir og fræ leiðangur til Alaska árið 1985. Næst í næturútvarpi lestin, endurflutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Queer Situations er íslensk bókmyndahátíð sem hóf göngu sína árið 2024 og þar eru hinsegin bókmyndir í forgrunni. Hátíðin hefur það markmiði að dæla súrefni fjölbreyttara radda inn í íslenskt bókmyndaumhverfi. Og í ræði við þær Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Evrún Snorradóttur sem að skipuleggja hátíðina sem hefst einmitt eftir viku, þann 14. maí. Einar Már Jónsson, sagnfræðingur í París, flytur okkur pistil Antonio Gramsci og hvernig hugmyndir hans stöðluðu að því að frjálshyggjumenn gerðu Ayn Rand, Milton Friedman og Friedrich Hayek að sínum spámunum. Og svo fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik, kvikmyndagagrinanda. Hann fór að sjá tvær nýjar kvikmyndir. Ein er íslensk og er aðgengileg á Netflix. Hún heitir Apex og er nýjasta mynd Baltasars Kormáks. Og skartar hún Charlize Theron í aðalhlutverki. Og svo fáum við rýnu myndina Michael sem fjallar einmitt popstjörnuna Michael Jackson. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin 5. 7. maí. Næsta 5. opnar bókmyndahátíðin Queer Situations dyr sínar í Tjarnabíói. Þar verður hátíðin sett þann 14. maí með fræðadagskrá og sviðslistaverki og svo færir hún sig yfir í salin í Kópavogi. Þar Evrún Snorradóttir og Halla Þorlaug Óskarsdóttir eru komnar hingað í lastina til þess að ræða dagskrána og fara yfir þá alþjóðlegu höfunda sem eru gestir hátíðarinnar. Queer Situations, er þetta kallið þetta bókmennta tvíæring?
1: Já.
0: Ég er svolítið búin að vera að segja þetta bókmennta bíanál.
1: Það er rosalega flott.
2: Já. Já, það var svona ákvörðin sem við tókum í upphafi að þegar við erum hjón og við erum að hérna stýra þessar hátíð saman og við ætlum ekki að fara í burnout. Mm-hmm. Þannig að við ákvörðum þetta bara strax.
0: Annarkvörst ár.
2: Annarkvörst ár, já. Svo reyndar er þetta allt svo ókslega gaman og það er ekki, ekki bara að gera þetta aftur strax. Mm-hmm. En ég held samt þetta er skynsalegt.
0: Já, og þannig að þegar við gerst þetta einu svona áður, hvernig var það? Hvernig var fyrsta queer situations?
1: Það var trillt, það var algjör gleði rússipanni eða já, það var svo margt hérna það komu ótrúlega margir í rauninni var þetta miklu betur sótt heldur en okkar björtustu vonir Það var brjálæðislega mikið stemning við gleymdum að gera ráð fyrir matarpásum, þannig að fólk var rosa svamt, öll súkkulaði í sjoppinu seldist upp og fólk var að hlaupa í Bónus og nú erum við búin að bæta það Og hérna, þetta var bara svona smá eins og svona útiháttíð, þú veist, menningaleg útiháttíð Kópavogi.
2: Já, ég tek undir þetta og það kannski klísa að segja þetta að við færi fram úr okkar björtustu vonum, en það er alveg raunverulega, þú veist, við sáum ekki fyrir okkur myndi takast þetta sem að var einhverstaða svona draumur að ná svona festivalstemningu, þú veist, þetta er allt haldið einhvern veginn á sama stað og það er engir viðbyrðið sko skarast, þannig að þú getur rauninni tekið þátt í öllu en svo getur líka bara troppa við, en við hvetjum fólksamtalið til þess að koma og vera, því það er svo mikið svona miklu töfrar sem felast í samverjunni.
0: Sko, mér langar að spyrja ykkur svolítið út í, þetta er í raunin ekki bara svona samtöl við listamenn, við rithöfunda, það er svo margt annað sem þið eru líka að gera. Mér langar að byrja á sko langborðsumræðunum. Ég held að það hefur líka verið á fyrsta hátíðinni, þannig að þeir eru að prófa þetta í annarskipti og það er Louise Weaver, það sem þeir eru svona sækja innblástur til hennar, það er listakona, hvað er langborðsumræður, hvernig framkvæmiði þær?
1: Já, þetta eru sem sagt, þetta er svona sérstök aðferð sem kemur úr svona róttækum feminisma
2: og sviðslistum.
1: Og sviðslistum. Mm. Og hérna, og það er bara svona sérstök aðferðafræði að það er stillt upp borði og 10 í raunni plássum, það eru stólar og svo pláss fyrir hjólastól og svo er bara varpað inn, við erum með sem sagt, einhvern sem er svona inn í gæsalöpum stjórnandi
2: Já, það er á í raunin ekki vera, en við ákveðum eiginlega bara að setja það þannig fram hjá okkur
1: Já, bara því að í fyrra vissum við ekkert hvernig þetta myndi í rauninni takast og þessi manneskja sem svona hefur umsjón með þessu átti bara svona að að passa að það væri eitthvað í gangi, svona henda inn fræi og ef það allt í dautt og þá henda kannski öðru.
3: Einhver með svona, svona sérstaka ábyrgðartilfinningu, kannski að það væri alltaf verið að segja eitthvað.
2: Svona eins og svo sem heldur matarboðið.
1: Já,
2: nákvæmlega. Og tilraunin svona að brjóta niður hýrarkíu í samtali. Það eru 10 sæti við borðið og svo ytri hringur líka þar sem að fólk getur hlustað. En ef þú vilt taka þátt í samræðunum, þá þarft að sitja við borðið og ef einhver vill setja sér borðið en allt fullt þá eiginlega svona siðferðislega skylda þeirra sem sitja við borðið að, að bjóða sæti
3: að standa, upp,
2: að standa upp
3: og færa,
2: að færa sig frá
1: Já, og Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmenntafræðingur hérna var sem sagt aðilinn sem að sá með því fyrir
2: og þá var umræðuefni hver má skrifa hinsegin reynslu það var ótrúlega líflegt og bara, við þurfum bara að kötta áður en fólk var orðið mett sko og það var bara líka áttúrulega gaman í raunin að gera það því þá hjálpt bara samtalið áfram svolítið inn í hátíðina
3: Já. Og er þetta fannst ykkur tilraunin heppnast var þetta að góðu spjalli?
1: Já, hún heppnaðist svo sannarlega það þurfti ekki að hérna við vorum eiginlega bara þú veist, vorum bara hefði átt að vera með einhvers konar mikrofóna þetta var svo Veist, það var bara svona, andrúslóttið var bara svona rafmagnað. Mm-hmm. Fólk var að takast alveg svona raunverulega á.
2: Og skiptum skoðanir, það var alveg magnað að upplifa það.
1: Já, það var eiginlega ótrúlegt sko. Það ekki oft sem að svona háværar umræður, einhvern veginn sem að upplifir það að fólk skipti raunverulega skoðun. Og það, það gerist þarna. Og gaman að segja frá því að Ásta Kristín mun aðeins koma inn á þetta í fyrirlesturum sínum á hérna fyrirlastra rauðinni núna í upphafi hátíðarinnar í ár sem sagt
2: fræðardagskurinn á fimmtudeginum.
3: Einmitt.
2: Ég ætla bara að skjóta inn í að því að nefnir þetta með sko mikrofónuna það samt líka sko og ég held að það hjálpa líka til við þessa framkvæmd að við erum með svona stefnu hátíðina það eru engar upptökur hvorki hljóðan í mynd, það eru tekna myndir en það, er, svona, að það sem gerir þetta hátíðin það bara hátíðinni og það svona örugt rými og það bæði sko Bæði á þessari hérna dagskrá hérna langborðsumræðanum þá eru svona ákveðið öryggi fólkið því að geta bara sagt og spurt en líka hjá höfundunum sjálfum og eins og Maggie Nelson sem komið fyrir, nei heiti fyrir hann, hún talaði sérstaklega það að þetta hafði verið svolítið svona góð upplifun fyrir hana sem er svona, þú veist, bara öllu sem hún segir deilt og dreift og, og það svo mikil hérna ábyrð fólkin í orðunum í dag að geta bara svolítið svona frjálst höfuðstrokið.
3: Einmitt. Ég komið ljós, hvað verður umræðefni við langborðið eða?
1: Já, í ár sem sagt ætlar Helga Ólafsdóttir sem að sér garg bókabúðina að vera svona umsjónaraðili og við ætlum að fjalla skildu gagkynið.
3: Já.
1: Compat.
3: Einmitt, hvernig það er svona reiknað alltaf með því að maður sé gagkynið. Er það ekki þetta?
1: Nákvæmlega. Hvernig svona hér gagkynið að sjónar, hvernig hinu gagkynið að sjónarhorni er þröngvað upp á okkur í, úr öllum áttum.
2: Og það er gaman líka með það skoða það frá bókmyndum þar sem að maður les bara sama hvað maður kemur eiginlega hérna narratífuna gagkynið eða svona ósjálfrátt.
3: Kannski þetta góðu leið til að byrja að tala hérna Jenny Björklund og hinsegin lestur. Getið sagt mér aðeins frá þessu innleiki á, á hátíðina?
1: Já, hérna, ég var þeirrar ánægju aðnjótandi að vera á sömu hátíð og Jenny í Vilnius í fyrra og sá hann að flytja fyrirlestur og hún að tala sem sagt í þessum fyrirlestri sem hún ætlar að flytja á fræðidagskráni hinsegin lestur á bókmenntum, bæði sem sagt hinsegin bókum en líka bara textum, hvernig hægt að hinsegin lesa texta. Þú veist, hvað það sem við gerum raunverulega þegar við lesum hinsegin er spurning til dæmis sem að hún leggur upp með. Og hvað gerir texta hinsegin? Er hinseginleikin jafnvel ekki staðsettur í textanum sjálfum? Og svona, þannig að okkur fannst það að fá hana vera alveg ótrúlega dýrmætt inn í okkar upplegg að veita súrefni inn í bókmyndaumræðu á Íslandi að sem sagt, svona, bara hinsegin umfjöllunarefnum og uppfræða fólk
2: Já, við erum að vonast til þess að fólk sem að er í menningar umfjöllun og bókmynda umfjöllun komi allavega á fræðidagskrána og hún er ókeypis og það, hérna, það hún er bara opin öllum að vera í Tjarnabíó.
3: Það byrjar hátíðin svolítið þar.
2: Það er fyrst í svona viðgjörðurinn, hann er, eins og segja, hann er svona ofvenja að þannig hún er ókeypis og svo getur fólk bara tekið ákvörðum hvort það sé innblásið að mæta á framhaldið.
3: Sko, fræðadagskráin lítið vel út, það er Jenny og svo eru, þú svo eru Ásta Kristín Benediktsdóttir, hún er að halda áfram með pælingar frá því á fyrstu hátíðinni, er það ekki rétt að vera?
1: Jú.
3: Og svo er Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og hún er með, hún er spói HVV.
1: Já, já, það er hérna kannski smá svona, þú veist, þetta er ekki beint svona bókmentir, bókmentir, en bara alltaf einhvern veginn, okkur finnst bara gaman að gefa, þú veist, núna er svo mikið að gerast varandi HVV, við erum að tala um hluti sem að hafa ekki verið rættir í ótrúlega langan tíma og það snertir náttúrulega bara mjög marga þræði samfélagsins, þannig að, já, hún ætla semst að færa rök fyrir því að sögulega rættur HVV faraldursins á Íslandi megi rekja til ársins 1908, löngu áður en veiran varð til.
2: Þetta er alltaf mjög forutnilegt.

0: ég tók líka eftir því að þeir eruð að hleypa öðrum listform inn á Queer Situations í ár það eru sviðslistir á dagskrá hjá okkur mm-hmm. getið hann sagt mér frá kannski byrja bara sko af hverju hvers vegna þurfa sviðslistir að vera með
1: þurfa náttúrulega ekki að vera með en
0: það er gaman,
1: það er gaman. Mm-hmm. Við fengum í rauninni bara tilboð frá manni sem við treystum sem er Alexander Roberts sem að hérna stýrði lengi Reykjavík Dansfestival og er núna leikustjóri í Noregi mm-hmm. og hann svona pitsaði þeim Eddie Poppy og Julian Blaue og þeirra verki og þetta tengist aðeins bókmyndum af því að svart, þetta er byggt á bók sem að hún skrifaði Eddie og svo er þetta bara ótrúlega svona spennandi og þú veist eins og bara hérna nafni gefti kynna Queer Situations við erum svona aðeins að tegja á bókmyndum og svona og skoða hvað það geta verið og hvað það geta þýtt mm-hmm. þannig að það er kannski svona hvað segir við, dyrnar inn í bókmyndaháttið fyrir þau
2: Já, og svo finnst okkur líka bara ótrúlega mikilvægt að hátíðin sé fagni og beri á borð hinseginleika af öllu tagi og það sem er svo skemmtilegt við þau er að þau eru bara í raunni gagkinni hjón mm-hmm. en þau eru að fjalla hjónabandi sitt á mjög, þú veist, það eru mjög margir hinsegin þræðir í sýningunni þannig að okkur finnst bara mjög mikilvægt að hafa fjölbreytta birtingamynd á hinseginleikanum bæði í formi og innihaldi
1: mm. Já, einmitt, það er ótrúlega mikilvægt í svona hinsegin umhverfinu finnst mér að passa upp á að búa ekki bara til nýja hýrarkju innan hinsegin samfélagsins og það er bara rosa mikil hætta á því og við höfum alveg séð það bara gerast hérna bara gjarnan einhver svona hérna samtökin 22 eða hvað hann kallast að verða til einhver svona útilokun og bara í ókta og hérna og svo líka bara hérna veist, hvað er þess að vilja upp að dekk hann eða hún eða er ekki hins ein og þú veist við getum ekkert vita það veist, það er fullt að fólki bara gagginn hefum hjónaböndum sem er skilgrinni sig samt sem hins ein mm-hmm. og hvað er það einhvern veginn
0: Elsir búin að skrifa niður allavega fimm höfundar sem verða þá í svona höfundarspjalli eða ekki
2: Jú, einmitt, það verður ekki svona...
1: Fjórir í höfundarspjalli.
0: Okay, það verður fjórir
2: ekki í höfundarspjalli. Ekki panel, heldur alltaf einn höfundur og umræðustjórnandi.
1: Mm-hmm. Og uppbytun á íslensku.
2: Já, það er svona nýtt frá því síðast. Að við, fyrir síðastu stóru hátíð þá hérna vorum við með bara eitt kvöld, þar sem við vorum með bara, buðum bara í rauninni öllum hins einn höfundum.
1: Sem við myndum eftir og bara fyrirgeðu allir hinn.
2: Já, einmitt. Og hérna sumi komast ekki og mögulega gleymdum einhverjum, en það var allavega bara rosalega margir og margir höfundar og bara ótrúlega góð stemning og frábær leið til að byrja. En svo langaði okkur bara að, hérna, út af því að bara dagskráin var orðin einhvern veginn, það þétt að við urðum einhvern veginn að mæti þessu öðruvísi núna, þannig að núna hitar sem sagt einn lokal höfundur upp fyrir hverja erlendu stjörnu.
0: Já.
2: Þannig að það er... Mjög gaman, við erum meðal annars með Ingunni Snædal sem að okkur þykir alveg ótrúlega, mm-hmm. hérna við erum mjög montnar af mm-hmm. og Jakub Statsoviak, Elías Rúni
1: og Tristan Elisabeth Birta. Mm.
0: Og við, hérna, Beinir Bergson, hann er frá Færeyjum, getið sagt mér aðeins frá honum?
1: Já, hann er sem sagt færeyskt ljóðskáld, hann er hommi. Og er alveg svona ágætlega þekktur allan innan svona ljóðakreðsunar á Íslandi og hefur verið svona með annan fótinn hér, hefur verið í námi hérna og talar íslensku og tvær bækur eftir hann hafa komið út á íslensku og það er þá Sólgarðurinn og Litli drengurinn og Beinagrindin sem Guðrún Brjánsdóttir þýtti og hérna hún ætlar að tala við hann á tíðin líka og hann er bara æðislegur, bara hérna rosalega hæfilega reykt skáld og bara mjög svona sjarmanandi típa og bara ótrúlega mikil heiður og gleði að fá hann og það er mikil spenna fyrir honum, veit ég, hans viðbyrði.
0: Mm, það er flott nafn fyrir ljóðskáld. Það er smá flott. En svo er þið með höfund frá Bandaríkjunum.
1: Já, ekki. Jú, Carmen Maria Machado kemur frá Bandaríkjunum. Hún er svona kannski stærsta stjarnan í ár Hún gaf út bók sem að sló í gegn sem heitir hérna Her Body and Other Parties sem smásagnasafn og þar er hún að vinna mikið með svona surrealisma og smá svona horror. Hún hefur verið mikið í því og svona í þeirri svona sjönru. Mm. Svo kom út bók 2019 sem er bara held ég eina mínum upp, ég get bara sagt að þetta séu upp alls bókið mín, hún heitir In the Dream House og hérna það er svona sjálfsæðu saga þar sem hún er að fjalla á mjög opinskaðan hátt um ofbeldissamband sem hún var í og hún fjallar þetta, þetta er svona, sko ég er ekki bókmyndafræðingur sjálf en ég get ímyndum mér bókmyndafræðingar bara hérna bylist yfir þessa bóka því hún er svona að hérna að tegja formið á mjög, mjög spennandi hátt. Já, hún er alveg markverlunnið og bara ótrúlega mikið leiðir að fá hana til landsins.
0: Alana Portero, hver er Alana Portero?
2: Já, Alana S. Portero er sem sagt spænskur rithöfundur, ljóð og leikskáld og leikstjóri. Og hún er svona rísandi stjarna í bókmennta heiminum. Hún er sem sagt transkona frá Madrid og við Halla sáum hana á hérna Louisiana bókmyndaháttíðinni í fyrra. Já. Og þá höfum við ekki lesið bókin hennar, Bad Habit, sess að skáldsögun hennar sem að er núna bara verið að þýða út um allt og hún er að túra hérna bókmyndafestival. En það var svo frábært og inspirerandi að hlusta hana, þannig að við náttúrulega keyptum bókina og þessi bók er bara algjörlega merkjuð sko. Hún er að skrifa, þetta er skáldsa, en hún er að skrifa um sem sagt bara uppvöxt sinn í úthverfi í Madrid á, hvað var, áttunda áratugnum og á sama tíma er heroin faraldur í borginni. Þannig að þetta verður einhvern veginn...
1: Fléttir þessu ótrúlega flott saman.
2: Já, og já, þetta er bara, þetta er algjörlega merkibók og við erum mjög spennt að bjóða hana velkomna á hátíðina.
1: Og þær tvær, allafana Carmen og mjög líklega líka Alana verða svo með masterclass fyrir svona hvað segja fagfólk og svona bara ákveðin fjölda, heldur það var 15-20 manns sem að geta keft með á það og það er svona bara off venue sem verður auglust bara á næstu dögum og við erum ótrúlega spenntar fyrir því líka að geta búið upp á það, þá erum engi.
0: Svo við eftir að tala Lí Langva, er það nágrannur okkar af Norðurlöndunum?
1: Já, það er hérna danskur rithöfundur og nú langar maður að vanda mig rosa mikið sem svo Lí Langva notar fornöfnin hann hún
0: já.
1: Og mér skilst að þá meima bara ráða þannig ég ætla að nota hún. Við hittum hann að reyndar á bókmyndahátti fyrir hvað 7 árum, 8 árum síðan og þá var hún að hérna fjallum bara alltaf bók en sérst fyrir nokkrum árum kom út eða tveimur árum kom út bók sem heitir Tolk og hún er svona kannski í fókus á þessar hátti og það er sérst Lí Langva er ættleitt frá Kóreu, Suður Kóreu og svolítið áhugavert að það er mjög mikið í deglunum núna þessar ættleðingar til Danmörku frá Suður Kóreu en hún hefur verið að fjalla mjög mikið um þetta sem sagt, svona identity eða svona sjálfsmynd sína í bókunum sínum og svona tilfinninguna að vera utan gars og innan gars og svo erum samkynir líka og í þessari bók túlkur er hún sem sagt að ferðast til Kóreu og heita fóruldra sína með túlkunum sínum sem er líka kærastanninnar en það veit ekki fóruldra hennar og hérna, og svo er líka alveg verið að minnast að bók, ljóðbók sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir Hún er reið því hún kom út fyrir 12 árum og þar er hún að fjalla svona reiðina sem hún hefur upplifað í þessari stöðu að vera ættleitt frá hérna Kóreu til hérna Danmörkur og svona einmitt þessar tilfinningar að vera alltaf utangar svo hafa ekki þetta val og vera svona ættlað alls konar þakklætis tilfinningar sem að hérna hún, og þetta er ótrúlega, þetta er svo ótrúlega spennandi umfjöllunaröfni, þannig ég er mjög spennt að heyra
2: rosalega, hún er svo flottur svona stílisti eins og í þessari bók þá byrjar hver einasta lína á hún er reið á bókinni, þannig þetta verður svona einhvern veginn svona seiðandi lestur.
1: Já, og í túlk er hún hérna með svona samtöl oft og þá kemur oft bara svona þögna því hún skilur ekki kórisku, þannig hún þarf líka að treysta á sko túlkin sinn slags kærustuna sína að einhvern veginn miðla einhverjum mjög viðkvæmum samtölum, þetta er alveg ótrúlega. Svona...
2: Þannig hún gefur þögninni rými í bókinni. Mjög flott.
0: Þetta hljóma svo vel 14. til 17. maí og fyrra voru þið í Kópavogi, verðið í Reykjavík núna?
2: Við verðum sko fyrsta kvöldið, opnunarkvöldið, verður í Tjarnabíói.
0: Já.
2: Og það út af því að þar leiksýningin og við vildum bara hafa það í svona proper black box. Þar verður sem sagt leiksýningin og fræðidagskráin og sem sagt svona opnunarhóf. En svo verðum við næstu tvo daga aftur í salnum.
0: Í Kópavogi.
1: Já, mjög glaða með það, það er þess að verða.
2: Já, það er eðal staður sko. Einstök stemning.
1: Mér langar líka nefna af því að við erum að blaða hérna í þessari sýnisbók að við létum gera núna sem við gerum ekki síðast, þá þýttum við fengum þýðendur til að þýða brot úr bókum þessara höfunda sem eru að koma yfir á íslensku þannig að fólk geti aðeins kynnt sér bæði á hátíðin og fyrir og þessi bók það þetta sækjana í skáldu hún verður líka hérna gefinns bara á opnunarhófinu og bara hvetjum fólk til þess að kíkja á þessu höfunda
0: til þess að kynnast aðeins
1: Já.
0: Höfundunum
2: Já,
0: tilfinningu fyrir því, hverju þeir eru hvernig þeir skrifa
2: Nákvæmlega, þú getur bæði kynntir þetta núna fyrirfram og ákveðið að lesa einhverja bók en svo þetta líka bara svona leið ef þú vilt koma á hátíðina og hefur ekki tíma til að lesa neitt og hefur ekki lesið neina af þessum bókum þá getur þú lesið þetta og verið svona aðeins
1: smá forsmekk
2: Já
0: Langar að spyrja ykkur að lokum þarna kannski hef ég spurt ykkur að þessu áður kannski þetta búið að koma fram en kannski þetta bara eitthvað sem við vorum að ræða þetta frammi áður en við byrjum að taka upp hvers vegna halda þessa bókmyndahátíð hvers vegna að búa til queer situations
2: Já sko þetta kom til okkar í raunni bara af því að við erum alltaf að lesa bækur sem að við sjáum ekki í umræðinni hér heima yeah. og við höfum upplifað stundum að þegar það verið að fjalla hins einn bækur að þá sé svona ákveð gap að hérna að fólk kannski skortir ákveði svona sjónarhótt sem að fæst með því að lesa bækur sem eru ekki inn í svona megin ströms umræðinni og okkur langaði hreinlega bara mjög mikið til þess að fara á upplestur og hitta Maggie Nelson
1: Já, það var fyrst
2: þannig að það var í rauninni bara þú veist og hérna og þannig að við sóttum styrk til að gera það það heppnaðist
1: og svo var svona pælingi líka sko við höfum farið að bókmyndahátíð þar sem við erum að fjalla með hins einn bækur og það mjög gjarnan sett svona í ákveðin dálk hvert hér hins einn hornið eða hér hins einn hillan hér hins einn viðburðurinn en okkur langaði að snúa svo við eða þannig að bara hátíðin hins einn Og kannski gott að nefna í tvennum skilningi, sko, við erum bæði að tala sko, eða hugmyndin hins einn bækur bæði þá út frá skilgreiningunni bara queer, bara hins einn, en líka bara bækur sem er svolítið falla út fyrir megin ströminn og hérna eru bara hins einn í formi. Og langaði þá að í rauninni bara að normið væri hins einnleiki og bara við getum talað bókmyndir, bókmyndar að vegna en, og þurfum, ekki að einhvern veginn ávarpa það sérstaklega heldur er það bara einhvern veginn sjálfsæða hluti í umræðinni.
0: Halla Þorlaug, Eðrún, takk fyrir komuna í lestina, góða skemmtun og queer situations.
2: Takk fyrir okkur.

0: Nothing Matters með Dinner Party. Ég var hérna ræða við Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Eyrún Snorradóttur. Þær eru að gera sig klárar fyrir bókmyndahátíðina Queer Situations sem að hefst þetta viku. En við ætlum að fara úr bókunum yfir í bíó. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi lastarinnar, er næstur á mælendaskrá og ætlar að rýna í tvær nýjar kvikmyndir.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Let me tell you something.
3: Kvikmyndin Michael var frumsýnd í Berlín þann 10. apríl á svokölluðu Michael Global Fan Celebration, viðburði sem stóði yfir í 3 daga. Það ætti að gefa ákveðna vísbendingu hvers konar mynd Michael er. Þetta mynd fyrir aðdáendur stórstjörnunnar heitinnar. Myndin spannar uppvaxtar ár Michael Jackson í Gary, Indiana frá 7. áratugnum fram til ársins 1988. Upprunalega átti myndin að ná til ársins 1995 og taka þá meðal annars á fyrsta dómsmálinu sem höfðað var gegn Michael fyrir mynd kynferðisbrot. Þegar tökum var lokið kom í ljós að ekki mátti fjalla dómsmálið af lagalegum ástæðum og þurfti því að breyta endinum. Myndin lætur því staðar numið í miðjum klíðum á fyrsta sólótúr Michaels. Sú ákvörðun að hætta þegar hæst stendur sérstök, en það svo sannarlega af nógu að taka á vegferð Michaels til heimsfræðar. Því það enn sérstakara að myndin sættir sig við að busla í barnalauginni og gerir sitt besta til að fara ekki á dýftina. Upplifunin af Michael eins og að vera á slagaratónleikum með Michael Jackson eftirhermu, en á milli hvers lags kvíslar næsti tónleikagestur að því einnig skemmtilegri staðreynd af Wikipedia síðu söngvarans. Myndin samastendur nær einungis af lögum Michaels, bæði þegar hann var hluti af Jackson 5 hljómsveitinni og þegar hann var solo, og svo örstuttum senum sem brúa bilið á milli lagana. Þetta gerði það verkum að það gefst engin tími til þess að leifa þeim persónum sem komu við sögu í lífi Michael

0: ofbeldin tekur fyrir. Aðal togstreitan samband Michaels við ofbeldisfullan og stjórn saman föður sinn, Joe Jackson. Sá hluti myndarinnar hefði geta verið nokkuð áhrifaríkur ef áhorfendur hefði fengið að sjá einhverja breytingu á Michael með aldrinum. Sjá hvernig aldurinn breytti sambandi þeirra, tilfinningum og samskiptum. Þessi stað bara alltaf eins og Joe sé að vera vondur við kettling. Það rúmast engar flóknari tilfinningar fyrir í þessari sögu. Þessi einföldun á persónu Michaels, hvort sem hann á sér stóð í raunveruleikanum eða ekki, kemur niður á sögunni, en hún kemur ekki síst niður á því sem áhugavert við hana. Sú persóna sem birtist í myndinni ekki sú persóna sem semur alla þessa slagara og nógu klár til að klífa hæstu tinda tónlistariðnaðarins. Lögin hans virðast bara birtast úr lausu lofti og það ekkert verið að pæla í því að áhorfendur hefðu eldtið vill áhuga á því að sjá listana verða til. Í heimi myndarinnar það bara óumflýjanlegt að Michael varði stjarna og öll sköpunargáfan virðast vera aukaatriði. Þá sama á við framsetninguna á lögunum hans. Eitt og eitt áhugavert sjónrænt séð, en það eingöngu vegna þess að þau eru að apa eftir upprunalega tónlistamyndbandinu. Í stærstum hluta laganna fylgjast áhorfendur bara með Michael upp á sviði að syngja og dansa á milli þessum kliftir í fagnaðarlæti aðdánda í salnum. Það ekkert sem aðskilur þennan flutning frá myndefni af alvöru tónleikum og þá fer maður að spyrja sig af hverju í ósköpunum að rétt ekki bara að horfa á gamla tónleikamyndefnið. Í myndinni talar Michael mér að segja Fred Astaire og horfir á Gene Kelly hoppa í pollum í frægasta atriði Singin' in the Rain. Hví ekki leiða sér að útsetja lögin í áhugaverðari söngu á dansmyndastíl? Það verður þó að segjast að Jafar Jackson, sem leikur Michael, virkilega öflugur í hlutverki sínu en hann bróður sonur Michaels. Hann syngur og dansar eins og frændi sinn og það svaka kraftur í allri sviðsframkomu hans. Það því svo sem aldrei leiðilegt að fylgjast með honum taka lagið. Það þó það eina sem heldur myndinni á floti því án þeirrar framastöðu væri lítið að fá út úr Michael sem ekki rætt að fá með því að hlusta á best of plötu stjörnunar. Myndin Michael druknar því ekki í barnalöginni en maður spyr sig hvort það sé viðeigandi staður fyrir hana að tróða marfaðan. Baltasar Kormákur aftur á móti ekki hrættur við vatn enda snýst nýjasta mynd hans Apex aðalega að reyna að drekja Charlie Theron í straumhörðum flúðum Austur-Ástralíu.
1: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
2: You want the easy way or the hard way?
1: The best way.
2: Think you can handle it?
1: Yeah, they think I can handle it.
0: Titilinn erfitt að þýða á íslensku en orðið Apex á við hæsta topp eða tind einhvers. Í samingi myndarinnar vísar titilinn þegar áttir við fjallstind til persónu Charlize Theron, Sösju. Hún og maðurinn hennar voru vön að klífa þverhnýpta tinda þangað til hann hrapaði til dauða á fjallinu Trollveggin í Noregi. Eftir það áfall ákveður Sasha að fara til heimalands hans, Ástralíu, til þess að dreifa bæði öskunni og huganum með óbyðaferð einsýns liðs. Í samhengi myndarinnar má þó túlka titilinn sem vísun í aðra nótkun orðsins. En skorið Apex Predator á við þau rándýr sem eru efst í fæðukeðinni. Þetta á til dæmis við mannfólkið. Í Ástralíu kynist Sasha ungu manni á bensínstöð. Ben, sem Taron Egerton leikur. Hann sýnir henn á korti hver sé fallegasta leiðin þjóðgarðin. Það líður þó ekki á löngu þangað til í ljós kemur að hún hefur gengið beint í gildru því hann ætlar sér að veiða hana og matreiða. Við tekur eltingaleikur óbyðirnar og Sasha þarf að spýta í lófana og heldur betur nýta þá útvistarhæfni sem hún býr yfir ef hún á að komast lífs af. Það verður ekki hjá því komist að minnast á mynd John Spurmans Deliverance frá 1972 í samhengi við Apex. Báðar myndir fjalla aðkomu fólk sem heitir fyrir óþvegna og óþægilega sveitadurga á afskektum slóðum. Báðar snúast að miklu leiti flúðasiglingar og í þeim báðum aðkomu fólkið fórnarlömb ofbeldis af hálfu heimamanna. Ólíkt Deliverance leikur þó ekki andlegt myrkur yfir allri Apex-myndinni. Það sérstaklega persónan Ben sem glæði spennumyndina smá gamansemi. Taron Egerton tekst að dansa fullkomlega á línunni og gera þannan spinnigal brjálæðing bæði hryllilegan og fyndin án þess að annað drægjur áhrifum hins. Myndin þó full alvara að láta þessar persónur finna fyrir mætti náttúrunar og það raun hún sem persónum stafar mest að hættan af. Þú nafn þjóðgarðsinn sé skáldað myndin öll tekin upp utan dyrra í ástralska þjóðgarðinum Blue Mountains Park og það sem sést af honum allt gullfallegt. Það færir áhorfendur alltaf nær hasarnum þegar raunverulegar aðstæður eru notaðar í kvikmyndum frekar en tölvubrellur. Það að Charlize Theron sé í alvöru á fleigi ferð niður freyðandi flúðir rýfur upp spennuna. Tölvugerðu atriðin á milli þessara raunverulegu atriða valda því ákvörnum

vonbrigðum og dempa áhrifin en þau eru þó flest nægilega vel gerð til þess að drepa ekki alla stemmingu. Það ekki síst því að þakka að þegar hún klifrar og prílar í alvöru þó bakgrunnurinn sé tölvugerður. Spennan mallar þó bara í gegnum myndina og hún er aldrei suðumarki af neinu viti. Handritið sem Jeremy Robbins skrifaði ósköp fyrirsjáanlegt og það lítið sem ekkert annað en spennan sem stendur upp úr. Það gætir einnig ákveðinar tilneigingar sem venja í Netflix-myndunum að persónurnar segja hvað að gerast þótt öllum sem að fylgjast með ætti það að vera fullkomlega ljóst. Eins og tónlist Högna Egilssonar nær stöðugt suð í gegnum myndina. En hún ekki bara ófrumleg, heldur verðið sem hún sé að passa upp á öllum stundum að áhorfendur viti hvaða tilfinningalegu viðbrögð myndin sé að reyna að vekja. Þær tilfinningar fara þó því miður forgörðum hjá Charlize Theron, sem stendur sig vel sem töffari, en virkar aldrei eins og hún trúði að hún sé í hættu. Það því erfitt að hræðast fyrir hennar hönd þegar það leikur engin vafi á að hún muni sigrast á illmenninu og komast lífs af úr þessari svaðilför. Apex er því ágætið spennu skyndibiti þótt hún getið seint talist toppurinn á einu en einu eins og titillinn gefur til kynna. Hinn raunverulegu sigurvegarar myndarinnar eru þá án efa ferðaskrifstofur Austur-Ástralíu.

0: ástralski tónlistamaðurinn Tame Impala og lagið Dracula. Kolbeinn Rastrik fjallaði tvær kvikmyndir í pislinum sínum. Ein þeirra gerist í Ástralíu, myndin Apex sem nýjasta mynd Baltasar Kormáks og svo fjallaði hann líka myndina Michael sem fjallaði Michael Jackson, popstjörnuna Michael Jackson. En okkur barst sending frá París, Einar Már Jónsson, sagfræðingur, á línunni.
1: Einu sinni fyrir löngu þegar ég sat við fótskur Einars Olgeirssonar, hins mikla leiðtoga og hlýtti á útskýringar hans á kommunista ávarpinu. Vék hann að ágreiningnum milli kommunista og sósíaldemokrata. En kommunista voru þeir sem álitu að ekki væri hægt að koma á sósíalísku þjóðfélagi nema með vopnaðri byltingu. En sósíalistar hinir sem töldu að hægt var að ná sama árangri á lýðræðislegan hátt. Einar dró saman röksemdir kommunista í fáum orðum. Þeir segðu við sósíalista, þið ætlið að koma á sósíalisma með því að ná meirihluta í þingkosningum og mynda stjórn sem inni að þessu markmiði. En ef útlit væri til þess að það kynna að takast, myndi auðvaldi gera byltingu gegn ykkur, hrifsa valdið aftur í sínar hendur og rústa því sem ykkur hafi á unnist. Þessi orð voru í samræmi við skýringar Einars Olgeirssonar á kommunista ávarpinu. Hann leitaðist jafnan við að setja það í sögulegt samhengi. En einhvern veginn fannst mér þá að hann tryði ekki sjálfur að þessi röksemd væri gildandi í nútímanum. Hann þekkti sitt heimafólk og varla hefur honum litist svo á andstæðinga sína í stjórnmálum að þeir væru líklegir til að taka sér hríðskotabissur í hand og strunsa með þar upp í stjórnaráð. Þetta viðhorf var í fullu samræmi við tíðarandan. Velferðar þjóðfélagið var komið vel á veg. Menn lítu svo á að hlutverk stjórnvalda væri einmitt að bæta kjör alls almennings, sjá til þess að allir hefðu nóg að bíta og brenna, enginn þyrfti að þola skort vegna atvinnuleysis, sjúkdóma og annars slíks. Stjórnmála deilur fortíðarinnar eru sögunni, sagði þó skólabróður minn, sem hafði allar aðstæður til að fylgjast vel með krungi hrafnana á hæstu hæðum. Allir eru nú sammála markmiðir. Það velferðar þjóðfélag sem nú að skapast. En samt var bylting og fyllilega rétt að viðhafa það orð því að forsprakar hendar nota það sjálfir þeir tala byltingu frjálshyggjunnar. Og hún hófst vissulega með þeim hætti sem kommunistar hafðu spáð fyrir að sögn Einars Olgeirssonar með blóðugu valdaráni í Chile þegar herflugvélar réðust á forsetahöllina og andstæðingum byltingarmanna var smalað inn á íþróttavelli ef þeir voru þá ekki skotnir leið. En ef þetta valdarán var að vissu leiti upphaf byltingar frjálshyggjunnar var framhaldið alla vega með öðrum hætti. Það var friðsamlegt og ekki blóðið drifið þótt því fylgdu að vísu miklir sásaukar. Bylting frjálshyggjunnar var nefnilega nýstárleg fyrir þá sök. Að byltingarmennirnir, þeir sem héldu áfram gagn byltingunni í Chile, beggja megin Atlantshafs, sóttu sínar leiðir til þess þangað sem sístar við að búast. Í vegagerð ístalska marxistans og kommunista leiðtogas Antonio Gramsci sem var bandingi Mussolinis og dó í fangelsi. Hann gerði greinamun á andlegu valdi og pólitísku valdi og hægt að útskýra það fyrir Íslendingum með því að þegar sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sátu brosandi saman í helmingaskiptastjórnum var andlega valdið að verulegu leiti í höndum Þórbergs og Halldórs Laxness. Antonio Gramsci hélt því svo fram að til þess að ná pólitísku valdi væri nauðsynlegt að ná fyrst í sínar hendur andlega valdinu. Það væri grundvöllurinn. Þessa kenningu höfðu byltingar forsprakkar frjálsíkjunnar að leiðaljósi. Kannski duttu einhverjir í hana á þess að vita hvaða hún var fengið en það vissu aðrir. En það var nú oft farð að vita í Gramsci í skrifum hægri manna. Gárungarnir kynna að kalla þetta áhrif marxismans á frjálsíkju og væri þá fókið í flest skjól. Til þess að ná andlega valdinu þurftu frjálsíkjupostularnir fyrst að finna einhver spámanna líki sem hægt var að skjóta upp á himinn kvolf andans og hafa sem leiðarstjórnum. Og til þess fundu þeir þrjú, Friedrich Hayek, Milton Friedman og Ayn Rand. Þetta þríeiki var þó afskaplega ólíkt fyrir hlutverkið. Hayek nánast gleildur, Milton Friedman sérvitringur í Chicago og Ayn Rand, guru, í sértrúarflokki fáeinna ungmenna. Þeim var þó mjög haldið á lofti og svo breyttist staðan þegar bæði Hayek og Friedman fengu hinn svokölluðu Nobelsverðlaun í hagfræði. Hayek 1974, árið eftir valdarán Pinochet í Chile og Friedman tveimur árum síðar 1976. Spurningin vitalega fyrir hvað Hayek var verðlaunar. Hagfræði hans var þó glimt. Eina verk hans sem einhverjum mundi eftir var leiðin til ánauðar en það ekki hagfræðrið hvernig svo sem það orð teikt og togað. Það var kannski til að fá menn til að rýna ekki of mikið í þetta að Gunnari Mýrdal, hagfræðingi sænska sósialismans, voru veitt Nóbelsverlunin í hagfræði leið og Hayek því það gat engin efast að hann var hagfræðingur í húð og hár. En með því að veita Hayek og Friedman þessi verðlaun voru þeir leið kvíndir akademiskum geislabaug, nú var ekki lengur auðvelt að vísa þeim á bug. Það var svo vellauðu stofnun sem tók að sér að dreifa verkum Ayn Rand og útbytti hún þeir meðal annars ókeypis í skólum í Bandaríkjunum. Með því var einnig hægt að nota þessa dreifingu sem enn frekara áróðurstryggst. Því var stundum haldið fram að skáldsagan verkvallið og biblían væru útbreytustu ritin í Bandaríkjunum samanlögðum. Leið og búið var að tryggja stöðu þessara spámanna, gat frjálshyggjan hlaupið óbeisluð út víðan völl. Nú var hægt að halda því fram að þessi kenningasúpa væri bylting, nýjasta nýtt og lofaði fé og frelsi á jörð. Lærisveinar Friedmans voru kvættir til Chile að setja skipulögu efnahagslífið og reyndar laga ramman líka eftir kokkabóku meistarans. Járnláðin frú Thatcher veifaði bók eftir Hayek upp í opið geðið á ráðherrum sínum og sagði leið þetta það sem við eigum að trúa á. Hún hitti Hayek sjálfan og hjalaði við hann löngum stundum. Leið tók hún til við að framkvæma stefnuskrána. Og þótt hún kæmi ekki öllum hugmyndum sínum í framkvæmt, var henni mikils ágengt. Viðhorf hennar til stjórnmála kom kannski fram þegar hún hrósaði Pinochet sem satt á í hjólastól og kurraði og sagði að hann hefði endurreist lýðræðið í Chile. Á Vesturlöndum fylgdu menn fordæmi hennar, það var afskaplega skýrt í Frakklandi og mun víðar. Á Íslandi skolti heldur ekki lærisveinar hennar þeir stukku strax upp í eimreiðina. Við þetta varð undarleg hugarfarsbreyting sem var í fullu samræmi við það andlega vald sem frjálshyggjumenn höfðu náð í sínar hendur og leiddi reyndar beint af því. Samkvæmt þeirra kokkabókum átti hlutverk stjórnvalda ekki lengur að vera umhyggja velferð almennings. Nú áttu þau fyrst og fremst að vera business friendly. En það mætti útleggja sem braskvæn á íslensku. Þetta viðhorf nú orðið mælikvarðin á gerði stjórnvalda og jafnframt stefnuskrá. Einhliðin á því er hvernig slakað á öryggis- og heilbrigðisreglum sem að þvælast fyrir alls konar kaupahjöðnum og iðjuhöldum. Þær stemma nefnilega stígu við ofsagróðan. Þar á meðal eru takmarkanir á notkun allskins eiturefna í landbúnaði og víðar, efnana með löngu og óskiljanlegu nöfnin sem gera sem erfiðast að henda reiður á þeim. Nú liggur til dæmis fyrir franska þinginu frumvarpa lögum sem munu gera enn erfiðara að draga úr notkun þessara efna eða þá banna þau með öllu. Skýrslur sína að þau valdi alvarlegum sjúkdómum með að vanna ekki síst krabbameini. Á meginlandinu geta menn svo hort út glugga og séð hvernig fuglum fer sífellt fækandi. Jafnframt smám saman verið að tína af almenningi. Flest það sem áunist hafði á löngum tíma með verkalýðsbaráttu sósialista til dæmis með því að íta stéttafélögum til hliðar í samningagerð. Þær raddir heyrast reyndar víða að þau sé ekki aðeins úrelt heldur og líka skaðleg, óheillavænleg arfleifð frá tímum sem nú séu sem betur fer gengir garð. Sífellt verið að draga úr fjárveitingum til félagsmála af öllu tagi og brjóta smám saman niður heilbrigðiskerfið og skólakerfið. Þegar gengið er fram hjá skólahúsum í París þessa daga, má þar allstaðar sjá skilti með mótmælum gegn þeim áformum yfirvalda að fækka bekkjum til að geta leið fækka kennurum og til þess verður að húa enn fleiri nemendum í þá bekki sem eftir eru. Á einu skiltinu sem ég geng oft sinnis fram hjá, stendur börnin okkar eru ekki sardínur og á þeim orðum fylgir afskaplega snyrtileg teiknuð mynd af sardínudós. Og nú blasa afleiðingarnar við. Þær mátt ekki síst sjá í tölum sem birtar voru nú fyrir skömmu. Samkvæmt þeim hafa laun vinnandi manna minnkaðum 12 af hundraði á árunum milli 2019 og 2025 en á sama tíma hafa forstjóralaun hækkað 54 af hundraði. Á árinu 2025 einu hækkuðu laun þeirra sem stjórna stórfyrirtækjum heims 20 sinnum meira en laun vinnandi manna. Á þessu sama ári fengu þessir forstjórar meira í arðgreiðslum á tveimur klukkustundum líka þegar þeir sváfu en verkamenn fengu í laun á 12 mánuður en til þess var leikur í gerður. Það því ekki nema eðlilegt að sardínurnar grípi vonleysi þegar þær fara að horfast í augu við ásjónir þeirra ríkisbubba sem skopteknarar áður fyrr teknuðu jafnan skælbrosandi með stóra villa og pípuhatta úr silki. Samkvæmt heilbrigðisskýrslum þunglyndi að færast í auka meðal ungs fólks. Áður fyrr gátu ungmennin vonast til að ná að minnstakosti sömu lífskjörum og foreldra þeirra eða þá enn betri. Nú virðist sú von vera horfi.
0: Sagði Einar Már Jónsson sem að tala við okkur frá París. Við erum komin að leiðarlokum í lestinni í dag og þessa vikuna. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Ég þakka samfylgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir. Við heyrumst á mánudaginn.

Lóa Björk Björnsdóttir hafði umsjón með lestinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu. Næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn endurfluttur frá því í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, það runnin upp 7. maí fyrir þá sem voru bara að vakna.
1: Vakna í maí.
0: Það alltaf einhverju sem vaknar svona rétt fyrir 11.
1: Já, einmitt. Ég held að það sé alveg bara, ég veit að vinnur fólki alls konar vaktavinn og annað. Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð hefur hlotið gagnrýni meðal annars vegna heimildar til að vista þar börn. Umboðsmaður barna segir frumvarpið vera andstætt barnasáttmálunum og brjóta gegn réttindum barna og yfir 2000 manns hafa skrifað nöfn sína á undirskriftalista á island.is til að mótmæla þessu frumvarpi og það reyndar komin fram breyting á þessu frumvarpi en við ætlum að fara aðeins betur bara yfir þetta mál. Alma Mjöll Ólafsdóttir, hún ætlar að koma til okkar hér á eftir og segja okkur eða fara með okkur yfir þetta því að hún ábyrgðamaður undirskriftalistans á island.is.
0: Á ráðstefnunni að finna taktin koma saman bæði alþjóðlegir fræðimenn og starfandi leikskólakennarar til að varpa ljósi á hæglæti í leikskólastarfi frá ólíkum sjónarhornum. Afsakið. Meðal fyrirlesara eru íslenski leikskólakennarar sem segja frá eigin reynslu af þróunarverkefninu Stilla þar sem hæglæti hefur verið innleitt í daglegt starf 4 leikskóla. Og þar koma hérna Anna Lilja Sævarsdóttir leikskólastjóri á Iðavöllum Akureyri og Agnes Gústafsdóttir leikskólastjóri Aðalþings í Kópavogi. En niðurstöðurnar sem sé eru áhugaverðar.
1: Já, Jónatan Garðarsson, okkar gamli samstagsfélagi, hann ætlar að koma til okkar næstu fimmtudag og fræða okkur íslenskt tónlistalíf, hljómsveitir, lög, tónlistafólk og fleira. Og það eru ekki margir sem vita meira íslenska tónlist en Jónatan og því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að ausa úr hans viskubrunni hér í mannlega þættinum. Og hann ætlar að byrja á því að segja okkur í dag frá Önnu Vilhjálms. Það ekki til mörg lög hljóðritu með henni en hún átti samt langan feril og Jónatan mun fræða okkur Önnu og feril hennar hér á eftir.
0: Við byrjum á laginu Á Berjamó. Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, lagið eftir Gunnar Þórðarson og Stefán Jónsson samt í textann.

0: á berjamó, við erum aðeins á undan okkur kannski með það. Það ekki alveg að koma að berjamó strax, við skulum leifa sumrinu að koma fyrst. En þetta voru þau Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir að syngja lag Gunnars Þórðarsonar. Og textin var eftir Stefán Jónsson. Og það við ekki, minna við gerum þetta oft, ef það ekki nógu gott við þá erum við með eitthvað sumar tónlist eða sólar tónlist, bara svona aðeins að fá það í hjartað og við getum láta okkur dreymum berjamó. En við ætlum hér næstu mínútur að tala aðeins að það að segja að það í gangi núna undirskriftalisti á Ísland.is, það sem verið að mótmæla frumvarpi dómsmálaráðherra brottfararstöð og þetta frumvarpi hefur fengið að hlotið gagnrýni meðal annars vegna heimildar til að vista þar börn. Og við ætlum að tala hérna við því það hefur kom fram í fréttum í gær að það hefði verið lagð til breytingatillaga sem að mögulega mun breyta þessu en fyrir förum betur yfir það hér hún komin í góna Alma Mjöll Ólafsdóttir ábyrðar kona, ábyrðar maður undirskriftalistans Hæ, velkomin
1: Hæ.
0: Bara þannig við staðsvitið aðeins þú hefur unnið á fjölmiðlum og komið víða við hvernig snerta þessi mál þig og farða aðeins með okkur yfir þetta frumvarp hvað kveikjan að þessum undirskriftalista
1: Já, bara í fyrsta lagi takk fyrir að bjóða mér takk fyrir að gefa mér takk fyrir að tala um þetta því að þú nefndir ég komið víða við og já, ég hef verið fjölmiðlakona og ég hef unnið á Alþingi en mér finnst svona mín aðkoma að þessu ekki tengjast blaðakonni í mér eða manneskinu sem var að vinna á Alþingi mér finnst þetta vera bara svona þetta bara manneskilegasta hlutin í mér sem fekk mér til þess að byrja með enn undirskriftalista að því að þú veist í rauninni þá var mér mjög tamt sem blaðakona að tjá mig ekki ég fekk mjög góða hérna, hvað ég segja mjög gott uppeldi á minni ritstjórn og ég ætti ekki tjá mig á samfélagsmiðlum og ég vil þótt ég sé ekki að vinna núna á fjölmiðlega þá þetta mér mjög tamt að vera ekki að taka afstöðu og ég man bara þegar ég hætti að vera blaðkona mér varst bara erfitt að skrifa færslur á Facebook en svo koma mál eins og þetta þar sem að allt þetta skiptir engu máli þess að ég búin að vera einna að senda messendiskilup og tölvuposta á fyrrum kollega og fólk getur innan rúf fólk sem langar að getur mann að vinna með mannar mitt skiptir ekki máli í þessu máli og að vera vandræðlegur eða að vera móti ykkur eða ekki það sem skiptir máli og þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað var mómentið sem að ég ákvaða bara hendi inn á undirskriftalista ég var að tala við vinkarum mínu hann Sölku og við vorum bara svona spáið því erum báður búin að pæla sem ég lengi og búin að fylgjast með frumvarpinu
0: Förum aðeins yfir bara frumvarpið
1: Já sko, nú ég ekki lagfræðingur þannig ég kann ekki segja frá frumvarpinu í þaula en þetta mjög langt og þetta mjög tæknilega flókisumt og ég held nefnilega að ég skrifaði sko umsögn þetta frumvarp og það tekur mann mjög langa tíma að fara gegnum þetta
0: Já.
1: Og það erfitt kannski fyrir mannski sem ekki vanar að lesa svona lagatexta átta sig nákvæmlega á því hvað fælst í þessu frumvarpi, en í frumvarpinu heimild til þess að frelsa sem þetta bönn og fjölskyldu þeirra og bara aðra inn á þessari brottfararstöð og núna máli búið að fara ekki eina umræðu og inn í allsherjar menntamála nefnd og eins og þú nefndir á hann þá kom frétt í gær þar sem að ég veit ekki hvernig þessi frétt var til að því að sko breytingatillagan sem að Víðir var að tala um í kvöldfréttum í gær ekki komin út úr nefndinni
0: Það var engin séð hana.
1: Það var engin séð breytingatillöguna og ég hugsaði bara af hverju þetta koma núna. Þú veist, það var þessi fundur í gær hjá nefndinni.
0: Já, það ég meina það sem þið eru að setja mest út á, að því að sko brottvarastöðin bara eitt og Já. Fólk hefur mjög mjög sjafna skoðanar af því.
1: Ég náttúrulega alfara mótinni.
0: Já, en aðalega það sem að þið eru og undirskriftalistin snýr að helst, það staða barna.
1: Já, það gengur fram á manni.
0: Já, að það bara fer hreinlega gegn...
1: Siðferðisvitund.
0: Já, ekki bara það heldur að Ísland hefur skrifað undir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1: Já.
0: Og það bara þetta skýrt brot á þeim. Þannig að ég meina ef að börna á eiga að vera frelsisvift á þennan hátt.
1: Já.
0: En sko, það má skilja þessa frétt en maður veit ekki betur eins og bara, já, nei, þetta er ekki lengur vandamál það er þessi
1: Það er ekki að gera þetta
0: Já, að leggja, að því sko fyrirsögnir leggja til að börn verði ekki vistuð og brottvarastuð
1: Já, þetta er mjög villandi
0: Útskýrið aðeins af hverju
1: Af því að það verið að vísa þarna í minnisblað frá dómsmálaráðuneytinu þar sem var lögð fram breytingatillaga að börn og fjölskyldur verði vistuð sem sagt í bara öðru úrræði sem ég býst við að verði bara nú sama svæði þú veist, þetta bara annað húsnæði
0: en bara ekki beinlinni sér á þessari brottfararstöð
1: ég meina, segjum sér svo að brottfararstöðin verði bara bygging þau verða kannski í byggingu við hliðina þeirri byggingu, þau verða samt frelsisvipt þóttu fái eitthvað sér húsnæði þú veist aðal máli ennþá það á að frelsisvita þau með þeim afleiðingum sem það hefur og það skipti mér, fyrst, það skipti mér engu máli hvort þetta verði sko málableikt og grænt og fallegt og það verði eitt bángsæðin inni það var samt bara frelsisvita þau og það marg sanna að það skiptir ekki máli hversu stutt svo frelsisvitting varir að það hefur áhrif á sig börn út ævina við erum að tala svo alvarlegar afleiðingar við erum að tala að þú veist þroskið þeirra geta verið skertur það svo alvarlegt við erum að tala að bæta ofan á áfallastreituna sem þeir eru nú þegar með í farteskinu af því að þeir þurft að flýja og þeir eru búin að fá nei og þú veist það sem mér finnst svona á fólki í kringum mig að þú veist það verið að ruggla okkur svo ótrúlega mikið með einhverju lagatæknilegum atriðum og ég ætla kannski ekki að fara mjög mikið í þau að þau eru bara flókin og erfitt að skilja þau en sumt af þessu fólki sem að mun fara í þessar brottfarabúðir fólk sem kannski sko fá neitun á þetta diflarreglugjar þá eru við ekki svona búin að lesa umsóknar við vitum ekki svona af hverju
0: Útskýr, hvað er diflarreglugjar?
1: Þá það bara þannig að ef að þú kemur við í öðru landinu Íslandi áður og kemur til Íslands þá það bara að vísa þanga aftur þetta hefur verið umræðin mikið Grikkland
0: Já.
1: Ef þú fengir vegabrís áritun í Grikklandi eða Póllandi eða einhvers annars staðar þá segjum við bara, við ætlum ekki að kíkja umsóknuna en að við ætlum bara að vísa þær aftur þaðan sem þú komst og það þýðir að útlendingastofnun og kærunefndin og allir sem koma að þessu er ekki búin að lesa af hverju fólki að flýja fyrir það fyrsta og ég bara sem blaðakona og ég vil ekki mikið tala það þá hef ég náttúrulega bara tekið viðtal við fólk sem hefur verið nákvæmlega þessum aðstæðum og ég hugsa alltaf einu konu sem ég tók viðtal við sem var frá Hvítarússlandi og hún að vera blind hún með einhverja fötlun sem hún fættist með hún sagt, kom upp kostningasvindli í Hvítarússlandi og þurfti að flýja þess vegna og pappina var saksóknar í Hvítarússlandi og hann var komin á drápslista, einhverja drápshersveita Lukasenka og hún kemur við í Pólland og leiðin til Íslands og þá áttu bara að senda henni tilbaka og svo tók ég málið hennar fyrir og ég fór í öll gögnin og hérna fekk túlk og þú veist var mjög lengi að vinna þetta mál og það endaði með því hún fekk sess að vend þessi kona hefði farið í þessa brottfararstöð alveg að vera blind með einhverja fötlun sem að ég kann ekki útskýra núna en þú veist það bara sem mér finnst eins og við gleymum að hugsa að á bakvið þessa umræðu á bakvið þessa tölur á bakvið þessi lagatæknileg rök eru manneskjur og við getum ekki sammælst það að börn eiga ekki að vera frelsisvipt þá veit ég ekki hvað við getum sammælst sem þjóð
0: Þú skrifaðir á Facebook þegar þú varst að setja upp þessa undirskriftasöfnun og í, núna bara akkurat á meðan við erum að tala saman þá var fjöldi undirskrifta komin upp í 2187 sem hefur gerst bara á nokkuð stuttum tíma ekki satt en þú ert að á meðan þú varst að setja upp undirskriftasöfnununa þá varst það allan að þú skrifar það á Facebook að þú heyrir í börnunum þínum leika inn í öðru herbergi og eru að kalla á þig og eitthvað svona Þetta var svona svolítið að skarman í hjarta að hvernig þú barst þetta saman stöður.
1: Þetta bara raunverulegt. Þú veist, ég múin að vera langstressuð að koma í þetta vital. Að því ég bara hrættum að geta ekki talað þetta á svo að fara að gráta. Ég meina, í gær þá fekk ég fjölda skilaboða þessum fólk upplifa sem svo að þessum börnum varu hólpið, þetta varu komið, að þau ætlaðu ekki að vista þá og ætlaðu ekki frelsvita þau. Og ég fann hvað ég var glöð og ég var að svæfa stráki minn og hann var upp í rúmi, ég var stól við hliðin á honum og svo fekk ég staðfestu gáði að yrðu frelsisvift og...
0: Hvernig gerist, eða veist, ég meina hvað meinarðu með því að þú fekkst það?
1: Ég bara búin að vera í samskiptinu við þingmenn og það sem fyrir taugarnar mér að það eru þingmenn sem ég búin að ég búin að vera sambandi, ég bókstala búin að senda öllum á Facebookinu mínu skilaboð
0: Já.
1: Og ég búin að senda þingmennum skilaboð og þau segjast sum deila áhyggjum mínum og maður hvernig getið þið deilt áhyggjum mínum eða þetta samt að frelsa fyrir þessi börn ég skil ekki, hvernig það ásættanleg niðurstaða fyrir ykkur að börnum fara bara í annað húsnæði en verði samt frelsa fyrir þetta
0: Þú ertu að meina að það bara verið að færa til en sé sami hluturinn
1: Já.
0: Og hvað sé kemur á móti? Svara fólk þér?
1: Nei, það sendur hjarta
0: En þú fjöxt hans að það var, sem þú gefur ekki fram hver er, sem að sagði að þetta væri svoleiðis.
1: Þetta er staðan, það verður frelsisvipt og verður í öðru húsnæði.
0: Þannig að þeir eru ekkert að fara að leggja niður hennan undirskriftalista því að,
1: Nei,
0: því
1: að það er ennþá... Nei, ég meina það ennþá mér ástæða til að halda hann gangandi og bara útskýra fólk, fyrir fólki að því maður bara, af hverju komið þið gerir? Af hverju eru það að tala þetta þeirra breytið til að hann ekki komin út úr nefndinni? Þú veist, það eru sveitastundukostningar og mér finnst leiðilega að tala þetta að þau sé að reyna að bjarga sér í þessum kostningum en ekki fyndin tilviljun að þingfundir hefist ekki fyrir en að sveitastjórnarkosningarnar eru búnar og þá kemur breytingar til hann út úr nefndinni.
0: Já, þú meinar hann að það verið að fjall komið frétti núna í rauninni án þess að vera með gögnin í höndunum.
1: Já.
0: Já, og mögulega þá bara til þess að lægja öldurnar.
1: Ég meina þetta kemur alltaf illa út, ég meina viðreist var í kosningabarðinu sem að tala um að stytta biðlista fyrir börn. Og ég sé ekki annað á Facebook heldur en fólk í viðreist og samfylkingunni vera að tala um að ætla gæta hag barna í sínu sveitafélögum. Og þá hugsa ég, ef þið ætla að stytta biðlista barna, okkur eigið þið þá ekki þessum peningum sem það kostar að reka brottfærslu fyrir börn fjölskyldur. Þetta ótrúlega dýrt úrræði. Þetta er sólhringsvöktun. Þetta er svo dýrt að byggja þetta og viðhalda þessu. Og einhver sagði við mig í morgun sem ég var að hafa samband við að sem sagt frá því að það fó, frá því að ríkisstjórnin fór að aðskilja börn, þú veist, senda foreldrana í gæsluvarðhald og senda börnin í fóstur, þá var þetta sást 18 börn á 2 árum sem hefði það farið í þessar brottfarabúðir og svo minka tölutna með hverju ári. Og það stendur í þessu minnisblaði bara því ætti engin fjölskylda þurfa að fara í brottfarastöðuna. En af hverju eru þið þá að byggja brottfarastöð fyrir börn og fjölskyldur ef þið sjá fyrir ykkur engin sem að fara í þetta, sem ekki satt. Þú væri ekki byggja þetta nema af því þú ætla að vista börnuna. Þú veist, það bara þannig.
0: Alma Mjöll Ólafsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn og við bendum bara á þennan undirskriftalista. Það þetta, hvernig finnum maður hann inn á Ísland.is?
1: Guð, þið getur bara að fara á Facebook, það mikið að fólk að deila svo þar. Ég kann ekki sló hérna.
0: Já, já, inn á Ísland.is
1: er að finna undirskriftalista. Nei, við að læsa börninni.
0: Já, við læsum ekki
1: börninni. Við læsum ekki börninni, nei við brottfyrstu.
0: Já. Alma Mjöll Ólafsdóttir, takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Harry Belafonte, lagið heitir Jamaica Farewell eftir Irving Burgi og Burgess.
1: Já, við ætlum að tala ráðstefnu sem sagt sem heitir að finna taktin og þar koma saman í dag klukkan eitt í háskólabíói alþjóðlegir fræðimenn og starfandi leikskólakennarar til að varpa ljósi á hæðulæti í leikskólastarfi frá ólíkum sjónarhornum og þær eru sestar hérna Anna Lilja Sævarsdóttir, leikskólastjóri á Iðavellum á Akureyri og Agnes Gústafsdóttir, leikskólastjóri aðalþings í Kópavogi. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Þið, svona ætlið að segja frá ykkar reynslu af þróunarverkefninu Stillu, þar sem hæglæti hefur verið innleitt í svona daglegt starf, fjögurra leikskóla og þar á meðal ykkar. Segja okkur bara svona frá, hvað segja það? Tilurð þessa verkefnis?
2: Já, allir tilurðin sé ekki sko, uppafið er kannski bók Alison Clark, þar sem hún skrifar hæglæti og börn og skynjun barna á tíma og hvernig þau skynja tíma öðruvísi heldur en við fullorðinni skynjum tíma. Við erum oft svolítið upptökin af stundaskráin, börn eru það ekki. Og hérna, hún er síðan í samstarfi við Kari Karlsen í Noregi og svo Önnu Magnúður Hreinsdóttir hjá Háskóla Íslands og Kristínu Dýrfjörð hjá Háskólanum Akureyri og þær fara af stað með þetta þróunarverkefni og buðu uppaflega 5 skólum inn í verkefni, það voru 4 skóla sem þáðu og það er Aðalþing og í Kópavogi, það er Rauðhóll í Reykjavík, Ugluklettur í Borgarnesi og Iðavöllur á Akureyri. Og þetta snýrist svona það að skoða okkar daglega starf með börnum út frá svona glerugum hæglætis og hérna hvernig við getum innleitt það í starfið okkar og starfið með börnunum.
1: Já, og sem sagt þetta hérna breytir eða hverju breytir þetta? Því að ég veit að stundum það er ákveðin stundaskrá í leikskólanum og það eru kannski einhverja stöðvar og börnin skiptast á að færast á milli stöðva í leik og það er það ekki matur og það eru svona fyrirfram ákveðnir einhverju söngtímar eða danstímar eða eitthvað slíkt. Hverju breyti þetta í dagskránni?
3: Já, hæglætið, það snýst svona í grunninn að finna þennan rétta takt í starfumbönnunum. Þú veist, ekki að hafi þetta ófrætt en heldur ekki á hægt og einmitt, klukkan getur svolítið hérna stjórna okkur og ráði ferðinni í leikskólanum en hérna með hæglátu leikskólastarfi þá erum við að leggja áhersla að gefa börnum tíma til að sökkva sér meira í leik og könnun og hlusta eftir áhuga þeirra og fylgja þeim eftir og skapa svolítið samfellu í námi og hérna
1: Já, þannig að maður sé ekki að trufla þau í leiknum eða rífa þau mikið
2: Það er svolítið þannig að hérna og kannski svona til að útskýra aðeins að þá eru 2 af skólunum eru hérna starfa í anda Reggio Emilia þar sem að áherslan er svolítið að fylgja börnunum og grípa hið óvænta og grípa tækifærin og fara út á sporinu og hérna skoða bara það sem er dettur í vegu okkar hverju sinni og 2 leikskólana er að vinna með flæði sem að snýstu einmitt það að börnin fá að fara á dýftina, hafa tíma og geta svona flætt þetta svona hugar ástand þegar þú kemst í sónið, listamenn, þú veist þekki það örugla
0: verið í essinu sínu
2: og hérna verið ekki að trufla það og hérna þannig að við vorum með opið skipulega fyrir allir skólanir og við erum einmitt rætt pínu að það geti verið gaman að vera með skóla sem er með rosalega mikið skipla og sjá hvernig þeim gengi veist, því við vorum einhvern veginn all svona, ekki eins en pínu lítið á sömu blaðsíðu með þetta en hérna en þetta breytir samt hjá okkur þó við værum allir skólanir með frekar laust skipula og annað það voru stundir sem að var asi og við fullorðna fólki vorum að flýta okkur og við lentum bara í að spurja alls konar spurninga af hverju þurfum við að flýta okkur út skiptir einhverju máli hvort þú ert 5 mínútur eða hálftíma í forstofun og leiði nú, þú ert alltaf að læra eitthvað, þú ert að læra að klæða því, þú ert að læra sjálfsjálf, þú ert að það er málörfundar, við erum að setja orð á aðtapni, af hverju erum við að flýta okkur?
1: Mjög góð spurning.
0: Já. Þetta var bara að slaka aðeins á, gagnvart öllu svona...
3: Já, og líka sko í upphafi þá vorum við líka að skoða svolítið biðtíma barna, við fórum að skoða dagskiplagið hérna og svona rýni, þú veist, hvar eru börnin að bíða eftir næstu stund, þú veist, hvar eru við að hérna að svona, og hvað getum við gert til að stoppa það? Þau séu bara að sita og bíða eftir að komast í mat eða komast, hérna, komast út og eitthvað svoleið, sko. Þannig að við fórum svolítið að rýna í skipla okkar út frá því og skoða hvað við getum gert til að hérna, minka hans sem mest. Við fórum svona að gera svona óformlega rannsókn á því, sko, og hvað ætli þetta sé marga myndir á dag Já. Sem þau eru að bíða bara.
1: Sem þau sitja
3: og
1: bíða.
3: Og þau hafa svo miklu meira við tíma sinna að gera heldur en að bara bíða eftir ykkur. Þannig að hérna...
2: Já, það ekki mjög gefandi tími.
1: Nei.
2: Og
1: nei.
2: Í öllum skólanum held ég hafa verið gerða svona annarkvort sko meistara rannsókninni eða einhverju svona innri rannsóknir þar sem við vorum að rannsaka okkur sjálf. Og við lögðum upp með þetta verkefni að horfa börnin og tíman þeirra. En þetta speglast mjög fljótt á okkur starfsfólki. Þannig að ef að starfsfólki stressa og alltaf flýta sér, þá ná börnin einhver hæglæti. Mm-hmm. Því við erum bara það dominerandi náttúrulega bara í þeirra lífi.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Þannig að þetta hefur breytt, já, miklu bara fyrir börn og starfsfólk.
3: Mm-hmm.
1: Eða hvað?
2: Já, og hluta þeim sem tala á ráðstefninu og eftir frá skólanum og erum með kynningar frá skólanum, þau erum að tala bara þessa persónulegu breytingu sem varð á þeirra lífi bara yfir höfuð að læra hæglæti og að njóta þess að vera í núinu og veri
0: ekki alltaf flýtt eins og núvitundi mm-hmm. mitt, sko.
2: Þetta er alveg partur af því.
0: Já, bara hér er ég núna mm-hmm. og ég þarf ekki að flýta mér mm-hmm. annað.
1: Og hvað gefur þetta börnunum svona, þú veist, ég hæglagt leikskólastarf, hver er niðurstaðan með börnin? Hvernig er svona eflir þetta þau?
3: Sko, við tókum allavega eftir bara hérna velíðan hjá börnunum og við til dæmis fórum svolítið að skoða sko, hvað efni við þur svona býður upp á þetta að þau gleymist að stund og ná að sökva sér í ykkur viðfánsefni og hérna og hvað staðir það væru og við svona sáum það í okkar skráningum að þegar börnin voru komin út fyrir lóðina og bara inn í bara ósnerta náttúruna að þar leið öllum vel og þar úst, voru engir ágreiningar og engin að slást neitt pláss eða leikefni og það voru bara allir að svona, njóta sín í náttúrunni og leika sér í hérna, því umhverju sem að, hérna, þau voru í og við mitt hérna
1: sem þetta ekki í sínu skipulaga
3: nei, bara fara svolítið svona, já, hérna, út á spórinu og bara svona hérna, og þá tókum við eftir bara, þú veist, bara aukinni veljan hjá börnunum og fóreldra töluðu líka um það að hérna, þau voru mjög ánægðir með við ákvæðum sem sagt að fara meira út í náttúrun og gera meira af þessu sem að hérna, það sem við vorum að upplifa þetta hæglæti og það skila sig líka í að starfsfólkinu líður betur og já.
2: Ég held þessu í okkur þá tókuðu kannski svolítið eftir þessu líka bara í sköpun og hérna við erum ofta að tala um að börn séu svona svolítið ör í dag og hérna athyglisspönnin og þraut séðan við séum pína að tína þessu og svona en erum við kannski bara pínlítið að skemma þeim með því að við erum alltaf að rjúfa þetta ferli hjá þeim þannig að það var líka það sem við fórum að skoða sko ef að barnið niður svo ekki í sköpun þó að deildin færi út akkur að barnið ekki bara halda áfram í sköpun það er alltaf fólk í húsinu þannig að við þurfum ekki alltaf heldur öll að vera í sér hér þannig að þurfum ekki allir að fór út allir að gera þetta og allir að gera þetta og við skoðum líka svolítið hjá okkur börn sem að þurfa sértangan stuðning og er jafnvel með bara mikinn stuðning í sínu daglegastarfi í leikskólanum að hérna, það er ekki endilega við fullorðna fólki sem eigum að setja taktin þar eða skipulagið. Stundum þarf barnið bara á því að halda við bökkum út úr skipulagin og barnið fái svolítið og það bara minkaði alla árekstra og hérna, svona tilfinninga bubblu og hérna, ýmislegt sem kom upp þegar við vorum bara gáðum svolítið frjálsan tauminni og við fylgdum þeim í því sem þau vildu gera frekar að tósa þau inn í það sem við vildum gera.
1: Já. Þetta er athyglisvert og hérna það er ráðstefna sem sagt í dag hvers vegna er hæglæti í leikskólastarfi mikilvægt. Mér heyrist þið bara að vera komnar með þetta inn í starfi ykkar og allir ekki, þið ætlir bara að halda áfram.
2: Það verður ekki bakkað.
1: Það verður ekki bakkað úr þessu. Og þessi ráðstefna verður í háskólabíói, er það ekki klukkan eitt?
2: Jú.
1: Bara núna á eftir?
2: Jú.
1: Já, bara hvetjum fólk til að koma og hérna kynna sér bara niðurstöðunar.
2: Þetta er mjög áhugavert.
1: Já, takk fyrir komuna.
0: Anna Lilja Sævarsdóttir og Agnes Gústafsdóttir, takk fyrir.
2: Takk.

0: Já, þetta var hún Anna Vilhjálms að syngja þarna með Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Þennan duett, ég býð við bláan sæ. Já, með hljómsveitinni Magnúsar Ingimarssonar og þetta kom út 1967, lagið eftir Phil Spector og Jón Sigurðsson samdi textan og þetta er svona upphafið að nýju spjalli hjá okkur með Jónatani Garðarssyni. Velkomin til okkar.
1: Takk fyrir það.
0: Það sem ætlum að fara svolítið svona yfir dægurlaga heiminn eða hvað, söngvara.
2: Íslenska tónlistasögu.
1: Já, tónlistafólk bara.
0: Já.
1: Söngvara hljóðfærleikara, við höfum þetta að ákveða hvað við gerum.
0: Já, þetta verður mjög vítt hjá okkur.
2: Já, ég meina, sko, við höfum náttúrulega fengið af og til í gegnum tíðina og þú ert auðvitað búin að vera með þættan hér, en það er svo oft sem að maður lappar til þín, reyndar því miður ekki hægt lengur þú situr ekki við sætið þitt hér, en þá kemur að ljósa að ekki bara veistu það sem að maður er að spyrja heldur varstu yfirleitt eitthvað stær í kringum það?
1: Það kom oft fyrir, já.
0: Og talar við svo marga sem eru fallnir frá.
1: Já, já, þekkti margt af þessu fólki.
0: Já, einmitt. Þannig að þú hérna, býrði yfir miklum upplýsingum sem, hérna, sem við verðum að fá að heyra við og hlustendur, náttúrulega. Aðalega hlustendur.
1: Já, en þið fá að heyra það líka. Mænta.
0: Já, já.
2: Já, við græðum á því.
0: Við sitjum hér. Anna Vilhjálms. Við ætlum að tala hans hana í dag.
1: Já, Anna er svolítið í skugganum af jafnaldrun sínum því að hún er jafngömul Gunnar Þórðar, Rúna Júl, Villa Vil,
0: já.
1: Magga Eiríks, Megasi, öll fætt 45. Fer inn í þennan brasa mjög ung, hún ólst upp í Reykjavík, fættist í Reykjavík. Afinnar var hálfur þjóðveri. Pappi hans var hljómsveitarstjóri með stóra hljómsveit sem kom nokkur sinnum til Íslands og mamman eða amma hennar var íslensk og þessi faðir hennar, Vilhjálmur hét hann sjött, hann var framleiðslumaður og vann fyrst á Hótel Íslandi, Hótel Borg, Sögu, Sjálfstæðishúsinu og víða og afi náttúrulega mjög músikalskur og amman líka en hún sagði að foreldrar sínir hefði ekki geta haldið lagi en hún gerði það eins vegar og var nýjóra þegar hún kom fyrst fram í Sjálfstæðishúsinu í Reykjavík fekk síðan Bergla 10 ára gömur til byggu í kjallara í

0: en höndlaði greiðuna illa sem er ekki gott fyrir þá sem fórst í hárgreiðslu þannig að hún fór ekkit alveg alla leið í því en 16 ára gömul eða 15-16 ára þá er hann að koma úr veislu hjá vinkonu sinni í Reykjavík og hittir ungan mann sem var með henni í skólunum í Flensborg sem að kemur inn í vagninu og það þröngt í vagninum og þau standa svona þjætt saman og þessi maður hér Jón Egill og var Sigurjónsson og hann segir við strákarnirum að stopna hljónsveit og okkur vanta söngunu getur þú ekki alveg verið sönguna hjá okkur hún segir ég get alveg sungið í mikrofónu eins og að góla heima hjá mér og daginn eftir þá hringir hann heimdelunar og mammanar boðar hana á æfingu hjá þeim í Gúttof í Reykjavík og hún ekkit alveg á því að fara en, og nennir ekki að fara fætur en mamman vekur hana þetta er helgi og hún mætir á æfinguna og er ráðinn og þau spila í Gúttof og breiðþýringabúð þarna veturinn 60-61 síðan er hún skömmu síðan farin að syngja með alls konar hljónsveitum Baldri Kristjánssyni og hinum að þessum Neu kvintetunum og bara alls konar bara hún út allt
1: ungað árum
0: já, hún er ekki orðin sko, hún er unglingur ennþá sko. Og síðan gerist það 1961-2 þá fer hún í dægulagaskóla hjá Kristjáni Kristjánssyni KK, sem er KK 61 og syngur á tónleikum í Östurbæðabíói hann vorið 62 og þar er Svava Gests og hann sér hana og fer síðan til hennar eftir tóningana og býður hann í hljónsveitina sína.
1: Já.
0: Þannig hún söng með Svavari þegar að Svavar flytti sig yfir á Hóti Sögu sem er þá alveg nýtt hótel og þar syngur hún með Berta Möller, Berti var basalikari og söngvar í hljónsveitinni og þau syngja saman og komu fram á ýmsum skemmtunum og í útvarpsþáttum.
1: Já.
0: Og það eru til tvö lög sem að þau tók upp saman, Heimilisfriður sem er svona reyfrildi og síðan Ef þú giftist sem að er lag úr leikriti eftir Brendan Behan sem að gerist á Írlandi og er svona IRA gegn englendingu eða brettum en ástasaga líka síðan þegar að Ellie Williams er ráðin í hljónsveit Svavas og þá fer hún yfir í hljónsveit hjá Reyni Sigursinni sem hafði reynda verið í hljónsveit Svavas og syngur með honum á Röðli Elvar Berg tekur síðan við pianisti sem hafði verið í Lútó og síðan 1966 að þá er Svava búin að leysa upp hljónsveitina og Magnús Ingimarsson sem var svona hljónsveitastjóri á honum hann stopna nýja hljónsveit Magnúsar og ræður sig á Röðul og honum þykir bara alveg sjálfsagt að þessi ágæta sönguna haldi áfram
1: já.
0: Að syngja
2: Þetta er 66, þannig með hann er hann bara rétt 21 ás,
0: já
2: Búin að gera samt ansi margt
0: Já, og syngu með húnum já, mörg ár eftir þetta Hún eignast dóttur hún gifti 63 og eignast síðan dóttur eftir það og tekur sér smá hlé þá kemur Þuríður Sigurðardóttirinn í hljómsveitina og svo kemur hún aftur en syngu svo með þessum mönnur sem hún hafði verið að syngja með hinga á þangað á ýmsum veitingastöðum og hún virtist alltaf vera tilbúin til að stökkva til þegar að var kallað í hana en síðan er það hún alltaf fer mjög oft upp á völl líka
1: að
0: vera að syngja þar
1: Keflavíkur
0: völl stofna sín eigin hljónsveit 1970 og er að syngja upp á vellið meðal annars og þar kynnist hún hjónum bandarískum sem að alltaf gera hana fræga Hún tótti mjög lík Conny Francis í útliti, söng, en það er eins og Brenda Lee.
1: Já.
0: Og,
2: góð blanda.
0: Fín blanda. Og fer til bandarækjana 71 og er komin á samningi á MGM, Metro Goldwyn Mayer, sem var líka með blötu fyrirtæki. Og gerir 50 ára umboðsmanna samning við umboðsmann.
2: 50 ára?
0: Það var hún 26 ára, þannig að hún hefði verið 76 ára þegar samningurum var úti. Og hann ætlar aldrei að skvera hana upp og rífur hann alla tennurnar og fá alvöru hvítar og fallegar stettar tennur.
1: Hvað er það að segja?
0: Þá að laga hann í nefið, þá að breyta háralitnum úr svörtum í ljósan.
2: Steipana í mót.
0: Já.
1: Og var þetta gert?
0: Hún fer heim og ætlar að sækja yngri dóttur

0: Ná, þetta voru tvær dætur og þegar hún komin heim að þá renna hún að tvær grímur, henni líst ekki þá þetta að vera bundin í 50 ár og að fara í eitthvað svakalegt makeover
1: Já, útlitsbreytingar bara
0: Já.
1: Þannig að hún áður en hún fer í nokkuð af því þá sér hún að sé að
0: Hún bara hætti við
1: Já.
0: Og hérna heima í eitt ár kynnist á bandarísku manni flytum við honum til Georgia síðan til Maine og þar hétt hún Ann Taylor tók þátt í að syngja hér og þar umbósmaður sem hafði ekki samningum hann vissi ekkert af henni vissi ekki hann var í Bandaríkjunum
1: Var þessi samningu sem sagði til þessi 50 ára?
0: Já
1: Já, hann var búið undir þetta
0: Já, já, hann var í gildi sko
1: Vá wow.
0: En hún passaði sig að vera bara í mein og svona á einhverju stöðum Minneapolis og eitthvað sem að
1: Anna nafn, Ann Taylor
0: Já, hétt bara að öðru nafni sko
1: Já
0: og söng þar með 14-16 manna hljónsveitum, tók upp Stand By Your Man, gaf það kom út á lítilu plötu í Bandaríkjunum og var kosin söngkona ársins í meinfylki var þar í 3 ár kom svo alltaf heim á sumrin og söng eitthvað hérna heima en var alveg til 79 út í Bandaríkjunum og þá skildum við þannig mann og kemur hérna heim og þá var strax komin í hljónsveit hérna heima
2: Já
0: var hérna sér Talía var í leikuskjallaranum og víðar súljóðsett enda síðan með því að heita dansband Önnu Viljáms og svo syngur hún bara með alls konar hljóðsettum út allt Þóskafi, Glæsibæ Esjubergi og bara nánast hvar sem
2: mm.
0: og bara skipti mjög ört en hún þegar hún kemur heim þá flyttur hún í Hafnirnar og það margir sem að halda að hún séu höfnum og hafi verið systir Viljáns Viljánsson og Elja Viljáns
1: Já.
0: En hún var það alls ekki En hún var símstöðastjóri í höfnum tíma hún svo að vinna upp á velli á barnum þar í fríhöfninni gömlu
2: Já.
0: Gömluflugstöðinni en söng alltaf líka og svona gekk þetta bara áfram í nokkuð mörg ár hún stofnaði reyndar danshús í Kópavogi og rak það 89 frá 89, svona 2-3 ári eitthvað svo leið sem í vingunni sinni þar sem var fólk átti bara að geta að koma og dansað
1: Manstu hvað það hét eða húsið?
2: Örgna verið í auðbrekkunni
0: Já,
2: ég
0: veit ekki hvort það var á smiðuvið í auðbrekku, ég ekki klára því
2: Nei.
0: En allavega þá var það þannig að hún ákvað það að henni fannst ekki vera neini staði fyrir fólk til að dansa Þannig að hún stofnar, ég held að ég hafa bara hitti danshúsið.
1: Já.
0: Og var þarna í 2-3 ár með sín eigin hljónsett og bara spilaði og söng það sem að fólk vildi heyra og dansa við.
2: Já. Þetta er mögnuð, hérna magna lífslaup, hefur verið skrifuð ævisaga hennar?
0: Ekki mér vitanlega, nei.
1: Mér var svo áhæfvert, þú sagðir á hann dægurlaga skóli sem hún fer í með þarna
0: Já.
1: Ung, starfaði hann lengi? Og...
0: Já, Kristján Kristjánsson byrjaði 1953
1: Já.
0: Að þjálfa upp ungt fólk í dægurlaga söng
1: Já.
0: Og þar kemur Elli Viljansinn á sínu tíma
1: Áhæfvert
0: Og margi fleiri, Adda Örnóls og hinur og þessir Og hann gerði þetta alltaf tíð
1: Já,
0: Hann var alltaf með dægurlaga skóla og mér sér eftir hann hættir með Káka 60 hann hætti með hann í Áslók 61 þá hélt hann áfram með dægurlaga skólan og kendi söngurum sem sagt framkomu og raddbeitingu öndun og klæðaburð
1: jú.
0: Og eftir hann kemur hann fram 62 að þá eða áður þá var hann búin að syngja með Gunnar Ómslef hljómsveit hans og Gunnar skólana líka til hann var aðeins eldri og hafði verið í hljónsetum alveg í mestakosti 10-15 ár kom frá Danmörku 46 allstaf upp var hálfur íslendingur og hálfur dani en Anna átti svolítið erfitt því að hún reykti alveg óbáslega mikið og greinist með lungnaþembu og átti erfitt með að syngja þar að ekki voru mig gikt brjósklós veilu í brisi og ýmislegt og henni bara sagt að af lækni að hún þurfi að hæja á sér minka reykingarnar og læra nýja öndun ef hún ætlar að halda orma að syngja og hún sagði ég nenni því ekki þannig hún hætti að syngja í nokkuð mörg ár en hélt upp á sko 30 ára söngamali, 40 ára söngamali 50 ára söngamali og síðan tókum þátt í mörgum þessum rock sýningu sem voru settar upp þar sem gömlu rockararnir komu og sungu og bæði í Reykjavík í Þórskafi á Hótel Sögu Sviðriki Keflavík og fleiri stöðum og kom alltaf aftur og aftur sko, alveg fíleld tilbaka
2: Já.
0: En síðan 2011 þá var hún komin á Reykjalund og á bara orðið mjög erfitt með öndun út af lúnaþembunni og segist ekki geta sungi en það hjúkunarfræðingur það sem að segja við hana það besta sem þú getur gert að syngja þannig þá fór hún að syngja fyrir þá sem voru þarna sjúklingarnir á Reykjalundi og fyrir starfsfólkið og svona byggði sig upp aðeins aftur þannig að hún átti nokkrar endurkomur og síðan var það svona undir lokina þá var hún orðin ansi léleg og var á Hrafnistu síðustu 5 árin í Hafnarfirði og söngi ekkit síðustu árin sem ekkit óeðlilegt
1: og lest í fyrra ekki satt?
0: Lest í fyrra
1: Já.
0: Í apríl og var jörðuð í maí 15. maí 79 ára gömul hún hefði orðið áttara það sama ár
1: Það, það er ekki til mörg lög upptekin sem hún söng eða hvað?
0: Nei, það svo skrítið hún söng ekkit mikið á hljómblötur, einhver hluta vegna en hún gaf út eina blötu 1991 og þar lag sem varð mjög vinsælt fráskilina vestan
2: já, það var mjög vinsælt
1: endum kannski bara á því að heyra það
2: já, það ekki bara bara blessu sér minning Önnu Vilhjáms
0: já, stórkostið sönguna
1: Jónatan Garðarsson, frábært að fá þig og við hlökkum til að fá þig næst
0: takk fyrir

Anna Vilhjálms fráskilna vestan lag eftir Kolbrúnu Hjartadóttur og Lindu Björk. Hann Jónatan Garðarsson var auðvitað að segja okkur frá önnu hér áðan. En þetta er lokalagið í mannlega þettinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og jafnvel eitthvað fleira. Í það minnsta tónlist. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærumorgun. Kæri hlustendur, næst í næturútvarpi er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér, endurfluttur frá því í gærumorgun.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ari Karlsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefur alltaf vilja vera fyrstur?
1: Já, að minnstu kosti móðir mín segir það að hérna ég hafi strax í 5 ára bekk hérna endurskilgreint hérna hver var ég elstur af því ég fættur í september að ég hafi sagt að ég var elstur í skóla árinu.
0: Já, þú strax verður svona.
1: Já, þannig kannski hef ég vilja vera fyrstur.
0: Já.
1: Og síðan, svo sem þá vildi ég líka vera fyrstur í röðinni og ég beitti bara ofbeldi að mér er sagt ef ég var ekki fyrstur.
0: En þú trúið því varla að þú hefur gert það.
1: Nei, það er líklegast. Er þetta eitthvað gaslýsing sem hefur komið seinna?
0: Já, en er þetta þannig sko að flækir það eða hefur það flækt líf þitt að vilja er henni alltaf vera fyrstur?
1: Nei, ég sé alveg sér ekki, ég átta mig alveg á því og ég nú ágætur í samstarfi líka en það svona kannski einhver tendens hjá mér að vilja leiða.
0: Já, og þú, sko, þegar þú ferð í MR til dæmis, þá verður fórseti framtíðarinnar, ekki?
1: Jú, það er
0: segir sig sjálf.
1: Svona einhvers konar, titillin kannski segir eitthvað.
0: Já.
1: Hérna, málfunda fyrir sér framtíðarinnar.
0: Akkurat.
1: En ég, svo sem byrjaði nú held ég að ég bauð mig fram í nefndar að ég tíundabökk og tapaði í formennsku kosningunni, þannig að ég fór í MR og byrjaði ekkit í félagsstarfi fyrir hann í fimmtabökk og síðan bauði mig fram til þess að vera fórsett í framtíðarinnar og það gekk eftir.
0: Já.
1: Og það var skemmtilegt ár.
0: Þannig hittu verið bara mikið áfall fyrir því að komast ekki sem formann nefndar.
1: Nei, á endarum held ég að ég hafði nú farið í nefndar að því samt einhvern veginn og starfa með því og verið orðin ritar og gjaldkér og eitthvað.
0: Já.
1: En ég var nú kannski dálítið metnaðarfullur sem hérna í grunnskóla þannig að ég var svona aðalega á böllum að reikna út hérna meðasölun og eitthvað en alls ekki að dansa. Þannig að ég svona segi stundum að maður er á að eyða æskunni kannski í eitthvað annað en það.
0: Jú, það er bara mjög góð hugmynd.
1: Þannig að, en vandamál er náttúrulega með æskunni það að við eyðum hana ungt fólk sem hefur kannski ekki þroska á að fara með hana.
0: Nei, það er, já.
1: Lítum við því að gera.
0: Ég veit að við getum því miður ekkert stoppað þetta. En þurftur að berjast sko við í rauninni að vilja verða lögmaður, þú veist, vildur fara í eitthvað allt annað?
1: Nei, sko, ég er, hérna, kannski, þú veist, að stundum er nú störf í ættum, þú kannast kannski við það.
0: Eitthvað smá.
1: En afi minn var lögfræðingur og faðir minn er lögfræðingur.
0: Já.
1: Þannig að ég svona, hérna, kannski áhuga síðla á svipuðum stað en ég var nú lengi svona í MR að halda því fram að ég ætla ekki að fara í lögfræði og vildi alls ekkert segja það en innst inni vissi ég náttúrulega að ég myndi bara fara í lagadeild háskólans.
0: Já.
1: Litli kassar og allt það sko.
0: Jú. En svona varst eitthvað svona vona að þú fengir einhver hugjómun kannski og færir í eitthvað allt annað.
1: Já, en sko þú veist, ég náttúrulega alinn kannski upp eða að pappi og afi, þeir ræddu saman í síma og voru að tala lögfræðileg málefni og síðan dó afi minn 99 og ég byrjaði 2000 í lögfræði og þá byrjuðum við pappi svona að ræða saman og þá sagði mamma, æ, ég getið farið hérna ekki vera fyrir framan okkur, ég rolið dalt í leið á þessari umræði.
0: Já, þessi, svona einhverju röfli.
1: Já, eða svona, það er nú ekki alltaf skemmtilegt hérna þegar menn eru komnir kannski ofan í tæknilega atriði í lögfræði, það er ekkit endilega konfekt fyrir aðra að hlusta á það.
0: En sko, að því við tölum þetta, þú verður alltaf svona einhvern veginn svona yfir, þú ert hérna, þú ert yfir kjörstjórn Reykjavíkur, það ekki?
1: Nei, ég er enda, það er nú bara venjulegum.
0: Nú, það, hvað er
1: þannig
0: þetta?
1: Þannig að ég er ekkit
0: yfir það. Þú ert ekkit yfir það?
1: Nei, ekki formaður.
0: Nei, fá, ég er bara í sjokki við þessu.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, þú tekur að þér alls konar svona hluti, er það ekki?
1: Jú,
0: nú veit ég var ruglast, þú ert náttúrulega formaður kærunefndar, er það ekki?
1: Jafnréttismála, jú, það passar.
0: Já.
1: Og alltaf formaður yfir kjörstjórnar norðvestur kjördæmis.
0: Þarna er það.
1: Það er nú líkast það sem þú varst
0: að... Það er það sem ég ruglað. Við erum að tala Borgarnes.
1: Já, við erum að tala Borgarnes.
0: Já. Ok, það fyrir þá þangað strax.
1: Já.
0: Tókstu, fóstu þá eftir...
1: Já, ég kom þar...
0: Það mál.
1: Já, ég kom, var kosin þar og hérna eftir... já, 2020 og þá... tvö og þannig að í tveimur kosningum 2024 í forsetakjörinu og alþingiskosningum þá var ég hérna í Borgarnesi.
0: Já.
1: Ég hafði náttúrulega verið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og starfað með yfirkjörstjórn Reykjavíkur norður í þó nokkuð mörg ár síðan 2014.
0: Já.
1: Og hafði náttúrulega verið að telja og komið alls konar öðru í kosningum á undan því.
0: Og fannst þér gaman einmitt þegar þú varst að það bara... starfsmæður á plani að telja.
1: Já, já, ég var að flokka, það eru verulega sérstakt fólk sem telur.
0: Já, já, auðvitað.
1: Hérna, sem eru vanir hérna á pappír.
0: Já.
1: En kostningar eru óbáslega skemmtilegar af því að þetta er, það kemur og þetta er svona ákveði kraftaverk, það er undirbúningur og síðan kemur eins og í Reykjavík að þá kemur svona 700, það eru 700 manns að störfum á kjördag á kjörstöðunum allstaðar og þetta byrjar, við byrjum klukkan 6 og klukkan 4 liggur þetta allt fyrir þannig að þetta er svona vél það sem bara hver hefur sitt hlutverk og mér finnst alltaf ótrúlega hérna frábært einhvern veginn að horfa á þetta, þú veist, á kjördaginn og hvernig, þú veist, hvernig fólk kemur saman og þetta gengur allt saman. Þannig ég hefði verið aldrei lengi í Reykjavík og síðan fór ég í hérna Borganes og þar þannig að yfirkjörstjórnin hefur þá hérna fer með það að hérna afhenda kjörgögnin og síðan safnar þeim saman og sér talninguna. Þannig að og þar eftir náttúrulega með alls konar sveitafélög mismunandi stærð Árneshreppur á Ströndum sem er hérna minnstur og síðan Akranes sem er nú með stærri þannig að við erum frá Skagafirði hérna og að hérna Akranesi.
0: Það er svolítið stórt svæð.
1: Já, þannig að þar þurfti maður að skipuleggja flutninga sem sagt á kjörgögnum og þú veist og það er bara það að telja í Reykjavík að áskoran er út á landi sérstaklega þegar kosi í nóvember bara upp á færð og veður og svona að þetta var stórkostlegt og það er stórkostlegt fólk sem er að vinna að þessum kostningum af því að það er svo gaman það er eiginlega sama fólki sem er mjög mikið að vinna að þessu og þetta er allt fólk sem bara hefur eitt svona markmið að það er að gera þetta vel svona vinna að þessari lýðræðislegu framkvæmd vanda sig og gera það vel og það er alltaf svo þannig að eiginlega kostningar er nú svona cirka það skemmtilegasta sem ég geri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, þrátt fyrir að kannski að þegar maður er í yfirkjörstjórn og hvað þá út á landi af því að í Reykjavík erum við nú svo heppin að hérna, Reykjavík og borgarskrifstofu og borgarstjórnar að það er bara fólk, framkvæmdin er það stór sem bara undirbýr þetta en þegar maður er hérna í yfirkjörstjórn út á landi að þá er formaðurinn og yfirkjörstjórnin bara náttúrulega að gera þetta og skipuleggja þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að hérna að panta mat og gistingu og tala við björgunarsveitir sem eru að flytja fyrir okkur kjörgögn.
0: Já.
1: Og hérna þannig að kjördagurinn er svona eitt stór. Ég held að á síðasta kjördag þá hafi ég labbað frá klukkan 8 til miðnættis að þá hafi ég labbað 25.000 skref. Og síðan bættu 12.000 skref svona fram að 12-13 skref hérna þegar við fórum að sofa held ég 11 leitt, þannig að þetta er svona þannig að þetta var svona skrefamælin hækkaði mjög mikið.
0: Já, varst ótrúlega ánægð með það, Ari. En er þetta það fólk sem að sko vill fara í þetta að starfa á þessum degi, þú veist, er þetta áhuga mál fólks eða
1: já, sko, áhugaðist? Fólk hefur gaman að þessu, þú veist, þetta er stemning,
0: en þetta er rosa... lokaður inn er það ekki, þú getur, eða hvað?
1: Jó, eða sem hluti, þá hérna er byrjað svona upp úr 5, 6 að þá koma fyrir kjörkassar eða atkvæða kassar að safna saman og þá er byrjað að flokka það má ekki byrja að telja fyrir klukkan 10 sem það þegar það er að telja fyrir opnum tjöldum þannig að við flokkum þá þannig að þetta fer þá í gegnum yfirferð og þetta er afstemt og þá þannig að þegar við opnum salinn þá sérðu sko bunkana eftir framboðinu, þannig að það er hægt að skjóta svona á tölurnar þegar þú sér sko
0: hérna, já, þú búir reiknað út
1: nei, þú getur skotið, það er ekki búið að telja þau
0: nei,
1: en þú sér náttúrulega hvað eru margi bunkar fyrir hvert framboð
0: já, akkurat
1: og þá er náttúrulega, þá er innsiglað og hérna og símtæki tekin af fólki og ekkert samband við umheimin
0: nei.
1: Þannig að þetta er svona 3-4 hérna, tímar og það þarf að passa alls konar hérna þar, þannig að fólk þarf að hafa drykki og hérna og eitthvað við að vera og hérna þannig að þetta er, það er spennandi, það er hluti sem er þá lokaður þar sem sagt inn í.
0: En sko það var svona vaknaði smá umræðari núna eftir bara kostningarna núna í hérna Ungverjalandi að þá voru að tala það hvað þeir hefði verið fljótir að telja og það er alltaf, við erum alltaf að vera að tala það af hverju erum við svona lengi að telja, hverju þurfum við að vera vakandi svo var einhvers pæla hvort það að byrja að telja bara daginn eftir
1: já,
0: það er náttúrulega bara fárónlegt
1: já, þetta er, það er svona eins og segi, það er þessi líðræðislega framkvæmd að kostningar séu nú öruggar og við séu nú að gera þetta rétt og síðan er náttúrulega fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hérna vilja fá tölur strax
0: já, og ekki býðu til neinu, við höfum engan tíma
1: en sannlega, hérna, það er nú heyrt mikið einhvern veginn að við séum lengi að telja og ég er algjörlega ósammála því að við byrjum að telja því að kjörstaður loka klukkan 10.
0: Já.
1: Hérna þá var ákveðið sem að stytta ekki þann tíma. Þannig að það byrjað að telja, þú veist eins og í Reykjavík Já. Og tölur liggja fyrir svona milli 3 er að koma milli 3 til 5
0: Já.
1: Og þá bara búið að klára þetta. Það búið að telja kjörfundaratkvæðin, það búið að telja utan kjörfundaratkvæðin, það bara búið að loka þessu.
0: Þannig að það búið að telja allt frá 10 til 5 nóttina.
1: Já, já, og þetta það eru þá bara, það eru þá almennt lokatölur með örfáðamyndatekningum. Í löndum sem við erum að bera saman, þá eru annarkort útgöngusbár, það eru bara talin kjörfundaratkvæði, utan kjörfundaratkvæði, hérna eru þau kannski að koma og síðan eru þau talin lengur í Danmörku, þá eru gefnar út bráðabirgatölur, síðan svona vera sýsla í þessu og telja þetta, það talningin ekki búin.
0: Já, þannig að þú ert ekki sammála þessu þegar þessi umræði kemur upp bara að að það þyrst eiginlega að breyta einhvern veginn þessu kerfi?
1: Ég, það má alveg breyta því en svona mér hefur ekki fundist kannski það sem daldi verið að bera saman epl og appelsínur þegar verið er að ræða þetta og hérna eins og ég segja að það sé verið að segja hvað þetta er nú hvað þetta tekur langan tíma en auðvitað tekur þetta langan tíma eða þú ert að bíða eftir tölum
0: já,
1: í sjóasal
0: já, já.
1: Það nú kannski það sem gagnrýnin hefur nú oft komið
0: En hver ætlaði að ákveði þessa tímasetningu að við fáum að kjósa til þessum tíum kvöld?
1: Ég sko, eins lengi og ég man eftir mér, þá hefur kjörfundur verið opin sem frá 9 til 10
0: Akkurat.
1: Þú veist, þetta eru 13 tímar náttúrulega það eru ekkur rök að fólk í vaktavinnu kannski sem er að vinna frá 8 til 8 geti þú veist, kosið að 12 tíma vöktum en þá náttúrulega eru utan kjörfundar atkvæði en það kannski pólitísk ákvörðun í kostningalögunum var lagt til að þetta stytt klukkutíma hérna, en það var ekki vilji fyrir því alþingi en ég svo sem held að ef við myndum loka kjör, hérna myndum slíta kjörfundi klukkan 8 og byrja að telja þá að þá væri nú mesta gagnrýni líklegast farin sko.
0: Já, þá fengjum við tölum miklu fyrir
1: en síðan hefur heyrt líka, sko, þú veist að eins og í Ungverjalandi og annars staðar og í Danmörku Póllandi, þá í tali okkur en kjörsta fyrir sig þannig að þá þarf að koma með hérna, þannig að hver kjörstar er að skila sínum tölum
0: Já.
1: Það er náttúrulega kerfi sem er alveg hægt að gera en þá aftur sko, við erum tiltölulega við erum kannski lítið land með mörg sveitafélög þú veist, hérna hvernig það er að það þarf að manna umboðsmenn og fylgjast með þessu þú veist, þannig að ég held að framkvæmt ekki á okkur hún samræmd og á endanum erum við ekkert að tala neitt rosalega langan tíma
0: Nei, ert þú að segir þú tölurnar, ert þú einn af þeim?
1: Já, formaðurinn les upp hérna tölurnar, þannig að hann er núna í link við minnstjótt rúf
0: Já.
1: Hérna, því að sem sagt að þá bara settur upp hérna myndavél og þú tekur upp heyrnartól og segir ég tilbúið með tölur
0: Já.
1: Og síðan eftir röðin og hlustar á myndstjórnina, þannig, þannig að það er
0: Finnst þið gaman að gera þetta?
1: Nei, maður bara gerir þetta
0: já, já.
1: Hérna, þetta er nú ekki kannski mjög sexy, hér eru fyrstu tölur frá úr norðvestur kjördarni, talin hafa verið 15.000 atkvæði sem skipta svo fælt
0: En það er alltaf einhvern veginn svona, er einhver spenna, þetta er svo stórkostlegu dagur, sko, finnst mér, kostningadagur
1: Já,
0: maður er bara og maður á hvetja líka fólk, veist, allir eiga bara að fara að kjósa
1: Já, já,
0: en
1: núna hef ég alla kjördaga, sko, þú veist, frá Já, 2014 og nokkra áður, þá er ég bara í vinnunni.
0: Já, þú ert ekki upplifað einn partí.
1: Já, eða þú veist, þetta er alltaf svona, þannig að við náttúrulega, þannig að það er vaka, þannig að ef maður er í þessu, þá þarf maður að vera alltaf góður að vaka. Og ég er rosalega góður í því, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég get alveg vakað svona 26 tíma og sofið 4 og...
0: Já, það er þannig.
1: Já, eins og í Borgarnesi, þá sofið við nokkra tíma, því að síðan þurfum að ganga frá daginn eftir. Hérna, það er, þegar maður er yfirkjöst út á landi, þá náttúrulega ef maður er í fráganginu, menn í Reykjavík, þá er þetta umfangi þannig að við erum bara með sérstætt fólk sem tekur saman.
0: Já,
1: sko.
0: Já. Þannig að þú, sko, að vera frá, síðan þetta mál var í Borgarnesi á sínum tíma, sko, sem var náttúrulega bara mikið mál, þannig að þá tekur þú við því
1: eða eins og segi það var leita til mín að ég færi sem sagt hérna að ég hérna hvort ég myndi vilja taka sæti í yfirkjörstjórn norvestur og ég samþykkti það
0: til þess að passa upp á þetta
1: já eða það var náttúrulega ný kostningalög og eitthvað annað en hérna
0: en hvernig er það sko þegar þú klárar MR þá fyrir að vinna þess á geðdeildinu eða ekki
1: Jó, ég hérna svona hérna kláraði MR, ég skráði mig nú í lagadeild í háskólanum hérna Við man að, ég held að við höfum útskrifast 3. júní og umsóknarfrestur í Háskóla Íslands, sem hún er eini háskóla sem kendi lögfræði þá, var rann út 4. júní.
0: Já.
1: Þannig að maður þurfti eitthvað að skríða þarna, eitthvað að henda inn handskrifum umsóknum og greiða gjald í reiðu fjö og gott ég þurfti ekki líka að taka mynda mér.
0: Já, já.
1: En allir þurfti að gera þetta 4. júní. En síðan einhvern veginn þá svona vildi ég taka mig hlý og var með einhverjar stórar hugmyndir það að fara að læra frönsku eða þýsku eða fara í einhvern svona skóla og taka mér á slé en ég fékk síðan starfa á sjúkrási Reykjavíkur sem sagt í Fossvogi á sem sagt, þá var reikin geðdeild þar sem hétt A2 og hún sameinaðist nú ári seinna þegar Landspítalinn var búin til að þá sameinaðist geðsviði allt á Hringbraut en þetta var dálítið áhugavert og svona mikið lærdómsreynsla að vinna þessari deild og ég hef nú búið að því finnst mér alltaf tíð síðan
0: einhver þá skilningur á
1: Já, ég held að sé ágætlega, það ágætlega holt fyrir eitthvað sem tvítugur og var fóstið framtíðanur og daldið móntin og alltaf að sé eitthvað stóra hluti, kannski bara fara og starfa með fólki sem hefur mist heilsun.
0: Já, það er rétt.
1: Þú veist, þannig að maður svona, já, það var dýrmaldreinsla.
0: Já, ég var að lesa, maður náttúrulega googlar þig, Ari,
1: já.
0: Og hérna... Og þá les ég einhverja svona lýsingu af eðir frá þeim stað sem þú stöfndi í dag.
1: Já.
0: Lögfræðistofa...
1: LMG heitir hún.
0: LMG.
1: Á skólaverusti.
0: Já, á skólaverustiðunum. Og þá er svo, mér varst það svolítið fyndið, það er sko verið að benda okkur á, sem sagt, að þú ert hérna, hefur áhuga skandinavisku hönnun.
1: Já.
0: Sem er bara mjög mikilvægt að vita. Ljóðalestur. Og hvað meira? Söngur,
1: já, nei? Já, sönglög ég hef gaman að söng já, eða já. Svona, þá því ég yrki það aðalega heima
0: já þannig að þetta er svona og veist, af hverju varstu nefnd þú veist, af hverju varum að tala skandinavsku hönnun minnst það svo, fyndið
1: já, ég náttúrulega, hérna einhvern veginn þá hef ég haft mikinn áhuga á skandinavskri hérna hönnun
0: já.
1: Þannig að hérna og sérstaklega kannski danskri en ég á hérna, þú veist þannig það mikið að PH-lömpum sem ég kalla heimili mitt lampaland
0: já, já.
1: Þú veist hérna aðrir lappa framhjó að segja ég get ekki tekið eftir því að það var kveikt á öllum PH-lömpunum þannig að kannski þetta kemur nú kannski frá móður minni sem er nú mikil smekk kona og svona og lagði áherslu svona á vandaða hluti en þannig að ég svona hef gaman af skandinavisku hönnun og fylgist með
0: já, já.
1: En síðan svo sem þá var ég með kött sem í 15 ár sem fekk að fara í sumarlandið í ár en hún hafði þann leiða á hann að klóra öll húsgöf þannig að já. Það hefur kannski sett strik í reikningin að maður myndi fara að kaupa striga sko í hérna svona stóla og striga einhverja því að hún alveg bara notaði þetta sem eigin kattaklórur
0: já, já.
1: Alveg saman hvort maður keypti kattaklórur
0: og þú alveg, þetta er keypti í Epal
1: já, þannig að núna þegar hún er farin þá horfi ég svona á klóruförin og svona fætandi hlýtt í hjarta
0: en svo var mér líka bent á að þú hefur áhuga á hundum og hefur verið eitthvað að vesnast eða ekki eða vesnast, vasast alltaf ég segja, vasast í hundaræktafélaginu eitthvað svona
1: það er nú kannski já, það er nú þannig að fyrirandi maðurinn minn og ég við eignuðumst hund 2014, Golden Retriever sem er 12 ára og síðan eignuðumst við annan hund þannig að ég hef verið með 2 hunda og það er bara dásamlegt að eiga hérna, hunda og bara búa með hundi
0: já.
1: Sem er áhugavert af því að ég var mjög hrættu við hunda sem bat sko.
0: Já, það var svo leys
1: en einhvern veginn þá vandist maður af þessu en þú veist þannig að þegar þú ert farin að fara upp í kjaftin á hérna, Golden Retriever tík sem bara, þú veist, ég hefði styrna sem batn yfir, sko, til þess að fjallaði eitthvað er fast, þá svona maður hefur komið aldrei langt þaðan en ég hef nú aðalega með hundaræktarfélagið að ég stjórnaði nú bara aðalfundum, þú hefur líklegast fundið það á alnetinu, nokkuð mörg ár, þá stjórnaði aðalfundum félagsins.
0: Já, og það eru nú sko hundaræktarfélagið, þetta er náttúrulega frábært félag og það eru nú sko dramatík og...
1: Já, líklegast að það ekki, en er það ekki öllum félagum?
0: Jú, Jú, svo sem.
1: Þú veist.
0: En með hundana þína Ari, er þið með sameiginlegt forræði þá? Því hún nefndir fyrirvændi maður þinn.
1: Já, við hérna skiptumst, þeir eru viku að viku.
0: Og það er bara þannig í alvöru?
1: Já. Og það bara gengur mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, þannig að þeir eru viku hjá mér svona almennt og viku á hinu heimilinu.
0: Já. Hver er kærastinn í dag, Ari Karlsson?
1: Hann heitir Marius, og hann frá Pólandi, þannig að við höfum búið saman í tæp 2 ár, eða rúmt ár.
0: Já. Og ertu búin að fara með hann til Pólands?
1: Já, við höfum farið til Pólands, ég hef nú aldrei komið áður. Nei. Þannig að það var, þannig að við fórum til Gdansk og Krakkár og Varsjár, þannig að við tókum svona þriggjaborga ferð og Póland er dásamlegt, borgirnar, hreinar, almenningssamgöngur, þannig að hérna, það er alveg stórkostlegt að koma að það.
0: Já, en þarf að fela samkynhneigðina þar? Kannski ekki svo stórborgum eða hvað?
1: Nei, kannski, já, það er náttúrulega út á, Pólverjar hafa náttúrulega ekki viðurkennt svona hinsegir réttindi eða hjúskap að sama mæli og eru náttúrulega kaþólskir og íhaldsamir.
0: Já.
1: En í stórborgum svo sem er nú samfélagin kannski er það erfiðar út á landi.
0: Já, einmitt. Sko, þú varst nú bara enn svolítið gamall eða ekki þú komst út á skápnum, Ari.
1: Já, ég var rúmlega 30 þegar ég kom felum með eitthvað.
0: Já.
1: Ég er nú kannski spurt mig að því, en kannski þá voru hún ekki marga fyrirmyndir þegar maður er alltaf að fara í lögfræði og eignast eitthvað frama þar. Þannig í kringum aldamótin að eitthvað neginn þá gróf ég það bara og síðan upp úr 30 þá segja það gengi nú ekkit þú veist þá gekk það ekkit upp þannig að það gekk og gekk svona bara vel.
0: Hugsar það endanda í dagari að þú veist þú hafur ekki komið fyrr?
1: Já, sko, auðvitað gerir maður það, þú veist, af því að þú felur kannski þennan hlutalífinu og ert búin að vera að leikrit, þannig að kannski að endanu, þá veit maður ekki alltaf hver maður, þú veist, er.
0: Nei.
1: En þegar ég kom út, þá tókum mér náttúrulega allir vel. Samfélagið var náttúrulega kannski allt annað og breytt og ég einhvern veginn svona aukvitaði það að já, það gerðist margt á 10 árum.
0: Uh-huh.
1: En auðvitað náttúrulega með þá kannski að finna sjálfan mann, einhvern veginn.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að kannski 46 ára, þá kannski fyrst mér ég svona vera eiginlega búin að átta mig á því hver ég er.
0: Já, bara nú þekkir þau Ara.
1: Já, kannski hann þekki hann betur.
0: Já, nákvæmlega. En sko, hvernig lögmaður ertu, Ari?
1: Hvernig lögmaður er ég? Það er náttúrulega að ég var lengi að í fyrirtækja lögfræði, ég var á stofu sem heitir Logos og ennú bara hér nágrann ykkar.
0: Akkurat.
1: Það er 11 ára og þar var ég að vinna í, byrjaði þar 2007 og var að vinna svona í fyrirtækjalagfræði, fjármögnun kannski fyrst og fremst. Síðan kom árið 2008 á hruni, þannig að maður var í vinnunin líklega næstu 4 árin þar á eftir, bara í endurskipulagningum og fjárhagslegum endurskipulagningum og öðru. Það var mikill og góður skóli. Síðan 2012 þá, til 13 þá var ég á skrifstofu sem það Logos í Lundunum. Og þannig að og var þar að sinna svo sem ýmsum verkefnum svona þessu tengt, en síðan 2018 þá vendi ég mínu kvæði í kross og var með stutt stopp hjá Reykjavíkuborg, svona ég meira í stjórnsýslu og síðan fór ég á núverandi stöðu sem heitir LMG.
0: Já.
1: Og þar er ég í alls konar, þú veist, ég er í samningagerð fyrirtækjum, ég er í málflutningi, og svona hef verið aðeins meira kannski að í málum gegn stjórnvöldum eða fyrir stjórnvöld, svona, þú veist, í ráðgjöf og alls konar. Þannig að ef ekki segja það, ég er í alls konar lögfræði.
0: Já, þessu góð setning. Sko, finnst þér semst gaman að leysa flókin mál?
1: Mér finnst, sko, síðan kannski eins og ég sagði þér að ég vissi það alltaf, ég myndi líklega fara í lögfræði og mér finnst lögfræði óbóstlega skemmtileg. Mér finnst gaman að fá svona, kannski flóki í nálitamál og krifja þau og svona hugsa og reyna einhvern veginn að finna leið eða leysa deilur eða reyna að finna einhverja lausn sko, af því að þegar maður lögmaður þá er þetta ekki bara lögfræðin, þetta kannski stundum líka bara að finna, þú veist finna þegar aðilar eru að semja um eitthvað, að finna leið sem báðir geta sammælst um eða í deilu kannski að reyna að finna einhverja milli leið til þess að leysa ágreiningin og síðan náttúrulega síðan lögfræðin sko, sem slík, af því að eitt er það hvað lögfræðin segir þú veist, hvað er hérna hvaða niðurstöðum að getur fengið lögum samkvæmt sko og síðan er það réttlætið og hvað er praktískt að gera
0: já sko maður nefnilega verður stundum einhvern veginn æstur yfir alls konar svona málum af því að þú veist maður hugsa bara byrju það eru lög í landinu
1: já og ég svona kannski með árunum þá segir maður ég að þetta lögin segja þetta en ég myndi kannski reyna frekar bara að komast yfir hérna að sætta mig við einhverja niðurstöð sko, af því að til dæmis að hefja dómsmál er náttúrulega þú veist að eða fara í mál það, hérna, það er flókin og dýrprósess þannig að það þurfa kannski að vera einhverjir verulegir hagsmunir undir þú veist til þess að fólk fara í það og það reynir líka náttúrulega á einstaklinga eða aðra að fara í dómsmál eða vera stemt í dómsmál
0: Reynurðu Ari að hvetja fólk að gera það ekki? Að fara í mál til dæmis
1: það fer náttúrulega bara eftir kannski
0: málinu,
1: veist, eftir ágreiningnum en að minnsta kosti þá náttúrulega segja umbjóðandanum sko nákvæmlega hvaða hagsmunir eru undir og hvað má vænta og hver kostnærin er og síðan verður viðkomandi að taka þá ákvörun að kortna vilji hérna kortna vilji þá þú veist fara til dæmis í dómsmál en ég nú kannski meira verið að verjast hérna ég nú einhvern veginn þá hefur það atvikast þannig að ég svona meira að taka til varna frekar heldur hún að höfðamál
0: já. Og þarftu þá, er það þá þrautsegjan sem hún þarft að hafa er hún þá efst?
1: Já, eða eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara verkefni eins og hvað annað þannig að maður nálgast bara hvert mál hérna, eftir því svona hver atvikin eru og hvað reynir á í því sko.
0: Já sko, þegar maður vill eða þegar maður finnst gaman að leysa flókin mál þú veist, þetta er svona þetta er náttúrulega ekki áhuga, maður er bara vinnaðin en þú veist, er hausin að þeir alltaf á bara á fullu
1: já,
0: hengslu með
1: já,
0: þetta?
1: Já, og það er kannski það sem ég sko, þú veist, að þegar maður er með eitthvað mála, þá, þú veist, þá þarf að hugsa, sko, ég segi oft, sko, þú veist, eitt er að vinna er að skrifa úrskurð eða að skrifa greina gerð eða að skrifa minnisblað en síðan það nú líka að hugsa og einhvern veginn að velta fyrir sér og lesa og melta þetta og hérna, ég er oft að hugsa og þegar ég lapp út með hundana er ég oft komin í eitthvað mál eða hérna, jafnvel að ég tek símtal oft með hundunum fólk er vant því að ef ég er með hunda þá er ég að tala, þá ringi ég hérna og ræði kannski eitthvað álita mál þú veist við kollega eða eitthvað aðra en það má ekki vanmeta tíma sem fer ég að hugsa þú veist og reyna að komast að niðurstöð af því að það byggist á greiningu sko, þannig að það er kannski það sem svona mér finnst hérna áhugavert sko þannig að ég er alltaf hérna, þannig að mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilega þráttur að, jú, ef maður er búin að vera með mjög mörg á, hérna, svona kannski flókin álita mála, þá fagnar maður kannski svona einfaldari verkefni þar sem maður þarf ekki svona hugsa neitt svona rosalega mikið en náttúrulega ef þú ert í lögmennsku eða í lögfræði að þá er oft á tíðum að maður þarf að einhvern veginn að túlka lögin, skoða, greina atvikin og komast að einhverju niðurstöð.
0: Já, svo er ekki alltaf þessi pæling að túlka lögin.
1: Já, það er náttúrulega, til þess erum við með þetta fimm ára nám í lögfræði. Þú veist að það er náttúrulega svona læra meginreglurnar og líka hvernig á að túlka, þú veist, hvað þýða orðin? Og ég náttúrulega tek oft dæmi sko að í lögfræði að þá svona ekki er beitu við almennu málskilningi en stundum þá er kannski ekki almennu málskilningur, það er nú frægur dómur frá 1971 þar sem hæstir þú komst að því að rækja væri fiskur í skilningi ákveðina löggjafar þráttur er að líffræðingar hefðu nú ekki verið samfóla að rækja væri fiskur þannig að það er kannski þú veist svona þegar skóin kreppur og eitthvað er óljóst þá þurfum við að túlka en oft er þetta nú ekki iðurlega er þetta nú ekki vandamál en einstaka orð getur þvælst fyrir manni
0: algjörlega
1: og þá þarf maður að skoða býtu, hvað var greinargerðin og hvað var hérna, hver voru umræður á þingi, hvernig hefur verið beitt?
0: Já, já. Svo líka bara mjög flókið að lesa, þú veist, dómsmál og svona niðurstöður og eitthvað, maður verður bara, maður skilur ekki orðin.
1: Nei, það er, þú veist, og það er kannski, og það er svona eitt áhuga mála, því að, svona, þegar ég byrjaði, vildi ég nú hafa langa setningar og latínu skotna með mikið einskóð setningum, en ég hef svona kannski í seinni tíu reynt að skrifa styttri og
0: já.
1: Skýrari texta.
0: Já, takk fyrir
1: ég það. Ég hafði mér mjög góða mentor, sko, sem þegar ég byrjaði, ég myndi á Logos, að hann var svona, tók minnisblöð og sagði mér að lesa Jónas Kristjánsson, ritstjóra. Eitt kynni hann að skrifa stuttar, skýrar og læsilega setningar.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og það var mjög verðmætt ráðgjöf sem ég hef svona reynt að tilenga mér. Með misgóðum árangri líklegast.
0: Já. Það er svo sem, já, hann var alltaf einhvern veginn sem skrifaði þannig að maður bara skildi allt.
1: Já, hann bara
0: og ekkit,
1: kjarnirtur.
0: Já, kjarnirtur, nákvæmlega. En, sko, núna náttúrulega eru þau kostningarnar, en sko hefur þið aldrei langað að vinna í tengslu við banka, eins og til þess, og svo margir lögfræðingar sem voru í kringu hrunni, fyrir hrun?
1: Já, ég náttúrulega vann í banka.
0: Þú vannst í banka,
1: já, ég náttúrulega, sko, 2000, þarna, þá, hérna, áður ég byrjaði lögfræði, þá, hérna, sótt ég og fekk sumarstarfi útibú Íslandsbanka, sem var nú bara, hérna, á Háleitsbraut, þar sem ég hafði nú alist upp. Ég ólst upp í, sem sagt, ég hafði búið í Fellsmúla sem ég var barn, þannig að ég ólst í raun og voru upp á umferðarægju, eins og vinnu minn segir.
0: Já, sem
1: ég galdur rétt. Þannig að ég fekk vinnu sem gjaldkeri og sagði að ég geti komið sem sumarstarfsmaður og síðan var ég sumarstarfsmaður og síðan á held ég á öðru ári lögfræði að þá var ég þjónustu svona gjaldkeri í 50% starfi með og síðan endaði þetta þannig að 2004 leist ég að viðskiptastjóra fyrirtækja sem fór í leyfi í ár og síðan var ég bara ráðinn sem viðskiptastjóri fyrirtækja.
0: Þannig að viðskiptastjóri og hvað ertu gamall þarna?
1: Já, ég var 24 ára.
0: Og tók fólk mark á þér að þú ert svo ungur?
1: Já, sko, ég hérna var nú, þá var ég með hárið allt út í loftið og var nú svona í jakkafötum. Hérna, ég, sko, þú veist, já, en mörgum árum setna þá hérna hitti ég samstarfsmann sem var nú komin sem þá var nú orðin bankastjóri í Íslandsbanka Birnu Einarsdóttur á fundi og hún svona og nokkur ár síðan við höfum hist og síðan fór ég út á fundinum og hérna og hún spyrir, ég kann að spyrir hver var þetta aftur og þá sagði hann þetta hérna, Ari, hann var að vinna í Íslandsbanka háaleiti og þá sagði hann Var þetta Ari litli háaliti? Þannig að kannski var ég aldrei ungur.
0: Já, ég myndi segja Ari litli háaliti.
1: Já. Þannig að ég var viðskiptastjóri fyrirtækja í tvö ár.
0: Þetta er svo fyndið.
1: Já, ég var svo sem útibústýri. Þetta var svona, hérna, fari yfir lánsumsóknir og hérna.
0: Og þú bara alltaf, já, ég get gerir þetta ekkert mál.
1: Já, ég sagði að ég var kannski meira leika viðskiptafræðing í þessi tvö ár. En það var náttúrulega kannski dálítið hörgull á fólki, bankakerfið var að stækka.
0: Akkurat.
1: Síðan 2007, þá hérna hafði Logos samband við mig og þannig að ég held að ég hef nú verið eini lögfræðingur það ár sem fór út úr bankakerfinu því að það voru mjög margir lögfræðingar sem vildu fara að vinna
0: já, akkurat,
1: í hinum klæsta íslenska bankakerfi.
0: Jú, nákvæmlega. Hver vildi það ekki?
1: Já.
0: Hvernig er svona, Ari, lífið þitt svona, þegar þú ert ekki að vinna? Hefur þú fyrir utan náttúrulega bara labba út með hundan og það?
1: Ég náttúrulega er mjög mikið einhvern veginn, þá er ég bara hef ég alltaf unni mjög mikið og þannig að lífið svona fer dálítið í það að vera að störfum en síðan hef ég gaman af hérna, að hitta vini mína hlusta tónlist, syngja
0: já.
1: Einhverstaðar, lesa þú veist, og ég mikill grúskari já. Þú veist, og ég bara hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og reyna að tengja, þannig að ég tímarit.is, ég ekki tengt alveg ótrúlegustu hluti og hef bara rosalega gaman að grúska í sögu í hin og þessu.
0: En kemur það sér ekki líka bara vel í þinni vinnu sem lögmaður í mitt?
1: Jó, það er ekkit verra að geta tengt kannski hagsmunni eða eitthvað, já. Þú veist, eða muna gamla dóma. Já. Þannig að það hefur...
0: Eins og
1: það hefur
0: rækjuna. Alveg,
1: já, það hefur hjálpað.
0: Já.
1: En síðan svo sem líka, ég hef kennt líka hérna bæði við Lagadeild Háskóla Íslands og við
0: Háskóla
1: Bifröst. Já,
0: akkurat.
1: Þannig að, og það er rússalega gefandi að hérna, og gaman að hérna, að vera með hérna að kenna lögfræði
0: já.
1: Bæði laganemum, en síðan hef ég líka verið alltaf að kenna stjórnendum sem eru ekki lögfræðingum og það finnst mér líka mjög skemmtilegt einhvern veginn að reyna að koma lögfræði og mannamál svona að reyna að fá fólk til að sjá þetta þurfi ekki bara að vera leiðinlegt eins og
0: fólk heldur,
1: eins og fólk heldur
0: já,
1: oft
0: já. Þannig að það eru stjórnendur sem þú ert að kenna sem að vilja einhvern veginn skilja
1: já sem eru kannski hlutin. Bara taka ég hef verið að kenna svona yngangar stjórnsýslurétti þannig já. Að ég er svona að reyna að sýna fram á að þetta sé nú kannski regluverk sem hérna sem byggist á svona almennri skynsemi og kurteisi
0: almenn skynsemi og kurteisi
1: já, já. Og svona jafnræði, þú veist, vanda sig
0: það er nú svolítið gott ég baði að velja lag, Ari hvað valdur?
1: Ég valdi Philadelphia með Neil Young þannig að þetta var lokalagið í kvikmyndinni Philadelphia sem kom út 94
0: akkurat
1: og það er svona einmitt kannski fjallar um hérna, það fjallaði um lögmann sem veikist af alnæmi og er sagt upp, mm-hmm. þannig að þetta er nút alltaf dramatíst lag en hérna hefur verið í uppáhaldi sem ég heyrði það fyrst
0: Já. Þá skulum við leggja við hlustir Ari Karlsson lögmaður, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir að fá mig

Ari Karlsson, lögmaður, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Heyrum nú úrval úr tónbili gærkvöldsins.

Kæru áheyrendur, þið eruð að hlusta á tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Síðasta lag þarf vart að kynna. Heyr mína bæn í flutningi Elíjar Vilhjálms er fyrir löngu orðin perla íslenskrar dægurtónlistar og í raun ítalskrar og jafnvel evróskrar. En upprunalega lagið Non ho l'età sem þýðir Ég ekki nógu gömul var framlag Ítalíu til söngvakeppni evróskra sjónvarpstöðva 1964 og sigraði. Lagið var gefið út á ensku undir nafninu This is my prayer sem væntanlega sá texti sem Ólafur Gaukur Þórhallsson byggir á í sinni þýðingu sem við heyrðum hér áðan. En þá komið að annari söngkonu sem dáð var á Íslandi og var endar hálf dönsk. Inga Lund eða Gagga Lund syngur hér Blástjarnan þó skarti skær. Íslenskt þjóðlag og texti eftir Bjarna Thorarensen.

Þetta var draumur húsið fyrir hörpu og strengi eftir Leif Þórarinsson. Gunnhildur Einarsdóttir lék einleik á hörpu með Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernharðs Vilkinsons í hljóðritun frá 2002. Næsta lag sömuleiðis nokkuð draumkennt. Það heitir Tears in the Typing Pool, tár í ritvélasalnum og með ensku hljómsveitinni Broadcast.

0: Hér heyrðum við úrval tónlistar úr tónbili frá því í gærkvöldi. Næsti næturútvarpi spegill gærkvöldsins endurfluttur.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Handaveiran dreifist allt öðruvísi en COVID og influensa og smitast ekki nema við náið samneiti lengri tíma. Þetta eru skilaboð alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem vill slá á ótta við heimsfaraldur. Það gengur hægt að ná tilbaka skemmtiferðaskipum sem strikuðu Ísland út af siglingakortinu í kjölfar innviðaskatts sem lagður var á skipafjölögin fyrir tveimur árum. Útlitið þó skárra eftir að gjaldið var lækkað. En við byrjum á að kanna atvinnuhorfur fólks sem komið yfir miðjan aldur. Ég 57 ára og tilbúin að leggja mitt að mörgum en fæ ekki tækifærið. Þannig hljómaði fyrirsögn greinar á Vísi fyrir í vikunni. Þar rakti Karlvaður sögu sína af atvinnuleysi, greindi frá menntun og atvinnureynslu og því að eftir að störfum lauk á síðasta vinnustað hefði hann sótt 50 störf, fengið 3 viðtöl en ekkert hefði leitt til ráðningar. Hann velti því fyrir sér hvort aldur væri aðal ástæðan. Jafnvel þótt enginn hefði sagt að við hann berum orðum. Spegillinn fór á stúfana í vonum að geta staðfest þessa mynd með hrakið. Það kemur kannski ekki óskaplega óvart að myndin sé örlítið flóknari og sker sig margt frá því sem erlendar rannsóknir sína. Gögn Hagstofunar sína að árið 2025 var atvinnu þáttaka 16 til 74 ára 81,4%. Mest var atvinnuleysið hjá yngsta hópnum en minnst hjá 55 til 74 ára, ekki nema 1,5%. Það gæti verst slá á grunnsendurum vanda eldra fólks, en það gerir það ekki endilega. Atvinnuleysi mælir fólk sem án vinnu og í virkri atvinnuleit. Það mælir ekki fólk sem hefur gefist upp, tekið starf langt undir reynslu eða færni og fær ekki endilega viðtöl. En Hilmar Garðar Hjaltason hjá ráðningafyrirtækinu Vinn-Vinn segist ekki sjá aldursfordóma.
2: Ég get ekki tekið undir það en vissulega örugglega margir sem eru þarna, sem að hérna missa starfi og eru upp með að finna nýtt starf. En bara sem dæmi síðasta mánuði þá vorum við að ráða, mér talist rétt til 5 aðala sem eru yfir og í kringum 60. Þannig að þú veist, það er, ég heldur sér bara allur gangur á þessu. Þetta bara eftir hvað störfur gangi, hvað fólk að leitast eftir og eftirspurn eftir nákvæmlega þeirri þekkingu á þeim tíma, þannig að ég get ekki svarað þessu þessu. Sko.
1: Hafið þá kannski bara séð dæmi fyrirtæki þessum að meðalaldur af hvað ástöðu sem það kann að vera er lár, að það sé bara verið að leita jafnvel að fólki sem er eldri kantinu með aðurvísi víttækara reynslu.
2: Já, já, og hérna... Og ég með fyrirtæki dag sem dæmi að þar eru við með, eru stjórnendur sem eru með hérna, mikið ungu stjórnendum og þar eru við að ráða fólk með sagt, þá meiri hæfni og lengri reynslu í stjórnun til þess líka bara til að hjálpa þeim sem yngri eru til þess að læra af þeir sem eldri eru. Við erum alveg að þú veist í báða ráttir sko og svo stundum með líka bara að gefa ungu fólki tækifæri. Þannig að það, þú veist þetta er bæði, það er bara allt í gangi sko.
1: Í greininni í vinnunni tímariti ASI fyrra var fjallað atvinnu þáttöku kvenna og karla út frá gögnum Hagstofunnar. Sérstaklega var bent á að í aldurshópnum 55 til 74 ára var 46% kvenna utan vinnumarkaðar, samanboru við 30% karla. Vinnumálastofnun tók saman gögn fyrir speilin þar sem kom í ljós að aldurshópurinn 50 plus fer hægar af atvinnulýsisgrá en yngra fólk og þetta virðist sérstaklega eiga við erlendar konur. En eingöngu 47% þeirra eru farnar af atvinnuleysisbótum innan 6 mánaða af atvinnuleysi. Er staða hvenna þá hugsalega verri en karla? Kári Kristinsson prófessor í hagrætni, sálfræði og hagnýtri tölfræði við Háskóla Íslands.
3: Íslenskar rannsóknir hafa lítið skoða þetta, það ein rannsókn sem við skoða þetta, þar komu konu nú bara betur út heldur en karlarnir og almennt á Íslandi þegar maður skoðar mat á körlum og konum þá koma konur betur út búið að vera síðan svona cirka 2010 eitthvað svo leis að konur eru metnar betri, cirka 3% betri á nánast öllum mælikvörðum.
1: Engin gögn eða mælingar eru til hér hvaða hópar eru helst boðaðir í ráðningaviðtöl í kjölfar umsókna. En í sænskri tilraun voru sendar yfir 6.000 tilbúnar ferilskrár þar sem aldrei var breytt handáskend. Umsækjandi sagður á aldursbilinu 35 til 70 ára. Niðurstaðan var að viðbröðin minguðu verulega með hækandi aldri og að lækkunin var skarpari hjá konum en körlum. Bandarísk rannsókn sem er byggð á yfir 40.000 umsóknum fann sterkar vísbendingar aldursmismunun gagnvart eldri konum í ráðningum, sérstaklega nálægt eftirlaunaaldri, en mun veikari vísbendingar gagnvart eldri körlum. Kári segir vanta íslenskar rannsóknir á þessu sviði. Tvær eða þrjár rannsóknir hafi verið gerðar og myndin sem þar birtist sé ekki endilega svo sama og í erlendum rannsóknum.
3: Í einni rannsóknum var cirka 4% munur. Það sem var sko eldra fólk, það var sko 20 ára munur á þeim og það var eldra fólki meti 4% verra eða 4% ólíklegra til að koma í hérna í viðtal. En í hinum tveimur þá fundum við engin áhrif. Þannig að ég myndi að segja að mér er nú líklegt að það sé eitthvað þarna en það er sennilega frekar lítið.
1: Í þeim viðtölum og námskeiðum sem Vinnumálastofnun býður fyrir 50 ára og eldri erist ofta þessi hópur fáir mjög oft ekki viðtal, ekki svör frá atvinnureikendum og að séu að jafnaði lengur og eigi erfiðar með að fá vinnu en yngri hópar. Gísli Davíð Karlsson hjá Vinnumálastofnun sagði þetta jafnvel vel menntað fólk með mikla reynslu sem hefði búist við því að atvinnuleitin tæki skemmri tíma. Kannski liggur hundurinn einmitt þar grafinn, Hilmar hjá Vinn-Vinn aftur.
2: Ráningamarkað mjög ófyrirsjáanlegur markaður. Þú veist, við vitum ekkert hver að fara að hætta ykkur staðar morgun eða hinn. Þannig að ég veit ekkert í hvernig störfi ég er að fara að vinna í eftir mánuð. Þegar fólk atvinnuleit að þetta er vinna og áður fyrir var þannig að öll störf fór í blöðin en í dag er þetta sko á vefnum hér og þar þannig að það er alveg flóki að finna störf.
1: Kári segir svipaða sögum að fáir gerir sér grein fyrir hversu mikil vinna sé að leita að og fá vinnu.
3: Ég held að fólk vannmeti rosalega mikið hvaða þarf að sækju mörg störf raunverulega áður en að færa viðtal. Almennt er þannig að tala um milli 3-6% eftir sviðum af þeim sem sækjum komast í viðtal. Það merkir að þú ert að sækjum ansi mörg störf, sérstaklega eftir svo störf, til þess að bara komast í viðtalið.
1: Ein breyta hefur mælst sem gæti haft áhrif, reynsla og aldur þeirra sem stýra mannauðismálum og ráningum.
3: Þegar við skoðum reynslu mannauðsfólkins, þeirra sem eru að ráða, þá eru þeir fordóma minni eftir sem eru meiri reynslu. Þannig að fólk með meiri reynslu í ráningum, það minkar fordómandi á þeim. Þeir eru ekki að fljót og hoppa álíktunum. Þannig að ég með, eða væri einhver svona praktísk leið, þá myndi ég ef að fólk hefur áhyggjur af því að það verði fyrir fordómum, þá væri það að fara til sækjum hjá þeim fyrirtækjum, það sem reynslu mikið fólk á þessu sviði, því að það er bara minni fordóm að mælast hjá því fólki.
1: Sagði Kárin Kristinsson, prófúsor við Háskóla Íslands. Einnig var rætt við Hilmar Garðar Hjaltason, hjá ráðningar fyrirtækinu Vinn-Vinn. Grant er fylgst með hollenska skipinu Hondiusi eftir að handaveirusmit var staðfestar helgina, mánuði eftir að farþegi dór úr öndunarfærasýkingu. Farþegarnir er af fjölmörgum þjóðörnum og áður en smitið greindist höfðu tugir farið frá borði. Óttin við heimsfaraldur hefur látið á sér kræla, en alþjóða heilbrigðis yfirvöld segja þarna hópsýkingu en ekki faraldur á ferð.
4: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
5: Í ljósi þess að meðgöngutími Andes afbrigðis handaveiru getur verið alltaf 6 vikur, er mögulegt að fleiri tilfelli komi fram en þau 5 sem hafa verið staðfest og þau 3 sem grunuleikur áum, sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á fréttamannafundi sem stofnunin hélt útbreiðslu og viðbrögð við handaveirusýkingu borð í skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Hondius er útbúið sem ísbrjótur, skipið sigldi frá borginni Ushuaia, sem kendir við heimsenda í Argentínu 1. apríl til Suðurskautslandsins og afskektra eyja í Atlantshafi. 11. apríl dó fyrsti farþeginn. 24. apríl fór konans frá borði á Sankti Helenu með líkið og sjálf dó hún 2 dögum síðar í Jóhannesarborg. Og 2. maí dó sá 3. þegar skipið var á leið til Grænhöfðaeyja. Ghebreyesus áréttaði að hættan sem steðjaði almenningi væri ekki mikil. Hann hefði verið í sambandi við skipstjóra Hondiusa reglulega, áhöfnin hefði staðið sig vel í að annast farþega og koma í veg fyrir að sýkingin breytist út. Skiljanlega væri fólk borð áhyggjufullt og þetta væri alvarlegt atvik. Hátt í 150 erum borð í Hondiusi sem eru leið til Kanaríeyja eftir að verið undan Grænhöfðaeyjum í nokkra daga. Stjórnvöld á Spáni samþykktu för skipsins til Kanaríeyja en forseti eyjan hefur sagt að það fá ekki að leggjast þar að bryggju því það geti stofnað fólki í hættu og stjórnvöld á meginlandinu hafi ekki ráðgast við þau á eyjunum. Skipafélagi sem gerir Hondius út segir að engir þeirra sem enn um borð síni einkenni sýkingar. Gebreyesus segir öllu skipta að heilbrigðis yfirvöld í heiminum standi saman. Skiljanlegt sé að ótti vakni, en hættan sem steðja að á Kanaríeyjum sé lítil, fundi alþjóða heilbrigðisstofnarinnar í dag var greinilega ætlað að slá á ótta við alheims faraldur. María Van Kerkhove, faraldsfræðingur hjá stofnunni var afdráttarlaus.
6: This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. So we are supporting the ship's operators in the mitigation measures that they are putting on board. And as we've said, we are working to have a proper and full disembarkment procedure step by step to support authorities in the Canary Islands for the next stage of the people who are on board.
5: Þetta ekki COVID, þetta ekki flensa. Handaveran dreifist allt öðruvísi. Hún smitast ekki nema við náið samneyti lengri tíma. Kerkhove sagði að unni væri náið með áhöfninni á Hondiusi og líka að gerð áætlunar skref fyrir skref hvernig þeir sem borð verða fluttir í land þegar til Kanaríeyja komið. Styðja yrði heilbrigðis yfirvöld þar og líka þá sem í skipinu. Búist við skipinu til Tenerife á sunnudag og þá fara allir frá borði. Í frétt spænska blaðsins El Mundo segir að gert sér áð fyrir að stjórnvöld viðkomandi ríkja sjáum að ferja sína borgara heim. Geraðu það ekki, þá sé það hollenskara stjórnvalda að sjá til þess að fólk komist heim, Hondius siglir undir hollensku flaggi. Smitið borð í Hondiusi sagt vera einmitt á afmörkuðum stað. Það verið að rekja hverjir hafa samneyti við farþega sem fóru frá borði áður en sýkingin uppgötvaðist. En hátt í 30 manns af 12 þjóðurnum fóru frá borði í lok apríl þegar skipið kom til Sankti Helenu. Það var eftir að fyrsti farþeginn dó en áður en ljóst var hvað olli og upprunni veirunar enn ekki fundin. Að P-fréttastofan hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að hjónin sem veiktust fyrst hafi verið í fuglaskoðun í Argentínu og gæti hafa komist í snertingu við rottur þar áður en þau fóru borð í skipið. Handaveiran berst með nagdýrum munnvatni þeirra þvægi og skít. Fólk getur andað þessu að sér og þannig smitast og eins getur smitt borist með biti nagdýrs. Eitt afbrigði handaveiru þar sem kentir við andis getur borist milli manna í mikilli nánd lengri tíma og þeir sem veiktust fyrst eru sagðir hafa komið til staða þar sem rottur sem bera veiruna þrífast. Van Kerkhove ítrekkaði á fundunum í dag að alþjóða heilbrigðisstofnunin væri alltaf að búa sig og heiminn undir næsta faraldur en þetta væri ekki hann, þetta væri hópsýking. Á síðustu 10 árum hefði mikið meðað í greiningum og þróun bóluefna ekki síst á tímum COVID. Á vef Oceanwide skipafélagsins eru auglýstar ferðir norðurslóðir með Hondiusi og það gert að ráð fyrir að leggja af stað frá Keflavík 29. maí. Guðrun Aspelund sóttvarnalæknir hefur sagt í fréttum að ekki sé ástæða til að grípa til ráðstafana sem stendur, embættið fylgist náið með ferðum skipsins og stjórnvöld hafi valdheimildir til að koma í veg fyrir komið þess sé það ekki talið örugt.
1: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá.
7: Þessu var bara mótmælt mjög kröftulega og skipin einfaldlega sögðu að þarna væri bara Ísland að verleggja sig út á kortinu með þessum sköttum.
8: Þetta Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri og hafnarstjóri Múlaþings. Það kom flatt upp á fulltrúa íslenskra hafnar yfirvalda og útgerða skemmtiferðaskipa þegar tilkynnt var síðla árs 2024 að leggja eftir 2500 króna innviðagjald á hvern skipafarþega á meðan skipið í höfn hér við land. Eftir mótmæli og langt samtal var gjaldi lækkað í 1600 krónur, en skaðinn var skeður. Bókanir hrundu með tilherrandi tekjutapi fyrir hafnirnar og ferðaþjónustuna.
7: Við fundum það bara mjög skýrt á bókunarstöðunni og erum að súpa svolítið segðið af því núna næstu 2 árin þar sem við sjáum að það eru færri bókanir En svo bindum við mikla vonir við að það muni skila sér til baka frá og með kannski 2028-2029 og þá teljum við að skipin muni koma aftur til baka eftir að komst svona festa í þetta mál og gjaldið var lækkað til að koma til móts við þennan iðnað og sagt alltaf að gefið út að það væri verið að festa það í sessi í þeirri tölu sem það endaði í.
8: Ríflega 30 fulltrúa ferðaþjónustunar og hafnarstjóra víða af landinu eru nýkomin heim úr ferð til Miami í Bandaríkjunum þar sem þau tóku þátt í kaupstefnunni Sea Trade Global. Þar hittu þau meðal annars fulltrúa skipa félaga sem sigla til Íslands. Á þessari sömu kaupstefnu í fyrra fengu þau kaldar kveðjur vegna innviðagjaldsin sem tók gildi þá í byrjun árs. Dagmar segir við mótið annað núna.
7: Já, þetta var alveg svart og hvítt. Við fundum það í fyrra þegar við fórum að það var mjög mikið verið að koma til okkar og bara eila skam okkur og svona kvart undan því að svona bara höguðu síðu lönd sér ekki í viðskiptum að þetta væri, það væri ekki verið að setja á gjöld með svona skömmum fyrirvara sem að ekki væri hægt einhvern veginn að bregðast við hjá fyrirtækjunum og koma út í verðlag því að þau eru að bóka sér svo langt fram í tíman að þau eru búin að selja ferðir tvö ár kannski fram í tíman og þá eru svo erfitt að þessi hann að fara að innheimta eitthvað skatt eftir á. Þannig að þau kvörtu mikið undan þessu í fyrra og við lögðumst bara á áratna með þeim í þessu máli og við svona fengum bara þau skilaboða að skipin ætli að koma aftur þar að segja þessi svona stærri skipin.
8: Ef rýnt er í tölur hjá Cruise Iceland sem er samnefnari fyrir íslensku hafnirnar sést greinilega þessi samdráttur í skipa komum til landsins. 2024 komu 1209 skemmtiferðaskip hingað. 2025 fækkaði þeim í 1163 og í ár hafa 1053 skip bókað komu sína. Fækkurinn hefur því verið 100 skipa ári eftir að innviðaskattur var lagður á. Vest verður höggi samt á næsta ári þegar 850 skip eru bókuð.
7: Og þetta sýnir bara að það sem skipafélögin voru að segja við okkur, það var bara alveg rétt. Þau voru ekkert að blöffa neitt. Það er fullt af mörguðum fyrir þessi skip og þetta er ekki eins og hótel. Þetta skip siglir bara eitthvað annað. Þau fara bara og búa til leiðakerfi einhverstaðar annar staðar. Við grættum mikið á því hérna á Íslandi þegar að það lokaðist svolítið í Eystrasaltinu að því að skipin hætt að þóra sigla mikið í Eystrasaltinu út af stríðsátökum hjá milli Rússlands og Úkraínu og menn höfðu áhyggjur að því svona að það geti dreift úr sér þannig að menn, svona skipin hætti svolítið að fara þangað. En núna þurfum við nefnilega að passa að við missum ekki okkar hlutdeild af því að þetta er svo viðkvæmur iðnaður af því að hann getur svo auðveldlega ákveðið að fara eitthvað annað. Við höfum líka þekkjum dæmi frá Alaska þar sem að stjórnvöld þar fóru í að skattleggja svona heldur hraustlega þennan iðnað og hann hvarf alveg frá Alaska í nokkur að það tók held ég bara þó nokkur ár að ná 10-20 ára að ná þessu aftur tilbaka þar.
8: Allra stærstu skemmtiferðaskipin velja þær hafnir á Íslandi þar sem þau geta lagst að bryggju. Í dag eru þrjár hafnir með nógu langa viðlegu kanta til þess, Reykjavík, Ísafjörður og Akureyri.
7: Og ég fann það mjög skýrt á ráðstefninni þann út í Bandaríkjunum að það eru sum skipafélög sem eru bara að bíða eftir því að geta tekið inn fjórðu höfnina á Íslandi að því að þau vilja ekki koma í hafnir nema þess að þau geta lagst að bryggju. Og fólk geti gengið frá borðið. Ég talaði til dæmis við fulltrúa þarna frá Disney sem eru skip sem eru að koma í Reykjavík og Ísafjörð og Akureyri og þau tala að þau vanti svona svolítið fjórða áfangastaðin á Íslandi en geta það ekki að því að þau eru sem sagt með þessa stefnu að þau stoppa ekki nema þau geti lagst alveg upp að bryggju.
8: Dagmar segir að Seyðisfjörður býði eftir að verða þessi fjórða höfn. Vonir standi til að hefja lengingu á viðlegukanti þar á næsta ári sem er þá tekin í notkun 2030 og þegar sé vitað skip sem býði eftir að geta bóka komu sína þá. Þetta þurfi hins vegar allt saman samþykkt alþingis á nýri samgöngu áætlun.
7: Og þar hefur við rakt gífulega áherslu á það að það verði ekki farið að breyta kostnaðskiptingu sem að hefur verið milli ríkis og sveitafélaga á hafnaframkvæmdum. Stendur sem sagt til samkvæmt þessari samgöngu áætlun að sveitafélög fari að borga 60% sem að kæmi sér bara mjög erfilega fyrir ekki stærri hafnasjóð heldur en við erum með hér í Múlaþingi. Það væri bara mjög þungt högg fyrir okkur að þurfa að breyta öllum okkar áætlunum og fara úr 40% í 60% í kostnaðhlutdeild í þessum risastóru framkvæmdum.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Ágúst Ólafsson talaði við hana. Fleiri er ekki í speglinum í kvöld. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.

Góðir áheyrendur, klukkuna vantar 7:05 á föstudagsmorgni. Séra Elínborg Sturludóttir flytur morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti fyrsta erindið í Sálmi Sigurðar Flosasonar í friðarins nafni sem að finna á geisladisknum Sálmar á nýri öld. Það á vel við að hlýða á Sálm á þessum morgni sem fjallar frið. Því í dag þess minnst í Evrópu að 81 ár liði frá því að síðari heimstyrjöldinni lauk. Á síðustu missurum höfum við ekki komist hjá því að horfast í augu við þá staðreynd að friðurinn í alvunni ekki sjálfgefin og við ekki ósnert af áhrifum stríðs og átaka vítt og breytt heiminn. Í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þurftu þau sem eftir lifðu að takast á við afleiðingar stríðsins og vinna úr þeirri sársaukafullu reynslu. Afleiðingarnar voru ekki einungis sundur sprengdar borgir og eyðilegging á landi sem þurfti að byggja upp að nýju, heldur voru margir stórskattaðir bæði á líkama og sálu. Það voru því margir sem þurfti að læra að lifa með reynslu sinni og takast á við gjörbreytt líf eftir stríð. Í Þýskalandi þurftu þjóðverjar að gera upp stríðið og spyrja sig áleitina spurninga eins og hvernig gat það gerst að menn með svo mannfjandsamlega lífsafstöðu komust til valda. Við viljum öll búa við frið því hann forsenda þess að við getum notið lífsins og sinnt verkefnum daglegs lífs. Og enda þótt friður ríki í okkar landi þá getur ófriður einkennt líf okkar. Friðar hugtakið á bæði við ytri og innri frið. Eftir upprisuna sagði Jesús við lærisveina sína þegar hann birtist þeim friður sé með yður. Í dag byð ég þess að friður megi ríkja í okkar landi ókomna tíð og að friður megi ríkja í lífi þínu í dag og alla daga. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 8. maí, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit fyrir stórsigur umbótaflokks Nigel Farage Reform í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verkamannaflokkurinn tapar miklu fylgi.
1: Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 352 sæti í sveitarstjórnum. Það stefnir í mikið fylgistapi á verkamannaflokknum. Flokkurinn búinn að tapa meirihluta í 8 sveitarstjórnum en búinn að tryggja sér 245 sæti. Íhaldsflokkurinn hefur einnig tapa fulltrúum líkt og spár gerðu ráð fyrir. Ekki búið að telja öll atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum, en talning atkvæða gæti dregist fram á laugardag. Talning atkvæði í þingkosningunum í Skotlandi og Wales hefst klukkan 9 að staðartíma. Kosið var 6 borgarstjórastöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Því var spáð að verkamannaflokkurinn lendi í þriðja sæti í þingkosningunum í Wales, en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír eru látnir og 10 göngumanna saknað við eldfjallið Dúkonó á Halmahera eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kilometra upp frá jörðu. Fólki var í fjallgöngu við eldfjallið þrátt fyrir að svæðið hafi verið lokað síðan 17. apríl þar sem eldgos var talið líklegt. Tveir hinna látnu eru erlendir ríkisborgarar en sá þriðji heimamaður. Ekki hefur verið greint frá þjóðerni þeirra sem enn leitað en upphaflega var talið að 9 þeirra sem saknað var væru frá Singapúr. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ára í dag. Hann hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda allan heim með fræðslu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisútvarpinu. BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta. Eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú í sýningum á RÚF. Fréttalestri lokið.

Komið í sæl. Morgunvaktin býður góðan dag á föstudagsmorgni. Í dag 8. maí. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir. Og við lítum til veðurs. Fallegur morgun en annar fallegur morgun í höfuborginni. Kalt en sólríkt og hægur vindur. Hitinn var við frostmark klukkan 6 í morgun og það frost víðast hvar landið nú í morgunsárið eða við frostmark örfáar undantekningar á því. Einstigs frost í Stykkishólmi til dæmis, hægur vindur og skýjað. Einstigs hiti á Patreksfirði og hitinn við frostmark í Bólungavík, 2 stiga frost á Hólmavík og Litlu Ávík. 5 stiga frost á Blönduósi, 4 stiga frost á Sigluferði og 1 stigs frost bæði á Akureyri og Húsavík. Hitinu frostmark á Raufarhöfn og á Egilstöðum líka, þar var skýjað klukkan 6 í morgun. 1 stigs hiti á Höfn í Hornafirði og Kvískerjum og Suðausturlandið og Suðurlandið eru einu staðirnir á landinu þar sem að já, tala má nokkurn vind. 12 metrar á sekundu á Höfn í Hornafirði klukkan 6 í morgun og 18 metrar á sekundu á Stórhöfða í Vestmanni. Þar var 1 stigs frost klukkan 6 í morgun. 2 stiga frost í Árnesi og Kirkjubæjarklaustri og 8 stiga frost mest á veður athugun á kortinu og það á Hveravöllum. En það gert ráð fyrir áframhaldandi norðanátt á landinu í dag 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi en annars staðar hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Og hiti 1-8 stiga deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Á morgun laugardag vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súldið að dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurft að mestu og hlýnar heldur, segir í spánni. Suðvestlæg eða breytileg átt svo í kortunum fyrir sunnudaginn, 3-10 metrar á sekundu, víða súldið að rigning en þurft austanlands fram eftir degi og hitastigið svipað. Það hlýnar svo aðeins í byrjun næstu viku, hitin að 11 stigum á mánudag og þriðjudag en kólnar heldur á ný á miðvikudag. Nú og það líka þessum kulda fylgja hálka og hálkublettir. Það eru hálkublettir á Holtavörðuheiði Vatnaleið og Fróðarheiði á Vesturlandi. Á nokkrum leiðum á Vestfjörðum áfram snjóþekja norður í Árneshrepp. Hálkublettir á Öxnadalsheiði og í Dalsminni á Norðurlandi. Víða hálka eða hálkublettir á Norðausturlandi, snjóþekja milli Húsavíkur og Mánár. Hálka á Fagradal, hálkublettir á Fjarðarheiði, Vaskarði Eystra og Breiðdalsheiði og ófært á Öxi. Svona eru tilkynningarnar frá Vegagerðinni. En þá að því sem framundan í þættinum. Hönnunarmars stendur nú sem hæst. Meðal þess fjölmarga sem boður upp á eru leiðsagnir arkitekta ýmis hús sem að eru í byggingu og sum hver kannski umdeild eins og stundum vill verða. Við spjöllum arkitektur og skipulagsmál þegar að arkitektarnir Andri Gunnar Lingberg Andrésson, Halldóra Vífilsdóttir og Ögmundur Skarphéðinsson koma hingað á morgunvaktina upp á klukkan 7:30. Magnús Lingdal verður svo sínum stað í síðasta hluta þáttarins og fjallar sígilda tónlist. Í dag eiga barítónar sviðið. Við heyrum meðal annars verk eftir Mozart, Rossini og Verdi í flutningi barítónsöngvara. Og við fjöllum líka svolítið David Attenborough sem 100 ára í dag. Ýmsir sérfræðingar eru á því að fáir núlifandi menn hafi haft eins mikil áhrif á heiminn og hann og dagskrá honum til heiður sér mikil meðal annars koma í sýningu nýjir þættir. En meira það á eftir. Nú lítum í fjölmiðla eftir stuttastund en sá það í fyrradag held ég að það hafi verið að Emiliana Torini hefur verið valinn bæjarlistamaður Kópavogs árið 2026. Hún ólst upp í Kópavogi og
býr þar enn. Hún sagði frá þessu sjálf á samfélagsmiðlum og sagðist ekki geta beðið eftir því að hefjast handa við verkefni. En hún hefur búið í Kópavogi með hléum eins og það orðað á vef Kópavogsbæjar. Hóf ung tónlistarferilsinn í skólakór Kársnes undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur og nýtur nú alþjóðlegrar hilli fyrir söngsin og tónsmíðar. Og við ætlum að hlusta aðeins á Emilíönu Torrini í dag og byrjum á þessu lagi Today Has Been Okay.

Emiliano Torino, today has been okay. Nú Valur Íslandsmeistari Karla í handbolta eftir sigur á FH í æsispennandi oddaleik á Hlíðarenda í gærkvöldi og mynd af fagnandi valsliði og svona fylgifiskum, ungum krökkum í valsbúningum á forsíðu Morgunblaðsins í dag. Þetta í 2005. Sinn sem að valsmenn verða Íslandsmeistarar. FH það lið sem hefur næst flesta titla, 17 talsins. Og ýmislegt fleira til umfyllunar á forsíðu Morgunblaðsins áfram fjallaðum skólamál og Evrópusambandsmál og svo líka fjallaðum það að Bandaríki her gerði í gærkvöldi loftárásir á hernaðarmannvirki Írana í Hormúsundi og þetta var gert í kjölfar þess að ráðist var á þrjá bandaríska tundurspilla sem voru að sigla sundið og mismunandi yfirlýsingar frá forsvarsmönnum þessara tveggja ríkja en Íranir sögðu í gær að þeirra aðgerðir hefðu verið viðbragð við ógnunum Bandaríkjana og Bandaríkin ósammála því Íranir eru nú að íhuga vopnahléstillögu eða friðartillögu og Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði aðspurður að þrátt fyrir þessar árásir þá væri vopnahléið enn í gildi sagði við fréttamenn sem spurðu það mun ekki þurfa að segja ykkur það þegar að og ef og þegar vopnahlið ekki lengur í gildi það myndi ekki fara neitt á milli mála Nú en úr öðrum áttum í gær voru birtar tölur íbúa í sveitafjölugum landsins og fjölda íbúa eftir sveitafjölugum hvernig þetta var skráð þann 1. Maí og sagt frá því á vef Víkurfrétta að íbúum fjölgar á Suðurnesjum og það eru vogar sem leiða vöxtin. Samtals búa nú 31.955 manns á Suðurnesjum, það er fjölgunum 89 manns frá því í desember í fyrra, en sveitafélagi vogar stendur upp úr þegar að litið til hlutfalslegrar fjölgunar. Þar fjölgaði íbúum 3% á aðeins 5 mánuðum, og eru komnir yfir 2000 manns. En svo samanburður á þessum og íbúum á höfuborgarsvæðinu, íbúum á höfuborgarsvæðinu fjölgaði 0,4% á þessu sama tímabili. Og þetta brotið niður eftir öllum sveitafélögum á vef þjóðskrár og þegar hortir á landið allt þá fjölgaði hlutfalslega mest í Grímsnes og Grafningshreppi. Þar hefur íbúum fjölgað 6,3% frá 1. Desember í fyrra eða 44 íbúa. Næst mest var hlutfalslega fjölgunin í Súðavíkurhreppi 5,3%. Íbúum fækkaði í 21 af 62 sveitafélögum en fjölgaði eða stóði í stað í 41 sveitafélagi. Og þessar tölur inn á skrá.is. Nú, það fjallaði það á akureyri.net að í gær hafi Akureyrarbær auglýst bifreiðastöð Oddeyrar, leigubílastöðina BSO, til sölu, þar að segja húsið þar sem að bifreiðastöðin var rekin í 70 ár eða það bil. 70 fermetra hús og það er auglýst gefins en flutningur verður á ábyrgð og kostnað þess sem valin og ef að engin þiggur húsið og vill flytja það að þá verður það rifið og mikið verið rætt þetta hús og þessa lóð á Akureyri Nú þá líka í Eyjafréttum fjallaðum Herjólf það silt í landeyjarhöfn en bókunarkerfi Herjólfs liggur enn niðri það var eldsvoði í Hollandi og bókunarkerfið liggur niðri, ekki hægt að bóka eða breyta en Herjólfur hefur gefið út tilkynningu
um brottfarir og siglinga áætlun dagsins í dag og áfram já, vandræði með samgöngur milli lands og eiga en hægt að sigla sem sagt í Landeyjahöfn og að síðustu vefur Sunnlenska sem að segir frá því að það hafi þurft að kalla slökkulismenn frá brunavörðum Árnesýslu og Selfossi í Sandvíkurhrepp á 12. tímanum í gær það hafi kviknað eldur í sinu og gekk vel að slökkva en það beðið eftir rigningu Það eftir eftir Halldóra Áskýrssyni varðstjóra hjá brunavörnum Árnesýslu við bíðum spenntir eftir rigningunni þurft þarna á þessu svæði og aðeins þá út í heim við heyrðum í fréttatímanum áðan af kosningunum sem að fóru fram í Bretlandi í gær ljóst að verkamannaflokkurinn tapar miklu og reform umbótaflokkur Nigels Farage hefur unnið tölverða sigra en það ekki búið að telja og margt enn óljóst og fylst náðu með en sömuleiðis ekki úrslit komin í þingkosningunum en það verður allt saman ljóst líklega helgina og verða sagðar fréttir af því hvernig þetta fer eins og tala við hér í heimsklokkanum í gær þá getur slæm niðurstaða haft áhrif á kýrstarmer forsætisráðherra sem að hefur verið tölvert gagnrýndur í langan tíma og þetta gæti orðið já, enn einn naglinn í líkistuna eins og því hefur verið lýst sumstaðar og það fjallaði þessi mál á forsíðum bresku blaðana stöðuna og það hvernig gæti farið fyrir forsætisráðherranum sömuleiðis fjölmargar fréttir áfram af þessu skemmtiferðaskipi þar sem að handaveira hefur geisað kapp að finna farþega frá eða af þessu skipi sem að gætu verið smitaðir en eins og framkom við það í fréttum í gær þá segja heilbrigðis sérfræðingar að þetta sé ekkert í líkingu við COVID-19 eða neitt slíkt handa veran hegði sér öðruvísi jafnvel þó að þetta sé afbrigði sem að getur smitast á milli manna. Nú svo eru við myndir af David Attenborough á fjölmörgum forsíðum í Bretlandi líka, hann 100 ára í dag og við fjöllum nánar hann á eftir. Og fleiri fréttir við nefndum á hann stöðuna í Hormósundi og vopnahlés viðræðum og hugmyndir þarum sem á forsíðum Morgunblaðsins og líka á forsíðum blaða víða. Og fleiri fréttir sem eru á forsíðum þar myndir af Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Leo Páva á forsíðum nokkurra bandarískra blaða meðal annars Wall Street Journal og Washington Post. Þeir hittust í gær á einkafundi og fyrirsögnin á forsíðu Washington Post að Rubio sé í Róm til þess að reyna að byggja brýr og bæta upp fyrir deilur sem að hafa verið og gagnrýni frá bandaríkjastjórn á Pávan og fjölmargt fleira auðvitað í fréttum en við skulum láta staðar numið hér í bili og hlusta á Emilíönu Torrini aftur sem bæjarlistamaður Kópavogs það tilefnið Heyrum nú nýra lag frá Emilíönu Torrini, það heitir Miss Flower og við hlustum á það fram að tilkynningum og svo yfirliti morgunfrétta.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin að málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langa þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG+.
3: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bæði.

0: dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
5: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
6: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XC.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Útlit er fyrir stórsigur umbótaflokks Nigel Farage, Reform, í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verka mannaflokkurinn tapar miklu fylgi. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftarásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Þá var 1 björgunarmaður drepinn í árás í morgun. Rússar segjast hafa stöðva 264 dróna eftir að einhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti að staðartíma. Úkraínuforseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ári í dag eftir hann liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildaminda. Morgun fréttir verða saðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1, klukkan liðlega 7:30, það föstudagur í dag, 8. maí. Og það lægð við Færeyjar og hæð á Grænlandshafi sem á stjórna veðrinu hjá okkur í dag. Vindur verður yfirleitt fremur hægur og áttin breytileg en á suðaustur og austurlandi má búast við norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða jél vestast á landinu og einhver jél á stangli í norðaustan til en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti yfirleitt 1-7 stig yfir daginn en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Í nótt má búast við áframhaldandi nætur frosti víða land en suðvestan til ætti hiti að haldast yfir frostmarki. Það verður svo fremur hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurrt að mestu og heldur hlýnandi, svona hljóma hugleiðingar veðurfræðings frá Veðurstofu Íslands. En ég minni á að í síðasta hluta þáttarins verður Magnús Lyngdal með okkur, sígild tónlist á dagskráni og í dag eru það barítónsöngvarar sem að eiga sviðið. Magnús kemur með tónlist meðal annars eftir Mozart, Rossini og Verdi og lefur okkur að heyra. Og eftir morgunfréttinar klukkan 8 þá ætlum við að fjalla svo litið David Attenborough sem 100 ára í dag. En nú að öðru, ég myndist á það hér snemma í morgun að hönnunar Mars stendur nú sem hæst og dagskrá víða borgina og hófst á miðvikudag og stendur áfram í dag og áfram helgina og meðal þess sem að boðið er upp á og vakti athygli mína eru leiðsagnir arkitekta ýmis hús sem eru í byggingu bæði í Reykjavík og öðrum sveitafélögum hér á höfuðborgarsvæðinu og það varð úr að ég fekk til mín þrjá arkitekta sem að koma að þremur ólíkum verkefnum og verða með leiðsagnir. Þetta eru Andri Gunnar Lingberg Andresson hjá Tripoli Arkitektum, Halldóra Vífilsdóttir hjá Nordic Office of Architecture og Ögmundur Skarphéðinsson hjá Hornsteinum. Velkomin öll þrjú.
1: Takk fyrir.
0: Förum aðeins yfir þessi verkefni sem að umræðir. Andri, byrjum bara á þér og verkefninu sem að þú og þið ætlið að kynna fyrir fólki.
1: Já, við ætlum að bjóða fólki að labba í gegnum með okkur í gegnum Vörðugötu 2. Þetta er bygging sem við erum búin að vera með á teikniborðinu síðan 2001 og innum við samkeppni svo kallar kennileitishús í Urriðaholti og voru þá arkitektstofan Tripoli og Kratz unnu saman með myndlistamanninum Agli Sæbisunni að hannun þessa hús þetta var, já, fyrst þetta var samkeppni sem við unnum þurfti húsið að hérna tók dálítum breytingum í, eftir keppnina við fengum byggingarleið 2004 og hérna húsið búið í byggingu síðan og farið að vekja dálítið aðtegli það mjög áberandi stendur hátt og teiknulegt í holtinu og hérna og svona fólki farið að hérna bóti í okkur og spyrja hvað þetta er og hérna þannig svona forvitið að sjá og fá að kíkja þannig að við ákvæmum að grípa tækifærið og hérna hönnun á mass og bjóða fólki að koma og labba húsið með okkur
0: og það verður á morgun í hátteginu bara svo við nefnum það Ögmundur, þú ætlar að fara með fólk Nýja Landspítalan, heimsóknatími á Nýja Landspítalanum.
2: Það ég, þetta einsta tækifæri fyrir fólk til að skoða spítala án sem það leggja sig inn. Þannig að í dag ætlum við að fara með dágóðan hóp, eitthvað 60 manns held ég, sem ætla að skoða stöðuna á Nýja Landspítalanum. Þetta náttúrulega framkant sem ennþá á fullu og gefur auðvitað gestum einsta tækifæri raunum að sjá hvernig svona hús verður til. Þetta er náttúrulega bygging sem er búin að vera núna í bígerði mjög langan tíma og framkvæmdir hafa staðið yfir núna í samfellt í 8 ár og er ekki lokið að fulla en það við eitthvað smá tíma eftir. En þessi tímapunktur er oft mjög skemmtilegur til að skoða byggingar þegar þeir eru svona búin að taka á sig ákveðna mynd en ekki fullu kláraðar.
0: Og fólki mun líklega ekki gefast kostur á því að ganga svona svæðið og skoða það allt þegar að byggingin verður fullkláruð.
2: Ekki nema komið sér í eitthvað þá stöðu að þeir geti skoða bygginguna lárétt en nei, væntanlega ekki.
0: Nei, einmitt. Og Halldóra, þú leiðir fólk um orkureitin.
3: Já, við ætlum hjá Nordic ætlum að taka móti fólki, lökum ekki til, í dag, klukkan 5. Og orkureiturinn má segja nýtt, það má segja íbúða hverfi, þetta er yfir 430 íbúðir á þessum reita sem margir kannast við gamla orkuhúsið og hönnun tekur einmitt með að því. Og þetta er afskaplega vel staðsett við Laugardalinn, stutt í þjónustu og það sem kannski nýlunda þarna að við tölum oft mikið um gæði og hvernig er verið að byggja. Þarna er þeim eins og aukin loftað íbúðum, hitt í gólfum, gólsýði gluggar og síðan það sem hefur vakið sérstaka athygli það er svona hvernig við erum að gera útisvæðin, garðin og það eru, garðurinn er svona fjórskiptur og hver hluti er með svona sín sérkenni þannig að einn hluti er með vatn og tjörn og það er hægt að dvelja annar hluti verður með gróðurhúsi og þar verður þá matjurtagarður þriðji hlutin er með leiksvæðum og svona verður hvetur til hreyfingar og síðan er fjórði garðurinn, hann er svona sengarður þar sem maður getur slappað af og haft það rólegt og það er hugað að því að það setja nýta garðinn allt árið uppbyttaði göngustígar og sér hann er bekkir líka fyrir fólk þannig það er verið að hugsa bæði mjög mismandi þarfir að fólk og ólingu stígum og líka bara fyrir fólk að geti haft aðganga að fjölbreyttum svæðum en það er líka verið að hugsa þetta að þetta sé mismunandi yfir árið
0: Og þetta verkefni orkureiturinn það er það ekki bara sumt að því að verða tilbúið
3: Jú, tilbúið? Þetta eru fjórir áfangar fyrsta áfangar er búin, annar er í gangi og tveir áfangar er eftir
0: Já.
3: Þannig þetta er, og þetta eru margar íbúðir, má segja bara eins og lítið bæjarfélag út á landi.
0: Já, þetta er sko, það sem að ég, eitt af því sem ég hugsaði þegar ég sá þessar leiðsagnir var sko þarf meira svona vegna þess að minnstakosti bæði með nýja landspítalan og uppbyggingu þarna við Suðurlandsbrautina og svo þetta bara svona þéttingu og ný hús og þetta, það er svolítil svona umræða þetta, þarf meira svona til þess að einhvern veginn kynna fólki hvaða er sem að er verið að gera á þessum reytum?
2: Alveg tvímælalaust. Sko, við þurfum auðvitað miklu meira umræðu byggingarlist heldur en verið hefur hingað til. Og við getum sagt að við erum stödd núna í miðjum hönnunamars, sem eru þetta mjög merkilegt fyrirbrigði því það er eiginlega að byggingarlist og hönnun hafa með tilkomi hönnunum að svona eigna sitt lögheimili í fyrsta skipti eða umræðan þá hluti hefur eigna sitt lögheimili en við þurfum náttúrulega miklu fleiri búsett úræði í þeim efnum sko og því að þú ert nú að bjóða hér gesti velkomna eftir klukkutíma sem allar að tjá sig músík þá þetta ég verð nú alveg tilvalið að bjóða svona einu sinni í mánuði einhverjum áhuga manni byggingarlist að tjá sem uppáhalds byggingarna sínar og ég tala hann ekki að segja merkið að sögur af arkitektum eins og gertunum tónskáldin.
0: Já.
2: Það er mjög sérkennaður hópur arkitekta þannig að fullt að segja frá þeim.
0: Einmitt. Já, hvað segir þið Andri og Halldóra? Eru þið sammála þessu sem að Ögmundur er að segja að það þurfi fleiri staði og meiri umræðu um arkitektur?
3: Ekki spurning og við sjáum það bara af áhugunum að það er verið að bjóða upp á að ég held nýju leiðsagnir
0: Já.
3: Og ég held að það sé fullt í allar og það sé tölvert síðan að það fylltist. Ég var sjálf að sína nýja landsbankanum fyrir 3 árum síðan og við vorum með fjölmargar leiðsagnir bæði á hönnumass og líka á menninganótt og það var fullt í allar þær og mörg hundru mann sem komi og maður fann fyrir svo miklu þakklæti hjá fólki að fá að skoða og fá að sjá og síðan er þetta ekki bara að skoða þetta er líka það að þetta gefst tækifæri í þessu leiðsögnum í dag og í öðrum það gefst tækifæri til að heyra um markmið þessara hönnunar hvað er verið að gera og svona fara aðeins inn í það. Þetta er ekki bara útlit eða hvernig gluggarnir eru, þetta er svo margt annað og það sem er svo skemmtilegt okkar fag, að það er svo þverfaglegt. Arkitektur vinnur aldrei einn. Hann er að bara túlka þarfir og þarf að huga fjölmörgum þáttum.
0: Já.
3: Og það er það sem er svo skemmtilegt, hvernig við náum að skapa tengingar, að reyna að skapa sem bestar aðstæður, þannig að fólki líði vel. Og ég fagna svo umræðinni núna undarfærið, bara birtu og hljóðstig og skjól og annað. Þetta er allt sem skiptir máli og þarf að vera í lagi. Og þetta eru hinn raunverulegu gæði.
0: Mm-hmm. Og að því hún nefnir þetta að þú hafi farið með fólk Landsbankahúsi fyrir nokkrum árum sko kemur áhuga fólk arkitektur koma bara jákvæðir þáttakendur í þetta eða hafiði líka fengið svona gagnrýni fólk og náðs kannski að útskýra og láta fólk skipta skoðun eða hvernig þetta?
1: Já, ég held að sé nú einmitt akkur þannig að þegar að fólk kemur og mætur staðinn og tala við mann og kynni slutunum að þá lítur það á það öðrum augum eftir að þannig að þessi öll umræða er náttúrulega jákvæð og að fræða og upplýsa það er náttúrulega yfirleitt hérna, já, fólk gengur yfirleitt sáttar út heldur en einsku þannig að, og það á við einmitt hérna, oft þessi verkefni þegar þau eru að fara á stað þá eru þau mjög umdeild og fólk er að agnú á stúdíu en síðan þau eru tilbúin að þá oftar en ekki er fólk bara rosalega ánægt með hvernig til tókst þannig að einmitt að bara vera að taka fólki opnum örmum og ræða og upplýsa og leifa fólki líka einmitt bara að koma og labba svæðið og virkilega upplýja það sem að við erum að gera fyrsta hendi, það er alveg ómetalegt
2: sko, áhugi á byggingarlist til dæmis er auðvitað mjög almennur á Íslandi og það helgast auðvitað mörgum ástæðum, fólk er sjálft að reyna þetta að koma sér þakki yfir höfuðið eða er í snertingu við byggingaframkvæmdir með einu með öðrum hætti, þannig að áhugin er mjög almennur og þetta er auðvitað kraftur sem við eigum sem hönnuð er að nýta okkur miklu betur. Það skiptir máli að fólk hafi skoðanir á því sem við erum að gera. Þó við sem kannski gendil alltaf sammála því sem að kemur út í slíkur umræðu, þá er það miklu betra að hafa umræðuna heldur en hafa hann ekki. Mm. Nú, við talan hér um Landspítalann sem er auðvitað nefa eitt umtalaðasta mannvirki sem hann úr ís í höfuborginni og á því mannvirki hafa mjög margir haft skoðanir og það er bara fullkomlega eðlilegt. Og hefur raunum verið ekki gert þessu verkefni neitt nema gott vegna þess að það hefur þá gefið mönnu tækifæri til þess að skýra þá út hvers konar bygging þetta er ekki venjuleg bygging og hönnunarforsendunar eru mjög flóknar og útkoman auðvitað endur spegla þessa miklu kröfu sem eru gerða til mannvirkisins þannig að umræða, öll umræða er jákvæð en það verður auðvitað mjög æskilegt að reyna komin í svolítið fastara form og eins og ég gatum áðan að þar þurfum við klálega liðsýni frá fjölmiðlum og öðrum aðlum sem að hafa möguleika náti stærri hóps þannig að vonandi tekst þetta nú svona smá saman.
0: Mm. Sko, einmitt að því við erum farin þá að tala um umræðuna um skipulagsmál og hún er, eins og þú segir ámyndur, það, maður verður varfið það, fólk almennt hefur áhuga. Þetta eru þetta, sko, byggingar og hús er eitthvað sem við dveljum inn í alla daga og horfum á og þetta er umhverfið okkar og flestir láta þetta sig varða. En svo er alls konar gagnrýni og fólk er líka bara, ég ekki bara gagnrýna húsin heldur staðsetningarnar og umfangið og þéttingu og allt þetta. Hvernig finnst ykkur svo umræða að vera og kannski svona skýt því inn að það eru þetta kostningar, sveitastjórnarkostningar framundan og fulltrúar í frambóði eru margir hverjir að tala já, með alls konar hætti um þetta allt saman.
3: Ég held að við bara fögnum þessar umræðu og það er bara mjög gott að fólk hafi skoðanir og við viljum það.
0: Mm.
3: En umræðum mætti stundum vera svona víðari og taka á fleiri þáttum og hún er stundum einsleit og það er kannski bara alveg skilinlegt og eins og við komum hérna fram að við vitum það að það er eiginlega alltaf þannig að framkvæmdir eru umdaldir neðar eru byggingu og það er mjög erfitt að dæma mannvirki að hvernig hefur til tekist þegar lóðin er ekki frá gengin og svæðin þær í kring og tengingarnar hugsanlega ekki komnar.
0: Mm.
3: og það er, við höfum bara séð það í mjög mjög tilfellum, en það varðandi þéttingu, þá höfum við þetta, þetta frekar nýtt í okkur, af því það vallega hægt að dæma arkitektur út frá mánuðum eða einhverju einstaka árum, við verum að taka eins breiðara tímabil og við höfum verið að prófa og reyna að feta okkur þarna áfram og ég held að það sé bara mjög holt líka að bara skoða hvernig hefur tekist til og hvað er að virka og hvað ekki og reyna að finna þennan balans og ég held að stundum hefur við verið að byggja á þétt og hérna, en það eru samt alltaf einhver kostir sem fylgja því þá líka. Það er þá grundullur fyrir þá mannlegt, blómlegt mannlíf, fyrir þjónustu þá í nærumhverfi, fleira fólk fær þá að njóta þess að búa einhverju til þessu stöðu sem geta verið ákjósanlegir með hugsanlega með eitthvað útsýni og annað, þannig það eru líka mjög jákvæðir þættir sem fylgja þéttingu og líka bara það að geta haldið úti kerfi almenni samgangna og annað. Þetta skiptir allt máli. En þétting er ekki bara sama þétting. Það skiptir máli hvernig hún er gerð og það sé vanda til verka og við höfum núna, við sérfræðingarnir, við höfum mjög góð tæki til að greina eins og birtu og vinda og annað og við þurfum auðvitað að undirbúta mjög vel og þetta gerist auðvitað á skipulag stíinu. Mm. Þar eru línurnar lagðar. Og að mínum að þetta hefur mjög margt gott verið í þróun og undanförnum árum en við þurfum svona þess að staldra við. Mm.
2: Svo verðum að varast að festa okkur í ykkur ákveðnum ræðu, það er líka dáldið okkur stundum gjönt á að festast í ákveðnum ræðu. Ég er til dæmis gerna að vilja fá umræðu í þessum aðdraganda þessara kostninga staðsetningu ekki þessa landspítala heldur næsta landspítala. Það er mjög mikilvægt að við fyrir að huga strax að því hvar ætlum við að byggja næsta þjóðarsjúkrahús. Og það er komið óvart að það skuli engin fjalla það í aðdraganda þessara kostninga. En það er mjög mikilvægt að gera það og ég tala ekki þegar ríkið að fara að ráðstafa sínum eignum til íbúðabygginga eða innviða eða gatna og svo framvegis sem bara ágætt. En menn þurfa að hugsa líka hvernig ætlar að leysa þessi mál í framtíðinni. Við verum að varast að vera alltaf að högta í því sem búið er að gera. Heldur stundum aðeins að hafa kjarkinn til þess að horfa fram á við.
3: Já.
4: Þessi er náttúrulega snýst þetta líka bara einhver leiti um bara umburalindi og bara bera virðingu fyrir skoðanum annara. Hérna, þó að þú viljir búa á einhvern ákveðin máta og ert ósammála því að einhverjar aðrir, eða þá þarfti ekki að rósammála því einhverjar aðrir vilji búa ja, þéttar eða gisnar, sko. Þannig að oft er verið að hafa upp svona, mikil og þung orðum þannig að verið að þvinga fólk í að byggja, að búa í sem, hérna, á sem þéttingarreitum, sko. Það er ekki þannig, sko.
2: Og við mögum ekki gleyma því að saga Reykjavíkur er bara samfelld þéttingarsaga. Minna, þetta eru gífurlega deilur þegar að fólk flutti úr Kvosinu og upp í Þingholtin. Mm-hmm. Menn fór að þetta byggði í Þingholtanum. Það var bara allt vitlaust í
4: Reykjavík.
3: Ég held að mætti líka tala meira við íbúðuna og athuga hvernig líka þeim. Því að þetta er eins og þú segir, það er oft verið að hafa skoðun á einhverjum búsetuformum sem henda kannski ekki þeim einstaklingum sem hafa þær skoðunir. En ég held að fjölbreytnin sé gríðarlega mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytni og fólk hafi val og það geti þá tekið með þetta ákvörðun.
0: Já, sko, en þegar við komum inn á einmitt þetta, sko, Halldóra, þú vorst að tala þetta með birtuna og hljóðvistina og all þessi mál og þetta er stundum gagnrýnt og í umræðunni og Andri, þú varst líka að tala áðan, sko, varandi að því að þið unnuð samkeppni þarna á Vörðugötu og svo þurfti að breyta eins.
4: Mm-hmm.
0: Sko, og það er stundum talað þetta, verktakaræði og eitthvað slíkt, en arkitektar fá oft líka gagnrýnina fyrir það hvernig húsin enda, en er hlustað nægilega mikið á sérfræðingana eða er einhvers konar já, eru sveitafjölögin og verktakarnir og þetta meira ráðandi?
4: Ég held að segja allur gangur á því það er hérna og fer eftir verkefnum og fórsendum þeirra. Við vorum mjög heppnir hvað þetta verkefni varðar að það var fylgst rosalega vel með okkur eftir að hérna, við unnum keppnina þannig að við höfðum eiginlega þó að verktakinn vildi ekki fara í neinar sko, drastískar umbreytingar á húsinu svona umfram það sem að við þurftum að gera bara skipulagsins vegna til að sem vann keppnina hún fjall ekki að skipulagi hverjusins en það var hugmyndin að húsinu sem að þótti bara það góð að það var ákveðið að keyra áfram með hana og hún var síðan aðlöguð að skipulaginu en á meðan að þessari aðlögun stóð að það var bara verið að fylgjast með það sem við vorum að gera og ef við ætlum að gefa einhvern afslátt af því að þessari upprunalegu hugmynd að þá hefur við bara verið klukkaðir og hefum ekki fengið að fara lengra þannig að hérna þannig að þvíleitinu til svona, var þetta virkilega bara gott samtal á milli okkar bæjarins og vertakans bara hvernig getum við látið þetta ganga upp án þess að ganga á þessi upprunalegu hugmynd og ég held að það er bara gengið mjög vel þannig að
2: við þurfum að tala meir um hugmyndir við þurfum að tala meir um það hvernig við getum þróa hlutina áfram ef maður horfir á ný hverfi og nýjar íbúðir til dæmis að við þurfum að tala um íbúðir margar hverjar stórglæsilegar og mjög vel lukkað skipulag mörgu tilvikum en sjálft íbúða formið hefur nánast ekkit breyst hjá okkur við erum raunverulega að byggja sömu íbúðina með svona smá breytingum við gerðum fyrir 50 árum fyrir 100 árum þetta er alltaf sama layoutið og sveigjanleikinn þessum íbúðum er afskaplega lítill þannig að ég held að það veri núna ættu við að reyna að lyfta okkur aðeins upp úr þessum hjólförum sem að snúast vondu verktakana eða vondu stjórnmálamennin eða lélegu arkitektana og fara að tala hugmyndir.
0: Hvað segir þú Aldrú?
3: Ég bara sammála því. Það er alltaf þarna og bestu verkefnin er þegar er sterkt konsept í má sletta því orðið það sé sterkt inntak og það sé gott samspil og það sé sýn. Það sé að við höfum þá svona vitum hvað við viljum, hvað við erum að reyna að gera. Er það að auka lýðheilsu, hreyfingu, samvinnu, fyrst við erum að þarna og núna á hernumast, það er verið að bjóða upp á leiðsagnir mjög mismunandi form, það eru atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði, spítali og skipulag, við erum að sjá það líka og, hérna, og það er mjög mikilvægt þess vegna að vita, þú veist, hvað var markmið með verkefnu, hverju verið að reyna að ná fram og þegar það er skýrt og það er svona sammælst en það er upphafi, þá verður útkoma góð.
2: Við erum stundum nota þessi vinnuheiti í þessu nýja landspítala að tala græðandi umhverfi og ég held að það er eftir að koma mörgum óvart þegar þau skoða húsið í dag hvað húsið er raunverulega er bjart og opið mikið af opnum inngörðum og byrtu sem flæðir þetta mikla mannvirki því að utanfrá virðist þetta kannski bara verið eitt stór kassi þannig að þetta er nákvæmlega eins og hér hefur kom fram hjá kollegum mínum hlutverk okkar arkitekta það er nú svolítið það að koma fólki óvart og reyna að koma því óvart og ég held að það verið ágætis regla alveg sama hvaða verkefni við gerum hvort það er stórt eða smátt að við þurfum alltaf að reyna að koma fólki óvart
0: Það er gaman að fá okkur öll þrjú hingað til okkar og ræða þetta, þessi verkefni sem að þið ætlið að leiðsegja fólki í dag og á morgun og svolítið skipulagsmálin. Ég ætla að taka það með mér bæði meiri umræðu þessi mál og hugsa til lengri tíma og hugmyndir. Það er og góðu hlutirnir í þessu öllu saman. Kæra þakkir fyrir komuna á morgunvaktina öll þrjú. Andri Gunnar Lingberg Andrisson hjá Trípoli, Halldóra Vífilsdóttir hjá Nordic Office of Architecture og Ögmundur Skarphéðinsson hjá Hornsteinum.
4: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin á Málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langa þig að verða aukukennari, umsóknarfrestur er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
1: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ost alla daga.
17: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
21: Fréttastofa RÚV klukkan átta. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússar segjast hafa stöðvað 264 dróna eftir að innhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti að staðartíma. Úkraínu forseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé.
22: Borgarstjóri Moskvu Sergei Sobyanin greindi frá því á rússneska samfélagsmiðlinum Max í gær að 20 drónar sem beint var að Moskvu hefði verið eyðilegar af loftvarnakerfi rússneska varnarmálaráðuneytisins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá því á X að úkraínski flugherinn hefði skotið niður 56 rússneskra dróna nærri víglínunni á síðustu klukkustundum. Rússneski herinn segir árásir sínar vera svör við árásum Úkraínumanna á víglínunni. Vopnahlé Rússa gildir í dag og á morgun. Á morgun verða mikil hátíðarhöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimsstyrjaldarinnar. Vladimir Putin Rússlandsforseti hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Rússneska varnamálaráðuneytið hefur auk þess ráðlagt íbúum og erlendum diplomötum í Kýf að yfirgefa borgina með góðum fyrirvara. Breska utanríkisráðuneytið sagði hótanir stjórnvalda í Moskvu vera ástæðulausar, ábyrgðaralausar og algerlega tilefnislausar. Jóhann Vatepúl, utanríkisráðherra Þýskalands, sagði í viðtal við Bloomberg sjónvarpsstöðina að þjóðverjar ætluðu ekki að kalla starfsfólk sitt heim úr sendiráðinu í Kýf. Þá sagði ónafngreindur háttsettur heimildamaður við AFP fréttaveituna að Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, verði í Kýf yfir helgina.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sendiherra Írans hjá Sameinuðu þjóðunum segir að eina raunhæfa lausnin fyrir Hormúsund sé varanleg stríðslok, aflétting hafnbanns bandaríkjana á íranskar hafnir og að eðlilegri umferð verði komið aftur á sundið.
0: The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade and the restoration of normal passage.
21: Sendiherrann Amir Said Iravani segir að drög að ályktun sem bandaríkin og bandamenn þeirra við Persaflóa hefðu lagt fram í öryggisráðinu væri gölluð. Hún hefði verið samin undir því yfirskinni að tryggja siglingafrelsi en hefði þann tilgang að réttlæta ólögmætar aðgerðir í stað þess að leysa vandamálið. Í ályktuninni eru stjórnvöld í Íran kvött til að hætta árásum á skip, hætta að leggja tundurdufl og hætta að leggja álögur á skip sem sigla Hormúsund. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi erlendan Karlmann í gær til 2 ára fangelsisvistar fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Hann var staðinn að því að reyna að smygla amfetamín basa til landsins við komuna frá Portugal 13. mars. Maðurinn var með 2 lítra af amfetamín basa á sér. Efnið sem var með 60% styrkleika var falið í 2 flöskum í farangri hans. Maðurinn játaði sök en hvaðst ekki eiga efnin sjálfur. Hann hvaðast aðeins hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough er 100 ára í dag.
22: David Attenborough hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda um allan heim með fræðslu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisjónvarpinu BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimildar og spurningaþátta. Það var svo fyrir tilviljun sem hann endaði fyrir framan myndavélarnar þegar hann hljóp eitt sinn í skarði fyrir þáttastjórnenda dýralífsþáttar vegna veikinda hans. Það lá fyrir honum og eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú í sýningum á RÚF.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af 40 öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurft að mestu. Hlýnar heldur, fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju, tæpar 6 mínútur gengin í nýju þennan föstudags morgun. Þórunn Elísabet Bóadóttir hefur umsjón með þættinum og við verðum saman hér til að verða nýju í dag. Við rættum að hann skipulagsmál arkitektur. Þrír arkitektar komu hingað í heimsókn, Andri Gunnar Lingberg Andrason, arkitekt hjá Tripoli, Halldóra Vífilsdóttir hjá Nordic Office of Architecture og Ögmundur Skarphéðinsson hjá Hornsteinum. Og við rættum vítt og breytt tilefnið Hönnunarmars sem að nú stendur yfir og þau þrjú eru öll með leiðsagnir. Og fólki gafst kostur á að skrá sig í leiðsagnir til þess að skoða verkivinnslu, húsbyggingar sem að eru víða og þetta eru bara þrjár leiðsagnir af níu, það eru leiðsagnir á, á fleiri stöðum. Andri leiðsegir fólki vörðugötu í Urriðaholti í Garðabæ og Ögmundur einn arkitekta á nýja landspítalanum. Í miðborg Reykjavíkur og svo fer Halldóra með fólk orkureitin við Suðurlandsbraut og þar og við tölum líka svolítið já, bara hugmyndir og framtíðarsýn þau sögðu sakna þessa sjá og heyra í til dæmis frambjóðundum til kostninga svona lengri tíma sín á þessi mál fögnuðu samt öll umræðu skipulagsmál og arkitektur sagði Íslendinga almennt hafa áhuga á þessum málum og öll umræða væri til góðs en það mætti vissulega gera meira af þessu sem að þau gera nú í dag og helgina að kynna fólki það sem að stendur til að gera og verið að gera En það ýmislegt fleira auðvitað á Hönnunarmars dagskrá allan daginn, alla daga þessa dagana og ýmsar sýningar og fyrirlestrar og fleira. Það hægt að finna þetta allt saman inn á vef Hönnunar, eða miðstöðar Hönnunar og arkitektúrs hönnunarmiðstöð.is. Það öll dagskráin samankomin. En hér á eftir verður með okkur Magnús Lyngdal og sígilda tónlistin á dagskrá eins og venjulega á föstudagsmorgnum en nú allum að fjalla aðeins David Attenborough sem að eins og við heyrðum í fréttunum hér áðan 100 ára í dag og David Attenborough líklega einhver þekktasti miðlari í heiminum og fjölmiðla maður hefur í áratugi miðlað til fólks náttúrunni og undrum hennar og hann fagnar 100 ára afmælinu og við skulum aðeins hlusta á skilaboð sem hann sendi frá sér í gærkvöldi af þessu tilefni.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages. I wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: David Attenborough á síðasta degi þess að vera 99 ára sendi þetta frá sér í gærkvöldi sagði þarna að hann hefði svona heldur búistu því að hann myndi fagna 100 ára afmælinu svona kyrrlátlega en svo virðist sem að margir aðrir hafi haft aðrar hugmyndir þar og hann hafi fengið fjölda afmæliskveðja allt frá leikskólahópum til íbúa hjúkrunarheimila og frá óteljandi einstaklingum og fjölskyldum og öllum aldri og það hafi hreinlega verið yfirþyrmandi. Hann einfaldlega gæti ekki svarað hverjum og einum en væri innilega þakklátur fyrir kveðjurnar og óskaði þessa þau sem að skipulagt hafa viðburði í dag njóti dagsins mjög og það fjölmargt skipulagt í tengslum við afmæli Attenborough. En förum nánar aðeins í það á eftir. Mér langar að spila smá brot úr pistli sem að Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður hér á RÚF, gerði í þáttinn heimskveður hér á Rás 1 síðustu helgi. Fer aðeins í þessu broti yfir æsku og upphafið að ferli David Attenborough.
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur, leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár, einsmanns náttúrafl.
1: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt, Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafnmikil áhrif á samtíma sinn og hann og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fættist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum líkleitna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
3: Welcome. To Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingnum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á fjórða áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukendar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
4: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sóttum starf sem útasmar hjá BBC, breska ríkisútarpinu en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var búið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig engar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn fjelst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutt í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur.

0: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly...
1: Þannig heyrðum við brot úr pistli Önnu Lilju Þórisdóttur David Attenborough sem 100 ára gamall í dag og mikil gert með afmæli hans víða og umfjöllun hann og lífsstarfið. Það erfitt að henda reyður á því hversu margir þættir og myndir hafa komið frá honum í gegnum tíðina. Líklega nálægt 1000 og eins og við heyrðum í fréttunum áðan þáttaröð í sýningu á RÚV núna og það líka ýmislegt í spilaranum sem að enn hægt að skoða meðal annars þáttaröður jörðina sem hann hefur gert þó nokkrar af en eitt af því sem að gerir og gerði sögu Attenborough svona heillandi og það sem hann hafði fram að færa var að auðvitað þegar að hann hófst handa við þessa þáttagerð þá fór hann til landa sem voru ekki alfara leið á þeim tíma fólk þekkti ekki löndin, þekkti ekki dýrin og það ekki síst hafði áhrif á það að þessir þættir urðu svona vinsælir og hann hefur gert fjölmargt ekki bara þessa þætti hann varð yfirmaður hjá Breska ríkisútvarpinu gegndi alls konar stjórnunarstöðum varð dagskrárstjóri og fleira en ákvaða hætta því og fara aftur í það sem hann var þekktastur fyrir og að gera náttúrulífsþætti og hefur haldið því áfram já allar götur síðan og enn að hluti af því sem að gert nú í tilefni af afmæli hans eru nýir þættir hann hefur nýlega lokið við gerð þátta sem að heita Leynigarðurinn þar sem hann skoðar garða í Bretlandi og svona leynda veröld sem að þar hann er og hefur verið sifin af Lundúnaborg og talað það að þar sé ótrúlegt vistkerfi og ótrúleg náttúra og það líka verið að birta þáttaröð það eða svona bak við tjöldin hvernig þættirnir lífið á jörðinni hafi verið gerðir og nokkuð fleira það raunar heil David Attenborough vika á í breska ríkisjónvarpinu og heyrum aðeins meira Attenborough einn viðmælanda Önnu Lilju Þórisdóttur var Hafdís Hanna Ægisdóttir forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands og hún talaði svolítið mannin og það má geta þess að svona lagað og hefur verið gert víða í fjölmjölum ekki síst í Bretlandi og verið að birta í dag fyrir áhuga sama þar sem að samferðamennans og samstarfsmenn tjá sig en heyrum aðeins í Hafdísi Hönnu.
2: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum rauninni einlæga áhuga og í rauninni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi okkur þá bæði til þess að rauninni upplifa náttúruna þau þurfum ekki bara skilja hana heldur líka upplifa hana og það kannski svona líkillina áhrifu myndi ég segja
1: Hafdís Hanna Ægisdóttir og það rótt að mæla með þessum pistli Önnu Lilju sem að hægt að finna í spilara Hún rætti líka við Gunnar Þorstensson sem hefur löngum verið þýðandi og þulur íslenska röddin fyrir David Attenborough þættina. Og þetta sem að Hafdís Hanna kom inn á svona gegnum gangandi hjá mörgum þessi forvitni og innlægi áhugi sem að alltaf hafi skinið í gegnum allt sem að David Attenborough gerir. Ég fylgdist með útsendingu frá úr breska ríkisútvarpinu þar sem að verið var að spyrja ungt fólk David Attenborough og það virðist alveg ljóst að hann nær til fólks á öllum aldri og það sem hann hefur fram að færa hefur enn áhrif og nær til unga fólksins líka. Nú, það hefur verið mælt í Bretlandi að áhugi þeirra á náttúrunni, hann stór eykst þegar að þáttaraðir David Attenborough eru sýndar og sömuleiðis hafa verið gerða mælingar sem sína að hann sé sá maður sem að Bretar treysta mest. Hann hefur líka fengið á sig gagnrýni úr ýmsum áttum, sumir gagnrýndan fyrir að hafa lengi, já, ekki talað nægilega mikið stöðu náttúrunnar og loftslagsvá og fleira slíkt, en hefur gert það í seinni tíð og talað þau mál líka við ungt fólk, en eitt af því sem að líka verður hluti af þessari David Attenborough viku hjá breska ríkisjónvarpinu og útvarpinu eru tónleikar, það er eiginlega hápunkturinn á þessari viku nú á afmælisdaginans í kvöld, þeir verða í Royal Albert Hall og verða í beinni útsendingu í breska ríkisjónvarpinu og þar verður farið yfir sum af þessum eftirminnilegu augnablikum af ferli hans og úr safni ríkisútvarpsins Sinfóníuhljómsveit breska ríkisútvarpsins leikur þar og það verður leikinn tónlist sem þekkt úr sjónvarpsseríum hans og fleiri tónlistamenn og hljómsveitir koma þarna fram og meðal þeirra íslenska hljómsveitin Sigurós. Hún mun flytja lagið Hopp í Polla sem var notað í kynningum á Planet Earth, Jörðinni og Jörðinni 2. Sigurósar menn verða í Royal Albert Hall í kvöld og við skulum hlusta á lagið Hopp í Polla.

0: Bleikir flamingóar, fljúandi sjómen og dansandi kónguló, krakkahátíðin kópurinn. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólavörðustíg. Þrýstins okkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Hítastýrði lokar, loftor af tæki. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Yfirhafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstal.is. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á sunnudaginn, Njálufélagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, mistur, stórhöða 33. Skósprengja, skósprengja, frábært verð, sportís, skeifunni 11.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
8: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
9: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
14: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.

0: lyfjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Bretlands segist taka ábyrgð á slæmri útkomu flokksins, verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Leiðtogi Reform sagði flokksinn hafa sýnt að hann gæti unnið bæði þar sem íhaldsmenn og verkamannaflokkurinn voru sterkastir. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Þá var 1 björgunarmaður drepinn í árás í morgun. 3 eru látnir og 10 göngumanna saknað við eldfjallið Dúkonó á Halmahera, eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kilometra upp frá jörðu. Fréttir verða saðar klukkan 9.

0: Sæl og ný. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Síðasti hluti þáttarins framundan. Klukkan rúmlega 8:30. Og Magnús Lyngdal kominn í þáttinn eins og venjulega á þessum tíma vikunar. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Og í dag ætlum við að spjalla barítóna.
1: Já, mér langaði að fylgja að lítið eftir spjalli sem að við áttum eitt í febrúar sem við spjallum tenora og tenoröddina og hérna fylgja þessu eftir með röddinni sem sko næst fyrir neðan, það að segja sem þess að tenor efst af kallröddunum, svo kemur barítón og hvernig hún byrtist í ítlöskum ópin, það að segja mestu leiti, ég með eitt tónda með annar staða frá, en við heyrum þá eftir en sko langflestir karlar fæðast sem barítónur hvort sem þið syngja eða ekki, það svona algengasta raddtýpan og raddsviði svona hvað er svona í náttúrulegri stillingu hjá barítónum fráveikin eru þá fyrir ofan tenor og neðan bassi og sko lang flestir eru barítónar og við getum kannski það kannski óheppileg samlíking en fyrir þá sem að fylgjast með fótbolta þá ekki oft sagt að 80% þeirra haldi með annarkvæmt Manchester United eða Liverpool og svo eru frávikin hvað 10% eru ofan þessi stóru liðin svo Tottenham og Chelsea og City og hvað þetta allt heitir og Leeds og svo alltaf einn þarna fyrir neðan sem heldur með litlu klúbunum eins og Everton sem að enginn skilur en það annað mál sko eins og með aðra raddir í óperuheiminum og í söngheiminum að þá barítónum skipt niður í flokka og hlustundum muna kannski eftir því að tenorarnir eru í svona almennt í fjórum flokkum þetta eru lítið einfaldara með barítónuna þeim almennt bara skipt í tvennt þar að segja lýriskur eða ljóðrænt barítón og svo dramatísku barítón en það til þriðja típan sem kennd við tónskáldið Giuseppe Verdi sem þá Verdi barítón þegar hann skrifaði mikið fyrir þessara típu en sá flokkur getur einmitt bæði verið lýriskur og dramatískur eða einhver blanda þar á milli en sko þau veitam á deilendalum sem þessa flokkun og sumir söngvarar geta sungið milli flokka eða sungið fleira neina raddtypu en almennt gildir með barítónuna eins og bara aðra raddir að stóru raddir þær eru sjaldgæfari þessar lýrisku eru miklu algengari úr því nefni verði að sérstaklega þá bara svona til að gefa hlustundum dæmi það að þú getur haft mjög lýriskan barítón sem myndið það syngja hlutverk pappans eða Germont í La Traviata Pósa greifa í Don Carlo og svo ertu með þessi óbæslega dramatisku hlutverk eins og titi hlutverk í Macbeth og Luna greifa í Trovatore en mörkin eru bara alls ekki alltaf skýr auðvitað kunna einhverjir hlustendur að sakna bassbarítóna þar að segja sem sagt svona dökkra eða sem sagt barítóna með dökkar raddir sem sagt sakna því þeirra úr þessar upptalningu en það þá alltaf spurning sko hvort maður flokka bassbarítóna sem sko barítóna með góða dýft eða sem bassa þá bassa með góða hæð en það skiptir kannski ekki öllu máli en ég hef alltaf vannist í að flokka eða hugsa bassbarítóna sem bassa með góða hæð en það sem ég raunin að veru við getum dregið er að þessi raddflokkun er bara ekki einhlít og hún er svona fyrst og fremst til bara viðmiðunar.
0: Já, hún er kannski ekki alveg einföld og
1: nei, sæður hann nei, í byrjun. Nei, hún er svona eins og lífið sjálft að hérna, það er ekki bænari, það er ekki 0-1 sko. Nú, sko, varandi sögu óperunar sem að það hefst í kringum 1600 að maður kannski segir með barítóna að þeir hafi borið skarðahlut frá borði hvað var það svona hlutverkin sem voru skrifið fyrir röddina og í árdaga skrifuð óperutónskáld almennt bara fyrir djúparaddir bassa sem stóðu þá fyrir svona einhverja visku og verðingu og eða þá herri raddir sem lágu herra og hetjuraddirna sem voru þá framan af geldingarnir eða kastrati söngvararnir tenur hlutverki voru miklu saklausari eða svona voru saklausari karakterar sem að það var svona ungi kallmenn, Tamin og í Taurarflutinu og fleira sem að urðu svo dramatíska mitt á 19. öldinni eins og rétt með barítónuna en svona barítónunir koma svona sigur ganga þeirra hefst í kringum 1700 þegar gaman ópera en ópera buffa kemur fram á Ítalíu, Napoli þá verður til svona sérstök rætt gerð eða og það líka reynda með bassana, gaman bassina, bass og buffo og það það sem svo skemmtildi í óperuna, það alltaf að þróast nýjar og nýjar rattgerðir. Já, það hefum kannski frekar orðað þannig að tónskaldinu að nýta sér rattinni með ólíkum hætti. Gaman óperan enginnist að mörgu leiti að því að inntakarnar snýst oft þar hann ekki að hérna lægri stjættir hafa betur gegn yfirbúðurum sínum og þetta allir auðvitað titringi og en í grunninn má segja að gaman óperan hafi einmitt boðað hvað að segja nýja heimsmynd eða varpað nýri sína og samskipti stjættana og því ég nefndi það hér upphafi að ég ætla að tala aðlega ítalskar óperur og þá langaði mig að taka fyrsta tóndæmið úr smiði Mozart, svo hann samdi auðvitað frábæra gaman óperur, Brúðkaup Fígárs eða kannski besta dæmið, en við ætlum ekki að heyra tóndæmið úr gaman óperu eftir Mozart þó að margt í þessari óperu sem auðvitað fyndið og skemmtilegt. Þetta er þýsk óperu eða það sem að kalla syngspil og sem einkennistu af sungnum atriðum, arjum og samsöngsatriðum og kórum og svo töluðu máli. Þetta er, hér erum við að tala um töfraflautuna og ætlum að hefja leikinn á lýriskum baritón eða ljóðrænum baritón sem fallega mjúka rödd og hér heyrðum við upptöku frá því kringu 1950, það er ekki kund sem allar að syngja fyrir okkur upphafið að fræðri Ari Fuglaveðarans Papagenus úr töfraflautunni og það er Herbert von Karajan sem stjórnar.

0: Þetta heyrðum við þessa mjúku, fallegu rattípu. Kunst var þetta óbáslega góðu leikari líka og sérstaklega í þessu hlutverki þá þarf að geta haft húmor fyrir sjálfum sér. Stendur auðvitað fyrir svona sakleysi og einfaldleika og það þarf að skýna í gegn. En sko, við getum auðvitað ekki sleppt sko, lýriskum baritónum án þess að setja einhverja gaman óperu undir geislan og þá leitum við í smiðju Rossinis og Rossini var þetta eins og við oft talaði afkasta mikið tónskáld og sem dæmi má nefna þegar hann skrifaði þetta samning að taka sér óperustjórn eða stjórn allra óperuhúsa í Napoli árið 1815 þá 23 ára gamall hljóðaði samningurinn bara tvær óperur á ári
1: Já.
0: Sem hann þetta þá semja fyrir utan það að sjáum allt flutningar á öðrum óperum væri og líka eftir önnum tónskáld væri tilhýðilegur en sko þetta næði nú samt ekki því að eitt af þeim skilurum sem Rossini setur þegar hann skrifar undir samningin að hann megi semja óperu fyrir óperuhús annars þar á Ítalíu þessu utan Napoli og árið 1816 og þá frumflutt frægasta gaman ópera allra tíma Rakkanesi Via nú frumflutt í Róm og það löng saga frumflutningum sem Kól Fjallin en allt frá annari sýningu hefur óperan verið vinsalasta gaman ópera allra tíma og það haft verið satt að Rossini hafi klárað eða lokið við ratskrána á 13 dögum
1: Já.
0: Það var rætt og þegar að samlandans Donizetti var spurður hvort að það gæti verið satt að þá svaraði hann Já, þá var svarið frægt já, hann hefur alltaf verið latur svo sagði Donizetti en rakarinn er líka elsta gaman óperan sem enn í samfelldum flutningi, hún hefur bara aldrei verið leið í dvala
1: Nei.
0: Og það háttar þannig til að eina allra frægasta baritón aria óperu sögunar Largo Alfactorum er úrakaranum og eins og við oft minnst á hér að morgunvaktina þá klassist tónlist óperur, þetta allt líkjandi fólk að hefrið allstaðar, veit ekki kannski alltaf hvað þetta kemur en þessa aríu eða þessa laglínu held ég að allir hlustendur kannist við

0: Hér söng þýski baritónsöngvari Hermann Prey frægasta tungubrjót allra tíma.
1: Já.
0: Larg alfaktorum úr Rakkar með Sevilla og frægri upptöku sem var gerð í Lundunum 1971 og það var ítalski hljómsveit stjórinn Claudio Abbado sem stjórnaði og en þessar upptöku má alls ekki ruglað saman við seinni upptökunum sem Abbado gerði 20 árum setna eða 21 árum setna af sömu óperu og þá Domingo eða Placido Domingo í hlutverkið, eða í hlutverkið fíkar og segi ég, en svo upptaka bara hreint ekki góð og þessi er alveg stórkostleg.
1: Já, var ekkit grínið mitt að bera þetta fram svo að heyrist hvað það verið að segja, já. Fyrir utan svo söngin og allt það.
0: Já, það ég mun að hlusta þetta fyrir gefið mér að vitna í enska enst máltæki en sem nú oft eignað Nancy Pelosi en það nú bandarska þingmannum en það nú eldra en það þetta semst, proper preparation prevents poor performance hér þarf fólk að undibúa sig.
1: Já.
0: En þetta var lýrik og við skulum ánum lengra haldið halda á slóðir dramatikurinnar.

0: Ég vildi bara leifa hlustundum að heyra hérna rétt blábyrjun af trúarjátningu eða kretu Jakobs úr Otello eftir Verdi næst síðust óperu tónskáldsins sem auðvitað saman við Shakespeare leikritið og hér er Jakob að lýsa hvað ég var að segja innrætti sínu og trúni á hið illa þetta var rússneski baritónsöngvarinn Sergei Leifarkús sem að við heyrðum hérna að syngja rétt blábyrjunina og af upptöku sem að gera í París sem, og Mjúung Chong stjórnaði þannig erum við komin yfir í dramatík og Leifarkús sko hann var auðvitað jafnbjör og rússneskar þýskar, ítalskar óperur og hann var stórkostlegu leikari hann sviði hann er eitthvað lifandi en hann hættur að syngja, sá hann í Lundun 2015 sem alveg ekki í Rínarköllinu og þetta var bara upplifin
1: Já.
0: En Jakob er auðvitað annað að mestu illmennum óperu bókmöntana, hinn er þá mestu illmennum og hinn er þá Skarpía, lörlustjórn í Tosco eftir Puccini en sko það þannig að sko baritónin syngur oft illmennið að vondakallin og háðfuglin gaggrinnandinn og leikskáldið Joss Benazio og Írin dróið mitt saman efni ópera í eina setningu og hljóðan eitthvað nefnir þannig í lauslýri þýðingu og óperur fjallað það þegar að tenor og sóbrónu vilja njóta ásta en baritónsöngurinn kemur í veginn fyrir það. Jakob hafði enga samið sko en það hafði hins vegar Renato baritónin í grímutansleik Verdis, Ballon Maskera og hann rauð líður endar sálfrunnar vítiskvalir skulum rétt bregð okkur á sýningu í Vínaróperinu árið 1986 og hér er það stórkostlegur söngvari Piero Cappuccilli sem syngur með Claudio Abbado og Vínarfyrlamanni

0: Hérna heyrðu við Piero Cappuccilli á sýningu eins og ég nefndi á 1986 í Vínaróperunni og syngja lokin á stóru arju Renatos úr þriðja þætti Grímudanslingsins er í tú. Bestu listamennirnir eru besti live og Cappuccilli var stórkostlega og hann var mjög fínn í stúdíunu líka en það er til tónleika upptöku með honum sem eru alveg stórkostlegar. Andrea Sheni er frá Vínaróperunni líka sem að syngur Nenrico della Patria það vel að hús, ég held að segja klappaði 5 mínútur sko á upptökunni það að segja sem að gefi nú sko þessi ótrúlega þykkt í röddinni sem við heyrim í þessum dramatísku baritónum að sko getum orðað þannig að sko ratsviðið er þægilegt fyrir hlustandan þetta sérstaklega eins og með þegar út að hlusta á rættir sem líka mjög hátt að hérna tala ekki með eitthvað fyrir úrskis að það getur verið mjög óþægilegt fyrir hlustendur en þetta svona eins og með selló þetta svona nálægt mannsröndinni að þægilegt að hlusta á þetta og sko tenorarnir stela og sóbrarnir stela oft senunni í óperuflutningi en mezzoar, þar að segja dökkur, kvenrættirnar og baritónar þetta er alveg stórkostlegt og ég sá einmitt sýningu í Vínaróperunni daginn það sem að breskur baritón var að syngja hlutverk Skarpia lögreglufóringjans stórkostlegu leikari Kristoffer Maltmann og þessi ótrúlega þykkt sem að fyllir húsin það er ekki, þetta er eitthvað sem allir hlustendur þurfa að upplifa hvað sem er elska óperu ekki Þetta var tvö dæmi og Verdi og ég ætla að enda á einmitt Verdi hér aftur í lokin og hann samdi auðvitað stórkostlega hlutverkir í baritón. Við höfum hérna hert Jaco og Renato og svo maður auðvitað nefna Rigoletto og titul hlutverki þar og titul hlutverki í Simon Boccanegra og söngvara og borðið Bastianini og Gobbi og Brusson og Rostovski. Svo er þetta frægt þegar að Leonard Warren, bandaríski baritónsöngvarinn, er að syngja um dauðan í Arju í óperunni La Forza del Destino eða Valdi örlagana í mars 1960 og bara nánast þegar Arjunu líkur á nýjóra niður að deyra á sviðinu. Og þannig að það er dramatík líka í óperuhúsum. En ég held sveimir þá að uppáðs baritónarja mín sé einmitt dauðarjan úr Macbeth eftir Verdi sem að segja mér 1847 og endur skrifa svo 1865 og þar er þessari arju mitt sleft og hana hefur að engin sungi betur á mínu dómi heldur bandaríski baritónsöngvarinn Cheryl Mills og þetta er aftur á sýningu í Vínaróperunni núna 1970 og af öllum önnum þá var það Karl Böhm sem er að stjórna sem var þetta miklu frægari fyrir Mozart og Strauss og Wagner en þetta er alveg stórkostlegt og ég byrði hlustendur að taka eftir að hér fer Mills upp í lokin að tenorarnir enda oft á háasíðun þetta er mjög sjaldgæft að heyra baritón að fara svona upp en það er ekki bara fegurinn í röddinni það er línan sem hann fylgir það er að segja lönglína og svo hæðin þetta er bara, það gengur allt upp
1: Hlustum á það, kæra þakki fyrir í dag Magnús Lyngdal.
0: Takk.

fagnaðalætin halda áfram í svolítinn tíma en við skulum lækka niður í þeim. Magnús Lyngdal fjallaði barítóna í dag og þá ekkit annað að gera en að kveðja og þakka samfélgdina. Morgumaktin verður á sínum stað á mánudagsmorgun en ég vona að þið njótið dagsins og helgarinnar. Verðið sæl.

0: Pétur Ólfurinn og dagdraumar krakkahátíðin Kópurinn. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Kynntu við myndlistaskólan í Reykjavík, komdu á vorsýningum helgina mir.is. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmi skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10, lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameins forvörnum, niðurstöðu könnunar afstöðu frambúða verða kynntar, verið velkomin í Skóarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Magaslöngur og skeiðar spaðar, kb.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Létt og vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bókakaffið, afvíntera heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Valdarpeysur á 60% afslætti, herrahúsið, Ármúla 27. Nýverslun í Skeifunni 11, Siv Boutique, vönduð hönnun. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Eblingstéttarfélag.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Vestfalia dráttabislin. Fást í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95. Já, bóttur í stefnir í 95 miljónir. Lotto. Lengur nokkar.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Longines. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
19: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugfreyja hjá KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveiru eins og grunur lék á skeið. Þessu greindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögðinn á sjúkrahús í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störf í flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu um borð í flugvélina var eigin kona, fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaveirunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borð og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands kvaðist viðurkenna ábyrð á slæmri útkomu flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Flokkur Starmers verkamannaflokkurinn tapaði miklu fylgi og hefur misst 250 sæti í sveitarstjórnum miða við það sem nú búið að telja. Starmer segir næstu skref að meta skilaboð kjósenda og bregðast við þeim. Hann hyggist þó ekki láta af embætti og steypa þjóðinni í óreiðu. Fylgi Reform flokks Nigels Farage stórjókst í kosningunum og bætti við sig yfir 360 sætum. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af tvö börn og einn sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu.
21: Átök milli Ísrael og Hezbollah halda áfram þrátt fyrir vopnahlé. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahlé sem var samþykkt miðjan apríl. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu segir Ísrael að bera ábyrgð á því að hafa drepið háttsettan liðsforingja í Hezbollah í árásum á miðvikudaginn. Hann sagði að engin hryðjuverkamaður væri óhultur fyrir árásum Ísraela. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísrael sér hafa drepið 2700 manns frá því í byrjun mars. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin greindi frá því fyrir í vikunni að staðfest væri að Ísraelar hafi gert 152 árásir á heilbrigðisstarfsfólk en í þessum árásum voru 103 drepnir og 241 særðust. Ísraelski herinn segir að 17 ísraelskir hermenn og eitt verktaki hafi verið drepin í átökum milli Ísraela og Hezbollah. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjum í næstu viku samkvæmt heimildum Al Jazeera.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Baltasar Kormákur og suðurafríska leikkonan Charlize Theron ætla að gera saman aðra kvikmynd. Hann leikstýrir og hún fer með aðalhluturkið í Six Clean Kills og bæði eru þau framleiðendur myndarinnar. Baltasar leikstýrði Theron í kvikmyndinni Apex sem hefur vakið töluverða lukku í streymisveitunni Netflix síðan hún kom út 24. og 4. apríl. Fréttalestri er lokið.
22: Góðir hlustendur, Rás 1 býður góðan dag á föstu degi 8. maí. Það Jelena Čirić sem heilsar úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Klukkan 3:00 gengin í 10. Það komið að þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir tekur við.

0: Farþegaþotan var tilbúin til brottfarar. Allir farþegar komnir borð og í flugstjórnarklefanum voru mennirnir við stjórntækin að fara í gegnum tekklistana fyrir flugtak. Senn myndi þessi Boeing 707 þota leggja af stað í flug yfir Atlantshafið frá Schiphol-flugvelli í Amsterdam til JFK í New York. En svo kom einn af öryggisfulltrúum flugfélagsins inn í stjórnklefan þungur á brún og tilkynnti flugstjóranum að það væru grunsamlegir farþegar borð í vélinni. Þetta var seinni leggur ferðar þotunar þennan daginn sem var að hefjast. Hún hafði hafið ferð sína fyrir daginn í Tel Aviv í Ísrael. Flestir farþegana höfðu farið borð þar en nokkra hræður bæst við í Amsterdam við millilendingu. Þar á meðal voru tveir menn sem höfðu keypt miðana sína á flugvellinum rétt fyrir brottför bara aðra leiðina. Þeir höfðu borgað með reiðufé og framvísað vegabréfum frá Senegal og það sem kannski var grunnsamlegast, númer vegabréfana voru í röð, annað endaði á 5 og það næsta á 6, næsta númer fyrir ofan. Ísraelska ríkisflugfélagið El Al tók öryggismálin alvarlega og flugstjóri tók ákvörðun að vísa þessum grunnsamlegu farþegum frá borði. Í Amsterdam höfðu einnig komið borði vélina ung hjón frá Honduras í Mið-Ameríku. Hann myndarlegur með sveip í dökku hárinu, klættur í blágrá köflótt jakkaföt, hún smágerð í bláu mínipilsi og aðsniðnum jakka. Þau höfðu verið í brúðkaupsferð í Evrópu og voru nú á heimleið. Þau höfðu líka keypt miðana á vellinum, en bæði höfðu svarað spurningum öryggisvarða El Al án nokkurs hiks og án þess að vekja mikla grunnsemdir. Akkur ætti stúlka eins og ég að vera með vopn, hafði unga konan svarað kímin þegar öryggisvörðurinn spurði reglubundinnar spurningar hvort hún væri með vopn eða eitthvað beitt í farangrinum, auðvitað ekki. El Al flug 219 til New York hóf sig til flugs frá Schiphol-flugvelli 20 mínútur yfir 1 síðdegis með 10 manna áhöfn og 138 farþega þar á meðal ungu hjónin frá Honduras sem komu sér fyrir í sætum sínum framarlega á almennu farrými. 20 mínútum eftir flugtak var vélin komin í nálega 30.000 feta hæð og var yfir Englandi. Flugfreyjur byrjuðu að útdeila drykkjum, þá risu ungu hjónin sem sögðust vera frá Honduras úr sætum sínum og tóku fram vopnin sem þau vissulega höfðu verið með innanklæða allan þennan tíma. Hann skambissu, hún tvær handsprengjur. Þau tóku svo stefnuna á flugstjórnarklefan. Eiginlega á sömu stundu gerðust álíka atburðir annar staðar í háloftunum í þremur öðrum farþegaflugvélum. Boeing 707 bandaríska Trans World Airlines líka á leið frá Tel Aviv til New York í gegnum Aþenu og Frankfurt var á flugi yfir Belgíu þegar tveir farþegar stukku á fætur og ættu með vopna á lofti í áttað flugstjórnarklefanum. DC-8 þota Swiss Air, Zurich, New York var yfir Fraklandi og svo var það Boeing 747 risaþota Pan Am á leið frá Brussel til New York. Öllum vélunum var svo stemt á sama stað, lengst út í einmanalega eyðimörk Arabíu. Ein þeirra komst þó aldrei þangað.
1: Good evening. The Middle East conflict boiled over today with 4 airplane hijackings and the Israeli government pullout from the Middle East peace talks. Arab guerrillas have claimed responsibility for the hijackings.

0: Næstum eins lengi og menn hafa flogið háloftin í vélknúnum loftförum hafa aðrir reynt að ræna þeim sömu flygildum. Fyrsta flugrán sögunar átti sér stað allavega samkvæmt einhverjum heimildum sumarið 1919. Ungverskur barón og fornleifafræðingur Franz Nopcsa von Felsó Silvas var fastur í Ungverjalandi eftir lok fyrri heimstyrjaldar. Þar vildi barónin ekki vera, svo hann gabbaði flugmann til að fljúa með sig og albanskan elskuga sinn frá Budapest til annarar ungverskrar borgar og tók svo upp skambissu á miðri leið, hótaði flugmanninum og þvingaði hann til að fljúa með þá til Vínarborgar í staðinn. Næstu áratugina voru flugrán þó fremur fátíð. Fyrsta rán á flugvél í áætlunarflugi var 1948 þegar fjórir menn reyndu að ræna Katalína flugbáti á leið frá Macau til Hong Kong með það markmiði að krefjast lausnargjalds fyrir auðuga farþega um borð. Til átaka kom þar sem flugmaðurinn var skotinn til bana og vélin hrapaði í hafið og allir borð 25 manns létu lífið nema einn leiðtogi ræningjana. Á 7. áratug 20. aldar voru flugsamgöngur orðnar mun tíðari og flugrán urðu það sömuleiðis, ekki síst í Norður Ameríku. Fyrsta maí 1961 hótaði maður borð í flugvél á leið frá Miami til Key West í Florida flugstjóranum með byssu og hnífi og neytti hann til að lenda vélinni á Kúpu þar sem ræningin, kúpverskur rafvirki sem verið hafði búsettur í Miami, fór frá borði. Þetta var eftir byltingu sósialista á Kúpu og þótt spottin sé ekki svo langur yfir sundið frá Flórída til Kúpu urðu ferðalög sífellt erfiðari með auknum fjandskap milli bandaríkjastjórnar og Kúpu. Og flugrán urðu sífellt vinsælli leið til að koma sér yfir Flóridasund, sérstaklega á seinni hluta 7. áratugar þegar tugir manna rændu bandarískum farþegavélum einungis til að komast til Kúpu.
1: We were hijacked to Havana, Cuba by two colored fellows that boarded the flight in Los Angeles and demanded that we proceed immediately to Havana.
0: Þetta voru kúpverjar búsettir í Bandaríkjunum sem vildu snúa heim, sem og aðrir Amerikanar sem hrifist höfðu að fregnum af kúpversku byltingunni og vildu leita þar skjóls.
2: Passengers and crew arrive in Miami aboard a Pan American hijacked jet. The passengers walk off to waiting relatives and friends.
0: Kúputengt flugrán urðu svo algeng að grínast var með að það væri boðið upp á þrjá drykki í bandarísku farþegaflugi, kaffi, te og romkokteil. Yfirleitt fóru rán þessi nokkurn veginn friðsamlega fram, ræningin fór frá borði í Havana og flugvélin fekk að snúa aftur til bandaríkjana, farþegar óskattaðir og margir þeirra báru kúpu bara vel söguna.
3: They were very nice, we had a nice dinner over there in the airport. Couple of drinks, all on the house. It's hard to complain about that.
4: Were you frightened at any point?
3: No, I don't think anybody was.

Í raun og veru höfðu ungi maðurinn og konan sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras á leið heim úr brúðkaupsferð í flugi El Al til New York bara þekkst í einn dag. Að morgni 5. september 1970 höfðu þau hist í fyrsta sinn fyrir utan flugvöllin í Stuttgart í Þýskalandi þangað sem þau höfðu þá flogið hvort úr sinni áttinni með þessi hondúrösku vegabréf sem í raun voru fölsuð. Hann var líka með raunverulegt vegabréf sitt, það var bandaríst. Hann hét raun og veru Patrick Arguello og var 27 ára fættur í Kaliforníu, mamman bandarísk, faðirinn frá Nicaragua og hann ólst þar upp til 13 ára aldurs. Í háskóla í Los Angeles á 7. áratugnum var hann virkur í starfi róttækra stúdenta gegn kynþáttahyggju og ofríki nýlenduvelda í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku. Hann hélt því áfram þegar hann fór á Fölbreitt styrk til framhaldsnáms í stjórnmálafræði í Santiago háskóla í Chile. Arguello ferðaðist líka talsvert Suður Ameríku eins og átrúnaðargoð hans argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara hafði gert á hans aldri og svo sneri hann aftur til Nicaragua þar sem hann gekk til liðs við Sandinista, skæruliðarhreyfingu sem barðist gegn áratugalöngu einveldi Somoza fjölskyldunnar í Nicaragua. En í ágúst 1969 var Patrick Arguello vísað frá Nicaragua fyrir tengsl við Sandinista og hann fór þá til Lundúna þar sem hann ætlaði að halda áfram námi í London School of Economics en skráningafrestur fyrir haustönn var runnin út svo hann fór til Genfar í Sviss þar sem hann átti vini aðra róttæka sósialista og útlaga Sandinista frá Nicaragua. Og það var í gegnum þá sem fyrirhluta árs 1970 hann komst í kynni við liðsmenn marxískra þjóðfrelsis fylkinga palestínumanna. Þeirra málstað vildi Patrick Arguello gjarnan leggja lið og læra af þeim sömu liðis. Og palestínumennina vantaði einmitt vestræna samherja, ekki verra ef þeir voru með bandarísk vegabréf og töluðu reybrennandi ensku. Þannig atvikaðist það að Patrick Arguello, 27 ára í ágúst 1970, bauð sig fram í sjálfboðastarf fyrir alþýðufylkinguna fyrir frelsun Palestínu, PFLP. Hann fór til Parísar þar sem hann hitti útsendara fylkingarinnar, fekk fyrirmæli, falsað vegabréf og nauðsynlegan búnað. Svo 5. september var hann kominn til Stuttgart þar sem hann hitti konuna sem átti að vinna með honum í þessu verkefni. Þau fengu sér kvöldverð á hóteli í borginni, hann sagði henni frá Nicaragua og Sandinistum og hún sagði honum frá Palestínu og baráttu þjóðarsinnar fyrir landinu. Hún kynnti sig bara sem Shadiu. Það var ekki fyrir en daginn eftir, þegar El Al flug 219 var komið í loftið, að hún sagði honum hver hún var í raun og veru. Hann var mjög undrandi, fór kannski smá hjá sér, hann hafði alls ekki þekkt hana, en auðvitað vissi hann hver hún var.

0: Ég er frá borginni Haifa en ég man ekki mikið eftir fæðingastað mínum. Ég get séð fyrir mér svæðið þar sem ég lék mér sem lítið barn en það eina sem ég man af húsin okkar stíin. Ég var tekin þaðan þegar ég var 4 ára og ég sá ekki Haifa aftur í mörg ár.
1: Leila Khaled var fætt í apríl 1944 í hafnarborginni Haifa við strönd Miðjarðarhafs sem þá var breska yfirráðasvæðið Palestína. Í borginni bjuggu arabar, gyðingar, bretar og fólk af fleiri þjóðernum.
0: Fjölskyldan mín átti vinaleg samskipti við nágrann okkar, gyðingana. Við bjuggum ekki langt frá gyðingahverfi borgarinnar. Ég þekkti gyðingakrakka og Tamara. Ein besta vinkonu mín var gyðingur, en mér fannst engin munur á okkur. Ég hugsaði ekkert hvort ég væri arabi eða gyðingur.
1: Margir aðrir hugsuðu þó þetta. Leila var nýorðin 4 ára þegar fjölskylda hennar flúði í snarhasti versnandi átök milli gyðinga og arabískra borgarbúa og árásir vígasveita gyðinga. Þau fóru til borgarinnar Tyros í Líbanon. Nokkrum vikum síðar í maí 1948 lýstu gyðingar á svæðinu yfir stofnun Ísraelsríkis og Haifa varð hluti af því. Fjölskyldan Khaled, ein af mörg 100.000 palestínskum fjölskyldum sem hrökt var á flótta frá heimkynum sínum og áttu ekki afturkvæmt í bráð.
2: أقروح على العرب كلهم وأقروح على فلسطين وأقروح على شرفنا وأقروح على دمنا وأقروح على روحنا
1: Upp úr miðjum 7. áratug hrifust eldri bræður Leilu Khaled við háskólanám í Beirut af marxisma og boðskap hins mælska Egyptalandsforseta Gamal Abdul Nasser að sameinaður væri arabaheimurinn og sterkur til að veita Ísrael viðspyrnu Og þeir höfðu gengið í arabíska þjóðernishreyfingu sem hét einfaldlega arabíska þjóðernishreyfingin. Yngri systir þeirra heitlaðist svo líka af þessum málstað. Strax á táningsaldri var Leila litla systir farin að laumast út á kvöldin til að komast með bræðrum sínum á fundi hjá hreyfingunni. Í eitt skipti mætti hún á fund enn á náttfötunum sem vakti hneykslan karla á fundinum.
0: Þeir voru slegnir yfir því sem þeir töldu siðlösa hegðun. Ég var gagnrýnd fyrir að brjóta gegn arabískum siðvenjum og kvenlegri kurteisi. Þeir voru reiðbúnir að bera fram vantrauststillögu og hendur mér og jafnvel reka mig. Sumum íhaldsmönnunum fannst að með því að koma á náttfötunum væri að traðka á hefðum og ögra kynferðslega. Traðka á hefðum var ég kannski að gera, en ögra kynferðslega, nei. Ég var slegin yfir karlrembunni, ég sat fundin og var enn reið þegar honum lauk. Því þeir sýndu hollustu minni við málstaðin enganskilning nýja þeim persónlegu erfileikum sem ég stóð frammi fyrir. Hvernig gætu við frelsa Palestínu og Arabaheimin ef við vorum ekki sjálf frjáls?
1: Þegar Leila Khaled hóf sjálf háskólanám í Beirut 1961 gekk hún formlega í arabísku þjóðernishreyfinguna sem von bráðar átti hug hennar allan, fundir og fyrirlestrar sósialisma og baráttuna gegn Ísrael og amerískri heimsvaldastefnu, svo mjög að hún flosnaði upp úr náminu innan 2 ára og faðir hennar setti henni afar kosti. Ætlaði hún ekki að klára námið, yrði hún að sjá fyrir sér sjálf. Þá fluttist Leila Khaled til Kuveit við Persaflóa þar sem hún fekk vinnu í barnaskóla. Það voru allmargir flóttamenn frá Palestínu í Kuveit og hún gerði sitt besta til að styðja baráttu þjóðarsinnar þaðan en það var takmarkað hvað hægt var að gera úr slíkum fjarska. Það var aðalega fjáröflun og að tala máli Palestínu hvar hún gatt. En í Kuveit var hún enn í júní 1967 þegar stríð braust út milli Ísraels og bandalags Araparíkja, Sýrlands, Egyptalands og Jórdaníu. Í örfáa daga fylltist hún vonum að sigur yrði unnin og hún gæti með fjölskyldu sinni snúið aftur til Haifa þangað sem hún hafði ekki komið í 23 ár. En svo lauk stríðinu með niðurlægjandi ósigri Araparíkjana. Ísrael lagði undir sig enn meira land, vestur bakka Jórdan, Gólanhæðir, Sínaískaga og Gasaströndina og sjálfa Musterishæðina í Jerúsalem.
0: Öll von var úti. Það var lítið eða ekkert sem gat fært mér trú aftur. Það komu ótal sögur óhæfuverk sionistana, nauðganir, íkveikjur og þjófnaðir. Það var saga af móður sem grét til að væta tungu deyjandi barnsinsins. Því fleiri sögur sem ég heyrði, þeim mun meira varð hatrið sem ég fann. Það var ekkert eftir sem gæti endurheimt heiður araba eða frelsað hernumdu svæðin. Öll diplomasía, allir fundir og ráðstefnur og allar fínar ræður, ekkert af þessu hefði breytt neinu.
1: Þá haustið 67 varð annað áfall. Argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara var tekin af lífi í Bólivíu 9. október.
0: Stríðið í júní braut mig niður og dauði Guevara vakti samvisku mína. Líf hans var sífelld endurnýjun, framkoma hans var til fyrirmyndar, hollusta hans algjör. Eiginleikar sem byltingarmenn urðu að tilinga sér. Hann lifði og dó sem hetja. En ég, meint byltingarkona, bjó í friði og ró lengst í burtu í Kuveit þegar þjóð mín þarnaðist hetja af sama kaliberi og tjé. Ég ákvaða að ég yrði að ganga til liðs við byltinguna.

Þarna árið 1967 var arabíska þjóðernishreyfingin sem Leila Khaled hafði unnið með síðan á táningsaldri eiginlega líða undir lok. En ein af aðalsbrautum hreyfingarinnar, kristinn palestínumaður og læknir Georg Habas, hafði smalað mörgum palestínskum liðsmönnum þjóðernishreyfingarinnar í nýtt byltingarsinnað marxist batteri sem nefnt var alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu. Í daglegu tali á Vesturlöndum nefnt ensku upphafstöfunum PFLP. Annar áhrifamaður í alþýðufylkingunni var annar kristinn palestínumaður og læknir Vadi Haddad. Þeir Habas höfðu kynst í læknanámi í Beirut. Haddad fór að

0: Skömmu eftir flugtak frá Róm 23. júli 1968 ruddust þrír liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu inn í flugstjórnarklefa Boeing 707 þotu LA á leið til Tel Aviv. Þeir voru vopnaðir skambissum og handsprengjum, rotuðu flugstjóran og neyddu flugmennina svo til að sveigja af leið og lenda á flugvellinum í Algeirsborg Alsír. Stjórnvöld í Alsír voru hliðhóll baróttu palestínumanna og leifuðu vélinni að lenda. Farþegar sem ekki voru ísraelskir voru svo sendir til Frakklands með næstu vél þangað en við tóku margra vikna samningaviðræður við ísraelsstjórnum laust 12 ísraelskra farþega og 10 manna áhafnar vélarinnar. Loks þegar Ísrael fjelst á að sleppa 16 palestínskum föngum úr ísraelskum fangelsum, fengu farþegarnir að snúa heim og yfirvöld í Alsír leiðuðu svo palestínsku flugræningunum líka að fara frjálsir ferða sinna. Flugránið var hugmynd Wadi Haddad og hafði heppnast svona líka vel. Í febrúar 69 réðust fjórir liðsmenn PFLP vopnaðir kalasnikoffum og handsprengjum á þotu ELAL sem var að búa sig til brottfarar til Tel Aviv úti á flugbrautinni á flugvellinum í Zúrich. Skotbardagi brast á milli vígamannana og öryggisvarða borði í vélinni. Aðstoðarflugmaður særðist alvarlega og lést síðar af sárum sínum og leiðtogi PFLP manna fjall, svissneska lögreglan handtók hina þrjá. Í Kuveit var Leila Khaled búin að ákveða að ganga til liðs við byltinguna og hafði verið í samskiptum við forsprakka PFLP en hafði lítið fengið að gera annað en að reyna að fá aðra palestinumenn í Kuveit til liðs við fylkinguna. Henni fannst hún enn ekki njóta trausts eða virðingar félaga sinna vegna þess að hún var kona. En þegar hún hlustaði á fréttir frá Zúrich á BBC World Service fylltist hún innblæstri. Meðal palestínumannana þriggja sem svissneska lögreglan handtók var vissulega ein kona, Amina Dappur frá Gaza. Hún var fyrsta konan sem tók þátt í aðgerð PFLP á erlendri grundu.
1: Fréttin laust mig eins og elding. Palestínsk kona, byltingarkona, í höfuði í alþjóðakapitalismans. Sem betur fer endurtaka þulir BBC helstu fréttir reglulega því ég var ekki viss í fyrstu hvort ég var að heyra rétt eða ímynda mér. Ég hljóp út á gang í náttutónum öskrandi. Hún gat það, Palestína verður frjáls. Nágrannar mínir heldu að ég væri orðin galin. En ég sá til þess að allir heyrðu. Menn við vorum bara lengst í burti í Kuveit að kjafta hafði palestínsk kona verið að berjast.
0: Leila Khaled hafði umsvegalaust samband við Wadi Haddad, hún var til þjónustu reiðbúin.

0: Á vormánuðum 1969 var Leila Khaled komin til Jórdaníu í herþjálfunarbúðir PFLP í Furuskógunum norður af Amman með 19 öðrum konum. Þær fóru í langar fjallgöngur, æfðu sig í vopnaburði og skæruhernaði og diskuteruðu Marx-Leninisma og baráttuna gegn heimsvaldastefnu.
1: Við ræddum líka hlutverk kvenna í byltingunni og hvers konar samband við ætluðum að eiga við foreldra, kærasta og eiginmenn. Ef kona ákvaði að helga sig í byltingunni þýtti það algjört uppgjör við fortíðina og að einkalíf hennar og persónulegar óskir eru settar í annað.

0: sæti. Ef hún gat ekki sætt sér við slík skilurði, gat hún bara tekið takmarkaðari þátt í andspyrnunni. Konurnar sem litu á þjálfunabúðurnar sem notalegt sumarleyfi fór að draga sig í hlé.
1: Leila Khaled leit ekki á þjálfun þessa sem sumarbúðir og tók hlutverk sitt mjög alvarlega. Það vakti athygli og eftir þrjá mánuði í skógum Jordaníu var hún skyndilega kölluð til Beirut á fund Wadi Haddad. Hann spurði hana hreint út hvort hún væri reiðubúin að fara í fangelsi fyrir málstaðinn. Já, vitaskuld, svaraði hún. Hann spurði hvort hún myndi kikna undan pyntingum, nei. Og hann spurði hvort hún væri reiðubúin að fórna lífinu. Já, vitaskuld, svaraði hún. Þá sagði Wadi Haddad henni að fara heim og kveðja fjölskyldu sína. Hún væri á leið í verkefni til Rómaborgar.
0: Ég var á leiðin til Rómar. Ekki neitt romantískt ævintýri heldur til að ráðast gegn amerískri heimsvaldastefnu.

0: 27. ágúst 1969 kom Leila Khaled til Rómaborgar með flugi frá Beirut. Hún tekkaði sig inn á fínt hótel í miðborginni. Hún var 25 ára, glæsileg ung kona og vakti talsverða athygli ungra manna á götum ítölsku höfuðborgarinnar.
1: Í tvo daga bandaði ég frá mér tilboðum ungra manna sem vildi fara með mig í engatúra borgina. Þessa tvo daga gekk ég Róm ein. Það skrítið en mér langaði ekkert að kaupa neitt, að sjá forna dýrð Rómar eða fara í kvikmyndahús. Ég gekk bara og gekk, hugsaði verkefnið framundan og fór í gegnum smáatriðin aftur og aftur.
0: Hún hafði fengið nákvæm fyrirmæli og uppi á hótelherbergi beið hennar pakki með því sem hún þurfti til verkefnisins, skambissu og skotfærum. Að morgni 29. ágúst klæddi hún sig í létta ljósa sumardrakt, setti á sig stóran sólhatt og fór aftur út á flugvöll. Hún hitti samverkamann sinn þar. Það var maður sem hún hafði aldrei formlega hitt en séð á mynd. Hann hétt Salem Isavi og var frá Haifa eins og hún. Þau sáu hvort annað í brottvararsalnum en heilsuðust ekki fyrir en þau voru bæði sest í sæti sín á fyrsta farimi Boeing 707 þotu Trans World Airlines til Tel Aviv í gegnum Aþenu.

0: Leila Khaled hafði farið í gegnum allt planið ótal sinnum í huganum en hún var samt nervus. Skömmu eftir flugtak kom ungur Ameríkani upp að sæti hennar og vildi eitthvað tala við hana, daðra líklega. Hún grúði sig þá í bókina sem hún var með meðferðis, ævisögu Che Guevara. Hún þáði kaffi af flugfreyjunum og teppi sem hún breytti yfir fæturnar. Hún var með handsprengjur í handtöskunni við hlið sér og með skambisuna í buxnastrengnum. Svo þegar flugfreyjurnar voru að færa flugmönnunum hádegisverðarbakka inn í stjórnklefa, létu þau til skaraskríða. Salem ruddist fyrstur inn í flugstjórnarklefan og Leila stökk á eftir honum enn með stóra sólhattinn á höfði.
1: Skambisan mín rann þá niður skálmuna á buxunum og þegar ég beigði mig til að taka hann upp, sá ég að áhöfnin horfði undrandi á mig. Ég geri ráð fyrir að það eina sem þau hafi séð hafi verið hatturinn. Mér fannst ég fáranlegi augnablik, hlóað klaufaskapnum í mér, stakk byssunni aftur inn á mig og fór þungbrind inn í stjórnklefan með handspringuna og lístið yfir að nú væri ég flugstjóri þessara vélar.
0: Leila Khaled skipaði flugstjóranum að taka stefnuna á Damaskus höfuðborg Sýrlands. Hún stóð yfir honum með handspringuna myndaða, hann hlíti. Leiðin lá svo yfir Palestínu.
1: Ég sá strendur Palestínu minnar í mistrinu. Í fyrsta sinn sem ég sá fæðingarland mitt síðan ég var neitt í útlegð 1948. Faðir minn birtist mér fyrir hugskotssjónum og ég heyrði hann spyrja hvenær komist við aftur heim. Ég horfði út yfir fjöll og gróður Palestínu, ég sá Tel Aviv fyrir neðan okkur. Ég felldi tár af söknuði og væntumþykju og sagði lágt. Pabbi, við munum komast heim.
0: Boeing þota Trans World Airlines lenti öruglega á flugvellinum í Damaskus. Farþegum var fyllt frá borði og Leila Khaled þakkaði bandaríska flugstjóranum fyrir samstarfið. Síðan komu þau Salem Isavi fyrir sprengjuhleðslum í flugstjórnarklefanum og þegar þau og aðrir voru komin í öruga fjarlægð frá þotunni sprengdu þau hana í loft upp. Í flugstöðinni hélt Leila Khaled ræðu yfir farþegunum, tíundaði fyrir þeim glæpi Ísraela gegn palestínsku þjóðinni og meðsegt bandaríkjana. Trans World Airlines var bandaríst flugfélag og margir farþegar bandarískir.
1: Við rændum flugi 840 vegna þess að Trans World Airlines eitt stærsta bandaríska flugfélagið sem flýgur til Ísraels og þetta bandarísk flugvél. Bandaríkjastjórn dyggasti stuðningsaðali Ísraels. Hún stuður Ísrael á alþjóðavettfangi og hjálpar þeim á allan mögulegan hátt. Hún útvegar Ísrael vopn til að tortíma okkur.
0: En hún og Salem Isavi fengu ekki sömu höfðinglegu móttökur í Damaskus og kollegar þeirra fyrstu flugræningjar PFLP höfðu fengið í Alsír. Ekki löngu eftir að Leila Khaled hafði lokið ræðu sinni, birtust sýrlenskir hermenn og tóku hana og Isavi höndum. Sýrlendingar leifðu þeim farþegum sem ekki voru ísraelskir svo strax að fara. Fjórum ísraelskum konum var haldið í sólarhring til viðbótar. Þegar þær sneru heim báru þær flugræningunum og sýrlendingum ágætlega söguna.
2: Did you think they would let you go so easily?
3: Yes.
2: Yes? Yeah? Were they nice to you? Did they treat you well?
3: Yes, very good.
2: Okay, thank you very much.
3: They were all right.
2: Yeah?
0: Tveir karlkyns Ísraelar fengu þó ekki frelsi fyrir en eftir margra vikna samningaviðræður og þegar Ísrael hafði fallist á að láta lausa úr haldi tugi sýrlenskra og egypskra stríðsfanga úr stríðinu 67. Þá loks voru flugræningarnir tveir einnig leystir úr haldi frjálsir ferðasinna. Þessi aðgerð hafði ekki gengið alveg eins vel og í allsýrum árið. Þota Trans World Airlines var ekki einu sinni ónýtt eftir sprengjuna sem ræningjarnir komu fyrir. Boeing gerði við hana og hún flaug í 15 ár enn. En einhvað síður vakti flugránið mikla athygli sem var einmitt það sem PFLP sóttist eftir með slíkum gjörningum. Og í þetta sinn var það ekki síst annar flugræningjana, unga konan sem var gallharður byltingarmaður Leila Khaled. Hún veitti fjölmörg viðtöl í heimspressunni og satt fyrir á myndum sem sumar urðu víðfrægar, eins og svo af henni með keffíe klútum höfuðið skælbrosandi með Kalasnikov í hendi. Á augabragði varð Leila Khaled meðal þekktustu palestínumanna heims og tákn baráttu palestínsku þjóðarinnar. Það var PFLP ekkert í glaðskapi. Hún var meðal annars sendi sérstaka reisu arabaheimin til að koma fram og afla fylkingunni, stuðnings og fjármuna. Sjálf vildi Leila Khaled þó vera meira en bara einhver áróðursfígúra og táknmynd. En það var hægara sagt en gert að ætla sér aftur eitthvað í líkingu við flugránið í Róm, aðgerðir þar sem hún þyrfti að villa á sér heimildir og fara huldu höfði, nú þegar myndir af henni höfðu birst í öðru hverju dagblaði heims. Hún var ekki beint auðgleymanleg í útliti, sumir líktu henni við Audrey Hepburn. En Leila Khaled var til í að grípa til örþrifaráða fyrir byltinguna.
1: Snemma í mars 1970 fór ég frá amman á ótilgrendan stað þar sem ég gekkst undir lítaðgerðir á andliti, svo að ég gæti tekið þátt í fyrirhuguðum hernaðaraðgerðum. Í fyrstu var erfitt að finna lækni sem var reiðubúin að veita byltingunni lið á þennan hátt.
0: Nokkrum vikum fyrr hafði Leila Khaled trúlofað sig öðrum PFLP-liða að nafni Basim. Hann var með í för hjá lítalæknunum.
1: Eftir mikla leit fundum við lækni sem vildi hjálpa. En hann gat ekki skilið að tilvonandi eiginmaður myndi vilja sjá andlit eiginkonu sinnar afmyndað. Hann lítur að vera brjálaður, sagði læknirinn. Hann brjálaður, samsinnti ég. En gerðu það, gerðu aðgerðina.
0: Læknirinn gerði þrjár aðgerðir á andliti Leilu til að breyta útliti hennar. Það tók marga mánuði að framkvæma allar aðgerðir.
1: Þetta var agalega sárt. Af því að ég vildi ekki láta svæfa mig, sá ég og fann fyrir nálunum. Ég gerir ráð fyrir að fólk á Vesturlöndum dragi það ályktun að ég sé masókisti, en ég fullvisa ykkur að ég það ekki. En ég berst fyrir málstað sem æðri og göfugri en ég sjálf og var öllum persónulegum hagsmunum. Þarna lá ég á skurðborðinu á meðan var verið að pynta félaga mína, nauðka systrum mínum og ræna land mitt.
0: Neðurstaðan var ásættanleg að loknum líta aðgerðunum þótti Leila Khaled óþekkjanleg öðrum nema hennar allra nánustu og ekki lengur eins lík Audrey Hepburn. Og bara nokkrum vikum eftir síðustu líta aðgerðina í ágúst 1970 flaug hún til Evrópu þar sem hennar beið næsta verkefni sem yrði til þessa metnaðarfyllsta aðgerð alþjóðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu á erlendri grundu eða öllu heldur í háloftunum yfir Evrópu.

Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði rán sem alþýðufylking til frelsunar Palestínu framdi árið 1970. Þetta var fyrri þáttur af tveimur.

Þetta var hljóðritun af lakkplötu í safni Ríkisútvarpsins. Guðmundur Jónsson söngvari og Skúli Halldórsson píanóleikari fluttu Smaladrengin, lag Skúla við ljóð Steingríms Thorsteinssonar. Nú komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfunni. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, berum höfuðið hátt og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og við stækkum skrefin smá saman og sveiflum örmunum ákveðið með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Hver og einn á sínum hraða.

Og svo gott að ganga og hrista hendur og fætur í hverju skrefi og losa sig við alla óþarfa spennu. Og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að sleitka okkur hálsin og við höllum undir flatti lægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin, síðan veltum við höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatti til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, síðan veltum við höfðinu fram, yfir til hægri og réttum höfuðið upp. Og við endurtökum. Höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinu niður og síðan veltum við höfðinu rólega, fram og yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri og nú tegjum við vel á hálsinu hægra megin og til að fá betri tegju þá þrýstum við hægra öxlinu aðeins niður og svo veltum við höfðinu rólega fram, yfir til hægri og Síðan snúum höfðinu og við lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Og síðan ætlum við að teygja þess á okkur og við höllum undir flatt til hægri Finnum fyrir tegju vinstra megin í hálsinum og við þrýstum vinstra öxlinni niður til að fá góða tegju. Síðan færum við hægri höndin yfir höfuðið að vinstra eyra og hjálpum aðeins til, tókum mjög varlega, finnum fyrir góðri tegju vinstra megin í hálsinum og ég minni á að þá aldrei vera sársaukafullt þegar við erum að gera svona tegjuæfingar en við erum að finna fyrir svona tegjutilfinningu. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá. Síðan rólega þá færum við höndina þess aftur á hnakkan og horfum meira niður eins og sem að líta svona undir handakrekan á okkur og þá finnum við að tegjutilfinningin færist aftar í hálsin og við drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur og réttum höfuðið upp og gerum alveg svo hérna hliðina Þá höllum við undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinu niður. Síðan færum við vinstra höndina yfir höfuðið að hægra eyra og við tókum varlega, finnum fyrir góðri tegju hægra megin í hálsinum og höldum, gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Síðan færum höndin aftar á hnakkan og horfum meira svona á ská niður eins og sem að líta undir handakrekan á okkur. Finnum að tegjutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuðið rólega upp og slökum á og hristum aðeins handleggi og axlir og losum og þessu næst ætlum við að liðka betra okkur axlirnar, höfum armana slaka niður með síðum og við fyllum lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og við höldum og síðan slökum við á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan fyllum við lungun leið og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp höldum og slökum á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og hristum axlir.
Og við ætlum að liðka axlunar ennþá betur og við ætlum að snúa axlunum í ringi og við gerum það þannig að við beygjum olnbogann og setjum fingurgómana hérna á axlunar á okkur og við ætlum að tekna stóra ringi með olnbogannum þannig við ítum olnbogannum fram, síðan upp, aftur og niður gerum stóra ringi, fyrir fram með olnbogannum, síðan upp, aftur og niður fyrir vel fram, hátt upp, aftur og niður og einu sinni enn fram upp, aftur og niður og svo gerum alveg þessi hináttuna þá ítum við olnbogunum aftur síðan upp, fram og niður aftur, upp fram og niður aftur, upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp, fram og niður þetta gott og við hristum handleggina og axlirnar gott að draga djúpt inn andan og vöndum rólega frá okkur Og í næsta æfingu þá tegum við báða handleggin fram í axlahæð og við ætlum að gera æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Og við endurtökum nokkur sinnum hver og einn á sínum hraða en það mikilvægt að kreppa svolítið þétt saman og rétta vel úr fingrunum. Þetta gott og síðan hreyfum við fingur eins og við sem að leika á píanó. Hreyfum alla fingur vel. Þetta gott og síðan liðkum við úlnliðina og við snúum úlnliðunum í ringi. Og svo gerum við alveg eins í hinn áttuna. Liðkum úlnliðina vel. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Og í næsta æfingu þá beygjum við olnbogana, höfum olnbogana þétt upp á líkamanum og látum lófana vísa upp. Og nú ætlum við gera æfingu sem reynir svolítið aðteklun hjá okkur. Þetta æfing fyrir fingur og huga. Og við ætlum að láta þumalfingur snerta fingurgómana á hinum fingrunum. Og við byrjum á því að snerta saman þumalfingur og vísifingur. Og síðan þumalfingur og löngutöng. Og síðan þumalfingur og baugfingur. Og síðan þumalfingur og litla fingur og svo tilbaka baugfingur löngutöng og vísifingur og svo endurtökum við þetta og reynum að auka hraðan smám saman hver og einn gerir æfinguna á sínu hraða alltaf til skiptis með fingurna reynum að gera þetta nokkur sinnum og reynum að halda athyglinni vel Þetta gott og við slökum á og hristum hendina vel. Og í næsta æfingu þá ætlum við að nudda lófana saman. Nudda lófana þétt saman og við finnum að lófarnir hitna og við endurtökum þetta nokkur sinnum. Nudda lófana þétt saman og þegar við finnum að lófarnir orðin svolítið heitir þá leggjum við lófana yfir augun og við hvílum augun undir augnlokunum. Gott að draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá og finna hitan streyma frá lófunum síðan látum við fingurgómana efst upp á ennið og við ætlum að nutta á okkur ennið í litlum svona hreyfingum byrjum efst og nuttum alveg niður að augabrúnunum gott að nutta vel á milli augabrúnuna gott að slétta hans hrukkurnar á okkur Þetta gott, síðan færum við fingurgómana yfir á gagnaugun og við nuddum niður eftir gagnaugunum, alveg niður að kjálkaliðnum, í svona litlum svona hringlaga hreyfingum. Og þegar við erum komin alveg niður að kjálkaliðnum, þá opnum við munnin aðeins, þannig að neðri kjálkin alveg laus og svo nuddum við niður eftir kjálkanum alveg niður að höku. Svo þegar við komin alveg niður að höku, þá færum við hendurnar aftur á hálsin alveg upp við hálsvörðin og svo nuddum við niður eftir hálsinum alveg niður á herðar og þegar við erum komin niður á herðarnar þá gott að klípa aðeins í og ef það einhver viðkvæmi punktar þá gott að íta bara aðeins vel á þá þetta gott og við slökum á og hristum hendurnar vel
Gott að draga djúftin andan og anda rólega frá. En þetta verður að vera loka æfingin hjá okkur að þessu sinni og ég þakka okkur þáttökun í dag. Verið sæl.

0: Þetta var síðasta morgun leikfimi vikunar. Halldóra Björnsdóttir stýrði henni.
1: Þegar að kaffi tíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
2: Við erum að vara bara að sitja meira að veinungurum plasti ofan á grunninn hennar.
3: Og píparinn að setja neysluvakslagnir og rafvirkinn ídráttarrör og...
2: Svo setjum við steypu hérna ofan á og svo steypu þetta bara.
3: Lokvikuna
2: og væri
3: svakalega gott.
1: Er veðrið ekki að hamla núna?
4: Það er ekki að hjálpa.
1: Það er ekki að hjálpa.
2: Vistu klukkutíma í morgun fór í snjómokstur?
4: Líka ekki að morgun.
3: Nei,
4: það er 4 tíma í snjómokstur líka, sko.
5: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

bleikir flamingóar, fljúandi sjómenn og dansandi kónguló, krakkahátíðin kópurinn. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas marathón, raunhlaupið og hjólreiða keppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí, sjáumst, hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og Millan veitingastaður Bejaja, Mývatn. 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarárstíg 12 til 14.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Í nýrri samantekt ASÍ og BSRB þróun leikskóla þjónustu á kjörtímabilinu sem að ljúka segir að leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafi hækkað verulega eða allt að 85% í sumum sveitarfélögum. Gjöldin séu ófyrirsjáanlegri en áður og leikskólar lokaðir fleiri daga. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert.
1: Og þessu kjörtjónbili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu án allra pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra rauðan þrá því öllu sveitafjörunum er að það er verið að skerða þjónustuna og það er verið að hækka gjöldin. Og við vitum að það margt á okkar félagsfólki sem hefur fundið sér knúið til þess að stytta vistunatíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiðir sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem hafa ekki mikið bakland.
0: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB. Flugfreyja hjá hollenska KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveiru eins og grunur leka á skeið. Þessu greindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögð inn á sjúkrahús í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störfi flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu um borð í vélina var eiginkona fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaveirunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borði vegna af heilsufars ástæðum og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé hættuleg aðeins fyrir þá sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveiru smitiðum í Hondius skemmtifélagsskipinu virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Evrópska loftslagsstofnunin Copernicus segir flest benda til þess að veður fyrirbærið El Niño verði með öflugari hætti í ár. Afleiðingar þess gæti orðið þær að næsta ár, 2027, verði heitasta ár sögunar. El Niño fyrirbærið á upptök sín í Kyrrahafinu og myndast á 2-7 ára fresti þegar yfirborðs hitastig sjávar verður óeðlilega heitt. El Niño hefur áhrif á veðurfar allan heim og er fyrirboði hitastig og veðurfar. Fréttalestri er lokið.
2: Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjarta mestu. Þykknar upp seinnipartinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á sekund á morgun og súld eða dálitil rigning en lægir síðdegis. Hiti 4-7 stig. Við Suðurland norðvestlæg átt 3-10 metrar á sekund og yfirleitt bjart en skýjað og dálitlar skúrir undir kvöld. Vestlæg 3-8 og lítilsháttar rigning eða súld á morgun og hiti 2-8 stig að deginu. Faxaflói fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum. Dálitlar skúrir eða él í dag en lítilsháttar rigning eða súld af og til á morgun. Hiti 1-6 stig. Breiðafjörður fremur hæg breytileg átt og dálítil él en lítilsáttar væta öðru hverju á morgun. Hiti 1-6 stig. Vestfjörður hæg breytileg átt og skýjað með köflum, víða él í dag en dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 0-4 stig en 3-6 stig á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og bjarta mestu en skýjað með dálitlum skúrum eða jeljum vestast. Hiti 0-6 stig kaldast á annesjum. Skýjað að mestu á morgun, lítilsáttar væta af og til og heldur hlýra. Norðurland eystra. Norðan og norðvestan 3-8 og stöku jél en styttir upp undir kvöld. Hiti eða undir frostmarki. Hæg vestlæg átt og bjart með köflum á morgun og hiti 3-8 stig yfir daginn. Austurlanda glettingi, norðan og norðvestan 5-13 og dálítil til jél en styttir upp undir kvöld. Hiti eða undir frostmarki. Lægir í nótt, hæg norðvestlæg átt og bjart með köflum á morgun, 2-7 stig yfir daginn. Austfirðir, norðvestan og norðan 8-15 og léttir til, hiti kringum frostmark. Lægir í fyrramálið, hæg breytileg átt síðdegis á morgun og hiti 1-5 stig yfir daginn. Suðausturland, norðan og norðvestan 8-15 og létt skýjað en dregur úr vindi í kvöld. Vestlæg átt 3-10 og bjart með köflum á morgun en dálítil væta vestast seinni parti. Hiti 1-8 stig að deginu. Miðhálendið, norðlæg átt 5-10 en heldur hvassara austast. Bjarta mestu en dálítil jél á stöku stað. Frost 0-10 stig. Vestlæg átt 3-8 og dálítil snjókoma eða slitta á morgun en létt skeðustan til og hlýnar í veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og víða súld eða rigning en þurft austanlands fram eftir degi. Hiti 1-7 stig yfir daginn. Á mánudag vestan og suðvestan 8-15 og stöku skúrir en léttir víða til eftir hádegi. Hiti 5-11 stig. Á þriðjudag snýst í norðan 5-13 með skúrum eða jeljum en létt skýja sunnan til. Hiti 2-11 stig, mildast syðst. Á miðvikudag norðlæg eða breytileg átt og skúrir eða jél á stöku stað. Lengst af þurrt á suður og vesturlandi en rigning öðru hverju eftir hádegi. Heldur kólnandi. Á fimmtudag uppstigningardag norðlæg átt og dálitlar skúrir eða jél einkum við ströndina. Hiti 1-8 stig, hlýjast syðst. Mesta frost í Reykjavík í nótt var 0,9 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 16 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist -9,6 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,5 mm í Hænuvík. Mesti vindræði mældist 17 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík norðan 2, léttskeið hiti 3 stig. Loftristingur 1025 millibör stígandi. Stafoldsey, austnorðustan 1, hiti 1 stig. Bláfeldur, austsuðustan 2, hiti 3 stig. Gufuskálar, suðsuðustan 5, hiti 4 stig. Stikkisólmur, suðustan 3, allskeið, hiti 2 stig. Áskarður, suðsuðustan 2, frost 0 stig. Reykólar, austnorðustan 2, hiti 1 stig. Lambavatn, vestnorðvestan 1, hiti 2 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 3 stig. Bólungarvík, austsuðustan 4, hiti 2 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 3 stig. Æði, austsuðustan 5, hiti 1 stig. Hornbjargsviti, austsuðustan 3, hiti 2 stig. Litla Ávík, norðan 1, skýjað, dálítil sjór, hiti 3 stig. Hólmavík, austnorðaustan 1, hiti 2 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 3, hiti 1 stig. Blönduós, vestsuðvestan 2, hiti 1 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 5, frost 5 stig. Skagatá, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Nautabú, norðnorðaustan 1, frost 0 stig. Sauðanesviti, suðsuðaustan 1, létt skýjað, dálítil sjór, hiti 0 stig. Akureyri, norðnorðustan 2, hiti 1 stig. Grímsey, austnorðustan 3, hiti 1 stig. Mývatn, norðvestan 6, frost 2 stig. Staðarhóll, norðvestan 6, frost 2 stig. Mánorbakki, austnorðustan 5, hiti 0 stig. Ásbyrgi, norðnorðustan 3, hiti 1 stig. Grímstaðir, norðustan 7, skýjað, frost 2 stig. Raufarhöfn norðan 5, hiti 0 stig. Fontur norðan 3, hiti 0 stig. Miðfjarðarnes norðan 7, hiti 1 stig. Skjaldingstaðir norðnorðaustan 9, hiti 0 stig. Bjarnarey norðan 14, hiti 1 stig. Egilstaðaflugvöllur norðan 11, skýjað, hiti 1 stig. Káranjúkar norðan 8, frost 5 stig. Hallormsstaður, norðnorðaustan 4, hiti 1 stig. Dalatangi, norðan 14, úrkoma í grennd, allmikill sjór, hiti 2 stig. Loftristingur 1019 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norð-norðvestan 9, hiti 2 stig. Selei, norðan 15, hiti 2 stig. Vattarnes, norðan 6, hiti 2 stig. Kampanes, norð-norðaustan 7, hiti 2 stig. Papey, norðvestan 16, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 13, hiti 3 stig. Fagurhólsmýri, vest-norðvestan 3, hiti 5 stig. Skaftafell, norðaustan 6, hiti 4 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðaustan 7, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 7, hiti 5 stig. Vatnskarshólar, sunnan 2, létt skýjað, dálítil sjór, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðan 17, hiti 1 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 7, hiti 2 stig. Hella, norð-norðaustan 8, hiti 1 stig. Árnes, norð-norðaustan 5, hiti 1 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 1 stig. Þingvellir, norðan 6, hiti 2 stig. Eyrarbakki, norðan 4, hiti 3 stig. Grindavík, norðan 4, hiti 4 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 3, hiti 3 stig. Keflavíkur flugvöllur, austnorðaustan 3, skýjað, hiti 3 stig. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu. Þegar klukkan vantar 10 mínútur í 7 í kvöld, meriði sæl.

Hlustandi góður, klukkan er nú 12 mínútur gengin í 11. Það styttist í mannlega þáttin sem heyrist á Rás 1 eftir næsta fréttatíma. Föstudagsgestur Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar að þessu sinni er Eva Rúsa Miljevíts, útvarpskona og skemmtikraftur. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir mætir svo að venju fyrir matarspjallið sem verður kryddað með nostalgíu í dag. Það verður fjallað húsráð frá 1971 og kíkt í eldhúsbókina meðal annars. Klukkan eitt förum við á meðal fólks með Pétri Magnússinni. Hann heimsækir Hlíðarendahverfið í Reykjavík og ræðir við sérfræðinga dagsbirtu í byggðu umhverfi. Eftir kvöldfréttir klukkan 6 heyrum við oddvita umræður í Múlaþingi og Ölfusi í aðdraganda sveitastjórnarkosninga. En nú komið að óskastundinni. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Stórbóndinn Sveinn Bjarnason frá Brúaralandi, Eyjafjarðarsveit, fagnaði stór afmæli 7. maí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Aðalsteini og Akureyri og Nínu Munós með laginu Einu sinni var, Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur.

hlutafalagi sem heitir einu sinni var og það var hann Vilhjálmur Vilhjálmsson sem að söng. Lægir eftir Svavar Benediktsson, Kristján frá Djúpalæk gerði textan og það var Sveitin Bjarnason Stórbóndi frá Brúarlandi í Eyjafjarðarsveit sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós. En með næsta lagi sendur hún Olga Beck nágrannakonu sinni, henni Ragnheiði, kærar kveðjur og þakkir fyrir bananabrauðið gómsæta sem Ragnheiður færði Olgu fyrir stuttu. Lagið flutt af hljómsveitinni The Mavericks og heitir Forever and Ever.

Þetta var lagi sem heitir Forever and Ever og það var hljómsveitin The Mavericks sem að flutti það að Ósk Olgu Beck sem að sendi kveðjur til Ragnheiðar nágrannakonu sinnar með því. Og eins og margir vita, þá fagnaði Björgvin Þóttn Valdimarsson, kórstjóri, tónskáld og textahöfundur með meiru, stór afmæli 15. apríl. Og nú fær Björgvin góðar afmæliskveðjur frá Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu með þakklæti fyrir samveruna í skagfirsku söngsveitinni. Og Svanhildur sendur honum lagið er árin færast yfir. Lagið eftir Björgvin og það skagfirska söngsveitin sem syngur.

Í Davíð Stefánsson og það var Svanhildur Sveinbjörnsdóttir sem að sendi Björgvini Þórn Valdimarssyni afmæliskveðjur með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir hana Maríu í Hafnarfirði, fiskimannaljóð frá Capri og það eru fjórar klassískar sem syngja.

Þær kalla sig einfaldlega fjórar klassískar, söngkonurnar Jóhanna Vaf Þórhallsdóttir, Björk Jónsdóttir og Signý Sæmundsdóttir og píanoleikarinn Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Lagið heitir Fiskimanna ljóð frá Capri, það erlend en Friðjón Þórðarson gerði textann og þetta var óskalag fyrir hana Maríu í Hafnarfirði. Og afmæliskveðja hér næst. Sigurjón Ari Pálsson í Garðabæ átti afmæli 3. maí og fær nú hamingjóskir og kveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu Síðasti Mojitóin. Það eru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem flytja.

Það voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að fluttu lagið síðasta Mojitóan. Sigurður Ari Pálsson fékk afmæliskveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu. Og það var hann Bragi Valdimar Skúlason sem að samti bæði lag og ljóð. En með næsta lagi sendir Jóna Sif Guðmundsdóttir elsku systur sinni Þórunni á Ísafirði kærar kveðjur og hamingjóskir með afmælisdaginn 27. apríl. Elli Vilhjálms syngur Heyri mína bæn.

Þetta var Nelly með Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textann og þetta var gefið út 1965 og það var hún Þórun á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur frá Jónu Sif, systur sinni með laginu. En hann Sigurður Hamar Pétursson eða Siggi Bakaradrengur sendir kveðju til tengdamóður sinnar. Hann segir... Mín elskulega tengdamóðir Álfheiður Guðbjörg Guðjónsdóttir fagnaði stór afmæli 30. apríl síðastliðin og nú langar mig til að senda henni innilegar hamingjóskir með daginn. Og þar sem að það alltaf jafn bjart yfir henni og íslenska vorinu, þá langar mig til að byrja þig að spila lagið Vorkvöld í Reykjavík, sungið af Ragnari Bjarnasinni fyrir hana. Kæra kveðjur og þakkir fyrir góðan þátt, Siggi Bakaradrengur.

Morgkvöldi Reykjavík, Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests fluttu það. Lagið eftir Evert Taube, Sigurður Þórarinsson gerir textann og það var hann Siggi bakaradrengur sem að sendi tengdamóður sinni en Álfheiði Guðbjörgu Guðjónsdóttur afmæliskveðjur með laginu. Og þá hér næst óskalag fyrir hann Mattías í Hveragerði. Hann langar til að heyra steinaspil frá Selfossi og félaga leika og syngja lagið á Kanarí.

Steinispil og félagar frá Selfossi léku og sungu lagið á Kanarí sem erlend lag en Hrafn Pálsson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hann Matthías í Hveragerði og afmæliskveðja hér enn hún í hún Þorgerður og Hvammstanga átti afmæli 3. maí hún fær sumar kveðjur og hamingju óskir frá Guðrúnu og Pétri með laginu eitt sumar á landinu bláa sem að þrjú á palli flytja

Þetta voru þrjú á palli með lagið Eitt sumar á landinu bláa og það var Þorgerður á Hvammstanga sem að fekk kveðjur frá Guðrún og Pétri með laginu. Jónas Árnason gerir textan við lag sem ekki vitað hver samdi. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir Ástísi í Reykjavík. Hana langar til að heyra Hauk Heiðar Ingólfsson og félaga leika lagið vinsæla Rósin eftir Friðrik Jónsson. En símatíminn byrjaður, sími 515-358-2, og símatíminn stendur til klukkan 11:30. Og utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og það var hún Lídía Grétarsdóttir sem stjórnaði upptökunni hjá okkur og hún kemur hér með lagið Rósin sem að Haukur Heiðar og félagar leika en við þákum samveruna og heyrumst að sjálfsögðu næsta viku verið sæl

0: Soffía Björg Óðinsdóttir söng Somewhere Over the Rainbow í eigin þýðingu yfir Regnbogabrúnni. Lagið eftir Harold Arlen.
1: Eru krabbameins forvarnir sveitarstjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöður könnunar afstöðu frambúða verða kynntar. Verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brún á sinn réttingar. Heill fersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Rönsnef, steikhús, beint frá bíli, rönsnef.is. Moss, moss, dagar, hjá Hrafnildi. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafa víða hækkað verulega á kjörtímabilinu 2022 til 2026 að því segir í nýrri samantekt ASI og BSRB. Hækkunin nemi alltaf 85%. Víða hafi opnunartími verið styttur, lokunardögum fjölgað, gjaldskrár orðið flóknari og kostnaður við fulla vistun hækkað. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert. Margir félagsmenn hafi neyðist til að stytta vistunartíma fyrir börn sín, lækka starfshlutfall eða finna aðrar leiðir sem hafi áhrif á tekjur þeirra.
3: Það eru fjárhagslega refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
2: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að hann búist við að fulltrúar Bandaríkja forseta heimsæki Úkraínu á næstu vikum til þess að hefja á ný viðræður lok innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Zelensky segir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og gildir út daginn á morgun. Þá verða mikil hátíðahöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigur dagur síðari heimstyrjöldurinnar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa, verði miklar árásir gerðar á Kýf, höfuðborg Úkraínu. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínska dróna sem beint var að Moskvu. Europol hefur ásamt spænskum yfirvöldum stöðvað fíkniefnaflutningum þekkta smygleið þvert yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassi í aðgerðinni sem stóði 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara, þar sem efnunum siglt frá Ameríku til alþjóðlegra hafsvæða og síðan flutt í minniskip eða báta. Smyglarar flytja efni gjarnan í enn smærri báta og forðast hafnir til að komast hjá því að vekja á sér athygli. Efnin eru almennt flutt til Spánar og Portugal og þeim svo dreift til enn fleiri landa. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12.20, yfirlit verður lesi klukkan 12, fréttalestri er lokið.
0: Kæri hlustendur, klukkan 3 mínútur gengin í 12. Næst á dagskrárásar 1 mannlegi þátturinn. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir taka nú við.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það áttundi maí.
1: Já, Eva Rúsa Miljesjevits, ég von ég sé að segja það rétt, ég gleymd að spyrja hana, hún situr hérna frammi. Hún föstudagsgesturinn okkar í dag. Hún þekkt útvarpskona, sjónvarpskona, skemmtikraftur, stjörnufréttakona hjá K100, velgjörðarsendiherra SOS, barnaþorpana á Íslandi og bara áhrifavaldur. Hún starfað víða í fjölmiðlum og má segja að hún sé með meira prófið í veislustjórnun, hverskonar og viðburðastjórnun og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og Eva velur tvö lög sem við heyrum líka hér á eftir.
0: Já, svo það mataspjallið með Sigurlaugu Margréti. Í dag ætlum við að halda áfram að skoða aðeins eldhúsbókina gömlu góðu, þessa möppu sem að var komið gælt að ný og ný sending í mánuði.
1: Jú, svona blað sem að setja inn í möppu einmitt.
0: Húsráð frá 1971 og fleira. Í framhaldi að því ætlum við síðan að rifja upp aðeins þegar við vorum yngri og settum til dæmis brauð með skinku, ost og tómatsósu í ofnin. Svona hvað hægt að setja á og hvað setti maður á brauð í ofnin, jafnvel, nostalgía og brauð í ofni sem sagt.
1: Já, það ekki bara.
0: Í mataspjallinu.
1: Já, og ekkert annað eftir en að taka undir með Bubba hér. Fallegur dagur.

0: Já, það fallegur dagur
1: Já, í dag. Já, það það.
0: Já.
1: Sko, ef maður bara hugsa það, þá það. Þó þessi rigning.
0: Já, það það ekki. Það bara, það bara
1: bjart það sól.
0: Og logn. En, en reynda svolítið kalt, sko. En ég mér alveg sama ef það logn.
1: Já, ég sammála. Algjörlega sammála. Hingað föstudagsgestur nokkað komin. Það Eva Rúsa Miljevic. Ég sagði þetta svo vitlaust á hann, ég var samt búin að æfa mig í morgun en það eitthvað
2: Það langbest að æfa sig ekki neitt
1: Nei,
2: bara henda sig í þetta beinta, þú veist, on the spot sko.
1: Sammála, Já. Algjörlega sammála Og eins og við sögðum bara hérna þú hefur komið svo víða við í útvarpi, sjónvarpi, þú ert skemmtikraftur stjörnufréttakona velgjörðar sendiherra SOS Barnaþorpana áhrifavaldur með meira prófið í veislustjórn og svona viðburðastjórnun og við höfum reynt að fá þig áður En þú, það svo brjálað að gera hjá þér, en við erum mjög þakklátt fyrir það og gafst í tíma núna.
2: Ég var svo glöð að geta komið núna.
1: Já.
2: Já, það og þegar þú ert að telja þetta allt saman upp, þá svona átta ég maður á því hvað ég gerir mikið, af því maður átta sig ekki alltaf á því, sko.
0: En það meira, að því svo rekið í svartakaffi, þið Jóni.
2: Já.
0: Já, þú ert líka í veitingarekstri, já. Ofan á allt þetta.
2: Já, en ég reyndi að sé bara aðlega samfélagsmiðlana þar, maðurinn minn sé nú að reka þetta og svona.
0: Já, já.
2: En ég á nú áttunarlega mína góðu spretti þar innan fyrirtækisins þegar hérna, ég var yngri og pappi var með þetta og svona.
1: Já, segðu við frá því aðeins.
2: Já, þess að pappi kaupi svartakaffi árið 2003. Og þá náttúrulega lá bara beinast við þá voru við bara allar sýstum að koma með vinnu og bara óksla næs og ég náttúrulega þekk ekki neitt annað en að vinna undir foreldrar mínum. Vist að því ég var með mömmu í blómabúði 23 ár, svo vann ég hjá pappa og þannig ég hef einu sinni unni sem flugfreyja ykkur þrjú sumur og hérna þannig ég þekki ekki að það sem að kannski aðrir þekki ekki að heyrðu ég lasin í dag kemst ekki vinnuna skil ég það bara og mæti bara í vinnu og þannig að ég þú veist maður lærir svona snemma að vinna og með þessu sko þegar ég var bara 14 ára eitthvað, þá var hérna sumarvinnan í staðan fyrir að fara í vinnuskólan þá voru við að vinna bara krakkarnir í ömmubakstri í Kópavogi bara að telja kleinur í póka skili. Þú veist, þá var það bara vinnan sem að maður sóttist í bara einhver svona telja kleinur í póka þannig að sumarvinna mín var og pappi mín var semst hérna yfirbakari í ömmubakstri
1: Já.
2: Þannig að ég bara þekki það ekki að fara á ársatíðir nema bara því ég að vinna að því ég alltaf bara að vinna í einhvern litlum fjölskyldu fyrirtækjum.
0: Bara fjölskyldubóð.
2: Já, þetta bara fjölskyldubóð, basically. Já. Það bara ársatíð og sunnudegi mat hjá mömmu, sko, þá var maður búin að covera alla starfsmenn.
1: Já, okkur. Einmitt, mjög hagstætt.
2: Já.
1: En já, þannig að það, svona vinna þín í dag, en hún snerist öll bara eða var öll svona í tengslu við mat í raunin.
2: Já, mat og blóm.
1: Mat og blóm.
2: Já, já. Þá var ég sérast hjá mömmu bara á daginn og svo hérna var ég tvö kvöld í viku hjá pappa.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég var kannski ekki öflugast í starfskraftur en það geti sagt eitthvað. Því ég ógislega mikið brussa. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, ég múin að brjóta örglega helmingin að stellinu og hérna, þannig að ég svona, þú veist, ég var ekki kannski upplásti starfskrætturum fyrir pappa en það gera hann mikið grína, hann þurfti alltaf endinu að stelli eftir vaktina mína því ég braut allt.
1: Og var það kannski ástæðan fyrir að súpan var sett í brauð á endan?
0: Já,
2: einmitt. Já, súpan hefur endur alltaf verið sörfur í brauði.
1: Nú, já, já.
0: Þannig að hérna, brjóta það jafn auðveldlega.
2: Nei, það gekk vanalega mjög vel hjá mér. Svo þegar ég var komin upp í eldhús og þá fór disasterin í gang, sko.
1: Já.
2: Þannig já, ég er bara alinn upp að vinna undir foreldrum mínum. Hann er fyrsta skipti núna sem ég frjáls frá þeim.
0: Og þá ferðu bara að gera allt.
2: Þá ferðu að gera allt.
0: Allt
1: sem þið langaði til.
2: Já, var leið og við mamma seldum blómbúðina, það var það náttúrulega mjög mikið svona hérna skref fyrir mig og ég vil að rækta áður í viðtölum, þetta var rosalega erfitt skref og ég grét ógsla mikið af því ég var svona hvað væri að taka við skili þú veist, samt var ég á fullu að skemmta bara beint úr blómabúðinni, eitthvað að klæða mig sokkabuxur og kjóla bara upp í blómabúð skili þannig að þetta var svolítið vera þannig var ég svolítið að treysta á bara mig sjálfa og bara smá almætti þú veist, að taka við mér sko. Sem það gerði, það er bara ég hef ekki stoppað síðan sko.
1: Nákvæmlega, og þú ert hérna, mjög oft er það ekki mér félagaðin hvað heitir hann?
2: Hjálmar já, já, það er helmingurna mér
1: já. Þeir eru mjög góði vinnir.
2: Já, hann líka. Er bara einn minn besti vinnur og hérna, og þetta er einmitt óksla fyndi, ég var að hérna, skemmta út af landi daginn, voru 500 manns og ég var bara ein, svo hérna, kemur svona smá svona ró í salin og það er svo allir hvar er Hjálmi? Þannig að fólk svona er bara, ef ég kem ein ekstar, þá klikkar það ekki spurningin, er bara, hvar er Hjálmi?
1: Já.
2: Akkur er hann ekki einn með þér? Og eitthvað svona...
0: Hvernig kynntust þið og hvernig hóst ykkar samstarf?
2: Logi Bergmann sett okkur eiginlega saman. Hann bjó okkur eiginlega til, sko.
1: Já.
2: Hann sett okkur saman í hérna, spurningabombunni, hérna, sjónvastáttur sem var með á stöð tvö einsunni. Og hérna, og og þá hafði ég aldrei að bara svona sé Hjálmar eitthvað svona Snapchat og eitthvað svona og ég hafði alltaf hugsa af ákveð með langa að vera vinkonans af því að mér var svona svo fyndin og skemmtilegur. Svo erum við sett saman hérna í lið og eftir það þá var Logi alltaf að fá mig og Hjálmar saman í viðtöl svona einu sinni tvisvar í mánuði á föstu dögum upp á K100.
1: Já.
2: Og ef ég komst ekki eitthvað þá sagði hann okay, komið þá næsta föstu dag, bara þið komið saman. Þannig að þannig eiginlega bara að byrja þetta, þannig að við höfum alltaf sagt að Logi sé svona guðfæðurinn okkar.
0: En þetta er samt sko að því það átta sig ekkit allir á því að, að svona par, það er að segja í skemmtu.
2: Það kapnar hann bara inn í bjarni.
0: Eða útvarstætti, það er ekkit hver sem er sem maður passar alveg við í takti og húmor og smekk og öllu. Sko.
2: Ég veit að þannig að þetta var ógislega skrítið að við bara frá fyrsta mómenti var bara eins og við höfum alltaf þekst. Og það var bara einhvern veginn svona, við urðum bara strax bara bestu vinir og þú veist, þetta er bara, þetta er ótrúlega einmitt skrítið bara hvernig við smullum saman. En það hefur aldrei verið bara...
1: Já.
0: Þetta er semst Hjálmar Örn Jóhannsson.
2: Já, hjá mig.
1: Það er svo erfitt að útskýra kemistri, en það er bara eitthvað, það hefur eitthvað með bylgjulengd að gera mitt í fólks eða eitthvað.
2: Já.
1: Maður bara svona, já.
2: Þannig,
1: það er ekki þetta... Það er ekkert að búa það til, sko.
2: Það er ekkert að búa það til og kemistrin okkar er alveg bara, hún er alveg uník og maður finnur það alveg, þú veist, ég hef alveg, þú veist, verið með, kannski annars lagi fer ég með einhvern svona öðrum í einhver verkefni en ég er alltaf bara eitthvað, þetta er ekki Hjálmar.
1: Nei.
2: Þannig að, hérna, þannig að þetta er ótrúlega gaman, sko.
0: Ef þið náuð svona vel saman í þá vinnu og skemmta og svo leiðis, eru þið eitthvað, eru líka vinnir bara utan vinnunar eða?
2: Já. Já, hann er bara, hérna, símtæl nummer 2 á mótnana eftir mömmu, sko.
0: Nú, já.
2: Við erum mjög þólinmóð og skilningsríka maka. Við tölum svo mikið saman í síma á daginn, bara mörg símtæl á dag og náttúrulega voiskilabóð og allt þetta sem fylgir, sko. Þannig að, hérna, og náttúrulega ferðumst óksla mikið saman út á land og bara úr landi bara að skemmta bara ykkur til heiminum, sko. Þannig að við erum alltaf mjög þakklátt, hérna, Sigga og Ljósu. Fyrir hérna hvað þau eru mjög þolinmóð með þetta vinnu hjónaband sem við erum í.
1: Já, þetta er fallegt.
2: Þetta er mjög fallegt.
1: Já, af því þetta er svona bara fer alveg sko út yfir hérna vinnuna og inn í bara einkalífið.
2: Já, algjörlega.
1: Af því við vorum að tala svarta kaffið og pabba þinn og það vitum nú kannski flestir að hann frá Króatíu.
2: Já.
1: Fórstu mikið þanga sem barn?
2: Já, hérna, mamma og pabbi pössu alltaf rosalega mikið upp á tengingun okkar við, þá náttúrulega var þetta Júgoslavia, við, hérna, ömmu og afa í sveitinni og bræður hans pabba og eitthvað svona, þannig að við fórum alltaf annarkvært sumar og vorum alveg í 6-8 vikur, hann að, hérna, og vorum þá í sveitinni hjá ömmu og afa og bræður hans pabba alveg í, fórum kannski 2 vikur við ströndin eða eitthvað, en svo vorum við kannski alveg 4 vikur eða vice versa, skilur við, í hérna vistrendurnar eða í sveitinni.
1: Já.
2: Þannig að þau voru ótrúlega mikið alltaf að passa upp á að við ættum þessa tengingu af því þá voru náttúrulega ekki samfélagsmiðlar. Vist, ég man eftir pabba við stofuborð heima að skrifa ömmu bréf og svo bara beðið, þú veist, af pabbi fór með því póst og svo bara beðið við spenntar eftir að fá handskrifa bréf frá ömmu og svo var pabbi að lesa upp bréfið. Þannig að hérna þannig að þau hef alltaf og ég það er smá mömmu að þakka sko, hún var rosa mikið að passa þetta og en pabbi hins vegar, hann fær ekki sjátað núna, því hann kendi okkur ekki að tala málið.
1: Er það?
2: Nei.
1: Vá, ég var alveg vissum hann hefði gert það.
2: Nei. Af því að hann var svo mikið að æfa sig að tala íslensku og hann hefur alltaf sagt að það var svo gott að læra af ykkur, af því þið voru aldrei að dæma mig. Það var alltaf bara, við vorum bara eitthvað litlar að leiðrétta pabba að segja réttu orðin, skiluru.
0: Við hjálpuðum honum.
2: Við hjálpuðum honum, en hann hérna kendi okkur ekki. En ekki það, við svona pikkum alveg upp þegar við vorum börn. Svona við gátum bjarga okkur á svona barnamáli og...
0: Skiljið aðeins.
2: Já, eldri systir mín er betri, sko, að hérna pikka upp svona. En svo þegar maður er búin að vera þarna í smástund, af því við förum bara mjög reglulega, ég er að fara í sumar og við förum reglulega út enn í dag og hérna... Og ég passa börni mín kynnist, við erum búin að fara oft í sveitina með þau og svona, þannig að það er alveg mjög sterk tenging enn í dag. Að þá svona stundum sko veit ég alveg hvað pabbi er að tala um. Ég get ekki þýtta, en ég svona átta mig á hvað hann er að tala um.
1: Já.
2: En fætti, ég tala ekkit málið.
1: Nei, nei.
0: Já.
1: Og þetta er kannski líka þeim tíma að fólk kannski hélt þá að það væri kannski að rugla svolítið börnin í rýminu með því að vera að kenna þeim 2 tungumáli eitthvað svona.
2: Ég held að hafi verið bara...
1: Svona ekki mikil vitneski að það
2: Nei, ég held að hafa verið meira pappi að rugla hann um málinu.
1: Nei, hann er vilja einbytta sér.
2: Hann er vilja einbytta sér, því að hérna, þegar var með svarta kaffi, þá voru við oft með, þá voru hérna, tveir vinir til dæmis frá Slóvinju sem kom að vinna hjá okkur og hérna, svo var einn annar vinur okkar frá Slóvinju sem vann hjá okkur alveg 10 ár. Og þannig þeir töluðu alltaf sitt tungumál bara inn á barnum, pappi og strákarnir, sko. Mm-hmm. Og svo byrjaði hann kannski að tala við mig og þá var hann bara að byrja að tala vitlust, skilji, þú veist, og það er ekkit langt síðan þetta var, þannig að þegar hann er búin að vera lengi í
0: sínu,
2: það ruglar hann og ruglar hann alveg enn í dag, sko.
0: Afsaki fáfræði mína, er sem sagt slóvenar og króatar tala ekki sama tungumál?
2: Nei, þau tala ekki sama tungumál, en þú veist, þetta er voðalega svipað.
0: Já, já.
2: Veist, það eru ykkur svona orð sem eru öðruvísi, en þú veist, þessir ungu strákar, að þeir eru... Þú veist, þeir bara breyta sér fyrir pappa.
0: Já, já.
2: Þú veist, þeir vita orðin og svona, þannig að þú veist, það
1: er... Þú veist, færi er Íslandi, eitthvað svolítið?
2: Já, þetta er svolítið svolítið, kannski aðeins skildara.
1: Já, aðeins skildara.
0: En hérna, því þú segir út í sveit, aftur, er þetta alveg bókstallega, þar sem fjölskylda þín í Króatíu býr bara alveg út, er bara á sveita bæ eða?
2: Já, þetta er, nei, ekki sveita bæ, þetta er bara svona... kannski ekki sveitabæri, þetta er bara svona sveitaþorp. Þú
0: veist,
2: ég bara man eftir gömlu köllunum út að labba með beljurnar í bandi, skilji, þú veist, þetta er bara algjörsveit og amma mín með skuplu og svindu og þannig að hérna, það er útrúlega, þetta er svo fallegt að eiga þessa minningu úr sveitina, þetta er bara eins og þið eru að ímynda ykkur, þetta er bara eins og klift út úr ykkur blaði, ykkur sveitaþorpi, bara í innsveitum Króatíu.
1: Hmm.
2: Þannig að pappi, þú veist, hann elst upp fyrir rosa mikla fátækt og þú veist, átti stundum ekki skó, átti ekki sokka og þú veist, labbaði berfættur í skólan og þannig að, og í dag er hann með sko skófettis.
1: Já.
2: Hann er alltaf að kaupa sér skó. Mamma er alveg að vera geðvik á honum, sko. Og svo hann ekki að, nei, mér finnst þessar ekki nóg flottir og fer bara að kaupa sér nýja, sko. Og ég held að þetta sé eitthvað svona imprenta síðan í gamla daga.
1: Já, núna get ég leift mér að kaupa. Hvað með matinn? Svona, eru eitthvað króatísku matur sem er uppaldið á þeir sem þú kannski eldar fyrir þína fjölskyldu?
2: Sko, það eru svona kjötréttir. Og ég er ekki sjúkið það, sko.
0: Mm.
2: En maðurinn minn sjúkur í það og hérna, eldri systir mín og við eigum alltaf allt kryddið í það, við kaupum kryddin úti og eitthvað svona eigum með, þetta er svona hnoðað með bara svona hakki, svona speskrydd og hérna, og mamma og pappi eru stundum alveg að hérna, hnoða í þetta og bjóða okkur í mat og eitthvað svona og þá er allir rosa glaðir og
0: gaman. Er það svona kjötbollur eða eitthvað svoleiðis?
2: Þetta eru svona, þetta heitir cevapcici og þetta eru svona eins og bara litlir dindlar bara besta útskýra þannig sem er hnoðað með sko, hérna svona einhverju sérstöku kryddi og svo er þetta steikt og svo er þetta borða með svona rauðri sósu sem heitir ævar og ég veit alveg að fjarðakaup var að selja hérna ævarinn til dæmis og það er eitt slófinni sem að var að flytja þetta inn þannig ég veit ég hvort það er ennþá til í fjarðakaup en annars erum við bara alltaf með krukkurnar heim og dótið sko.
1: Allt tilbúið. Já.
0: En manstu, ég menna, áttu svona minningar, fyrstu minningar að fara þá til Króatíu og áttu eða því að þetta hlýtur að vera haldið ólíkt að vera komandi hérðan og þangað. Fáust, hvernig þetta kom þér fyrir augum eða?
2: Sko, við vorum svo, ég var svo ung þegar ég fór fyrst, sko, þannig ég man kannski ekki alveg eftir því, en ég var algjör sveita krakki, sko. Í raunin er ótrúlega hvað ég mikið borgabann í dag miðað við hvað mamma hélt að ég myndi verða sveitakona. Hún var bara eitthvað, hún verður bóndi þegar hún verður stór. Af því ég var bara inn í mæs, hérna, stöngla, hérna, svona fyrir svínin, svona risastór mæsstöngla hóll. Og ég meina þá náttla mís að hlaupa þarna og ég var bara eitthvað að lifa mínu besta lífi, bara klifra þarna upp og þannig að er til og ég var aldrei hrein, ég var alltaf skítu af því ég var bara í sveit, skilji. Þannig að þú veist, æsku minningin er svo hún er svo góð þarna, þú veist, alltaf gott að borða, alltaf sól og ótrúlega,
1: fallegt.
2: Þetta er svo fallegt og hérna, þannig að ég var ótrúlega svona í minningunni er þetta svona fullkomin sveita minning fyrir mig.
1: Já.
2: En ég gæti ekki fyrir mitt litla líf farað í sveit í dag.
1: Nei, og ekki haldið á mús kannski.
2: Og ekki, nei, mísin, ég rættist mís mest í heimi, sko. Ég kláraði þannig að kvóta þegar ég var yngri, sko.
1: Ó, já, heyrðu, það komið að lagi. Þú valdir tvö lög, eða sem sagt við báðum þau að velja tvö lög. Og fyrra lagið er með, og þetta er svo vel valið, þetta er svona ekta föstudags.
2: Já.
1: Það Britney Spears og lagið Lucky.
2: Já.
1: Og viltu segja okkur eitthvað um það? af hverju er það upp haldi?
2: Sko, ég rosa Britney fan, ég elska Britney og ég syrgja rosa mikið eða ég mun ekki fá sjána tónleikum af því að ég tel enga líkur á Britney mín verði með tónleika með hvernig ástandi á hann í dag en ég bara búin að vera með bara Britney playlista núna, stanslaust í bílnum bara undarfarið, ég bara búin að vera með eitthvað svona æði og þetta lag bara, ég kann einasta orð og ég get svo hækkað í útvarpinu og sungi svo hátt með þannig að ég, þetta eiginlega bara svona, já, þetta bara fallegt lag frá Britney minni
0: Já,
2: það er líka mikið til til að Britney mín fara á stað með tónleika.
1: Já. Þú mátt syngja hástöfum meðan lægðir.
2: Yes.
1: Takk.
0: Þetta Lucky með Britney Spears og svo heldum við áfram með föstaskestin yfir rúsa.

0: Allt ég nú
1: Gæsa hóða lag, gæsa hóða lag
0: Og bara takk fyrir söngin og dans
1: Já.
0: Það bara geggja það að sjá þetta og heyra
2: Verst að hlustendur gæti ekki notið þess
1: með Jæja, við þessi lof
0: Jæja, en Eva Rúsa sem sé er hérna en þá föstudagsgesturinn okkar í dag Og við erum svona aðeins búin að hlaupa yfir fortíðar eða fortíðina bara
1: Já Náðum ekki eins og stökk við allt sko.
0: Nei. Var eitthvað sem við skildum eftir þar sem þið finnst kannski mikilvægt að koma fram
1: Ég veit ekki eiginlega hvað þetta vera kannski mest spennandi bara gróa tíðan sko.
2: En ef þú byrjar að vinna svona snemma
1: Já.
2: Og reynda líka bara fyrst hvaða blómabúð var þetta og hvar var hún?
1: Ísblóm, hún var hérna á háalitisbrutinni hérna í kallast miðbærin
2: það
1: sem Mosfellsbakari eru þar hana, við vorum þar mæðgurnar
2: en hvað, sko, manstu eitthvað eftir því að því fyrst þú byrjar að vinna svona snemma og svona mm-hmm. manstu eitthvað eftir hvað þið langaði til að verða þegar þú varst yngri?
1: Fræk
2: Já, það var bara það
1: ég er ekki að grínast ég var alltaf bara eitthvað alveg pappi átti svona stóra kameru sko hérna videokameru, ég alveg pappi nú verður að taka upp, nú verður að byrja tískusýning ég var þessi krakki, bara sem við erum að sjá video af, bara leiksýningarnar og hérna, þú veist, systir mín litla systir mín var kannski með afmæli og þá var ég og besta vinkonu mín búin að búi til leikrit til að sína í afmælinu enginn var að byrja með þetta leikrit þannig að ég var ósa þarna sko og ég, hérna, það er til dæmis viðtal við mig eitthvað viðtal, eitthvað svona stutt, svona quotes hérna, í mentaskóla blaði hvað ætlar að verða þau eru stór og það bara eitthvað fræk þannig að ég bara, þetta var bara
2: eitthvað ekki endilega fyrir neitt
1: bara ég var eiginlega alveg sama en ég vissi samt alltaf sko ég tók átt í skólaleikritum þú veist, ég var að taka átt í söngvakeppnum ég kann ekki, ég get alveg sungið skilji, en ég er ekki Jóhanna Guðrún já, en þú veist, ég var bara það var alveg saman, ég var svo óhrætt og þú veist, að taka átt í ykkur svona hönnunakeppnum og sema kjóla og vera sína þá okkur samfés í lögðasöllinni, já, sign me up ég var mætt þar, skilji þannig að þú veist, það hefur alltaf verið þetta rosa skapandi í mér
0: já. Og sjálfstraust
1: og rosalegt sjálfstraust og trú á sjálfa mig það einhvern veginn, og ég ennþá í dag veist, og þetta ekki ég að vera kokki en ég bara svona ég hugsa alltaf, já jú, ég held ég geti þetta alveg
0: og veist, hvað ekki með þetta? Mikil kvatning eða bara fæddistu svona?
1: Ég held ég að við fæðist svona ég held að þetta hefði fæðist svona sko, við sýstum alltaf alla með sama uppeldi en hinar tvær eru ekki svona
2: Hvar ert þú í rauðinni?
1: Ég í miðjunni hann að hérna en þú veist, en svo líka alltaf ótrúlega þakklátt mamma og pappa, þau voru aldrei með eitthvað svona pressu á mig eitthvað þú átt að fara í háskóla þú veist, ég átt alltaf, ég stóð með ótrúlega vel í námi og ég myndi örgulega ef ég var í háskóla myndi var ég orðin lögfræðingur, þú veist, námi hefur aldrei eitthvað svona vafist fyrir mér en ég vissi bara alltaf að ég ætlaði aldrei í háskóla, það var ekkit í háskóla sem mér fannst vera sem myndi svona gefa mér útrásuna sem ég vildi
0: En leiklistaskóli?
1: Aldrei
0: Nei,
1: ekki heldur Þannig að þetta ógislega skrítið og ég bara eitthvað neginn svona ég held svona í undirmyndinni hafi ég alltaf vitað að ég þyrfti að búa til mína eigin leið og ég var alltaf bara ótrúlega svona konsistent með hvað ég vildi gera en ég neita því ekki á tímabili þá held ég alltaf að ég undi vera bara blómakona í blómbúðinni en svo kom bara að þeim punkti sem var bara orðið ógislega mikið að gera hjá mér í skemmtibransanum og ég með alla bolta á

0: eftir blómabúðina líka og eitthvað svona og þá var ég bara ég ekki að fara að enda sem blómakona þú veist, þá bara vissi ég að mitt passion þú veist, bara ég bara á sviði og ég bara enn í dag, þú veist, ég fæ bara svona gæsahúð mér finnst svo gaman á sviðinu og orkan sem kemur tilbaka og hvað fólk að hafa gaman og eitthvað svona þannig að þú veist, ég bara eitthvað svona þetta bara þarna á ég heima
1: Já En hvað með húmorinn? Að því þú ert fyndin, hvar kemur það og hvernig ferðu svona já, ég meina, hvaðan kemur húmorinn?
0: Vá, þetta ógislega erfið spurning, ég veit það ekki. Ég bara, þú veist, ég rosalega svona, ég ógislega opin, ég bara opin bók og hérna, og þetta aldrei eitthvað svona æft hjá mér, þú veist, ég fer upp á svið og ég búin að ákveða beinagrindinu hvað ég ætla að segja og búin að þú veitir svona, ég skrifa niður allt sem ég geri, ég á handrit í tölvunum minni við síðan bara, þú veist, síðan ég byrjaði 2014 eða eitthvað þú veist, það bara hvert einasta gigg að skrifa hann að hérna, en húmorn bara held ég sé eitthvað svona ég held að þetta sé bara eitthvað sem að gerist bara þú veist, þetta bara eitthvað, ég hef alltaf verið svona bara rosa galsi í mér og hérna
2: Og mikið leið í fjölskyldunni?
0: Mikið leið í fjölskyldunni og við erum mjög náin fjölskyld að við búum öll í sömu götu, sko.
2: Ha?
0: Já, eða þú systir mín bý bara einu göngustík frá, bara, þú veist, hún bjó í sömu götu en hún flutti sig bara í næstu götu við hliðina.
2: Og býttu, hvar þetta?
0: Í Vesturbænum í Kópavogi. Og ég bara fætt og uppalinn þar, já, þú ert þar
1: líka. Guðrún ánað með já. Þetta, hún fagnar
0: og,
1: hérna.
0: Og svo er svo fyndið, sko, í Króatíu, að þar er, hérna, fjölskyldan öll í sömu götu líka amma og afi voru á endanum, þau eru dáin núna og svo voru bræðir hans pappa bara byggu hlið við hlið, má bara eitthvað yfir grindverki bara eitthvað, hei, allir vaknaðir þannig að þú veist, þetta eitthvað bara, ég veit ekki
2: Já
1: En ertu að fara oft Magna. Til Króatíu í dag?
0: Já, við erum búin að ég og maður, menn við giftum okkur yndar í Slóveníu, en þessi partur af, í gamla dag var það alltaf bara allt Júgoslavía, og við giftum okkur þarna á svæðinu sem við vorum alltaf í æsku, þannig að við förum þarna alveg við erum búin að fara þarna margoft með börnun okkar og erum að fara í sumar og
2: já, yndislega,
0: já.
2: En svona í dag svona hvernig lífið þitt í dag?
0: Rosalega skemmtilegt
1: Lístu fyrir okkur
2: Hvað er það að gera?
1: Ég var að segja bara einni viku
0: Veistu það, ég er mjög þakklátt fyrir það Ég er alltaf mjög vel bóku fram í tíman
2: Já, og þú og, varst, notabene, að koma úr tveimur leikumistímum áður hún komst hingað
0: Nei, einum.
2: Já, okay.
0: Einum Róleg En það var eiginlega leikumistíma hlaupið bílaplani hérna frá það sem ég laði bílum, þannig að þetta var alltaf tveir En sko, ég eiginlega bara vikuta mínar eru bara ótrúlega misjafnar en ég alltaf með að því ég náttúrulega alveg mikið heima hjá mér líka að, þú veist, og þá ég bara eitthvað að vinna í tölvunu og undirbúa næsta gig og hvað og svo ég líka alltaf að hugsa hvað ætla ég gera næst hvernig vil ég stækka mig að því ég náttúrulega bara fyrirtæki mitt veist, það bara veltur alltaf á haustum á mér að hann sé líka alltaf frjóru og eitthvað svona þannig að hérna, vikuna mínar eru mjög misjafnar en ég alltaf með minn tíma á mótnana til að bara ég fer í ræktina fimm sinnum viku, stundur sex sinnum bara eins ofta ég get af því þar fæ ég bara algjörlega frið í haustnum á mér bara, þú veist, þá ég bara hlusta tónlistina ég bara elta hana dísu mína í vörklassi eða einhvern geggjaðan pílatest þjálfara eða í bútkamp, ég líka í bútkamp hana, hérna, það alltaf svona heilagur æfingatími hjá mér að hugsa bara líka skrokkina mér, því það svo mikilvægt fyrir mig í þessari vinnu að vera bara í formi af því það rosalega orka sem fer í gegginn.
2: Já, þetta bara vinnutækið.
0: Já.
2: Já,
0: og svo það erfitt fyrir mig að segja hvernig vikundar mínar eru, en þú veist, mamma segir ég sé alltaf á ferðinni, það kannski bara best, ég alltaf einhvers þar á leiðin eitthvað eða þú veist, fundir út af einhverjum verkefnum eða,
2: já.
0: Og ég ótrúlega þakklátt fyrir að sko, þú veist, ég að gera svo fjölbreytt.
2: Hvernig viltu stækka því?
1: Það eru næstu
2: Já, ertu búin að komast að niðurstöðu?
0: Sko, ég elska sjónvarp og ég hef náttúrulega fengið mín tækifæri hér og rúf, shoutout á rúf, þegar ég fekk að vera með hérna alla leiðþáttin, ég elska Eurovision og þetta. Þannig að hérna, og núna ég með hérna Kottahjall sem þátturinn minn inn á sjónvarpi Símans.
2: Já.
0: Þannig að hérna, og ég elska sjónvarp og ég náttúrulega hef alltaf verið með samfélagsmiðlana Fúst, fólk segir við mig, ertu ekki að þreytta að vera eitthvað svona í símanu þínu þú ert að ferðarlegum að taka upp og ég bara eitthvað, þetta bara vídeodagbókin mín þannig að þú veistu, ég svo vön að vera fyrir framan myndavilar þannig að ég elska að búa til sjónvarp hvort sem það bara á miðlunum mínum eða í sjónvarpi en svo finnst mér útvarpi líka geggjað og ég ennla búin að vera upp á K100 ótrúlega lengi bara Siggi Gunnars fekk mig þangað 2019 eða 18 hann að hérna, hann gaf mér fyrsta tækifæri mitt í útvarpi og þú veist það, ég elska þann miðil, það gerist alltaf ótrúlega rætt og sitja bara og spjalla og eitthvað svona þannig að við bara læri ókslega mikið að því
1: Varst ekki gesta stýra hér á föstudaginn síðasta með Dotta?
0: Jú, með partíverkin, jú hann að hérna, mér veist gaman að detta inn í sjónvarp og, en þú veist mitt passion náttúrulega á sviði en þá var ég ekki, þá var ég samt ekki að tala um að ég myndi vilja vera að leika á leikrit, skilji.
1: Það er að skemmta.
0: Að skemmta.
1: Og stýra.
0: Já.
1: Já,
0: og vera, veist, mér finnst gaman að vera, mér finnst gaman að tala við fólk, mér finnst gaman þegar fólk stoppa með eftir gigg og vill koma í smá í glas, en vill spjalla, veist, mér finnst gaman að vera að interakta við fólk, sko.
2: Já, og talandi um fólk í glasi, þú drekkur ekki?
0: Nei, aldrei bræða áfengi.
2: Nei, Hanna, það er bara mjög sjálfgeft.
0: Það er mjög sjálfgeft.
2: Já, já. En verður algengara?
0: Það orðið mun algengara.
2: Með tímanum, já.
0: Já, og ég líka, sko, ég heyri líka, þú veist, eins og þeir ræðið eitthvað á Instagram eða eitthvað segi kannski eitthvað að ég sé ekki, hafi ekki verið að drekka og fólk veit að ég ekki að drekka ekki. Að hérna, þá hef ég alveg margott fengið skilabúð frá bara foreldrum sem eru bara eitthvað, herri, dóttir mín, hérna, 16 ára var að horfa á því í stóri og hún sagði, ég ætla ekki að drekka því að, veist, mér langar til að vera eins og yfir og svo fólk sér alveg, þú getur alveg haft gaman. Mm. Þú myndir aldrei giska á mig þegar ég var að djamma hérna þegar ég var yngri í bæ ég væri ekki bara á sama stað á vinkonu mínar
1: að
0: ég væri edru
1: hann
0: að hérna en, og þetta var bara eitthvað sem að ég þú veist, það var engin ástæð fyrir að ég bara mér langaði bara ekki til að drekka þú veist, ég var ótrúlega mikið í handbolta þegar ég var yngri og hérna og svo fannst mér svo geðvett ég fikk bílpróf og mamma lánaði mér bílinn þannig að þú veist ég og ég mátti fara bílinnum í bæinn þegar við vorum að fara djamma og ég veit nálega hvað mamma var að gera það sko en hérna en þetta var bara eitthvað svona ég held að sé líka í mér sko af því að ég vil hafa stjórn á hlutunum
1: já.
0: Þannig að þú veist ég myndi ekki höndla að missa stjórn á hlutunum sko
2: þetta er náttúrulega bara frábær ákvörðun
0: já
1: en þá er náttúrulega að ég hef talsverið reynsla þessu líka að vera skemmta fyrir fólki sem er að fá sér
0: já
1: og það er næstu að stilla klukkun og þú þekkir þau örugglega
0: jú
1: að svona upp úr tíu þá varla hægt að tala lengur
0: ég ætla bara að segja frá klukkan tíu
2: ég ætla að segja tólf en er það semst upp úr tíu
0: já ef ég fæ prógram til dæmis frá einhverjum sem er að setja saman dagskrá að ég vera eitthvað síðasta innkoma rétt fyrir 11 þá ég bara nei
1: Já.
0: Klukkan, þá er ég löngu búin að missa salin
1: já. Eftir tíu, þá var eiginlega bara tónlist sem að reyna, þú veist, bara DJ eða eitthvað já. Sem verður að taka við
2: það var skrítin árætt að fólk vill einmitt geyma skemmti atrið þangað til seint en þetta hárrétt það bara því fyrir því betra
0: og mér er slíka gigginn búin að breytast í dag þú veist, þegar ég byrjaði, þá var ótrúlega mikið svona maður var bara sviðið með eitthvað svona monologa og eitthvað svona, þú veist, það vill bara tónlist frá fyrsta mómenti og það sé bara svona partístemming sem henda mér mjög vel
2: já, mér þannig að það er enginn að hlusta okkur að ræðu
0: nei
1: en svo komið þið líka svona eiginlega fram á hárréttum tíma í sambandi við samfélagsmiðla og svona þið voru bara með þeim fyrstu inn á hérna hvað var að
0: Snapchat já, og svo færðuðustu við yfir á Instagram það sem er svona, það er svona stærsti miðli minn í dag sko. Hann að við vorum með bara með þeim fyrstu sem að brutust út þar sko. Þannig að Ég er útrúlega ég er alltaf þakklátt hérna samfélagsmiðlunum, sko.
2: Já, einmitt.
0: Mér er skaman að þessu.
2: Já.
0: Erum við búin?
1: Nei.
2: Jú, við erum búin.
0: Ég
2: við
0: erum
2: sáttuð á okkur.
0: Við erum við í allum dag.
1: Við vorum að horfa bara á tíman hérna, jú.
2: Góðu við hans í framan og litum til hliðar á klukkuna.
1: En sko, þú valdir annað lag, það var áðan Britney.
0: Já.
1: Svo er það Bruno.
0: Oh.
1: Bruno Mars.
0: Já.
1: Er hann í uppáhaldis?
0: Oh, við það, ég elska Bruno svo rosalega mikið að ég er búin að segja manni minn,
2: Þetta er svona maður númer tvö.
0: Þetta er maður númer tvö. Hann er lávaxinn en hann má alveg líka á barminum á mér. Þetta er hann Bruno Mars. Hann má alveg líka þar.
1: Hann er að fara á vakkalega tónleikaferð núna um Evrópu.
0: Já, hann er byrjaður og ég er á leiðin til Parísar.
1: Að sjá hann.
0: Fimm vinkonur á leiðinni og ég get satt ykkur það undirbúningur hófst fyrir þessa ferð fyrir mörgum mánuðum síðan, bara þegar við fengum með það og við erum bara á fullu núna að skipuleggja þessa Parísarferð.
2: Vá, hvenær er þetta?
0: Tónleikarnir eru 20. júní þannig að fólk á Instagraminu mínu á von á væntanlega vislu ef einhverjur fylgdist með mér á Backstreet Boys tónleikunum hér í den
1: hann er svakalegur á tónleikunum sko
0: hann er svakalegur, ég hef einu sinni farið á hann áður sko þannig að ég veit hvað er að gerast
2: já.
0: Við erum líka með prinsessu meða platínu meða
2: sko nú, jésús, þetta verður eitthvað
0: þá getið farið á brjóstin
1: Eva Rósa, takk fyrir að vera föstudagsgestur við endum og Bruno Mars
2: Já,
1: takk
2: fyrir
0: að fá mig

0: Já, það er komið að mataspjallinu hjá okkur, Sigurlaug Margrét komin hér inn í hlóðstofu á þessum ágæta föstu degi, velkomin.
1: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Við ætlum að byrja á litla hérna hotnin okkar sem heitir eitthvað eldursbókin.
1: Já, já, litla hotnin.
0: Við gluggum í eldursbókina og hér dálku sem heitir húsráð. Smáskrúfum hættir við að tínast. Ráðum að bóta því með því að líma þær á límbandsræmu og líma síðan aðra ræmu yfir.
2: Sko, þetta er reyndar algjörlega briljant.
0: Já. Klossar eru hollur skófatnaður og margir notað á bæði heima og í vinnu. Ef klossarnir særa ristina er heillaráð að líma svampgúmi innan í á brúnina yfir ristinni. Nú, oft verður dálítið kusk eftir á glugganum hversu vel maður heldur að maður hafi hreinsað hana og fægt. En ef þér farið yfir loka umferðina með nælonsokk, hverfur allt kusk?
2: Wow.
1: Það sem ég segi,
2: frá hvaða ári til dæmis akkurat þetta hefti sem þú
1: stæður? 24.
0: Þetta er hérna, þetta er 71 minni mig, 72 þessi hefti og þú varst áskrifandi af þessum heftum og þú fékkst möppu sem er mest eldhúsbókin og svo bara gataður þessi blöð og skeltir þeim í þannig að þetta hefti hérna er alveg tróðfullt.
1: Þetta er bara nostalgí í hornið okkar.
0: Já,
1: algjörlega.
2: Sko, ég sé bara hérna tvær, bara, það þýtt bara með opið á einni opnu og það eru tvær fyrirsagnir sem að strax hár litlu stúlknanna og svo góðir fætur gott skap. Ég fannst þannig að hérna gott skop.
0: Gott skap. Já, og hérna alls konar fótakrem og eitthvað sem maður á að gera hérna. Já, ekki bara að segja þetta bara gott. Hafið þér reynt að blanda dálitlu majónesi í kjötfassið? Er þér búið til bollus? Það hvað að gera bollusnar mjög lúfengar.
2: Hafið þið gert það?
1: Nei, aldrei.
0: Í kjötfass?
1: Í kjötfass?
0: Seta smá majónes? Þetta hljómar ekkert útilokað.
2: Nei, bara nokkuð vel myndi ég segja.
1: Ég hef segja það. Af því, sko, eigum ekki þá bara því út að tengja hérna, þessa uppskrifta kjötbólum. Hvort ég aðeins að minna þá sem eru í Feneyjum þessa stundina, því það eru mjög margir íslendingar sem eru búinir að koma sér þangað út af bíinalnum sem var að byrja, það sem er...
2: Tvíæringurinn.
1: Jú, okkar hérna Ásta Fanney Sigríðardóttir er þar með sinn skála á lítilli smá eyju en þeir sem eru bara að því að mér finnst allt svo gaman að benda fólki á einhverja veitingastæði, þú veist, maður verður svona smá hugsjúkur ef maður upplifir eitthvað svona gott, þú veist, einhverja veitingastæði og hættir aldrei að tala það, maður er endalist alltaf að ég er að senda bara óbyggt fólk
2: og lyktin og allt.
1: Já, að ég ætla bara að minna fólk á þeir, þið auðvitað sem eru auðvitað hlusta, sem eru núna í Feneyjum.
2: Já, eða á leiðinni þanga.
1: Eða leiðinni.
2: Þetta er opið alveg fram í nóvember, sko.
1: Já, ég veit að það er að vera í Calreggio-hverfinu og fara að fá ykkur kjötbólu rétt kannski fimmleitið eða fjögurleitið á veitingastað sem heitir Alla Vedova og þar eru þessa frægu Paul Bettit í Carni sem að þeir eru sérfræðingar í og þú borðar þá eins og þú ferði á honan í þetta skuggasund og þetta er svolítið svona eins og bara að fara að fá sér pilsu, þú veist, þú færð bara eina svona í bréfi.
0: Já,
2: bara eina bollu.
1: Eina stóra bollu yfir borðið og prosecco í plastglasi. Og svo stendur fólk bara að borða þessa bollu.
2: Og er ekkit með henni?
1: Nei, ekkit, þetta er bara
2: reyn bolla.
1: Þetta er bara reyn bolla og þetta er bara...
2: Og ekki sósið henni?
1: Nei, fjölskyldan gerir held ég hefur ekkit annað á þessum veitingast að heldur bara endalaust að steikja bollur og það var svoleiðis panik þegar ég var. Mm. Ég var þá líka smárhætt að ég fengi ekki það sem ég var að býða eftir. Að því það var bara alveg troðið, þetta var bara eins og... Ég hef bara aldrei upplifað næðins.
0: Vá.
2: Þannig að þetta er
1: og þá var alveg, það er að koma fleiri og þá var kellingin hann inni búin að vera alveg, en þetta er bara eitthvað svo stórkostlegt að fá sér eina stóra kjötbólu og það er til uppskriftir af þessu, þetta er bara klassískar ítalskar yfirleitt notað sko mjög oft notað í afganga. Vist, það er eins og svo margt sem Ítalinn gerir svo fallega og vel.
2: En er þetta ekki líka bara, ég hugsa, er þetta ekki nóg að kunna eitt rosalega vel?
1: Jú, er það ekki?
2: Betur en allir aðrir.
1: Ertu að tala um brokkolisalatið þitt?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég er nú kann ég svo.
1: Já, þú ég veit
2: að. Nei, ég er að tala, nú er ég að tala sko veitingastæði.
1: Akkurat. Þannig,
2: eins og við höfum einhvern tíðan talað hann hérna í París, græna sósum.
1: Já, já, akkurat, akkurat.
2: Þú veist að þar fær ekki einu svona velja. Þú bara farið og bara, þú ætlaði að setjast niður, svo bara kemur maturinn, að því þau eru bara með þennan eina rétt.
1: Já, já.
2: Og hann en frægur fyrir þann rétt.
1: Ég veit að, það er eins með alla veit ofa, það er þessar kjötbólur.
0: Já.
1: Bara stórkostlegt sko. Mm. Ég held ekki að þeir setja majónesi sína skrutt.
0: Sennilega ekki.
1: Ég held ekki.
0: Ég alveg fara að hnerra því það svona ríkur upp smá fúki hérna.
1: Já, hann er
0: svo gamaltileg.
2: Úr möppunni.
0: Já. En hérna til dæmis, ég þarf bara að halda mér nefinn. Hérna grillsteikt sardínubrauð. Það eru heill dálkur hér sem heitir heitbrauð.
1: Heitbrauð, já.
0: Hvers vegna bjóðu
1: við... Þá vöknum við Gunni,
0: já. Sko. Hvers vegna bjóðu við fjölskyldu og vinum ekki oftar upp á heitbrauð?
1: Já.
0: Mikil fyrirhöfn? Haha, nei. Þvert á móti.
2: Snúð, haha.
0: Já. Nei, ég bætti já. Við. En, já, grillsteikt sardínubrauð. Það hljómar ekki girnilega.
2: Jú.
0: Jú, kannski.
1: Já, ef þetta væri á nýr á... Spáni, niður Katalóníu þar sem þeir eru bara djúpstekið á eða eitthvað slíkt.
2: Já,
1: við erum ekki talað það.
2: Nei, ég er bara ristabrauð
1: með sardínu
2: sem er æðislegt.
1: Já.
0: Sko, hér er smyrrið með smjöri, ristaðar fransbrauðsneiðar og smyrriðar síðan með þunnu lagi af sinnepi. Stráið saxaðri persilju, sem er alltaf steinsegið, persilja, og eða dilli yfirbrauðsneiðarnar áður en sardínurnar eru lagðar á.
1: Og er þetta tómatsardínur eða?
0: Það stendur bara ekki. Stráið raspi yfir. Og seti brauðið inn í heitan opn.
1: Býttu, stráið raspi yfir?
0: Já, raspi yfir,
1: já.
0: Ekki osti.
1: Nú, já.
0: Skreiti brauðið með persilju og tómötum.
1: Já.
0: Og svo er hérna lifrakæfubrauð og það er ostabrauð, það er sænst heitt brauð. Og hvað er í því? Jú, það er skinka, þarna hefur það verið algjörst nýnæmi, sænsk skinka. Þar ofan eru lagðar tvær tómatsneiðar og efst ein ostasneið. Bakið í heitum opni þar til osturinn byrjar að bráðuna. Og svo eru brauðsneið með kjötfassi og svo eru ostarækjubrauð. Ég man eftir svona brauði á fransbrauði inn í opn. Svona, þetta var svona saumaklúparéttur hjá mömmu.
1: Já, býttu þá
0: bara
1: fekk hver þá eina brauðsneið.
0: Já, þetta ekki. Það var skinka og aspas og ostur og svona. Já. Þetta þótti alveg.
1: Þannig þetta eru svona opnar brauðsneiðar í rauninni. Þetta er ekki samloka.
2: Í opninum.
1: Já, þetta er heitt brauð.
2: En þetta hérna...
0: Ég lá í leyni þegar mamma var með saumaklúb.
1: Já, til að sjá hvað það var að borða.
0: Nei, ég var svo hrætt með að það myndi klára.
1: Já,
0: það. En það búin að vera með mat á heilunum frá því fættist. Ég lá í leyni í náttfötunum að því ég var svo hrætt að stelja búið.
1: Já, það er ekkit verra.
2: En svona brauð, hérna, heitt brauð með kjötfarsi, veit, var ekki kallað eitthvað?
0: Jú, rónasteik.
2: Já, var eitthvað svo veit.
0: Já, það er mest að hræðilegt.
2: Já, hræðilegt nátt, en ég myndi að það var eitthvað.
0: Þetta er mjög gott.
2: Þetta var gildra sem ég liti ykkur í peipustu að segja. En já, var nefnilega mjög gott með tómatsósu.
1: Já, akkurat. En býtu uppskriftin af kjötfars,
0: þarna? Já, viltu að heyra hana?
1: Já.
0: Smyrri vel krydduð kjötfarsi á brauðsneiðarnar og hafi kjötfarsið þykkara en sjálfar brauðsneiðarnar. Beri rifin ost og tómatsósu með einnig stóra skál með hráu grænmetisalati, bara svona til að vega upp á móti þessu örgulega en mér fannst þetta alltaf svo gott og ég hefði aldrei heyrt þetta með rónasteik fyrir bara í þessum þætti fyrir einhverjum árum. Og við ætlum bara ekki að minnast á þetta nafn aftur, þetta er fáranlegt
2: en góðar voru þar og ég meina við vorum líka, þú varst að segja áður við fórum í loftið síguleg bara einföld annarkvort skinku ost eða ost og tómatsósa á brauð. Það var bara öll mín barnaska.
1: Já, sama hér. Þetta er bara einhvern veginn fransbrauð, svo tómatsósa, ostur yfir, inn í opn, hafa ofalega, þannig að hann verði svona smádökt en eins og þú sagðir, þetta má ekki brenna.
2: Nei, að þetta gat orðið bara eins og stökt kex sem að var aðeins og lengi, en svo var þetta líka sem að maður varð að passa sér þegar maður tók þetta út að tómatsósan varð svo heitt. Maður var aðeins að hingra eða blása.
0: Vil ég heyra hérna dálkinn sýnið tillitsemi?
1: Já,
2: svo sannarlega.
0: Flestir verða bæði særðir og reiðir ef þeir eru ásakaður að vera smitberar. Það er þó vita mála að öll berum við með okkur sóttkveikjur. Ekki aðeins í líkamannum heldur einni í fötum okkur og skóm. Bla, bla, bla, eitthvað svona hérna. Því skildum við öll sína öðrum það mikla tillit sem við stendur hérna að minnst möguleg hætta sér á smitum. Þótt fólk nærrið hósti í almenningsrýmum vill engin vekja á sér athygli við að færa sig set eða ásaka viðkomandi tillitsleysi. Fremur taka menn áhættuna að smitast af kvefi. Allt og margir fari í kvikmyndahús eða leikhús og stoppaðir af kvefi. Slíkt fólk skortir þjóðfélagslega ábyrgðartilfinningu.
1: Já, það ekkert annað.
0: Já. Og dalkurinn lengri, sko.
2: Þetta minnir mig á, ég sat í bíói í myrkrinu og það var bara myndin var í gangi og svo heyri ég hnerra fyrir aftan mig og ég fann svona eins og svona úða yfir mig. Það var ekki sérstaklega góð tilfinning, bara,
1: En varst ekki líka með eitthvað slæman ávana, því við erum nú oft með svona mat sem í rauninni kannski ekki góður. Var eitthvað slíkt hjá þér?
0: Já, ég bara, veistu það, ég misti, Já. Ég var með puttan hérna á milli blansina.
1: Já, þetta náttúrulega, hlustendur veit ekki að þetta rísa stór
0: mappa. Þetta svona stór mappa, þið heyri bara flettir.
2: Öllu sé, að því þú byrjar á heimilisráðum, að ég get eitt, allt of miklum tíma í eins og Instagram eða YouTube eru alls konar svona heimilisráð
0: Já.
2: Og alveg löng vídeo og ég sit bara og horfa á því að þetta er sniðu þetta, ég verð að gera þetta
1: Ertu að horfa þá fólk þrýfa heima hjá sér og...
2: Fólk er bara tekur saman, hér eru ráð sem mamma mín kendi mér og svo koma bara svona fullt af stuttum glipum, einhvað í eldhúsinu að skeri í einhvern svamp og setja sápu inn eða eitthvað þú veist, ég man ekki og þetta er mjög oft, er þetta alveg frábær ráð og ég veist, alveg aftur og aftur er ég búin að geyma þessi myndbönd bara til þess að ég geti kíkt aftur á það en ég bara teka fram, ég hef ekki notað myllt af þessum ráðum en þá þó að mér finnist þau frábær en svo komin nefnilega skemmtileg viðbót við þetta það fólk verið að setja inn svona ruglráð gera grína þessum vídeoum og segja þetta kendi pabbi mér og eitthvað svona svo koma og maður situr og horfir lengi svo sér maður að þetta er bara algjört bull það bara verið að rugli manni sko, sem að reyndar mjög fyndi sko, einhver alls konar fáránleg heimilisráð
1: Já, en það er líka heimilisráðin er bara mjög mikilvæg og við eigum alveg að geyma þessa gömlu klassík sko, sem manni var kannski kennt og við erum að fletta það í mitt þessum bókum sem er alls konar svona skemmtileg
0: alls konar skemmtileg
1: en er ekki svolítið bara góð hugmynd að því við erum nú ofta að henda hugmyndum að því fólk veit ekki hvað á að gera að gera svona opnar samlokur þegar svona grill
2: opið grillbrauð
1: heitt brauð, það heitir heitt brauð í opni, er það ekki?
2: Mjög sniðut.
1: Veit ekki alveg með enn sardinu
0: Nei, og líka þegar vantar ost yfir.
1: Já, bara rastur.
0: Já, bara
1: rastur. Þá verður svona krönsi.
0: Já,
2: og væri gaman að fá bara, jafnvel, senda tillögur á mannlega drú.is hvað gott að setja á svona.
1: Já.
0: Hvað gott að setja á brauð og inn í opn undir grillið?
1: Já.
0: Er þetta ekki svolítið svoleiðis?
1: Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Og svo náttúrulega þættir mig hefur borist bréf.
0: Já.
1: Mér varum að ræða síðast fransbrauð og baguett og eitthvað svona. Og ég fekk hérna, þátturinn fekk post frá Dominik Pletel og hún segir, þið gleymið einu varðandi baguett og frakkana. Það að annar hver maður sem labbar með bagett undir hendinni, sem við varum einmitt að tala er búinn að bíta endan af.
2: Er búinn að fá sér aðeins.
1: Bara brýtur endan af, þú finnur það líka, ef þú ert með gott brauð, þú veist, langaði ekki að rífa endan og fá þér.
0: Jú.
1: Og gerur það ekki.
2: Jú.
0: Man fór í bakari í gamla dag og kefti fransbrauð og tók svona, þú veist, innan úr að hendi sko.
2: En það endin sem maður þá fyrir ofan í pokan.
1: Já, ég myndi gera það. Maður felur því maður verið að gæta hófs.
2: Já, líka því að maður sýnir endan sem maður búin að taka af, þá maður næstu eins og að bjóða upp á.
1: Já, það getur sem maður bjóða þér. Já, frekar það.
2: En Sigrun Margrét, opbrauð fyrir þessa helgi og þú
1: fyrir
2: okkar kæru hlustendur.
0: Já,
1: kæru hlustendur, góðar stundir.

0: dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku bróður okkar, frændi og mágur, Páll Lúðvík Einarsson, sagn bókasafns og matvælafræðingur, lést sunnudaginn 27. apríl á Landspítalanum. Útförin fer fram frá Kristkirkju í Landakoti, mánudaginn 11. maí, klukkan 11. Svanbjörg Há og Bergljót S. Einarsdætur og fjölskyldur. Bróður okkar Sigfús Pétursson frá Altagerði lést á HSN Sauðarkróki 3. maí. Útförin fer fram frá Sauðarkrókskirkju 15. maí klukkan 14. Sískinni hins látna og fjölskyldur. Elskulegu bróður minn og frændi Sigurlinni Sigurlinnason lést á Ási í Hveragerði þann 29. apríl. Útför hans fer fram frá Garðakirkja á Altanesi, þriðjudaginn 12. maí, klukkan 13, Þórhildur Ólafs og Hafdís S. Rauðsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún hefur ítrekkað verið mynt á reglur notkun kortsins. Drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili eru á loka metrunum. Fundur stendur yfir í stjórnarráðinu með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og lögmanni sem fer fyrir hópi 30 manna sem voru í Bakkakoti. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig í sveitarstjórnarkosningum í Bretlandi í gær en verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið. Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtogi flokksins, tekur ábyrgð en ætlar ekki að víkja. Ég ætla ekki að ganga í burtu og steypa landinu í glötun, sagði hann í morgun.
2: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
1: Gjöld fyrir fulla leikskólavistun hafa hækkað alltaf 85% samkvæmt nýrri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu á kjörtímabilinu. Formaður BSRB segir að samhliða hækkun gjalda hafi þjónustan verið skert.
3: Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
1: Flugfreyja hjá flugfélaginu KLM reyndist ekki vera með handaveru eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af veirunni þar sem fólk smitist aðeins í nánum samskiptum við smitaða. Blöndulína 3 verður lögð í jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Ástildur Sturludóttir Bæjarstjóri segir að vanda hafi verið til verka og það skili sér í farsælli niðurstöðu fyrir íbúa.
4: Þetta einhver mesta atvinnu uppbygging sem hefur verið hér á Akureyri í langan tíma þannig að við bara fögnum þessu mjög eindreið.
1: David Attenborough, eitt þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans, Bretlandi, í tilefni dagsins.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
1: Veðurhorfur, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Þykknar upp seinnipartinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á morgun og súld eða dálítil regning, en lægir síðdegis. Hiti 4-7 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræði efnið þessa dagana er sumar. Jenna Huld Eysteinsdóttir, húðlæknir.
1: Nú er sumarið að fara að byrja og þá flykkist við út Íslendingarnir mjög sólsækin eftir veturinn. Mín hugleiðing er þannig að aðskátt skal höfuð í nærveru sólar. Húðkrabbamein er vaxandi hér í vestræna heiminum og sérstaklega hér í Skandinavíu og Íslandi sem við þurfum að taka alvarlega. Ég vil því bara svolítið fara yfir það hvað við getum gert til þess að minnka áhættuna á húðkrabbameinum og þetta bara ótímabæri öldrun húðarinnar. Þegar við erum úti þá er auðvitað geislandi geta farið í gegnum ský, þau geta endurvarpast á, í snjó og sand. Þannig að við þurfum að hafa það í huga þegar við erum úti og njóta sólarinnar og leikum okkur loksins. Þá eru þetta best að vera með sólavörn. Það eru til tvær tegundir af sólavörnum. Önnur er að annað flokkurinn er kallaður deinefna sólavörnir og hinn er það sem er kallað kemískar. Hvaða sólavörn á maður að nota? Steinefna sólavörnina eru svona almennt álitnar kannski minna ertandi fyrir húðina, þar að leiðandi henda betur viðkvæmri húð og fyrir börn, einni fyrir þá sem eru með rósra og fleira. Þessar kemísku, þær verður ykkur betur gegn UVA geislunum, þannig að þær eru aðeins breiðvirkari, en það geta ert meira húðina, þannig að í rauninni henda hína þá betur fyrir viðkvæmari einstaklinga. Mér sjálfur finnst best að nota það sem ég kalla blandaða sólavörnin sem eru með báða þessa filtera, sem sagt bæði steinefna og einni kemískar. Ástæðan er svo að þá er maður í raunin að verja sig fyrir bæði UVB og UVA geislun. Einnig, ef að sólavörnana eru með liti, að þá er járnoxíð í litnum sem að vera okkur þá einni betur gegn sýnilegu ljósi. Þannig að þeir sem eru með til dæmis húsjótuminn melasma, sem er svona litabreytingar í brúni flekkir í andliti og geta einmitt komið hjá óléttum konum, þannig að konur sem að eru óléttar eða sem sagt yfir sumatíman ættu endilega nota þá sólavarni með svona liti til þess að verjast í að fá þennan húsjótum. Það er oft eitthvað sem að er ekki almennt vitað og getur hjálpa heilmikið til þess að fyrirbyggja þessa litabreytingar. Þetta virkar kannski leiðilegt að vera að fara í gegnum eitthvað svona þegar maður vill bara njóta sólarinnar og flesti vilja verða eitthvað að sólbrúnir og finnst brúnkan falleg. En þetta er bara töluvert vandamál og við sjáum það við húlæknar að fólk er ekki alveg að taka þetta alveglega, þannig að verjum kannski börnun okkar en svona erum svolítið kærlausari með okkur sjálf. Þannig að endilega hafa þetta í huga og hérna í rauninni eru þessir geislasólarinnar að valda 80-90% húðkrabbameina. Þannig að þetta er alveg staðurinn sem maður á að taka alveglega. Einni vil ég aðeins svona fara inn á þótt að tengist ekki alveg beint sumrinu að það er að hvetja ungmennin eitthvað til þess að fara ekki í ljósabekki. Það er tímaskekkja að mínu mati og bara við það að fara í einn ljósatíma eikur áhættuna mörg prósent yfir ævina á sortuæðisli. Þannig að endilega að hérna hvetja ungmennin og þá sem þið vita að eru eitthvað að stunda ljósabekki að gera það ekki. Það sem ég vildi náttúrulega einni svona venda á að það er inn á heimasíðu geislavarna ríkisins, það sem ég kallar UVA stuðull. Það er þetta að fara inn og kíkja hver UVA stuðullin er, til dæmis í dag er að 0, en ef hann er yfir 2 að þá eigum við að bera okkur sólavörn. Þannig að ég geti fylst með því þar og hann eykst í mars og er í rauninni alveg yfir 2 fram í október hér á Íslandi. Ég mæli með að nota sólvörn daglega, sérstaklega við þennan ástíma og þá að minnst 30 það sem er kallað SPF faktor og það í rauninni 30-50 best af því að það ver okkur gegn 98% af útfjólubláu geislunum frá sólinni. Annars óska ég bara góðsumas og njóti sólarinnar en skynsamlega.

Magnús Jóhann Ragnarsson leka fingrum fram. Hljóðritunin af plötunni Meira sem kom út í mars.

0: Þetta var Skógarkvíldin, lag eftir Jónas Helgason við kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson. Félagar úr kór Langholtskirkju sungu, stjórnandi var Magnús Ragnarsson. Hljóritunin var gerð árið 2022.
1: Vorhátíð og fjölskyldu guðsjónusta á sunnudaginn klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónusta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí, klukkan 14, verum öll velkominn, sókna nefnd. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12 til 16, magnaði viðburðið fyrir alla krakka, menningi Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsu eflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameins forvarnum, niðurstöður könnunar afstöðu frambóð að verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Íbúðu tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vandan í dekk, drífa.is. Reykvíkinga skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Mós, mós, dagar hjá Hrafnildi. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur lagstall.is. Afmæli 9. maí, ráðagerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27. Helgartilboð, nautalundaspjót, melabúðin. Ný verslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
4: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerð.

0: 50% bílalána og aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Tag Heuer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæð.

0: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sumar með fjölskyld og vínum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
8: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
9: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
10: Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynd á reglur notkun kortsins. Draugað frumvarpi rannsóknar nefndum Bakkakot og fleiri vist heimili væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið í sveitarstjórnarkosningunum í gær, talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans segir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Bandaríkja forseti segir vopnahlé Bandaríkjan og Írans enn í fullu gildi þrátt fyrir árásir og báða búa í gær. Formaður BSRB segir að fólki sem nýti fulla vistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskólagjöld hafa hækkað og lokunar til dögum fjölgað á kjörtímabilinu. Blöndulína 3 verður lögð í jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Háskóli Íslands fór betur út úr árás á námsumsjónarkerfið Canvas en margir aðrir háskólar að sögn kennslustjóra. Kerfið lá niðri tíma eftir net árás í gærkvöld. David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í tilefni dagsins. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynd á reglur notkun kortsins og Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður, þú hefur verið að skoða þetta mál.
11: Já, við hefum sent nokkrar fyrirspurnir á borgina í tengslu við þetta mál og núna áðan kom svar frá borginni Það sem framkemur að það hafi verið gerðar ítrekkar athugasemdir við notkun Heiðubjargar borgarstjóra á kortinu sem hún hefur til umráða. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra.
10: Já, sko þetta eru, já, hvað er þetta margar athugasemdir?
11: Þetta eru nefnilega, þetta er fjöldi athugasemda, bæði skriflegar athugasemdir og munnlegar. Þetta voru í heldina 23 skriflegar athugasemdir sem hún fær og fleiri munnlegar og þarna undir eru athugasemdir skil á kvittunum, óskir nánari skýringar og færslum og leiðbeiningar til hennar rétta notkun á kortinu.
10: Þetta fyrir getur 23 athugasemdir og hvað hefur kortið verið notað?
11: Kortið hefur verið notað, þetta eru færslur á milli 30-40 færslur, 37 færslur að með minnir og með 23 athugasemdir við 37 cirka færslur. Og þetta eru athugasemdir bæði frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og bókhaldsskrifstofu fjármála og áhættu skýringar sviðs. En við rættum við Heiðubjörg nú rétt fyrir fréttir og þar kemur fram að hún segir þar að hún sjái ekkit athugavert við notkun sín á kortinu. Þetta sé rauninni bara sýnir fram á gagnsægi og hún hafi alltaf haft svör við þeim athugasemdum sem hafi verið gerðar og þetta séu bara hefðbundnar vinnureglur hjá borginni. En hún hefur þurft að endurgreiða reikninga. Í samtalið morgunblaði gær sagði hún að hún hefði þurft endurgreiða tvo, nú áðan segist hún endurgreitt fjóra og þar af tvo bara núna í þessari viku. En í svarinu kemur sko einnig fram að það hafið ítrekað þurft svona minna á reglur sem eru í gildi yfir kortið og að þér hafið verið svona leiðbeint notkun á kortinu en samt eru þarna undir alveg já, fleiri en 20 athuga sendir.
12: Já, fyrst, þetta allt sem mann bara eðlilegar og góður athugasemdir. Það eru athugasemdir leiðbeiningar, spurningar tilefni, annarslíkt sem farið yfir hjá bókaldinu. Og þetta okkur leiðbeint með notkun. Það eru mörg hundur kort í notkun í Reykjavík og það eru leiðbeiningar notkun þeirra og þú sér það að það er ekki bara borgarstjóri sem að fellur undir þetta, það eru bara allir aðalar sem að kaupa á nota með innkaupakort hjá borginni.
11: En eðlilegt að þurfi að gera ítrekkaðar athugasemdir og minna á reglur og fara yfir hvernig á að nota kortið?
12: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekkað að vera að minna á einhverja reglur, aðalega bara að vera óskaftir eðlum upplýsingum þegar við erum að kaupa ofnber innkaup.
11: Þetta sagði Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarstjóri þegar við náðum í hana nú rétt fyrir fréttir. En við höldum áfram að fjallum þetta mál og byrtum viðtalið á vefnum rúf.is.
13: Takk fyrir þetta, Sólveig Klara Ragnarsdóttir. Forsætisráðherra Bretlands tekur ábyrgð á slæmri útkomu verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningum í gær en ætlar ekki að víkja úr leiðtogarsætinu. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig fylgi.
14: Flokkur Kýrs Starmers, verkamannaflokkurinn, tapaði miklu fylgi í sveitarstjórnarkostningum í gær og misti 286 sæti í sveitarstjórnum miða við stöðu talningar nú. Að samaskapi hefur umbótaflokkur Nigels Farage bætt við sig 437 sætum.
15: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
14: Þetta mjög slæm niðurstaða og það ekki hægt að færa það, sagði Starmer í morgun. Verkamannaflokkurinn hafi mist marga góða fulltrúa sem gáfi sig alla í embættin. Kjósendur hafi sent skilaboð að þeir vildu breytingar. Starmer hefur verið

0: shift in British politics.
1: Þá sagði Farage þema kosninganna að flokkur hans fengi fylgi sem áður hafi farið til verkamannaflokksins og íhaldsflokksins.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í dag að vopna hlé Bandaríkjanna og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu yfir í gær að þau hefðu ráðist að skotmörkum í Íran eftir árásir Írana og þrjú bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðrum að hafa rofið vopna hléð. Íranar segja Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hampan en Bandaríkjamenn segja Írana hafa átt upptökin með árásum á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. Þrír særðust í eldflögu á dróna árásum Írana og sameinuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningu frá varnarmálaráðuneyti landsins. Og við ætlum að fjalla á eftir drauga frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og erum að reyna ná sambandi niður í stjórnaráð en ætlum í millitíðinni að fjalla leikskólagjöld því að gjöld fyrir fulla vistun á leikskóla hafa hækkað alltaf 85%. Þetta kemur fram í nýrri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu og yfirstandandi kjörtímabili. Formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan skert.
3: Og þessu kjörtjónbili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu á náttúrulega pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra reyðan frá því öllu sveitafjörunum er að það verið að skerða þjónustuna og það verið að hækka gjöldin og við vitum að það margt á okkar félagsfólki sem að hefur fundið sér knúi til þess að stytta vistunatíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiði sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem að hafa ekki mikið bakland.
4: Segir Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Hún bendir á að samhliða hærri gjöldum séu lokunardagar miklu fleiri. Í samantektinni kemur fram að víða hafi afslættir fyrir námsmenn, einstæða foreldra og fólk með örorku verið felldir niður. Í staðinn hafi verið tekin upp tekjutengd gjöld sem feli í sér að stór hluti foreldra greiði hærri gjöldin áður því víða séu tekjumörkin lág. Sonja bendir á að stór hluti af kjarasamningum 2024 hafi verið stuðningu við barnafjölskyldur og hófstiltar gjaldskrárhækkanir. Nú sé þrengta barnafjölskyldum í viðkvæmri stöðu.
3: Vextur og verðbólga haft gríðaleg áhrif og allt verðlag hefur hækkað og svo þetta í þokka bót bæði að hækka gjöldin en líka verða að skerða þjónustuna.
2: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Draugað frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vist heimili eru á loka metrónum. Bakkakots menn og lögmaður þeirra eru á fundi með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er niður í stjórnaráði þar sem þessi fundur fer fram.
5: Já, fundurinn stendur enn og hann mátti að ljúka núna kortir yfir 12 en hafa orðið einhverju tafir á því. En hérna verða sýnt drög af frumvarpinu sem að nú liggja fyrir og þarna fá bakkakotsmenn og lögmaður þeirra tækifæri til þess að gera athugasemdir við frumvarpið og það stendur til að leggja frumvarpið fram á alþingi á yfirstandandi þingi til þess að nefndin geti hafið störf sem allra fyrst rannsóknarnefndin og Bjarki Heiðar Bjarnason lögmaður bakkakotsmanna hann tjáði mig það hérna fyrir fundin að þetta væri það bil 30 menn það hefði svolítið best í hópin og síðan eru líka að koma fram fleiri frá öðrum vist heimilum en þeir eru fyrst og fremst með spurningar sem snúa því hvað standi til að gera hversu stór rannsóknarnefnd verði skipi og hvenar hún mun hefja störf og hvenar hún mun síðan ljúka sínum störfum Nú þeir sem að voru á Bakkakoti þeir hafa verið í samtölum til að meta þjónustu þörfuna fyrir sálfræði þjónustu sem að þeim hefur verið lofuð það hefur tekið á, sagði Bjarki þetta erfitt fyrir þá að rifja hlutina upp og raða þeim aftur niður á rétta staði, það misjæmt hvað þeir þurfa mikla aðstoð en þetta stórt og mikið verkefni en við munum tala hér við hann þegar að fundinum líkur en við segjum þetta gott hérna frá stjórnaráðinu í bíli.
2: Takk fyrir það, María Sigrún Hilmarsdóttir. Flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM ekki með handaveiru eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í dag. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómseinkenni og var lögðin á sjúkrahús í Amsterdam. Hún var við störfi í flugvél á leið frá Suður Afríku. Borð kom kona sem var smituð af handaveirunni og hafði verið á skemmtiferðaskipinu Hondius. Henni var vísa frá borði og farið með hann á sjúkrahús. Farþeginn lést daginn eftir að veikin.

0: sínum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af vandaveirunni þar sem að fólk smiti staðins í nánum samskiptum við smitað fólk. Hún sé hættuleg en aðeins þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveiru smituðum í skemmtiferðaskipinu virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Netföngum og samskiptum nemenda og kennara í Háskóla Íslands í námsumsjónarkerfinu Canvas var lekið þegar ráðist var á móður fyrirtæki þessi gær. Kennslustjóri byðu nemendur að vera á varðbergi gagnvart svindlpóstum.
1: Alvarlegt öryggisatvik varð hjá fyrirtækinu Instructure seint í gærkvöld sem olli því að Canvas lá niður í tíma.
2: Canvas vefurinn kominn aftur í loftið. Við höfum lagt áherslu á það að nemendur og kennarar nýti tækifærið og taki út öll mikilvæg gögn eftir leiðbeiningu. Það svo sem engin ástæða til að ætla að vefurinn fari niður aftur en við viljum bara vera alveg örugg til þess að tryggja að við getum lokið misserinu með farsælum hætti.
1: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, kennslustjóri. Háskóli Íslands veist að loka einhvernir og viðkvæm gögn annars staðar en í Canvas og margir háskólar sé í verri stöðu.
2: Áhrifin að sjálfsögðu mikil fyrir nemenda sem situr fyrir framan 12 óra læraundi próf og vefurinn fer niður. Ég ekki lítur því álagi sem það skapar fyrir nemendur. En tjónið í lágmarki, það gæti verið vara.
1: Nemendur þurfa að vera á varðbergi gagnvart veiðu tölvupóstum vegna þess að netföngum var lekið. Háskólinn verði sérstaklega vakandi fyrir tilraunum til svindls.
0: Og Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, býst við fulltrúum bandaríkja forseta til landsins á næstu vikum til að endurvekja viðræður stríðslok. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og stendur til miðnættis annað kvöld. Hátíðahöld verða í Rússlandi á morgun 9. maí á sigurdegi seinni heimsstyrjaldar. Pútín Rússlands forseti varar Úkraínumenn við því að miklar árásir verði gerðar á Kýf ef þeir verða ekki vopnahléð. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínskra dróna sem beint var að Moskvu. Blöndulína 3 verður eftir nokkur ár lögð í jarðstrengi gegnum bæjarland Akureyrar. Bæjarstjórn hefur samþykkt samning við Landsnet útfærslu og lagningu línunar.
3: Bæjarstjórnin á Akureyri var samstíga í ákvörðun sinni að samþykkja samkomulag við Landsnet lagningu Blöndulínu 3. Raflínan á að liggja frá Rangárvöllum 600 metra fyrir ofan núverandi byggð í efstu hverfum þorpsins og út fyrir bæinn inn í Hörgársveit. Mikill þrýstingur var á bæinn frá íbúum að koma þessari línu í jarðstreng. Þrátt fyrir að það verði ekki gert fyrstum sinn, segir í samkomulaginu, að leif og tæknin leifir og öll kerfi séu samtengt verði hægt að leggja Blöndulínu 3 í jarðstreng innan bæjarmarka Akureyrar eða í kringum 2030.
4: Og Akureyrabær og í algjörum forgangi hjá Landsneti að það verði sett jarðstrengur hér í gegn íbúðasvæðið eða það sem gert ráð fyrir honum þegar möguleiki á. Held að við höfum komist mjög langt með okkar kröfur og ég held að það sýnir sér bara best á því að bæjarstjórn var öll sammála.
3: Segir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri. Íbúar hafa tekið Blöndulínu 3 misjaflega en telur Ásthildur að vandað hafi verið til verka og það skýli sér í farsæti niðurstöðu fyrir íbúa.
4: En eðlilega eru skiptaskoðanir og það alltaf þannig og sérstaklega í svona málum eins og þessu. Og við höfum bara reynt að vanda okkur mjög mikið og koma til móts við íbúa eins og möguleiki hefur verið á.
0: Sagði Ásthildur Sturludóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Það var ekið á hjólræðamann og gatnamótum Kringlumýrabrautar og Miklubrautar í morgun. Hjólræðamaðurum var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að svo virðist sem ökumaður hafi ekki virt rétt hjólræðamannsins á gatnamótum. Ökumaðurinn var á bílaleigubíl. David Attenborough, náttúruunnandi og einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Í ávarpi segist hann djúft snortin yfir öllum þeim fjölda afmæliskveðja sem honum hafa borist.
5: Margir telja Attenborough einn áhrifamesta mann samtíðarinnar. Hann heillaðist ungur af undrum náttúrunar og á að baki 70 ára feril í sjónvarpi. Þekktastur hann fyrir náttúrulífsþættina Life on Earth eða Lífið á jörðinni sem fyrst voru sendir út 1979.
6: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
5: Attenborough þekkir náttúruna betur en flestir og hefur á löngum ferli sé breytingar verða á henni. Í seinni tíð hefur hann orðið aðgerðarsinni til verndar náttúrunni. Í dag heldur hann upp á aldar afmælið og hafði séð fyrir sér rólegan dag.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
5: Í ávarpi sem breska ríkisútvarpi birtir segir hann að aðrir hafi greinilega haft annað í huga en rólegan dag.
6: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to residents and countless individuals and families of all ages.
5: Þá segist Attenborough djúft snortin yfir öllum þeim kveðjum sem honum hafa borist. Frá skólabörnum, fjölda einstaklinga og fjölskyldum á öllum aldri. Ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í dag í tilefni aldarafmælisins. Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigurós kemur fram. Lag sveitarinnar Hopp í Potla var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem sýndar voru á rúf undir heitinu Jörðin. Eins verða viðburðir á söfnum í Bretlandi í dag, náttúrugöngur hafa verið skipulagðar og gróðursetning trjáa.
0: Og þá daginn í Hulda Erlendsdóttir sem sagði okkur frá hátíðarhöldunum í tilefni af afmæli hins Erna Attenborough. En Valur varð í gærkvöld Íslandsmeistari Karla í handbolta í spennandi úrslitaleik gegn FH. Fyrirliði Vals fagnar titlinum. Þetta var síðasti leikur hans á ferlinum.
7: Valur hafði gott fórskot í fyrri hálfleik og var mest 6 mörkum yfir. 4 mörkum munaði í leikli í 16-12 en FH sótti á í seinni hálfleik og náði að jafna metin þegar stundarfjórðungur var eftir. Upp frá því var leikurinn í járnum en FH náði aldrei að komast yfir. Loka sekundurnar voru svo æsilegar. Valur klikkaði á vítakasti þegar 30 sekundur voru eftir og FH fékk loka tækifæri til að jafna. Vörn Vals hélt hins vegar og leikurinn fór 27-26 og Valur vann einvígið 3-2 og Íslandsmeistari í 2005. Sinn. Robert Aron Hostert, fyrirliði Vals, lyfti bikarnum í leikstokk í sínum síðasta leik því nú fara skornir á hilluna.
8: Hún er alltaf góð, hún er alltaf bara auðvitað aðeins sætari núna, þetta er alltaf bara síðasti leikurinn minn og... Og hérna, já, þannig að þetta gerir þetta ennþá, við stíðinga meira, skilur við, og bara rosalega gott að landa þessu stóra.
9: 50-50, við skjótum í stöngin út í hraðaflöpi, það verið að fara yfir og þeir skórum sínum færum og þannig að þetta var bara...
10: Einn af þessu dögum?
9: Já, því miður.
11: Ég veit ekki hvað að segja, sko. Þetta bara eitthvað, það besta tilfinningi heimi, sko. Það á ekki orð til að lýsa þessu, sko.
10: Hvernig var upplifurinn á þessum leik?
11: Sko, við vorum alltaf með þetta. Ég vissi þetta því að þegar þeir náðu aldrei að komast yfir. Þeir náðum alltaf að halda ró, þrátt fyrir að þeir kom með 2-3 mörkir við vorum agaðar og vorum var rólegir og mjög öllum þessu heim.
7: Sagði Gunnar Róbertsson Valsmaður, áður heyrðum við í Ágústi Birgi sinni fyrirliði FH. Úrslitin geta svo ráðist á Íslandsmóti kvenna á morgun þegar Valur tekur móti IBVF í þriðja úrslitaleikliðana á Hlíðarenda klukkan 5. Í kvöld hefst úrslita einvið í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Haukarinn Njarðvík leika til úrslita og fyrsti leikurinn á Ásvöllum í kvöld þegar klukkan korter gengin í 9. Annað kvöld hefst svo úrslita einvið í Grindavíkur og Tindastóls í úrvalsdeild karla í körfubolta í Grindavík klukkan 19.15.
0: Einar Arn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur fremur hægvestlæg eða breytileg átt og bjartamestu. Þeknar upp seinni partin og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á sekundu á morgun og súld eða dálitil rigning en lægir síðdeis hiti 4-7 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins. Drög að frumvarpi rannsóknarnefnd Bakkakot og fleiri vistheimili eru væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans, segir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Formaður BSRB segir að fólki sem nýtir fulla vistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskóla gjöld hafi hækkað og lokunadögum fjölgað. David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims er 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en Bretar fagna tímamótunum með ýmsum uppákomum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
12: Allt fyrir hótel og gisti heimili, bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Krakkakaróki með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn Njálufélagið. Smurstuðum klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við Vegmúla. Sýning Ísaks Óla, strókur og spór, stendur nú yfir hjá Galleri Fold og gallerifold.is.
13: Danskir dagar í Hagkaup.
14: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
16: Hemill þjóna þér.
15: Hemill byrðavegstæði. Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
17: Pallaefni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
18: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
19: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
20: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
21: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
22: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
24: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
25: Sóni Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
26: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
27: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
28: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
29: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
30: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
31: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
32: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
33: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
34: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
35: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X.C.

0: sælítingar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst föstudaginn 8. maí. Við höldum áfram umræðum sveitarstjórnarmál í þætti dagsinn senda stutt í kosningar og rýnum í dag í mögulegan meiri hluta í borginni út frá skoðanakönnunum og kosningaprófi RÚV sem opnað var almenningi í upphafi vikunar. Þar rætt að máta sig við frambjóðendur og framboðslista. Stígur Helgason ritstjóri kosningaumfjöllunar.
1: Hugmyndin með kosningaprófinu sem hefur nú svo sem verið svipuð í öllu skipti sem við höfum boðið upp á svona próf sem eru orðnar dálítið margar núna umliðnar kosningar. Hún bara svo að bjóða almenningi upp á það að geta mátað sig við bæði frambjóðundur. Oftast hafa þetta bara verið frambjóðundur og svo frá því fyrir þingkosningarna síðasta og höfum við boðið upp á svona að þú fáir upp líka samsvörun við flokkana eða listana í tilviki sveitarstjórnarkosninga og þú getir þá fengið svona einhverja hugmynd eða vísbendingu það hverjir eru þér mest sammála þetta eru ekki heilagur sannleikur við erum ekki að segja við fólk að það eigi augljóslega að kjósa út frá þessum niðurstöðum þetta prófur ekki tæmandi það er ýmislegt sem að við erum örglega ekki að spyrja en þetta svona bara aðstóði fólk að reyna að glöggva sig á afstöðu flokka og frambjóðunda og hvernig hún samanborið við þeirra einn.
0: Og það er sem þetta verið að taka afstöðu til þessara fullyrðinga en það líka hægt að sleppa því að svara eða hvað?
1: Það hægt að sleppa stöku spurningum ef þér líður bara eins og þú hafir enga afstöðu til einhvers tiltekin máls. En það hins vegar, forritunin þannig að þú getur ekki sleppt þú verður að taka afstöðu til 85% fullyrðinganna í prófinu það bara til þess að við getum með einhverjum skikkanlegum hætti reiknað út einhverja samsvörun á milli og þetta eru þá þú veist, mismargar en bara örfáar, þú veist, á bilinu tvær og upp í kannski 3-4 spurningar sem þú getur sleppt af því að þær eru mismargar eftir sveitarfélögum
0: Ef markam á skoðanakannanir enn aðeins einn tveggja flokka meiri hluti mögulegur, meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar. Það litir á afstöðu flokkana til þeirra 31 fullyrðinga sem eru í kosningaprófinu, má hins vegar sjá að þeir eru ósammála 14 eða 15 þeirra og þarf að skipulagsmálin þungt. Þeir eru til að mynda ósammála hvort ljúka yfir borgarlínu í þeirri mynd sem núverandi áform gera ráð fyrir. Samfylkingin mjög sammála þeirri fullyrðingu en sjálfstæðisflokkurinn mjög ósammála. Þeir eru sömuleiðis ósammála hvort fækka í akreinum fyrir almenna bílaumferð til að búa til pláss fyrir sér akreina fyrir strætó, hvort koma þurfi í veg fyrir fyrirhugaðar breytingar og skipulagi Suðurlandsbrautar, hvort að minnstakosti eitt stæði að fylgja hverri íbúð og hvort það séu of margir einkabílar í umferðinni. Því samfylkingin mjög sammála en sjálfstæðisflokkurinn nokkuð ósammála. Þá eru þeir líka ósammála framtíð Reykjavíkurflugvallar og flest sem tengist leikskólamálum, Reykjavíkurleiðina, heimgreiðslur og frekari útvistun á rekstri leik- og grunnskóla. Sem samfylkingin segist vera mjög á móti en sjálfstæðisflokkurinn mjög fylgjandi. Flokkarnir eru þó sammála ýmislegt sem vekur athygli. Til að mynda eru bæði sjálfstæðisflokkur og samfylking nokkuð sammála því að frekar ætti að leggja áherslu á ný hverfi en þéttingu byggðar og að Reykjavík eigi að taka þátt í samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hafsteinn Birgir Einarsson ný doktor í stjórnmálafræði.
2: Þú baðst mig að skoða hérna nokkra meiri hluta og þetta þetta einfaldasti bara upp á stærðfræðina. Tveir flokkar, það yfirleitt auðveldara. En pólitískt á ég afskaplega erfitt með að sjá þetta gerast bæði þetta svona hluta sjálfsmynd þessara flokka að vera í samkeppni hvor við annan og út frá því sjónarmið einu og sér erfitt að ímynda sér samstarf. Ef við skoðum síðan bara málefnin sjálf, þá líka margt sem byrja í milli. Ef við ímyndum okkur þetta svona málefna landslag bara sem svona kort og reynum að hafa þetta bara sem svona tvær einfaldar vítir, getum að hugsa okkur svona frá hægri til vinstri, það þessi hefðbundna efnahagsástaða, lægri skattar, hæri skattar, meini þjónustu og svo framvegis, eins og við þekkjum á landsmálunum og svo kannski upp og niður, norður, suður, þá erum við að skoða afstöðir skipulagsmála, samgangna og svoleiðis.
0: Já.
2: Og þetta fer ekki alltaf saman, þetta ekki beinlína á báðum stöðum, en það mikið sem á milli í báðum málaflokkum hjá þessum tveimur, þannig að við getum hugsa sérstaklega leikskólamálin, þar mikill grundvallar ágreiningur, afstæðan til málsins heimgreiðslur til foreldra, þetta bara svona grundvallar ágreiningur og erfitt að sjá hvernig þessir tveir flokkar þetta komið sér saman samstarf á þessum grundvalli. Síðan erum við borgarlínuna aftur, þetta svona töluverðu munur þarna á milli.
0: Já, og þetta eru það stórmála að það væri erfitt að semja þau?
2: Já, ég, auðvitað allt hægt í pólitík en ég held að þetta munstur myndum maður ekki sjá nema að það hefði gengið verulega illa að mynda stjórn.
0: Í nýjustu kostingaspá Baldurs Héðinssonar, doktors í starfræði, þar sem skoðanakannanir eru teknar saman og þeim gefið vægi, má sjá að 64% líkur eru á viðreist, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn geti mynda meira hluta eftir kostningarnar. Þeir flokkar eru þó ósámála 16 eða 17 af 31 fullyrðingu í kostningaprófinu. 16 eða 17 vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn tekur ekki afstöðu til þess hvort borgin ætti að vera skilt að lögum að sjá börnum fyrir leikskólavist frá 12 mánuða aldri. Til að spurninguna gallaða. Í þessu samhengi má nefna heimgreiðslur sem miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn eru mjög fylgjandi en viðreist mjög á móti. Hvort hælisleitendur á barnsaldri eigi að fá sömu þjónustu og aðrir íbúar sem miðflokkurinn frekar ósammála, sjálfstæðisflokkurinn frekar sammála og viðreist mjög sammála og hvort gengið hafi verið of langt í að skikka íbúa til að flokka sorp. Miðflokknum finnst það. Og síðan má nefna flestum tengist samgöngumálum, afstöðu til samgöngusáttmálans, borgarlínu, Reykjavíkurflugvallar, breytinga á Suðurlandsbraut. Hvort fækka í akreinum og hvort það séu of margir einkabílar í umferðinni sem viðreisn er mjög sammála en miðflokkurinn mjög ósammála. Flokkarnir reynast þó sammála að minnst eitt bílastæði með að fylgja hverri íbúð hafði ekki að fara Reykjavíkur leiðina í leikskólamálum, að frekar eða leggja áherslu á ný hverfi en þéttingu og að borgin að beita sér fyrir frekari útvistun verkefna við rekstur leik og grunnskóla. Telur þú líklegt að miðflokkur viðreisn og sjálfstæðisflokkur náðu mynda hægri meiri hluta í borginni?
2: Já, þetta allavega talsvert líklega en það sem við vorum að ræða á undan en þó eru talsverðar áskorunir hér þetta minna, síst þetta minna þessi efnahagsmál sem við rættum kannski meira í fyrsta samstarfinu og meira spurningum skipulagsmálin við sjáum að allavega miðað við kostningaprófið virðast miðflokkur og sjálfstæðisflokkur hafa samleið í mörgum málum, stundum verða spurningum að heitt flokkurinn segist vera mjög sammála og hinn nokkuð sammála og svo framvegis en þegar við förum að skoða skipulagsmálin, þá viðreist mjög frábrugðin hinum tveimur. Það að segja stuðningur við borgarlínuna minni áherslu á einkabílinn og hérna fækka akreinu og slíkt og jafnvel opnari fyrir breytingum á hérna Reykjavíkur flugvöllu og Suðurlandsbraut sem að hinir flokkarnir virðast alls ekki vera þannig að maður getur auðvitað alveg ímyndi sér að þetta sé samstarf sem að verði sérstaklega ef að fylgið verður meira hægra megin heldur í minnstara og þá þetta bara spurning er hægt að lenda málum í skipulagsmálunum.
0: Þá eru 56% líkur á því að viðreist samfylkingin Píratar og Vinstrið geti mynda meira hluta að loknum kostningum sem var þá meira hluti keimlíkur þeim sem var frá 2018 til 2022. Þessir fjóri flokkar reynast ósámála 14 fullyrðingar af 31 en þó bara tvisvar mjög ósámála. Annars vegar eru viðreist og Vinstrið ekki á því að greiða í eldri borgurum frístundastyrk á meðan samfylkingin og píratar eru fylgjandi því og hins vegar eru Vinstrið samfylkingin og píratar ekki hreifnir á því að beita sér fyrir útvistun verkefna við rekstur leik og grunnskóla en viðreist mjög fylgjandi því. Flokkarnir ná heldur ekki saman Reykjavíkur leiðina í leikskólamálum þar sem píratar og Vinstrið taka reyndar ekki afstöðu, rýna þurfi í gögn þegar frekari reynsla komin á leiðina. Þéttingar áform, heimgreiðslur og hvort verja í meira fé til að stiða menningalíf, svo dæmi séu tekin, en viðreist svara þeirri spurningu neitandi. Það þó fleira sem saminar flokkana í afstöðu til fullyrðinganna en sundrar. Þeir eru til að mynda mestu sammála samgöngusáttmálan, borgarlínu, fækkun akreina, ofmarka einkabíla og Reykjavíkurflugvöll.
2: Þannig þetta er auðvitað einhver málefnaflutur á því samstarfið þarna. Spurning hvort að þetta sé fyrsti kostur hjá viðreist, þau eru búin að vera utan núverandi meiri hluta og þá kannski eðlilegt að núverandi stjórnarandstaða byrja fyrst að tala saman. Ef það gengur illa þá þetta meiri hluti sem verður eflaust skoðaður ef hann skildi ná meiri hluta. En málefnalega séð er margt sem þarf að semja með þarna og aftur það er verið meira meiri samleið með þarna vinstriflokkunum, samfengingu, vafki, pírutum og sósílstum ef við draugum þau inn í spilið, heldur en viðreist. Þannig að þar þarf að hérna, breyta miklu.
0: Já, en þessi mögulega meiri hluti myndi verið svona nokkuð samstíða hvað var sko, samgöngumál til að með þetta?
2: Það virðist vera, já, þau hafa náttúrulega borið veg og vanda að þessum miklu breytingu sem að hafa staðið yfir og eru framundan að þetta þeirra stefna, þetta þeirra saga að koma þessu borgarlínu hugmynd á kopin og hafa staðið fyrir hérna, þéttingu byggðar í Reykjavík, þannig að það kannski þarf ekki að koma óvart að þarna sé nokkuð mikil samleið, en hitt kannski meira að þarna eru aftur að hugsa frekar svona þessi hefðbundu hægri vinstri mál. Mm. Útvistun verkefna og hérna hvort að ég að setja fjármagn í menningalíf og slíkt alls konar svona óvænt svona skil sem að er milli mála og það oft mjög gaman að fara gegnum prófið ekki bara að skoða prósentunum sem að fær mm-hmm. heldur að skoða einstakar spurningar kannski einhver spurning sem virkilega brennur á mér sem kjósanda og þá hafa stjórnmálaflokkarnir í mörgum tilvikum skrifað svona ítarlegri skýringar
0: Já.
2: Og þar sér maður oft svona algjöran grundvallamun sem kannski ekki augljós þegar maður að smella á sammála og ósammála.
0: Já, akkurat og það kannski byrtist þarna líka. Sjálfstæðisflokkurinn bæti við sér fylgi í nýjustu könnunum og þá eru taldar meiri líkur en minni í kostningaspopaldurs að Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, ná í kjöri. Meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks hefur því verið nefndur líka, en flokkarnir eru samtals með 45% af fylgi núna. Flokkarna greinir á í afstöðu til 14 eða 15 fullyrðinga í kostningaprófinu til að mynda heimgreiðslur, fjárhagsaðstoð, frístundastyrk til eldri borgara, borgarlínu og auðvitað Reykjavíkurflugvöll. Þeir ná þó saman margt, ný hverfi, útvistun í menntakerfinu, samgöngusáttmólan og bílastæði íbúðir, svo dæmis ég tekin. Var það draumur þessara formanna að ná fylgi til að mynda þennan meira hluta?
2: Já, nú þekki maður ekki alveg hvað stjórnmálamennina dreymir en maður hugsa þetta bara málefnalega þá þetta kannski einfaldara að semja milli þessara flokka heldur en það sem við höfum rætt áður. Þarna samleið í mörgum málum, auðvitað ekki allt eins en hérna við erum þarna að fara frá svona miðju til hægri og margt einfalt sko og maður sér mikla samleið með stefnu framsóknar og sjálfstæðarflokks mm-hmm. og aftur við erum að koma sama þeimannu við erist kannski svona passar verst inn í þetta samstarf en auðvitað þetta hægt að miðlamálum ég held að af þeim möguleikum sem við verið að ræða hérna í morgun þá þetta sennilega einfaldasti málefnilega séð
0: En þau ná ekki alveg í meiru hluta eins og kannanir eru núna?
2: Nei, en við verðum að hafa í huga að í fyrsta leið þá er ennþá vika til kosninga og fólk að gera upp hugsin. Þetta ekki kosningar þar sem að fólk hefur alveg fastbótaður hugmyndir. Miklu minna heldur en til dæmis í alþingiskosningum þar sem við erum kannski farin að gera upp hug okkar löngu fyrir. Alla við höfum svona skýra hugmyndum hvað við munum kjósa. Þannig að ég held að við erum ekki að horfa á þessa tölu sem eitthvað heilagan sannleika. Þetta mun klárlega breytast núna síðustu vikuna fyrir kosningar. Þannig að þó að vanti 1-2% stug upp á einhver meiri hluti virki í könnunni í dag þá það alls ekki svo að hérna þetta verði útilokað eftir kosningar.
0: Nei. Hér höfum svona verið að rýna í mögulega meiri hluta sem hafa verið til umfjöllunar í einhver tíma en sér eitthvað annað í þessu einhvern annan mögulegan meiri hluta þegar litið bæði á fylgjastróun og líka á kosningaprófið á málefnin.
2: Já, við erum búin að vera að ræða þetta með stöðunni könnunum hvað mm-hmm. hún getur breyst. Það sem mun líka hafa veruleg áhrif á mótunasta meirulita hversu margir mörg atkvæði falla döðu niður. Við sáum þetta í síðustu alþingiskosningum að það er duttur niður hérna 10% á vinstri vengnum. Þetta hafði gríðarlega áhrif á samsetningu þingsins. Þannig að við fórum úr því að hafa 8 flokka í 6 og hérna í borginni verður, þú þarft lægra hlutfall til þess að komast inn mm-hmm. það verður eitthvað staðar á bylinu 3,5-4% sem þarf en segjum til dæmis að það verði margir flokkar sem verði þarna rétt undir það mun einfalda mjög samstarfið fyrir það á flokkar sem eftir eru af því að þá falla þessi atkvæði döðu niður og stóru flokkarnir græða á því að yfirleitt hafa þeir hérna og þá fleiri fulltrúa og þá auðveldara að telja upp í 12 heldur en 12 sem þarf til að ná meirihluta í 23 manna borgarstjórn.
0: Já, akkurat. En sko, við tökum þetta saman í öllu falli þá munilega reynast erfitt að flókja allavega að mynda meirihluta.
2: Já, ég, hérna, aftur maður kemur alltaf með hennar blessaða stjórnmálafræði fyrirvara, maður veit ekki hvað gerist fyrir hann upp er talið, sko, það gæti þetta að fara svo sem til dæmis að þetta gerist að mörg atkvæði fallu döðu niður, sjálfstæðarflokkurinn fái til dæmis átta eða níu fulltrúa, þá þarf ekki að bæta mörgum flokkum við til að mynda meiri hluta. Ef svo fyrir sem við erum búin að sjá í allra síðustu könnunum að mjög margir flokkar eru að komast inn, það mikill málefna ágreiningur, við þurfum að skoða, já, þryggja fjögurra, jafnvel fleiri flokka meiri hluta, þá geta þetta tekið mjög langa tíma. Þannig að ég vildi geti svarað skýrar á þessum tímúndi, en hérna, við verðum aðeins að lefa kostningunum að gerast á þennan við förum að mynda meiri hluta.
0: Segir Hafsteinn Einarsson, nýdoktor í stjórnmálafræði, en einnig var eftir Stíg Helgason, ritstjóra kostninga umfjölduna Ríkisútvarpsins. Þetta helst verður ekki lengra í þetta skiptið. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst.ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöldunarefni. Takk fyrir í dag.

0: ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í Hlíðarenda hverfinu í Reykjavík. Klukkan eitt og það fallegt veður, sólin skín og það bjart víðast hvar, en ekki hér. Við stöndum inn í miðju hverfi við mót Smyrilshlíðar og Fálkahlíðar og hér nokkuð dimmt. Húsin í kringum okkur há og göturnar þröngar svo sólarljósið nægir ekki til jarðar nema í mjög stuttan tíma á dag. Það einmitt þetta sem við ætlum að fjallum í dag. Dagsbirtu, birtu skilyrði. Við erum vissulega hér í Hlíðarendahverfinu en þetta ekki bara vandamál hér. Við komum þetta því í dag. Við ætlum að ræða við tvo sérfræðinga í þessu málaflokki, annars vegar arkitekt og hins vegar umhverfis sálfræðing og við erum hingað komin til að hitta umhverfis sálfræðingin, Pál Jakob Líndal.
1: Ég baði að hitta mig hérna í Hlíðarendahverfi. Við setjum núna hérna inn í svona innbyggðum garði. Hvert þitt svona samband við þetta hverfi hérna?
2: Það mjög blendið, myndi ég að segja. Þetta ber oft á góma í umræðu umhverfis sálfræði. Oft nú ekki þetta endilega af góðu, sko. Þetta svolítið svona dæmi um hverfi sem að hefur svona í sálfræðilegu samhengi sko kemur ekkit rosalega vel út. Vissulega eru hérna alveg punktar sem eru alveg fínir. Skulum alveg hafa það á hreinu. En svo eru bara aðri punktar sem eru svo sko eru svo einhvern veginn andstæðir mannlegu eðli og einhvern veginn óþægilegir fyrir okkur að þeir verða eiginlega ofan, þeir eiginlega yfirskyggja það sem er kannski gott og þess vegna umræðan þetta hverfi, það Hlíðarenda hverfi hún verður oft neikvæð því menn draga fram þessa neikvæðu punkta
1: Getur við aðeins svona farist til að mér í gegnum þessa neikvæða punkta, eins og segir, það margt fínt, við setjum þetta bara mjög þælum garði, það þetta gáka þetta í gegnum hann, við erum góðu sóluljósi, þetta bjartu dagur og svona, hver umræðan?
2: Sko, þetta fer nú ofta hverfast það, veist, það er þéttleikinn í þessu, og kannski það götumyndirnar sem eru, sko, þær eru þungar, þær eru dimmar, þær eru þröngar, þær eru kaldar og þær eru gráar, þær eru ekki sérstaklega svona aðlagandi, og maður finnur ekkit mikla löngun hjá sér að vilja til dæmis labba í gegnum þetta hverfi, víst, svona bara í einhverju spásseri túr, sko. Þannig að maður svona, það er einn þátturinn. Svo getum maður að fara að horfa bara rauninni á svona fjölbreytileikan, það vissulega verið að brjóta hérna upp með litum og svona einhverjum klæðningum og slíku. Það samt eitthvað sem gerir það verkum, og þá ég ekkit bara að vísa til persónulegri skoðunar en bara svona þessar umræðu og síðan til vísinda líka að þetta einhvern veginn sko þessi fjölbreytileiki maður einhvern veginn, hann nær samt ekki að verða spennandi og aðlaðandi og hvetja til svona skoðunar hvetja til forvitni og það eitt af því sem skiptir okkur máli í hérna sálfræðilegu samhengi, það það umhverfi okkar sé svona örvandi á jákvæðan hátt og þetta umhverfi, það einhvern veginn það skortir það og þá sérstaklega aftur út á götunum að það svona þannig að þú ert í svona þröngu, dimmu, gráu, köldu, hvössu og það einhvern veginn ekkert sem að augað svona, sem festir augað ekkert sem fær mann svona til að hugsa já, þetta spennandi element hérna og gaman og, veist, þannig að þetta svolítið svona já, þetta verður svolítið svona hráslagaleg upplifun oft á tíðum, sko
1: Förum að þessi í bara grunnin. Núna hefur þú mikið verið að hugsa fallegar götur, ljóta götur, myndir, hvernig fólk metur umhverfi sitt þetta út frá sjónarhorni umhverfi sálfræðina. Hvers vegna þetta eitthvað sem að þeir eru spendi, sem hvers vegna þetta pæla svona mikið í þessu?
2: Já, það góð spurning. Jú, mér finnst þetta rosalega hérna, sko, við erum alltaf í umhverfi og umhverfið hefur óbáslega mikil áhrif á líðan okkar og velferð okkar og hérna Og það er að leiðandi skiptir svo miklu máli hvernig það er samansett og samanskrúa þetta umhverfi. Og mér hefur fundist alveg frá því ég rak augun í umhverfi sálfræði fyrir meira 20 árum fyrst að hérna, þá mér fundist þetta sko að þetta vantar inn í umræðun. Það er svo mikið verið að ræða alls konar hérna, vingla í varðandi hérna, arkitektur og skipulag. En mér fannst það þá þegar ég byrjaði að skoða þetta og mér finnst það enn að það skortir þennan, sko, þennan djúpa sálfræðilega þátt. Sko, af hverju skiptir þetta svona miklu máli fyrir okkur að umhverju sé gott og hvað, sko, hvað getum við gert í því að gera það gott? Og svo ekki síst, sko, af hverju hérna gerum við það ekki betra, þú veist, það, ég veist það líka svo ákvæðvert, þú veist, af hverju erum við að gera það þegar við vitum að þetta er ekki það besta sem við getum gert og hérna þannig að það eru svona margvíslegir angar í umhverfisáfræði sem mér finnst ákvæðvert, af því þetta er bara mannlegt eðli, mannlegt hérna mannlegu briskleiki einhverju leiti, sko, sem að maður er að díla við og skoða og það út af fyrir sig er mjög ákvæðvert viðfáðsefni.
1: Er eitthvað, sko, þú segir um þetta, þetta tiltekna hverfi kemur af til upp í umræðinni í umhverju sálfræði. Hvaða þættir eru það sérstaklega, ekki bara með þetta hverfi, en svona, eru einhverir sérstaklega eiginleikar bygginga og hverfa, gatna, sem að þér finnst koma aftur og aftur upp, vera algengir í hvernig fólk er að upplifa og sérstaklega okkar í neikvæðu hliðar byggða umhverjum sem okkar.
2: Já, mér finnst að vera sko og ég get líka alveg byggt á gögnum sem ég hef verið að vinna, eða sem þegar ég verið að safna núna alveg síðan 2014 varðandi götumyndir í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu að það sem er að koma upp aftur og aftur og það er að ég er að kenna þetta, þetta er partur af kúrsi sem ég er að kenna í háskólanum hérna Háskóla Íslands og reyndar í háskólanum Reykjavík líka að hérna að þá sér maður sko að það er ár eftir ár þá koma nýjir nemendur og niðurstöðnar er einhvern alltaf sömu hvað er það sem okkur líkar verst við og það eru þessar stóru þungu götur svona, veist þetta þegar þú ert með sko götu þar sem voru með háar byggingar og það er svona þær eru kaldar þær eru gráar og þær eru kannski maður getur sagt sko þær eru svona þær skortir einhvern lífvænleika Af því að það sem að umhverfisálfræðin er að segja okkur er það að við metum umhverfi okkar með mjög skilvirkum hætti út frá því hversu lífvænlegt við teljum umhverfið sé. Af því að við erum bara, ég meina, við erum náttúrulega með frumstætt eðli að mörguleiti og við erum mikið að hugsa í því bara hvernig getum við hérna komist af bara frá degi til dags. Þannig að umhverfi sem einhvern veginn við teljum að styðja ekki við og þennan hérna við velferð okkar, það finnst okkur almennt óaðlandi og hérna og fráhrindandi og það er þá þetta, veist, það eru þessar háu byggingar, gráu byggingar, þetta svona þetta þunga þetta þunga andrúmsloft og það við meiri segja ekki það, það hafa nú ekki verið sagt í, hérna í líðandi hverfinu, það hafa verið sagt einhvers neyra á Lindagötu, þar sem að stúdentar hérna bústæðir eru og náttúrulega háar byggingar þarna, þar hafa nefnendur verið að lýsa því sko að þeir finni fyrir köfnunartilfinningu þegar þeir labbu Lindagötuna og mér finnst það mjög svona áhugaverð sko, mér finnst þetta áhugaverð tjáning á samspili fólks og umhverfis og það, ég er ekki að tala sko að það er ekki einn nefandi það er ekki tveir, þetta er tölvöru fjöldi nefanda sem að lýsir þessu og það er til dæmis annað dæmi götu sem að skorar ofsalega látt í hérna í dálæti fólks.
1: Segðu mér aðeins meira frá þessari könnun, við erum að rætta áður en það eru vettvangi en útskýraðis fyrir lustundum, hvað fælst þér?
2: Já, þetta er verkefni sem er þannig að við byrjum sko bara strax í fyrsta tíma í umhverju sálfræði í háskólanum, þetta er semst á undergraduate stigi og nemendur eru fæstir hafa vita á alla bara hvað umhverju sálfræði er hafa kannski jú heyrta eða eitthvað slíkt þannig að það er ekki eins og sé búið að hérna, einhvern veginn að gegn síra þá sko. En verkefni felst í því að þessi nemendur þeir fara hver og einn fer út og tekur þrjár myndir ljósmyndir af götum eina mynd af götu sem þið finnst ljót eina mynd af götu sem þeim finnst flott og eina mynd af götu sem þeim finnst svona bara allt í lagi. Og við tökum þessar myndir síðan og við búum til svona spurningalista þar sem við erum með 70 götumyndir saman í pakka og hver og einn nemandi, hann gefur hverri og einni mynd engun á skalanum 0-10 þar sem við erum með, sem sagt, það bara mjög ljótt og mjög flott sem sagt, umhverfi og þetta bara, það bara rúlaði gegnum þetta í tíma svo förum við og skoðum hérna niðurstöðurnar og þá fáum við, þá voru mjög sterkir trendar, þessar tilhneigingar sem við erum að fá alltaf á hverju einasta ári þetta alltaf eins að kemur mér ekkit orðin eitt á óvart niðurstöðun, en það kemur nefnum einhvern veldig óvart hvernig það Það sem ég geri nefnilega líka svo að hver og einn nefnandi, hann safnar gögnum frá 5-10 aðilum svona í sínum randi. Þannig við fáum annað gagnasett sem að þá kannski samanstendur af ef við segjum að nefnendur séu 20 í kursinum á tildefnum tímabúndi að þá erum við með sko, þá kannski segjum bara 150-200 manns sem er þá ytri hópur eins og við köllum hann. Og við og sáhópur þá líka, hann fer í gegn nákvæmlega sömu myndirnar sem þú gefur einhver frá 0-10 og myndirnar, þar birtast hverjum og einum þáttanganda í tilvélunarkendri röð. Við getum síðan borið saman hvernig þessir hópar, sem hvernig þeir eru að gefa þessum 70 götumyndum einhvern. Og þá kemur í ljós að fylgnin í því hvernig myndirnar raðast frá bestu myndinni til hennar vestu, að hún yfirleitt meira en sko 0,925 sem er gríðarlega hátt þetta sem við getum lítið á þetta sem bara 95% af 100% mögulegum og við erum að, veist, þetta ekki að fara mikið undir það, ég sé fylgni sem að fara upp í 98,2 eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta er mjög stöðugt milli þessara tveggja ólíka hópa sko á milli ára Og þetta gengur sko, ég komið með margar ára sirpu af þessu og þetta alltaf sömu niðurstöðun og þetta gefur svo sterklega til kynna að það, veist, þetta dálæti okkar sem, það er það sem fólk er raunin að við erum að vinna með þá breytu að það gefur til kynna eitthvað grunn element hjá manneskinu þetta mjög hratt við erum mjög skilvirkið í því að meta þetta en það gefur til kynna að það ákveð umhverfi sem betra heldur en annað. Annars verðum við ekki með svona stöðuvar, niðurstöðuvar.
0: Það eins og segir, dálætið. Það sem ég forvitin sko, nú snýst umhverfisálfræðin að miklu leitt um hvernig umhverfið og við sjálf einhvern veginn svona tölum saman hvernig umhverfið leta okkur líða. Hvað vitum við þessa? Til þess að við tökum bara þá þær götur og það umhverfi sem að fólki við lítið dálitað sem þú segir kalt og dimmt og annars slíkt. Hvaða áhrif hefur svoleiðis umhverfi á okkur?
2: Sko það hefur sko áhrif umhverfi sem eru ég vil kalla þau og hef kallað þau svona gegnum tíðina að þau séu svona þetta er svona seigfljótandi, þetta er svona smám saman vinnur þetta á okkur. Þetta er ekki þannig að þú byrði í viku og ert orðin bara að sjúklingi, það er alls ekki þannig. Þetta er smám saman og kannski án sem maður átti sig á því að þá dregur þetta svona úrmanni máttin, þetta vinnur á heilsunni, þetta vinnur gegn einbeitingu, þetta vinnur gegn afköstum, veist, þetta getur aukið streitu, þetta getur aukið slegan, það er bara alla framkvæmda gleði og slíkt, veist, þetta svona smám saman étur fólk upp að innan og það er alveg dæmi þetta í erlendum rannsóknum, þar sem maður sést einhvern veginn hvernig sko, já sko hvernig þessi áhrif hvernig þau sko eru smám saman að vinna á fólki og svo getur þau setið svo lengi í fólki, veist, það er erfitt að vinna sig út úr þessu aftur og það kannski það sem að sko er svo hættulegt í þessu að við erum með sko, við erum annars vegar með eitthvað svona eitthvað fjármagnstengt sem að gengur frekar hratt fyrir sig sko. Veistu um eitthvað Excel skjöl og það þau eru auðskiljanleg og þau eru hérna og svo skipta bara hérna peningarnir um hendur sko hérna aftur og aftur og ekkert mál og svo erum við með þess að þennan svona þessi áhrif sem eru miklu ósýnilegri, miklu lengri, miklu óræðnari og ekki hægt að fullir það ekki allir sem að verða, veist, sumir geta alveg svo sem pluma sig við erum að tala um sko megin þetta er svona megin straumurinn sem að verður fyrir þessum neikvæð áhrifum þetta er alveg svo með þegar að vera að tala til þessum um reykingar sko þessi, veist, það er alveg til reykingafólk sem að verður 100 ára skilur en það, en, veist, þannig að við erum líka misjöfn en samt eru tilneigingarnir þá átt að þetta vinnur gegn heilsu og velferð fólk og þarlendi verður að það verður í rauninni sko þetta hefur samfélagslega áhrif veist að því að við erum veikari einstaklingar í samfélaginu það náttúrulega þýðir veikara samfélag og þannig getur það undið allt saman upp á sig og það það sem að maður hefur svona áhyggjur af og manni finnst gleymast í þessar umræðaðri sko
1: Það eru svolítið kvast þetta, ég farin heila ef að það er einhver smá, er hann að finna skjólsæl sætti stað?
2: Já, þetta er þetta fjúk ekki all
1: Við séum langum bara að tala hans um dagspyrtu
2: Já
1: Það er að prófa að Það
2: er með skjól
1: Já, það er spurning
2: Það er spurning
1: Það er að prófa annað garð, að það komist inn
2: Já, þetta er

0: Dagsbirta.
1: Já.
0: Hvernig talið þið umhverfis sálfræðingarnir um dagsbirtu?
1: Já, dagsbirta er náttúrulega bara alveg algjörlega lífsnauðsynlegt og það er mjög mikilvægt að það sé hugað vel að því að hérna að þeim þætti. Ég meina þetta er nú hérna en svo er ég meina þetta sko, dagsbirtan og náttúrulega er myrkrið líka að maður vera alltaf að halda þessu saman. Að þetta náttúrulega er bara svo gríðarlega mikilvægur þáttur í mannlegu eðli að þú hérna þessi dægursveifla. Og þess vegna er mikilvægt að við hugum að því að það sé góð birta í híbýlum fólks. Við talum ekki um eins og hérna á Íslandi þar sem við erum nú ja 90% tímans innan hérna innandyra. Þannig að svo mikilvægt við hugum vel að því að það sé góð birta í okkar vistarverum. En svo líka að það sé líka sko góð myrkurgæði. Veist þegar að það á við. Veist, þá er ég að tala náttúrulega bara á nóttunni sko. Þannig vissi að sé ekki að vera að trufla svefnfólks því að þetta hangir allt saman sko. Þannig að mjög mikilvægt.
0: Þessi nú er mikið talað og ég hefur kvartað yfir að þessi nýju hverfi séu dimm. Hvaða merkingu leggur í þá staðhæfingu?
1: Ég held að hún er bara mjög hérna mikið rétt á sér vegna þess að við höfum gengið ansi vasklega fram í því sem sagt undir formerkjum þéttingabyggðar þá höfum við gengið mjög vasklega fram í því að byggja hátt og byggja þétt og hafa stutt bíl á milli húsa og ekki gæta sko, ekki gæta nægilega því einmitt að dagsbirta ná að fljóta inn sko við erum hérna á Íslandi og jú, það er á sumrin þá höfum við býsna mikla dagsbirtu það vetum við öll og en svo líka er eitthvað sem heiti vetur þar sem það er miklu náttúrulega mjög hérna takmarkað framboð af dagsbirtu og þessin er þetta er áskorun og þessin er rauninni það er svolítið, maður er svolítið að leika sér að eldinum að vera byggja þá umhverfi þegar sko, þetta er að hálft árið er mjög dimmt og við ætlum það síðan að byggja sko þannig umhverfi að hinn helmingin árunu sé þá eiginlega valla hægt heldur að njóta dagsbirtu innan dýra og þannig erum við bara komin að því að ég minna maðurinn maðurinn er búin að gangi gegnum hérna langt og strangt þróunarferli og er aðlagaður, veist, þetta er bara grunnfunksjón hjá okkur að fá birtu og myrkur í hæfilegum skömmtum þannig að, eins og ég segi, við erum að leika okkur eldinu með því að vera að storka þessu
0: Er einhverju leita hægt að koma til móts við slæm dagsbirtu skilirði með rafmagnsljósum eða með öðru sér ljósum eða er þetta bara allt annað?
1: Sko, það er upp að vissu marki hægt að koma sko til móts við það en þetta er samt, veist, raflýsing er ekki komin á þann stað að hún nái öllum þeim eiginleikum sem að bara sólarljós og dagsbirta er sérst beint sólarljós og dagsbirta felur í sér. Þannig að sko við verðum bara einfaldlega að við verðum bara að játa okkur sigri því að við verðum að fá þessa þennan þátt með hérna ómengaðan inn í okkar líf það er nú bara þannig.
0: Ég velti stundum fyrir mér hvort að sko í mörgum tilfellum sé bara skaðin nú þegar skeður. Núna setjum við hérna eins og segjum í svona innbyggðum garði í hlíðarendakarfinu reyndar öðrum en við byrjuðum í og þetta er mjög bjartur dagur klukkan er nálgast 2 og sumar íbúðir hérna fá bara alveg prýðlega dagsbirtu og sennilega muni fá það í nokkra klukkutími viðbót en svo eru bara ennþá hérna þótt þessi miðudagur, glampandi sól gluggar og svalir sem ég myndi ekkert endilega vilja setja í sko.
1: Nei, það er alveg satt sko. Það er alveg tölvöru hluti hérna af þessum íbúðum sem að er bara eru í skugga og það er svo sem alveg vitað að hér í þessu hverfi og víða annars staðar á þéttingarreitum þá eru íbúðir sem bjóða upp á mjög slæm gæði hvað varðar ljósvist og það hefur nú alveg verið gengið svo langt að sérfræðingar í ljósvist hafa verið hreinlega að vara fólk við ákveðnum íbúðum bara af heilsufars ástæðum þannig að þetta verðum við að við verðum að taka þetta miklu fastari tökum og við getum ekki verið að leifa okkur á 21. öldinni að vera hanna hýbýli fólks þannig við, sem við vitum að það ekki að mæta rauninni bara lágmarks þörfum þess að vera manneski og hvernig við funkurum og hérna og hvernig við störfum þannig að vonandi með nýjum áherslum sem fylgja hérna nýri reglugjörð ljósvist að þá verður tekið og komið í veg fyrir þetta að svona hlutir geti átt sér stað maður verður heyrt af hérna einmitt af fólki sem að er bara hreinlega flýr þessar íbúður því það er bara ekki hægt þetta eru bara ólífanlegar íbúður hreinlega og hérna þannig að sko við getum ekki eins og sé við getum ekki verið að bjóða upp á það það er algjör óþarfi við vitum betur
0: Nú þegar þetta komið í reglugerð svona eitthvað skilir því í reglugerð um ljósvist erum við þá bara búin að leysa þetta þetta búið?
1: Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að síðan að leysa þetta sko Nei, ég meina við erum komin eitthvað á veg með ljósvistina, það er klárt og þetta er mjög góður hérna þetta er mjög gott skref sem við erum að taka við þyrftum að taka stærri skref og svo er það bara líka veist, að það eru síðan bara aðrir þættir líka sem að hérna, skipta máli veist, þetta er ekki bara spurningu ljósvist og ef við leysum hana þá er þetta komið alls ekki veist, það er skali bygginga, það er fjölbreytileiki það er menningarsöguleg hérna, tengsl hérna, umhverfis og hvernig fólk myndar tengsl við sitt umhverfi það er náttúran sem við náttúrulega gleymum allt og oft bara svo dæmi sér tekið menn það eru alls konar sálfræðilegi þættir sem við þurfum ennþá að hérna að leysa við erum með friðhelgi einkalífsins sem dæmi og svo framvegis þannig að þetta er bara ljósvistin er bara einn þáttur af mörgum sem við þurfum að hérna gefa gaum og sem betur verið hefur verið gefið góður gaumur núna og síðustu

0: áhuga mál mitt tengt arkitektúr í bara frá upphafi, frá bara ég var í námi og það sem að dagspyrta er mikið þáttur í því að skapa arkitektónisk rými, arkitektóniska stemningu og móta form sem að mótast af því að skuggi og birta leika mismunandi við formin og veit okkur skynjun á þrívitinni en svo hefur það þróast í rauninni meira hjá mér í þá átt að með mínum svona pælingum og stúdíu á vistvænum arkitektúr að það er náttúrulega dagspyrtan líka stór þáttur í því að skapa vistvænt umhverfi bæði hvað varðar heilsu og vellíðan en líka getur náttúrulega verið orku sparandi að efla dagspyrtu inn í húsin þannig að við þurfum ekki að nota kveikja ljósin sem við erum nú gjörna á að gera samt sem áður en hérna þannig að það er búið að þróast lengi hjá mér að vinna að tún og skoðunum á dagspyrtu og ég hef gert það fyrir þessa rannsók þá hafði ég rannsakað líka dagspyrtu í hérna og skrifaði bók um vistvæna dagspyrtuna sem vistvænan hérna miðil og var svona meira sem svona kennslu nýtt sem kennslubók hér í skólanum og hérna en síðan er það síðan komst ég að því rauninni í gegnum mínar stúdjur að við getum alveg skoðað endalaust dagspyrtuna hvað var þar byggingar og við getum skoðað endalaust hvernig við viljum að byrtan og sólabyrtan falli inn í húsin til að skapa stemningu eða við viljum fá endurkasta birtunni eða við viljum varna því að við fáum glýju frá sterkri sól í augun og þetta getur við stúderað og mótað með arkitektunum á mjög fjölbreyttan hátt og margvíslegan en svo kemur það því að í þéttbýlli borg að þá eru þessi möguleikar kannski ekkert til staðar ef við byggjum borgina þannig að dagspyrta nær ekki að húsunum og þá komum við að skipulaginu hvernig hérna hvað erum við að gera þar og það var í rauninni kveikur að þessari rannsókn minni þessari nýju rannsókn með dagspyrtu íbúabyggð við íslenskar aðstæður að það að við þurfum að rannsaka þetta og við þurfum tölulegar upplýsingar við þurfum virkilega sönnun á því hvaða áhrif skipulag hefur að borgarskipulag hefur á mögulega dagspyrtunar til þess að streyma á göturnar í útrýmin og inn í húsin okkar.
1: Ég myndist á þessa reglugerð sem sett var bara nokkuð nýlega rétt fyrir árumóti ef ég man rétt. Minn skilningur var sá að núna þegar þetta var komið í reglugerð þá var þetta raunin bara svona svolítið leist. Núna eru byggðar byggingar með góðri dagspyrtu. Mm-hmm. Er það rangt? Hef ég rangt fyrir mig?
0: Ég vona ekki við gerum kröfur á byggingarnar í þessum nýja breytingum og við auka við byggingarreglugerðina dagspyrtu kröfur í byggingum og það á við sem sagt þetta er byggingarreglugerð sem á þá við byggðar byggingar og hannaðar byggingar en það tekur ekki á þessu sem að ég er að tala og er að rannsaka í þessari rannsókn það er skipulaginu það tekur ekki á því byggingarreglugerðin er eitt svo er skipulagsreglugerð annað og þar vantar ennþá að fjalla yfir höfuð dagspyrtu gæði eða aðgengi dagspyrtu í skipulagi og þar eru í raun engar kröfur til.
1: Þannig

0: jafnvel þótt að byggingarnar séu byggðar með stórum gluggum sem að vísa réttar áttir eða það bara einhver önnur bygging of nálægt þá, þá hefur engin áhrif nema þá við breytum hvað einhvern veginn svona leiðutinu, skipuleginu hvað meinar, hvað þarf?
1: Já, heimitt. Já, sko það sem að sko er sko við tölum skipulag og skipulagsgerð og við hönnum skipulag eftir þörfum markaðarins mikið að við okkur vantar nýja íbúasvæði og við þurfum vegi og við þurfum að komast á húsunum okkar og við þurfum að sjálfsögðu göngustíga og gönguleiðir og við þurfum skóla og leikskóla og annars slíkt en það fer minna fyrir því hvernig umhverfi er þetta sem verður til og þannig að það er sko kannski af því að þetta er kannski ekki beint praktískur þáttur að passa upp á það að dagsbirta nái í garðan okkar þetta er svona ég veit ekki hvort að við töljum þetta verið einhvern lúksus en allavega að þá ætti að mínu mati dagsbirtuna stýra í rauninni stórum þætti að því hvernig við skipuleggjum borgina. Nú búum við á Íslandi og hérna við 63. breiddargráðu og þurfum að virkilega að vanda okkur þegar kemur að því kemur að skipuleginu. Við búum við mjög björt sumur en aftur dimma vetra og það sem að er svo það sem að ég hef svona gegnum mína rannsóknir, það sem að mér finnst svo hérna dýrmætt í okkar umhverfi er haustin og vorin. Það er þessi tími þar sem að sólin er að við erum að vakna, vorið er að vakna og mannfólkið er að vakna til lífsins og fara út og við viljum gjarnan nýta þennan tíma, við erum búin að vera í myrkrinu lengi og við viljum nýta þennan tíma þegar að lífið er að vakna á vorin og en þá þurfum við að skapa umhverfi þannig að sólin hún nái líka niður í þessi svæði þessi íveru svæði okkar í umhverfinu á þessum tíma árs ekki bara yfir hásumarið eða við sumarsólstur 21. júní þannig að og það er svo margt sem ég hef fundið sko í gegnum þessa rannsókn þess núna að það er svo margt það er svo mörg samhangandi gæði sem að verða til ef að við hugum að birtunni sem bara fyrsta þátt í skipulagi og leifum birtu skilir þeim að stýra okkur svolítið í skipulagsgerðinni að þá er svo margt annað sem að verður svo miklu, miklu betra.
0: Komdu það þýða að ef við getum sagt forgangsraða birtur skilum þegar við byggjum upp hverju, hvað þýður það í praktik?
1: Já, komum við lausnina
0: Hver er lausnin?
1: Ég get alveg sagt að sko, það er í rauninni alveg hægt svona, gegnum þessa rannsók sem er bara mjög mjög viðamikil sem við gerðum og ég gerði hann í samstarfi við Örn Elleson ljósatæknifræðing lýsingaverkfræðing byggingarverkfræðing og með áherslu á lýsingu og hérna Gunnþór Ólafsdóttur sem er mannvistafræðingur og síðan Bjarka Gunnar Halldórsson arkitekt og þannig að öll okkar skoðun var mjög nákvæmlega útreiknuð og þannig að öll athugun og úrvinnsla rannsóknarinnar fólst í því að vinna úr útreikningum og leiða í ljós út frá útreikningunum hvaða hérna dagsbirtu skilir þið væru til staðar á mismunandi svæðum í borginni og hvaða væri á þeim svæðum sem að væru mögulega að hindra dagsbirtuna sem sagt út frá því skipulagi sem að þessi svæði voru byggð eftir og út frá þessum útrekningum og athugunum kemur í ljós í reyninni að það svona tvö atriði sem að, kannski bara mjög einfalt tvö atriði sem við þurfum að athuga mjög vel það að hafa samfellda götumynd samfellda húsalengju ekki á langa brjótana upp með bíli á milli húsa þannig að birtan náu sumstaðar í gegn og náu betur inn í bakgarða og milli húsa og hleypi þá birtunni sem sagt áfram milli húsalengja og svo að horn, innhorn í svona eins og við erum verið að byggja mjög mikið undarfarið að byggja sem sagt lokaða húsgarða þannig með fjóra lokaða hliðar og garði í miðjunni að þá eru innhornin í þessum á þessum byggingum lökustu íverurýmin af öllum ekki bara af því það er erfitt að skipulegja það innan húsa af því að þau verða djúp og erfitt og langt í glugga heldur líka af því að aðlægar hlíðar á þessum hornum eru kasta skugga yfir á sem sagt til dæmis ef það suður hlið og þú ert með austur og vestur hlið líka sem að kasta þá skugga mjög fljótt á þessa suður hlið og þetta má sjá til dæmis það má sjá að hlíðarenda sem dæmis sem að við skoðum en líka til dæmis mjög skýrt í Einholti það sem að bygginga lengjan þar með sannsagt íbúa byggingar þar mjög fínar byggingar en þetta er mjög reytur sem er á milli Einholts og Þverholts og hann liggur þannig að suður hliðin að garðinum er stutt hlið og þannig að það eru langar línur austur og vestur armar þessa reyts sem að kasta mjög miklum skugga yfir á suður hlið þannig að það er henni bara þegar að sólin er beint á suður hliðuna sem að öll hliðin fær sólarbirtu síðan náttúrulega færist sólin og jörðin snýst og allt það en þannig að það er svo fljótt að gerast að það myndar skuggi á svölum sem að annars væru mjög fínar sko ég upplifði þetta alveg líka inn á Hlíðarenda ég bara sló mig svona ákveðið að því ég var þar á rölti og var að skoða þetta þá er kona þar úti að prjóna á sölunum sínum hún var þarna í innstu íbúðinni inn í hotninu og hálf tvölítið var hún að fara inn af því þá var hún orðið kalt af því þá var komið skuggi hjá henni en ekki á næstu svölum þetta vissi hún ekki þegar hún kefti íbúðina þetta er svona falin galli sem í rauninni er ekki metin til fjárin væri hægt að meta til fjárin
0: erum við búin að koma okkur í smá klandur með því að hugsa ekki um þetta við byggingur hún margra bygginga og hverfa
1: já, sjálfur sér má segja það að ég það margt sem að við höfum kannski verið að flýta okkur á mikið með og hérna og margt sem að við höfum flutt inn til Íslands erlendis frá af skipulagslegum lausnum sem að eru kannski ekki að henda okkar umhverfi og eru ekki að skapa kannski gæði þetta eru allar nágranna þjóðir okkar eru í þessum sama vanda hafa verið að byggja of þétt og hratt á undanförnu og undanförnum áratugum og það er alvegandi eru þessar já, með samfara með bílakjöllurum og hækkuðum fyrstu hæðum og dimmum fasuðum og svona þetta er alveg þetta er ekki bara íslenskt sko þannig að við sko maður er hrættur að það séu eignir þarna sem að verði ekki eins og verðmættar í framtíðin eins og það kannski láti vera þeir séu í dag en við erum sem betur verð alltaf að læra og við getum alltaf bætt okkur og við höldum bara vonandi áfram að gera það en hérna og það eru lausnir sem að við getum og það eru aðrar aðferðir og það er ekki þar með sagt að við þurfum að við getum ekki nýtt landið okkar eins vel eða reitina eins vel þetta er spurningum bara að gefa sér aðeins smá tíma í að huga að þeim hlutum sem að skipta virkilega máli og nú getum við verið ósammála það hvað skiptir máli og svona en allavegana að hérna að þétt byggð er alls ekki til slæm nú þarf bara að vera í réttum hlutföllum og réttum stöðum við þurfum að snúa byggingunum rétt og við þurfum að gefa þeim svona andrými en við þurfum að samt að hafa byggðina mátulega þétta þannig að við líka sköpum skjól og við finnum fyrir rýmiskend inn í borginni

0: Það eru nokkru þættir sem er nauðsynlegt að taka til og sérstaklega á okkar stað á jarðkúlunni að hérna þar sem að sólin er mjög lágt á lofti að það sem að er svo sem alltaf talað það er það sem skiptir mestu máli er hlutfall hæðar hús á móti breytt göturýmis og það með tala breytt göturýmis þá er það bilið sem sagt breyttina frá húsi til hús og gata getur verið mismunandi samsett en þetta bil á milli húsina í hlutfalli við hæð húsa og þar sem að við erum með sólina svo lágt á lofti og viljum nýta hana sem lengst fram á haust og frá vori að þá skiptir mjög miklu máli að húsin sunnan megin við götu séu lægri heldur en húsin norðamegin þannig að sólageislarnir nái yfir hústökin sunnan megin og nái að húsliðum norðan megin götunar og helst niður í göturýmið og það er sannsagt þessi þáttur sem að er svona kannski veigamestur og allir í rauninni allir önnuður skipulagsfræðingar vita þetta er bara spurningum að nýta sína og nota sína þekkingu og hérna en þetta þarf náttúrulega að teikna og hanna þannig að þú sért vissum að þetta gangi upp miða við okkar sólarstöðu og við höfum gert það núna undanfarin ár mikið að það hef verið að gera byggingareiti alveg út í götu gangstéttabrún þannig að húsin standa alveg upp að götu og þetta gerir það verkum að göturýmið er bara gangstétt, gata og gangstétt og sem að er þá oftast jafn breið allstaðar alveg sama hversu há hús eru þetta eru bara 7 metra götur, kannski bílastæði þetta er komið 10 metra gata plus kannski 3 metrar í gangstjætt og en ef þú ert með 5 hæða hús þá er það 15 metrar og þá er það hærra heldur en 13 metra breið gata sem að gera það verkum að sól sem að er ekki nema sko 42 gráður á lofti eða hún fyrir mest 45 gráður á loft að þá nær sólin aldrei niður í götuna ekki einu sinni þegar hún er hæst á lofti þannig að en þetta getum við til dæmis bara ef við myndum færa byggingareitin 4 metra frá götu og gera kröfu að forgarða við götu, við húsin allavega norðamegin eins og var gert á hérna við fyrsta skipulag Reykjavíkur 1927 að garðar væri á móti suðru en við þurfum kannski ekki endilega að hafa þess að sko karðarísar er svo stóra en ef við gefum bara smá forgarð og sköpum þar leið rými og líf bæði rými fyrir dagspyrtuna rými fyrir íbúa til þess að njóta sólar við sólríkan húsvegg og við sköpum líf á götunni af því að þarna er þá líka fólk í forgarðinum og það er að ganga inn út úr húsi og þetta er svona hlutur sem að er mjög einfaldur í rauninni í framkvæmd þess að aðeins að laga aðeins að hörfa tilbaka með byggingarnar þannig að við gefum aðeins meira andrými og meira birturými og þetta er svona ein af þeim aðferðum sem hægt er að gera með hérna og jafnvel hægt að aðeins að lappa upp á skipulag sem þegar eru hérna kannski í samþykkt eða annað að væri möguleiki og af því að suður hliðin bara miklu verðmætari heldur en norðurgarðurinn og hérna fyrir okkur allavega sem Íslendingar sem þurfum hitan frá sólinni og svona en þetta er svona þetta er þessi þáttur fyrir utan svo að hafa þessa styttri húsalengjur þannig að við séum ekki að þannig að við séum að brjóta upp og gefa birtunni aðgang á milli húsa og gefa þá vestur austur hlið líka aðeins af suður birtunni og svo að kannski skera úr hotnum á þessum lokuðu hérna lokuðu görðum og hleypa þannig birtu inn á hotnin og losa um hérna þessi erfiðu innhotn og búa til sko umtalsverð meiri gæði með því að brjóta upp þessa stóru byggingakroppa þannig að þetta er svona þetta er ekkert mjög flókið en þetta bara er aðeins svona bara breytinga og hugsun og svona já kannski er þetta líka bara spurningu að átta sig á hvað eru verðmæti að sólin sólaljósið virkilegt verðmæti og það að vinna að gefa hérna íbúum og fólki aðgengi að sko sólríkum suðursvölum eða vestursvölum í staðin fyrir og forgarði í staðin fyrir skuggsala norðurgarð það bara held ég að væri bara til svona gott fyrsta skref
1: Þú myndist að þetta fyrsta skipulag þar sem var krafa um garða að byggingar snýru ákveðið við höfum greiðlega einhvern tímann hugsað aðan nátt þar sem við vorum einhvern tímann í samtali við dagsbirtuna
0: mm-hmm.
1: og byggðum húsum okkar í samræmi með það hvenær hættu við að hugsa svona af hverju fórum við frá því að árið 1921 þá vorum við með þetta á hreinu en síðan allt í enn og núna erum við komin í einhvern stað þar sem við erum fullt að einhverjum hverfum þar sem sólin skín ekkert á svalir og aukslis
0: í upphafi erum við náttúrulega hérna eiland og við erum að reyna að komast af og við getum ekki komast af á Íslandi öðruvísin að byggja okkur skjól af því hér bara kalt og vindur og alls konar veður og við byggjum okkur skjól út frá aðstæðum, út frá vindáttum, út frá hvar kemur sólin, hvar bræðir hún á snjóin og hvar er best að hérna opna hurðina í skjóli og annars slíkt. Og þetta sem sagt síðan flytjum við í borgina og við eða á mölina eins og sagt var og hérna af því að við vorum kannski ekki með mikla borg og tók okkur svolítil tíma að ná þeim því stigi og erum ennþá að læra á það að byggja borg og að búa í borg og við þurfum bara að vera svolítið auðmjúk líka gagnvart okkur sjálfum að við erum bara frekar ungt samfélag og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að læra og við þurfum líka tilbúin að vera tilbúin til þess að gera mistök og við hefum gert mistök og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að horfast í augu við þau og læra af þeim og en sko þetta náttúrulega gerist ekkit svona bara hjá okkur þetta gerist alls þar að með auknum hraða aukinni tækni mikill í bílvæðingu og annað að við hérna við gefum okkur ekki tíma til að hugsa við flytjum inn þekkingu og hluti það lendist frá og við gleymum í rauninu aðlagaða að okkar aðstæðum og það er held ég kannski stóra vandamálið af því að það sem við þurfum virkilega að gera þá að það er og að allstaðar þurfum við að lifa sem í sem mestu sátt og samlendi við það þá þau umhverfisöfl sem við búum við og þetta á ekki bara við okkur þetta á við allstaðar og það en í hvert hvar sem við erum þá verðum við að taka til til þess að hérna eins og Íslandi að við erum með þessa þennan myrk vetur og við erum með sólin er lágt og lofti hún blindar okkur sín og, en hún er líka alveg óskaplega fallegi liti sem að við upplifum í ljósaskiptunum og í haustsólinni sem að er ótrúlega lengi sem sólin er að lágt á lofti og er alveg að koma niður á sjóndeldarhringinn en svona, já, þannig að þetta er öðruvísi og þessa upplifin þurfum við að rækta, við þurfum að veita okkur það að svona er þetta hjá okkur öðruvísi en kannski já, við miðjir að það segjum það og við þurfum að horfa á þessa þætti sem gæði og nýta þau sem gæði þessi umhverfislegu þætti sem við búum við en ekki horfa fram hjá þeim og það held ég að við höfum kannski svolítið gleymt að við höfum gleymt því að sjá okkur hvar eru gæðin og hvað er það sem okkur þykir væntum og hvernig ræktum við það af því það er það sem heldur í okkur lífi en ekki það sem við kannski flytjum inn og passar okkur ekki

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

0: Pétur Magnússon hefur umsjón með þættinum Meðal fólks. Viðmælendur hans að þessu sinni voru Páll Jakob Líndal, umhverfissálfræðingur og Anna Sigríður Jóhannsdóttir, arkitekt og sérfræðingur í dagsbirtu í byggðu umhverfi.
1: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026, oddvita frá Múlaþingi og Ölfusi mætast í kvöld, klukkan 18.05, fylgist með á Rúv 2, Rás 1 eða á Rás 2. Pétur, Úlfurinn og Dagdraumar, krakkaháttíðin Kópurinn. Gervigras, Gervigras, johanhelgi.is. La Príma Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Príma Vera. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segist hafa endurgreitt 4 reikninga eftir að hafa fengið athugasemdir við færslur á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun heiðu á kortinu samkvæmt svari Reykjavíkur borgar við fyrirspurn fréttastofu og fleiri munnlegar. Heiða telur ekki óeðlilegt að hafa fengið ábendingarnar og segist hafa unnið samkvæmt verklagi Reykjavíkur borgar.
1: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekað verið að minna einhverja reglur, aðalega bara að vera óskaftir eðlum upplýsingum þegar við að kaupa ofnber innkvöld.
2: Hefurðu eftir athugasemdir sem þú fengið þurft að endurgreiða einhverja reikninga?
1: Já, ég hef gert það. Það bara ef að reikningur hefur verið ófullnægjandi, ekki komið nægilega vel fram þar sem þarf að koma fram og líka í einhverju skiptum þá var það leigubíll erlendi sem að hafi verið inn í dagpenningu.
2: Hvað þetta margir reikningar sem þú hefur þurft að endurgreiða?
1: Ég hef endurgreitt 4.
0: Sagði Heiða Hilmisdóttir, Solveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hana. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í dag að vopnahlé Bandaríkjana og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu yfir í gær að þau hefðu ráðist að skotmörkum í Íran eftir árásir Írana á 3 bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðru að hafa rofið vopnahléið. Írannar segja Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hafnbann. En Bandaríkjamenn segja Írana hafa átt upptökin með árásum á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag, hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. 3 særðust í eldflug á dróna árásum Írana og saminuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningur frá varnarmálaráðuneyti landsins. Fjöldi landsmanna komin yfir 395.000. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagstofu Íslands. Karlar eru í meiri hluta eða yfir 202.000 á móti rúmlega 192.000 konum. 230 einstaklingar eru skráðir kynsegin eða annað. Erlendir ríkisborgarar voru 70.650 eða 17,9% af heildar fjölda. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.

0: Góðir hlustendur, Glóbalía dagsins hófst á þjóðlagi frá Benín, landi í Vestur-Afríku. Það heitir Sengunme og var hljóðritað af Charles Duvel, tónskaldi og tónlistarfræðingi árið 1963 í borginni Savalú. Þessi upptaka nú komin út í geim, yfir 20 miljarda kílómetra frá sólinni, því hún meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum borð í Voyager 1 og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist á samt kveðjum á 55 tungumálum og kvalasöng. Sengunme, lagið sem við heyrðum hér, flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.
1: Hrrr, Malú! Hrrr!

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lundúna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kamerúns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einni þekkt sem harpa Davíðs. Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúa. Kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalía sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu er Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alawal eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samti textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

Við heyrðum lög frá Argentínu, Paraguay og Brasilíu. Fyrst flutti söngvarinn Charlo, söng Hjarðmannana, El Cantar de los Reseros. Sergio Cuevas tók við af honum og flutti Golpe Janero, skellur frá sléttunum. Hann lék á hörpu, þjóðarhljóðfæri Paraguay. Ferðunum Suður-Ameríku endaði í Brasilíu ásamt Yo-Yo Ma. Árið 2003 sendi hann frá sér plötuna Brigado Brasil eða Takk Brasilia, þar sem hann spilar verk eftir tónskáld frá því landi. Ásamt Ma á cello leika Helio Alves á piano, Paulo Braga á trommur, Oscar Castro Neves á gítar, Nilsson Mata á bassa og Ciro Baptista á slagverk. Við heyrðum lagið Apelo af þeirri plötu sem eftir Baden Powell de Aquino. Globalíu vikunar líkur í Íran. Tónskaldið og söngkonan Susan Dehim flytur lagið Negara. Takk fyrir áhyrnina.

0: töskuskart, tröllabróður og dundrandi tónlist krakkahátíðin Kópurinn. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Langa því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Viltu taka þátt í samtalinu framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á hönnunarmarsum helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan Skólavörðustíg. Brönnsum helgina Ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardaga 12-16, opið laugardaga frá klukkan 12-16, bílabúð Benna. Mósmas dagar hjá Hrafnildi. Matjurtafræ, sáðmóld og áburður kb.is. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, breykjuhúsið. Hámast empun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorgi í Reykjavík í mars. Tveir karlmenn eru enn í gæsluvarðhaldi og verða það að minnsta kosti til 20. maí. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknina gríðarlega umfangsmikla og að henni miði vel. Senda þurfti síni til rannsóknar erlendis og unnið að því að fara yfir og vinna þau gögn sem aflað hefur verið í málinu. Þá þurfti að setja upp aðstæður á vettvangi til að meta hraða bíls sem talin hafa verið notaður sem vopn. 13 eru með réttarstöðu sakbornings. Bankaræningjar sem hneftu fólki gíslingu í Þýskalandi virðast hafa verið löngu hornir á braut áður en lögregla lét til skarar skríða í bankanum. Bankaræningjarnir réðust inn í banka í bænum Sintzig í vestanverðu Þýskalandi klukkan 9 í morgun. Lögreglumenn umkringdu bankan og var á tímabili talið að nokkrir bankaræningjar og gíslar væru þar innandyra. Þeirra á meðal var bílstjóri peningaflutningabíls sem var hneftur í gíslingu. Þegar lögreglumenn fóru inn í bankan síðdegis komi ljósa að þar var enga bankaræningi að finna. Tveir gíslar voru í peningageymslu bankan sem var að öðru leiti mannlaus. Ekki ljóst hvernig ræningjarnir komust undan. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, fer á fund Friðriks Danakonungs innan skams. Erfiðlega hefur gengið að mynda ríkisstjórn í landinu og 45 dagar eru liðnir frá þingkosningum. Frederiksen fer með stjórnarmyndunar umboðið. Aldrei hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda ríkisstjórn. Europol og spænsk yfirvöld hafa stöðvað fíkniefna flutningum þekkta smyglleið yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassin í aðgerðinni sem stóð í 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara sem sigla með efnin frá Ameríku inn á alþjóðleg hafsvæði og færa þar í minni skip eða báta. Efnin eru svo gjarnan sett í enn smærri báta sem forðast hafnir til að komast hjá því að vekja athygli. Efnin eru yfirleitt flutt til Spánar og Portugals og dreift þaðan til annarra landa. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 4. Næst á dagskrá þátturinn Sögur af landi endurlit. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón.

0: Komiði sæl. Í endurliti dagsins förum við aftur til ársins 2017 og rifjum upp umfjöllun göng. Sjón með þættinum hafði Dagur Gunnarsson.
1: Í dag borum við okkur niður í jörðina, gegnum fjöll, erfið jarðlög og hindranir af ýmsum toga. Í göngum felast augljósar samgöngubætur sem gagnast íbúum við svegarum land. Það má líka grafa göng í huga manns og tengja þar saman menningar heima. Kannski gröfum við okkar eigin huglægu göng hér í þættinum í dag. Gröfum ögn undan fordómum, hver veit. Við skulum samt byrja í Raunheimum í Eyjafirði. Ein erfiðasta og umdeildasta framkvæmd við jarðganga gerð hér á landi er við einu jarðgöngin sem nú verið að grafa á Íslandi, nefnilega Vaðlaheiðargöng. Tvenn önnur jarðgöng eru reyndar í byggingu, Norðfjarðargöng og göngin undir Húsavíkurhöfða, en þar eru menn komnir í gegn og á mun auðveldari hátt en í Vaðlaheiði. Jarðgangagerð í Vaðlaheiði hófst sumarið 2013 og menn ætluðu að vera komnir í gegn haustið 2015. Það hefur enn ekki tekist. Verktakin þar hefur þurft að glíma við hverja þrautina og fætur annari. Heitt og kalt vatn í miklu magni, skriðuföll og erfið jarðlög. Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðaganga, segir að miða við núverandi afköst komist menn í gegn í júlí. Ágúst Ólafsson hitti Valgeir og þeir fóru saman inn í Vaðlaheiði.
2: Já, þetta er aldrei spölur að fara í Vaðlaheiðagöng. Við erum að fara hér úr miðbænum á Akureyri og þarf að fara hér handan fjarðarins. Valgeir, óræði fyrir því þegar að fyrsta sprenging var gerð í Vaðlaheiðagöngum. Áttur þau vona því að Ætli ósköp sem nú hafa yfir dunnið eftir að gerast?
3: Nei, ég var að segja það, mér óraði ekki alveg fyrir því en ég nú lend í hérna, við erum í annar gangagerð og það hafa verið tafir og slíkt í og margt komið upp á en þetta er búið að vera hérna, þetta er búið ansi mikið sem að búið koma á hérna.
2: Ef við rifum það upp, kannski svona í byrjun, hvenær var það sem að þá er endi, já, fórsætist ráð þeirra, Sigmundur Gunnarsson, sprengdi fyrstu sprengingu?
3: Það var í júlí 2013 sem að hérna, fyrsta sprengingin var gerð hérna í Eyjafjarðar megin.
2: Og hvað ætluðu menn þá að vera lengi gegn?
3: Þá var verkáætlun átti að gera ráð fyrir því að gegnumslagið yrði náð september 2015.
2: 2015 segirðu, nú er komið 2018, þannig að það er búið að ganga ýmsu.
3: Já, það er búið að ganga ýmsu og enn eru 400 metrar eftir, þannig að ég ætla ekki að segja að þetta sé að við svo komnir yfir alltaf vestar því að við erum í mjög slæmum sigkafla og þannig að það getur, á maður að segja það, það getur eiginlega bara batna frá þessu.
2: En það fór fljótlega að bera á vandræðum hérna ég fyrir megin og þá kannski munamenn fyrst eftir heitavatnsæðinni sem að var farið í gegnum.
3: Já, raunin fór ekki að bera neinu, það var raunin bara þetta heitavatn komraunin allt í einu og komraunin þegar eiginlega kom að segja best gekk í göngunum þegar þau voru bara ná hérna vikunum í kring 90 metrum, 96 metrum á viku sem er bara mjög langt yfir meðaltali í jarðgangagerð í grefti þannig að vatni sem kom inn það kom mjög snögglega og kom öllum óvart að kom svona mikið magn á hérna, af heitu vatni.
2: Og þarna lentu þið aðstæðin sem að voru einstakar og mennum aldrei þurftu að kljást við þeirri í gangagerð?
3: Nei, ekki þetta magn af heitu vatni. Það hefur komið fullt af vatni í gangagerð og hefur komið heitar vatn og allt slíkt en þetta var það mikið magn, þetta var 350 lítra á sekundu af 46 gráðu heitu vatni og það tafiði strax fyrir og dagana, fljótlega dagana eftir þetta vatnsinnflæði þá hægðist á gangagreftunum, hann var ekki eins hraður og plús þá var að jökum við hérna könnunahólur og slíkt þess að fylgjast með að þetta kem ekki aftur fyrir, kom ekki fyrir meira vatnin og bergþekkingakröðan voru augnar líka.
2: Var þetta eitthvað sem var ekki tætt að sjá fyrir, þessi stóra heita vatnsæði sem er fór í gegnum? Hefðum ekki getað að haga sér öðruvísi í rannsóknum? Þetta var óhjákvæmilegt eitthvað?
3: það var óhjákvæmilegt að lenda á, á vatninu já, en hérna, það má alveg deila um það hvort að verktakinn hefði átt að sjá þetta í könnunarholu áður en að koma að vatninu. Þannig eru rauninni með jarðgangagerða það bora könnunarholu á undan sem 30-40 metrar undan til þess að áætla bergið og hvort þessi vatn framöndan og ef þessi vatn framöndan þá brugðist við með því að þétta bergið.
2: Þannig að menn kannski tók upp einhver önnur vinnubrögð eftir þetta eða hvað?
3: Já og eftirliti herti líka á því að verktakinn myndi gera könnunarholur á undan sér og við fjölguðum, könnunarholum var fjölgað líka til þess að hérna, til að koma í veg fyrir að þess að fá vatnið inn í göngin en vatnið alltaf til staðar í fjallinu og í sprungum.
2: Nú eru við komin hér út að einhvers konar vinnubúð með eða skrifstofa byggingu hér eru þið með aðstöðu hér á sjálfa bakkanum við ganga munnan yfir megin.
3: Já, hérna eru vinnubúðir verktakans og eftirlits sem eru líka runni verktakar fyrir vaðalaga göng, eftirlitsmennir. Það gefa okkur efla og þetta eru jarðverkfræðingar og menn með mikla reynslu í jarðgangagerð á Íslandi. Mm.
2: Kíkjum aðeins hérna í heimsókn í skrifstofunum hérna.
3: Þetta eru svona típiskur vinnustæður sem að það sem eru hjálmar og vinnuvesti og hérna og svona kaffibóllar út um allt og sýnishótt. Það svona spurning hvort að ég sýna aðeins inn í kofana þar sem að teikningarna og slíkt standa og
2: hérna. Kíkjum aðeins inn. Já, hér eru ótal teikningar upp á vegg og hérna allskyns þversnið og langsnið og ég veit ekki hvað, hérna sér maður og alveg hérna bara uppteknaði upp á vegg og rannsóknar holur og fleira og fleira. Hérna er búið að funda mikið hér í þessu herbyggju væntanlega.
3: Já, þetta eru sérst verkfundarherbyggið og hérna kemur, hérna þá aðstaða þegar við höldum fundi og hérna og eins og sér það er tabla, tústabla og menn eru hanna svona as you go, ef maður segja það, því það hefur ýmislegt komið upp á.
2: Já, með þurfa að breyðast við og hreinlega, eins og segja, bara hreinlega hanna á staðnum varandi svona ýmsar aðstæður.
3: Jú, það er unni, þú áallar alltaf hvað allar að gera þegar þú leggur á stað, en síðan er þetta þannig að það þarf að breyðast við aðstæða hverju sinni og þetta verkefni hefur bóðið upp á mikið, hvað sé, endurhönnun eða hannað á staðnum, hann að hérna, þá mögum við taka fyrir að vera með góða og vana eftirlismenn á staðnum.
2: En það var, við vorum að tala núna áðan um heitavatnið og mikla og stóra vassað sem myndaðist yfir megin en svo lentið nú heldur betur í vandræðum fnjóskallarsmegin og ennþá meiri vandræðum þegar þið fenguð mikið berggrunn og gríðalegt kalt vatn.
3: Já, þar fór verktakinn gegnum góðum sem mjög breytt belti af misgengi sem var raunni menn vissu svo sem alveg að þetta var í misgengi og það er hérna, það kom í ljós í könnunarholu áður og menn fór hægt í gegnum það og þegar menn voru búin að telja sig að vera komin í gegnum það þá hef ég bara venjulega gána gröft og var farið í fulla færu og í kjölfari kom smá sprungur og sprungumyndun í loftinu það er hlutaði sem að menn eru alltaf fylgjast með, það er að horfa á bergstyrkingar og vinnustyrkingar í lofti og veggjum, þannig að hérna, menn eru alltaf varum sig og þegar það kom í ljós sprungur í loftinu þá bökkuðu menn bara með borin og búnað og fóru allir að reyna að styrkja meira en þá hrundir smá og smá og hérna að lokum hrundir unni alveg lokaðist göngin að maður segja innvistab úr þessari 10-12 metra breiðu sprungubelti.
2: Og þetta voru erfiðar aðstæður og þarna þurfti heldur betur að setjast niður hér í þessu herbyggi og tekna og hanna alls konar hluti til að komast það í gegn.
3: Já, og margir mölgar sérst í kjölfrásur hraunni hérna, í sprungunni og lausamassa þá fylgdi mikið vatnsflæði eins og sagði ráðan af köldu vatni og mun meira heldur en dælunar réðu við og það fylgdi sköngin. Mm. Þessi þarf að hafa margir mölgar og margir fundir hérna rætti hvernig þetta fara gegnum þetta hraunsvæði. Það var ákveð að fara gegnum það með því að styrkja hrúin og með svo kallum pipe umbrella styrkingum það sem er stóra þykka pípur og settir í þakið og það er fyrsta skipti sem að sú aðferðin notu hérna á Íslandi í jarðgangagerð.
2: Þannig að það er mikið búið að ganga á og hérna eigum við að allar að hleypa okkur inn í göngin, eigum
3: við
2: að fara inn?
3: Ég kíkta eins og það er kannski, sem ég kannski segir hérna hvað er hérna helst á veggjónum hérna þannig að það er þá sem að þetta þá sem sjá ekki útvarp. En það hérna sést upp á veggjunum er túlstafla með þá hérna með teikningum sem að vera menn að teikna upp styrkingar og annað slíkt. Það er ýmsar pælingar varðandi hrunið í Fnjósk. Síðan koma hérna langsni með úr hérna jarðfræði hérna greiningunni. Og þar sjást könnunarholurnar sem hafa verið gerðar, kannski til að útskýra aðeins hvað er á teikningunum. Það halda margir að könnunar rannsóknum hafi verið ábótavant, þá er það raunni alveg sami verklag og vinnuháttur og öllum öðru jarðgöngum sem Vegagerðin hefur gert og Vegagerðin stóð sérst, að öllum þessum undirbúningi. Þeir gerðu það ekki vaðlega göng, þannig að þetta var allt unnið, hvað segja, fagmannlega eins og er gert á Íslandi, svo hvort það var þetta að gera meira, það máli fara rögg fyrir því og það er þá, ætti þá verið náttúrulega fleiri göngin en þessi. Hérna sem mannskapalistan og það eru hérna og fjöldi hérna mannskap sem að vinna, það eru 50 til, þetta hefur verið jafnaði 50 manns, í dag stendur hérna kringum 70 og þetta er frá ýmsum þjóðlöndum, meðal annars hérna Ósap, Geotækni, Marti, IFAF, MPFAF, Tugon, það eru margir sem koma að þessu, að svona verki, margir undirverktakar.
2: Það skulum bara runa okkur bara inn, sko.
3: Já, þá. Minnast að fá okkur vesti.
2: Jæja, þá voru komið hérna við ganga munnavalgeir og hér ríkur út, hér er alltaf gufa, hér er alltaf, kemur alltaf reykur út.
3: Oftast, já, þegar aðstæður út eru þannig, en hérna, ef aðstæður úti þannig að vatnið þéttist þá gera það. Þetta er hérna eru við blásaran og vestaði starfsmanna og sprengitjald hérna líka, það sem sprengiefni er geymt inni. Og hérna er svo hinn margfræði blásari sem hefur borið óhljóð til Akureyrar sem heyrist nú ekki hátt núna þóttu stundum með það 10 metra frá en virðist virtist þeirra, hann hafði búið koma aðeins í veg fyrir það, búið setja dempar á hann.
2: Mér veist bara að fjandi mikið hláfaði honum.
3: Já, en við keyrum hérna framhjá honum og förum inn, þetta er náttúrulega gufa hérna til að byrja með og bíllinn er kaldur og snjór á honum, þannig að við keyrum hérna bara hægt.
2: Þannig að hér það er þoka dálítið hérna inn til að byrja með.
3: Já, svo verður þetta ekkert mála leiðin út, þá vorum við fljótari. Þessi þoka eða þessi raki sem að myndast núna, þetta er náttúrulega út af bara heita vatninu sem að er að leggja þenni út. Það er búið að safna fyrir að koma mest af vatnum sem er leiðin út í lagnir sem er hérna í skurði hérna til hægra með okkur. Mm-hmm. Og þegar er búið að ganga endala frá þessu þá verður þetta svipar eða sömu lagnir sem að vatnum er leik í. Þannig að fólk verður ekkit, þessi keyra göngi verður ekkit varfið raka eða móðu eða slíkt. Þannig að það fer allt í lagnir og rennur út.
2: En núna þessar vikurnar eru þið að kljást við enn eina þrautina og það eru berglögin, þau eru ykkur mjög erfið núna þessar vikurnar.
3: Já, það er raunni eftir, strax fljótlega eftir að það var hafið standaveður að vera með tvo borvagna í október. Þá hérna, þá hrundi hérna úr loftinu í Eyjafjallamegin, setla í loftinu og á aðal borvagni sem að skemmtist. Þannig að hérna, hann var úr leik, þeir hérna, náðu að redda öðrum borvagni sem að þá var hérna, sem kom í staðinn. Þannig að, hérna, þannig að þessi setlög sem kom í nóvember, þau hafa verið að voru að stækka, var aðeins í loftinu og svo hefur bara aukist þetta set hérna ég fram með og það er búið að vera mikill hægagangur í þessu seti. Það er að vera að segjast að þetta er cirka metri til 2 metri á dag sem að verktakinn er að ná.
2: Þú kallar þetta set, hvað þýðir það, hvað aðstæður myndast? Þið getið hreinlega ekki borað og sprengt eins og venjulega gert eða eitthvað?
3: Nei, setið er bara það veikt, jarðlega þetta er raunni bara sama þjappaður, sandur eða svona silt fínefni sem að raunni er bara kroppa niður og hérna, þetta dettur auðvitað niður og stendur ekki undir sjálfu sér, þannig að hérna, þannig að það er farið metur fyrir metur og það er ekki verið að notu sprengiefni hérna eða frá megin. Já, í lengri tíma.
2: Og hérna erum við komin ríflega 5 kílómetra inn í Valaheiðina og Valgeir, hér eru menn að pjakka sig gegnum þessi setlög sem við tala um.
3: Já, núna eru þeir að setja upp stálboga hérna og styrkja til þess að áður neður halda áfram að grafa. En í svona í bor, ef maður tala bara borgengi, þá þetta svona sex kallar sem eru í borgenginu. Síðan náttúrulega fullt af þjónustu í kringum þetta. Þannig að það sex kallar þá vantala sikur á megin og svo eru ábygglega svipaði fjöldi á vestæði. Útimenn, tæknimenn og bókald, jarðfræðingur, mælingamenn. Þannig að það hérna, það er fullt af fólki hérna sem vinnur þótt að séu kannski bara sex menn sem horfir á sem eru að gera búti göng. Þá verið allt hitt svona stuðningsfólk sem að hjálpa til að þetta verða veruleika.
2: Hérna hafa mér verið í vandræðum varandi jarðlögin, setlögin sem í þessu og hvað eru þið að mjakast hér núna á viku, þessar vikurnar?
3: Þeir voru á síðustu viku fóruð 8 metra og það var cirka metr á dag sem þeir fóru. Ég svona vonast til þess að þessi vika verið lengri þegar þeir alltaf að breyta verklaðinu, þeir hafa verið að fara metr á milli sem þess að stálbita sem maður sett upp. Þannig núna ætlar að grafa 1,5 metr í einu og ef að hérna, ef við lætur þá ætti þetta að vera 1,5 metr þá á dag.
2: Hvað langt eftir?
3: Það þá 400 metrar eftir, það 399 metrar. Þannig að hérna, þannig að ef að við höldum áfram og náum segjum 10 metrar á hvernum stafni, 20 metrar á viku, það sem eftir sem er náttúrulega ekki góð afköst, þá þetta, hvað, 400, það þá 20 vikur sem eftir.
2: Og þá komið upp aldrei fram á sumar?
3: Já, þá komið fram í júli en ég, náttúrulega við vorumst alltaf því að við séum ekki að fara að grafa öll göngi sem eftir eru í við þessar aðstæður, hann að hérna.
2: En það geti eins og er alveg verið?
3: Já, maður veit aldrei að göngi en það sem við veitum svo sem að það er set þetta meina en það er berg hinum meina, hart berg, samt sem aður er svona hálfleiðilegt berg, hann að það er verðt ekki nærið með að komast hraðar þar. En við vonumst alltaf til að hérna, að ná einhverju aðeins meiri hraða heldur en þetta.
2: Ég sem menn eru ennþá létt klæddir í göngunum hérna eða fyrir megin, það er alltaf dálítil hiti í hérna.
3: Já, það er kringum 25 til 30 stiga hiti hérna, þannig að það er hérna. Það er sumar hiti hérna, þetta megin og síðan akkurat hinum með þá kvarta menn út að kulda þegar það eru menn í kuldagala og vinnugala og það er sér ekki svona skrækka 7 gráður í Fljótsdalsmegin.
2: Þarna heyrðu við að við erum að bora hér í stafnin á göngunum, þannig að menn eru að mjakast hér inn.
3: Já, já, þeir eru að bora hérna, bora og festa bolta. Þetta er hérna, það er lítið bora og sprengt í stafnin hérna yfir að menn í setinu. Þetta er rauninni aðalega að vera að festa, bora fyrir bergfestingum og síðan er gangna gröftinu felsteilega því bara, það kemur grafa bara með fleig og hann svona plokkar seti niður.
2: Og Valgeir, ég takk fyrir að fara með okkur inn í göngin og nú manna þetta fara með akast en þetta, það er búið að ganga ýmsu og já, þið eru búin að setja meiri síðan nokkur íslensmet í kannski met sem þið hafið kannski ekkert endilega vilja að setja.
3: Já, það er fullt. Við erum búin að prófa ýmislegt sem er búið að fyrsta skipta á Íslandi og hérna og ég held að við séum núna að fara í gegnum lengsta og þykkasta setkafla sem umgetur í hérna jarðgöngugerð á Íslandi, þannig að það er hægt að skrifa ágætis bók jarðgöngugerð hérna bara ef maður tekur bara Vaðlaheiðargöng sem fyrirmynd.
2: Takk fyrir spjallið, Valgeir, og hérna við sjáum hvernig þetta gengur áfram.
3: Já, þetta tekst þótt að taka aðeins meiri tíma og að þola með og eftir 10 ár þá verður allir búin að gleyma þessu öllu sem áföllum og allir ánægð að geta keyrt þessa leið öðru.
2: Takk fyrir spjallið.
3: Takk.
0: Ágúst Ólafsson fjallaði Vaðlaheiðargöng í sögum af landi árið 2017 og áfram heldur upprifjunin.
1: Á Vestfjörðum eru jarðgöng mikið hitamál, en það eru vegir þar oft illfærir. Halla Ólafsdóttir hitti Aðalstein Óskarsson, framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga, í spjall. En jarðgöng hafa verið honum hugleikinn í gegnum árin.
4: Fyrir þér, þegar segja orðið göng, hvers konar göng eru það?
5: Já, jarðgöng kom náttúrulega fyrst upp í hugann og þá náttúrulega göngin undir Breiðdals og Botnseyði, kannski svona minnistæðust á sínum tíma, þegar þau eru 1896, hverju þau breyttu rauninni fyrir svæðið náttúrulega samgöngulega alveg, þú veist, komast yfir fjallvegi sem að voru mikið til lokaðir á veturnar, menn voru að berjast við að halda þessu opnu og svo rauninni eftir það er hvernig málin hafa verið að þróa svona menningarlega, hvernig hérna þessi þéttbýlistaðir tengdust traustari böndum þó að svo sem gengið ég mislegt ávarandi sammenningun og svo leysa, þá held ég bara svona menningarlega og allt þetta flæði sem er á milli staðana, sem svo miklu það verður svo einhvernig svo sjálfsagt þegar frá líður að menn gleyma bara að hugsa það hvernig það var og svo næstu göngur göngin í Bólingavík þau eru náttúrulega konum, sérstaklega inn vegna öryggismála og það var náttúrulega það að þessi óslíð sem var náttúrulega mikill svona hún var ekki faratálmi en hún var alltaf í huganum sko þú varst að keira hana þá var hún alltaf svona, varst alltaf að hugsa um hættuna.
4: Fólk sá hana fyrir sér sem einhvers konar rúllættu, jafnvel.
5: Já, sumir gerðu það en svona maður kannski hugsa ekki dagstælega sko en svo þetta var alltaf þarna sko og þetta var alltaf ómögulegt, menn voru reyndi að færa veginn frá hlíðinni til þess að verjast grjótinu en þá voru menn bara konu til sjó þannig að þetta var alltaf einhver tíma er þetta að gera göng sko og þannig að þetta var alltaf mjög mikilvægt að þessi göng kom inn þannig, á þessum tíma sko mm-hmm. En þau inn alltaf senguðu sjálf þessi dýrafæragöngunum og það var það sem var kannski var ókosturinn við máli þrauninni mm-hmm. að það var ég til með ekki meira fjármagn rauninni þetta við komum inn í rauninni en við hefum svo sannlega vilja 2008 þegar allt var komið 2009 allt var komið varandi dynu dýrafæragöngina þau hefur þá geta komið einhverju eðlilegu framhaldi sko.
4: Mm-hmm. En fyrir sumum þá sáðir Vestfirði fyrir sér með fullt af jarðgöngum en það eru bara þessi tvö göng, það er Vestfjarðagöngin sem að tengja Súgandafjörð, Önundarfjörð og Skutulsfjörð og svo Bolungarvíkugöngin frá Ísafjörði yfir í Bolungarvík en svo eru þessi dýrafjarðgöng. Viltu kannski segja aðeins frá því hvað þau hafa en þó, já, fram yfir þau göng sem eru komin nú þegar?
5: Já, þau dýrafæri göngin munum gera þurfum alltaf sama, svo sem ég segi alltaf göngundi breiðals og bossiði sko, að þau munu sko taka af hrafsveraheiðina sem er bara fegur upp á fjall og aftur niður rauninni. Og er raun ekki vegur að vetri til, þetta er bara lokað, það er ekki hægt að fara þarna út af snjóflóðahættu og snjóalögum, þetta er bara lokað og það er ekkit annar mögulegi en að til þess að fólk frá vest frá hérna, sunnanverðu vestur og norðanverðu vestur geta haft samskiptis á veturna, þá þurfum við að kera til 450 kílómetra og það er jafnlangt fyrir það að kera til Reykjavíkur fyrir báða aðila. Það er það sem er svo er kannski erfitt að ímynda sér að það svona sé þetta, svo er þetta 170 kílómetrar eitthvað svoleiðis á sumrin, en kannski er það bara inn í myndinni að hérna fyrir hvað hann segja, fyrir göngin breiðars og bossið, þá var sko samgöngunni listar á annan hátt menn flug á milli og þá voru siglingar með fraktskipum og farþegar gáttu farið með norður og suður úr sko þannig að menn voru með samgöngunni milli þar að svæða, þannig að þau voru funguruðu svona þokkalega sem hvað hann segja, svona menn gotu sótt að þess að vera með kannski miklu vandræðum að fara á milli sko, og þau sjáum bara að þau mann eftir krökkum sem að var með í menntaskóla, það var svo mikið fólk að vestan og það var vegna þess að það var hægt að fljúa á milli, við komust heim eða við vildu yfir helgar og svona galdu svona, svo bara það var eitthvað tekið af þegar göngin undir breiðals og bossið komið því það var flogið á Suðureyri, það var flogið á Önundarfjörð, það var flogið á Þingari, það var svona mjólkurúta og svo var flogið á Bíldudal og svo var flogið á Patrisfjörð, svona var tenging á milli svæðana, þannig að þetta var. Og svo er þetta tekið af og það líður svo gríðarlega langur tími, það er alltaf núna loksins sem við fáum að sjá, við komast aftur í það umhverfi sem við vorum í. Sko.
4: Það hafi verið tímabil afturfarar í rauninni?
5: Já, reynd og klárt. Já, ég hef alltaf sagt það. Þetta er afturfar. Menn voru reyna að halda opnu, sko, tegja svona á mokstrinum og það var gert í nokkur ár. Svo kom raunnið og þá var þetta einmitt skorið af, þannig að og ef að snjóalegur erfið þá er þetta bara svona og tekur heilan dag að fara á milli svæða sem eiga rauninni svo mikið, eiga svo margt samíðlegt og vinna mjög ekki saman á fjórnungsvísu og er

0: getum, það er líka fræðilega möguleiki að fljúga frá Ísafirði til Reykjavíkur og fljúga svo þaðan til Bíldudals til að komast á Patreksfjörð. Það er líka hægt, ég geri það stundum en maður nennir ekki að kæra, en það tekur allan daginn að komast svona milli og það gefur alltaf auga leið og það verður að nota þann tíma í miklu betri hluti heldur en ferðalög.
1: Mm-hmm. En hvað vonir bindur við dýrafrökkungin? Hvað heldur að gæti breyst?
0: Ég vil meina að við eigum að ná þá þetta verður, við veit að verða þarna milli eins og Ísafjörð og Patreksfjörð, það verða 140-150 kilometra á milli staðana, þannig að þetta verður sjálfur sér sem þjónustusvæði. Ég held að verða ekki kannski bein atvinnusókn, kannski þegar milli dýra fyrir Arnafjörðar eða eitthvað svoleiðis, það er hugsanlegt að það verði, en munurum verður þetta að sá að við verðum með veg á með slitlagi sem að náttúrulega líka sem er í dag, þetta er malavegir á milli Þingara, eða milli Þingarar og Patreksfjarðar mikið til og Bíldudals, og það held ég að verði svo mikið munur að þú fær tækifærin aftur að vinna aftur svona meira á sameilum, þó við erum að vinna á sameilum grundvelli, en þetta muni efla það og styrkja, og svo rauninni hvernig atvinnulífi muni nota sér þetta, það er, við náttúrulega ráðum því ekki, en við náttúrulega treystum á það og við vitum að þeir muni hagnýta sér þetta bæði fyrir til að sækja þjónustu norður eða suður úr eða kom byggja upp einhverja starfsemi sem getur verið miðlag fyrir allt svæðið. Og svo náttúrulega klálega að sjá fyrir þessi þjónustu sókn frá sunnanverðu vesturum norður úr, því það er margt hér á norðanverðu vesturum sem að er ekki til staðar hjá þeim eða er í minna mæli, en það má líka alveg sjá fyrir þess að byggjast upp sér það þjónusta fyrir vestan, kannski í fiskeldin, því það er komið það vel á stað þar, að það verði sótt hér að þanga, þannig að ég vona þetta gangi svona bæði norður og suður úr, mm-hmm. En fyrir mér svona prívat þá sé ég alltaf langt skemmtulegustu myndina að ég er að fara í kaffibóð í Flókalundi og horfa vetrasólina. Það get ég ekki á yfir hjólin, þannig að það komast svona ekkert svo miklu gild fyrirvara eða gott vetraveður, að getur farið í bíltúr á Patró og notið menningarana þar, mm-hmm. Og eins líka þá fyrir hjá þeim að komast hinga minna, þeir eru reynt í mörg ár og komast á skíðavikuna, en það er aldrei er hægt að opna,
1: mm-hmm. En gæti þó tekist núna því að hún er svo seint?
0: Já, ég vona einmitt að heyra það í hugagerðina, það er sennilega þokkala líkur að það náist, mm-hmm. Að opna á milli,
1: mm-hmm. En með tilliti til ferðamanna, það eru margir sem tala að þá myndist í rauninni heilsa á hringleiðum vestri, hvað heldur að það geti haft í för með sér?
0: Jó, takk fyrir að minnast að það er náttúrulega þá hinn vaxtabrotun sem er náttúrulega mikil vextur á vestfjörðum, fiskeldi er eitt og ferðaþjónust er annað, og við sjáum náttúrulega nú þegar ferðamenn núna allt árið kring og við erum stundum að hafa áhyggjur af þeim, en þetta mun opna heilsársveg vestfirði, og það er náttúrulega gríðaleg breyting frá fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu. Það geta rauninni sagt að það er svona með þokkalegu öryggi að komast hér á milli staða, nema náttúrulega sem einhver stórkostlega óveður, en þau ganga hratt yfir, þannig að, og svo er bara að moka, mm-hmm. Þannig að við þurfum þá líka að hugsa leið að það séu áfram mokaði yfir Steingrímsfjarðarheiðina, þannig að hringurinn séu örugglega opinn, mm-hmm. Þannig að verði í rauninni, hann sé alltaf til staðar, að það sé gríðarlega, gefur svo mikil tækifæri fyrir bæði þessi svæði, öll svæðin rauninni á Vestfjörðum, að geta rauninni sagt þú ert komin inn og hring komin yfir Gilsfjarðarbrúna eða þú kemur á ströndunum, að þá getur komin inn á nýjan hring sem er ekki verið til áður á Íslandi, sem að, hvað hann leggst á 600 kilometra, eitthvað svo leis,
1: mm-hmm. Staðin fyrir þess að tvær tekutur.
0: Já, mm-hmm. Einmitt.
1: En það, ég hef nú heyrt af því að íbúar á Hólmavík eru kannski svolítið svona ekki eins spenntir fyrir göngunum, því að hún er raunin kannski þjónar þeim ekki. Hefurðu trúað því að umferðin breytist það mikið?
0: Já, auðvitað, það muni vera stytting, þannig að vegstyttingin frá norðanverðu vesturum til, ef við hugsum höfuðborgarsvæðið, það er alveg klárlega, það verða einhverjir, já, það er allt er komið, styttingar og verkefni sem eftir í Gufudalssveitinu, svona það kemur líka stytting, þannig að þú verður að ná einhverjum 50 kílómetrum eða svoleiðis, þannig að þú verður þá komin niður undir 400 kílómetra frá Ísafjörð til Reykjavíkur og það er þá 450 í dag. En þeir á ströndum þurfa náttúrulega, og ég er þá vona að

0: ferðaþjónustan rauninni sé rauninni sá lykill að því að rauninni það sé haldið opnu allt árið og að vetrarþjónustan rauninni sé þess eðlis og þegar þú ert búin að bjóða fólki að koma hérna og þetta sé örugt að þá getur ekki verið að draga úr mokstri af því að flutningsleiðin hafi færst til sko. Þannig að ég vil minna þá ferðaþjónustan bara taki þann boltarauninni og að íta á það að það verði þjónusta sko. Mm-hmm. Og svo náttúrulega er flottur hringur líka hjá þeim rauninni frá Staðaskála og Norðil Hólmavíkur og svo aftur yfir Þröskulda þannig að það er einn hringur í viðbót þannig að þið sjáu það svæðið þetta svæði frá Dölunum og Norðurúnum er að opnast mjög góði möguleika fyrir alla sko.
1: Mm-hmm. Svo að göng hafa hlaðina merkingu hérna á Vestfjörðum.
0: Já, við það er svo skrítið, við erum búin að berja svo lengi fyrir svo, það er það sem er kannski núna, það er loksins þau koma sko, að þá verður þetta einhvern veginn svona já, allt í lagi sko. Það hefur náttúrulega verið miklu meiri gleði fyrir 10-15 ára síðan hefur menn að segja í andanum en allir þessum búin að þeir eru undan kynslóðir sem eru undan okkur sko, að upplifa það sko. Þannig að ég held að þetta menn mæla, segja sem svo, við þurfum mæla færa ykkur 10 ára aftur í tíman og hugsa hvernig við hugsuðum þá hvað við vorum eftirvæntingafull fyrir þessar framkvæmt sem við láð þá var þá komin á kortið voru 2008 að komast bara aftur í það stuð og þá held ég að menn sjá nú alveg gleðin yfir þessu öllu saman sko.
1: Ég veist ekki að gleðin og stuði verði til staðar þegar þessum rangpændum líkur.
0: Já. Ég er allavega búin að merkja við 1. september 2020 sem er hinn opinbera dagsetning á þegar ég var að búa að klára dýrafæriðgöng.
2: Þeir eru að hlusta sögur af landi endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá árinu 2017 göng.
3: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við Aðalstein Óskarsson vestfirskar samgöngur. Næsta vers í þessum þætti berst okkur úr höfuðborginni miðri. Við skulum ganga ögnum miðborgina í leit að göngum og ævintýrum. Við erum á Rölti í miðborg Reykjavíkur. Það er margt ferðamanninn hér. Og við erum að velta fyrir okkur göngum. Það er ekki mörg göng í Reykjavíkuborg. Það eru nú kannski undirgöng undir hinar og þessar breiðgötur. Einhvern tíma var talað að grafa göng undir Skólavörðuholt, las ég, og Öskjuhlíð. En af því hefur ekki orðið. Það er dýrt að grafa göng. En ég hef fundið hér eins konar göng. Það er allavega hann neðanjarðar. Líkt á Reykjelsi, HR tónlist. Hvað skildum við vera? Góðan daginn. Þú ert álfur eða ekki?
4: Ég er álfur, já.
3: Blessaður, ég er dagur frá útvarpinu.
4: Blessaður.
3: Getur sagt okkur hvar við erum staddir?
4: Við erum Böngsafn Íslands.
3: Við erum neðanjarðar.
4: Neðanjarðar, já. Undurgöngin.
3: Þetta er undurgöngin.
4: Sem er reyndar engi göng, en
3: það pönki var náttúrulega og er neðanjarðar, fyrirbæri.
4: Á að vera það, en mér heyrist nú bara að þetta er að vera í tísku núna, að því miður. Eftir 40 ár og er að meina að talja að maður sé komin í tísku.
3: Það hefur nú alltaf verið svolítið tíska, svona, meðal ungs fólks.
4: Jú. The Rebels. Jú. Og það verið alltaf Rebels áfram með þannig að, já.
3: Segðu mig frá þessu safni.
4: Þetta er í raun að vera bara saga íslenska pönginu. Bara hvernig að kom til, hverju voru sem voru fyrsti leikararnir í senunni. Og já, basically that's it.
3: Það eru svona jakkar, trommusett, bómsur og bólir.
4: Já, Það er hérna, þetta trommusett og þetta dótri og í raun að vera að gefa svona þessi húmóra og æfingahúsnaði, bílskúrin. Og það var eitt jakki hérna og mér datt í huga kom með einhverja gamla jakka sem ég var með. Og kom í ljós bara fólk fílar að fara í jakkanum og langar að spila á trommunar og svona þannig að ég leifi þetta svona inn að vissa marka á vísu. En þetta er að vera rosalega hipp að fara í jakka og bósa fyrir myndavélin og þannig tískan, tískan sko. Jæja, tilbúin.
3: Þetta er ekki allt undir gleri og má ekki snerta
4: skilti. Nei, það er einmitt það sem fólk fílar einmitt í þessu, að geta verið interaktíft. Ég er búinn að lenda í því að fá til dæmis að maður frá Brasilíu að spila og gítar, svo kemur annan sem er frá Tælandi og hann allt einu sérst bara á trommunar og það líka við erum búinn að stopna ljónsveitirna, sko.

0: Já, við erum sem sagt hér í því sem kallað Bankastræti 0. Við erum kvenna megin.
1: Já, svo mér sagt. Ég fekk aldrei að fara hvorki inn í hjá kvenna né kalla. Þannig að...
0: Þóttir of hræðilegur í kalla megin.
1: Já, það var eitthvað. Ég held að það var bara fordómið þessa daga. Fattu veist að maður menna ekki held að maður er bara að fara þarna inn til að dópa sig eða eitthvað svoleiðis dæmi sem á vísu var ekki en... Já, ég held að það bara verið megin ástæð fyrir því að ég fekk ekki að koma þarna inn. Bara... Eða kallinn var bara rættur við mig, það má vel vera, ég hugmynd, ég spurði ekki það, ég fór bara að pissa á stjórnar á húsið í staðinn.
0: Það meira pöng í því?
1: Já, já, ég hef alltaf fíla það, að pissa á það hús, sko.
0: Það er svona mótmæli gegn stjórnvöldum sem er náttúrulega rauði, dráðurinn í þessu öllu saman, eða ekki?
1: Já, bara yfirvaldið, bara ekkert endalega ríkistjórn eða svoleiðis, bara yfirvald almennt, bara kennarar, mamma, pappa, stjórnin. Bara, já, þeir sem þykist geta sagt manna til verka og hafi raun að vera ekkert vottor fyrir það, nema bara í hausnum á sér.
0: Svo er þetta bara komið hingað inn í eins konar stofnun, má segja, safnið?
1: Já, það var á vísi yfirgefin, þannig að spurning. Hei, jú, það má segja þetta sé, vist, borgin á náttúrulega ennþá húsnæðandi. Fóru að nokkur vinur fara viss með það. Þannig að, jú, þetta er... Við erum að lifa á kerfinu.
0: Ég var hugsa að það ætti náttúrulega að vera svona festival, svona hátíð, kannski á eða við Hlemm. Er það ekki máli?
1: Já, jú, en það er náttúrulega til eitthvað sem heitir Norðanpöng, sem er pönghátíð, sem er haldin eitthvað rétt fyrir Verslumannahelgina, rétt fyrir utan Reykjavík. Held ég sé búin að vera núna í 4 ár. Er svona í raun að vera svipa bæling og eisnaflug. Bara við erum að fá alveg ljómsýta frá bara alla trissu, sko, þessi bara Norrlöndum, Evrópu, með þessa bandaríki sem koma. En jú, það væri gaman, það væri ekki tíma haldið eitthvað svona pönghátti á Glemmi, sko, þetta bara gamla og góða staðar. Eða skiptistöðinu Kópavog, það var nú ekkit síður samkomustaður pönkaranna. Þannig að það er eitthvað að velja.
0: Þar eru nú fræg göng, pönggöng.
1: Mjög fræg göng, já. Með þess að hafa skildina aðna frá undirgöngin verið órætt að nota undirgöngin og ungu fólkið býtir ekki.
0: Já, það?
1: Já.
0: Þetta er úr undirgöngunum í Kópavogi?
1: Já, mér skilst það að þetta var bara sett upp í sem jóki af því að já, fólkið vannst það óhugnalegt og var með svolítið ræslu að lappa þarna framjá krakkana og vísum voru krakkanir yfirleitt bara að bögga hvort annan en ekki fólki. En já, þetta var eitthvað svona, eitthvað húmor frá Kópavogs stjórnin hana. Það mér skilst, ég þekki ekki alveg sögunu því.
0: Nei.
1: Þessi, þetta er það sem ég lík á útlendingana sem spyrja. Þeir kaupa þetta.
0: Heimsóttið þú þessi göng í Kópavogi?
1: Já, ég kíkti nokkur sínum þarna en ég var ekkert alltaf vel séður í Kópavogi á þessu tíma. Hvorki Kópavogin ég hafna fyrir þannig að þau skipti sem að koma þarna þá lendir maður stundum oftast í einhverjum vesa með einhverjum þannig að maður var ekki að sækja alltaf mikið í þeim stöðum sko þannig að það var fyrir mig var það meira Hlemmur, Lækjartorki og Breiðholt en jú, maður kíkti á Jöndugökun og Kópavogin dætt nokkuð sínum í það og svona já.
0: Á hvað árum var þetta? 80? 79?
1: Nei, ég kem hérna til landsins 81, þannig að við erum að tala svona 81, 2, 3, 4, svo held ég að þetta sé svona að dala niður upp úr því, svona okkur veð þegar en að metalin kemur til sögunar, svona 17, 80, þá fyrir það svona eikunning að dala, bara hópurinn verður minna. En það er líka fólk að vera eldri og byrja að samböndum að eignast börn og svona, þannig að game over fyrir söma.
0: Já, þá dettum maður svolítið úr fanginu.
1: Söma vilja meina það, ég hef aldrei séð það, ég hef búin að eignast stöðu börn og svona og ég er ennþá samasta. Kannski er ég bara að stanna þér, hver veit. Mér er allavega vel. Nótt ég hvers að breyta einhverju sem er gott.
0: Hvaðan komstu?
1: Ég er upprunalega frá Belgíu og kom hérna sem sagt sent 81. Ég misti af Rokki Reykjavík og öllum húlum hæginn. Ég á meðan við söguna hérna og safnuna þá misti ég bara meir og mínu og öllum merkilegasta. Bara, já,
0: Varstu þá komið með hanakampin sem var sportar í dag?
1: Ég var ekki komið með hanakampin þegar ég kom hingað til landsins en það bara mjög stutt eftir það og kom hann upp og hann ekki farið síðan. Nei, ég var óttalega lubbalegur þegar ég kom hingað til landsins með krullur og allan anskoti sko. Bara, já, en ég var aftur mót að koma ný fötin. Halló, halló, góðan daginn.
0: Já, hér kemur gestur, halló.
2: Dominik heiti ég.
0: Þú þekktir Syngumálana, segir
2: þið? Já, einmitt.
0: Segðu mig hvað það heitir.
2: Ég heiti Dominik.
0: Já.
2: Ég bjó hér í 10 ár. Milli 82 og 92. Og svo ég son og barnabarn núna hér. Ég bara hefsækja þá og ég bjó þá í Music Tree sem bara hús sem ég elskaði og það sem allt þetta fólk bara kom regjulega og hvernig maður að hitta fólki, það bara gerist smátt og smátt og maður bara hugsa, wow, þetta flott, þetta fólk flott og svona byrja að vinnata, þú veist.
0: Og svo ertu komin hingað hérna, þú dettur hérna niður eins og Lísa í Undralandi niður í þessa holu hér í jörðinni.
2: Já, sem var ekki í fyrra, held ég, nei, það er alveg nýtt, ok.
1: Við opnum fyrir 5 mánu síðan.
0: Kallar þetta fram minningar frá Reykjavík?
2: Já, ég, Reykjavík eða, þú veist, ég man líka það að ég bjó til svona props fyrir videoklip eftir Syngumálunum. Þá síðargjur átti ég að vera eitthvað bara hafmeyja og ég bjó til svona búningin með Björk og ég bjó til líka Grímu og hann var rosa lengi með þetta var rísa stóru bara hlut og heima hjá sér svo þetta fór á stað sem var hvað, Laugavegi hel ég og þá var einmitt þessi hafmeyja sem var alveg bara gul í liti og með grímu sem ég hefði búið til og já
0: Já, mjög gaman að spjalla því, takk fyrir spjallið.
2: Takk kærlega fyrir mig, mér fannst bara að vera rosalega velkomin. Bara hafðu mjög gott okay, í dag.
1: I've got a speech for you. And this morning you deserve a speech. And the speech goes like this. You can play the guitar, the bass, the drum, make noise if you want to.
3: Right.
1: You can also put on any jacket you like. And let me take a picture of you guys.
3: Oh,
1: I will not run away with your phone, promise. There, the headphones, you just pull them down. You can listen to one, two song, every album you see. It's all Icelandic, all from the 80s when it started.
3: Okay.
1: And we only talk about Icelandic punk here.
3: Okay.
1: Because we don't care about the others.
3: It works. You're okay now. But
1: anyways, just have fun.
3: Yeah,
1: I hope you find something interesting.
3: Lovely.
1: Thank you.
0: Já, hingað koma túristarnir, eru þeir sjálfur gamlir pöngarar með í svona nostalgíu?
1: Já, nostalgíu? Það er rosalega mikið af gömlu pöngarum, sérstakt frá Englandi. Það er ekkert endilega þannig sé pöngarar, en flestir eru skinheads. Svo allt sem lösa á ska og reggi, við erum ekki að það hans nýnazista bulli. En það eiga þeir að vera kallað boneheads en ekki skinheads. Eitt af þessu vitleysi sem fjölmiðlarnir hafa verið að innbrenda í fólkinu, bara þessi vitleysa. En jú, það er meira sem mellingur úr ljónsveitum. Bara fyrir hálfum mánu síðan þá fekk ég efna gítarleikurinn úr Dirty Rotten Imbissins. Sem kom hérna og var alveg bara fýlíkt elskað staðinn hann að alveg bara spurði hvort að ég gæti kom að spila hérna ég bara svona með við hvernig þessu ljónsveit er það er ekki pláss fyrir þeim hérna en ég hef svo mikið vilja vera til ég að geta sagt já en svo já við erum búin að fá ég held að sé var gítarleikurinn úr hérna, Test Tube Babies frá Bandaríki þannig að jú, það er alveg Þókkalega góð hópur af gömlum, svo kalla, innansvíga böngurum.
0: Já, og Johnny Lytton, Johnny Rotten, hann opnaði hennu safni.
1: Jú, jú, hann gerir það, alveg með prompt og brætt og stæl. Bara eins og hann honum með einu með
4: lægir.
1: Já.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt, það er svona kraftur hérna, þetta er svona eins og mysteri. Hingað getur fólk komið svona til að sækja smá punk kraft.
1: Já. Allega ekki, ég veit að ekki. Mér finnst þetta bara eins og drauma heimili mitt, sko. Mér vant bara rúmetna og ég skal skvarta helvíti staðinn. Bara spurja dagur hvort ég get ekki keft þetta bara. Það bara, væri alveg til að búa þetta, sko. Þetta bara kósi og enn veit að svo segja. Það eitthvað þetta inn í sem... En það séu það, ég nefn að mæti vinnu. Á hverjum degi.
0: Hefurðu oft gert það? Hefurðu mætt í vinnur?
1: Já, já, ég hef náttúrulega verið að vinna alveg frá síðan mann eftir mér en ég hef alltaf svona á endanum fundist bara og eins og flestir eflust bara þegar voru búin að vera lengi í etgröfinu og þetta byrja að vera svolítið boring og bara leið og mann vagnar með hausverk og bara er þetta fín ástæði sem ringi og segi bara að ég mæti ekki í dag og já, ég vaknaði með hausverki í morgun með dambínu og ég mætti þetta er það gaman
0: Já, er þetta kannski skemmtilegasta vinna sem þú hefur haft?
1: Algjörlega, meni ég má vera eins og ég vill svo að ég má vera sjáfa mig ég má láta koma út af mér það sem ég vill fólk finnst þetta bara með að segja fyndin aldrei eins og vant áður fyrir að hefur bara já, vera með diss og bara leiðundum en núna í dag og bara ég segi eitthvað fólk brosi bara Vist, já, ég meni ég í umhverfi sem ég alveg elska þannig að hvað ekki hægt að elska við þessari vinnu
0: Þú ert einn af sýningagripunum heila
1: Já, það má segja það og það er svona lítan okkur hjá mér að ef ég skildi deyja og kannski bara láta stoppa mig upp og þá bara að vera hefna í hóttinu eða ekkert staðar
0: Mjög gott, þetta er skemmtileg gönga að detta honni, þakka fyrir spjallin
1: Eru það ekki mál, þú velkomin inn í dag Fæ ekki meir
0: Nei, við fáum ekki meir Ekki fleiri sögur af landi að sinni Þetta var hann Friðrik Álfur Mánason safnstjóri á pönksafninu og basaleikari Hann unni sér vel neðanjarðar innan pönkminjar í bankastræti 0
4: Þá endurliti okkar lokið Í dag rifjuðum við upp umfjöllun göng frá mars 2017 þar sem umsjónamenn boruðu sig inn í fjöll og stigu niður í undirheima þar sem pönk tónlist ómaði neðan jarðar.

0: Tónlistarmaðurinn Anderwell flutti frumsamdalagið Þá komst þú. Textin byggður á ljóði eftir Huldu. Lagið af fyrstu breiðskífu Anderwell, Ironclad and Palm Trees, sem kom út 1. maí. Hún býr til tengingar milli Íslands og Mexíkó, heimalands Anderwells, sem heitir fullu nafni José Luis Alexander Anderson Esquivel.
1: Krakkaháttíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum frá klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menningi Kópavogi. Mr. Skallagrímsson, uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borgarnesi. Götuganga, virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Barnamenningadagur í Skálholti, sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnana, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Stórskemmtilegi tónleikar í Akureyrarkirkju á morgun, klukkan 17, Karlakór Akureyrar, Geysir. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og systarsamlagið Óðinsgötu 1. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Hvernig geta flugvelli verið hannaður betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með því kjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13-16 skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorgi í Reykjavík í mars. Tveir eru í gæsluvarðhaldi og verða í það minnsta til 20. maí.
3: Lögregla rannsakar líkamsárásina sem gerð var aðfarnótt 17. mars sem tilraun til manndráps. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn, segir að rannsókninni miði ágætlega en hún sé gríðarlega umfangsmikil. Lögregla hefur tekið fjölda skýrslna og sent sýni til rannsóknar erlendis. Ævar segir að nú sé farið og unnið úr þeim gögnum sem hefur verið aflað. Rannsóknin fól ennfremur í sér að setja upp aðstæður á vettvangi og mælan meðal annars til að meta hraða bíl sem lögregla hefur skoða hvort hafi verið beitt í árásinni. Enn eru 13 með réttarstöðu sakbornings. Ævar segir tildrög árásarinnar enn til skoðunar en samkvæmt heimildin fréttastofu snerist þau nokkur 100.000 króna skuld.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Flugfreyja hollenska flugfélagsins KLM ekki með handaveirum eins og grunur lék á. Alþjóða heilbreiðismálastofnurinn greindi frá því í dag.
4: Flugfreyja var við störf í flugvél á leið frá Suður Afríku til Amsterdam í Hollandi. Smituð kona sem verið hafði á skemmtiferðaskipinu Hondiusi kom í flugvélina en var vísa frá borði og flutt á sjúkrahús. Hún lést degi síðar. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómseinkenni og var lögð inn á sjúkrahús. Nú hefur verið staðfest að hún ekki smituð af handa veiru. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir alvarlegt að smit hafi komið upp á skipinu. Aftur á móti hafi áður komið upp hópsýkingar sem ekki hafi breiðist út. Handaveira og kórónuveiran COVID-19 séu ólíkar.
5: Það eru ólíkar smitleiðir, mjög ólíkar og það sem líka ólíkt að við vitum hvað þetta Þegar COVID kom, þá vissum við ekki hvað þetta var. Við vissum ekki hvað veira þetta var. Þetta var alveg ný veira sem það ekki greinst áður. En þetta þekkt. Það eru smitleiðirnar eru þekktar og þær eru aðalega frá dýrum, frá nagdýrum, en ekki á milli fólks þó það geti gerst.
2: Sagði Guðrún Aspelund, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilsu vernd og Akureyrarbær eiga í virku samtali hentuga lóð fyrir uppbyggingu heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða á Akureyri. Þörfin orðin afar brýn að mati forseta bæjarstjórnar og ljóst að bæta þurfi stöðuna verulega á næstu árum.
6: Skipulagsráð á Akureyri gat ekki orðið við beiðinni heilsuverndar lóð við Þingvallastræti fyrir fyrirhugaða uppbyggingu undir heilbrigðisþjónustu við aldraða í tímabundinni dvöl og endurhæfingu. Mikil þörf á slíku rými á Akureyri sökum bágborins ástands á hjúkrunarheimilinu Hlíð sem og Kristnesi. Mikil mikla hefur greinst á báðum stöðum sem heftir starfsemina.
7: Já, það gríðaleg þörf og menna við viljum auðvitað allt til þess að gera þetta gangi hratt og fljótt fyrir sig og þú veist þessi aðstæða batni, þú veist það upp á Hlíða náttúrulega bara illa farið, skulum segja. Og svo bætir ekki úr skáka þegar að Kristnes líka komið í þessa stöðu sem það.
6: Segir Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar á Akureyri. Ástæðan fyrir því að Akureyrarbær gat ekki orðið við umsókn heilsuverndar var tvíþætt. Annars vegar var ekki búið að auglýsa þessa lóð og skipulagsráð hefur ekki heimild til að úthluta lóðum án auglýsingar og einnig hafði byggingamagnið sem heilsuvernd vildi koma fyrir á lóðinni verið of mikið meðan við stærð lóðarinnar.
7: Þessi bara sko samtali eru fullum gangi, þessi lóð var aðeins of lítil fyrir það byggingamagn sem að heilsuvernd var að sækjast eftir og við munum hérna taka máli fyrir aftur í skipulagsráði og miðvikudaginn. Þannig að þú veist, það bara svona næstu skrifu málinu.
2: Sagði Halla Björk Reynisdóttir, Sigurróli Sigursson tók saman. Velsku söngdífunni Bonnie Tyler haldið sofandi á sjúkrahúsi í Faro í Portugal eftir að hafa undirgengist aðgerð á þörmum. Tyler sem 74 ára og býr í Portugal var lögð inn á sjúkrahús á miðvikudag. Læknar ákváðu að henni skildi haldið sofandi á meðan hún næði bata. Og veður horfur norðan 8 til 15 metrar á sekundu og suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu en styttir upp norðaustan til og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 4 til 8 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 5 á föstu degi. Nú verður vínill vikunar settur á fóninn.
8: Komið sæl og velkomin í vínill vikunar. Ég heiti Gunnar Hansson og ég ætla að halda áfram að nota tækifærið í þessum þáttum og rifja upp uppáhalds plötur uppvaxtar ára minna. Vínill vikunar í þetta sinn hljómplatan Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue. Deacon Blue var stofnuð í Glasgow árið 1985 og nafn hljómsveitarinnar kemur úr titli lagsins Deacon Blues með hljómsveitinni Steely Dan. Ricky Ross, söngvari og aðal lagahöfundur, stofnaði sveitina eftir að hann flutti frá Dundee til Glasgow skömmu fyrr og fékk til liðs við sig Lauren McIntosh, James Prime, Dougie Vipont, Ewan Vernal og Graham Kelling. Hljómsveitin sendi frá sér sína fyrstu plötu Raintown árið 1987 og hún náði talsverðum vinsældum og hún einmitt plata eða vínill vikunar í þetta sinn. Titill plötunar vísa til borgarinnar Glasgow og efni texta Ross voru glíman við hversdagslífið í borginni. Platan náði talsverðum vinsældum, náði hæst í 14. sæti breska vinsældalistans og var á listanum í 1.5 ár. Og við ætlum að hlýða nú á allið plötunar í heild. Þar hljóma lögin í þessari röð. Born in a Storm, Raintown, Ragman, He Looks Like Spencer Tracy Now, Loaded, When Will You, og innan sviga Make My Telephone Ring. Gjöru svo vel.

Þetta var allið plötunar Raintown með skosku hljónstinni Deacon Blue. Platan kom út árið 1987 og við hlýðum nú á B-hlið plötunar í heild. Lögin hljóma í þessari röð. Chocolate Girl, Dignity,

Þetta var B-hlið plötunar Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue en hún kom út árið 1987 og vínill vikunar í þetta sinn. Hljómsveitin hætti árið 1994 eftir ágæti skengi en tók svo aftur saman það bil áratug síðar og starfar enn. Í fyrra sendu þau til dæmis frá sér sína 11. Plötu og hljómsveitin kemur reglulega fram á tónleikum. Þau Ricky og Lorraine giftust árið 1990 og eru enn gift og við ætlum að enda þátt inn með því að heyra tvö aukalög sem eru ekki sem sett á vínilvikunar heldur á næstu plötu. Hún hétt When the World Knows Your Name og frá árinu 1989 og fyrst það þeirra vinsælasta lag Real Gone Kid og svo það annað lag sem náði talsverum vinsældum hér á landi Fergus Sings the Blues. Takk fyrir mig. We'll be right back.

0: Gunnar Hansson setti vínil vikunar á fóninn. Hann valdi plötuna Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue frá 1987.
1: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvita frá Múlaþingi og Ölfusi sem mætist í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúv 2, Rás 1 eða á Rás 2. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Verkefna stjórnun og leiðtoga þjálfun umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburðið fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu um framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Hraunsnef, steikhús beint frá bíli, hraunsnef.is. Opið laugardaga, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið, Vaðlaheiðargöng.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Flokkur fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
12: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
14: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
17: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
19: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
7: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Hugrún, Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur endurgreitt Reykjavíkur borg tæplega 28.000 krónur eftir að athugasemdir notkun hennar á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Það rétt tæplega tvöfalt meira en Einar Þorsteinsson gerði í rúmlega árslangri borgarstjóra tíð sinni en hann notaði kortið fyrir 378.000 krónur. Dagur B. Eggertsson notaði kortið aldrei á þessu kjörtímabili. Heiða Björg hefur endurgreitt fjórar af 37 færslum sem gerðar voru samtals 23 skriflegar athugasemdir við. Hún segir notkun sína á kortinu vera eðlilega og í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir aftan á keyrslu á afrein af Reykjanesbraut að Ártúnsbrekku í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins hlaut hann minniháttar áverka. Þá var hjólreiðamaður fluttur með sjúkrabíl á slysadeild eftir að ekið var hann á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar í morgun. Árni Friðleifsson aðalvarstjóri hjá umferðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir útlit fyrir að ökumaður bílsins hafi ekki virt rétt hjólreiðamannsins á gatnamótunum. Hann sagði ekki útlit fyrir að hjólreiðamaðurinn hefði slasast alvarlega. Alþjóða heilbreiðismálastofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveran sé aðeins hættuleg þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtiferðarskipinu Hondíjusi þar sem handavera greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir eru á sjúkrahúsi. Vöruviðskipti voru óhagstæð tæplega 65 miljardar króna í apríl samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands sem birtar voru í dag. Fluttar voru út vörur fyrir rúmlega 73 miljardar og inn fyrir 138 miljardar. Verðmæti vöruútflutnings í apríl var 9 miljardum króna minna en á sama tíma í fyrra eða 11% minna, aðalega vegna samdráttar í útflutningi á iðnaðarvörum. Aukning var að mestu vegna aukins innflutnings á eldsneiti og smurolíum og flutningatækjum en á móti kom samdráttur í innflutningi á hrá- og rekstrarvörum og mat- og drykkjarvörum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl hlustandi góðir, það endastöðin sem heilsar ykkur þennan föstudaginn 8. maí. Ég heiti Anna Maria Björnsdóttir og við ætlum að eiga notalega stund saman hér í hljóðstöðu 12, þar sem við ræðum það sem bara hæst í menningunni þessa vikuna. Og þetta gerum við ásamt góðum gestum því hjá mér sita Anna Róseldur, Benedikt Böfin, tónlistakona og sviðsöfundir, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, leikkona og leikstjóri og Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands. Verið hjartanlega velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segja á þessum fallega föstudegi?
2: Ó, bara gott.
1: Já. Bara svolítið vor og svona.
3: Já, bjart.
2: Já,
3: svona. Bjart og kalt.
1: Já, mjög kalt samt líka.
3: Flott.
1: Ég alltaf óvart að labba út aðeins og sumarlega klædd.
2: Já, ég líka. Já. Maður gleymir þess alltaf í maí að það ennþá kalt. En það kom sól og maður yes, ó, bara sumarjakki og sko, frjósa upp í eftir strætó.
1: Já, ég var komin í grillpartí sko síðustu helgi. Við vorum alltaf úti bara að krókna, svo kíkjum við á appið og þá sko voru 3 gráður. Við vorum bara margir stuðbyggsum,
2: eitthvað. Við okkur hvað við erum bjart sín og vonkóð og svona bara einhver vorbörn.
1: Það er nöðsynlegt.
2: Já.
0: Já. Í dag ætlum við kannski fara svolítið víðanvöll og ræða meðal annars nýja sjónvarpsþætti og hönnunarmass og barnamenningu. En áður við gerum það, þá langar okkur alltaf að byrja að forvitna staðins um það, hvað eru búin að vera neita menningarlega, hvað eru búin að lesa eða horfa á. Þannig að langar að byrja á þér, Bergdís, hvað ert þú búin að vera lesa og horfa á áhugavert?
2: Heyrðu, ég að lesa eftir hann Emil, nú kleymi ég aftur titlinum, ég ætla að fá aðtöga, hvað heitir bókin sér að lesa? Því að veit að ég kalla hann alltaf vetrarkuldan, hún heitir það ekki, eilíðarvetur heitir þessi bók. Mér finnst hún æði, ég var spennt fyrir henni. Ég ætti sko ótrúlega erum með að fá hann að bóka samni að því að hún var alltaf hérna, það var alltaf biðlisti sko. Þannig að ég mjög spennt, ég er í bókaklubbi með vinkunum minni, við erum bara 2. eins og er ákvöma að byrja bókaklúb og í kringum þessa bók, þannig að ég mjög spennt að klára hana, ég ekki alveg búin.
0: Æði, viltu segja okkur hans frá henni, hvað hún er?
2: Þetta er svona framtíðar, hvað maður segja, getum maður segja framtíðar fantasía eða svona, já, pínus svona sci-fi sko.
0: Svona dystopía einhvers sko.
2: Já, eiginlega og hérna, og mér stann skemmtilegur Penjan Emil. Ég líka lesi, ég las hælið eftir hann með ástum æði að því að ég bjó í Kópavogi og ég tók sko myndir af húsinu hérna sem að bókin byggir á í vonum að sjá draugana þar sko. Ef ég myndi framkalla myndinar, þá myndi draugni byrtast við þig. Þannig að ég er svolítið spennt fyrir bókunum hans og mér erist eiginlega vetur vera svona, hún hefði til mín að því að þetta er náttúrulega sko gerist bara langt, langt í framtíðinni þegar sko þau eru farin að segja aftur sögur og það eru gjaldmiðlinn þeirra og hérna það búið að vera þessi eilíða vetur sem sagt og þau eru aftur eru reyna að hérna byggja eitthvað samfélaga þannig og hitta gervigreindina og það er, já, ég er eiginlega stödd þar svolítið, þau eru hérna búin að hitta svona vélmenni og hérna, og sjá hvað gerist sko í framhaldinu, ég veit ekki hvað gerist
0: spennandi
2: og mikið, já, mjög spennandi,
0: já. Finnst þið gaman að lesa svona framtíðar sögur?
2: Já, ég hef ekki, þetta er ekki kannski eitthvað svona sem að ég gripi svo auðveldlega í endilega og alls ekki nýlega en ég er að hafa rosa gaman að því núna þannig að ég er alveg vissum að ég eftir að vilja lesa meira af eitthvað þannig.
0: Ætli.
2: Alveg bátt ég.
0: En þú, Anna Róseldur, hvað ert þú búin að vera?
1: Ég er einmitt í fortíðinu, sko.
2: Já.
1: Ég er í huldukoninni eftir Fríðu Ísberg núna. Það er alveg mitt, hérna, mitt svæði, hérna, alveg, ég er bara hálunnið núna, sko, þannig að það er bara, ég er alveg að dyrka þetta og ég fíla eiginlega bara, veist, lesið held ég allt eftir Fríðu, manulega eftir bara einhvern tímann, sko, þegar hún gefur út fyrstu ljóðabókina sína að verið eitthvað þá, bara, bara, þetta er eitthvað, ég er að tengja.
2: Já. Yeah.
1: Þannig að ég mæli mikið með þessari, sko.
0: Já, það er saga sem spannar alveg 100 ár eða eitthvað.
1: Ég held það, já, maður er alltaf á einhverju flakki, þú veist, kemur ártal eila í mörgum köflum og svona, þetta er svona kynslóðahopp, þú veist, maður er að fylgja hana kynslóð einhverstaðar í einhverjum fyrði á Íslandi. Og líka smá svona, þú veist, ekki sci-fi, þannig, en svona yfirnáttúrulegt eitthvað.
2: Já.
0: Það eru hann álvar og kreikið eða ekki.
1: Án þess að spóla.
2: Þessi er sko næsta listanum okkar í bókaklubnum. Já,
1: gengur.
2: Ég er mjög spennt að heyra.
1: Ég vildi líka segja mjög gott sko að vera bara 2 í bókaklubi.
2: Já,
1: að það er einfalda. Aðeins yfirstíðan þegar að ég hef oft byrjað einhverja aðeins og stóra bókaklubi sem að bara falla. eftir eina bók.
2: Já, það gerist.
0: Já, ég í mjög metnaðfullum bókaklúbi sem heitir, ég held hann heiti höfuðverkur eða eitthvað svo les.
1: Já.
0: Og það var lesa bara bækur sem eru höfuðverkur að lesa.
1: Ok. Það hljóma þess að myndi ekki ganga sérlega vel.
0: Já, sko.
1: Það er hægt.
0: Kannski. Fólk stendur sig vel, sko. Ég verður reyndar að viðurkenna að ég hérna, hef oft ekki klára bækurnar.
1: Nei, já.
0: En mæti svona hálflesin og búin að hérna búin að glósa mikið, því ég búin að googla áður en ég
1: fyrir
0: já, ég eitthvað svona ég búin að mynda með skoðun á bók sem ég alveg búin
2: en samt alveg skemmtilegt
0: það mjög skemmtilegt
2: já.
0: En þú sér, hvað þú búin
2: að já, ég að lesa bók, er að vera búin með bók sem heitir Strangers, þetta reyndar eftir bandarískan rithöfund sem heitir Bella Burden, já og Þetta og ég líka reyndar að lesa líka svona einhverja tvo doðranda, einn sem að ævisaga William Morris eftir Fiona McCarthy og aðra sem að, já, svona sem ég bækur bara svona sem að ég kannski heilt ára að lesa eða eitthvað. Mm-hmm. En hérna, Strangers, þetta sem sagt svona ævisöguleg bók eða þannig, hún fjallar skilnað þessara, hérna, konu og mannsinsennar sem að búa í New York, þetta bara svona nútíma hérna, saga og samband svona, þau virka svona hinn fullkomnu hjón og svo bara allt í einu kemur eitthvað upp á og allt bara hrynur og maður bara einhvern veginn og svo svona flettist ofan að því í bókinni kannski hvaða var en þetta alveg ótrúlega vel skrifi bók og ég gat bara ekki lagt hana frá mér og við erum einmitt, ég erum einmitt líka í bókaklúbi sem að heiti Konurnar í hverfinu, ég býr sko í skerja fyrir því og mér erst bara ótrúlega hérna áhugavert ég held að við ísum búin að vera 3 ár í sem bókaklúbi, ég er búin að búa þannig 7 ár og ég hugsa svo oft að þetta var bara ein nágranna kona mín sem að hafi svona samband við okkur, við erum held ég 8 eða 9 í klúbnum Og þetta eru frábær hópur og ég hugsa svo oft, hérna, ef hún hefði ekki gert þetta, þá er þetta þannig hverfi að maður hittir aldrei neitt hana. Og maður bara alltaf að vinka þessum konum kannski þegar maður keirir heim til sín og bara lappar inn og ég hugsa bara, Jesus, hvað það verið hræðilegt að búa þetta og kynnast þeim aldrei.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst þessi bókaklúbur svo ótrúlega dýrmætur.
1: Já.
2: Og mér finnst þetta umhugsunarvert. Bara.
1: Já.
2: Hvernig við búum eitthvað staðar og þekkjum ekki nágrann okkar og hvernig svona bara svona félagskapur þú veist bara ákveða að gera svona bókaklúb veist, og einmitt ég ekkert endilega alltaf búin að lesa alla bækurnar, við erum reynda núna að lesa þessa bók en ég, já, ég er einmitt ekkert endilega alltaf búin að lesa bækurnar en mest alltaf gaman við tölum kannski bækurnar í 10 mínútur kostið og svo tölum við bara alls konar og ótrúlega Ótrúlega skemmtilegt.
0: Já. Kannski vísa svolítið í heitið á bókinni sem mörgst að lesa, Strangers, að vera bókustæðar og vera umkvæmdur
2: Ég veit það, mér finnst þetta svo umhugsunarvert.
1: Já.
2: Og þetta er meira sér líka konur sem ég þekki aðeins og alveg langaði til að hitta meira, en þið veitir, maður er alltaf bara... Mm-hmm. Eitthvað í sínu og hlaupa og koma að fara og þetta er...
0: Já, mér finnst alltaf svo aðdáunavert þegar einhver tekur af skarið og byrjar.
2: Já.
0: Og býður fólki og jafnvel þótt að þið þekkist ekki allir innbyrðis að bara bjóða með.
2: Já, það er mjög skemmtilegt. Svo verður líka þegar eitthvað verður svona rútína, maður hittist einu sinni mánuði, þá verður þetta svo auðvelt eða þú veist, þá bara og skemmtilegt, já.
1: Já, ég reyndi að byrja svona sko, þegar að ég bjó erlendis og við vorum, þú veist, vinkonu hópur það sem 3 held ég og okkur voru einar einhverstaðar í einhverju öðru landi og við vorum allar náttúrulega bara þurftum að þessu halda en þessar sem voru á Íslandi, það var svo mikið veist, í gangi þar
2: þannig
1: að þetta svona hægt og rólega flosnaði upp og við sem vorum einar einhverstaðar í Evrópu heldum við sáfram bara fyrir tengingu þá vorum við með regluna ég var í Sviss, önnur í Hollandi eitthvað önnur í Bandaríkjunum, eitthvað svona.
2: Og hittist þið bara á netinu?
1: Á netinu, já, ég meina það. Það er slett
3: að flugum einu sinni.
2: En þetta er svo dýrmætir félagskapur. Og minnst alltaf svo merkilegt að þarf ekki nema bara eina bók til að tengja okkur eins og segir því tala kannski bókina í, þú veist, tímindu kvartu 20 mínútur og svo restin er bara, þú veist, lífið og allt það, þetta er svo eitthvað fallegt.
3: Já, við erum einmitt, talandi þetta, þá erum við einmitt að hérna, undibúa núna í hönnunasafninu svona sýningu, við köllum að reyndar heimsóknir, að þetta er svona sýningar sem koma inn í föstu sýninguna, við erum að fara að setja upp sýningu saumaklúba.
2: Já.
3: Það er náttúrulega svona svipað fyrirbæri.
4: Já. Ég einmitt í prjónaklúb.
3: Já.
4: Af því að ég nýtti mjög marga vinkonum mínar til þess að byrja að prjóna. Bara til þess að þeir myndu vera með mér að prjóna og svo eru þær að bjóða við sínum vinkonum. Þannig að þetta eru orðin svona stór hópur að blönduðum vinahópum sem hvort sem prjóni mikið eða ekki en Já, ég kalla þær nauðbeigðar prjónavinkonum.
2: Með svo hérna. Uppbyggilega nöfn.
4: Já,
1: rússvona.
4: Þetta
1: finnst
4: þarna. Já, þetta var svolítið ég að neyða eftir þess að koma. En sem ég var alltaf bara mjög ánægð með það.
2: En þetta finnst mér æðislegt að heyra með saumaklúba. Sko, ég er nefnilega líka að svolítið að skoða saumaklúba í tengslu við leikverk sem ég er að gera með leikhópnum mínum, sem er bara eitthvað sem við erum að fara að gera á næsta ári. Við erum bara að sækja um styrki núna.
1: Býr til, sko, þú veist, samveruna.
2: Já.
1: Nándina milli
3: kvöna. Já, þetta er nefnilega svona, í rauninni kannski svona falin svona tengsl kvenna. Já. Í saumaklúbum.
1: Já. Og þetta er svona ritúal sem er, þú veist, hefur verið bara sögulega, þú veist, konur hittast og...
2: Já.
3: Við þurfum greinlega að hittast þinn eftir það viðtal. Það eru greinlega hérna tengingar sem
1: allar að bæli í
2: saman. Og það er ástæða. Við komum inn á það síðar þegar við hittumst. Það er nefnilega ástæða fyrir því að við erum greinlega þannig sko. Það er nefnilega eitthvað kraftur sem við þurfum núna í samfélaginu sem er þessi sko. Það er svo margt sem byrjar í saumaklúbbi sem verður að einhverju stærra sko.
4: Mér finnst þetta tengir smá við hönnunamars sem er í gangi núna að því að þar er þemað tengingar.
3: Já, nákvæmlega.
4: Og kannski fyrir maður betur inn á það eftir. Já. En mér finnst þetta mjög skemmtileg tenging.
2: Já.
4: En ef við fyrir maður yfir í sjónvarpið að því við ætlum að ræða þess að þætti sem nýlega hófi göngu sína á Ríkissjónvarpinu, það er 20 eitthvað sem eru skrifaðar að Vigdísi Hafliðadóttur, Óla Gunnari Gunnarssyni og Arnóri Björnssyni sem öll fara með hlutverki þáttunum líka og þetta er svona ný íslensk grín þáttaröð þar sem þrjú ungmenni takast á við þar áskoranir sem fylgja þrítisaldrinum sem er svona háskólin, vinnumarkaðurinn, sambandsdraugar og glata er æskudraumar kannski, en áður við höldum lengra, þá ætlum við að heyra smá brot úr fyrsta þættinum.
5: Hér serðu listi við skilmála mína.
6: Og þú mína. Ok. Þú mátt læka myndir af öðrum stelpum, en alls ekki bikini myndir nema sem mjög góð vinkun okkar sem þið finnst óaðlaðandi.
5: Ég get samþykkt það ef þú lækar ekki TikTok eftir stráka sem þér finnst fyndar en ég nema sem yfir 2000 læk.
6: 1000 læk. Þú ert þá að sýna mér hvaða stelpur eru going í öll partí sem þú ert að fara í eða taka mig með.
5: Ég verð þá að fá að sjá hverju þú ætlar að klæðast á djáminu.
6: Teitur.
5: Oh my god, þetta var alltaf mikið, sorry, lélegt ákveði, stróka þetta út.
6: Þú mátt ekki fara á átó og bara lefa ásöki.
5: Þú mátt ekki fara í workclass, vassmýri bara hress í hafnarfinu.
6: Þú mátt ekki vera úti á kvennafrídaginn.
5: Þú mátt ekki fylgjast með handbóltalandsliði Karla.
6: Samþykkt.
5: Höfum við þá náð samkomulagi?
6: Nei, það er eitt enn. Ég vil að hættir að hlusta á í ljósi sögunar.
5: Ha?
6: Ég veit hvað þér finnst röddinn hennar veru illu.
5: Hún hjálpar mér. Að sofna.
6: Og það sjúkt, Teitur.
5: Þú mátt þá ekki lengur horfa á kyljuna.
6: Kyljuna?
5: Ég veit að þér finnst Egil Helga lúmst heitur.
6: Ég get ekki samþykkt
5: það. Það vera fyrir Egil.
6: Samþykkt.
5: Ég elska þessu fólkið líka.
4: Þannig heyrðu við smá brot úr fyrsta þættinum af 20 eitthvað og já, bara, hvernig fyrst ykkur sér þættir að fara á stað?
1: Og ég tengi mjög mikið við Tate þarna. Ég hlusta mikið á ljósustuna og sérstaklega eins og í flugvílum eða eitthvað ef ég til að sofna. Og svo alltaf að vakna í miðum þætti, spóla tilbaka, hvert var ég komin?
3: Ég tengi mjög mikið.
2: Já, mér var svo mjög skemmtilegt hérna, ég var að horfa á þriðja þáttin bara núna um daginn og þegar að, hún var svona narrator eða þannig hvað ég alveg elska þetta. Svo margi sem við tala þetta, að þau sofni við veru. Veistu bara, hugsa ykkur hlutverki sem hún hefur á Íslandi. að vera með þetta svæfingar hlutverk ásandi að upplýsa okkur.
3: Já, við erum líka svo fræðandi.
2: Mjög
3: fræðandi og svæfandi.
2: Já, já þetta er skemmtilega þættir. Og ég hefna, ég náttúrulega kannski komin svona aðeins yfir þetta. En það er alveg gaman að líta tilbaka og svona rifja upp hvernig maður var á þessum tíma. Ég er farin að horfa aðeins meira eitthvað svona efni sem að tengist því að vera fertugur það er líka eitthvað svona áfangi í lífinu það sem maður er andi skoða eitthvað og einmitt lítið tilbaka skoða ákvarðanir eitthvað og vera gaman að horfa þess að þætti og rifja þetta upp bara já, alveg rétt mann var í alveg í svona krísu og ég elska líka þetta með LHI og að læra leiklist og svona því ég náttúrulega kem úr því sko og ég bara man eftir alls konar þegar maður er að reyna ákveðind einstaklisverkefni og eitthvað svona alls konar svona
7: sem svona grafi upp eitthvað tráma úr eigin lífi til þess að setja upp á svið
2: já, maður verður að sviðsita í trámum hefur ekkert slæmt komið fyrir mig
7: nei
2: við erum svo ótrúlega gott líf og frábært
7: nei, við erum svolítið svona þetta sjálfsefin kannski eitthvað sem flestir geta hugsað og munað eftir og hugsa, er ég á réttum stað er ég að gera rétt hvað er ég að fara að gera við líf mitt
3: já, nema eins og ég var að segja við ykkur hérna rétt að við byrjuðum þáttinn að ég er, þú veist, kemur sviðslistunum er núna í master í tónlistadeild og senan þarna sem Vigdís Hafliða er eitthvað klár, klár, klár og svo er hún eitthvað, heims, heims, heims eitthvað. Það er bara ég í samfélaginu núna. Það stundum er ég bara, hvað kunniði þetta ekki? Ég, þú veist, ég varum alltaf að gera þetta, sviðslist þetta og svo er ég stundum bara, hún er það má ekki komast upp um að ég veit ekki hvað er í gangi.
2: Ég fengi þetta bara, þú veist, fyrir ég master í sviðslistu og maður mætir hennar maður bara eitthvað, já, ég veit alveg hvað ég gera svo kem ég heim og er bara búin að naga mér alla neglun og bara, ég veit ekki hvað ég er að gera í þessu námi, ég kann ekkert.
3: Það er ég svolítið sko að sveiflast.
2: Það er ekki bara partur af þessu, að vera í námi. Að þið á að hreyfa við manni, sko.
3: Já, og þá er maður líka að læra eitthvað, þú veist, ef maður á þessu sveiði.
2: Og maður er alltaf að mæta sjálfum sér. Mér finnst hún að vera í því, þú veist, og vera svona off, þú veist, þetta er náttúrulega að tegja því alla áng æskiljöðu, þú veist, þetta er náttúrulega íkja alls konar, núkslega skemmtlegt. En að mæta sjálfum sér svolítið og veikleikun manns og brestun manns og svona bara, og svona, ó, ok, já, alveg rétt.
3: Já.
2: Ég er líka bara mennsk.
3: Já. Það sem mér finnst að gera svo vel, bara, hérna, að því ég var ekki búin að horfa á þetta, að því ég er náttúrulega búin að rakka neginn á kafi í hönnunum ás að undirbúa hann í einhverjar hérna, síðustu svona þrjár vikur, en þá, og ég horfði á þetta allt í einu. En mér finnst þau hérna gera svo, þetta svo vel, að því þau eru að brjóta formið alltaf mikið upp og koma með svona, einmitt eitthvað svona setningar sem að, hérna, í tónlist, allt í einu inn í miðja senu og ég er ekki viss að það geta gert þetta nema bara að því að það er tónlistamaður að skrifa með leik, eða, þú veist, þau eru svona að gera þetta þannig og mér finnst þetta verðalveg sko, bæði það sem er þetta hreikalega fyndið ég á náttúrulega börn líka á sem aldri þannig að ég kannski sé þetta þaðan og þetta sé sjálfa mig þannig að í foreldrunum og þessum ykkur maður sem samskiptum eða mér finnst aðalega eitthvað sem ekki briljant í að hvernig þau svona farin í hugarheiminn og sína hann það sem þau eru að hugsa, koma með tónlistina inn og þetta verður ekkert hérna vandræðilegt að skrítið, þetta bara rennur allt einhvern veginn svona, eina kannski þessi draugur afna, sem var svona eitthvað smá, en að því að oft hérna, kannski, ég veit ekki akkur en með svona íslenska þætti þá finnst mér eitthvað svona pínu óþægilegt stundum, eitthvað hérna kannski ekki Já, kannski, verður kannski óvart eitthvað tilgeralegt eða eitthvað svona, að minnst þetta bara að vera virka ótrúlega vel með að hvað þau eru líka svona að prófa margt skrítið,
2: skemmtilega. Algjörlega. ég fann einhvern samljófi, nú man ég ekki hvað þættin heita, ég horfði einhvern tímann á þætti sem voru svona söngleikja þættir, þannig að karakterin var alltaf sko farin að ímynda sér bara sko aðstæðunar í söngleik og þá var bara dans og söngur og, bara, og það var alltaf tekið alveg því líka epík sko, en að mér fannst þetta svona vera svona vísir í það, svolítið skemmtilegt og mér skemmtilegt eins og henn, hún gerir í flýpa, ekki veit ekki hvort það sé þá þætti, þú veist það sem hún bara tala beint við kamerunna
3: og kommentara,
2: já, mér skemmtilegt og mér finnst líka gaman að sjá hérna, þetta myndi mér svolítið á That 70 show, muni að því. Þannig að byrjunin, litinni bara lita palettan, þú veist, í intrónu og bara tónlistinn og eitthvað og ég bara með fyrst þessu skemmtilega svona feel good. Æ, gaman.
1: Ég finna fyrir líka að þau hafi skemmt sér
2: eitthvað. Algjörlega.
1: Einmitt bara við skrifin á þessu.
2: Já.
1: Svo veit maður ekki, en ég bara, ég finn fyrir einhverjum svona gleði,
2: einhverjum
1: svona sköpnargleði kannski.
2: Ég held ég hef, sko, ég sá eitthvað viðtal við þessu voru að tala þegar hann var að borða alltaf að það hafði bara verið algjör pjúra eitthvað spuna sem þau bara sett inn þannig að þau hefur líka leift sér svolítið bara að spinna á, á setti sko, ég held að það alveg skýni líka að verði kannski þessuna sem þetta verði líka pínu svona eðlilegt ásandi að þau eru alveg íkja aðstæður.
3: Þetta þarf líka samt, ég var að hugsa það því að þetta þarf líka að vera rosalega skipulagt út af þessu hvernig tónlistin kemur inn, það er ekki hægt að spinna, þú verður eitthvað neina vera með það í mynd, þannig að sé eftir að setja það inn og auðvitað er örgulega tónlistin oftast þú veist, sett inn eftir á eða þú veist, hugsuð kannski eftir á í svona þáttum og bíómyndum og svona, en þarna er hún bara alveg hluti af einhvern veginn það er þetta mest mjög áhugavert og flott að sjá, slagstu vel
2: heldur betur og líka bara allir þessar aðstæði sem þau eru að setja þessa karakteri í eins og þessir íktu samningar sem vorum að hlusta núna á þann, einhver svona samningar á milli para ég fór bara að hugsa þú veist, mín svona ég var þetta frekar ung þegar ég byrjaði hérna í sambandi, sem var mjög langt samband en bara þú veist, hvað maður var að reyna að finna sig í þessu bara, og þetta að byrja að búa saman og eitthvað svona, ekki það að maður hafa gert einhver svona samninga við þig en þetta er svona svo fyndið að skoða það bara, skoða hvernig við erum á sem aldrei, hér er svo mikið að gera
3: ég held mikið líka þroski. Ég held líka Já, þessi samningar sem þau eru að gera, en svo líka þegar í byrjun á fyrsta þættinum þau eru að fá allir þessi bref frá skattinu, frá tryggingafélögunum.
2: Oh
3: ég með mitt eitthvað svona draum smá að hérna, vera eitthvað tíman með, að ég hugsa svo mikið í sýningum, ég með svona draum að setja fram svona bref og fá svo hönnuði og kannski bara rithöfunda til að þýða þau yfir á skiljanlegt mál og kannski myndrænt.
2: Væri
3: það ekki frábært?
2: Jú, skerðu þetta.
3: Já, ég er þetta bara að vera hægt að gera svo miklu betra.
2: Já.
3: Heldur en hérna, maður þarf að lesa kannski þrisa sinnum yfir, þú veist, bref sem maður fær frá skattinum eða, þið veitir, stundum, svona einhverjum opinbera stofnunum og allt sem er að flæða núna inn á í sambandi við þessi hvað heitir þessi, kílómetragjöld, maður er alltaf að fá okkur að posta enda laust inn á hana Ísland.is. Það verður kannski aðeins að gera þetta svona, svona vinalegra einhvern
2: veginn.
3: Já, notendavætna bara.
2: Já, aðgengilega.
3: Það er ekki alltaf að trubla mann.
1: Lín var eitthvað breytingurum hérna hana gerum eitthvað og ég sá bara allstar bara Instagram, Facebook, bara allir mínir vinur og kunningjar að þú veist, hérna, dreifa bara hérna skjáskoti og vera eitthvað, hvað þið er þetta? Hvað er ég búin að samþykja?
2: Já.
1: Bara engin vissi og það var fólk sem var bara eldri nýju, yngri nýju.
3: Bara,
1: þetta er nefnilega allt dýnt, bara hvað er ég búin að skrifa undir? Það var að breyta ykkur.
7: Stundum heldum að þetta sé viljandi gert.
2: Já.
7: Að þetta sé til þess að en það, veist, það er það örugglega ekki en
1: jú, í mikrunna
2: tryggingar og eitthvað
7: þau eru svo baktryggja sjálfa sér svo mikið hvernig, svona,
3: eða bara þetta er fólk sem skilur alveg það sem það er að tala um þannig að það er eitthvað reikna með að aðrir fatti líka hvað að vera að tala um en svo verður það kannski bara mjög óskýrt
7: einmitt en eitt við þessa þætti sem ég finnst svo skemmtilegt er einmitt hérna hvað, þetta er allt ungt fólk þetta er allt ungt fólk að gera þetta og það er svolítið gaman að fylgjast með því og sjá svona þessa kynnslóð af leikurum og svona, maður getur ímyndið sér að við erum að fara að fylgjast með þeim alveg svolítið lengi og svona eins og þegar stelpurnar voru í sjónvarpinu að og líka introð minnir mig smá á stelpunnar þegar svona skuggamyndirnar að dansa mest að mér skemmtilegt en það er líka, það, þeir leikarar voru og eru á sjónvarpssviðinu mjög lengi og svona, maður getur ímyndað sér að þetta sé svona
1: já, og getur svona sögulegur reffi
7: já,
1: svona,
7: já.
1: Maður, svona notið einhverja setningar að þann
7: einmitt, það er svolítið gaman
1: heimsk, heimsk, heimsk getur fest
7: eins og í stelpunum þegar æg er alveg vond í dag
1: já.
7: það er bara, það er eitt af mínu skemmtilegasta þegar hún verður vond í dag
2: nákvæmlega Nei, algjörlega og bara það svo gott að sko að finna fyrir því það að gefa rými fyrir ungt fólk til að eins og þú veist að tala um að fá að gera smá tilraunakennt, þú veist þannilega, þetta alveg samt innan ákveðins ramma og allt það, en að fá að feta sínspúr með sko sinni hæfni eins og þetta, að skrifa handrit sem mikil tónlist og tónlistin er vafin inn í söguna. Og sögaþráðinn og allt það og þetta fyrir rúmt fólk maður finnur fyrir því en þú veist, það er, þó ég hafi líka rosalega gaman á því en bara að þú veist að þetta sé eitthvað sem að þau fái rými til að gera og veist það frábært
3: þetta er líka hvernig skrásetning á tíðarandan
2: algjörlega
3: nefnilega að negla þetta niður þetta aldrei vel finnst mér bara

0: og er ekki lengur sniðugt að gera grínað og svona þurftu alveg að svona passa eða svona hugsa að það væri mjög svona nútíma, nýmóðins
1: einhvern veginn en gerist rátt sko.
0: Þú breytist nefnilega rosalega
2: alveg rátt. Ég hef bara sjálffundi fyrir því ég hef verið að skrifa handrita, þú veist að svo bara ári seinna þarf maður bara heyrði nei, þú veist, krakka tala ekki svona lengur.
1: Nei,
2: ég unglingst stelpu, það bara þetta alltaf að breytast.
1: Já. Þetta eiginlega öfugt við kannski eins og þættinni Friends,
0: já.
1: Sem að hafa engan tíma. Þau eru ekki með neina reffa beint í neitt, þannig að þeir þættir til þeimis eldast ekki að stela eða svona þannig ég meina
2: svona viska
1: og en þú veist svona samtölin og svona en þessir þættir eru mjög mikið svona úr nútímanum svona algjörlega
0: algjörlega, maður mun alltaf geta staðsett á svona 2020 og eitthvað
1: já,
2: einmitt svona lægið þarna, Audi bíl eitthvað 210
0: það var það mjög gott
2: ég kannu ekki að gegja það hluti
0: það var mjög gott það var mjög svona bara sem er núna eitthvað tónlist sem er
2: já. Og VR tæki svona. Nei, heitir það ekki
0: jú, svona síndarveruleika
2: alls konar já, mjög gaman
0: mjög skemmtilega en mér langaði að fara örstutt í aðeins í barnamenningu að því að við erum svona að tala út fólk að því að barnamenningahátíð var núna í Reykjavík núna fyrir tveimur vikum og þú kíkti svolítið á þá hátíða það ekki
2: Jú, ég reyndi að sko komst ekki á svo mikið, ekki eins mikið og mér langaði til en ég hérna kynnti mér dagskrónur þetta mjög vel ég á sko, nú var ég börn á svolítið gap og milli já, stelpi sem að er að vera 14 ára og varum þetta fermast í kringum tíma og það þess vegna, ég var bara með mína eigin barnamenningu sko að sinna þessar fermingavislu að hún vildi hafa hana sem bara algjör barnapartí sko og svo ég strák sem 5 ára þannig að maður er svona að finna þau veist, finna efni svona og hérna skemmtarnir sem að höfa til þeirra bekkja eða í sikkur lagi en það var ótrúlega margt sem að er bóðið að það sem mér finnst svo skemmtilegt við barnamenningaháttið sem finnst ég hafa séð svona þróast í gegnum árin er hvað mikið interaktíft, þú veist, það rosa mikið af alls konar sem krakkarnir getur komið og vera að skapa sjálf og mér finnst það svo fallegt og mér finnst það svo nöðsynlegt og að líka þar er, veist, að því að þau eru vissulega að skapa á svo mörgum vettvangum í skólanum í leikskólum og allt það á heima vonandi líka en þannig er svona öðru sér vettvangur sem styrðir af öðrum aðlum sem að kannski við þekkjum ekki og að hitta bara alls konar fólk og fara inn á þú veist söfn sem að hafa kannski ekkit þú veist endilega farið inn á og sko þetta verður svo ævintýralegt bara það verður stundum bara eitt stort ævintýr sko.
0: En það líka að því að þemað í ár var samkennd og samfélag
2: já
0: Og mér finnst það kannski eitthvað sem okkur hætti til að gleyma er að börn eru hluti á samfélaginu.
2: Já.
0: Og það er svona, það að leifa þeim að taka þátt er mjög fallegt og leifa þeim að setja sinn svip á menninguna og hvernig við nálgumst börnin.
2: Og eru þeirra réttindi líka að fá að vera partur í samfélaginu og við gleymum því ekki. Við tölum rosalega mikið, ég veit ekki hvort að þeir séu samfélag, ég finn fyrir að ég er hann svona sár og leið yfir hversu mikið við tölum börn en ekki eins mikið við þau í fjölmiðlum alveg rosalega mikið við erum alltaf að tala börn og sérstaklega tengslu við lestur og læsi og hæfni þeirra í skólum og alls konar þannig og það er bara og alltaf eru þau flokkur við þið, þú veist og þetta eru svo, mér finnst þetta eru svo vont, því þú veist, þau eru að hlusta á þetta, þau eru að heyra þetta en þau fá lítið þetta að segja og við tölum ekki eins mikið við því í fjölmiðlum, þau fá ekki sína rödd eitthvað negin almennlega og þetta ég er starfsmaður í skóla líka þannig þú veist að það er svona já, mér stundum erfitt að sjá þetta ég er kennari þar líka multitaska í alls konar en þau hafa svo mikið að dýrmætu skoðunum og þau sjá hlutinu oft finnst mér skýrar heldur en ég með þess bæði börnum mínu nefndi mínu sko alveg geta bara sett orð á eitthvað sem ég bara vá Mm-hmm. Já, það er rétt hjá þér.
1: Þau eru alltaf svo hinskilin.
2: Þau eru það.
1: Já.
2: Og næm, alveg óbúðslega næm. Og

0: þú veist ekki með sömu filter á við.
1: Mm-hmm. Já, einmitt. Ég er hérna, sko, ég fylgdist ekkit mjög vel með þessari barnamenningarhátíð. Hún, sem sagt, en við erum búin að vera með í hönnunasafninu rosalega stórt átak í barnamenningu og bara safræðslu sem að og það er að svona, við náðum því svona að gera þetta að við fengum sérstakan styrk frá mennta og menningamála ráðuneytinu fyrir tveimur árum til þess að efla hérna safræðslu sem var eiginlega engin eða við vorum ekki með neitt hérna svona fjármagn til að, og þetta er bara búið bara, sko, það er bara þetta er bara bylting í safninu af því að það er svo margt þarna sem er svo áhugavert eins og Einar Þorsteinn Áskeirsson hönnuður sem hannaði þarna all kúluhúsin og var svo mikill starfræðingur og pælari og, þau, og hann er svo inspirerandi og þau elskan og svo náttúrulega höfum við aðgang og erum að vinna með frábærum hönnuðum sem að eru að kenna og þykjó það hefur þú stuðna mjög mikið hún Sigrið Sunna sem að er stofnað það er sem sagt hefur verið starfsmaður hjá okkur í svo átaki og nú svo frábært að við erum búin að fá þetta sem sagt, við fáum að gera þetta við fáum þetta sem sagt, stuðning fyrir svo áfram sem er ótrúlega gaman af því að ég og bara svo mikilvægt af því að ég finn líka við erum með svona smiðjur alltaf einu sinni í mánuði með mismunandi hönnuðum sem að taka móti og eru búin að búa til eitthvað mjög flott en það er þetta alltið sömu fjölskyldan sem kom alltaf það er alltaf sömu foreldrarnir og þess vegna finnst mér skipta svo opbóðslega miklu máli að við náum í skólana þannig að allir fá að koma og við erum búin að senda smiðjur á allt Suðurland og á Vestfirði og mér finnst þetta líka mér finnst að söfnin verði líka að svona sinna líka farða land og já, mér finnst ég sé svona betur og betur hvað skiptir miklu máli að ná til skólana, já, þannig að krakkandi þá kom allir inn
2: já,
1: og þau eru einmitt svo mikið í rauninni að því að náttúrulega Sigga Sunna hana, í þykju og hún er svo mikið að hlusta á börnin og þau eru svo mikið að segja henni hvað þeim, þú veist, alls konar hluti og þau hafa einmitt þessi hópur að þykju og hafa einmitt fengið krakka svo mikið til þess að móta smiðunar tala við þau, fá þau í vinnustofur fá þau meiri segja að út á Reykjanesi í að hjálpa til við að skipulegja deiliskipulög og svona
2: já,
1: þannig að þetta er svo þetta er alveg að gerast en þetta þarf alltaf bara að byrja ykkur staðar
2: algjörlega.
1: Og svo smittar þetta út frá sér
2: já, algjörlega
1: og við föttum
2: og þetta er nefnilega svo frábært að heyra þetta líka af því að þetta sem ég hef fundið fyrir að það er meira, til sérstaklega þegar kemur að listum og eins og barnamenningahátíð að þetta er unnið oft í samstarfi krakkana og þeir fá að koma, skólan er að koma með sýningar og rosa flott sýning til dæmis frá nemendum sem eru í laugalækja skóla sá ég og eitthvað svona og hérna og að við séum ekki bara eitthvað fullari fólk að búa til menningu sem við höldum að börnin hafa gaman af heldur við förum inn í samtölu og fáum að vita hvað er það og leifa þeim að hafa áhrif á það hvort sem við erum að búa til hérna einhver námskeið eða já, svona vinnustofur eða hérna myndlist eða kvikmyndir, þætti, leikhús bara að maður fara og hlusti eftir hvar er áhugin, hvað er það sem að þau þarfnast mjög stundur svona fundist að vanta kannski sérstaklega sjónvarsafni fyrir ákveðin aldurshóp, þá kannski segjum frá 6 og upp í 15 ára finnst svona vendun á Íslandi fyrir þetta og ég veit að það er margi sem vilja gera meira fyrir þennan hóp en það er svona kannski vantar svolítið að þú veist að ná sko utan hvað er það sem að þau elska því þau eru svolítið mikið að horfa á YouTube og þætti á Netflix og fleiri svona erlenda efni og við spyrjum okkur að akkur eru ekki að horfa á íslenskt efni en það vantar kannski að setja pening í það fyrst ef maður má segja það og hérna og gefa þessu svolítið sko gott rými að þetta sé, þetta er menning sem skiptir öllu máli þetta er ekki eitthvað bara barnamenning. Þetta skiptir öllu máli. Þetta er framtíðin okkar. Og sko, ég elska, veist, barnamenning er bara líka bara menning. Veist, ég, þetta er eitthvað fyrir mig líka sem fullana mannesku. Ég elska að fara í þykju, ef þú veist.
1: Þetta þarf líka að vera þannig. Það er líka það sem að þau, það þarf bara að vera það vandað.
2: Já.
1: Og Já, þannig er örugglega hérna, brunnur sem að, þú veist, að tala meira við börnin og fá meira út af þeim. Þetta er ótrúlega mikil verðmæti sem að við þyrstum kannski bara virkja miklu betur.
2: Algjörlega.
3: En talandi um, þetta er svona tenging við börnin, þó talandi um tengingar, þá snúðu okkur kannski að hönnunamass.
1: Já.
3: Sem er í gangi núna víða borginum langar að fá þig, Sigríður, til að segja okkur kannski.
1: Já.
3: Það spara hátíð.
1: Já, þetta eru sem sagt, hérna, ég kannski myndi bara byrja, þetta eru semst alveg 100 viðburðir og sýningar út allan bæ og ég var einmitt að við vorum að tala með hérna frammi að það kannski pínu erfitt ef maður ekkert í hönnuna geiranum að ákveða bara hvað ég fara að sjá eða hvað ég að hérna, velja mér og ég var, mér langaði að segja bara ef eitthvað er að hlusta sem maður er að spá í þetta þegar ég geri eitt sjálf oft þegar ég eru kannski einhverja dansháttíðir eða leiklistaháttíðir, eitthvað svona geiri sem ég hef áhuga á en er kannski ekki alveg inn í og það er kannski bara að velja eitthvað eitt og bara að því annars fallast mann oft hendur
2: svo mikið í bóði
1: þannig að þetta verður allan að virka rosalega vel fyrir mig, þannig að ég myndi bara kannski ráðlega fólki að gera þetta fara eitthvað helgina, sjá eitthvað eitt ég meina fara eitthvað neitt Neyri Rafnar og Landsbankin er líka með svona stórt verkefni og svo náttúrulega í hönnunasafninu og svo auðvitað fleiri stöðum. En við sem sagt, ef við bara tala hönnunasafnið og þetta hérna, þema, tengingar, við vorum sérst að opna fjóra sýningar á þriðjudaginn og svona stæsta sýningin er sem sagt heiti Lauf hjólaferð og er svona, þar eru við að sýna sem sagt söguð þessa fyrirtækis Lauf hjól sem íslenskt fyrirtæki sem sem sagt með höfuðstöðvar hérna í Reykjavík og svo það með einhverja framleiðslu í Asíu og samsetningu og sölu í Bandaríkjunum og eru að selja mest í Bandaríkjunum og við erum bara og talandi tengingar þá þetta svo fallegt af því að hérna, þetta í rauninni byrjar dálítið svona að hérna, hann heiti Benedikt sem að sem stofnar þetta á samt Guðberg heitir hann sem var með honum þá og þeir, sem sagt, þeir svona hann átt að segja því að þeir hann Benedikt búin að vera að vinna í svona stóðtækja hönnun, hann verkfræðingur og hérna það snýst náttúrulega rosalega mikið þegar þú ert að gera hérna svona gerfi fætur er alltaf svona fjöðrun og jafnvægi og hann bara brjálaður hjólreiðamaður og hann fer alltaf inn bara að tengja þetta við hjólahönnun að því þetta er sama svona þið vitið, já, þetta er fjöðrun og jafnvægi og þannig einhvern veginn þar verður, og hönnun snýst svo mikið tengingar alltaf inn bara að tengja, hey þetta, hérna er eitthvað, ef ég seti þetta saman eða þið vitið, þannig að þetta er opbáslega mikið, og maður sér það alltaf betur og betur, að þetta snýst opbáslega mikið þetta, að bara feikja á einhverju og já, þannig að þessi sem sagt, sýning sýnir bara hvernig þeir byrja og hérna, koma sér fyrir hann að fyrst eru þeir bara í bílskurnum heima á sér og svo fara þeir og tróða sér inn á lögfræði skrifstofu hérna, skúla pappa Benedikts og hérna, taka yfir fundarherbyggi þegar það er á kvöldin og svona og er búin að fara hérna, upp á háaloft og byggja svo eitthvað opn inn í skjalageymslunni til að bræða hérna mótin og allt þetta og hérna og þetta er ótrúlega bara flott að sjá hvernig fólk hérna bara svo þegar þeir byrja sko að gera svona hjóla gaffal sem þeir ætla svo og hérna svo breytist þetta þannig að þeir fara að, og eru að selja hafa þróað og eru að selja rosalega flott hjól sko bæði svona gravelhjól og götuhjól og núna nýjasta opasla flott fjallahjól og já, en þannig að þarna mér finnst þetta aldrei svona skemmtilega þessi tenging og svo er þetta ekki bara sér hlutur svo verður þetta bara náttúrulega samfélag og það er svo hérna skemmtilegt og að pæli því bara að þú veist, maður finnur alltaf svona tengingar, þú veist, við getum tengst að því við erum að lesa sömu bók eða við erum, klæðum okkur kannski þú finnur einhverja tengingu svo ég finn alltaf einhverja tengingu ég er sko búin að vera hjóla á laufhjóli í einhver 7-8 ár og alltaf ég mæti einhverjum öðrum á laufhjóli það eru við svona í sama genginu og kannski eftir því sem að varan er kannski óalgengari þá erum við svona meira tím sko, í sama genginu það er svona skemmtilegt þannig að hlutir eitthvað svona geta tengt fólk þannig að þetta er ein sýning hérna, sem að við erum með og fyrir utan bara allt annað í sambandi við svona hjól er að sko, þetta er vara og þetta er hönnun og þetta er náttúrulega bara viðskipti og svo þetta samt ævintýri og vináttu og svo margt og útivera og upplifun á íslenska náttúru þeir eru með annað rift hérna með ótrúlega flotta hjólreiðakeppni þar sem að 1200 mann sem hafa taka þátt úst, koma alls þar á heiminum þannig að þetta verður svo margt meira ég meina þetta snýstum líka bara að vera í góðu formi og vera úti, já, úti og ég elska, ég reyni sko hjóli vinnuna svona þrisar í viku, bara helst allt árið og þú fær bara birtu í augun, þú fær bara hennan tíma til að hérna reyfa þig og hugsa áður en þú kemur í vinnuna og svo bara eftir vinnuna að þú veist þá fær aftur hennan tíma tilbaka, ég elska það, en hérna ég ekki svona Ég get ekki farið út að hjóla bara eitthvað hring. Ég ekki neina ekki þar. En
2: það að hafa tilgang.
1: Já.
2: Ég svolítið með þetta. Ég elsku hjólar bara líka.
1: Já. En þetta er bara breytt lífi mínu að hérna, byrja að hjóla. Svona. Ég
3: tengi
2: mjög mikið.
1: Svo hérna önnur opbóstafalli sýning. Þeir eru svona óróar. Þeir eru úr hérna, stráum og vír. Hún heitir Anna Gulla Eggertsdóttir. Hún er hattagerðameistari. Og hún er líka í rauninni... Hún reyndar svo margt, hún líka vinnur í leir og tísku og en þessir óróar eru svona, einmitt eiginlega ekki óróar, ég meina þeir eru svona sem róar mann bara, eða þetta er alveg opbáðslega bara fallegi hlutir og unnir opbáðslega spontant og þeir eru bæði svona einhvern veginn, já, eru algjörlega eitthvað svona ný form og hún er svona inspirasjónin hjá henni, er svona hvernig gras sem er svona mjúkt og viðkvæmt, getur bara kaffært til við þetta svona girðingum, þú veit, í náttúrunni, hún er svona dálítið að vinna með það, en að opaslega svona ljóðrænan hátt og fallegan. Svo er
3: hvar er þessi sýning?
1: Þessi er líka hönnasafnu.
3: Okay.
1: Þetta er allt,
3: já, þetta er allt,
1: er allt, já, þetta er allt þar, og svo er flétta sem er hérna Birta og Hrefna, þær eru vöruhönnuðir, og þær eru búin að vera hjá okkur í vinnustofutvöl í... 3 mánuði, við erum með svona vinnustofutvöl niðri í andrinu hjá okkur þar sem var áður fatahengi og þar eru sem sagt hönnuðir að vinna við, sem sagt, hérna, það er bara að hafa verið skarkripa hönnuðir, grafískir hönnuðir fólk sem er að vinna í textil fólk sem er að smíða alls konar hluti og þær eru sem sagt með svona við kallum þetta uppskeruhátíð þá eru þær búin að vera í 3 mánuði og eru sem sagt að sína svona lampa og reyndar er, þau eru með koll, þær eru að vinna úr svona ónýtum textil og þessi hluti svona af safninu hefur alveg líka gjörbreytt safninu, af því að þarna er alltaf einhver að vinna, bæði gaman bara fyrir gesti sem að koma og geta spjallað og svo er þetta að kaupa líka þetta er svona hluti af safbúðinni þannig að þær eru þarna og svo erum við með sýningu, sem þú eftir að koma
2: þá,
1: sem er hérna safnfræðsluna
2: Já,
1: sem er bara þessi verkefni sem við erum búin að vera að þróa fyrir börn síðustu 2 árin og eru bara æðisleg og gaman svona, þannig að við erum að bjóða allt aldrei svona, við erum að fá kennara til að koma og bara fjölskyldur og svona kynna þetta starf, af því þetta er kannski svona þú veist, þetta eru bara krakkarnir í skólunum sem koma að upplifa þetta en kannski gaman líka bara að kynna fyrir fleirum
2: Algjörlega, við erum Birta og Hrefna með svo ótrúlega skemmtilegar.
1: Já.
2: Ég kynntist þeim alveg fyrir mörgum árum fyrir ekki aðeins að vinna með bara pínlítið. Ég með það svona verkefni sem við fórum með í skóla. En svo gaman að sjá sko bara hugmyndaflegi sem þær hafa í að nýta efni við og bara hvernig þær hafa sko unnið frá því þær útskrifast og lista á skólanum. Þú veist að því þær notur náttúrulega eru að vinna með efni við sem annars er hent. Og bara ég, sko, þegar ég fór að vinna með þeim hana bara þessa pínlitli stund, uppgötaði ótrúlega mörg fyrirtæki sem ég hafði ekki hugmynd að vera til á Íslandi. Mm-hmm. Hafði ekki hugmynd. Mm-hmm. Bara því að við fórum að skoða bara sko, úrganginn í rauninni já, og bara hvernig við getum og svo bara var það að gulli sko, sem já. Við gátum fara með inn í skóla.
1: Já, þetta er nefnilega líka, það sem þær gera er pínu svona gullgerðalist.
2: Algjörlega.
1: Að því þær taka einmitt svona hluti sem er hent.
2: Já.
1: En þær, og þær gerir ekki bara eitthvað, þær gerir það að svona, í rauninni svona hágæða hönnun og
2: þér. Algjörlega.
1: Þannig að það er búið að vera mjög gaman að hafa þær.
2: Já. Eitt sem ég finnst ótrúlega gaman með hönnunum hans, þetta er eiginlega ein, ég veit ekki, mamma kalla þetta hátíð.
1: Já, þetta er hátíð.
2: Já, já, þetta er hátíð. Þetta er ein af mínum uppáhaldshátíðum og samt, sko, er ég, hérna, tengist ég einmitt ekki inn í þennan geira, mm-hmm. en ég fer þangað sko sem sviðslistakona mm-hmm. og ég upplifu svo mikið leikhús mm-hmm. í kringum þetta, bara, það er eitthvað ná, ég verð svo innspyrjuð og ég gerir svolítið svipað eins og þú sér, það er svo mikið að velja, ég hef valið mig bara svona eitt og svo eitt hér og stundu kannski ef ég sé þú veist að það er eitthvað nokkru hlutir í kring mm-hmm. að þá næ ég að fara mm-hmm. inn á það líka mm-hmm. þú veist, ég ekki mm-hmm. að ætla mér eitthvað of mikið mm-hmm. því þetta alveg rosalega mikið umfang allt það, mm-hmm. en mér finnst svo gaman að fara og leifa mér bara og ég tek þú veist, ég var börnin mín með og við gerum bara eitthvað svona smáta úr þessu
3: þetta er rosa mikil upplifun
1: algjörn.
3: Og það er
1: bara á hjólinu sko hennar í gær fór ég og fullt að opna um
3: Hvað náður að sjá ekki er?
1: Ég fór alveg geggjað hérna hjá það eru í á milli space, heitir þetta á Ingólfsstræti, þar eru tvær vinkonur mínar Una og Hólmfríður, þar eru með svona, það eru að vinna upp úr forvitin rauð, hérna rauðsokka tímaröðinu frá hann 70 og eitthvað á og alveg veist, þetta eru margar tölubiluð mæli með því, það var mjög áhugast bæði að skoða gömul arkíf og líka svo er það að vinna upp úr sjálfskunar efni og það er viðtölu og eitthvað svo fyrir líka upp í ásmyndasall þar sem að Logi Petru var með hérna húska sem hann búin að vera smiða og svo límit upp í Norrnhús eftir það er sko súskinn þessi þann taska sem ég er hérna með það eru talandi leikhús það eru að gera dansgjörningaverk með töskunum.
3: Já, er það ekki Norrnhúsin?
1: Jú.
3: Já,
1: þannig að ég er með alveg bara að lista að sjá hversu langt ég næ sko. Og ég með Rafnar
3: Já, Rafnar er
1: það er þangað eftir líka
3: í Landsbankahúsinu. Þetta er svona sýnimanni kannski svolítið hvað hönnun hefur mikil áhrif á lífið.
1: Já,
3: að þetta er, eins og segir, þetta eru tengingar, þetta er hvernig eitthvað hjólir hann að hvernig það hefur áhrif á þinn lífstil. Mm-hmm.
1: Já, einmitt. Og svo eru rýminn svo áhuga verið líka, hvernig rýmin, það er satt fram. Mér finnst það alltaf mjög spennandi.
3: Já.
1: Ég ætla líka ætt annað, ég ætla upp í á Hótel Holt, þar sem að erindrekar er að gera dómsengur
3: æfður. Það er hrýja. Já, ég ætlaði mynd að fara það líka.
1: Það er sko, þá er fólk búið að bóka hérna, slott til að leggja sig. Þannig að það er hótelherbyggja sem hún getur lagst og það er ykkur hljóðmynd hérna, með æðarfuglinum að úa, eitthvað og það er einmitt mér þetta svo spennandi, bara svona, sem svona site-specific sviðsverk, smá skilir þú stígur inn í
3: við ættum náttúrulega bara að bóka okkur tíma til að leggja
1: ég held það, sérstaklega á hönnuna mars það er bara að hlaupa milli staða og fá sér bjór og freyðin og svo bara
3: leggja sig
1: svo byrja aftur
3: og hvað er gott koncept
1: já, það er alveg ábæði sko
3: já, ég er mjög spennt að segja það líka ég er líka mjög spennt að fara hann í Norræna margt spennandi og svo varði þetta annað design talks ótrúlega flott og spennandi og inspirerandi og er alltaf og bara mæli með því bara það er alveg alltaf svona vítamín sprauta
1: algjörlega
3: þannig að við erum eiginlega komin að endastöð þáttarins í dag er bara rétt í lokin fyrir utan hönnunum að hvað ætlaðu að gera helgina?
2: Ég er ekki að fara að gera kannski nógu spennandi hluti að því ég er að fara að taka til í geimslinu minni.
1: Vá, ég líka!
2: Það er svo pínu
1: Vá, þetta er alveg stærkur
2: Það er svo pínu gaman að taka til í geimslinu, viti og ég hef eitthvað rosalann áhuga á hanna geimslinu mína þannig hún fungir fyrir mig því mér finnst geimslir ekki að vera sko, þegar ég var að kaupa mér íbúð og þá sko fann ég ef við voru skoða íbúð það sem var geimsla og fólki opnaði geimsluna og það var bara svona veggur og dóti mm-hmm. það sko, var rosalega fráhrindrandi fyrir mig. Ég elska svona geymslu sem er vel skipulagðar og fungera þannig að ég geti labba inn og náði dóti sem ekki á heim upp í íbúð. Þannig að ég pínur svona lúmst spennt fyrir því að það ekki líka geymslu mig. Og svona.
4: Ég nefnilega sko gerði þau mistök að því ég var ekki fann plötu bara fyrir nokkrum dögum
2: Já.
4: En ég byrjaði að taka til í geymslunni þú veist, viku fyrir og þá var ég náttúrulega að fara inn í einhverja heljar bara törn, bara, þú veist allt á skriljón þannig að það, geymslan svona hálf þriðið, hún svona það allt alveg hrynja, sumt geða þetta vel ráða þannig ég búin að vera með bara hérna þú veist, bíða eftir ég að komast ég að klára
2: þetta myndina eftir hérna Ragnheiði Mæsól og manninn hennar þegar þau voru að taka til í geimstunni.
4: Já, býttu þetta
2: kannast. Þau verðu eða að horfa á hana.
4: Já.
2: En hérna, það frábær mynd tiltækt í geimstunni og samtöl í kringum það. Alltaf skemmtileg. En,
4: ég kíkja það.
2: Já, við erum alltaf alltaf að við köllum þetta varðumvislu rými í söfnunum.
4: Já.
2: Ef ég að tala í sambandi við vinnuna, en Já, ég ætla náttúrulega bara, já, við, og við erum endalaust náttúrulega öll söfni vandrað með varvislur í mig, en vonandi leysist það bara bráðum.
4: Já.
2: Mér heyrist svona það kannski geti gerst bara. En já, ég ætla mitt bara vera rosa duglega að fara á allt á hönnumars, en að reyna bara að sjá sem mest. Þannig að það eiginlega bara plani á mér.
3: Já. Það verður spennandi helgi í framöndan.
2: Já.
3: Okkur öllum.
2: Allgjörlega, ég rosa spennt. Og innspyrningun í æði líka.
4: Já,
3: já.
2: Það var gaman
3: gott. En já, en þá sláum við botnin í þáttin í dag og við þökkum viðmælendum okkar Önnu Róshildi Benediktsdóttur Böfing, Bergdísi Júlíu Jóhannsdóttur og Sigri Sigurjónsdóttur kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Og við þökkum líka Finni Björssyni kærlega fyrir gott hljóð og ykkur sem heima sáttuð fyrir að hlusta.

0: Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með endastöðinni.
1: Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sóknarnefnd. Umsóknarfrestur í leiðsögunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvellar upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13-16, skapaðu lykt og leiðu hugmyndafluginu að taka flugið. Nánar á hönnunarmars.is. 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Beðarhensun, garðlist. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Vinna við drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakotu, fleiri vist heimili, gengur ágætlega, segir lögmaður þeirra sem voru vistaðir á Bakkakoti í æsku. Fjöllun fjölmiðla heimilið hafi verið þeim erfið.
13: Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður manna sem segjast hafa orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu Bakkakoti í æsku, átti fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í stjórnarráðinu í dag. Þar voru drög að frumvarpinu kynnt. Bjarki segir þeir lofa góðu en ýmislegt þurfi að laga.
14: Það þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur með nýta og þess að nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum. Áverkavottorðum og þess háttar sem eru þannig úr garði gerð að þau geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem að umbjóðundur okkar hafa orðið fyrir og já, ýmislegt þeirra.
13: Umfjöllunum Bakkakot hafi reynst mörgum þeirra sem þar voru vistaðir erfið og einhverjir hafi reynt að svipta sér lífi. Flestir hafi nýtt sér sálfræði þjónustu sem þeim stendur til boða.
14: Og hjá sumu þeirra er þetta þannig að sko, þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Ég kannski lýstu óbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að var að ljúga og núna er þetta að koma fram og þeim er alltaf inn í trú að hún kemur í ljós að þetta var sagt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem er opnast og sárin, þetta hefur bara verið sumið svo erfitt að já, það menn hafa reynt að verið að fara sér.
12: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason, Mist Grönnvold tók saman. Heilbreiðis eftirlit sveitarfélaga ætla að auka eftirlit með öryggi barna inni á líkamsræktarstöðum. Tilefnið erindi sem umboðsmaður barna sendi heilbreiðis eftirlit allra sveitarfélaga.
15: Í erindinu greindi Salvör Nordal umboðsmaður barna frá ábendingu þess efnis að ung barn hefði verið flutt á sjúkrahús eftir að hafa gengið lóð í kviðin. Salvör vísaði sérstaklega til námskeiða sem ætluð eru fyrir nýbakaða foreldra, svo kallara mömmu tíma, þar sem gert ráð fyrir því að barn sé með foreldri sínu. Lára Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits Austurlands, segir erindið litið mjög alvarlegum augum, en það varði það öryggi barna. Samstarfshópur hollustuhátta heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga hafi samið öryggi spurningar fyrir reglubundið eftirlit með líkamsræktarstöðvum á árinu. Skoða þurfi hvaða viðmið þurfa að vera til staðar til að tryggja öryggi barna.
16: Við erum bara að byrja að skoða þetta hjá okkur og ætlum að hérna, leggja áherslu á þetta í eftirliti á hérna, árinu og við erum kannski svolítið svona niðurstöðar úr því eftirliti sem móta kannski svolítið vinnuna áfram. Hvað þurfa að gera, þú veist, hvort þetta sé ábúta vant eða hvort þetta hafi verið bara mjög óæfnlegt slys eða hvort það fyrir að grípa til aðgerða, það er svolítið bara að koma ljós.
12: Sagði Lára Guðmundsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveira hefur komið upp, er væntanlegt til Tenerife á sunnudagsmorgun. Veðurspáin er þannig að skipið þarf að leggja af stað frá Tenerife á mánudag, því þarf að hafa hraðarhendur við að flytja 150 manns frá borði.
17: Talsmaður Veðurstofu Kanaríeyja sagði við fjölmiðla í dag að eina tækifærið til að flytja fólk úr skipinu verði frá hádegi á sunnudag og áður en veðrið versnar á mánudag. Verði fólkið ekki flutt í land á þessum tíma, gefist mögulega ekki tækifærin næst á Tenerife fyrir en í lok mánaðarins. Skipið hefur verið í kastljósi fjölmiðlaðum allan heim síðustu daga eftir að handaveira greindist um borð. Þrír létust í skipinu eftir að það lagði úr höfn frá Argentínu í apríl. Enn eru 150 manns um borð, farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á sunnudags morgun. Stjórnvöld á Spáni heimiluðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Skipið kemur ekki í höfn, heldur verða farþegar fluttir á brott úr því á minni bátum. Þaðan verða þeir fluttir með rútu á flugvöll og svo úr landi. Stjórnvöld í Bandaríkjunum tilkynntu í dag að flugferð hefði verið skipulögð frá Tenerife fyrir þá Bandaríkjamenn sem eru um borð.
12: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur vestlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, lítilsáttar væta vestanlandsen þurft að kalla fyrir austan. Hiti 4 til 8 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Múlaþingi og Ölfusi, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu RÚV í Múlaþingi fyrir sveitarstjórnarkosningarna 16. maí. Hér búið ríflega 5.200 manns með tölur í ársbyrjun. Múlaþing er 10. fjölmennasta sveitarfélag landsins en það næst stærsta eins og er að flatamáli. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýr umræðanum í samstarfi við Gunnar Gunnarsson, ritstjóra austurfréttar austurgluggans sem í samstarfi RÚV núna kosningarnar.
1: Hér eru 11 fulltrúar í sveitarstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynda meiri hluta með 3 fulltrúa hvor og í minni hluta eru Austurlistinn og Vinstri græn með 2 fulltrúa hvor listi og Miðflokkurinn með 1. Að þessu sinni eru 5 listar í framboði. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Austurlistinn og Viðreisn, Vafki og Óháð og Miðflokkur. Oddvitar listan eru mættir hér á bæskristóðnar ægjustum og við byrjum þeim á að leifa þeim að kynna sig.
2: Já, ég heiti Berglind Harpa Smáastóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi.
3: Ég heiti Jónína Brynjóðsdóttir, oddviti Framsóknar í Múlaþingi.
4: Og ég heiti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og leiðilista Vafki og Óháðra hér í Múlaþingi.
5: Og ég heiti Hólfsveður Rut Einarsdóttir og oddviti Austurlistann og Viðreisnar hér í Múlaþingi.
6: Lárus Bjarnason heiti ég og oddviti Miðflokksins í Múlaþingi.
0: Já. Við skulum byrja að heyra stutt frá hverju einu. Hver eru að ykkar mati brýnustu málefnin í sveitarfélaginu núna á komandi kjörtímabili? Já, hvað er kosið? Lárus, byrjum á þér.
6: Já, við erum svona framboð sem við höfum verið svolítið að kannski að breyta okkur. Við erum aðeins með nýja stefnu sem er kannski að miklu leiti til svipuð annara flokka en að við erum svona með þá sérstuð að við leggjum ofur áherslu á Fjarðarheiðargöng. Að þau verði sett í forgang aftur á samgöngu áætlun. Þau voru tekin þaðan út og af innviðaráðherra og við erum mikið á móti því og teljum að á sveitarfélaginu sé brotið að vissu marki þar. Nú síðan erum við með þessa venjulegu málaflokka eins og náttúrulega gengur og gerist. Við erum að viljum láta rýna fjármálin og reksturinn. Við erum mikið í innviða uppbyggingun og spáum í það. Hvernig hún verði og við höfum mikið og leggjum mikið metnað í skipulagsmál og uppbyggingu innan sveitarfélagsins. Fræðslumálinu viljum við taka og halda áfram því góða starfi sem hér hefur verið unnið. Það er, við kennum það að hér hefur verið unnið vel að því. Nú síðan leggjum við mikla áherslu á íþróttir og tómstundir, lýðheilsu og annað slíkt og síðast en ekki síst að þá leggjum við mikið upp úr því að Múlaþing berja sig svolítið á brjóst og að sýnileikin verði meiri heldur en verið hefur. Við höfum svolítið verið aftur úr þar tel ég að vera.
0: Berglind, hvað segir délistinn?
2: Já, hérna, við höfum verið að gera vel og við hérna getum gert enn betur og þessar áherslu sem við erum með núna er auðvitað að halda áfram með öfluga og góða þjónustu. Það er náttúrulega alltaf grunnatriði. Innviða uppbygging hefur stutt við það í öllum byggðakjörnum og allir íbúar eiga að verða þess áskynja að við höfum staðið okkur þar og því þurfum við að halda áfram. Samgöngurnar, við höfum verið, ég verð nú eiginlega að vera ósammála því, við höfum verið mjög sjáanleg og sýnileikinn mikill. Við höfum verið rosalega mikið í stóru málunum og það tengist einmitt innviða, uppbyggingu innviða hér í samfélaginu. En það eru sem sagt áherslurnar á uppbyggingu samgöngu innviða á milli byggðakjarnana. Og það hefur verið stórt mál. En ef við förum líka á öðrum málum að þá bara skiptir samkeppnishæfni sveitafélagsins og efling atvinnulífs og uppbygging. Við þurfum að gera miklu betur, það eru gríðarleg tækifæri í þeim málum. Þannig að við viljum bara slá þar fastar, við erum orkusveitafélag með gríðarlega orkuframleiðslu, við þurfum að vera duglegir að nýta þá orkukosti hér í sveitafélaginu, við erum með stóra innviði eins og flugvöllin og allir þessir innviðir og ferjuhöfnin og Seyðisfirði, við erum með sterka kjarna, sláturhús og djúpbogi, efling hafnana, ferðaþjónustan, landbúnaðar, við verðum að hérna, styðja við alla þessa atvinnuvegi og ebl okkur enn frekar og vera samkeppnishæft sveitafélag.
0: Takk fyrir það, Hólmfríður og þér, þínar áherslur.
5: Já, ég get alveg tekið undir margt af því sem hefur komið hér fram en það sem okkur hjá Austurlistanum og í Viðreisn hefur kannski þótt liggja aðeins undir á núverandi kjörtímabili, það eru börnin og ungmennin og við viljum byggja upp bara múlaþing þar sem tækifærin eru jöfn og jafna tækifærin og þá líka við milli byggðakjarna og þar koma líka samgöngumálin inn. Velferðamálin líka, þar líka tækifæri til úrbóta og þar viljum við bara tryggja öryggi og virkni íbúa og við viljum bara vera framsækið og fjölskylduvænt samfélag sem bara með ábyrga stjórnsýslu, þá þarf að skoða fjármálin, þá þarf að rýna gá hvar við getum betur gert og hagraða til að geta stutt þessa velferðar áherslu sem við erum með
0: Ásrún, hvað séu að flestin?
4: Já, það var spurt stóru kosningamálin og við beðin að vera stuttorð þannig að ég held að ég geti bara svarað því þannig að við erum náttúruvenda framboð með mikla áherslu á velferð og lýðheilsu og við viljum byggja þessa velferð bara á jöfnuði allra við teljum náttúruvendamálin ekki vera hátt undir núverandi meirihluta og það eru kosningamál fyrir okkur Íbúar eru að kjósa framtíð sveitafélagsins og hvert að stefnir og þá það þróun til dæmis kjarna og sveita þannig að þetta mun bara náttúrulega hafa mikil áhrif á daglegt líf hvaða línur þeir sem í meirihluta eru leggja og það eru náttúruvendin og velferðin hjá okkur
0: Jónína
3: Já, ég held að sé ótt að segja að útspil innvegar á þeirra hafa nú þjappa þessara sveitustjórn allverulega saman og samfélaginu öllu og við erum ný saminuður á sex á síðan og það hefur gengið mjög vel frá saminningu og meira og minnuluti hafa unnið að því saman að öllum helstu málefnunum. Þannig að það ber rosa lítið hér á milli, svo það sé sagt. En við viljum svolítið fókusera á íþróttamálin og forgangsröðun uppbyggingu innviða því að það er bara... brýn þörf á því að við sem alveg með þá reynu hvaða innviðum við ætlum að forgangsraða fyrst, það er ákallum uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Egilsstöðum til dæmis og við erum að fara að byggja nýjan Seyðisfjarðarskóla og stækka leikskólann á Djúpavogi. Við myndum vilja lækka fasteignagjöld, við viljum halda áfram í skipulagsmálunum að tryggja þessi nægt lóðaframboð og þessi vera svara þeim eftirspurnum sem koma frá þeim sem að vilja byggja hér upp. Við þurfum að fara að huga málefni eldri borgara því að það er bara þeim fjölgar hér sérstaklega á Egilsstöðum þannig að við þurfum að fara að huga því og síðan náttúrulega bara berjast fyrir hagsmunum þessa sveitafélags við þurfum að fá aukna tekjur af orkumannvirkjum við myndum vilja fella niður hérna fiskeldissjóð og fá þar tekjur til okkar þannig að bara í stóru myndinni held ég að sé mjög mikilvægt að við höldum máli þessa sveitafélags á loftu og látum í okkur heyra og svo inn á við snýst þetta einmitt svolítið bara hvað fær okkur til að láta eða hvað tryggir okkur veljan í daglegu lífi sko
1: Það eru aukið atvinnuleysi í Múlaþingi, atvinnumálin á Seyðisfirði hafa verið áberandi, það eru líka áhyggjur á Borgarfirði. Hvaða lausnir sjáu því atvinnumálum, Ásrún?
4: Já, þetta er vissulega búið að vera mikið í umræðunni og það hafa verið ákveðin áföll í atvinnumálum hér. En við erum hins vegar bara gríðarlega sterkt sveitafélag, við höfum til dæmis mikið landsvæði og við í Vafki og Óháðum okkur finnst að leggja í bara mikla áherslu á atvinnusköpun og til dæmis nýsköpun í matvælaframleiðslu í sátt við náttúru og íbúa. Þannig að hér eru gríðarlega mörg tækifæri, það mikil gróska, þú nefnir Seyðisfjörð og Borgarfjörð, það eru náttúrulega bæði, bara dásanlega fallegi staðir eins og aðrir í okkar sveitafélagi og þarna höfum við bara mikið af tækifærum í til dæmis að efla vetraferðamennsku. Við gætum alveg verið að skapa okkur enn meiri sérstöðu, hvað var þar bara náttúru tengingu og menningatengda ferðaþjónustu. Þannig að ég held að þetta er bara verkefni sem við verðum öll að daldið taka höndum saman, en mér er líka rosalega mikilvægt að við tölum þetta upp. Það er hins vegar heilmikið af störfum hér og okkur vantar oft gott fólk til að manna ýmsar stöður og ég held að það er líka kannski daldið að vera. Við þurfum að laða nýja íbúa til að koma til okkar innfaldlega vegna þess að okkur vantar fólk í stöður.
0: Hólmfríður, hvað segir þið? Hvað hérna, hvernig viljið þið bregðast við atvinnumálunum og svona og því atvinnulífið sem hefur blasað við?
5: Já, við viljum náttúrulega bara styrkja og byggja upp blómlegt atvinnulíf og þetta er kannski svolítið tvíþætt. Þar getum við svolítið skoða innan sveitafélagsins. Hvað getum við gert? Til dæmis til að einfalda regluverk og annað til að gera það einfaldara fyrir fyrirtæki að komast að legg og halda sér í góðum rekstri í sveitafélaginu. Hvernig getum við stutt við atvinnurekstur? Það er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur. Við erum með mjög dýrmætar auðlindir hér á Austurlandi og við teljum að gæti verið rosalega flott og mikilvægt eins og það er að gera fyrir vestan að búa til Austurlandsráð í samstarfi við Fjarðabyggð. Hvernig sjáum við svæðið í heild? hvernig getum við saman sem tvö stór sveitafélög svolítið bara búið til framtíðina og við þurfum að hugsa framsækið og við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að vernda það sem við eigum hér og við þurfum að gera þetta vel af því við erum í gífurlega flottu sóknatækifæri að gera þetta öflug landsvæði til framtíðar.
0: Jónína, hvað segir þú?
3: Ég held að við þurfum aðeins að horfa á þetta bara út frá sig hverju staðnum sig hverju áskorunum. Bæði hefur ferðaþjónust að vera aukast hérna jafnt og þétt að borga fyrir að segja fyrir sérstaklega. Og þar eru hellingstækifæri og uppbygging hefur verið á vegum sveitafélagsins að gera þar áfangastaði og annað. Bæði Hafnarhólmanum að borga fyrir það og segja fyrir erum við að fara að malbygga göngustíg og gera göngustíg upp á Gufufossi fyrir utan Bögbjóls. Þannig að það er hellingstækifæri í ferðaþjónustunni á báðum stöðum. Það er líka búið að taka Fjarðarborg í gegn og þar er hægt að taka við óstaðbundnum störfum. Þannig að ég held að þegar við horfum atvinnulífið þá þurfum við fjölþættalausnir, ekki að horfa bara á að setja ekki inn öll í sömu körfuna. Og ég held að ferðaþjónustan muni spila þar líkil hlutverk og eins og Ásrún nefnir ferðaþjónustuna, það er bara ákveðið tækifæri fyrir okkur. Og ég held að það sé bara síðan eru þetta samgöngurnar mikil hindrun bara til dæmis að fá snjómokstur og borga fyrir 7 dagavikunar en ekki 6 dagavikunar af því það er ekki moka á lögatum það myndi bara breyta heil miklu fyrir þá starfsemi sem er nú þegar til staðar þannig við þurfum bæði að huga því að styrkja starfseminna sem er til staðar og líka vinna með það að íbúðni finni sér atvinnutækifæri og þar sprettu upp það sem að menn vilja vera að vinna við
0: Lálu, Seyðisfjörður þín heima byggð við myndum það Seyðisfjörði þessu og hvaða lausnir sér miðflokkurinn í atvinnumálum?
6: Jú, sko, miðflokkurinn horfir náttúrulega ekki bara til Seyðisfjörðar heldur þetta á Múlaþingi allt og kannski Austurlandi heild ef að því er að skipta nú við viljum bara auki samtal við atvinnulífið möguleikana við viljum útvega lóðir fyrir þá sem að hafa áhuga atvinnustarfsemi þannig að það sé nóg lóðaframboð en við vorum til dæmis í gær með kynningafund og þá var einmitt tekið á því vorum að fjalla gullaldabæinn Seyðisfjörð sem að er svona já, hugmynd þar sem að þessar eignillum fristihúsið og fleira verið nota sem til dæmis ferjumiðstöð að taka við skemmtiferðaskipum og vera þar jafnvel með sjoppur og eitt og annað það var mjög skemmtilegt svona já, skemmtileg idea sem kom þar fram sem að var verið að kynna nú þar var verið að tala að jafnvel að setja upp sko hérna kláf upp í Bög Bjólfs og menn hafa verið að horfa og eitt og annað en frumskiliði kannski fyrir öllu þessu að því voru nú líka á flugurálstefnu núna um daginn að þá kom þar alveg skýrt fram að tenging flugvallar og ferjuhafnar og Seyðisfjörður mjög mikilvæg og með því þurfum við þetta Seyðisfjörðar göng eða Fjarðarheiðar göng eins og þau nú heita formlega og eru sem sagt fullönnuð og tilbúin til útboðs og ég held að það sé grundvöllurinn að áframhaldandi sameiningu að klára sameiningu þessa sveitarfélaga að það er að ráðast í þessi göng og eins og ég segi, það er bara grunnurinn og ef við fáum það þá er okkur borgið.
0: Takk fyrir það. Berglindur, við endum þennan þessu umferðað hér.
2: Já, nákvæmlega. Við þurfum náttúrulega að hugsa svona heilstætt yfir allt sveitafélag og auðvitað og horfum við líka ef við verið að gera til Austurlands þegar við erum að tala í baráttu fyrir hérna að ríki fjárfesti meiri okkur byggt á efnaðsumsvum Austurlands og við fáum inn eitthvað hérna ákveðna prósentu tilbaka eins og í uppbyggingu innviða því að við erum eitt atvinn og þjónustu svæði. Við erum auðvitað eins og Seyðisfirði með þar með starfshóp varandi eblingu atvinnlífs og það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem hafa komið þar fram og í rauninni svo í hérna aðferðafræði við verðum að nota hana bara yfir allt sveitafélagið. Þannig að við viljum setja fram ákveðna atvinnustefnu og við verðum bara að vera í meira samtali við atvinnulíf og fjárfesta laða þá að til okkar og skapa ný tækifæri og það snýr, við höfum ekki verið með nógu lóðum fyrir atvinnulífið við höfum ekki verið í nógu góðu samskiptum við þurfum að vera með ákveðna kvata líka og við höfum séð að ég vitni nú bara í þessu flottu flugrástefnu að bara uppbygging í kringum flugvöllin og allt í kringu það bara ég nýbúin að vera hérna til dæmis út á Eiðum, það er bara gríðarleg uppbygging og varðandi gólföll og allt sem að hérna, og alls svo hérna það eflir okkur svo ótrúlega hvert einasta verkefni hjá atvinnulífinu sem fer á fót og bara eins með orkumálin að hérna með gagnaver og all afleitustörfin og beinustörfin varandi öll svona atvinnutækifæri að við verðum að hugsa þannig í rauninni bara eins og starfshópurinn og Seyðisfirði yfir allt sveitafélagið.
0: Já, við skulum aðeins kíkja aðeins á fjárhagsstöðu og rekstur rekstrarniðurstöðu aðhluta í samstæði múlingins var neikvæðum 372 miljónu krónu síðast ári þó að sameilin niðurstöðu A og B-hlut hafi vissulega verið jákvæð. Það minkar veltu fyrir frá rekstri milli ára. Úttekt ASI á árunni síndi að fasteignagjöld í fjölbýli á eigistöðum eru þau hæstu á landinu og þá spyrjum við ykkur hvernig viljið þið bregðast við fjárhagsstöðunni. Jóni, þú myndist á fasteignagjöldin áðan. Hvernig vilt þú bregðast við fjárhagsstöðunni? Er komið tími á einhvers konar endurskoðun eða er þetta bara leið?
3: Já, ég held að við skulum byrja því að fara við hvað þetta kjördumabil er búið að leiða okkur að því við vorum með sameiningaframlög og svo þegar þau ganga tilbaka að þá er regluverki jöfnunarsjóðs breytt sem leiði til þess að við erum að fara að fá mun meiri tekjur að því við erum dreifsett sveitafélag. Þannig að þessi rekstraneiðist að þetta ár, hún er undantekning og ég reikna með því að það verði ekki þannig áfram. Það eru vitaskuld tækifæri til þess núna 6 árum eftir sameiningu að skoða hvað tækifæri eru til hagræðingar í rekstri og það væri bara eðlilegt að fá okkur utanaðkomandi úttekt á því hvaða tækifæri eru og síðan er alveg eðlilegt að lækka fasteignaskatta í einhverjum skrefum og til dæmis og hækka frístundastyrkin til að koma til móts við barnafólk hérna í sveitafélaginu en það er alveg eðlilegt að við förum í að lækka fasteignaskattana já og það þarf að gerast í skrefum það þarf að haldast í hendur við það að við finnum þá fjármunni til rekstrar.
0: Berlind, hvað segir þú um fjármálin? Er þetta ásættaleg niðurstaða rekstrarreksin til dæmis eða ásveiknis?
2: Nú erum við að leiði kostningar og það er voðalega gott að geta sagt svona allan að fyrir minni hlut annað og ef maður horfir á þetta þá fá allir áhyggjur af þessu. En það eru líka ákveðna skýringar á þessu. Það er þetta sameiningaframlag sem við höfum verið að fá 300 miljónur ári sem datt núna niður í 88 miljónir. Við höfum auðvitað verið að eiga við já, bæði eins og kjarasamninga hérna kennara sem var við gerðum ráð fyrir 4% hækkun, það endaði 12%, lífeyris skuldbindingar og gríðarlega háar, gríðarlega verðbólga og fleira. En málið er að við tókum bara ákvörðunum það út af því að það er alveg ljóst að hérna á næsta ári, eins og búið að segja, með breytt regluverk og jöfnunarsjóðs, það fáum við þessa 300 miljónur ári. Þannig að enda fjárhagsáætlun og næsta árs lítur bara mjög vel út. Þannig að en varðandi hérna að laða atvinnulíf og að okkur og líka komum til móts við hérna íbúa varðandi fasteignagjöld, þá er það algjörlega þannig að við munum halda áfram lækkun. Við höfum lækkað það í tvígang álagningaprósentuna og í rauninni þetta vex bara að því að húsnæði hefur vaxið svo í verði. Það er í rauninni okkur hefur tekist að efla svæðið og húsnæði vex í verði og það er mikið byggt. En við verðum á móti að bregðast við og lækka álagningaprósentuna og lækka skatta.
0: Ásrún, er fjárhagsstaðan ásættanleg í Múlaþingi?
4: Já, eins og þú kemur inn á að þá er svona áskorun okkar kannski í aðhlutunum en samstæðan lítur ekkert illa út og við erum í rauninni ekkert ósátt við þetta. Bergli Tarpa kemur inn á að það væri gott fyrir minni hlutar að fara nýta eitthvað í þetta en ég ætla ekkert að gera það. Ég er algjörlega sammála því að það væri gott að rýna reksturinn og þetta er náttúrulega bara allt í þróun. Það eru áskorunir við að vera fjölkjarnar sveitafélag og við fögnum því náttúrulega bara að það komi eðlilegt framlag úr jöfnunarsjóði til að koma til móts við okkur í því en það kostar að veita góða þjónustu þannig að ég held að við séum til dæmis mjög áfram að hækka frístundastyrkin en ég held að það sé í rauninni við þurfum daldið bara að einbytta okkur að því við erum að veita góða þjónustu ég er ekkit viss að það væri endilega best að útspila að lækka fasteignagjöldin þó ég skilji full vel að það getur verið bara þungur baggi. En á móti kemur að lóðagjöldur til dæmis ekki eins há hér. Þannig að ég held bara þetta sem að spilar inn í verðbólguspár og þessar lífeyrisskuldbindingar og nýjir samningar, þetta er allt eitthvað sem þarf bara að rýna og við að verða betri í bara áætlanagerð.
0: Takk. Lárus, hvað séð þú fjárhagsstöðuna?
6: Ég get tekið undir það sem að Ásrún segir og þessu utan að þá erum við í miðflokknum sem sagt viljum láta ráða óháðan bara frjálsan aðila til þess að taka út fjárhæðin og skoða þetta, þessi sem sagt, bætti hagur sem við sjáum fram á er byggir á reikni líkani jöfnunarsjóð sem að breyti tekjónum og þar er kannski tækifæri þá til þess að greiða niður skuldir og huga því hvar hægt er mögulega að draga saman því að það segir sig bara sjálft með allan rekstur, ég er nú sjálfur vanur ríkisrekstri að þar þarf maður bara að halda sig innan fjárheimilda og það er alveg það sama í rekstri sveitafélaga bara og eins og heimila að menn verða bara að gera svolga og svona, já, gá hvað er í buddunni og fara eftir því. Þannig að þetta er svona það sem við viljum sjá og þetta, en sko framtíðin er björt að við teljum eftir sem áður, þetta er ekki óyfirstíganlega skuldir eða þannig að það sé óviðráðanlegt og það er margt hægt að gera, þannig að framtíðin er björt.
0: Hún friður að lokum.
5: Já, ég tek bara undir að það er klærlega komin tíma á að endurskoða reksturinn og við þurfum að hægra þar sem það á við og eitt af því sem að okkur langar að gera á austurlustunum viðreist er að endurskoða innkaupastefnuna sem er frá 2021 og það er þá bæði með sjálfbarnisjónamið í huga en líka viljum við ná fram 5-12% sparnaði þar en við sjáum þetta líka sem tækifæri til að efla atvinnulífið hér og styðja betur, vesla betur við fyrirtæki á svæðinu þannig að þetta er svona tvíþætt rekstrar áhersla og svo viljum við hérna klára að opna bókhaldið það veitir okkur sem erum í sveitastjórn bara aðhald og gagnsæi fyrir íbúa og við treystum því bara að sé verið að vinna hlutina það vel að það þarf bara að opna þetta. Af því að það er bara þannig að vöndur stjórnsýsla er undirstaða góðra stjórnunar og við viljum styðja við það.
0: Takk fyrir það. Tími líður, það er stórt mál sem að mér langar til að hendi nú borð hérna en við viljum fá stutt svör og kannski bara Já, mjög stuð, þetta eru samgöngumálin. Ég veit að þau hefur verið gríðanlega áberandi í sveitarfélaginu og hérna, bara Lárus, ein spurning, hvað getur sveitarfélagi gert þarna?
6: Sko, sveitarfélagi getur náttúrulega og hefur þegar sko, sett inn athugasemdir farið á fund þingsins, þær hafa verið mjög duglegar í því, bæði Jónína og Berglind og bara sveita hérna, stjórna menn hér að fara til alþingis og ræða málin en það er bara því miður bara ekki hlustað og það þarf bara að halda áfram að hamra á því við höfum sendt inn til samgöngunefndar eða umhverfis og samgöngunefndar athugasemdir fjölmargar fullt af skýslum sem liggja fyrir og allt er klárt varðandi þessi blessuðu göng það sem mér finnst vanta kannski inn í þessu umræða þetta þarf að vera stutt það er þetta, við vitum að það er búið að setja í þetta 620 upp í 700 miljónir króna inn í fjarðarheiðagöng nú þegar, mér langar til að vita hvað hefur bærin sett mikla peninga í þetta bara frá sjálfum sér sko, án styrkja frá ríkinu varandi skipulag og skipulagsmál
0: Er stutt svar við þessu, hvað er þetta að gera?
3: Já, bara nokkuð þegar svo Lárus nefnir eina sem er dettur í hugur að hvetja fólk til að bjóða sig fram til þings næst, þannig að múla þingi dottur þingmenn Ég held að það ekki að vera okkur gríðlega mikilvægt en við þurfum bara að standa saman, tala hátt, tala skýrt og það er ekki bara fjarðaregöng, það er líka auksi og fjölmörkunum verkefni.
5: Örstuð fyrir að svara við þessu, þá erum við náttúrulega hér eini flokkurinn hérna í sameinuðu frambúði sem er með fulltrúa í ríkisstjórn og við höfum verið að beita okkur þar, þannig ég þarf að segja að ég er ósammálaður, það er ýmislegt sem kemur ekki fram í fjölmörkunum sem við höfum verið að beita okkur fyrir ýmsa tillögur sem við vitum að hafa ratað á borð og það er líka þökk sé þeirra sem setja í núverandi sveitastjórn. Mm. Við erum bara að halda áfram að standa saman og berjast fyrir landshlutunum okkar. Það er ekki flóknar en það.
0: Berglind, örstutt svar.
2: Já,
0: það getur sveitafélagið gert.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ekki teljum hvað þeir eru búin að gera.
2: Nei, nákvæmlega. Bara halda áfram þessu samtali en við erum búin að sjá það, það er alveg sama hvað við gerum að þetta eru bara þeir sem eru á þingi sem að stjórna þessu og ég get ekki sagt það að það er nú ríkisstjórn sem fer fram með þessa samgöngu áætlun sem er núna og við verðum bara að finna stuðning
0: Eitt að lokum
4: öllst. Já, ég var nú bara að vonast eftir æsilegri spurninga því að við erum öll bara eitthvað svo sammála í þessu Ég held að sé bara það að halda áfram að gera það sem við erum að gera og vonast eftir nýri ríkisstjórn
0: Já, takk fyrir þetta svar
1: Þá fer að líða að lokum hjá okkur hér í Múlaþingi önnur stutt og hnitt með spurning með hverjum viljið þið vinna eftir kosningar og eru þið með sveitastjóra efni?
0: Við erum hér.
4: Já, ég held að við viljum bara vinna með öllu góðu fólki. Auðvitað væri samvinnan kannski ljúfari með fólki sem er svona hugmyndafræðilega skilt okkur. Þannig að ég held við höldum því bara mjög opnu og við erum ekki með sveitastjóra efni fyrir framheldur tökum þetta bara eftir niðurstöðu kosninga
5: Já, ég get nú bara tekið undir með þér við erum náttúrulega bara svona gott miðju frambúða, getum tekt okkur í báðar áttir og hér er

0: samtal eins og vill vera eftir kosningar og við erum bara mjög ánægð með okkar sveitarstjóra og ég reikna með því að það, hún verið mjög ofalega blaði hjá okkur.
1: Örlind.
2: Já, við getum unnið auðvitað með öllum og vonum að við fáum nú heilmikið fylgi og svo bara spilast úr því. Við höfum öll unnið mjög vel saman og varandi bæjarstjóra efnið þá voru það bara já, við réðum hana inn og hún gríðarlega öflug og ég get sagt það að hún verður okkar bæjarstjóra efni.
1: Takk fyrir þetta, þá segir þessu lokið hérðan úr Múlaþingi og verðið sæl.

Ágúst Ólafsson og Gunnar Gunnarsson stýrðu oddvita umræðum í Múlaþingi í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Þáttakendur voru Jónína Brynjólfsdóttir Framsóknarflokki, Berglind Harpa Svavarsdóttir Sjálfstæðisflokki, Hólmfríður Rut Einarsdóttir Austurlistanum og Viðreisn, Lárus Bjarnason Miðflokki og Ásrún Mjöll Stefánsdóttir Vinstri Hreyfingunni Grænu Framboði og Óháðum.

0: Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Ölfusi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og ætla að ræða við oddvita framboðana tveggja sem leggja fram lista hér þetta vorið. Íbúar í Ölfusi eru rétt rúmlega 3000 og þeim hefur fjölgað mjög mikið síðustu ári eða það byrja 500 frá síðustu kosningum. Sjálfstæðismenn eru í meiri hluta í bæjarstjórn með 4 fulltrúa og í minni hluta eru 2 fulltrúar B-lista framfara sinna og 1 frá H-listanum, íbúalistanum. En í vor þá eru 2 listar í bóði Ölfusi eins og aðursæði og hingað í Ráðhúsi í Þorlákshöfn eru komnir oddvitar beggja og má ekki bara biðja menn að kynna sig.
1: Takk fyrir það og takk fyrir að koma. Grétar Ingi heiti ég og er oddviti sjálfstæðismanna.
0: Og hér hinn megin.
2: Já, kæra þakkir og sömuleiðis fyrir að bjóða okkur hingað. Gunnsteinn Ómarsson heiti ég og er oddviti S-lista, samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi.
0: Og þá er nú svona hinn hefðbundna spurning þegar menn eru komnir, það fyrir svona líður senna að kosningum og ef ég byrja bara á því að spyrja því Gunnsteinn sem að hver eru brýnustu verkefni eða verða brýnustu verkefni nýrar sveitarstjórnar í Ölfusi og hvar liggja ykkar áherslur?
2: Það er nú mörg brýn verkefni svo sem í örstækkandi sveitarfélagi. En ég held að okkar áherslur liggi í því að taka utanum skipulagsmál. Það nokkuð ljóst, hér hefur verið mikill vöxtur. Við þurfum að passa upp á atvinnusvæðin og við þurfum sérstaklega að passa upp á hafnarsvæðið. Þar er raunverulega lífa þessa samfélags og fyrir dyrum stendur að skipulagja byggð ofan í hafnarsvæðið og það finnst okkur ekki vera passandi. Og við þurfum að passa upp á það að venda hafnarsvæðið og fara yfir þetta skipulag. Við, svo sem það er margt, eins og ég segi, sem að þarf að horfa til, en við erum líka með hérna, við bjóðum fram með okkur bæjarstjóra efni og við leggjum mikla áherslu á opna og lýðræðislega stjórnsýslu. Og þess vegna höfum við leitað til sérfræðings í sveitarstjórnarmálum til þess að þegar að tilkemur að taka að sér starf bæjarstjóra. Hún heitir Bryndís Gunnlaugsdóttir og það verður okkar áhersla ásamt mörgu öðru að koma henni að.
0: Grétar Ingi, þú ert hér í meiri hlutanum og búin að vera undanfarin 4 ár. Já, þá er það svona sem kannski svolítið að halda áfram því sem verið hefur verið. En hvað finnst þér samt vera? Hvað er mesta áskorunin í sveitarstjórnarmálum í Ölfusi?
1: Ég kýs að líta á þannig að það eru engar sérstakar áskorunir. Þetta er allt verkefni bara sem við stöndum frammi fyrir. Við

0: erum náttúrulega boða bara meira því sama. Við erum hérna, hér hefur bara verið fordæmlis uppbygging og undanfyrnum árum og hérna, á sama tíma erum við að treysta rekstur sveitafélagsins. Við erum að skila með afgangi ár eftir ár eftir ár og erum að sækja á fórsendum verðmætasköpunar. Við erum að byggja hérna velferðina á fórsendum verðmætasköpunar. Við erum að laða hinga til okkar nýju og fjölbreytt fyrirtæki og hérna sem að gera þá verkum að við getum fjárfest án skuldasöfnunar og aukið velferð og á sama tíma lækkað álögur íbúa og það er svona já, okkar helsta lofur er að við munum halda áfram á sömu braut.
1: Í sveitafélagin hérna á svæðinu þau hafa kannski öll svona vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum og þið eru engir eftirbátar þar og kannski eins og ég sagði það 500 á þessu síðasta kjörtímabili sem hefur bæst við hafa ekki fylgjað því ekki verið vaxtarverkir þegar að sveitafélagi stækkar svona ást.
0: Sko, eðlilega geta orðið ykkurir vaxtarverkir en það eru samt sem áður þannig að hérna þegar ég kem nýrin í þetta 2018 að þá var það svona mínu upplifun og upplifun kannski margar annar að við vorum búin að vera svona í ykkurum varnarbolta í staðis að sækja fram og auðvitað var það hérna okkar stefna þegar við setjumst yfir hérna málin að við vildum sækja og okkur, við vildum fjölga og hérna og sama tíma tryggja rekstur sveitafélagsins sér góður og þegar að vöxturinn er hraður eins og raun ber vitni, þetta er eitt hraðast vaxandi sveitafélag á landinu að þá þarf reksturinn að standa á góðum grunni og föstum fótum og hérna sem við höfum gert sem gerir það verkum að hérna við erum að fjárfesta fyrir eigið fé, við erum að fjárfesta í innviðum áður en að það verður ykkurs konar innviða skuld. Tókum í gagni núna nýverið nýja leikskóla án þess að það hafi verið biðlistar á hinum leikskólan. Við erum að fara að byggja við hérna grunnskólan áður en að þess verður þörf. Við erum búin að vera í hafnaframkvæmdum sem að hafa gert okkur kleift að sækja fram í atvinnulífinu. Við erum stækkuðum íþróttahúsi sem var framkvæmd sem var hafin 2018 en klárum það með glæsibrag. Við erum að fara núna í bygging á fjölnota íþróttahúsi til þess að treysta grundvöll íþróttafélaganna þannig að allt snýst þetta bara að reksturinn sé í lagi og þegar það er í lagi þá er ekki hægt að tala vaxtaverki, heldur vaxtaverkefni kannski.
1: Gunnsteinn, hvernig finnst þér hafa gengið að mæta svona þörfum þessast sístækandi bæjarfélags?
2: Nei, ég ætla svo sem ég geta að draga úr því að það er bara gengið prýðilega. Það er bara þannig. En það er samt alveg magnað að heyra Greta tala það því að við höfum nú aðeins rætt í sér mála að sveitafélagi hafi verið einhverju varnabáratu 2018 þegar hann tekur við. Við vorum náttúrulega bara í blúsandi sókn þá og þá var ég reynda starfandi hér sem bæjarstjóri og raumvöla það sem er að gerast í dag byggir að miklu leiti og að stærstu leiti á því sem að gert var á árunum þar á undan. Vissulega var varnabarota hér eftir run, það er bara hreint og klárt, en við sóttum mjög sterkt fram og til að mynda það sem að mest byggir á hér í dag er tilkoma smyrilæn hingað með sína starfsemi árið 2017. Það breytti öllu umhverfi í þessu sveitafélagi á þenn tíma og við snérum rekstri sveitafélagsins við á þessum árum og frá þeim tíma og frá því að Grétar og félagar taka við 2018 hefur þetta bara haldið áfram að byggja stofan og það og þann viðsnúning sem að unnið var að hér á árunum eftir hrun 2010 til 2018.
1: En nú sitjum við hérna 2026 og 2018 segiru þá var það allt komið af stað. Skiptir það allir máli núna fyrir kjósendur í vor?
2: Það skiptir kannski ekki öllum máli fyrir kjósundur í voru, vissulega skiptir mestu máli fyrir kjósundur í voru að samfélagi byggist upp og hér sé velferð og sátt í samfélaginu. Þannig að það, en vissulega þar sem það eru að horfa á söguna og hvernig hún hefur þróast og gerst, það talandum að boða meira af því sama, það er hérna, það er nú hugmyndafræði okkar líka að byggja samfélagið upp og draga ekki úr velferð íbúa eða verðmætasköpun. Það við getum horta á þetta með misjöfnum hætti. Við allavega sjáum það að við þurfum að venda atvinnusvæðin. Það er stórt atriði en við þurfum auðvitað að horfa til og erum alveg hérna sammála því og sömu línum uppbyggingu skóla og mannvirkja og það að efla þurfi starfi eldri borgara og ungmenna og það skuli svo íþróttastarfsemi í blóma og þurfum að halda því á þeim nótum, þannig að það er fortíðin skiptir máli en hérna hún kannski skiptir ekki öllu máli.
1: Grétar, er það skreyti ykkur með stólnum fjöður?
0: Ég vil nú ekki meina það, ég dreg ekki úr því að auðvitað hérna er ykkur verkefni sem að hérna hafa sannlega voru komin í ykkur vinslu, en það breyti því samt ekki að nefna eitt fyrirtæki þegar við erum með fjöldan allan af fyrirtæki sem hafa komið hérna á undanförnum árum og höfum sótt gríðalega stert fram þar meðal annars með stofnun hérna þekkingasetur sem að er núna á fullu í að vinna hérna græna iðngarða og sem að mun fjölbreyttu matvinnutækjum fyrir menn frekar. Ég held að hérna að hver sem sjá vill getur séð að hérna uppbyggingin hefur verið fordæmalaus á ekki lengri tíma en þetta. Þannig, og varðandi aðeins að því að Gunnsteinn kemur aðeins inn á hérna hafnarsvæðið og því tengdu þá er það þannig að við höfum á þessum 6 árum sótt gríðala fjármunni í stækkun hafnarinnar, peningar sem voru ekki inn í samgönguáætlun og eru þarlendi nýir. Erum með áformum að stækka lengra til norðurs með tilherrandi hérna, svæði fyrir, með tilherrandi upplandi fyrir hafnarsvæðið. Þannig að hérna, ég held að þetta sé bara allt í mjög góðum farvið.
1: Mál sem að vakti mikla athygli á kjörtímabilinu sem að nú er senn og enda sem að er mölunarverksmiðan Heidelberg sem að var farið af stað eða voru stór áform en endaði þannig að það fór í íbúðakostningu og því var bara hafnað. Fóruðu ekki fram úr ekkur þar?
0: Þvert á móti, það er mín einlaga skoðun að hlutverk okkar kjörun og fulltrúa er fyrst og fremst að verja hagsmunni íbúða. Þarna vorum við með fyrirtæki sem vildi koma og ég telði að vera mitt hérna, hlutverk að skoða það onni í kjölin áður en ég fer að taka eitthvað ákvarðanir. Í þessu tiltekna verkefni kemur fram mótstaða í okkar hópi meðal annars, þannig að það var tekin bara ákvörun mjög fljótlega eftir að þetta kemur upp að þetta yrði farið með þetta í íbúðakosningu sem við gerðum og hérna, því var hafnað og svo höldum við bara áfram í lífi, sko. Það er bara næsta verkefni.
1: Gunnsteinn, tekur undir þessa lýsingu Grétars á því máli?
2: Nei, ég held reyndar, svona eins og að blasi við mér, að það var náttúrulega bara langt gengið þarna og fyrirtæki fekk einhvern veginn að kynna þetta verkefni á þess að sveitafélagið hefði gert það með, skulum við segja, með hlutlausum hætti eins og maður horfir á það og þetta gekk hans í langt með raunverulega skipulagi á námasvæðinu í kringum Litla Sandfell sem dæmi. Áður en að þessi raunverulega hugmyndi var kláruð til enda, þannig að ég hefði gjarnan kosið það að tengja það saman, þannig að námasvæði allavega er opið í dag og ég hugsa að það sé bara nokkur starfsemi horfinn þarna sem að ég ímynda mér allavega í þessari íbúðakostningu að fólk hafi mjög líklega ekki verið fylgjandi. En svo langar mér líka til að nefna það því að hérna ekki það ég ætla að dvelja við það en þeirra Greta nefnir að ég nefni eitt fyrirtæki, það var náttúrulega bara alls ekki svo. Það var miklu fleira í þeim pakkar sem að gerði sérna áður. En varðandi Heidelberg verkefni, ég held að, og það er mín skoðun að þarna hafi bara verið gengið og langt og það kom mjög fljótlega í ljós í þessu ferli að þetta var hérna mjög umdeilt enda niðurstaðan mjög einróma og kostninga þáttaka mjög mikil.
1: Þannig kannski í raun og veru þá fékkst alveg afgerandi afstaða íbúa til þess og var horfið frá og það má segja sem það voru það ekki skaði skeður eða hvað?
2: Nei, ekki nema það. Ég hefði vilja sjá þetta svæði bara að þessu leitinu til venda þannig að það væri ekki verið að hleypa í námöndar upp í Litla Sandfelli.
0: En langar aðeins að bregðast við þarna því að sko stefna sveitafélagsins löngu en ég kem á borðinu var að hérna fjölga ekki námi. Þetta var skilgreint náma í aðskipulagi. Þannig að það var alveg fyrir séð að hérna við myndum ekki opna nýjar námur en þarna var og það má ekki gleyma því heldur að þetta er verðmætasköpun fyrir sveitafélagi. Þetta er heilmiklu peningar.
1: En ef við tölum með þessum atvinnumálin og þið nefnið þau sem er náttúrulega og höfnina sem er kannski svona hjartað í þessu samfélagi og lífæðin, sko, en hvað er það, hvað getur og hvert er verkefni sveitarfélagsins í því að byggja upp atvinnulíf á svæðinu?
2: Verkefni sveitarfélagsins er náttúrulega fyrst og fremst þau að skapa aðstöðu fyrir atvinnu og það þarf náttúrulega stefnu til þess að svona geta skila á milli hvaða verkefnum viljum taka við og hvað ekki. Í þessu sambandi að vera að því að þegar við vorum þarna að vinna að þessu og vissulega voru við lögðum áherslu á að nýta landgæðin og náttúruauðlindir hér til þess að byggja upp vistvæna matvælaframleiðslu skulum við segja og skipulögðum þetta svæði hérna vestur með ströndinni, með berginu fyrir fiskeldi og það var byrjað að byggjast upp og byggðist upp nú ein fiskeldistöð á þessum árum hérna 2014 til 18 og til að mynda First Water verkefni sem var nú er sem áður var undir heitinu landeldi, það var komið að borðinu fyrir árið 2018 og í framhaldinu hefði maður vilja sjá þess háttar starf sem ég byggjast upp ekki nákvæmlega þessum toga en að setja ofan í mitt þetta svæði jarð, efna framleiðslu eða hérna, já, grótmjölingsverksmiðu hvað ég var að kalla það, það er svona það er ekki beint gæfuleg stefna enda niðurstaða íbú og fleiri þetta með sem að staðfesti það.
1: Hvaða starfsemi myndir þú helst vilja fá hérna Grétar?
0: Mér langar að byrja aðeins og bregðast við sko því að þannig er einfallega að vera að fara rangt með sko. Landeldis fyrirtæki var hérna, fyrirtæki landeldi var sannlega komið að borðinu en það var staðsett á öðrum stað og það var alls ekki búið að skipuleggja neina atvinnu starfsemi vestum í bjargi, það er bara ekki rétt. Það eru breytingar sem koma til árunum eftir 2018. Varandi starfsemi sem að hérna, ég myndi mest vilja sjá er þetta, við viljum bara halda áfram að þessari vegferð, við erum að reyna hérna liðka til fyrir matvæla fyrirtækjum en svo vill ég líka bara sjá meiri fjölbreytni og með landeldis fyrirtækjunum hafa mörg verkefni komið inn að borðinu, það er súrefnisframleiðsla og það er fóðurverksmiður og ýmis þetta sem hefur komið, ég er ekki að segja allt að verði af öllu því. En við viljum náttúrulega bara halda áfram þeirri stefnu sem við höfum verið að vinna eftir er að taka vel á móti öllum sem vilja byggja hér upp. Því að það er ekki þannig að hérna, og þetta er öfundsverð staða sem við erum í, að fyrirtæki eru í auknum mæli að leita til okkar og vilja byggja upp sína starfsemi hér. Það við erum ekki endilega á þeim stað að við getum valið og hafnað á þess að við séum búin að skoða þetta hún í kjölin, hvaða áhrif það hefur, hvernig uppbyggingin er og svo víður.
1: Bara þegar maður keirir í gegnum þorpið hérna eða bara inn í Þorlákshöfn, þá séum maður að það er bara búið að byggja hérna mjög mikið á síðustu árum, það er bara fjölmörg hús hér út um allt. Við höfum könnust við tala svona kólnandi fasteignamarkað. Hvernig er svona jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í bænum?
0: Það er í fínu jafnvægi. Það var til dæmis, ég heyrði á ekki rættir af, það er hérna fjölbýlishús hérna við ljósin, gatnamótin hér, það sem að sumir höfðu á ekki að þessar íbúðum myndu bara ekki seljast, en til dæmis í því tilfelli að þá er bara búið að selja allar íbúðu nema efstu hæðina. Við erum með svo kallar móaverkefni hérna, það sem hefur gengið rosalega vel að selja, en auðvitað náttúrulega er ekki hérna, efnaðarsástandi að hjálpa okkur í því, það er hérna, og ég veit að það er hérna víðarinn hér erfitt að komast inn á markaðin, en frambúðið er sannarlega til staðar og það er náttúrulega okkar stefna að hérna, hver sá sem vill byggja geti fengið til þess lóð og það er það sem við erum að vinna að.
1: Hvernig hefur þér, hver er svona þín sína og skipulagsmálin og uppbygginguna sem hefur verið hérna síðustu ár?
2: Sko, ég ætla svo sem ekki að tala það niður og vissulega bara jákvætt að byggist upp, en vissulega er það svo að það er hérna í Þorlákshöfn í dag er væntarlega liðlega 1100 íbúðir sem eru fullbúnar. Á sama tíma er tæplega 300 íbúðir sem stá byggingastigi og fleira í pípunum. Þetta er gríðileg fjölgun og maður getur alveg haft örlitlar áhyggjur af því að það gæti orðið einhver stöðnun á markanum og við förum kannski ekki að tala það, en þetta er þetta er allavega, Greta Kýsa kallaði það verkefni, þetta er stort verkefni að manna, það er alveg ljóst.
1: Samgöngumálin hafa verið víða sko, mjög ofalega bögi fyrir þessar sveitastjórnarkostningar og hér er líka sko, þetta samfélag byggist náttúrulega upp, það hefur verið mikil þróttur í atvinnuuppbyggingu en það er líka mjög margir sem á sestina að og er að sækja vinnu inn í borgina. Hvernig finnst ykkur svo tenging vera og hvað þar getur sveitastjórnin gert til þess að bæta þar aðstæður?
2: Það er auðvitað, ef við horfum á svæðið okkar þá er þetta, þá er má kannski segja bara að stór höfuðborgarsvæðið sé eitt atvinnu og þjónustusvæðu að einhverju marki. En vissulega held ég að flestir þeir sem að komi hingað horfi til þess að fá atvinnu hér á svæðinu. Við þurfum vissulega ekki endilega að horfa á sveitafélagið okkar en gætum horta á Suðurland og einhvern radíus hér frá þessu svæði sem ákjósanlegt atvinnusvæði og atvinnu og þjónustusvæði. En mér hefði hugnast það að hér hefði byggst upp atvinna og samfélagið eða þéttbýli hér hefði stækkað samhliða uppbyggingu atvinnu. Það er að einhverju marki á hinn veginn núna og maður sér það núna.
1: Það er fólk gefur fjölga hérna meira heldur en störfunum.
2: Já.
0: Þessu er ég bara ósammála. Ég held að þetta sé ekki rétt metið. En varandi samgöngum mál, þá er náttúrulega okkar stærsta verkefni sem kjörnir fulltrúar er að viðhalda góðu samstarfi við og samtali við ríkið. Það er náttúrulega þreytandi að þegar að verða ríkisstjórnarskipti að þá sé hérna, framkvæmdum frestað og um allt og langan tíma. Við erum núna að berjast fyrir klifur inn í skólega brekku, áður nú kemur að þreikslum. Hér er mikil þunga umferð sem að fer í tengslu við höfnina og hérna starfsemi að Íslandi Glacial og svo auðvitað lagseldisverkefna þegar að því kemur. Þetta er okkar stærsta baráttumál og það er ótækt að hérna, við ríkisstjórnarskipti að þá hérna, sé þeim framkvæmdum frestað. Og ég get nefnt í hérna annað dæmi í þessu er að hérna við eigum mikið undir ríkinu varðandi uppbyggingu hafnarinnar hérna og við höfum sýnt það að hver króna sem þú setur í fjárfestingu hafnarinnar skila sig margfalt tilbaka fyrir land og þjóð og það að hérna að peningur sem kipt út á sama tími verið að tala um hérna hafnir sem eitthvað líkil að verðmæta sköpun hjá ríkistjórninu að þá er framlegum í hafnabótasjóð hérna, fækkað og framkvæmdur sem að við vitum þó fyrir víst að er að skila sér margfalt tilbaka fyrir þjóðarbúið að þeim sé frestað. Það er okkar stærsta baráttumál.
1: Eins og við sláum hér úr einu í annað, þá er eitt af þeim sem menn veltastundu fyrir sér og hefur víða verið, það sem hefur verið svona mikill vöxtur á fasteignamarkaðum til dæmis, að það hefur fasteigna matið hefur hækkað mikið víða, gjöldin þar með líka, er það eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur, að stilla af?
0: Við erum núna 8 ári í röð búin að lækka álagningaprósentu fasteigna gjalda. Auðvitað hefur fasteigna matið náttúrulega hækkað gríðalega á sama tíma sem þýðir að við hefum ekki náð að kannski að lækka krónutöluna, 2025 var reyndar fyrst ári í mjög langan tíma þar sem ég borgaði krónutölu minna heldur en árið áður en staðrindin er sú að því að byggðarstofnun gefur út það er hérna stöðluð hússtærð sem að þú getur svo leikið með að færa á milli byggða kjarna og séð hvað þú ert að borga í gjöld og staðrindin er sú að það er hvað lægst hér. Við erum lægrinn Hveragerði, lægrinn Árborg, lægrinn Hrunamannahreppur, lægrinn Vík í Mýrdal, lægrinn Hafnarfjörður. Þetta eru staðrindar. Og ég get bara sagt að hérna, ef að fólk setur XVD þá munum við halda áfram þessari vegferð.
1: Hvað segir þú, Gunnsteinn? Hvað segir samfylkingin og félaga fasteignagjöldin og útsvarsprósentun og svona þetta sem að menn veltastundu fyrir sér með tekjur sveitafélagana?
2: Já, og það er endur alveg rétt og þetta er pínlítið þannilega sem leikur á tölum. Og talandi að lækka fasteignagjöld, það er náttúrulega ekki að sama og lækka hérna, álengarprósentuna. En samt
0: sem
2: áður.
0: Svo eru líðir þar inni sem að við ráðum ekkit eins og Þorpsbyrðinu til dæmis.
2: Nákvæmlega, en það er eins og ég bara jákvætt að lækka prósentum og við munum gera það. Við erum ekki að koma einn inn til þess að hækka álögur og íbúa og langt í frá. Það er ekki þannig að það sé okkar markmið að fólki er að ræðast það að við munum gera eitthvað ver heldur en XD og ég get alveg sagt það ef að fólk setur X við S að þá munum við lækka álengarprósentuna.
1: En nú, eins og þú vísaði til áðan, þá erum við hérna á Suðurlands undurlendi kannski þetta stóra svæði hérna er svona í hugum margra sem koma hér í gegn bara eitt stórt svæði og en mörg sveitarfjölög á því. Hvað finnst ykkur það?
2: Já, ég bara tek undir það að þetta er eitt atvinnu og þjónustu svæði og við þurfum að starfa mjög sterkt saman. Hér þarf að vera öflug samvinna á milli sveitarfélaga á þessu svæði. Og það bara líkilt talandi verðmætasköpun og þá verður til verðmætasköpun úr samstarfi. Og það einhvern veginn þannig að samstarf er líkilt að árangri. Og það er raunverulega það sem við köllum eftir og leggjum áherslu á. Það er samstarf og það er samstarf við íbúa, það er samstarf við fyrirtæki á svæðinu, það er samstarf við nágrannasveitarfélög og við viljum auðvitað bara samstarf við kollega okkar eða félag okkar í bæjarstjórninni.
1: Hafið þið eitthvað treyðast við meilhutunum við samstarf á þessu svæði?
0: Alls ekki. Bara við vinnum afskaplega vel með nágrannar sveitarfélögunum okkar. Samstarf þýðir þó ekki alltaf að það þurfi allir að vera sammála alltaf. Auðvitað er það mitt hlutverk sem kjörum fulltrúi hér í sveitarfélaginu Ölfus er að verja hagsmunni sveitarfélagsins Ölfus og íbúa þess. Þannig að við höfum að sjálfsögðu sett fóti niður þegar við finnum að þessi á okkur troðið. En ég held að samstarfi sem slíkt bæði í hérasnefnd árunnýsing og í þeim byggðasamlunum sem við rekum hefur bara verið fanta gott.
1: Við erum nú stundum að velta fyrir okkur meiri hluta samstarfi en það er tónkmálum að tala því hér verður að annarkvort eða eftir kostningarnar. Gunnsteinn nefndi bæjarstjóra eða sveitarstjóra efnið hér í upphafi. Hvað segir þið sjálfstæðismenn?
0: Með bæjarstjóra? Ja. Við erum með okkar bæjarstjóra efni líka. Við erum með Elliða Vignisson þar sem hefur gengt þessu starfi í 8 ár og nú er því að Elliði Gunnsteinn minnist á sérfræðingi í sveitarstjórnarmálum og þá held ég finnir ekki mikið meiri sérfræðingi í sveitarstjórnarmálum það er búin að starfa sem bæjarstjóri í að verða 20 ár telst mér til en það er mín einlega skoðun að Elliði við staðið sem bara fanta vel hann er náttúrulega öflugur framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags og málsvari okkar íbúa og talsmaður þess
1: Þannig að það verður samt bara, menn verður þetta ná saman líka í samstarfi eftir hvort sem það verður, þó að það verður bara annar í meiri hluta og hinn í minni hluta og við segjum nú bara ekki fleira hérðan úr Þorlákshöfni í bili og ég þakka bara Grétari Inga Erlendssyni sjálfstæðisflokki og Gunnsteini Ómarssyni samfylkingunni og félagum fyrir samtalið. Það styttist í kostningarnar 16. maí, verið sæl.

0: Anna Kristín Jónsdóttir stýrði oddvita umræðum í Ölfusi í aðdraganda sveitarstjórnarkostninga. Þáttakendur voru Grétar Ingi Erlendsson, sjálfstæðisflokki og Gunnsteinn R. Ómarsson, samfylkingu og félögum.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna, sko, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alltaf jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það er talið að gula áran sem er í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbjargablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og græn svæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5,8 stig. Úrkomi var vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mæltist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 9,4 stig á Önundarhorni. Mesta úrkoma á landinu í dag mæltist 0,2 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukkan 18 mæltist 19 metrar á sekundu í Papi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 4, rigning, hiti 4 stig. Loftristingur 1025 millibur stígandi. Stykkishólmur, austsuðvestan 1, rigning, hiti 4 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 2, hiti 5 stig. Litla Ávík, austan 3, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 3, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 2 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 7, snjóél á síðustu klukkustund, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 9, skýjað, hiti 2 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, hagljél, skyggni 3 km, allmikill sjór, hiti 0 stig. Loftristingur 1021 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 11, hiti 4 stig. Vatnskarshólar, norðvestan 8, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðvestan 6, rigning, hiti 5 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8 til 15 metrar á sekund á suðaustur og austurlandi en annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu en styttir upp norðaustan til og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Vestlæg eða breytileg á 3 til 10 á morgun, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi en annars þurft að mestu. Hiti 4 til 8 stig. Sjóveðurspá. Um 200 km norður af Færeyjum er 1000 millibara lag sem tókast norð-norð-austur. 750 km suðvestur af Reykjanesi er 1033 millibara hæð sem fer hægt austsuðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Viðvörun búist er við stormi meira en 20 metrum á sekundu á austurdjúpi og Færeyjadjúpi. Suðvestur mið, vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og en súld á morgun. Faxaflóa mið, vestlag eða breytileg 8, 5 til 13, súld á morgun og lægir norðaustan til. Breiðafjarða mið, vestlag eða breytileg 8, 3 til 10, hægari og súld á morgun. Vestfjarða mið, suðvestlag eða breytileg 8, 5 til 13 en lægir eftir hádegi. Norðvestur mið, austlag eða breytileg 8, 3 til 8. Norðaustur mið, norðan 8 til 13 austan til en annars hægari. Norðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 10 eftir hádegi á morgun. Austur mið, norðan og norðvestan 10 til 18 hvassast sunnan til. Norðvestan 10 til 15 í nótt en 5 til 10 á morgun. Austfjarða mið, norðvestan 15 til 20 en 8 til 15 í nótt, lægir á morgun. Suðaustur mið, norðan 13 til 20 austan til en annars hægari. Dregur úr vindi í kvöld og nótt, vestlæg eða breytileg 3 til 10 á morgun en 5 til 13 sunnan til eftir hádegi. Vesturdjúp vestlæg 8 til 13 metrar á sekundu en hægari nyrst. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg 3 til 10 en hægar á morgun. Norðurdjúp breytileg 3 til 8 en norðan og norðvestan 8 til 13 austan til. Austurdjúp norðlæg eða breytileg 15 til 23 en hægari austan til. Snýst í norðvestan 13 til 20 í nótt en dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Færeyjadjúp norðan 18 til 23 vestan til en sunnan 10 til 15 austan til. Norðvestan 13 til 20 í nótt og 10 til 18 á morgun en lægir smám saman seinnipartinn. Suðausturdjúp norðvestan 10 til 18 en hægari nótt. Norðvestan og vestan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 5-13, suðvestan og vestan 8-15 á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan og suðvestan 8-13. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, þegar klukkan er 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Þetta var Vorhimin, annar þáttur úr Málmglettum, verki eftir Birki Frey Mattíasson. Flytjendur voru Einar Steinþór Jónsson og Eiríkur Örn Pálsson á trompet, Stefán Jón Bernharðsson á horn, Jón Arnar Einarsson á básunu og Tom Jarón Meyersson á túbu. Þorgrímur Þorsteinsson hljóðritaði. Nú taka við flugur í umsjón Jónatan Skarðarssonar.

Komiði sæl. Sennilega hefur ekkert íslenskt skáld haft eins afgerandi áhrif á tónsmiði og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á Galmaströnd í Eyjafirði. Segja má að hrynjandinn í mörgum kvæða hans sem með þeim hætti að söngvarnir hreinlega leynist í hverri einustu línu. Davíð átti ekki langt að sækja skáldagáfana því það voru ljóðskáld og hagverðingar í báðum ættum hans. Fólk sem átti auðvelt með að yrkja en flíkaði því ekkert sérstaklega. Davíð byrjaði ungur að yrkja en skólabræður hans í gagnfræðaskólanum á Akureyri gerðu grín á honum fyrir skáldadraumana. Davíð var lang yngsti nemandinn og útskrifaðist árið 1911, 16 ára. Þessi stríðni hafði þau áhrif að hann hætti að yrkja tíma en var samt sem áður staðráðinn í því að verða skáld. Þessu greindi hann frá í bréfi sem hann sendi Ólöfu Einarsdóttur, húsfreyju og raunum í Fljótum sem var gift frændans. Þar hafði Davíð dvalið stund þegar hann var að læra að synda. Davíð var mjög hrifinn af þjóðsögum og var Ólafur Davíðsson náttúru og þjóðfræðingur, móðurbróðir hans. Ólafur safnaði þjóðsögum og þjóðkvæðum og hafði mikil áhrif á Davíð frænda sinn. Jóhann Sveinsson frá Flögu í Eyjafirði var tveimur árum yngri en Davíð og hann er sagður höfundur stemmunar sem að kvæði Davíðs ekkilinn er sungið við.

Rósa Jóhannesdóttir og Gratuole Future fluttu kvæði Davíð Stefánssonar um ekkilinn. Lagið er stemma sem kendir við Jóhann Sveinsson frá Flögu, en hann fæddist að bænum Myrkárdal í Hörgárdal 1897, tveimur árum eftir að Davíð Stefánsson fæddist. Jóhann ólst upp á bænum Flögu og kendi sig við þann stað. Hann var þekktur fyrir vísnasöfnun sína og þótti góðu kvæðamaður. Það verður að segjast eins og er að meir hluti þeirra laga sem hafa verið sami við ljóð Davíðs frá Fagraskógi hæfa einna best einsöngurum, en það er líka til fjöldi dægulaga og vísnasöngva við ljóð hans. Davíð gat verið frekar dramatískur í ljóðagerð sinni, en nýrómantíska stefnan í bókmenntum var ráðandi þáttur í verkum hans. Þetta á til dæmis við kvæðið Allar vildu meyjarnar sem birtist fyrst á prenti í Eimreiðinni árið 1916. Þetta var síðan eitt þeirra kvæða sem að finna má í fyrstu ljóðabók Davíðs, Svartar fjaðrir, sem gefin var út árið 1919. Karl Ó. Runólfsson samdi lag við þetta ljóð sem er ágætlega þekkt. Tenorsöngvarinn Hreinn Líndal syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Hreinn Líndal söng Allar vildu meiarnar, lag sem Karl og Runnólfsson samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar frá Færaskógi. Þetta eitt af ljóða sem birtust í fyrstu ljóðabók hans, Svarta fjaðrir, og það var árið 1919. Það eru lög við ljóð úr þessari bók sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Þar á meðal Sveppljóð sem gjarnan sungi við lag eftir ókunnan höfund. Þetta lag jafnan nefnt eftir upphafsorðum kvæðisins, rokkarnir eru þagnaðir. Þegar fjórmenningarnir sem skipuðu Emma kvartettinn sungu þetta lag í tónlistadagskrá útvarpsins sem sendur út í desember 1939 vildi svo vel til að útvarpið hafði eignast plötuskurðatæki. Þannig að lögin átta sem þeir fluttu í þessari dagskrá útvarpsins voru öll tekin upp á lakkplötur. Þar með var veittist söngu þessara skólabræðra sem höfðu byrjað að syngja á meðan þeir voru við nám í menntaskólunum á Akureyri. Emil Thoroddsen, píanoleikari, tónskáld og starfsmaður útvarpsins útsetti lagið en það Bjarni Þórðarson sem leikur með á píanó.

Emma kvartettinn flutti Seppljóð eða Rokkarnir eru þagnaðir eftir Davíð Stefánsson, kvæði sem birtist á prenti fyrir jólin 1916 í Iðunni, tímariti til skemmtunar, nýtsemdar og fróðleiks. Í þessu sama tímariti birtist einni kvæði Davíðs sem heitir Myndhöggvarinn. Davíð fekk brjósthimnubólgu og dvaldi um tíma á berklahælinu Vífilsstöðum án þess þó að vera með berkla. Hann dvaldi eftir það í Kaupmannahöfn 1915-16 og byrjaði aftur að yrkja á kappi. Fyrstu ljóðina birtust í tímaritum ári 1916 og vöktu athygli. Davíð settist á skólabekk í menntaskólanum í Reykjavík ári 1916 og lauk bekkjaprófi vorið eftir. Fimmta bekk las hann utan skóla og dvaldi þá heima á Fagraskógi. Ástæðan var sú að ekki var boðið upp á fimmta bekk í MR vegna seinni heimstyrjaldarinnar. Davíð fékk spænsku veikina og var mjög veikur en náði sér af henni og lauk stúdentsprófi vorið 1919. Hann hafði meiri áhuga því að lesa eitthvað annað en skólabækurnar og hann gat gleymt sér við að velta fyrir sér fallegum ljóðlínum eftir aðra. Þráttur að skólavistin væri honum ekki alveg að skapi, innritaði hann sig í nám í forspjallsvísindum í Háskóla Íslands sama ár og svartafjaðrir koma á markað.

Björgvin Halldórsson söng lag sem Sigvaldi Kaldalón samti við upphafsljóð fyrstu ljóðabókar Davíðs Stefánssonar. Það ljóð heitir Mamma ætlar að sofna. Þetta er eitt þekktasta ljóðið í þessari fyrstu ljóðabók Davíðs. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við ljóð hans og skynjaði strax hversu vel þau hefðu til söngs. Anna tónskáld sem heitlaðast að fyrstu ljóðabók Davíðs var Friðrik Bjarnason, stokkseringur sem flutti til Hafnarfjarðar og starfaði þar við tónlistaflutning og tónsköpun alla ævi. Friðrik samdi lag við ljóðið hinna einkennlegu konu sem Davíð kallar Abba Labba Lá og þessi kona bjó í kofa í skóginum. Kvæðið í eins konar þjóðsagna eða hryllingssagna stíl því að það sagt frá konu sem að lifir á dýrablóði og virðist vera vampíra því kvæðinu líkur á því að Abba Labba Lá kyssir sögumann og bítur hann síðan í hálsinn og sígur úr honum allt blóð svo hann deyr. Smára kvartettin á Akureyri syngur, Jakob Tryggvason leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð árið 1961 á Akureyri.

Smára kvartettinn á Akureyri söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóðið konuna í skóginum sem heitir Abba Labba Lá. Þetta eitt þeirra ljóða sem komu út í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Færaskógi. Þarna fjallað óminnilega konu sem eins konar vampíra eða blóðsuga sem lifir af blóði dýra og manna. Þetta lag orðið býsna gamalt og þá að fjölmargir hljóðrita það. Árið 2023 gerði tvíeiki sem að nefnist einfallega þau, plötu sem fekk nafnið Þau taka Norðurland. Þar flytja söngkonan Rakel Björk Björnsdóttir og gítarleikarinn og lagasmiðurinn Garðar Borgþórsson nokkur frumsami lög við ljóðskálda frá Norðurlandi. Þar á meðal er lag þeirra við þetta sama kvæði hennar dulafullu konu Abba Labba Lá.

Þetta var dúettin þau og lag eftir Garðar Borgþórsson við ljóðið Abba Labba Lá eftir Davíð Stefánsson. Garðar sá allan hljóðfaraleik og Rakel Björk Björnsdóttir söng. Þetta eitt þeirra kvæða sem komu fyrst út í bókinni Svartar fjaðrir árið 1919. Annað kvæði sem birtist í þessari bók álíka dulafullt en það sagt frá sjómanni sem að sæki sjóin á kvöldin þegar aðrir sjómenn að koma í land. Hann rær á hinn dimmu dökku mið og kemur að landi með fullvermi hvernig sem viðrar. Í kvæðinu kemur fram að sumir segja karlinn sem þangar rær sem horn og hala og hófa og jafnvel klær. Samanatríóið fór til Lundúna til að taka upp plötuna sem þetta lag kom út á árið 1968 og þessi plata var gefin út í október þetta sama ár. Og svo merkilega vildi til að Samanatríóið var hætt fyrir þó nokkuð lungu þegar þessir þremenningar samþykktu að fara til Lundúna og gera þessa plötu.

Samana tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta var slegin fremur drungalegu tónn, enda viðfangsefni kvæðisins með þeim hætti að það liggur beint við að draga upp frekar dökka og dimma tónamynd. Þetta lag kom út af plötu sem Samana tríóið gerði árið 1968. En það til annað og nokkuð yngra lag við þetta sama kvæði sem kom út af plötu sem að heitir Segji það móður minni. Plata sem að Ingólfur Steinsson sendi frá sér árið 2011. Þar flytur hann ásamt fleirum 14 frumsamu lög við kvæði eftir Davíð Stefánsson. Sunna Ingólfsdóttir syngur aðrödd í laginu á dökkumiðum, Ingólfur faðir hennar spila á gítar og ratta með henni, Lárus H. Grímsson leikur á þverflötu, Ásgeir Óskarsson á trommur og Viljómi Guðjónsson sér slagverk.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta er eitt af 14 laga sem Ingólfur samdi við ljóð Davíðs og kom út á plötunni Segðu það móður minni. Og sú plata var gefin út árið 2011. Meðal laga á þessari plötu er lag sem Ingólfur samdi við ljóð sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíðs og heitir Komdu. Ingólfur leikur á gítar og bassa og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á hljómborð og spilar á sóprasaxofón auk þess að annast áslóttaleik. Og það er Sunna Ingólfsdóttir sem syngur.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóði Kondu eftir Davíð Stefánsson. Eitt þekktasta lagi sem að hefur verið samið við kvæði sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar eru brúðaskotnir. Þóri Baldursson samdi lag við þetta kvæði sem kom út á plötu Samanatríósins árið 1967 og sú plata ber heitið Höldum heim. Það er til annað lag við þetta sama ljóð sem að er innsöngslag eftir Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur en við ætlum að heyra lagið sem Þóri samdi og það er Samanatríóið sem flytur.

Samanlandtríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar og kom út á plötu árið 1967 og þetta við kvæðið Brúðaskórnir. Rúmlega einum áratug fyrr, nánar tiltekið árið 1955, hélt Haukur Mortens til Danmörkur í þeim tilgangi að syngja þar á skemmtistöðum og ekki síður til að hljóðrita nokkur lög með hljómsveit Jón Grauengård sem kom út í lok september árið 1955 á þrem tveggjalaga hljómplötum sem urðu hver annari vinsalli. Meðallaga á þessum plötum lag sem að Hjördís Pétursdóttir samt við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Eldur í öskunni leynist. Og þetta lag naut það mikilla vinsalda á sínum tíma að platan var enn að seljast einu ári setna sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Hann kynnti lög saman við ljóð Davíðs Stefánssonar í fyrsta þætti af sex.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því september 2022. Umfjöllunarefnið vinna. Vigdís Jónsdóttir.
1: Vinnan göfgar mannin. Vertu nú dugleg og þá mun þér farnast vel. Þetta voru algeng skilaboð sem bæði ég og fleiri að minni kynnslóð ólunst upp við fyrir nokkrum áratugum síðan. Það skipti öllu máli að vera iðin og hafa nóg að gera. Þá var allt eins og það átt að vera. Auðvitað var það ekki alltaf þannig. Hamingi okkar og velferð ráðast ekki eingöngu að vinnu sem við dugnaði. Við erum bara flóknar en svo. Við höfum þarfir, væntingar og þrár á mörgum sviðum sem mikilvægt að hlúa að og rækta. Það þannig mikilvægt að finna jafnvægi í lífinu. Við þurfum að sjá fyrir okkur en við þurfum líka svo margt annað. Og sumt að því óraunhæft að vinna og vinnustaðir séu gerðir ábyrg fyrir. Vinna hins vegar einstaklingum yfirleitt mikilvæg. Það skiptir flesta miklu máli að geta séð sér farborða og verið fjárhagslega sjálfstæðir. Vinna tryggir líka ákveðna þáttöku í samfélaginu og gefur okkur tækifæri til að hafa hlutverk og finna að okkar sér þörf. Vinnan mótar líka félagslega stöðu okkar og félagsþroska okkar með því að veita okkur tækifæri til að mynda fjölbreytt félagsleg tengsl og takast á við nýjar áskoranir í samskiptum við annað fólk. Vinnan getur jafnframt verið vettvangur sköpunar og athafna, mótað framkom og viðhorf og skipt miklu máli fyrir sjálfsmynd einstaklinga. Til viðbóta við þetta þá getur vinna einnig verið mjög heilsueflandi. Þannig hafa rannsóknir sýnt að löng fjarvera frá vinnumarkaði getur ógnað heilsu og lífsgæðum einstaklinga meira en margir lífshættulegi sjúkdómar. Þáttaka á vinnumarkaði hefur almennt jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu einstaklinga, einnig þeirra sem glíma við varanlegan heilsubrest af ýmsum toga. Vinnumarkaðsþáttaka hér á landi hefur löngum verið mikil og það enn í alþjóðlegum samanburði. Það er eins og að fjölgan í þeim hópi á undanförnum árum sem ekki getur tekið þátt á vinnumarkaði vegna heilsubrests og sama þróun á sér stað í nágrannalöndum okkar. Þessi þróun hefur á sér stað núna áratuga skeið og virðist bæði tengjast geðheilbrigði og geðrænu vanda af ýmsum toga sem og ýmsum lífstílssjúkdómum. Í þessu samhengi má til dæmis benda á mikla fjölgun geðgreininga og eins þá staðreynd að hegðun og líðan sem áður var talin merki margbreytileika einstaklinga og mismunandi viðhorf er nú stundum meðhöndlu sem heilsufarslegt vandamál. Langvinir lífstílssjúkdómar og fjölveikindi eru síðan í dag taldir vera eitt stærsta heilbrigðisvandamál heimsins. Áætlað að til ársins 2030 munu dauðsföllum vegna þessara sjúkdóma fjölga 70% og byrði þeir á heilbrigðiskerfið aukast 56%. Ljóst að þessi þróun hefur mikil áhrif á heilsu og vinnugetu einstaklinga og mun væntanlega hafa það einnig á næstu áratugum ef ekkert verður að gert. Í þessu samhengi þá kann það vera mikilvægt að breyta rótgrónum viðhorfum okkar og orðræðu vinnu og heilsu. Það til dæmis umhugsunarvert að opinber skilgreining og heilbrigði hefur haldist óbreytt frá árinu 1948 þegar Alþjóða heilbrigðismálastofnunin setti fram þá fullyrðingu að heilbrigði sé ákveðið samhengi líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóm og heilsubrest. Þegar þessi skilgreining var sett fram voru smitsjúkdómar en helsta ógn við heilsu fólks en í dag eru langvarandi lífstílssjúkdómar en helsta vá hins vestrana heims og í þeim veruleika mjög varhugavert að heilsa geri kröfu vellíðan á öllum sviðum. Slík skilgreining getur auðveldlega leitt til sjúkdómsfæðingar til dæmis í kjölfar áfalla og ýmissa erfiðra atburða í lífi hvers manns. Áhugaverða skilgreining og heilbrigði og hún svo að heilsa sé getan til að aðlagast og stjórna ferðinni þegar við mætum líkamlegum, andlegum og félagslegum áskorunum í lífinu. Hún nefnir þessa skilgreiningu jákvæða heilsu eða positive health. Þessi nálgun snýst þrautseigju og það að vera sjálfur við stjórnvölinni sínu lífi. Þessi jákvæða nálgun kallar á ýmsa breytingar sem hafa það markmiði að styðja og efla getu til einstaklinga, til sjálfshjálpar og til að takast á við áskoranir og áföll á lífsleiðinni. Lífið nefnilega ekki svart eða hvítt og ekkert okkar gengur í gegnum lífið áfalla laust. Við þurfum ekki að vera fullkomlega heilbrigð til að geta unnið og stundum getur vinna í góðu og styðjandi umhverfi verið mikilvæg í kjölfar veikinda eða áfalla og stuðlaði auknum bata og jafnvægi. Mestu máli skipti kannski hvernig við komum fram hvert við annað og að við vinnum að því að rými sé fyrir alla á vinnumarkaði þrátt fyrir ýmis áföll og heilsufarslegar áskorðanir sem verða þegar líður á ævina óhjákvæmilegu hluti af lífi okkar flestra.
0: Halldór Benjamín Þorbergsson
2: Lítil börn oft spurðaði hvað þau ætla að verða þegar þau verða stór. Ég man eftir að hafa verið spurður af fólkinni í kringum mig, frænkum og frændum, kennurum, mömmu og pappa, foreldrum vina. Fyrst vildi ég vera tígristýr, síðar vildi ég vera ruslakall, enda voru þeir í mjög töff skergulum vestum. Síðan ætlaði ég að vera ljósmyndari fyrir National Geographic. Ég viðurkenni fúslega að það lá nú engin djúp greiningar eða rannsóknarvinna að baki. Fyrst og fremst þótti mér að spennandi. Á einhverjum tímapunkti virðist ég svo að hafa tekið þá stórfurðulegu ákvörðun að vera hagfræðingur. Við vinirnir ætluðum mjög margir að vera fótboltamenn, slökkviliðsmenn eða löggur. Ég man ekki eftir að neitt nokkar hafi sýnt hefðbundnu skrifstofustarfi nokkurn áhuga. Það þótti að minnstakosti ekki mjög töff. Sú tilhugsun hefur þó unnið á með tímanum. Raunar hafði ég enga hugmynd hvað fólk gerði á skrifstofu. Ég fekk stundum að fara í vinnuna með pappa og þar var goskælir á kaffistofunni fyrir starfsfólkið. Eðlilega dróið þá ályktur að pappi færi vinnuna og drykki gos allan daginn. Það fannst mér frekar spennandi. Ég man að sumir áttu mömmur og pappa sem voru alltaf í vinnunni. Sumir foreldrarinn á kvöldin og um helgar. Allt vann þetta fólk samfélaginu mikið gagn. Sérstaklega þau sem voru með goskæli í kaffistofunni. Þegar kom að náminu var ég ekki mikið fyrir heimavinnu eða ég binna jæmt og þétt yfir veturinn. Best fannst mér að vinna upp allt námsefndið rétt fyrir lokapróf. Ég að vinna í þessu, var jafnan svarið mitt þegar að mitt fólk spurði hvernig gengið að læra þetta prófin. Allt hófst þetta þó fyrir rest og ég sé ekki að þessi námstækni hafi nokkuð bitnað á mér eða öðrum sem hana hafa brúkað. Félagsstarf í skóla var skemmtilegt og mér minnistætt hversu öflugt það var. Það runnu nemendur mikið afrek og oft var emtileg viðburða tvisvar í viku. Skólin var því ekki heimilega á daginn, heldur einnig oft á kvöldin. Það var til mikils að vinna í íþróttunum. Ég hefði fótbolta og þar sannaðist þið fornkveðna. Stundum vinnumaður og stundum taparmaður. Við vorum svo sem engar hetjur en það kom fyrir að við unnum til verðlauna á knattspyrnumótum. Heimferðin eftir keppnisleiki gat verið erfið hjá skapstórum drengjum ef ekkert vannst. En það er ekki aðalatrið að vinna, heldur að taka þátt, sögðu foreldrarnir, til að hjálpa okkur að vinna úr áfallinu. Nú segi ég það sama við börnin mín sem að æfa með KR. Það hafði verið þungspor fyrir mig sem breiðhilding að fara að kaupa KR-búninga á þau. En ég hef skotið að þeim að við séum nú alltaf í IR-búningunum innanundir, næst hjartanu. Það er mikilvægt að læra að vera hluti af liði og ég á íþróttum margt að þakka. Þar stendur helst upp úr samheldni og vináta, en einnig samvinna og fórtvísi. Þetta gildir líka um vinnustæði. Að mínum að þið verða vinnustæðir að hafa skýra stefnu og í fjölbreyttum og góðum starfshópi, þekki allir sitt hlutverk og sín verkefni. Mikilvægt að stuðla að því að vinnufélagar beri traust hver til annars, finni til samhygðar og séu umburðalindir. Vinnan veitir okkur ekki einungis fjárhagslegt sjálfstæði heldur einnig lífsfyllingu. Hún mætir ákveðnum grunnþörfum okkar, til dæmis hvað varðar félagsleg samskipti. Við finnum fyrir sameiginlegum tilgangi og aukum almenna virkni okkar. En það er líka mikilvægt að hafa gaman í vinnunni. Hvað sem maður starfar við hverju sinni, lífið má ekki einungis snúast það sem gerist eftir vinnu. Ég las eitt sinn viðtal við John Cone, einn virtasta verkfræðing IBM. Hann einstaklega litríkur náungi og heldur því fram statt og stöðugt að til þess að ná árangri verði maður að hafa gaman í vinnunni. Hann segist aldrei vera einskapandi, áhrifaríkari og afkasta meiri en þegar hann skemmti sér í vinnunni. Ef vinnan ekki skemmtileg lengur, þá hún bara vinna, sem einmitt ástæða fyrir að hún heitir vinna, segir hann. Ég held að það sé margt til í þessu og kannski stundum ágætt að ímynda sér að maður sé ennþá 7 ára og það eina sem skiptir máli sé að hafa gaman, líka í vinnunni. Helst með goskæli og kaffistofinni þó.
0: Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir.
1: Vinnur þú hlustandi góður með fólki sem kemur á öðru landi, annari menningu og á sér annað móðumál en íslensku? Vinnur þú að því að halda dyrunum að íslensku samfélagi opnum fyrir innflytjendur? Áttu vensla fólk eða vini úr hópu innflytjenda? Ertu í daglegum samskiptu við innflytjendur í vinnunni og eða utan hennar? Ertu kannski meðvitað eða ómeðvitað í hópu þeirra heimamanna sem hefur ekki gefið innflytjendum mikinn gaum? Finnst kannski þeir komið ekkert við að það sé til einskis að vinna fyrir þig? Vinnur þú jafnvel gegn framgangi þeirra í samfélaginu? Finnst þeim ofaukið á Íslandi? Þetta eru áleitna spurningar en löngu tímabærar og mikilvægt að heimamenn velti þeim fyrir sér. Á Íslandi búa orðið 10.000 fólks úr annar menningu með annar móðumál síði og jafnvel allt aðra trúarrafstöðu. Samkvæmt opinberum tölum og ætlaðum 15 allra starfandi á vinnumarkaði séu innflytjendur eða yfir 40.000 manns. Skoðum þetta aðeins betur. Aldamótin 2000 voru innflytjendur 3% á heildar mannfjölda en eru núna í kringum 18%. Þetta veldisvöxtur sem elur af sér gífurlega samfélagsbreytingar. Hinn margfrægu hjól atvinnulífsins hafa að mestu leyti dregið hér á vagninn. Það sem aukin mannafla þörf samfara efnahagsþenslum hefur verið aðal drifkrafturinn. Atvinnuþáttaka innflytjenda á Íslandi með því hæsta sem gerist í heiminum. Innflytjendur koma hingað í leit að betri lífskjörum og með vinnuframlagi eru þeir tilbúnir að helga íslensku samfélagi krafta sína. Samþætting, integration eða integration hugtak sem mikið notað í samband við innflytjendur sem að fóta sig í nýju samfélagi. Samþætting ekki sólótans þar sem innflytjendur eiga og verða aðlaga sig í einu og öllu að menningu heimamanna. Nei, samþætting krefst virkrar þáttöku beggja aðila, þar að segja heimamanna jafnt og aðfluttra. Eins og mýmörg dæmi sanna aldrei farsælt að byggja sambúð eingöngu á forsendum annars aðilans. Við heimamenn erum gestgjafar og þurfum að vinna mun betur að því að rækja það hlutverk sem skildi. Með orðinu við á yfir einstaklinga, vinnustaði, félagasamtök og hvers konar starfsemi þar sem fólk kemur við sögu. Sem gestgjafar það hlutverk okkar að stíga fram, vinna að því að greiða leiðina fyrir aðflutta innflytjendur svo þeir geti sannarlega orðið hluti af samfélaginu og fengið að vaxa og dafna til jafns við heimamenn. Það þýðir meðal annars að vinna gegn launaþjófnaði sem of margir innflytjendur hafa því miður orðið fyrir. Slík hegðun flokkast undir brotastarfsemi og bæði ósæmileg og óásættanleg. Þetta því líka að vinna að því að gera húsnæðismarkaðin manneskjulegri líkt og sæmir siðmenntuðu fólki. Við þurfum að vinna gegn hvers konar jaðarsetning og útilokun innflytjenda, hvort heldur á vinnumarkaði eða í skólakerfinu. Því miður eru bæði jaðarsetning og félagsleg útilokun hluti af reynslu of margra innflytjenda, ungra sem eldri. Ef ekki unnið gegn slíkri andfélagslegri hegðun mun hún örugglega hefna sín. Þess vegna brýnt að vinna að því að vekja heimamenn til vitundar mikilvægi þess að vinna að því að taka innflytjendur með, inklúdera þá í hópinn, skilja þá ekki eftir utangars. Og þá komið að einu tilfinningahlaðnasta umræðuefni landsmanna, íslenskunni. Umræður hana eru iðulega heitar og ástríðufullar og svo var einnig á samfélagsmiðlum á dögunum varandi íslensku kennslu fyrir innflytjendur starfandi á vinnumarkaði. Snerist umræðan það hvort að ætti að vera baráttum á stéttarfélag í kjarasamningum að beita sig fyrir því að boðið upp á slíka kennslu í vinnutíma eða hvort atvinnurekendur og eða ríkið ættu að axla þá ábyrgð. Sitt sýndist hverjum það. Hver svo sem afstæða fólks varandi það ákvæðs ábyrða að vinna að því að innflytjendur á íslensku vinnumarkaði eigi greiðan áganga íslensku kennslu á vinnutíma, eru flestir sammála mikilvægi þess að þeir fái tækifæri til að læra íslensku. Sama gildir líka innflytjendur sem ekki á vinnumarkaði. Það eru gömul sannindi og ný að kunnátta í ríkjandi tungumáli skiptir sköpum fyrir framgang og velferðin í samfélagi. Og víst að ríkið hefur alls ekki staðið sér nægjanlega vel þegar að kemur að við að vinna samþættingu eða integrasjón milli innflytjenda heimamanna. Það má meðal annars bæta með því að bjóða upp á íslensku kennslu sem víðast og helst gjaldfrjálst og gera gangskur í því að bæta námsefni, gæfi náms og þjálfa fleiri annars málskennara.
3: Innfætir þurfa að vinna að því að víkka sinn eigin sjóndeildarhing, setja sig í stellingar aðfluttara, fara út fyrir sinn eigin þægindarama, spyrja sína áhuga menningu, sögu og bakgrunni þeirra. Með þess konar virkni á hálfu okkar heimamanna verður líka meira spennandi fyrir þá aðfluttu að læra íslensku, geta átt í samskiptum á íslensku. Samtök atvinnulífsins áætlaði að það þurfi 12.000 nýja innflytjendur á næstu 3-5 árum til að mæta vinnuaflstörfum í landinu og enn fremur að hlutfall innflytjenda vinnumarkaði verði helmingur allra starfandi innan fára áratuga. Í þessu felst gríðarlega áskorun fyrir alla sem í landinu búa. Munum að eftir höfðinu dansa limirnir, opinberir ráðendur, atvinnurekendur, stéttarfélög, því hafið þungavíktar hlutverk í því að vinna að velferð og öryggi innflytjenda, þannig vinnum við líka að velferð allra sem í landinu búa.
0: Halldór Eldjárn
4: Vinna Vinna lítið fyrir mikið kaup Vinna mikið fyrir lítið kaup Vinna heima Vinna í lottó og þurf ekki að vinna lengur nema þú kannski til að vinna aftur í lottóinu Vinna nafn á því sem við teljum okkur þurfa að eyða ævi okkar í að gera Vinna verðmætaskapandi og gefur okkur tilgang umfram daglegt líf. Vinnan verður áfram til þó svo að við myndum hætta í vinnunni okkar. Það þarf að framkvæma vinnu til þess að allt haldi áfram. Allt í kringum okkur, internetið og svona, einhver verður að vinna vinnuna. Að vinna að vera upptekinn. Þegar maður að vinna, þá hefur maður ekki tíma til að tala við fólk á meðan. Nema þá að vinnamanns snúist að tala við fólk. Vinna getur verið hvað sem í rauninni. Við getum fundið upp nýjar vinnur og þau störf sem við vinnum við í dag voru mörg ekki einu sinni til fyrir 20 árum. En af hverju skipta þessi störf þá allt í einu svona miklu máli ef við gátum alveg verið án þeirra fyrir 20 árum? Jú, störf breytast og þróast í takt við nýja tíma. Vinna í rauninni bara að færa til hluti, kannski breyta þeim smá á einhvern hátt, eða koma hugmyndum eða úrvinnslu úr heilanum okkar út í skrifað eða talamál. En stundum snýst vinnamanns að láta marga aðra vinna fyrir sig. Og sú vinna oftar en ekki betur borguð, einhverja hluta vegna. Og svo náttúrulega aðalatriðið, það að mæta í vinnuna. Og þegar maður mætir í vinnuna, mjög mikilvægt að maður líti alltaf út fyrir að vera vinna, þó maður sé ekki endilega að vinna í vinnunni. Því að maður gerir eitthvað sem lítur út fyrir að vera smá leiðinlegt, og erfitt og sérhæft, þá finnst fólki oft það vera miklu meiri vinna en ef maður væri til dæmis að mála fallegt málverk eða semja lítið lag. Því það svo gaman að leika sér að mála og semja og því finnst sumum það ekki vera að vinna. Þó til fullt af fólki sem vinnur við að mála málverk og gera tónlist og fær mikinn pening og hilli fyrir og vinnur rosa mikið. En það ekki vinna því það ekkert Excel og engin vassvél og ekkert mötuneyti. Það verður nefnilega alltaf að vera smá leiðilegt í vinnunni. Þá líka hægt að taka pásu og tala við samstarfsfélaga sína að það sé nú stundum ekki alltaf gaman í vinnunni og halda svo áfram að vinna. Á skrifstofu tíma á milli 9-5 besta vinnan framkvæmd á mótnana því þá eru við útkvíld. Fyrir hádegi tíminn sem maður á að vinna í skapandi og krefjandi verkefnum. Eftir hádegi á maður að tækla rútínubundin mál, svara tölvupóstum og horfa út gluggan. Eftir klukkan 3 gerist svo í raun ekkert að viti nema allir fara að þykjast vinna. Sem einmitt mjög stór og mikilvægur hluti af því að vinna. Að líta út fyrir að vera að vinna. Look busy geti það verið á ensku. Því ef maður raunverulega að vinna en lítur ekki út fyrir það, maður þá eitthvað að vinna? Það þykir mjög flott að vera upptekinn og þurfa að vinna mikið. Ég verð ennþá flottar að vinna heima eða vinna frameftir. Eða vinna í einhverju fyrir einhvern sem að bíða eftir því sem maður að gera. Í sprotafyrirtækjum það maður helst að vinna sem mest eftir að vinnutíma líkur því þá maður svo duglegur. Miklu duglegur en allir hinir sem vinna bara á vinnutíma. En hvaðan kemur samt þessi orka sem maður á að fá eftir klukkan 5? Ekki að maður betur útkvíldur en þau sem vinna bara á vinnutíma og fara svo heim og hvíla sig. Af hverju ætti maður að vinna eftir að vinnan búin? Er mikil og léleg vinna það sama og lítil og góð vinna? Hér erum við auðvitað að horfa á takmarkaðan hluta vinnu sem til er. Því við erum ekki einu svona spá í vaktavinnu eða erfiðisvinnu. En ég leifi mér að halda henni fyrir utan þennan pistil því hann má bara vera 6 mínútur. Hvað svo sem því líður, þá getum við verið sammála að öll vinna mikilvæg. Já, ég leifi mér bara að alhæfa það. Það sem við gerum dagstaglega og við teljum til vinnu mikilvægt fyrir okkur. Mis mikilvægt fyrir aðra hins vegar eins og gengur og gerist, en alltaf eitthvað mikilvægt. Það sem við tökum okkur fyrir hendur og hrindum í verk, gerum eða sköpum, verður einnig það sem við skiljum eftir okkur. Og það nú eitthvað, en það ekki. Og þó maður vinni ekki lottóinu og vinni svo allt og mikið alla dag og öll kvöld, það nú kannski bara komið tími til að fara að vinna í sjálfum sér.
0: Greta Mjöll Samúlsdóttir
5: Vinna og vinnusemi vangavelta dagsins. Vinna nær í grunninn yfir verkefni sem einstaklingur tekur að sér til að ná settu markmiði eða í raun leggja eitthvað á sig, vinna einhvers konar verk í einhverjum ákveðnum tilgangi. Í íþróttunum þá snýst þetta að vinna meira, fara hraðar, hærra, sterkar. Verða best. Hugarfarið skýrt að þú uppskerð ekkert án erfiðis án vinnu. Það vinna að verða afriksíþróttamaður og það kostar vinnu og fórnir. Og stundum, bara stundum, áttu erindi sem erfiði og fórnirnar borga sig. Alla vegum stundarsakir. Fitt Lát, bandarískur rithöfundur sem skrifar mikið fjármál, hefur skilgreint vinnusemi sem að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Og leggur til að starfa af heilindum ættum við öll að hætta að vinna og fara að gera það sem okkur langa til. Þetta styður við það sem við höfum mörg eflaust heyrt, algengt ráð til ungs fólks með framtíðina fyrir sér, að finna sér eitthvað sem það brennur fyrir, eitthvað sem það elskar og finnst skemmtilegt. Læra það, verða góð í því og gera það að starfi sínu. Þá þarf það ekki að vinna það sem eftir er ævinar. Þetta vinnur gegn vinnusiðferðinu sem ríkjandi í vestrænu samfélagi sem okkar. Vinnusiðferði sem má eflaust helst þakka púritönum. Vinnuhættir sem sum segja hafi byggt upp velmegum bandaríkjana. Púritanar voru strangari en aðrir kalvinistar innan ensku kirkjunar. Aðhildust löghyggju, sjálfstjórn og lögðu áherslu á guðrækilegt líferni. Í grunninn trúðu púritanarnir að vinnusemin væri verkefni lífsins. Ef þú leggur hart af þér og vinnur eins og skepna, þá verðlunar Guð þig með veraldlegum auði og hamingju. Þetta hugafar hefur einnig skilust okkur til þess að hugsa haminginu sem eitthvað sem kostar okkur stritt, að við verðum að þjást til að öðlast haminginu og því raun vera óhamingjusum til að vera hamingjusum. Vinnusemi ánefnilega systur og hún sektarkenndin. Til að viðhalda vinnu og eljusemi þá þarf samviskan að halda okkur á tánum, svo við sláum ekki slöku við. Oft hefur maður heyrt klísurnar að ekkert sé afrekið nema undan erfiði, að ekkert sé þess virði nema hafa þurft hafa rækilega fyrir því. No pain, no gain. Og það með þetta, að þurfa að þjást til þess að verðskulda, að þurfa að harka til að öðlast, þurfa pain til að fá gain eða sársauka til að öðlast eitthvað. Jú, vissulega á þetta ágætlega við, þetta ekki gripið úr tómi. Það verðlaunandi að horfa á velunnið dagsverk eða lyfta bikar eftir áralanga undirbúning og erfiði. En þetta hugafar svo fast í okkur og farið að ná yfir svo margt, svo víða, í öllum krókum samfélagsins. Miklu lengra en bara í íþróttum og keppni. Svo djúft inn að beini að ég velti því fyrir mér hvort það gæti verið að ganga frá okkur. Þarf það að vera vont til þess að vera þessi virði? Er það jákvætt að vinna svo mikið að við sofum of lítið? Að vera svo duglegur að þú mætir í vinnu með hita og hor? Er það eitthvað sem fólk á að státa sig af að þurfa bara að sofa í 4 tíma sólarhring og vinna restina? Gæti það jafnvel verið að með slíku vinnusiðferði komi óhrunnar væntingar sem valda kvíða, vanlíðan, kulnun og eymd? Eymd sem talar sínu máli í tölfræði sem öllum blöskrar, þar sem geðlyfjanotkun hefur sjaldan verið meiri, kulnun í starfi algeng og sjálfsvík sannilega aldrei verið fleiri. Sem íþróttamaður þá þarf vinnusiðferði púritanana, allavega upp að vissumarki. Það þarf gríðarlegan sjálfsaga og eljusemi til að ná árangri. Það þarf að leggja hart af sér og gera meira næsti maður. Það vissulega rétt. En eitt af því allra mikilvægasta í þjálfunafræðanum og stóðkerfi í íþróttamannsins þó hvíldin. Af því að í hvíldinni byggjur þig upp, jafnar þig og undirbýrð. Og þú þarft að vera með þér í liði, hugsa jákvætt og vera hvetjandi inn á við. Það líka þannig að íþróttir eru keppnisgreinar. Þar þarf að vera eitthvað sem vinnur og eitthvað sem tapar. Í lífinu þarf það ekki vera þannig, ekki í öllum krókum samfélagsins. Og með ríkjandi vinnusiðferði nútímans erfitt að gefa sér pásu og sýna sér mildi án þess að fá samviskubit af því að muniði vinnusemin og sektarkendin eru systur. Fjöldin allur af fólki vansælt í vinnunni og leiðist vinnan sjálf. En vinnusemin að mörguleiti lærið hegðun. Hún byggir vissulega á siðferði sem fyllt hefur okkur í kynslóðir En því velti ég fyrir mér hvort ekki sé hægt að laga hana nýjum aðstæðum. Þurfum við ekki bara að skapa ný viðhorf, búa til ný viðmið þar sem vinnan raunverulega göfgar mannin en gengur ekki frá honum. Temja okkur hugafar og búa til ný orðatiltæki, eins og bestu hugmyndirnar koma eftir góðan blund, eða ef þú nýtur þess ekki, slepptu því. Eða jafnvel sá sem vel hvíldur skapar mest. Og sjálfsæginn og dugnaðurinn á vel heima í íþróttaheiminum. Ég þekki það af eigin skinni og það var oft erfitt og sársaukafullt en sigurinn var sætur og verðlaunin verðskulduð. En horfandi tilbaka þá man ég samt ekkit nákvæmlega hversu margir titlarnir voru, hversu mörg mörki skoraði eða hvað sigrarnir töldu. En ég man tilfinninguna, ég man vinskapinn, ég man ferðalögin og lærdóminn frá íþróttinni. Kannski hægt að fara rök fyrir því að vinnusemi sem í raun dygð sé ekki endilega allir jákveð og góð, heldur snúist í anhverju sína stundum og verði næstum hættuleg. Vinnusemin færir okkur ekkit endilega hamingjuna út af streitinu og erfiðinu, heldur kannski út af ferðalaginu sem úr verður.
0: Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í september 2022. Vigdís Jónsdóttir, Halldór Benjamín Þorbergsson, Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir, Halldór Eldjárn og Greta Mjöll Samuelsdóttir fjölluðu vinnu.

Þríekið Fire, sem samanstendur af Mats Gustafsson á barítonsaxofón, Jóhann Bertling á bassa og Andreas Verlín á trommur, flutti Work Song for a Scattered Past. Hljóðfæraleikararnir þrír sömdu þetta saman.

Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í Hlíðarenda hverfinu í Reykjavík. Klukkan eitt og það fallegt veður, sólin skín og það bjart víðast hvar, en ekki hér. Við stöndum inn í miðju hverfi við mót Smyrilshlíðar og Fálkahlíðar og hér nokkuð dimmt.

0: og við erum hingað komin til að hitta umhverfissálfræðingin Pál Jakob Líndal.
1: Ég baði að hitta mig hérna í Hlíðarnatahverfi. Við setjum núna hérna inn í svona innbyggðum garði. Hvert þitt svona samband við þetta hverfi hérna?
2: Það mjög blendið, myndi ég að segja. Þetta, hérna, þetta ber oft á góma í umræðu umhverfissálfræði. Oft nú ekki endilega af góðu sko. Þetta svolítið svona dæmi um hverfi sem að hefur svona í sálfræðilegu samhengi sko kemur ekkit rosalega vel út. Vissulega eru hérna alveg punktar sem eru alveg fínir. Skulum alveg hafa það á hreinu. En svo eru bara aðrir punktar sem eru svo sko eru svo einhvern veginn andstæðir mannlegu eðli og einhvern veginn óþægilegir fyrir okkur að þeir verðilega ofan, þeir eiginlega yfirskyggja það sem er kannski gott og þess vegna er umræðan þetta hverfi, það hlýðrandi hverfi hún verður oft neikvæð því menn draga fram þessa neikvæðu punkta
1: Getur við aðeins svona farist til það með mér í gegnum þessa neikvæða punkta, eins og segir, það margt fínt, við setjum þetta bara mjög þælum garði, það þetta gáka þetta í gegnum hann, við erum góðu sólaljósi, þetta bjartu dagur og svona, hver umræðan?
2: Sko, þetta fer nú ofta hverfast það, veist, það er þéttleikinn í þessu, og kannski það götumyndirnar sem eru, sko, þær eru þungar, þær eru dimmar, þær eru þröngar, þær eru kaldar og þær eru gráar, þær eru ekkit sérstaklega svona aðlagandi, og maður finnur ekkert mikla löngun hjá sér að vilja til dæmis labba í gegnum þetta hverfi, víst, svona bara í einhverjum spásseritúr, sko þannig að maður svona það er einn þátturinn, svo getum maður að fara að horfa bara rauninni á svona fjölbreytileikan það er vissulega verið að reyna að brjóta hérna upp með litum og svona einhverjum klæðningum og slíku það er samt eitthvað sem gerir það verkum og þá ég ekkert bara að vísa til persónulegri skoðunar en bara svona þessar umræðu og síðan til vísinda líka að þetta einhvern veginn sko þessi fjölbreytileiki maður einhvern veginn, hann nær samt ekki að verða spennandi og aðlegandi og hvetja til svona skoðunar hvetja til forvitni og það er eitt af því sem skiptir okkur máli í hérna sálfræðilegu samhengi það það umhverfi okkar sé svona örvandi á jákvæðan hátt og þetta umhverfi, það einhvern veginn það skortir það og þá sérstaklega aftur út á götunum að það er svona þannig að þú ert í svona þröngu, dimmu, gráu, köldu, hvössu og það er einhvern veginn ekkert sem að augað svona, sem festir augað ekkert sem fær mann svona til að hugsa já, þetta er spennandi elementirna og gaman og, veist, þannig að þetta er svolítið svona já, þetta verður svolítið svona ráslagaleg upplifun oft á tíðum sko
1: Förum aðeins í bara grunninn. Núna hefur þú mikið verið að hugsa fallegar götur, ljóta götur, myndir, hvernig fólk metur umhverfi sitt þetta út frá sjónarhorni umhverfi sálfræðinar. Hvers vegna þetta eitthvað sem að þeir eru spendi, sem hvers vegna þetta pæla svona mikið í þessu?
2: Já, það er góð spurning. Jú, mér finnst þetta rosalega hérna, sko, við erum alltaf í umhverfi og umhverfið hefur óbáslega mikil áhrif á líðan okkar og velferð okkar og hérna, og það er að leiðandi skipti svo miklu máli hvernig það er samansett og samanskrúað þetta umhverfi og mér hefur fundist alveg frá því ég rak augun í umhverfi sálfræði fyrir meira 20 árum fyrst að hérna þá með fundist þetta sko að þetta vantar inn í umræðun það er svo mikið verið að ræða alls konar hérna vingla í varðandi hérna arkitektur og skipulag en mér fannst það þá þegar ég byrjaði að skoða þetta og mér finnst það enn að það skortir þennan djúpa sálfræðilega þátt sko af hverju skiptir þetta svona miklu máli fyrir okkur að umhverfið sé gott og hvað getum við gert í því að gera það gott og svo ekki síst sko af hverju hérna gerum við það ekki betra það er líka svo ákvæðvert af hverju erum við að gera það þegar við vitum að þetta er ekki það besta sem við getum gert og hérna þannig að það eru svona margvíslegir angar í umhverfisáfræði sem mér finnst ákvæðvert af því þetta er bara mannlegt eðli mannlegt hérna mannlegu briskleiki einhverju leiti sko, sem að maður er að díla

0: við og skoða og það út af fyrir sig mjög áhugavert við fá sem
1: eitthvað sko, þú segir að þetta tiltekna hverfi kemur af til upp í umræðinni í einhvernig sálfræði hvaða þættir eru það sérstaklega ekki bara með þetta hverfi en svona, eru einhverir sérstakir eiginleikar bygginga og hverfa gatna sem að þér finnst koma aftur og aftur upp vera algengir í hvernig fólk er að upplifa og sérstaklega okkar sér neikvæður hliðar byggða umhverjum sem okkar
0: Já, mér finnst það vera sko og ég get líka alveg byggt á gögnum sem ég hef verið að vinna eða sem stegi verið að safna núna alveg síðan 2014 varðandi götumyndir í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu að það sem að koma upp aftur og aftur og það að því ég að kenna þetta partur af kúrsi sem ég að kenna í háskólanum hérna Háskóla Íslands og reyndar í háskólanum Reykjavík líka að hérna að þá sér maður sko að það er ár eftir ár þá koma nýjir nemendur og niðurstöðnar eru einhvern veginn alltaf sömu hvað það sem okkur líkar verst við og það eru þessar stóru þungu götur svona veist þetta þegar þú ert með sko götur þar sem voru með háar byggingar og það svona þær eru kaldar, þær eru gráar og þær eru kannski maður getur sagt sko, þær eru svona þær skortir einhvern lífvænleika af því að það sem að umhverfisálfræðin að segja okkur er það að við metum umhverfi okkar með mjög skilvirkum hætti út frá því hversu lífvænlegt við teljum umhverfið sé af því að við erum bara við erum náttúrulega með frumstætt eðli að mörguleiti og við erum mikið að hugsa í því bara hvernig getum við hérna komist af bara frá degi til dags þannig að umhverfið sem einhvern veginn við teljum að styðja ekki við og þennan hérna við velferð okkar það finnst okkur almennt óaðlaðandi og fráhrindandi og það er þá þetta það eru þessar háu byggingar gráu byggingar þetta þunga andrúmsloft og það við meiri segja ekki það hafa nú ekki verið sagt í hérna í lýrandi hverfinu það hafa verið sagt til þess á Lindagötu þar sem að stúdentar hérna bústæðir eru og náttúrulega háar byggingar þarna þar hafa nemendur verið að lýsa því sko að þeir finni fyrir köfnunartilfinningu þegar þeir labbu Lindagötuna og mér finnst það mjög svona áhugaverð sko mér finnst þetta áhugaverð tjáning á samspili fólks og umhverfis og það, ég ekki að tala sko að það ekki einn nefandi það ekki tveir, þetta er tölvöru fjöldi nefanda sem að lýsir þessu og það til dæmis annað dæmi götu sem að skorar ofsalega látt í dálæti fólks
1: sem er aðeins meira frá þessari könnun, við erum aðeins rætt áður en það eru vettvangi en útskýraðis fyrir lustundum, hvað fælst þér þessu?
0: Já, þetta er verkefni sem þannig að við byrjum sko bara strax í fyrsta tíma í umhverju sálfræði í háskólanum, þetta er semst á undergraduate stigi og nemendur eru fæstir hafa vita á alla bara hvað umhverju sálfræði er hafa kannski jú heyrt að eitthvað slíkt þannig að það ekki eins og sé búið að hérna, einhvern veginn að gegg síra þá sko. En verkefni felst í því að þessi nemendur þeir fara hver og einn fer út og tekur þrjár myndir ljósmyndir af götum eina mynd af götu sem þeim finnst ljót eina mynd af götu sem þeim finnst flott og eina mynd af götu sem þeim finnst bara allt í lagi og við tökum þessar myndir síðan og við búum til svona spurningalista þar sem við erum með 70 götumyndir saman í pakka og hver og einn nemandi, hann gefur hverri og einni mynd engun á skalanum 0-10 þar sem við erum með, sem sagt, það er bara mjög ljótt og mjög flott sem sagt, umhverfi og þetta er bara, það er bara rúlaði gegnum þetta í tíma svo förum við og skoðum hérna niðurstöðnar og þá eru mjög sterkir trendar, þessar tilhneigingar sem við erum að fá alltaf á hverju einasta ári þetta er alltaf eins að kemur mér ekki orðin eitt á óvart niðurstöðun en það kemur nemendum yfirleitt á óvart hvernig það er. Það sem ég gerir nefnilega líka er svo að hver og einn nemandi, hann safnar gögnum frá 5-10 aðilum svona í sínum randi þannig við fáum annað gagnasett sem að þá kannski samastendur af ef við segjum að nemendur séu 20 í kursinum á tildefna tímabúndi að þá erum við með sko, þá er kannski segjum bara 150-200 manns sem er þá ytri hópur eins og við köllum hann og við og sáhópur þá líka hann fer í gegnum nákvæmlega sömu myndirnar sem sagt, þú gefur einhver frá 0 til 10 og myndirnar þær birtast hverjum og einum þáttanganda í tilvélnakendri röð við getum síðan borið saman hvernig þessir hópar sem sagt, hvernig þeir eru að gefa þessum 70 göttumyndum einhvern og þá kemur í ljós að fylgnin í því hvernig myndirnar raðast frá bestu myndinni til hennar vestu að hún yfirleitt meira en sko 0,925 sem er gríðarlega hátt þetta sem við getum lítið á þetta sem bara 95% af 100% mögulegum og við erum að, veist, þetta er ekki að fara mikið undir það, ég sé fylgni sem er að fara upp í 98,2 eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta er mjög stöðugt milli þessara tveggja ólíka hópa sko á milli ára og þetta gengur sko þetta, ég komið með margara ára sirpu af þessu og þetta er alltaf sömu niðurstöðunum og þetta gefur svo sterklega til kynna að það, veist, þetta dálæti okkar sem, það er það sem fólk er í raunin að við erum að vinna með þá breytu að það gefur til kynna eitthvað grunn element hjá manneskinu Þetta er mjög hratt, við erum mjög skilvirkið í því að meta þetta, en það gefur til kynna að það er ákveð umhverfi sem er betra heldur en annað. Annars verðum við ekki með svona stöður, niðurstöður.
1: Það er, eins og segir, dálætið. Það sem ég forvitin er sko, nú snýst umhverfisálfræðin að miklu um hvernig umhverfið og við sjálf einhvern veginn svona tölum saman hvernig umhverfið leta okkur líða hvað vitum við þessa, til þess að við tökum bara þá þær götur og það umhverfi sem að fólki við lítið dálitað sem þú segir kalt og dimmt og annars líkt, hvaða áhrif hefur svoleiðis umhverfi á okkur?
0: Sko það hefur sko áhrif umhverfisins eru ég vil kalla þau og hef kallað þau svona gegnum tíðina að þau séu svona þetta er svona seigfljótandi þetta er svona smám saman vinnur þetta á okkur þetta er ekki þannig að þú byrði í viku og ert orðin bara að sjúklingi það er alls ekki þannig þetta er smám saman og kannski án sem var átti sig á því að þá dregur þetta svona úrmanni máttin, þetta vinnur á heilsunni þetta vinnur gegn einbeitingu þetta vinnur gegn afköstum veist, þetta getur aukið streitu þetta getur aukið slegan það er bara alla framkvæmda gleði og slíkt veist, þetta svona smám saman étur fólk upp að innan og það er alveg dæmi þetta í erlendum rannsóknum það sem að sést einhvern veginn hvernig hvernig þessi áhrif hvernig þau sko eru smám saman að vinna á fólki og svo getur þau setið svo lengi í fólki veist, það er erfitt að vinna sig úr þessu út úr þessu aftur og það er kannski það sem að sko er svo hættulegt í þessu að við erum með sko, við erum annars vegar með eitthvað svona eitthvað fjármagnstengt sem að gengur frekar hratt fyrir sig sko. Við stundum eitthvað Excel-skjöl og þau eru auðskiljanleg og þau eru hérna og svo skipta bara hérna peningarnir hendur sko hérna aftur og aftur og ekkert mál og svo erum við með þess að þennan svona þessi áhrif sem eru miklu ósýnilegri, miklu lengri, miklu óræðnari og ekki hægt að fullir það er ekki allir sem að verða, veist, sumir geta alveg svo sem pluma sig við erum að tala um sko megin þetta er svona megin straumurinn sem að verður fyrir þessum neikvæð áhrifum þetta er alveg svo með þegar að vera að tala til þessum um reykingar sko þessi, veist, það er alveg til reykingafólk sem að verður 100 ára skilur en, veist, þannig að við erum líka misjöfn en samt eru tilneyingarnir þá að þetta vinnur gegn heilsu og velferð fólk og þarlendi verður að það verður í rauninni sko þetta hefur samfélagslega áhrif veist, að því að við erum veikar einstaklingar í samfélaginu þannig að því þeir veikara samfélag og þannig getur það undið allt saman upp á sig og það er það sem að maður hefur svona áhyggjur af og manni finnst gleymast í þessar umræðallri sko.
1: Það eru svolítið kvasti það, ég fara að heyra ég var að taka smó, er hann að finna skjólsæl sætti stað?
0: Já, þetta er þetta fjúk ekki all
1: Við séum langum bara að tala um dagsbirtu.
0: Já.
1: Já, prófa að...
0: Já,
1: það er spurning.
0: Það er spurning.
1: Það er bara málum. Ok, ég var að prófa annað garð að þú komist inn.
0: Prófa, já, tjáttum.

0: Dagsbirta.
1: Já.
0: Hvernig talið þið umhverfis sálfræðingarnir dagsbirtu?
1: Já, dagsbirta náttúrulega bara alveg algjörlega lífsnauðsynlegt og það mjög mikilvægt að það sé hugað vel að því að hérna að þeim þætti. Ég meina þetta nú hérna en svo ég meina þetta sko, dagsbirtan og náttúrulega myrkrið líka, maður verður alltaf að halda þessu saman. Að þetta náttúrulega bara svo gríðarlega mikilvægur þáttur í mannlegu eðli að þú hérna þessi dægursveifla og þessin mikilvægt að við hugum að því að það sé góð birta í híbýlum fólks. Við talum ekki um eins og hérna á Íslandi þar sem við erum nú ja 90% tímans innan hérna innan dyra. Þannig að svo mikilvægt við hugum vel að því að það sé góð birta í okkar vistarverum. En svo líka að það sé líka sko góð myrkurgæði. Veist þegar að það þá við veist þá ég að tala náttúrulega bara á nóttunni sko. Þannig að við sé ekki að vera að trufla svefn fólks því að þetta hangir allt saman sko. Þannig að mjög mikilvægt.
0: Þessi nú mikið talað og ég hef kvartað yfir að þessi nýju hverfi séu dimm. Hvaða merkingu leggur í þá staðhæfingu?
1: Ég held að hún bara mjög hérna mikið rétt á sér vegna þess að við höfum gengið ansi vasklega fram í því sem sagt undir formerkjum þéttingabyggðar þá höfum við gengið mjög vasklega fram í því að byggja hátt og byggja þétt og hafa stutt bíl á milli húsa og ekki gæta sko, ekki gæta nægilega því einmitt að dagsbirta ná að fljóta inn sko við erum hérna á Íslandi og jú það á sumrin þá höfum við býsna mikla dagsbirtu það vetum við öll og en svo líka er eitthvað sem heitir vetur þar sem það miklu náttúrulega mjög hérna takmarkað framboð af dagsbirtu og þessin er þetta er áskorun og þessin er rauninni það er svolítið maður er svolítið að leika sér að eldinum að vera byggja þá umhverfi þegar sko þetta er að hálft árið er mjög dimmt og við ætlum það síðan að byggja sko þannig umhverfi að hinn helmingin árunu sé þá eiginlega valla hægt heldur að njóta dagsbirtu innan dýra og þannig erum við bara komin að því að ég minna maðurinn maðurinn er búin að gangi gegnum hérna langt og strangt þróunaferli og er aðlagaður, veist, þetta er bara grunnfunksjón hjá okkur að fá birtu og myrkur í hæfilegum skömmtum, þannig að eins og ég segi, við erum að leika okkur eldinu með því að vera að storka þessu.
0: Er einhverju leita hægt að koma til móts við slæm dagsbirtu skilir með rafmagnsljósum eða með öðru sér ljósum eða er þetta bara allt annað?
1: Sko, það er upp að vissu marki hægt að koma sko til móts við það, en þetta er samt, veist, raflýsing er ekki komin á þann stað að hún nái öllum þeim eiginleikum sem að bara sólarljós og dagsbirta er sérst beint sólarljós og dagsbirta felur í sér. Þannig að sko við verðum bara einfaldlega að við verðum bara að játa okkur sigri því að við verðum að fá þessa þennan þátt með hérna ómengaðan inn í okkar líf. Það er nú bara þannig.
0: Ég hef alltaf stundum fyrir mér hvort að sko í mörgum tilfellum sé bara skaðin nú þegar skeður. Núna setjum við hérna í svona innbyggðum garði í hlíðarendakarðinu er þetta öðrum en við byrjuðum í og þetta er mjög bjartur dagur. Klukkan er nálgast 2 og sumar íbúðir hérna fá bara alveg prýðlega dagsbirtu og sennilega muni fá það í nokkra klukkutími viðbót en svo eru bara ennþá hérna þótt þessi miðvikudagur, glampandi sól gluggar og svalir sem ég myndi ekkert endilega vilja setja í sko.
1: Nei, það er alveg satt sko, það er alveg tölvöru hluti hérna af þessum íbúðum sem að er bara eru í skugga og það er svo sem alveg vitað að hér í þessu hverfi og víða annars staðar á þéttingarreitum þá eru íbúðir sem bjóða upp á mjög slæm gæði hvað varðar ljósvist og það hefur nú alveg verið gengið svo langt að sérfræðingar í ljósvist hafa verið hreinlega að vara fólk við ákveðnum íbúðum bara af heilsufars ástæðum þannig að þetta verðum við að við verðum að taka þetta miklu fastari tökum og við getum ekki verið að leifa okkur á 21. öldinni að vera hanna híbýli fólks þannig við, sem við vitum að það ekki að mæta einu bara lágmarks þörfum þess að vera manneska og hvernig við funkurum og hérna og hvernig við störfum þannig að vonandi með nýjum áherslum sem fylgja hérna nýri reglugjörð ljósvist að þá verður tekið og komið í veg fyrir þetta að svona hlutir geti átt sér stað maður hefur heyrt af hérna einmitt af fólki sem að er bara hreinlega flýr þessar íbúður því það er bara ekki hægt þetta eru bara ólífanlegar íbúður hreinlega og hérna þannig að sko við getum ekki eins og segja, við getum ekki verið að bjóða upp á það er algjör óþarfi við vitum betur
0: Nú þegar þetta komið í reglugerð svona eitthvað skilir því í reglugerð um ljósvist erum við þá bara búin að leysa þetta er þetta búið?
1: Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að hún að leysa þetta sko nei, ég meina við erum komin eitthvað á veg með ljósvistina, það er klárt og þetta er mjög góður hérna þetta er mjög gott skref sem við erum að taka við þyrftum að taka stærri skref og svo er það bara líka veist, að það eru síðan bara aðrir þættir líka sem að hérna, skipta máli veist, þetta er ekki bara spurningu ljósvist og ef við leysum hana þá er það komið alls ekki veist, það er skali bygginga, það er fjölbreytileiki það er menningarsöguleg hérna, tengsl hérna, umhverfis og hvernig fólk myndar tengsl við sitt umhverfi það er náttúran sem við náttúrulega erum gleymum allt og oft bara svo dæmi sér tekið menn það eru alls konar sálfræðilegi þættir sem við þurfum ennþá að hérna að leysa við erum með friðhelgi einkalífsins sem dæmi og svo framvegis og svo framvegis þannig að þetta er bara ljósvistin er bara einn þáttur af mörgum sem við þurfum að hérna gefa gaum og sem betur verið hefur verið gefið góður gaumur núna og síðastu misserum en við þurfum að halda áfram þetta er bara einn lítill sigur í miklu stærri vegferð.

0: Dagsbirta hefur í rauninni verið áhuga mál mitt tengt arkitektúr í bara frá upphafi, frá bara því ég var í námi og þar sem að dagsbirta er mikill þáttur í því að skapa arkitektónisk rými, arkitektóniska stemningu og móta form sem að mótast af því að skuggi og birta leika mismunandi við formin og veit okkur skynjun á þrívitinni en svo hefur það þróast í rauninni meira hjá mér í þá átt að með mínum svona pælingum og stúdíu á vistvænum arkitektúr að það er náttúrulega dagsbirtan líka stór þáttur í því að skapa vistvænt umhverfi bæði hvað varðar heilsu og vellíðan en líka getur náttúrulega verið orku sparandi að efla dagsbirtu inn í húsin þannig að við þurfum ekki að nota kveikja ljósin sem við erum nú gjörn á að gera samt sem áður en hérna þannig að það þetta búið að þróast lengi hjá mér að vinna að túnu og skoðunum á dagsbirtu og ég hef gert það fyrir þessa rannsók þá hafði ég rannsaka líka dagsbirtu í hérna og skrifaði bók um vistvæna dagsbirtuna sem vistvænan hérna miðil og var svona meira sem svona kennslu nýtt sem kennslubók hér í skólanum og hérna en síðan er það síðan komst ég að því rauninni í gegnum mínar stúdíur að við getum alveg skoðað endalaust dagsbirtuna hvað var þar byggingar og við getum skoðað endalaust hvernig við viljum að birtan og sólabirtan falli inn í húsin til að skapa stemningu eða við viljum fá endurkasta birtunni eða við viljum varna því að við fáum glýju frá sterkri sól í augun og þetta getur við stúderað og mótað með arkitektunum á mjög fjölbreyttan hátt og margvíslegan en svo kemur það því að í þéttbýlli borg að þá eru þessi möguleikar kannski ekkert í staðar ef við byggjum borgina þannig að dagsbirta nær ekki að húsunum og þá komum við að skipulaginu hvernig hérna hvað erum við að gera þar og það var í rauninni kveikur að þessari rannsók minni þessari nýju rannsókn með dagsbirtu íbúabyggð við íslenskar aðstæður að það að við þurfum að rannsaka þetta og við þurfum tölulegar upplýsingar við þurfum virkilega sönnun á því hvaða áhrif skipulag hefur að borgarskipulag hefur á mögulega dagspyrtunar til þess að streyma á göturnar í útrýmin og inn í húsin okkar
1: Ég myndist áðan á þessa reglugerð sem sett var bara nokkuð nýlega rétt fyrir árumóti ef ég man rétt minn skilningur var sá að núna þegar þetta var komið í reglugerð þá var þetta raunin bara svona svolítið leist, núna eru þau byggðar byggingar með góður í dagspyrtu er það rangt? Hef ég rangt fyrir mig?
0: Ég vona ekki en við gerum kröfur á byggingarnar í þessum nýja breytingum og við auka við byggingarreglugerðina dagsbirtu kröfur í byggingum og það á við sem sagt þetta er byggingarreglugerð sem á þá við byggðar byggingar og hannaðar byggingar en það tekur ekki á þessu sem að ég er að tala og er að rannsaka í þessari rannsókn það er skipulaginu Það tekur ekki á því byggingarreglugerðin er eitt, svo er skipulagsreglugerð annað. Og þar vantar ennþá að fjalla yfir höfuð dagsbirtu gæði eða aðgengi dagsbirtu í skipulagi og þar eru í raun engar kröfur til.
1: Þannig jafnvel þótt að byggingarnar séu byggðar með stórum gluggum sem að vísa réttar áttir eða það bara einhver önnur bygging of nálægt þá, þá hefur engin áhrif nema þá við breytum hvað einhvern veginn svona leiðutinu, skipulaginu hvað meinar, hvað þarf?
0: Já, einmitt. Já, sko það sem að sko er sko við tölum skipulag og skipulagsgerð og við hönnum skipulag eftir þörfum markaðarins mikið að við okkur vantar nýja íbúasvæði og við þurfum vegi og við þurfum að komast á húsunum okkar og við þurfum að sjálfsögðu göngustíga og gönguleiðir og við þurfum skóla og leikskóla og annars slíkt en það fer minna fyrir því hvernig umhverfi er þetta sem verður til og þannig að það er sko kannski af því að þetta er kannski ekki beint praktískur þáttur að passa upp á það að dagsbirta nái í garðan okkar þetta er svona ég veit ekki hvort að við töljum þetta verið einhvern lúksus en allavega að þá ætti að mínu mati dagsbirtuna stýra í rauninni stórum þætti að því hvernig við skipuleggjum borgina. Nú búum við á Íslandi og hérna við 63. breiddargráðu og þurfum að virkilega að vanda okkur þegar kemur að því kemur að skipuleginu. Við búum við mjög björt sumur en aftur dimma vetra og það sem að er svo það sem að ég hef svona gegnum mína rannsóknir, það sem að mér finnst svo hérna dýrmætt í okkar umhverfi er haustin og vorin. Það er þessi tími þar sem að sólin er að við erum að vakna, vorið er að vakna og mannfólkið er að vakna til lífsins og fara út og við viljum gjarna nýta þennan tíma, við erum búin að vera í myrkrinu lengi og við viljum nýta þennan tíma þegar að lífið er að vakna á vorin en þá þurfum við að skapa umhverfið þannig að sólin hún nái líka niður í þessi svæði, þessi íveru svæði okkar í umhverfinu á þessum tíma árs, ekki bara yfir hásumarið eða við sumarsólstur 21. júní. Þannig að og það er svo margt sem ég hef fundið sko í gegnum þessa rannsókn þess núna að það er svo mörg samhangandi gæði sem að verða til ef að við hugum að birtunni sem bara fyrsta þátt í skipulagi og leifum birtu skilirðum að stýra okkur svolítið í skipulagsgerðinni að þá er svo margt annað sem að verður svo miklu, miklu betra.
1: Komdu það þýða að við getum sagt forgangsraða birtu skilirðum þegar við byggjum upp hverju. Hvað þýðir það í praktik?
0: Já, og komið lausnina.
1: Hver er lausnin?
0: Ég get alveg sagt að sko, það er í rauninni alveg hægt svona gegnum þessa rannsók sem er bara mjög viðamikil sem við gerðum og ég gerði hann í samstarfi við Örn Elleson ljósatæknifræðing eða lýsingaverkfræðing byggingaverkfræðing og með áherslu á lýsingu og hérna Gunnþór Ólafsdóttur sem er mannvistafræðingur og síðan Bjarka Gunnar Halldórsson arkitekt og þannig að öll okkar skoðun var mjög nákvæmlega útreiknuð og þannig að öll athugun og úrvinnsla rannsóknarinnar fólst í því að vinna úr útreikningum og leiða í ljós út frá útreikningunum hvaða hérna dagsbirtu skilir því væru til staðar á mismunandi svæðum í borginni og hvaða væri á þeim svæðum sem að væri mögulega að hindra dagsbirtuna sem sagt út frá því skipulagi sem að þessi svæði voru byggð eftir og út frá þessum útrekningum og athugunum kemur í ljós í reyninni að það svona tvö atriði sem að, kannski bara mjög einfalt tvö atriði sem við þurfum að athuga mjög vel það að hafa samfellda götumynd samfellda húsalengju ekki á langa brjótana upp með bíli á milli húsa þannig að birtan náu sumstaðar í gegn og náu betur inn í bakgarða og milli húsa og hleypi þá birtunni sem sagt áfram milli húsalengja og svo að horn, innhorn í svona eins og við erum verið að byggja mjög mikið undarfarið að byggja sem sagt lokaða húsgarða þannig með fjóra lokaða hliðar og garði í miðjunni að þá eru innhornin í þessum á þessum byggingum lökustu íverurýmin af öllum ekki bara af því það er erfitt að skipulegja þau innan húsa af því að þau verður djúp og erfitt og langt í glugga heldur líka af því að aðlægar hlíðar á þessum hornum eru kasta skugga yfir á sem sagt til dæmis ef það suður hlið og þú ert með austur og vestur hlið líka sem að kasta þá skugga mjög fljótt á þessa suður hlið og þetta má sjá til dæmis það má sjá að hlíðarenda sem dæmis sem að við skoðum en líka til dæmis mjög skýrt í Einholti það sem að bygginga lengjan þar með sannsagt íbúa byggingar þar mjög fínar byggingar en þetta er mjóreitur sem er á milli Einholts og Þverholts og hann liggur þannig að suður hliðin að garðinum er stutt hlið og þannig að það eru langar línur austur og vestur armar þessa reits sem að kasta mjög miklum skugga yfir á suður hlið þannig að það er henni bara þegar að sólin er beint á suður hliðina sem að öll hliðin fær sólarbirtu síðan náttúrulega færist sólin og jörðin snýst og allt það en þannig að það er svo fljótt að gerast að það myndar skuggi á svölum sem að annars væru mjög fínar sko ég upplifði þetta alveg líka inn á Hlíðarenda ég bara sló mig svona ákveðið að því ég var þar á rölti og var að skoða þetta þá er kona þar úti að prjóna á sölunum sínum hún var þarna í innstu íbúðinni inn í hotninu og hálf tvölítið var hún að fara inn af því þá var hún orðið kalt af því þá var komið skuggi hjá henni en ekki á næstu svölum þetta vissi hún ekki þegar hún kefti íbúðina þetta er svona falin galli sem í rauninni er ekki metin til fjárin væri hægt að meta til fjárin
1: erum við búin að koma okkur í smá klandur með því að hugsa ekki um þetta við byggingunum margra bygginga og hvarfa
0: já, sjálfur sér má segja það að ég það margt sem að við hefum kannski verið að flýta okkur á mikið með og margt sem að við höfum flutt inn til Íslands erlendis frá af skipulagslegum lausnum sem að eru kannski ekki að henda okkar umhverfi og eru ekki að skapa kannski gæði þetta er allar nágranna þjóðir okkar eru í þessum sama vanda hafa verið að byggja of þétt og hratt á undanförnu og undanförnum áratugum og það er alvegandi eru þessar já, með samfara með bílakjöllurum og hækkuðum fyrstu hæðum og dimmum fasuðum og svona þetta er alveg þetta er ekki bara íslenskt sko þannig að við sko maður er hrættur að það séu eignir þarna sem að verði ekki eins og verðmætar í framtíðinni eins og það er kannski láti vera að það séu í dag en við erum sem betur fyrir alltaf að læra og við getum alltaf bætt okkur og við höldum bara vonandi áfram að gera það en hérna og það eru lausnir sem að við getum og það eru aðrar aðferðir og það er ekki þar með sagt að við þurfum að við getum ekki nýtt landið okkar eins vel eða reitina eins vel þetta er spurningum bara að gefa sér aðeins smá tíma í að huga að þeim hlutum sem að skipta virkilega máli og nú getum við verið ósammála það hvað skiptir máli og svona en allavegana að hérna að þétt byggð er alls ekki til slæm nú þá bara vera í réttum hlutföllum og réttum stöðum við þurfum að snúa byggingunum rétt og við þurfum að gefa þeim svona andrými en við þurfum að samt að hafa byggðina mátulega þétta þannig að við líka sköpum skjól og við finnum fyrir rýmiskend inn í borginni

0: Það eru nokkru þættir sem að er nauðsynlegt að taka til og sérstaklega á okkar stað á jarðkúlunni að hérna þar sem að sólin mjög lágt á lofti að það sem að svo sem alltaf talað það það sem skiptir mestu máli hlutfall hæðar hús á móti breytt göturýmis og þegar maður talar breytt göturýmis þá það bilið sem sagt breyttina frá húsi til hús og gata getur verið mismunandi samsett en þetta bil á milli húsna í hlutfalli við hæð húsa og þar sem að við erum með sólina svo lágt á lofti og viljum nýta hana sem lengst fram á haust og frá vori að þá skiptir mjög miklu máli að húsin sunnan megin við götu séu lægri heldur en húsin norðan megin þannig að sólageislarnir nái yfir hústökin sunnan megin og nái að húsliðum norðan megin götunar og helst niður í göturýmið og það þessi þáttur sem að er svona kannski veigamestur og allir í rauninni allir önnuðir skipulagsfræðingar vita þetta bara spurningum að nýta sína og nota sína þekkingu og hérna en þetta þarf náttúrulega að teikna og hanna þannig að þú sért vissum að þetta gangi upp miða við okkar sólarstöðu og við höfum gert það núna undanfarin ár mikið að það hef verið að gera byggingareiti alveg út í götu gangstéttabrún þannig að húsin standa alveg upp að götu og þetta gerir það verkum að göturýmið bara gangstétt gata og gangstétt og sem að þá oftast jafn breið allstaðar alveg sama hversu há hús eru þetta bara 7 metra götur kannski bílastæði að þetta komið 10 metra gata plus kannski 3 metrar í gangstjætt og en ef þú ert með 5 hæða hús þá það 15 metrar og þá það hærra heldur en 13 metra breið gata sem að gera það verkum að sól sem að er ekki nema 42 gráður á lofti eða hún fyrir mest 45 gráður á loft að þá nær sólin aldrei niður í götuna ekki einu sinni þegar hún hæst á lofti þannig að en þetta getum við til dæmis bara ef við myndum færa byggingareitin 4 metra frá götu og gera kröfu að forgarða við götu, við húsin allavega norðamegin eins og var gert á hérna við fyrsta skipulag Reykjavíkur 1927 að garðar væri á móti suðru en við þurfum kannski ekki endilega að hafa þess að karðarísar svo stóra en ef við gefum bara smá forgarð og sköpum þar leið rými og líf bæði rými fyrir dagspyrtuna rými fyrir íbúa til þess að njóta sólar við sólríkan húsvegg og við sköpum líf á götunni af því að þarna þá líka fólk í forgarðinum og það að ganga inn út úr húsi og þetta svona hlutur sem að mjög einfaldur í rauninni í framkvæmd til þess að aðeins að laga, aðeins að hörfa tilbaka með byggingarnar þannig að við gefum aðeins meira andrými og meira birturými og þetta svona ein af þeim aðferðum sem hægt að gera með hérna og jafnvel hægt aðeins að lappa upp á skipulag sem þegar eru hérna kannski í samþykkt eða annað að væri möguleiki og af því að suður hliðin bara miklu verðmætari heldur en norðurgarðurinn og hérna fyrir okkur allavega sem Íslandingar sem þurfum hitan frá sólinni og svona en þetta svona þetta þessi þáttur fyrir utan svo að hafa þessa styttri húsalengjur þannig að við séum ekki að þannig að við séum að brjóta upp og gefa birtunni aðgang á milli húsa og gefa þá vestur austur hlið líka aðeins af suður birtunni og svo að kannski skera úr hotnum á þessum lokuðu hérna lokuðu görðum og hleypa þannig birtu inn á hotnin og losa um hérna þessi erfiðu innhotn og búa til sko umtalsverð meiri gæði með því að brjóta upp þessa stóru byggingakroppa þannig að þetta svona þetta ekkert mjög flókið en þetta bara aðeins svona bara breytinga og hugsun og svona já kannski þetta líka bara spurningu að átta sig á hvað verðmæti að sólin sólaljósið virkilegt verðmæti og það að vinna að gefa hérna íbúum og fólki aðgengi að sko sólríkum suðursvölum eða vestursvölum í staðin fyrir og forgarði í staðin fyrir skuggsala norðurgarð það bara held ég að væri bara til svona gott fyrsta skref
1: Þú myndist að þetta fyrsta skipulag þar sem var krafa um garða um að byggingar sneru ákveðið við höfum gerilega einhvern tímann hugsað aðanum nátt þar sem við vorum einhvern tímann í samtali við dagsbirtuna
0: mm-hmm.
1: og byggðum húsum okkar í samræmi með það hvenær hættu við að hugsa svona af hverju fórum við frá því að árið 1921 þá vorum við með þetta á hreinu en síðan allt í henni núna erum við komin í einhvern stað þar sem við erum fyllt að einhverjum hverfum þar sem sólin skín ekkert á svalir og aukslis
0: í upphafi erum við náttúrulega hérna eiland og við erum að reyna að komast af og við getum ekki komast af á Íslandi öðruvísin að byggja okkur skjól af því hér bara kalt og vindur og alls konar veður og við byggjum okkur skjól út frá aðstæðum, út frá vindáttum, út frá hvar kemur sólin, hvar bræðir hún á snjóin og hvar er best að hérna opna hurðina í skjóli og annars slíkt. Og þetta sem sagt síðan flytjum við í borgina og við eða á mölina eins og sagt var og hérna af því að við vorum kannski ekki með mikla borg og tók okkur svolítil tíma að ná þeim því stigi og erum ennþá að læra á það að byggja borg og að búa í borg og við þurfum bara að vera svolítið auðmjúk líka gagnvart okkur sjálfum að við erum bara frekar ungt samfélag og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að læra og við þurfum líka tilbúin að vera tilbúin til þess að gera mistök og við hefum gert mistök og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að horfast í augu við þau og læra af þeim og en sko þetta náttúrulega gerist ekkit svona bara hjá okkur, þetta gerist alls þar að með auknum hraða, aukinni tækni, mikill bílvæðingu og annað að við hérna við gefum okkur ekki tíma til að hugsa, við flytjum inn þekkingu og hluti það lendist frá og við gleymum í rauninu aðlagaða að okkar aðstæðum og það er held ég kannski stóra vandamálið af því að það sem við þurfum virkilega að gera þá að það er og allstaðar þurfum við að lifa sem í sem mestu sátt og samlendi við það þá þau umhverfisöfl sem við búum við og þetta á ekki bara við okkur þetta á við allstaðar og það en í hvert hvar sem við erum þá verðum við að taka til til þess að hérna eins og Íslandi að við erum með þessa þennan myrk vetur og við erum með sólin er lágt á lofti hún blindar okkur sín og, en hún er líka alveg óskaplega fallegi liti sem að við upplifum í ljósaskiptunum og í haustsólinni sem að er ótrúlega lengi sem sólin er að lágt á lofti og er alveg að koma niður á sjóndeldarhringinn en svona, já, þannig að þetta er öðruvísi og þessa upplifin þurfum við að rækta, við þurfum að veita okkur það að svona er þetta hjá okkur öðruvísi en kannski já, við miðjir að það segja það og við þurfum að horfa á þessa þætti sem gæði og nýta þau sem gæði þessi umhverfislegu þætti sem við búum við en ekki horfa fram hjá þeim og það held ég að við höfum kannski svolítið gleymt að við höfum gleymt því að sjá ok, hvar eru gæðin og hvað er það sem okkur þykir væntum og hvernig ræktum við það af því það er það sem heldur í okkur lífi en ekki það sem við kannski flytjum inn og passar okkur ekki

Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Pétur Magnússon hefur umsjón með þættinum Meðal fólks. Viðmælendur hans að þessu sinni voru Páll Jakob Líndal, umhverfis sálfræðingur og Anna Sigríður Jóhannsdóttir, arkitekt og sérfræðingur í dagsbirtu í byggðu umhverfi.

0: Sönghópurinn The Inkspots flutti Java Jive. Höfundar lagsins eru Milton Drake og Ben Oakland. Þá komið að kvöldsögu útvarpsins. Pétur Pétursson les úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Fögru mannlífi sem Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góðir hlustendur, við námum þar staðar í seinasta lestri er séra Árni sagði frá fermingum, spurningum presta austanfjalls og vék svo að heilsu veilu er honum fannst leggjast á sveif með lítil mótleikanum. Ég hafði aðeins eitthvert hugboðum að það ætti rætur í byltunni er ég datt út gluggan á geymsluloftinu á Stóra Hrauni, sagði séra Árni. Höldum nú lestrinum áfram. En mér var það ljóst að ég var að fúna sundur þarna í miðfelli. Ég yrði að komast suður til móður minnar, en þessari vissu fylgdi aftur sú mótsögn að miðfell væri þrátt fyrir allt besti staður á jörðinni. Svona væri heimurinn. Það væri hvergi betra að vera og hvergi skemmtilegra að eiga heima. Mér þótti vænt fóstra minn fyrir það hvað hann las vel. Mér var líka vel til hans af því hann skipti stundum matnum sínum milli okkar krakkanna þegar hann kom sattur á bæjum og hafði ekki list á neinu heima. Hann var að vísu harður, en samt var hann trúmaður mikill og viðkvæmur í lund, allra manna greiðiknastur gerði hversmannsbón og var ráðvandur til orða og verka. Kona hans var líka fremur skaphörð, mjög stjórnsöm og sást lítt fyrir að skipa mér til verka. Lakast var þó hvað hún hirti lítið að ég hefði nógan svefn, en þá var ekki síður að hlífa unglingunum. Mér var mikið fremur vel við börn þeirra hjóna. Sigríður kendi mér að lesa og síðan að skrifa sem áður getur. Hún kendi mér líka kverið. Hún var hannirða stúlka mikil, sneið og saumaði, en fátt talaði ég við aðra en Katrínu frænku mína. Þó að ég heldi að miðfell væri besti staður á jörðinni þrátt fyrir allt og allt, þráði ég að komast til Reykjavíkur til mömmu sem var flutt þangað þegar hér var komið ævi minni. Ég sá sískinni mín og birtingaholtsbræður koma úr höfuðstaðnum með allt aðra hegðun en ég hafði vaxið upp við. Þau voru einörð og máttu tala. Ég var bældur og mátti ekki tala. Mamma kom öðru hverju austur á haustin og var að tala það við mig einslega, hvað hún geti gert fyrir mig að við kæmi söður. Það verður ekkert úr þér hérna, sagði hún stundum. Hún sá að það var kýtingur í mér og ég óx ekki. Hún stakk upp á að láta mig nema snikkaræðin, gerast prentari eða læra skósmíði. En ég vildi ekkert af þessu og ekki heldur fari í skóla. Og guði sér lof fyrir að ég lærði ekki skósmíði. Það einhver aumasta vinna sem ég geti hugsað mér. Svona liðu árin í sífeldu striti, ónógum svefni og óvissum framtíð mína. Og þegar ég hafði gleift í mig matinn er ég kom frá kirkjunni á sjálfan fermingardaginn, var mér skipað úr sparifötunum og sagt að fara að smala. En það ekki svo að skilja að það veri ég einn sem átti við þrælkun og svefleis að búa. Þetta var lenska í Árnessýslu. Og þetta gekk svo nærri sömum unglingum að þeir pissuðu undir fram að tvítugu og jafnvel fram yfir tvítugsaldur af erfiði og ónógum svefni. Pilt þekkti ég í miðfellskerfi sem pissaði undir þangað til hann var 18 ára. Annan þekkti ég í miðfelli sem var orðin 21 árs þegar hann hætti að pissa í rúmið. Ég spurði hann einu sinni, hvað varstu gamall þegar þú hættir að pissa undir?

0: 21 árs, svaraði hann. Og hvenær hættirðu? Fyrstu nóttin eftir ég fór frá Miðfelli. Í Hvítárholti var drengur sem Jón hét Jónsson. Hann átti systur sem Guðríður hét. Hún var niðursetta í Vesturbænum í Miðfelli. Jón litli kom að heimsækja systur sína þegar hann var 10 eða 11 ára. Þá sagðan henni þá sögu dapur í bragði að hann væri hýttur á hverjum mótni fyrir að pissa undir. Það er líka eitt einkennilegt við fólk þarna að austan. Það er svefnin á andlitin á því. Það er eins og það sé alltaf að berjast við að vakna og það er ekki að furða. Það er svefnleysi margra kynslóða sem ennþá er gróið við andlit þess eins og álaga gríma. Bækur. Ég var 6 ára þegar ég fór fyrst að taka eftir Íslendingasögum. Þá var verið að lesa Finnboga sögu Ramma. Ég man vel eftir þessu. Lestrarmaðurinn var þar í frásögninni sem Gunnbjörn segir við Rauð Víking. Viltu glíma við mér, Rauður? Hversu gamall ertu, segir Rauður. Ég em 12 vetra, segir hann. Þá þykir mér til lítils vera eða engis að glíma við þig, en þó skaltu ráða. Eftir það taka þeir að glíma lengi og er Gunnbjörn aflaminni og forðar sér meir. Rauður sækir með ákefð og þar til að hann mæðist. Gunnbjörn sækir þá eftir megni þar til að Rauður fellur. Gunnbjörn hafði einn 10 knýf á hálsi, er fóstra hans hafði gefið honum og með því að hann hafði ekki annað vopna til þá tekur hann þennan knýf og sker af Rauði höfuðið með. Í því hnippir Katrín frænka mín í mig og segir, já, skubbaði af honum hausinn. Það var eins og eitthvað vaknaði innan í mér. Það er einhver matur í þessu. Það borgar sig líklega að hlusta á þessar sögur. Upp frá þessu mátti ég ekki missa af nokkur orði sem lesið var. Ég varð að fara á fætur 6 á morgnana og þegar leið á kvöldi var ég oft yfirkomin af svefleysi. En samt sem áður kvaldi ég mig við að sitja uppi þangað til hægt var að lesa í vökulokin. Í Miðfelli mátti helst engin líta í bók á virkum degi, annar en húsbóndin eða lestrarmaður. Það þótti ósíður. En lestrarmaðurinn las allar kvöldvökurnar upphátt við lýsislampa sem stungið var í stoð við hjónarúmið að þessum eina lampa urðu allir að sjá til við vinnu sína í baðstofunni. Sögulestrar á kvöldum hófust þegar farið var að kveikja á haustin og var haldið áfram þar til hætt var að bregða upp ljósi á vorin. Venjulega var tekið til við lesturinn kringum 6 og haldið áfram til 10. Allir hlýttu á lestrarmanninn á miklum ákafa. Ef hann gerði hlé á lestrinum til að mynda meðan hann tók í nefið, fór fólk að tala saman það sem hann hafði verið að lesa. Spenningurinn var afskaplegur. Hvernig skildið að fara? Já, hvernig skildið að fara? Ætlan drepan? Svo mátti heita að hver saga veri í tvílesin því að strax og fólk var sest við vinnu sína á morgnana var tekið að rifja upp það sem lesið hafði verið kvöldið áður og einn myndi annan á. Ef gesti bara garði var efni bókarinnar fært í talvið á og þeir eruðu spenntir að heyra frásögnina. Rímur voru lesnar í Austurbænum en ekki kveðnar nema ef kvæðamann bara að garði. En í Miðfelli var tilfinnanlegur skortur á bókum. Einu bækurnar sem ég minnist að þar væru til voru Biblían, Biblíukjarnin, þýttur úr þýsku af Ásmundi prófasti Jotta, Péturs postilla og Árna postilla, kvöld lestra hugvekjur Péturs biskups, föstu og vor hugvekjur eftir sama höfund, gamla sálmabókin og síðar sú nýja, Passíusálmarnir, Vikusálmar eftir séra Guðmund Gísla Sigurðsson, Þórðarrímur Hreðu, Finnbogasaga hins Ramma og ritum fjárrækt eftir séra Guðmund Einarsson á Kvennabrekku. Alþýðubókin var keypt þegar hún kom út og lesin spjaldanna milli oftar en einu sinni. Sigurlaug vinnukona átti Vítalínspostillu, Úlfars rímur, Andrarímur, rímur af Reimari og Fal, Bernótusrímur, Númarímur og fleiri. Illa gekk fólki að skilja kenningar í skáldskap. Þar voru stundum skrifaður upp og borðan undir Brynjólf frá Minnanúpi. Hann gat leist úr öllum kenningum. Hann var menntaðastur allra manna á Suðurlandsundilendinu, hafin yfir alla sýslumenn presta og lækna. Hann var undramaður að visku. En hann hafði einn ósið. Það var að taka svari allra sem eitthvað misjamt var sagt og gerði það auðvitað án þess að rannsaka málavöxtu. En það gerði frelsarinn aldrei. Einu sinni sagði sér að Valdimar við Brynjólf. Mundurðu ekki taka málstað djöfulsins ef þú heyrðir hallað á hann? Þessu svaraði Brynjólfur vel. Sjálfsagt er hann nú ekki verri en hann er sagður. Að þessum ósið sleftum var Brynjólfur svo mesti mætismaður sem ég hef þekkt. Þetta var allur bókaforðin sem til var í miðfelli svo að ég muni eftir. Svo var hvergi á bókum völ fyrir ná Kópsvatni og í Birtingaholti. Á Kópsvatni voru allar Noregskonungasögur og nokkrar Íslendingasögur. Í Birtingaholti voru til fornaldarsögur Norðurlanda og eitthvað af Íslendingasögum. Á þessum bæjum fengum við léðar bækur, erfiðast var að verða sér út um Íslendingasögur og varð að snapa þær uppi hér og þar, snót var fengin léð frá Birtingaholti. Njálu sá ég fyrst á Sóleyjarbakka hjá Brynjólfi hreppstjóra Einarssyni, þá var ég í smalamennsku 14 ára. Ég fekk hana léða og var hún lesin í miðfelli. Einhver tíma rétt á eftir að búið var að lesa Njálu hitti ég stelpu í Dalbæ og sagði Er nú ekkert lesið hjá ykkur núna? Jú, svaraði hún, það er búið að lesa sögu af fornmanni, hún var keypt í sumar af bóksölumanni sem var á ferð. Hvað heitir hann þessi fornmaður, spyr ég? Hann heitir Egill Skallagrímsson. Ég hafði aldrei heyrt að nefnda hann fyrir og svara, hann hefur víst ekki verið mikill maður á móti njálumönnum. Jú, hann var nú mikill maður, svara Steppan. Jæja, ekki eins og njálumenn, segi ég. Þetta var að morgni dags, ég flýtti mér heim og sagði, Það kom í saga Dalbæ af einhverjum fornmanni sem hétt Egill Skallagrímsson. Það er nýbúið að lesa hana. Eftir morgunverð skreppur Einar fóstri minna Dalbæ og kemur aftur með Egil sögu. Með honum kom maður frá Dalbæ að fá Njálu. Þetta voru miklir hátíðisdagar í miðfelli. Nú að lesin Egil saga. Jú, sagði ég, hann er þá ekkit minn en Njálu mennirnir. Ég þótti heldur en ekki bragaða því þegar Egil kastaði frá sér sverðinu og beit alla skamma á barkan. Á daginn reyndi ég að læðast í sögurnar sem lesnar höfðu verið kvöldið áður, en það var mér bannað. Ég mátti ekki lesa á virkum degi og bækurnar voru stundum faldar fyrir mér. Oft komust sögur sem nýlega voru lesnar til tals þegar gestir komu. Þá mundi fólk stundum ekki sumt í því sem var rætt, en þá var ég vís til að muna það, en þorði ekki að ymta eða skrimta í þá átt við nokkurn mann annan en Katrínu Magnúsdóttur, frænku mína. Laumaðist ég þá að hvísla þessu aðinni, því að hátt mátti ég ekki tala þegar gestir voru, en þá hvein hún kannski upp, hann opni segir. Þá sagði gesturinn, nei, sko, drengin, hann mann þetta þá. Þá var svarað, það nú ekki að furða, hann sem les hverja bók tvisvar. Einu sinni fór dálítið illa fyrir mér. Þá hafði verið keiftir í miðfelli 6 söguþættir af bóksölumanni sem var á ferð í hreppunum í Sláttarbyrjun. Einn þátturinn var af Hemingi Áslagssyni. Nú er best að láta hann Árn ekki ná í þetta, sagði húsbóndin og bókin var læst niður í kistu sem stóð undir stofuglugganum. Svo leið sumar fram til Engjasláttar. Þá smalaði ég annan hver dag til skiptis við ungling í Vesturbænum. Póstra mín gaf mér alltaf hræringsbón, áður en ég lagði af stað í smalamennskuna, en útála átið á hræringin sótti hún út í hesthús sem stóð beint fram af stofugluganum. Það hétt Gapi. Henni tafðist alltaf dálitla stund við að sækja útála átið. Á meðan beði ég í stofunni, og var alltaf að taka undir lokið á kistunni sem þættirni voru geymdir í. En kistan var auðvitað harðlæst. Í fjóra daga reyndi ég samt að liðka til lokið, en læsingin var enn sem áður óbifanleg. En á fimmta deginum þá gerist það kraftaverk að lokið hrekkur upp samstundis og ég tek undir það. Ég gríp á auga bragði hverið, sting spýtu undir kistulokið og sest á það og fennu heldur en ekki að lesa, en gleymi þó ekki skjóta hornauga út gluggan til ferða fóstru minnar og þegar hún komin að bæjardyrunum með útalátið, kippi ég spýtunni undan lokinu, sting hverinu niður í kistuna og smelli lás. Aumingja fóstra mín sá ekkert annað en saklausan engilinn sitjandi á kistulokinu þegar hún kom inn í stofuna. Upp frá þessu brá svo kynlega við að kistulokið lá eins og laust fyrir mér í hvert sinn sem ég tók undir það þegar fóstra mín fór eftir útálátinu. Með þessari aðsætni tókst mér að ljúka við þættina fyrir réttir. Oft reyndi ég að opna kistuna annan tíma dags þegar fóstra mín var ekki nærri, en mér lánaðist aldrei að mjaka til lokinu nema þessa stund þegar fóstra mín fór eftir útálátinu. Þetta tel ég eitt af því undarlegasta sem fyrir mig hefur komið. Nú leið fram á veturnætur. Þá var byrjað að lesa og þættirnir teknir upp úr kistunni til skemmtunar. Þar á meðal var lesin þáttur Hemings Áslagssonar, en hann er eins og menn vita ofsóknir Haralds konungs harðráða og hendur Hemingi. Haraldur hafði fengið grunnum að Hemingur væri sonur Magnúsar konungs góða og mundi verða sér hættulegur síðar. Þá var tók að nálgast enda þáttarins, fór fólkið að spyrja spennt. Skildan ná lífi hans? Ég hafði reynt mjög á mig að þegja meðan þáttunum að lesin. En þegar ég heyrði hvað forvitni fólksins var orðin mikil, misti ég allt vald á tungunni og hvíslaði að Katrínu frænku minni. Nei, hann nær aldrei lífi hans. Segja það krónikur að hann muni þar banaskotsmaður verið hafa Haralds konungs og hafi skotið hann framan í óstinn. Þá gellur Katrín við. Hann Árni segir að Hemingur verði banaskotsmaður Haralds konungs og skjóta hann framan í óstinn. Það var eins og óhugur færi alla baðstofuna og einhverjir sögðu. Hann Árni, hvernig veit hann það? Bókin hefur verið læst niður í kistu. Ertu þá búin að lesa hana? Nei, svaraði ég lágt og lúpulega. Það kemst nú bráðum upp hvort þú segir satt eða ekki. Undir lok þáttarins dettur á þessi setning og segja það krónikur að hann muni þar banaskotsmaður verið hafa Haralds konungs. Þarna sést það nú hvort hann hefur ekki náði hana, segir fóstri minn og leggur bókin upp á hillu. Nei, það verður ógert að mér að passa bækur fyrir honum Árna. Fólk lærði ósköpun öll á kveðskap utan bókar, hvert einasta kvæði sem kom í blöðunum að lesið og lært. Fólk hafði miklar mætur á Jónasi Hallgrímssyni, einnig Bjarna Thorarensen til að mynda á Sigrúnarljóðum, erfiljóðunum eftir Þórarin Öfjörð og fleiru. Grímur Thomsen var ekki þekktur nema af eftirmælum eftir Jónas Hallgrímsson, þau kunnu allir. Gröndal kunnuðust menn aðeins við af einstaka kvæði í blöðum og af heljarslóðarorustu. Hún var mikið lesin og velstum að hlæja. Margt kunni fólk eftir Jón Þorláksson, bæði klámvísur og kvæði. Í fjallkonunni voru einu sinni birtir tveir dálkar úr Paradísarmissi, annar þýtur af Jóni Þorlákssyni hinn af Matthías Jökumssyni. Ó, drottinn minn, sá munur. Það var eins og heilagur andi í fjórðaveldi hjá Matthíasi í samanburði við þýðingu Jóns. Steingrímur og Matthías voru þá að koma fram og voru í miklu uppáhaldi. Frú Þuríður Kuld sýndi mér eitt sinn eintak af danska blaðinu Nóstjænun. Þá var birt bréf til ritstjórans frá Matthíasi sem þá var að halda stað heim frá Kaupmannahöfn. Sagðist hann hlakka til að fara að komast heim og heilsa aftur fjöllunum sínum. Hann fyndi að nætti hér ekki heima, sér dytti nú í hug þegar hann væri að fara, líkt og skáldið hefði kveðið. På denne tóge strand vekkar du fóstarlan jemvi og sján, lamen bedöver oss, trængselen slöver oss, lapsen lera oss í Köpenhavn. Friðþjófssaga var mikið sungin, til dæmis skinnfaxi skundar, til fings og svo framvegis, margt kunni fólk eftir bræðurna Jón og Pál Ólafssyni, Jón Thoroddsen var feikilega lesin bæði kvæði hans og piltur og stúlka. Eftir Bóluhjálmar kunni fólk ekkert nema skammavísurnar, þær kunnu allir en vissu þó ekkert Hjálmar. Magnús, sonur húsbónda míns, kynntist kviðlingum Hjálmars við sjó þegar lát hans var lesið í Þjóðólfi, sagði einhver í miðfelli, Hjálmar skáld frá Bólu, ég var aldrei heyrt að nefndan. Þá svaraði Magnús, æ, það var þessi skammakall þarna fyrir norðan sem ekkert orti annað en skammir, ég held hann hafi mátt fara. Óvenjur Þó að prestarnir reyndu að drepa niður alla trú á undra vitranir í Árnessýslu, tókst þeim samt aldrei að uppræta almennar reynslu fólksins. En hins vegar mátti það teljast sjaldgæft að mönnum vitraðist nokkuð þar fyrir raustan. Það var þó eitthvað annað á Snæfellsnesi. Þar var spámaður og sjáandi á öðrum hverjum bæ. Og ég var ekki lengi að finna hvernig á þessum mismun stóð eftir að ég fór að kynna snæfellingum. Einu sinni spurði maður mig á Snæfellsnesi. Hvernig stendur á því sér Árni að þeir sáu ekkert austur í Árnessýslu en hér er svo algengt að menn sjái framleiðnar verur? Ég skal segja þér hvernig á því stendur góði minn. Fyrir austan var fólki svo gott að það fór beint upp í ljósið þegar sálin var skilin við líkamann. En það þarf þá að staldra svolítið við annars staðar hérna fyrir vestan hjá okkur. Ég hef lagt dálítið stund á að safna óvenjum. Mér hefur fundist það meira interessant en þetta venjulega sem allir eru alltaf að tala og nú ætla ég að segja frá nokkrum óvenjum sem höfðu áhrif á líf mitt og hugmyndir mínar tilveruna þegar ég var að alast upp í hreppunum. Eitt sinn kom það fyrir í miðfelli að Margrét fóstra mín kemur utan úr eldhúsi á vöku og er þá brugðið og segir það er einhver feigur hér í baðstofunni. Ekki vissum við af hverju hún sagði þetta. En hún hefði aldrei komið svona ógætilega orði ef henni hefði ekki verið mikið niðri fyrir því að hún var stillkona og orðvör. Nokkrum kvöldum síðar kom hún aftur inn á vöku og í það sinn frá að taka einn þvott eða einhverju þvím líku. Þá segir hún þegar hún kemur inn í baðstofuna, hrafn krunkaði hér yfir bænum, nú löngu fyrir dagsetur og er auðsætt hvað það boðar. Nú líður nokkur tími, þá ber það við í miðfelli eitt miðvikudagsmorgun að klukkan slær 12 þegar ná að slá 8. Lítið var þetta talað og var sagt að það þyrfti að laga klukkuna, en til þess kom þó ekki, því að nú sló hún rétt þar til næsta miðvikudagsmorgun, þá slær hún aftur 12 klukkan 8. Síðan slær hún rétt alla næstu viku þangað til á miðvikudagsmorguninn, þá slær hún ennþá 12 högg í staðin fyrir 8, en klukkan 8 hinn í fjórða miðvikudagsmorgun slær hún rétt. Þann dag, nákvæmlega klukkan 8 að morgni, gefur upp öndina, piltur í miðfelli, Bjarnið að nafni Halldórsson á 12 ári, besta barn sem mólst þar upp á sveit. Banamein hans var barnaveiki. Við höfðum sofið saman í rúmi andfætis. Þetta var 9. desember árið 1874. Eftir viðskilnað Bjarna sló klukkan alltaf rétt.
1: Hér lauk 14. lestri úr fögru mannlífi, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las í hljóðritun frá 1988.

Alice Sara Ott, píanóleikari, flutti Bað, verk eftir Jóhann Jóhannsson í eigin útsetningu. Upptökur fóru fram í júlí 2024 í stúdíó Berg í Reykjavík.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Áhöfn björgunarskipsins Bjargar á Rifi var kölluð út fyrir í dag vegna fiskibáts sem var aflvana í miðjum Breiðafirði, 15 sjómílur norður af Rifi. Skipið þurfti aðstoð til að komast til hafnar eftir að bilin kom upp í gír skipsins. Fjórir voru um borð í skipinu en samkvæmt tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu var engin aðkallandi hætta á ferð. Veður var ágætt og rólegur vindur af suðvestri. Vel gekk að koma skipinu að bryggju. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform, umbótaflokkur Nigels Farage, stór jók við fylgi sitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitarstjórnafulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Trólslund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderaterne og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti og þingi landsins á fundi kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmyndunar viðræður án jafnaðarflokksins og Moderaterne. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka, vilja hann það. 44 dagar eru frá þingkosningunum og aldrei áður hefur tekið jafn langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, fekk stjórnarmyndunar umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Trólslund Poulsen fengi stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa að breytum stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Alþjóðar heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtiferðaskipinu Hondíusi þar sem handaveiran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir. Eru á sjúkrahúsi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnætti sanna kvöld. Fremur hæg vestla í átta morgun. Skýjað og súld eða dálítið rigning. Hiti 4-7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Fremur hæg vestla í átta morgun. Skýjað og súld eða dálítið rigning. Hiti 3-7 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Hæbreytilegi átta morgun og þurft framan af degi en dálítil væta af köplum setnipartin. Hiti 2-7 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæbreytilegi átt á morgun og bjartviðri en þykknar upp setnipartin og sumstaða dálítil væta kvöldi. Hiti 3-8 stig. Norðurland eystra. Hæbreytilegi átt á morgun og bjartviðri. Frost 2-7 stig í nótt en hita 7 stigum á morgun. Austurland að glettingi og austfirðir. Norvestan 5-13 að þurft að kalla. Lægir á morgun með bjartviðri og hiti 3-8 stig. Suðausturland, vestlæga 3-8 á morgun. Skýjað og úrkomulítið en bjartviðri austan örafa. Hiti 4-9 stig. Miðhálendi, vestlæga 5-10 á morgun. Skýjað og dálítið rigning eða snjókoma en þurft norðan Vatnajökuls. Talsvert frost í nótt en hiti 0-5 stig þegar kemur fram á morgundaginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hæg suðlæg átt og súldið rigning. Þurft norðaustan og austanlands en svolítið rigning þar undir kvöld. Hiti 2-7 stig. Á mánudag, suðvestan og vestan 5-13 og dálítil væta á köflum en rofar allvíða til síðdegis. Hiti 6-12 stig. Á þriðjudag, snýst í norðan 8-13 metra sekundi. Víða rigningi að slitta af og til en yfirleitt þurrt á sunnanverðu landinu. Hiti 2-11 stig, mildast syðst. Á miðvikudag, minnkandi norðlæg átt og síðar vestlæg átt. Víða þurrt og bjart veður en lítilsátt að rigningi að slitta norðaustan til á landinu framan af degi. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag, uppstigningardagur, sunnan átt og rigning, talsver úrkoma landi sunnanvert. Hiti 3-8 stig. Á föstudag, suðvestan átt og skúrir eða rigning en bjart verið norðaustanlands. Hiti 6-14 stig, hlýjast norðaustan til. Næst vera viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 3:05 en viðspá veru lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Nú heyrum við hvað var rætt í mannlega þættinum í morgun.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það áttundi maí.
1: Já, Eva Rúsa Miljisjevits, ég von ég sé að segja það rétt, ég gleymd að spyrja hana, hún situr hérna frammi. Hún föstudagsgesturinn okkar í dag. Hún þekkt útvarpskona, sjónvarpskona, skemmtikraftur, stjörnufréttakona hjá K100, velgjörðarsendiherra SOS, barnaþorpana á Íslandi og bara áhrifavaldur. Hún starfað víða í fjölmiðlum og má segja að hún sé með meira prófið í veislustjórnun, hverskonar og viðburðastjórnun og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og Eva velur tvö lög sem við heyrum líka hér á eftir.
0: Já, svo það mataspjallið með Sigurlaugu Margréti. Í dag ætlum við að halda áfram að skoða aðeins eldhúsbókina gömlu góðu, þessa möppu sem að var komið gælt að ný og ný sending í mánuði.
1: Jú, svona blað sem að setja inn í möppu einmitt.
0: Húsráð frá 1971 og fleira. Í framhaldi að því ætlum við síðan að rifja upp aðeins þegar við vorum yngri og settum til dæmis brauð með skinku, ost og tómatsósu í ofnin. Svona hvað hægt að setja á og hvað setti maður á brauð í ofnin, jafnvel, nostalgía og brauð í ofni sem sagt.
1: Já, það ekki bara.
0: Í mataspjallinu.
1: Já, og ekkert annað eftir en að taka undir með Bubba hér. Fallegur dagur.

0: Já, það fallegur dagur
1: Já,
0: í dag.
1: Já, það það.
0: Já.
1: Sko, ef maður bara hugsa það, þá það. Þó þessi rigning.
0: Já, það það ekki. Það bara, það bara bjart
1: það sól.
0: Og logn. En, en reynda svolítið kalt, sko. En ég mér alveg sama ef það logn.
1: Já, ég sammála. Algjörlega sammála. Hingað föstudagsgestur nokkað komin. Það Eva Rúsa Miljevic. Ég sagði þetta svo vitlaust á hann, ég var samt búin að æfa mig í morgun en það eitthvað
2: Það langbæst að æfa sig ekki neitt
1: Nei,
2: bara henda sig í þetta beint, þú veist, án það spot sko.
1: Sammála, Já. Algjörlega sammála og eins og við sögðum bara hérna þú hefur komið svo víða við í útvarpi sjónvarpi, þú ert skemmtikraftur stjörnufréttakona velgjörðar sendiherra SOS Barnaþorpana áhrifavaldur með meira prófið í veislustjórn og svona viðburðastjórnun og við höfum reynt að fá þig áður En þú, það svo brjálað að gera hjá þér, en við erum mjög þakklátt fyrir það á gasti tíma núna.
2: Ég var svo glöð að geta komið núna.
1: Já.
2: Já, það og þegar þú ert að telja þetta allt saman upp, þá svona átta ég maður á því hvað ég gerir mikið, af því maður átta sig ekki alltaf á því, sko.
0: En það meira, að því svo rekið í svarta kaffi, þið Jóni.
2: Já.
0: Já, þú ert líka í veitingarekstri, ofan á allt þetta.
2: Já, en ég reynda að sé bara aðlega samfélagsmiðlana þar, maðurinn minn sé nú að reka þetta og svona. En ég á nú áttunarlega mína góðu spretti þar, innan fyrirtækisins, þegar að hérna, ég var yngri og pappi var með þetta og svona.
1: Já, segir þetta frá því aðeins.
2: Já, en sem pappi kaupi svarta kaffi árið 2003. Og þá náttúrulega lág bara beinast við, þá voru við bara alla sýstunum komum með vinnu og bara óksla næs og ég náttúrulega þekki ekki neitt annað en að vinna undir foreldra mínum. Þú veist að ég var með mömmu í blómabúði í 23 ár, svo vann ég hjá pappa og þannig ég hef einu sinni unni sem flugfreyja í ykkur þrjú sumur og hérna þannig ég þekki ekki að það sem að kannski aðrir þekki ekki að ég lasin í dag, kemst ekki vinnuna skil ég það bara, hún mæti bara í vinnu og þannig að ég, þú veist, maður læri svona snemma að vinna og mér sé sko þegar ég var bara 14 ára eitthvað, þá var hérna sumarvinnan í staðinn fyrir að fara í vinnuskólan þá voru við að vinna bara krakkarnir í ömmubakstri í Kópavogi bara að telja kleinur í póka, skiljið þú veist, þá var það bara vinnan sem að maður sóttist í bara einhver svona telja kleinur í póka þannig að sumarvinna mín var og pappi mín var semst hérna yfirbakari í ömmubakstri
1: Já.
2: Þannig að ég bara þekki það ekki að fara á ársatíðir nema bara því ég að vinna að því ég alltaf bara vinna í einhvern litlum fjölskyldu fyrirtækjum.
0: Það bara fjölskyldubóð?
2: Já, þetta bara fjölskyldubóð, basically. Já. Það bara ársatíð og sunnudegi mati og mammu, sko, þá var maður búin að kofra alla starfsmenn.
1: Já, einmitt, mjög hagstætt.
2: Já.
1: En já, þannig að það, svona vinna þín í dag, en hún snerist öll bara, eða var öll svona í tengslu við mat í launin.
2: Já, mat og blóm.
1: Mat og blóm?
2: Já, já. Það var ég sérast hjá mömmu bara á daginn og svo hérna var ég tvö kvöld í viku hjá pappa.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég var kannski ekki öflugast í starfskraftur en það geti sagt ykkur. Því ég ógislega mikið brussa. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, ég múna brjóta örgulega helmingin að stellinu og hérna, þannig að ég svona, þú veist, ég var ekki kannski upplásti starfskatturum fyrir pappa, en það gera hann mikið grína, hann þurfti alltaf að endur nýja stelli eftir vaktina mína, því ég braut allt.
1: Og var það kannski ástæðan fyrir það að súpan var sett í brauð á endan?
0: Já, einmitt.
2: Já, súpan hefur endur alltaf verið sörfur í brauði.
1: Nú, já, já.
0: Þannig að hérna, brjóta það jafn auðveldlega.
2: Nei, það gekk vanalega mjög vel hjá mér, en svo þegar ég var komin upp í eldhús og þá fór disasterin í gang, sko.
1: Já.
2: Þannig, hérna, þannig já, ég er bara alinn upp að vinna undir fóruldurinn mínum. Hann er fyrsta skipti núna sem ég frjáls frá þeim.
0: Og þá ferðu bara að gera allt.
2: Þá ferðu að gera allt.
0: Allt
1: sem þið langaði til.
2: Já, var leið og við mamma seldum blómbúðina, það var það náttúrulega mjög mikið svona hérna skref fyrir mig og ég vil rætta áður í viðtölum, þetta var rosalega erfitt skref og ég grét ógislega mikið eða því ég var svona hvað væri að taka við skili þú veist, samt var ég á fullu að skemmta bara beint úr blómabúðinu, eitthvað að klæða mig sokkabuxur og kjóla bara upp í blómabúð skili
1: Já.
2: Þannig að þetta var svolítið vera, þannig var ég svolítið að treysta á bara mig sjálfa og bara smá almætti, þú veist, að taka við mér, sko. Sem það gerði, það er bara, ég hef ekki stoppað síðan, sko.
1: Nákvæmlega, og þú ert, hérna, mjög oft er það ekki mér félagaðin, hvað heitir hann?
2: Hjálmar. Já, það er helmingurna mér.
1: Já. Þeir eru mjög góði vinir.
2: Já, hann líka. Er bara einn minn besti vinur og hérna, og þetta er einmitt óksla fyndi, ég var að hérna, skemmta út af landi daginn, það voru 500 manns og ég var bara ein, svo hérna, kemur svona smá svona ró í salin, þá heist allir hennu, hvar er Hjálmi? Þannig að fólk svona er bara, ef ég kem ein ekstar, þá klikkar það ekki spurningin, er bara, hvar er Hjálmi?
1: Já.
2: Akkur er hann ekki einn með þér? Og ekki svona,
0: hvernig kynntust þið og hvernig hófst ykkar samstarf?
2: Logi Bergmann sett okkur eiginlega saman. Hann bjó okkur eiginlega til, sko.
1: Já.
2: Hann sett okkur saman í hérna, spurningabombunni, hérna, sjónvarsdóttir sem var með á stöð tvö einsunni. Og hérna, og og þá hafði ég aldrei að bara svona sé Hjálmar eitthvað svona Snapchat og eitthvað svona og ég hafði alltaf hugsa á ákveð með langa að vera vinkonans af því að mér varst hann svo fyndin og skemmtilegur. Svo erum við sett saman hérna í lið og eftir það þá var Logi alltaf að fá mig og Hjálmar saman í viðtöl, svona einu sinni, tvisvar í mánuði á föstudögum upp á K100.
1: Já.
2: Og ef ég komst ekki eitthvað að þá sann, ok, komið þá næsta föstudag, bara þið komið saman. Þannig að þannig eiginlega bara að byrja þetta þannig að við höfum alltaf sagt að Logi sé svona guðfæðurinn okkar
0: en þetta er samt sko að því það átta sig ekki allir á því að, að svona par það er að segja í skemmtu
2: það kapnar hann bara inn í benni
0: eða útvarstætti það er ekki hver sem maður passar alveg við í takti og húmor og smekk og öllu sko.
2: Ég veit að þannig að þetta var ógsla skrítið en við bara frá fyrsta momenti var bara eins og við höfum alltaf þekst og það var bara einhvern veginn svona við urðum bara strax bara bestu vinir og þú veist þetta bara þetta ótrúlega einmitt skrítið bara hvernig við smullum saman en það hefur aldrei verið bara
1: já.
0: Þetta er semst Hjálmar Örn Jóhannsson
1: Það er svo erfitt að útskýra kemistri en það er bara eitthvað það hefur eitthvað með bylgjulengd að gera mitt í fólks eða eitthvað
2: já.
1: Bara svona, já.
2: Hanna,
1: það er ekkert það er ekkert að búa það til sko.
2: Það er ekkert að búa það til og kemistrin okkar er alveg bara hún er alveg uník og maður finnur það alveg þú veist ég hef alveg þú veist verið með kannski annars lagi fer ég með einhverjum svona öðrum í einhver verkefni en ég alltaf bara eitthvað þetta ekki Hjálmar.
1: Nei.
2: Þannig að hérna þannig að þetta ótrúlega gaman sko.
0: Ef þið náuð svona vel saman í þá vinnu og skemmta og svo leiðis, eru þið eitthvað, eru líka vinnir bara utan vinnunar eða?
2: Já. Já, hann er bara, hérna, símtal nummer 2 á mótnana eftir mömmu, sko.
0: Nú,
2: já, já. Við eigum mjög þólinmóð og skilningsríka maka. Við tölum svo mikið saman í síma á daginn, bara mörg símtal á dag og náttúrulega voiskilabóð og allt þetta sem fylgir, sko. Þannig að, hérna, og náttúrulega ferðumst óksla mikið saman út að land og bara úr landi bara að skemmta bara einhvert í heiminum, sko. Þannig að við erum alltaf mjög þakklátt, hérna, Sigga og Ljósu. Fyrir hérna hvað þau eru mjög þolinmóð með þetta vinnuhjónaband sem við erum í.
1: Já, þetta er fallegt.
2: Þetta er mjög fallegt.
1: Já, af því þetta er svona bara fer alveg sko út yfir hérna vinnuna og inn í bara einkalífið.
2: Já, algjörlega.
1: Af því við vorum að tala svartakaffið og pabba þinn og það vetur nú kannski flestir að hann frá Króatíu.
2: Já.
1: Fórstu mikið þanga sem barn?
2: Já, hérna, mamma og pabbi pössu alltaf rosalega mikið upp á tengingun okkar við, þá var þetta Júgoslavia, við, hérna, ömmu og afa í sveitinni og bræður hans pabba og eitthvað svona, þannig að við fórum alltaf annarkvært sumar og vorum alveg í 6-8 vikur. Hanna hérna og vorum þá í sveitinni hjá ömmu og afa og bræðrum hans pappa alveg í fórum kannski 2 vikur við ströndina eða eitthvað en svo vorum við kannski alveg 4 vikur eða vice versa skilurðu í hérna við ströndurnar eða í sveitinni.
1: Já.
2: Þannig að þau voru ótrúlega mikið alltaf að passa upp á að við ættum þessa tengingu af því þá voru náttúrulega ekki samfélagsmiðlar. Vist, ég man eftir pabba við stofuborðið heima að skrifa ömmu bréf.
1: Já.
2: Og svo bara beðið, þú veist, af pabbi fór með því póst og svo bara beðið við spenntar eftir að fá handskrifa bréf frá ömmu og svo var pabbi að lesa upp bréfið. Þannig að þau hef alltaf og ég sagði smá mömmu að þakka sko. Hún var rosa mikið að passa þetta. Og, en pabbi hins vegar, hann fær ekki sjátt núna, það því hann kendi okkur ekki að tala málið.
1: Er það?
2: Nei.
1: Vá, ég var alveg vissum hann hefði gert það.
2: Nei, af því að hann var svo mikið að æfa sig að tala íslensku og hann hefur alltaf sagt, það var svo gott að læra af ykkur, af því þið voru aldrei að dæma mig. Það var alltaf bara, við vorum bara litlar að leiðrétta pabba að segja réttu orðin skiluru.
0: Við hjálpuðum honum.
2: Við hjálpuðum honum, en hann hérna kendi okkur ekki. En ekki það, við svona pikkum alveg upp þegar við vorum börn. Svona við gátum bjarga okkur á svona barnamáli og...
0: Skiljið aðeins.
2: Já, eldri systir mín er betri, sko, að hérna pikka upp svona. En svo þegar maður er búin að vera þarna í smástund, af því við förum bara mjög reglulega, ég farið sumar og við förum reglulega út enn í dag og hérna... Og ég passa börni mín kynnist, við erum búin að fara oft í sveitina með þau og svona, þannig að það er alveg mjög sterk tenging enn í dag. Að þá svona stundum sko veit ég alveg hvað pabbi er að tala um. Ég get ekki þýtta, en ég svona átta mig á hvað hann er að tala um.
1: Já.
2: En fætti, ég tala ekkit málið.
1: Nei, nei.
0: Já, já, já.
1: Og þetta er kannski líka þeim tíma að fólk kannski hélt þá að það væri kannski að ruggla svolítið börnin í rýminu með því að vera að kenna þeim 2 tungumáli eitthvað svona.
2: Ég held að hafi verið bara...
1: Svona ekki mikil vitneski um að það
2: Nei, ég held að hafa verið meira pappi að rugla hann í málinu.
1: Ná, hann vilja einbytta sér.
2: Hann vilja einbytta sér, því að það er hérna, þegar var með svartakaffa, það voru við oft með, það voru hérna tveir vinir til dæmis frá Slóvinju sem kom að vinna hjá okkur og hérna, svo var einn annar vinur okkar frá Slóvinju sem vann hjá okkur alveg 10 ár. Og þannig þeir töluðu alltaf sitt tungumál bara inn á barnum, pappi og strákarnir, sko. Mm-hmm. Og svo byrjaði hann kannski að tala við mig og þá var hann bara að byrja að tala vitlust, skilji, þú veist, og það er ekkit langt síðan þetta var, þannig að þegar hann er búin að vera lengi í
0: sínu,
2: það ruglar hann og ruglar hann alveg enn í dag, sko.
0: Afsaki fáfræði mína, er sem sagt slóvenar og króatar tala ekki sama tungumál?
2: Nei, þau tala ekki sama tungumál, en þú veist, þetta er voðalega svipað.
0: Já, já.
2: Veist, það eru ykkur svona orð sem eru öðruvísi, en þú veist, þessir ungu strákar, að þeir eru... þú veist, þeir bara breyta sér fyrir pappa
0: já, já.
2: Þú veist, þeir vita orðin og svona þannig að þú veist, það
1: svolítið
2: er
1: svona færi er Íslandi, eitthvað
2: svolítið já, það er svolítið svolítið, kannski aðeins skildara
1: já, aðeins skildara
0: en hérna að því þú segir út í sveit aftur, er þetta alveg bókstallega það er sér fjölskylda þín í Króatíu býr bara alveg út, er bara á sveitabæi eða?
2: Já, þetta er, nei, ekki sveitabæi þetta er bara svona kannski ekki sveitabær, þetta er bara svona sveitaþorp.
0: Mm.
2: Þú veist, ég er bara man eftir gömlu köllunum út að labba með beljurnar í bandi, skilji. Þú veist, þetta er bara algjörsveit og amma mín með skuplu og svindu og þannig að hérna, það er útrúlega, þetta er fallegt að eiga þessa minningu úr sveitina, þetta er bara eins og þið er að ímynda ykkur, þetta er bara eins og klift út úr einhverju blaði, einhverju sveitaþorpi, bara í innsveitum Króatíu. Þannig að pappi, þú veist, hann elst upp fyrir rosa mikla fátækt og þú veist, átti stundum ekki skó, átti ekki sokka og þú veist, labbaði berfættur í skólan og þannig að, og í dag er hann með sko skófettis.
1: Já.
2: Hann er alltaf að kaupa sér skó. Mamma er alveg að vera geðveika á honum, sko. Og svo hann eitthvað, nei, mér finnst þessar ekki nóg flottir og fer bara að kaupa sér nýja, sko. Og ég held að þetta sé eitthvað svona innprentað síðan í gamla daga.
1: Já,
2: núna get ég leift mér að kaupa.
1: Hvað með matinn? Svona eru einhverir, svona er eitthvað króatísku matur sem eru uppáldi á þér sem þú kannski eldar fyrir þína fjölskyldu?
2: Sko, ég, það eru svona kjötréttir. Og ég er ekki sjúk í það, sko. Hmm. En maðurinn minn sjúkur í það og hérna, eldri systir mín og við eigum alltaf allt kryddið í það, við kaupum kryddin úti og eitthvað svona eigum við og þetta er svona hnoðað með bara svona hakki, svona speskrydd og hérna og mamma og pappi eru stundum alveg að hérna, hnoða í þetta og bjóða okkur í mat og eitthvað svona og þá
0: er
2: allir rosa glaðir og
0: Er það svona kjötbollur eða eitthvað svoleiðis?
2: Þetta eru svona, þetta eitir cevapcici og þetta eru svona eins og bara litlir dindlar bara besta útskýra þannig sem er nóðað með sko, hérna svona einhverju sérstöku kryddi og svo er þetta steikt og svo er þetta borða með svona rauðri sósu sem heitir ævar og ég veit alveg að fjarðakaup var að selja hérna ævarinn til dæmis og það er eitt slófinni sem að var að flytja þetta inn þannig ég veit ekki hvort það er ennþá til í fjarðakaup en hérna, en annars erum við bara alltaf með krukkurnar heim og dótið sko
1: Allt tilbúið Já.
0: En manstu, ég menna, áttu svona minningar fyrstu minningar að fara þá til Króatíu og áttu eða því að þetta hlýtur að vera haldið ólíkt að vera komandi hérðan og þanga hvernig þetta kom þér fyrir augum eða...
2: Sko við vorum svo, ég var svo ung þegar ég fór fyrst sko, þannig ég man kannski ekki alveg eftir því en ég var algjör sveita krakki sko, í raunin er ótrúlega hvað ég mikið borgabann í dag miðað við hvað mamma held að ég myndi verða sveita kona hún var bara eitthvað, hún verður bóndi þegar hún verður stór af því ég var bara inn í mægis hérna stöngla, hérna svona fyrir svínin svona risastór mægistöngla hóll og ég meina þá náttúrulega mís að hlaupa þarna og ég var bara eitthvað að lifa mínu besta lífi bara klifra þarna upp og þannig að það er til og ég var aldrei hrein ég var alltaf skítu af því ég var bara í sveit þannig að þú veist, æsku minningin er svo hún er svo góð þarna, þú veist, alltaf gott að borða alltaf sól og ótrúlega
1: fallegt.
2: Þetta er svo fallegt og hérna þannig að ég var ótrúlega svona í minningunni er þetta svona fullkomin sveita minning fyrir mig en ég gæti ekki fyrir mitt litla líf farað í sveit í dag
1: nei, og ekki haldið á mús kannski
2: og ekki, nei, mísir, ég rættist mís mest í heimi sko. Þannig að ég kláraði þannig að kvóta þegar ég var yngri sko.
1: Já, heyrðu, það komið að lagi þú valdir tvö lög eða sem sagt við báðum þau að velja tvö lög og fyrra lagið er með og þetta er svo vel valið, þetta er svona ekta föstudags.
2: Já.
1: Það Britney Spears og lagi Lucky.
2: Já.
1: Og viltu segja okkur eitthvað það? Vistu, af hverju það upphaldi?
2: Sko, ég rosa Britney fan. Ég elska Britney og ég syrgi rosa mikið að ég mun ekki fá að sjá hana tónleikum. Þegar ég tel enga líkur á Britney mín verði með tónleika með hvernig ástandi á hann í dag. En ég bara búin að vera með bara Britney playlista núna, stanslaust í bílnum, bara undarfarið. Ég bara búin að vera með eitthvað svona æði og þetta lag bara, ég kann einasta orð og ég get svo hækkaði útvarpinu og sungi svo hátt með.
1: Þannig
2: að ég, þetta eiginlega bara svona, já, þetta bara fallegt lag frá Britney minni.
0: Já, aldrei, kann ég, maður veit ekki, maður veit ekki.
2: Já. Já, það líka mikið til að Britney mín fara á stað með tónleika.
1: Já, já. Þú mátt syngja hástöfum meðan lagið í
2: loftinu. Yes.
1: Takk.
0: Þetta Lucky með Britney Spears og svo heldum við áfram með föstaskestin yfir Rúsa.

0: Ég svo stakk við allt, sko.
1: Nei. Var eitthvað sem ég skildi með eftir þar sem þið finnst kannski mikilvægt að koma fram?
0: Nei, ég veit ekki eiginlega hvað þetta vera. Kannski mest spennandi bara Króatíðan, sko.
2: En ef þú byrjar að vinna svona snemma
0: Já.
2: Og reynda líka bara fyrst, hvaða blómabúð var þetta og hvar var hún?
0: Ísblóm. Hún var hérna á háalitusbrautinni hérna í kallast miðbærinn.
2: Já,
0: já. Þessum Mosfellsbakari eru þar, hann að við vorum þar mæðgurnar.
2: Já.
1: En og þú ert, já, fyrir ekki.
2: En hvað, sko, manstu eitthvað eftir því, að því fyrst þú byrjar að vinna svona stemma og svona, mm-hmm. manstu eitthvað eftir hvað þið langaði til að verða þegar þú varst yngri?
0: Fræk.
2: Já, það var bara það.
0: Ég er ekki að grínast. Ég var alltaf bara eitthvað alveg pappi átti svona stóra kameru sko, hérna videokameru og ég alveg pappi, nú verður að taka upp, nú verður að byrja tískusýning. Veist þannig, ég var þessi krakki, bara sem við erum að sjá video af, bara leiksýningarnar og hérna, þú veist, systir mín, litla systir mín var kannski með afmæli og þá var ég og besta vinkonum mín búin að búið til leikrit til að sýna í afmælinu, enginn var að byrja með þetta leikrit. Þannig að ég var ósa þarna sko og ég hérna, það til dæmis viðtal við mig, eitthvað viðtal, eitthvað svona stutt, svona quotes í hérna í menntaskóla blaði, hvað ætlar að verða þegar eru stór, það bara eitthvað fræk. Þannig að ég bara, þetta var bara
2: eitthvað... Ekki endilega fyrir neitt sérstætt
0: bara Nei, bara eitthvað, bara, ég var eiginlega alveg sama.
1: Já.
0: En ég vissi samt alltaf, sko, ég tók átt í skólaleikritum, þú veist, ég var að taka átt í söngvakeppnum, ég kann ekki, ég get alveg sungið, skilji, en
1: já,
0: ég er ekki Jóhanna Guðrún. Já, já. En þú veist, ég var bara, það var alveg sama hvað, ég var svo óhrætt og þú veist, að taka átt í ykkur svona hönnunakeppnum að sauma kjóla og vera sína þá okkur samfés í Laugardalshöllinni, já, sign me up, ég var mætt þar, skilji. Þannig að þú veist, það hefur alltaf verið þetta rosa skapandi í mér.
1: Já, og sjálfstraust.
0: Og rosalegt sjálfstraust og trú á sjálfa mig, það er einhvern veginn, og ég er ennþá í dag, þú veist, og þetta er ekki ég að vera kokki, en ég bara svona, ég hugsa alltaf, já, jú, ég held ég geti þetta alveg.
1: Og hvað ekki með þetta? Mikil kvatning eða bara fæddistu svona?
0: Ég held ég að við fæðist svona. Ég held að þetta hefði fæðist svona. Sko, við sýstum alltaf alla með sama uppbeldi en hinar tvær eru ekki svona.
2: Hvar ert þú í rauðinni?
0: Ég í miðjunni.
2: Já.
0: Hanna, hérna, en þú veist, en svo líka er alltaf ótrúlega þakklátt mömmu og pappa. Þau voru aldrei með eitthvað svona pressu á mig eitthvað, þú átt að fara í háskóla. Þú veist, ég átt alltaf, ég stóð með ótrúlega vel í námi og ég myndi örgulega ef ég var í háskóla, myndi var ég orðin lögfræðingur. Þú veist, námi hefur aldrei eitthvað svona vafist fyrir mér. En ég vissi bara alltaf að ég ætlaði aldrei í háskóla. Ja. Það var ekkit í háskóla sem mér fannst vera, sem myndi svona gefa mér útrásuna sem ég vildi.
1: En leiklistaskóli?
0: Aldrei.
1: Nei?
0: Nei, ekki heldur. Þannig að þetta ógæslega skrýti og ég bara eitthvað neginn svona... Ég held svona í undirmyndinni hafi ég alltaf vitað að ég þyrst að búa til mína eigin leið. Og ég var alltaf bara ótrúlega svona consistent með hvað ég vildi gera.
1: Hmm.
0: En ég neita því ekki á tímabili þá held ég alltaf að ég undi vera bara blómakona í blómbúðinni.
1: Já.
0: En svo kom bara að þeim punkti sem var bara orðið ógæslega mikið að gera hjá mér í skemmtibransanum. Og ég með alla bolta á lofti, blómabúðina líka og eitthvað svona. Og þá var ég bara, ég er ekki fara að enda sem blómakona. Þú veist, þá bara vissi að mitt passion, þú veist, bara ég bara á sviði og ég bara enn í dag, þú veist, ég fæ bara svona gæsahúð. Mér finnst svo gaman á sviðinu og orkan sem kemur tilbaka og hvað fólk að hafa gaman og eitthvað svona. Þannig að þú veist, ég bara eitthvað svona, þetta er bara þarna á ég heima.
1: Já.
2: En hvað með húmórin? Því þú ert fyndin, hvar kemur það og hvernig ferðu svona já, ég meina, hvaðan kemur húmórin?
0: Vá, þetta er ógæslega erfið spurning, ég veit það ekki. Ég bara, þú veist, ég rosalega svona, ég ógæslega opin, ég bara opin bók og hérna, og þetta aldrei eitthvað svona æft hjá mér, þú veist, ég fer upp á svið, ég fer upp á svið og ég búin að ákveða beinagrindina hvað ég ætla að segja og búin að, þú veist, svona, ég skrifa niður allt sem ég geri, ég á handrit í tölvunum minni við síðan bara, þú veist, síðan ég byrjaði 2014 eða eitthvað, þú veist, það er bara hvert einasta gig að skrifað, hann að, hérna, en húmorn er bara held ég sé eitthvað svona, ég held að þetta sé bara eitthvað sem að gerist bara, þú veist, þetta er bara eitthvað, ég hef alltaf verið svona, bara rosa galsi í mér og hérna.
1: Og mikið hlegið í fjölskyldunni?
0: Mikið hlegið í fjölskyldunni og við erum mjög náin fjölskylda, við búum öll í sömu götu, sko.
1: Ha?
0: Já, eða þú sýstir mín bý bara einu göngustík frá, bara, þú veist, hún bjó í sömu götu en hún flutti sér bara í næstu götu við hliðina.
1: Og býttu, hvar er þetta?
0: Í Vesturbænum í Kópavogi. Ég er bara fætt og uppalinn þar, já, þú ert það líka.
2: Guðrún ánað með já. Þetta, hún fagnar
0: og,
2: hérna.
0: Og svo er svo fyndið, sko, í Króatíu, að þar er, hérna, fjölskyldan öll í sömu götu líka. Amma og afi voru á endanum, þau eru dáin núna, og svo voru bræðir hans pappa bara byggu hlifi hlið, má var bara eitthvað yfir grindverki, bara eitthvað, hei, allir vaknaðir. Þannig að þú veist, þetta er eitthvað bara, ég veit ekki.
1: Já.
2: En ertu að fara oft Magna. Til Króatíu í dag?
0: Já,

0: við erum búin að, ég og maður minn, við giftum okkur yndar í Slóveníu, en þessi partur af, í gamla dag var það alltaf bara allt Júgoslavía.
1: Já, já.
0: Og við giftum okkur þarna á svæðinu sem við vorum alltaf í æsku. Hanna, hérna, þannig að við förum þarna alveg, við erum búin að fara þarna margoft með börnun okkar og erum að fara í sumar. Og,
2: já, hana. Yndislega.
0: Já.
2: En svona í dag, svona hvernig lífið þitt í dag?
0: Rosalega skemmtilegt.
1: Lístu fyrir okkur
2: hvað þessi, það
1: að segja bara einni viku
0: veistu það, ég er mjög þakklátt fyrir það ég er alltaf mjög vel bóku fram í tíman
2: já og þú og, varst notabene að koma úr tveimur leikfimistímum áður komst hingað
0: nei einum, einum róleg en það var eiginlega leikfimistíma hlaupið bílaplani hérna frá það sem ég laði bílum þannig að það var alveg tveir en sko ég eiginlega bara vikuta mínar eru bara ótrúlega misjafnar en ég er alltaf með að því ég er náttúrulega alveg mikið heima hjá mér líka að, þú veist, og þá er ég bara að vinna í tölvunu og undirbúa næsta gigg og hvað og svo er ég líka alltaf að hugsa hvað ætla ég að gera næst hvað, veist, hvernig vil ég stækka mig af því ég er náttúrulega bara fyrirtæki mitt veist, það er bara veltur alltaf á haustum á mér að hann sé líka alltaf frjóra og svona þannig að hérna, vikundar mínar eru mjög misjafnar en ég er alltaf með minn tíma á mótnana til að bara í fyrirræktina fimm sinnum í viku, stundur sexinum bara eins og ofta ég get af því þar fæ ég bara algjörlega frið í haustnum á mér bara, þú veist, þá er ég bara hlusta tónlistina ég er bara elta hana dísu mína í workclass eða einhvern geggjaðan pílates þjálfara eða í bootcamp, ég líka í bootcamp hana, hérna, það er alltaf svona heilagur æfingatími hjá mér að hugsa bara líka skrokkin á mér, því það er svo mikilvægt fyrir mig í þessari vinnu að vera bara í formi af því það er rosalega orka sem fer í gigginn.
2: Já, þetta er bara vinnutækið
0: Já.
2: Já,
0: og svo ég svo það er erfitt fyrir mig að segja hvernig vikundar mínar eru, en þú veist, mamma segir ég sé alltaf á ferðinni, það er kannski bara best ég alltaf einhvers þar á leiðin eitthvað eða þú veist, fundir út af einhverjum verkefnum eða,
2: Já.
0: Og ég er ótrúlega þakklátt fyrir að sko, þú veist, ég er að gera svo
2: fjölbreytt.
1: Það eru næstu
2: Já, ertu búin að komast að niðurstöðu?
0: Sko, ég elska sjónvarp og ég hef náttúrulega fengið mín tækifæri hér og Rúf, shoutout á Rúf, þegar ég fekk að vera með þarna alla leiðþáttin, ég elska Eurovision og þetta. Þannig að, hérna, og núna ég með, hérna, Kottahjall, sem þátturinn minn inn á sjónvarpi Símans.
2: Já.
0: Þannig að, hérna, og ég elska sjónvarp og ég náttúrulega hef alltaf verið með samfélagsmiðlana Fúst, fólk segir við mig, ertu ekki að þreytta að vera eitthvað svona í símanu þínu þegar þú ert að ferðarlega að taka upp og ég er bara eitthvað, þetta er bara videodagbókin mín, þannig að þú veist ég er svo vön að vera fyrir framan myndavilar þannig að ég elska að búa til sjónvarp hvort sem það er bara á miðlunum mínum eða í sjónvarpi en svo finnst mér útvarpi líka geggjað og ég er alltaf búin að vera upp á K100 ótrúlega lengi, bara Siggi Gunnars fekk mig þangað 2019 eða 18 hann að hérna hann gaf mér fyrsta tækifæri mitt í útvarpi og þú veist þú, ég elska þann miðil það gerist alltaf ótrúlega rætt og sitja bara og spjalla og eitthvað svona, þannig að við búin að læra ókslega mikið að því.
1: Varst ekki gest að stýra hér á föstudaginn síðasta með Dotta?
0: Jú, með partíverkin jú, hann að hérna mér finnst gaman að detta inn í sjónvarp og En þú veist, mitt passion er náttúrulega á sviði. En þá var ég ekki þá var ég samt ekki að tala að ég myndi vilja vera að leika á leikrit, skiljið.
1: Það er að skemmta.
0: Að skemmta.
1: Og stýra.
0: Já.
1: Já,
0: og vera, þú veist, mér finnst gaman að vera, mér finnst gaman að tala við fólk. Mér finnst gaman þegar fólk stoppa með eftir gigg og vill koma í smá í glas en vill spjalla. Þú veist, mér finnst gaman að vera að interakta við fólk, sko.
2: Já, og talandi um fólk í glasi, þú drekkur ekki.
0: Nei, aldrei bragða áfengi.
2: Nei, það er bara mjög sjálfgæft.
0: Það er mjög sjálfgæft.
2: Já, já. En verður algengara?
0: Það er orðið mjög algengara.
2: Með tímanum, já.
0: Já, og ég líka, sko, ég heyri líka, þú veist, eins og þeir ræðið eitthvað á Instagram eða eitthvað segi kannski eitthvað að ég sé ekki, hafi ekki verið að drekka og fólk veit að ég er ekki að drekka ekki. Að hérna, þá hef ég alveg margott fengið skilabúð frá bara foreldrum sem eru bara eitthvað, herri, dóttir mín, hérna, 16 ára var að horfa á þig í stóri og hún sagði, ég ætla ekki að drekka því að, veist, mér langar til að vera eins og yfir og svo fólk sér alveg, þú getur alveg haft gaman. Þú myndir aldrei giska á mig þegar ég var að djamma, hérna, þegar ég var yngri í bæja. Ég væri ekki bara á sama stað á vinkonu mínar.
1: Ég væri edru. Já, já.
0: Hanna, hérna, og þetta var bara eitthvað sem að ég, þú veist, það var engin ástæð fyrir að ég bara, mér langaði bara ekki til að drekka. Ég var ótrúlega mikið í handbolta þegar ég var yngri. Og hérna, og svo fannst mér svo geðvett ég fekk bílpróf og mamma lánaði með bílinn, þannig að þú veist ég, og ég mátti að fóra bílinnum í bæinn þegar við vorum að fara að djama og ég veit náttúrulega hvað mamma var að gera það, sko.
1: Það
0: er ekki að vera að búinu sniðu, sko.
1: Já,
0: en hérna, En þetta var bara eitthvað svona, ég held að sé líka í mér sko, því að ég vil hafa stjórn á hlutunum.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, ég myndi ekki höndla að missa stjórn á hlutunum, sko.
2: Þetta náttúrulega bara frábær ákvörðun.
0: Já.
1: En þá náttúrulega, að ég hef talsverið reynsla þessu líka, að vera Já. Skemmta fyrir fólki sem að fá sér.
0: Já.
1: Og það næstu að stilla klukkun og þú þekkir það örugglega.
0: Jú.
1: Að svona upp úr tíu, þá varla hægt að tala lengur
0: við hópinn. Ég ætlaði bara að segja, klukkan tíu.
2: Ég ætlaði að segja tólf, en það semst upp úr tíu.
0: Já. Ef ég fæ prógram til dæmis frá einhverjum sem að setja saman dagskrá að ég verið eitthvað síðasta innkoma rétt fyrir 11, þá ég bara nei. Klukkan, þá er ég löngu búin að missa salin.
1: Já. Eftir tíu, þá var eiginlega bara tónlist sem að reyna, þú veist, bara DJ eða eitthvað
0: Já.
1: Sem verður að taka við.
0: Já.
2: Það var skrítin árætt að fólk vill einmitt geyma skemmti atrið þangað til seint, en þetta hárrétt.
0: Já.
2: Það bara því fyrir því betra.
0: Og mér líka giggin búin að breytast í dag. Þú veist, þegar ég byrjaði, þá var ótrúlega mikið svona, maður var bara sviði með eitthvað svona monologa og eitthvað svona. Þú veist, eitthvað að byrja að opna kvöld að tala ótrúlega mikið með eitthvað svona róst á hinn og þennan og eitthvað svona. En í dag vill fólk bara partí. Það vill bara tónlist frá fyrsta mómenti og það sé bara svona partístemming sem henda mér mjög vel.
2: Já, mér þannig að það enginn að hlusta okkur að ræðu.
0: Nei.
1: En svo komuð þið líka svona eiginlega fram á hárréttum tíma í sambandi við samfélagsmiðla og svona þið voru bara með þeim fyrstu inn á hérna, hvað var að snakja?
0: Snakja, og svo færðuðustu við yfir á Instagram, það sem er svona, það er svona stærsti miðli minn í dag, sko.
2: Mm.
0: Þannig að við vorum með bara með þeim fyrstu sem að brutust út þar, sko.
2: Já.
0: Þannig að ég er alltaf þakklátt hérna samfélagsmiðlunum sko.
2: Já, einmitt.
0: Mér er skaman að þessu.
2: Já.
0: Erum við búin?
1: Nei.
2: Jú, við erum búin.
0: Við erum yfir í allum dag.
1: Við vorum að horfa bara á tíman hérna, jú.
2: Dóu við hans í framan og litum til hliðar á klukkuna.
1: En sko, þú valdir annað lag, það var áðan Britney.
0: Já.
1: Svo er það Bruno.
0: Oh.
1: Bruno Mars.
0: Já.
1: Er hann í uppáhaldis?
0: Oh, við það, ég elska Bruno svo rosalega mikið að ég er búin að segja manni minn.
2: Þetta er svona maður númer tvö.
0: Þetta er maður númer tvö. Hann er lágvaxinn en hann má alveg líka á barminum á mér. Þetta er Bruno Mars. Hann má alveg líka það.
1: Hann er að fara á svakalega tónleikaferð núna Evrópu.
0: Já, hann er byrjaður og ég er á leiðin til Parísar.
1: Að sjá hann.
0: Fimm vinkonur á leiðinni og ég get satt ykkur það undirbúningur hófst fyrir þessa ferð fyrir mörgum mánuðum síðan, bara þegar við fengum með það og við erum bara á fullu núna að skipuleggja þessa Parísarferð.
2: Vá, hvenær er þetta?
0: Tónleikarnir eru 20. júní þannig að fólk á Instagraminu mínu á von á væntanlega veistlu ef einhverjur fylgdist með mér á Backstreet Boys tónleikunum hér í den
1: hann er svakalegur á tónleikum sko
0: hann er svakalegur, ég hef einu sinni farið á hann áður sko þannig að ég veit hvað er að gerast við líka með prinsessu meða platínu meða
2: sko Nú, Jesus, þetta verður eitthvað
0: þá hann geti farið á brjóstin
1: Eva Rósa, takk fyrir að vera föstudagsgestur við endum og Bruno Mars
2: Já, takk fyrir
0: að fá mig

0: Já, það er komið að mataspjallinu hjá okkur, Sigurlu Margrét komin hér inn í hljóðstofu á þessum ágæta föstu degi, velkomin.
1: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Við ætlum að byrja á litla hérna hotnin okkar sem heitir eitthvað, eldursbókin.
1: Já, já, litla hotnin.
0: Já, við gluggum í eldursbókina og hér er dálku sem heitir húsráð. Smáskrúfum hættir við að tínast. Ráðum að bóta því með því að líma þær á límbandsræmu og líma síðan aðra ræmu yfir.
1: Sko,
2: þetta er reyndar algjörlega briljant.
0: Já. Klossar eru hollur skófatnaður og margir notað á bæði heima og í vinnu. Ef klossarnir særa ristina er heillaráð að líma svampgúmi innan í á brúnina yfir ristinni. Nú, oft verður dálítið kusk eftir á glugganum hversu vel maður heldur að maður hafi hreinsað hana og fægt. En ef þér farið yfir loka umferðina með nælonsokk, hverfur allt kusk?
2: Wow.
1: Sem ég
0: segi, sko,
2: frá hvaða ári er til dæmis akkurat þetta hefti sem þú
1: veist að það er 24
0: þetta er hérna þetta er 71 minnum ég 72 þessi hefti og þú varst áskrifandi af þessum heftum og þú fékkst möppu sem er mest eldhúsbókin og svo bara gataður þessi blöð og skelltir þeim í þannig að þetta hefti hérna er alveg tróðfullt
1: þetta er bara nostalgí í hornið okkar
0: já,
1: algjörlega
2: sko ég sé bara hérna tvær bara, það þýtt bara með opið á einni opnu og það eru tvær fyrirsagnir sem að strax hár litlu stúlknanna og svo góðir fætur gott skap
0: já.
2: Ég fannst þannig að það er gott skop
0: já, nei, gott skap
1: já.
0: Já, og hérna alls konar fótakrem og eitthvað sem maður á að gera hérna já, ekki bara að segja þetta bara gott hafið þér reynt að blanda dálitlu majónesi í kjötfassið er þér búið til bollus það hvað að gera bollurnar mjög lúfengar
2: hafið þið gert það?
1: Nei, aldrei
0: í kjötfass,
1: setja
0: smá majónes þetta hljómar ekkert útilokað
2: Nei, bara nokkuð vel myndi ég segja.
1: Ég segja það. Af því, sko, eigum ekki þá bara því út að tengja hérna, þessa uppskrift af kjötbólum. Uh-huh. Hvort ég aðeins að minna þá sem eru í Feneyjum þessa stundina, því það eru mjög margir íslendingar sem eru búinir að koma sér þangað út af bíinalnum sem var að byrja, það sem er...
2: Tvíæringurinn.
1: Jú, jú, okkar hérna Ásta Fanney... Sigríðardóttir er þar með sinn skála á lítilli smá eyju en þeir sem eru bara að því að mér finnst allt svo gaman að benda fólki á einhverja veitingastæði, þú veist, maður verður svona smá hugsjúkur ef maður upplifir eitthvað svona gott, þú veist, einhverja veitingastæði og hættir aldrei að tala það, maður er endalaust alltaf ég er að senda bara óbúinlegt fólk
2: líku við og lyktin og allt
1: já, að ég ætla bara að minna fólk á þeir þið auðvitað sem eru auðvitað hlusta sem eru núna í Feneyjum
2: já, eða á
1: leiðinu þetta rétt kannski fimmleitið eða fjögurleitið á veitingastað sem heitir Allave Dova og þar eru þessa frægu Paul Bettit í Karni sem að þeir eru sérfræðingar í og þú borðar þá eins og þú ferði á hann í þetta skuggasund og þetta er svolítið svona eins og bara að fara að fá sér pilsu þú veist, þú ferð bara eina svona í bréfi
0: já,
2: bara eina bollu
1: eina stóra bollu yfir borðið og Prosecco í plastglasi Og svo stendur fólk bara að borða þessa bollu.
2: Og er ekki með
1: nei,
2: henni?
1: Ekki,
2: þetta er bara reyn bolla?
1: Þetta er bara reyn bolla og þetta er bara...
2: Og ekki sós eða
1: nei? Nei, fjölskyldan gerir held ég hefur ekkert annað á þessum veitingastældinu bara endalaust að steikja bollur. Og það var svoleiðis panik þegar ég var. Mm. Ég var þá líka smárhætt að ég fengi ekki það sem ég var að býða eftir. Að því það var bara alveg tróðið. Þetta var bara eins og... Ég hef bara aldrei upplifað næðins.
0: Vá.
2: Þannig að þetta er
1: frægar bólu. Og þá var það er að koma fleiri og þá var kellingin hann inni búin að vera alveg, en þetta er bara eitthvað svo stórkostlegt að fá sér eina stóru kjötbólu. Og það er til uppskriftir af þessu, þetta er bara klassískar ítalskar, yfirleitt notað sko, mjög oft notað í afganga. Já. Það er eins og svo margt sem Ítalinn gerir svo fallega og vel.
2: En er þetta ekki líka bara, ég hugsa, er þetta ekki nóg að kunna eitt rosalega vel?
1: Jú, er það ekki?
2: Betur en allir aðrir.
1: Ertu að tala um brokkolisalatið þitt?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég er nú kann ég svo.
1: Já, þú ég veit
2: að. Nei, ég er að tala nú er ég að tala sko veitingastaði.
1: Akkurat. Þannig,
2: eins og við höfum einhvern tíðan talað hennar hérna í París, græna sósum.
1: Já, já, akkurat, akkurat.
2: Þú veist að þar fari ekki einu svona velja. Þú bara fari, þú bara, þú ætlaði að setjast niður, svo bara kemur maturinn, af því þau eru bara með þennan eina rétt.
1: Já, já.
2: Og hann en frægur fyrir þann rétt.
1: Ég veit að. Það eins með alla veit ofa, það þessar kjötbólur.
0: Já.
1: Bara stórkostlegt sko. Mm. Ég held ekki að þeir setji majónes í sína skrutt.
0: Sennilega
1: ekki.
0: Ég held ég alveg bara að hnerra því það svona ríkur upp smá fúki hérna.
1: Já,
0: hennar
1: er svo skemmtilegt.
2: Úr möppunni.
0: Já, en hérna til dæmis, ég þarf bara að halda minni nefi. Hérna grillsteikt sardínubrauð. Það heill dálkur hér sem heitir heitbrauð.
1: Heitbrauð, já.
0: Hvers vegna bjóðum
1: við... Þá vöknum við Gunni.
0: Já, hvers vegna bjóðum við fjölskyldu og vinum ekki oftar upp á heitbrauð?
1: Já.
0: Mikil fyrirhöfn? Haha, nei. Þvert á móti.
2: Stóð, haha.
0: Já. Nei, ég bætti við. En, já, grillsteikt sardínubrauð. Það hljómar ekki girnilega.
2: Jú.
0: Jú, kannski.
1: Já, jú, ef þetta væri á nýr á... Spáni, niður í Katalóni þar sem þeir eru bara djúbstekið á eða eitthvað slíkt við erum ekki að tala um það
2: Nei, ég bara rista bröð sem æðislegt
0: Sko, hér smyrrið með smjöri, ristaðar fransbrauðsneiðar og smyrriðar síðan með þunnu lagi af sinnepi stráið saxaðri persilju sem alltaf steinsegði, persilja og eða dilli yfir brauðsneiðarnar áður en sardínurnar eru lagðar á
1: Og er þetta tómatsardínur eða?
0: Það stendur bara ekki Stráið raspi yfir Og seti brauðið inn í heitan ofn.
1: Býttu, stráið raspi yfir?
0: Já, raspi yfir,
1: já.
0: Ekki osti.
1: Nú, já, já.
0: Skreiti brauðið með persilju og tómötum. Og svo hérna lifrakæfu brauð og það ostabrauð, það sænst heitt brauð. Og hvað í því? Jú, það skinka, þarna hefur það verið algjörst nýnæmi, sænsk skinka. Þar ofan eru lagðar tvær tómatsneiðar og efst ein ostasneið. Bakið í heitum ofni þar til osturinn byrjar að bráðuna. Og svo eru brauðsneið með kjötfassi og svo eru ostarækjubrauð. Ég man eftir svona brauði á fransbrauði inn í ofn. Svona, þetta var svona saumaklúparéttur hjá mömmu.
1: Já, býttu þá bara fekk hver þá eina brauðsneið.
0: Já, þetta ekki. Það var skinka og aspas og ostur og svona. Þetta þótti alveg.
1: Þannig að þetta eru svona opnar brauðsneiðar í rauninni. Þetta er ekki samloka.
2: Já, í opninum.
1: Já, þetta er heitt brauð.
2: En þetta hérna...
0: Ég lá í leyni þegar mamma var með saumaklúb.
1: Já, til að sjá hvað það eru að borða.
0: Nei, ég var svo hrætt með að það myndi að klára
1: það. Já, já, það.
0: Þetta búin að vera með mat á heilunum frá því ég fættist. Ég lá í leyni í náttfötunum að ég var svo hrætt að allt er í búið.
1: Já, það er ekkit verra.
2: En svona brauð, hérna, heitt brauð með kjötfarsi, var ekki kallað eitthvað?
0: Jú, rónasteik.
1: Rónasteik.
2: Já, var eitthvað svolítið.
0: Já, mér það hræðilegt.
2: Já, hræðilegt nátt, en ég myndi að það var eitthvað.
0: Þetta er mjög gott.
2: Þetta var gildra sem ég liti ykkur í þetta að segja. En já, var nefnilega mjög gott með tómatsósu.
1: Já, akkurat. En býtu uppskriftin af kjötfars,
0: þarna? Já, viltu heyra hana?
1: Já.
0: Smyrri vel kryddu kjötfarsi á brauðsneiðarnar og hafi kjötfarsið þykkara en sjálfar pönnu, berið rifin ost og tómatsósu með, einnig stóra skál með ráu grænmetisalati bara svona til að vega upp á móti þessu örgulega en mér fannst þetta alltaf svo gott og ég hefði aldrei heyrt þetta með rónasteik fyrir bara í þessum þætti fyrir einhverjum árum og við ætlum bara ekki að minnast á þetta nafn aftur, þetta fáranlegt
2: en góðar voru þar og ég meina við vorum líka, þú varst að segja að við fórum í loftið séguleg bara einföld annarkvort skinku ost eða ost og tómatsósa á brauð, þetta var bara öll mín barnæska.
1: Já, já, sama hér þetta er bara einhvern veginn fransbrauð svo tómatsósa, ostur yfir, einhjófn hafa ofalega, þannig að hann verði svona smádögt en eins og þú sagðir það má ekki, þetta má ekki brenna
2: Nei, að þetta gat orðið bara eins og stökt kex sem maður var aðeins og lengi, en svo var þetta líka sem maður var það að passa sig þegar maður tók þetta út að tómatsósan varð svo heitt maður var aðeins að hingra eða blása
0: Vil ég heyra hérna dálkinn sýnið tillitsemi?
1: Já,
2: svo sannarlega.
0: Flestir verða bæði særðir og reiðir ef þeir eru ásakaður að vera smitberar. Það þó vita mála að öll beru við með okkur sóttkveikjur. Ekki aðeins í líkamannum heldur einnig í fötum okkur skóm. Bla, bla, bla, eitthvað svona hérna. Því skildum við öll sína öðrum það mikla tillit sem við stendur hérna að minnst möguleg hætt að sé á smitum. Þótt fólk nærri eða hósti í almenningsrýmum vill engin vekja á sér athygli við að færa sig set eða ásaka viðkomandi tillitsleysi. Fremur taka menn áhættuna að smitast af kvefi. Allt og margir fari í kvikmyndahús eða leikhús stoppaðir af kvefi. Slíkt fólk skortir þjóðfélagslega ábyrgðartilfinningu.
1: Já, það ekkert annað.
0: Já. Og dalkurinn lengri sko.
2: Þetta minnir mig á ég sat í bíói í myrkrinu og það var bara myndin var í gangi og svo heyri ég hnerra fyrir aftan mig og ég fann svona eins og svona úða yfir mig. Það var ekki sérstaklega góð tilfinning að bara
1: En varst ekki líka með eitthvað slæman ávana því við erum nú oft með svona mat sem í rauninni kannski ekki góður. Var eitthvað slíkt hjá þér?
0: Já, ég bara veistu það ég misti.
1: Já.
0: Ég var með puttan hérna á milli blaðsina.
1: Já, þetta náttúrulega hlustendur vita ekki að þetta risa stór mappa.
0: Þetta svo stór mappa. Þið heyrir bara flettir.
2: Öllu sé að þú byrjar á heimilisráðum að ég get eitt allt of miklum tíma í eins og Instagram eða YouTube eru alls konar svona heimilisráð
1: Já.
2: Og alveg löng vídeo og ég sit bara og horfa á því að þetta er sniðu þetta, ég verð að gera þetta
1: Ertu að horfa þá fólk þrýfa heima hjá sér og...
2: ég, Nei, fólk er bara tekur saman, hér eru ráð sem mamma mín kendi mér og svo koma bara svona fullt af stuttum glipum, einhvað ekki í eldhúsinu að skeri einhvern svamp og setja sápu inn eða eitthvað þú veist, ég man ekki já, og þetta er mjög oft, er þetta alveg frábær ráð og ég veist, alveg aftur og aftur ég búin að geyma þessi myndbönd bara til þess að ég geti kíkt aftur á þann, ég bara teka fram ég hef ekki notað myllt af þessum ráðum en þá þó að mér finnist þau frábær en svo komin að bara skemmtileg viðbót við þetta það fólk verða að setja inn svona ruglráð gera grína þessum vídjóum og segja þetta kendi pabbi mér og eitthvað svona svo koma og maður hósiður og horfi lengi svo sér maður að þetta er bara algjört bull það bara verið að ruggli manni sko, sem að er reyndar mjög fyndi sko, einhver alls konar fáranleg heimilisráð
1: Já, en það er líka heimilisráðin er bara mjög mikilvæg og við eigum alveg að geyma þessa gömlu klassík sko, sem manni var kannski kennt og við erum að fletta einmitt þessum bókum þessum er alls konar svona skemmtileg
0: alls konar skemmtileg
1: en er ekki svolítið bara góð hugmynd að því við erum nú ofta að henda hugmyndum að því fólk veit ekki hvað að gera svona opnar samlokur þegar svona grill
2: opibrauð
1: grillbrauð þú veist, nei já, heitt brauð það heitir heitt brauð í opni
0: já.
1: Er það ekki?
2: Mjög snið
1: við heit ekki alveg með hennar sardinu
0: nei, og líka þegar vantar ost yfir
1: já, bara Mestu rastur
0: já, bara
1: þá verður það svona krönsi
2: og væri gaman að fá bara jafnvel, senda tillögur á mannlega drú.is hvað gott að setja á svona
1: já Já, já.
0: Hvað gott að setja á brauð og inn í opn undir grillið?
1: Já.
0: Er þetta ekki svolítið svoleiðis?
1: Þetta er svolítið skemmtilegt. Og svo náttúrulega þættir mig hefur borist bréf.
0: Já.
1: Við varum að ræða síðast fransbrauð og baguett og eitthvað svona. Og ég fekk hérna, fengum póst, þátturinn fekk póst frá Dominik Pletel og hún segir, þið gleymið einu varðandi baguett og frakkana. Það að annar hver maður sem labbar með bagett undir hendinni, sem við varum einmitt að tala
0: Já.
1: Er búinn að bíta endan af.
2: Ég er búinn að fá sér aðeins.
1: Bara brýtur endan af, þú finnur það líka, ef þú ert með gott brauð, þú veist, langaði ekki að rífa endan og fáðir.
0: Jú.
1: Og gerir það ekki.
2: Jú.
0: Já. Man fór í bakari í gamla dag og kefti fransbrauð og tók svona, þú veist, innan úr að hendi sko.
2: En það endin sem maður þá fer ofan í poka.
1: Já, ég myndi gera það, maður felur því maður verið að gæta hófs.
2: Já, líka því ef maður sýnir endan sem maður er búin að taka af, þá maður næst því eins og að bjóða upp á.
1: Já, það getur þess að maður bjóða þér. Já, frekar það.
2: En Sigrun Margrét, opbrauð fyrir þessa helgi og þú
1: verður
2: okkar kæru hlustendur.
1: Já, kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í morgun. Nú heyrum við það sem efst á baugi í menningarheiminum í endastöðinni.

0: Komið sælustundi góðir, það er endastöðin sem hilsar ykkur þannig að föstudaginn 8. maí. Ég heiti Anna Maria Björnsdóttir og við ætlum að eiga notalega stund saman hér í hljóðstöðu 12, þar sem við ræðum það sem bara hæst í menningunni þessa vikuna. Og þetta gerum við ásamt góðum gestum því hjá mér sita Anna Róseldur, Benedikt Böfin, tónlistakona og sviðsöfundir, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, leikkona og leikstjóri og Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands. Verið hjartanlega velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segja á þessum fallega föstudegi?
2: Ó, bara gott.
1: Já. Bara svolítið voru svona.
3: Já, bjart.
2: Já,
3: svona bjart og kalt.
1: Já, mjög kalt svo líka.
3: Flott.
1: Ég alltaf óvart að labba út aðeins svo sumarlega klædd.
2: Já, ég líka. Já. Maður gleymir þessu alltaf í maí að það ennþá kalt. En það komin sól og maður yes, ó, bara sumar jakki og sko, bara frjósa upp í eftir strætó.
1: Já, ég var komin í grillparti sko síðustu helgi. Við vorum alltaf úti bara að krókna, svo kíkjum við á appið og þá sko voru 3 gráður. Við vorum alltaf bara margir stuðbyggsum, eitthvað. Það var mjög stengt.
3: Maður svo vongóður.
2: Æ, já. Ég elska það við okkur hvað við erum bjart sín og vongóð og svona bara einhver vorbörn.
1: Já, það er nöðsynlegt.
2: Já.
3: Já. Í dag ætlum við kannski að fara svolítið víðanvöll og ræða meðal annars nýja sjónvarpsþætti og hönnunarmass og barnamenningu. En áður við gerum það, þá langar okkur alltaf að byrja að forvitna staðan sinna, svona, hvað þið eru búin að vera neyta menningarlega, hvað eru búin að lesa eða horfa á, þannig að langar að byrja á þér, Bergdís, hvað ert þú búin að vera, lesa eða horfa á, áhugavert?
2: Herðu, ég að lesa eftir hann Emil, nú kleymi ég aftur titlinum, ég ætla að fá aðtöga, hvað heitir bókin sér að lesa, því að veit ég kalla hann alltaf vetrarkuldan, hún heitir það ekki, eilíðarvetur, heitir þessi bók, minnst hún ævi, ég voru spennt fyrir henni, ég átti sko ótrúlega erfitt með að fá hann að bóka samni, því að hún var alltaf hérna, það var alltaf biðlisti sko, þannig að ég mjög spennt, ég í bókaklubbi með vinkunum minni, við erum bara tvær, eins og að koma að byrja bókaklúb og í kringum þessa bók þannig að ég mjög spennt að klára hana, ég ekki alveg búin.
3: Æði, viltu segja okkur aðeins frá henni hvað hún er?
2: Þetta er svona framtíðar, hvað maður segja getum við sagt, framtíðar fantasy eða svona, já, pínus svona sci-fi sko.
3: Svona dystopía einhver sko.
2: Já, eiginlega og hérna, og mér stann skemmtilegur Penjan Emil ég líka lesi, ég las hælið eftir hann með ástu hún æði að því að ég bjó í Kópavogi og ég tók sko myndir af húsinu hérna sem að bókin byggir á í vonum að sjá draugana þar sko ef ég myndi framkalla myndinar, þá myndi draugani byrtast við þig þannig að ég svolítið spennt fyrir bókunum hans og mest eiginlega vetur vera svona hún hefði þinn mín að því að þetta er náttúrulega sko gerist bara langt, langt í framtíðinni þegar sko þau eru farin að segja aftur sögur það eru gjaldmiðlinn þeirra og hérna það er búið að vera þessi eilíða vetur sem sagt og þau eru aftur eru reyna að hérna byggja eitthvað samfélagi þannig og hitta gervigreindina og það er, já, ég er eiginlega stödd þar svolítið, þau eru hérna búin að hitta svona vélmenni og hérna, og sjá hvað gerist hvað er framhaldin, ég veit ekki hvað gerist
3: spennandi
2: já, mjög spennandi
3: já Finnst þið gaman að lesa svona framtíðar sögur?
2: Jó, ég hef ekki, þetta er ekki kannski eitthvað svona sem að ég gripi svo auðveldlega í endilega og alls ekki nýlega en ég er að hafa rosa gaman að því núna þannig að ég er alveg vissum að ég eftir að vilja lesa meira af eitthvað þannig. Alveg bátt ég.
3: En þú, Anna Róseldur, hvað er þú búin að vera?
1: Ég er einmitt í fortíðinu, sko.
2: Já.
1: Ég er í huldukoninni eftir Fríðu Ísberg núna. Það er alveg mitt, hérna, mitt svæði, ég er alveg, ég er bara hálunnið núna, sko, þannig að það er bara, ég er alveg dyrkita og ég fíla eiginlega bara, lesið held ég allt eftir Fríðu, manalega eftir bara einhvern tímann, sko, þegar hún gefur út fyrstu ljóðabókina sína að verið eitthvað þá, bara, bara, þetta er eitthvað, ég er að tengja.
2: Já. Yeah.
1: Þannig að ég mæli mikið með þessari, sko.
3: Já, það er saga sem spannar alveg 100 ár eða
1: hvað? Ég held það, já, maður er alltaf á einhverju flakki, þú veist, það kemur ártal eiginlega í mörgum köflum og svona, þetta er svona kynslóðahopp, þú veist, maður er að fylgja hann kynslóð ykkur í einhverjum firði á Íslandi. Og líka smá svona, þú veist, ekki sci-fi, þannig, en svona yfirnáttúrulegt eitthvað.
2: Já.
3: Það eru þarna, álvar og kreikja eða ekki.
1: Án þess að spoila.
2: Þessi er sko næsta listanum okkar í bókaklubnum. Já,
1: gengt.
2: Ég er mjög spennt að heyra.
1: Ég vildi líka segja mjög gott sko að vera bara tvær í bókaklubi.
2: Já, það er
1: einfalda. Það er aðeins yfirstíðum þegar að ég hef oft byrjað einhverja aðeins og stóra bókaklubi sem að bara falla. eftir
2: já.
1: Eina bók.
2: Já, það gerist.
3: Já, ég í mjög metnaðfullum bókaklúbi sem heitir, ég held hann heiti höfuðverkur eða eitthvað svo les.
1: Já.
3: Og það var að lesa bara bækur sem eru höfuðverkur að lesa.
1: Okay. Það hljómar svo myndi ekki ganga sérlega vel.
3: Já, sko.
1: Það hægt.
3: Kannski. Fólk stendur sér vel, sko. Ég verð að reyndra að viðurkenna að ég hérna hef oft ekki klára bækurnar.
2: Nei, mm-hmm.
3: En mæti svona hálflesin og búin að hérna búin að glósa mikið, því ég búin að googla á þenni fyrir.
1: Ég
3: búin að
1: hetja grinn.
3: Já, ég eitthvað svona ég búin að mynda með skoðin á bók sem ég alveg búin.
2: Það nú samt alveg skemmtilegt.
3: Það mjög skemmtilegt.
2: Já.
3: En þú Sigri, hvað þú búin
2: að? Já, ég að lesa bók, er að vera búin með bók sem heitir Strangers. Þetta reyndar eftir bandarískan rithöfund sem heitir Bella Burden, já. Og þetta og ég líka reyndar að lesa líka svona einhverja tvo doðranda, einn sem eru ævisaga William Morris eftir Fiona McCarthy og aðra sem að, já, svona sem ég bækur bara svona sem ég kannski heilt ára að lesa eða eitthvað. Mm. En hérna, hérna Strangers, þetta sem sagt svona ævisöguleg bók eða þannig, hún fjallar skilnað þessara, hérna, konu og mannsinsennar sem að búa í New York, þetta bara svona nútíma hérna, saga og samband svona, þau virka svona hinn fullkomnu hjón og svo bara allt í einu kemur eitthvað upp á og allt bara hrynur og maður bara einhvern veginn og svo svona flettist ofan að því sem í bókinni kannski hvaða var en þetta alveg ótrúlega vel skrifið bók og ég gat bara ekki lagt hana frá mér og við erum einmitt, ég erum einmitt líka í bókaklúbi sem að heiti Konurnar í hverfinu, ég býr sko í skerja fyrir því og mér erst bara ótrúlega hérna áhugavert, ég held að við ísum búin að vera 3 ár í þessum bókaklúbi, ég er búin að búa hann í 7 ár og ég hugsa svo oft að þetta var bara ein nágranna kona mín sem að hafi svona samband við okkur, við erum held ég 8 eða 9 í klúbnum og þetta eru frábær hópur og ég hugsa svo oft hérna, ef hún hefði ekki gert þetta þá er þetta þannig hverfi að maður heitir aldrei neitt nána og maður er bara alltaf að vinka þessum konum kannski þegar maður keirir heim til sín og bara lappar inn og ég hugsa bara Jesus hvað það verið hræðilegt að búa þetta og kynnast þeim aldrei þannig að mér finnst þessi bókaklúbur svo ótrúlega dýrmætur og mér finnst þetta umhugsunarvert bara hvernig við búum eitthvað staðar og þekkjum ekki nágrann okkar og hvernig svona bara svona félagskapur þú veist bara ákveða að gera svona bókaklúb og einmitt ég ekkert endilega alltaf búin að lesa alla bækurnar, við erum reynda núna að lesa þessa bók en ég er einmitt ekkert endilega alltaf búin að lesa bækurnar en mest alltaf gaman við tölum kannski bækurnar í 10 mínútur kosti og svo tölum við bara málskunar og ótrúlega skemmtilegt.
3: Já. Ég skil vísa svolítið í heitið á bókinni sem mást að lesa, Strangers, að vera bókustæðar og vera umkvæmdi
2: ég veit það, mér finnst þetta svo umhugsunarvert. Þetta er einmitt, og þetta er meira sér líka konur sem ég þekki aðeins og alveg langaði til að hitta meira en þið veitir, maður er alltaf bara eitthvað í sínu og hlaupa og koma að fara og þetta er
3: Já, mér er alltaf svo aðdáunarvert þegar einhver tekur af skarið og byrjar og býður fólki og jafnvel þótt að þið þekkist ekki allir innbyrðis að bara bjóða með
2: það er mjög skemmtilegt og verður líka þegar eitthvað verður svona rútína maður hittist einu sinni mánuði þá verður þetta svo auðvelt eða þú veist þá bara og skemmtilegt
1: Já, ég reyndi að byrja svona sko, þegar að ég bjó erlendis og við vorum, þú veist, vinkonuhópur það sem 3 held ég og okkur voru einar einhver staðar í einhver öðru landi og við vorum allar náttúrulega bara þurftum að þessu að halda en þessar sem voru á Íslandi, það var svo mikið veist, í gangi þar
2: þannig
1: að þetta svona hægt og rólega flosnað upp og við sem vorum einar einhver staðar í Evrópu heldum þessu áfram bara fyrir tenginguna þá vorum við með regluna ég var í Sviss, önnur í Hollandi eitthvað önnur í Bandaríkjunum, eitthvað svona.
2: Það var... Og hittist þau bara á netinu?
1: Á netinu, já. Ég meina það, já. Flugum einu sinni.
2: En þetta er svo dýrmættir félagskapur. Og minnst alltaf svo merkilegt að þarf ekki nema bara eina bók til að tengja okkur eins og segir því tala kannski bókina í, þú veist, tímindu korti 20 mínútur og svo restin bara, þú veist, lífið og allt það, þetta er svo eitthvað fallegt.
4: Já, við erum einmitt, talandi þetta, þá erum við einmitt að hérna, undibúa núna í hönnunasafninu svona sýningu, við köllum það reyndar heimsóknir, að þetta eru svona sýningar sem koma inn í föstu sýninguna, við erum að fara að setja upp sýningu saumaklúba.
2: Já.
4: Það er náttúrulega svona svipað fyrirbæri.
3: Ég er einmitt í prjónaklúb af því að ég nýtti mjög marga vinkunum mínar til þess að byrja að prjóna bara til þess að þær myndu vera með mér að prjóna og svo eru þær að bjóða við sínum vinkunum. Þannig að þetta er orðin svona stór hópur að blendu vinahópum sem hvort sem prjóni mikið eða ekki en ég kalla þær nöðbeðar prjóna vinkunum
2: með svo hérna
1: Þetta
3: er svolítið var svolítið ég að neyða eftir þess að koma en sem ég var alltaf bara mjög ánægð með það
2: En þetta finnst mér æðislegt að heyra með saumaklúba sko, ég er nefnilega líka að svolítið að skoða saumaklúba í tengslu við leikverk sem ég er að gera með leikhópnum mínum sem er bara eitthvað sem við erum að fara að gera á næsta ári og erum bara að sækja styrki núna
4: Við þurfum að tala saman
2: Við þurfum að tala
1: saman Það var ég blöðunni minni.
2: Nei,
1: það er eitthvað að gera. Það er að hvenna hefðina og handverki sem að býr til sko, þú veist, samveruna.
4: Já.
1: Nándina milli
4: hvenna. Þetta er nefnilega svona, eru eininni kannski svona falin svona tengsl hvenna, þetta er svona í saumaklúbum.
1: Já, og þetta er svona ritual sem er, þú veist, hefur verið bara sögulega þú veist, konur hittast og
4: Við þurfum greinlega að heitast inn eftir þetta viðtal. Það eru greinlega hérna tengingar sem
1: allar að bæli
4: saman.
2: Og það er ástæða. Við komum inn á það síðar þegar við hittumst. Það er nefnilega ástæða fyrir því að við erum greinlega þannig sko. Það er nefnilega eitthvað kraftur sem við þurfum núna í samfélaginu sem er þessi sko. Það er svo margt sem byrjar í saumaklúbbi sem verður að einhverju starra sko.
3: Vá. Mér finnst þetta, þetta tengir smá við hönnunamars sem er í gangi núna af því að þar er þemað tengingar.
4: Já, nákvæmlega. Já,
3: og kannski fyrir maður aðeins betur inn á það eftir. Já. En mér finnst þetta mjög skemmtileg tenging.
4: Já.
3: En ef við fyrir maður aðeins yfir í sjónvarpið af því við ætlum að ræða sem þess þætti sem nýlega hófi göngu sína á Ríkissjónvarpinu, það er 20 eitthvað sem eru skrifaðar að Vitið sér haflega dóttur, Óla Gunnari Gunnarsinni og Arnóri Bjössinni sem öll fara með hlutverki þáttunum líka og þetta er svona ný íslensk grín þáttaröð þar sem þrjú ungmenni takast á við þær áskoranir sem fylgja þrítisaldrinum sem er svona háskólin, vinnumarkaðurinn sambandsdraugar og glataðar æskudraumar kannski, en áður við heldum lengra, þá ætlum við að heyra smá brot úr fyrsta þættinum.
5: Hér serum við listi við skilmála mína.
6: Og þú mína. Ok, þú mátt læka myndir af öðrum stelpum, en alls ekki bikini myndir nema sem mjög góð vinkun okkar sem þið finnst óaðlaðandi.
5: Ég get samþykkt það, ef þú lækar ekki TikTok eftir stráka sem þér finnst fyndar en ég nema sem yfir 2000 læk.
6: 1000 læk. Þú ert þá að sýna mér hvaða stelpur eru going í öll partí sem þú ert að fara í eða taka mig með.
5: Ég verð þá að fá að sjá hverju þú ætlar að klæðast á djáminu.
6: Heitur.
5: Oh my god, þetta var alltaf mikið, sorry, lélegt ákvæði, stróka þetta út.
6: Þú mátt ekki fara á átó og bara lefa ásöki.
5: Þú mátt ekki fara í vorklass, vassmýri bara hress í Hafnarfjörði.
6: Þú mátt ekki vera úti á kvennafrídaginn.
5: Þú mátt ekki fylgjast með handbóltalandsliði Karla.
6: Samþykkt.
5: Höfum við þá náð samkomulagi?
6: Nei, það er eitt enn. Ég vil að hættir að hlusta á í ljósi sögunar.
5: Ha?
6: Ég veit hvað þér finnst röddinnar veru illu.
5: Hún hjálpar mér. Að sofna.
6: Og það sjúkt, Teitur.
5: Þú mátt þá ekki lengur horfa á kyljuna.
6: Kyljuna?
5: Ég veit að þér finnst Egil Helga lúmst heitur.
6: Ég get ekki samþykkt
5: það. Er vera fyrir Egil.
6: Samþykkt.
5: Ég elska þessu fokkinn líka.
3: Þannig heyrðu við smá brotu og fyrsta þættinum af 20 eitthvað og já, bara, hvernig fyrst ykkur sér þættir fara á stað?
1: Og ég tengi mjög mikið við Tate þarna. Ég hlusta mikið á Ljótsýstuna og sérstaklega eins og í flugvílum eða eitthvað ef ég til að sofna. Og svo ég alltaf að vakna í miðum þætti, spóla tilbaka, hvert var ég komin?
4: Ég tengi mjög mikið.
2: Já, mér var svo mjög skemmtilegt hérna, ég var að horfa á þriðja þáttin bara núna um daginn og þegar að, hún var svona narrator eða þannig hvað ég alveg elska þetta. Svo margi sem við tala þetta, að þau sofni við veru. Veist það bara hugsa ykkur hlutverki sem hún hefur á Já. Íslandi. að vera með þetta svæfingar hlutverk ásandi að upplýsa okkur.
4: Já, við erum líka svo fræðandi. Fræðandi og svæfandi.
2: Já, þetta er skemmtileg þættir og ég hérna ég náttúrulega kannski komin svona aðeins yfir þetta en það alveg gaman að líta tilbaka og svona rifja upp hvernig maður var á þessum tíma ég fara nú að horfa aðeins meira eitthvað svona efni sem að tengist því að vera fertugur það er líka eitthvað svona áfangi í lífinu þess maður er andi skoða eitthvað og heimitt líta tilbaka og skoða ákvarðanir eitthvað Já. Og vera gaman að horfa á þetta og rifja þetta upp bara já, alveg rétt maður var í alveg í svona krísu og ég elska líka þetta með LHI Já. Og að læra leiklist og svona því ég náttúrulega kemur því sko og ég bara man eftir alls konar þegar maður er að reyna ákveðin einstaklisverkefni og eitthvað svona alls konar svona
7: sem svona að grafa upp eitthvað tráma úr eigin lífi til þess að setja upp á svið
2: já, maður verður að sviðsita í tráma hefur ekkert slæmt komið fyrir mig
4: nei
2: við erum svo ótrúlega gott líf og frábært
7: nei, við erum svolítið svona þetta sjálfsefin kannski eitthvað sem flestir geta hugsað og munað eftir og hugsa, er ég á réttum stað er ég að gera rétt hvað er ég að fara að gera við líf mitt
4: Já, nema eins og ég var að segja við ykkur innan rétt að það við byrjuðum þáttinn að ég er, þú veist, kemur sviðslistunum er núna í master í tónlistadeild og senan þarna sem Vigdís Hafliða er eitthvað klár, klár, klár og svo er hún eitthvað heims eitthvað. Það er bara ég í svo núna, eða stundum er ég bara hvað kunnið þetta ekki, eitthvað ég, þú veist, við varum alltaf að gera þetta, sviðslist og svo er stundum bara, hún er að má ég komast upp um að ég veit ekki hvað er í gangi
2: ég tengi þetta bara, þú veist við erum í master í sviðslistu og maður mætir hennar maður bara eitthvað, já, ég veit alveg hvað ég gera, svo kem ég heim og er bara búin að naga mér gert
4: þannig er ég svolítið sko að sveiflast
2: það er ekki bara partur af þessu að vera námi að þið á að hreyfa við manni sko. Maður,
4: já og þá er maður líka að læra eitthvað þú veist, ef maður er á þessu sveiði
2: og maður er alltaf að mæta sjálfum sér mér finnst hún að vera í því, þú veist, og vera svona off þú veist, þetta er náttúrulega tegjit í alla án æskiljöðu, þú veist, þetta er hann íkja alls konar núkslega skemmtlegt en að mæta sjálfum sér svolítið og veikleikunum manns og brestunum manns og svona bara, og svona, ó, ok, já alveg rétt,
4: já.
2: Ég er líka bara mennsk
4: já það sem mér finnst að gera svo vel bara, hérna að því ég var ekki búin að horfa á þetta að því ég er náttúrulega bara búin að rakkaða neginn á kafi í hönnuna mars að undirbúa hann í einhverjar hérna, síðustu svona þrjár vikur en þá, og ég horfði á þetta allt í einu en mér finnst þau hérna gera svo þetta svo vel að því þau eru að brjóta formið alltaf mikið upp og koma með svona einmitt eitthvað svona setningar sem að hérna í tónlist allt í einu inn í miðja senu og Ég er ekki viss að það hefði getað gert þetta nema bara að því að það er tónlistamaður að skrifa með þau eru svona að gera þetta þannig og mér finnst þetta að verða alveg sko, bæði það sem er þetta hrikalega fyndið ég á náttúrulega börn líka á sem aldri þannig að ég kannski sé þetta þaðan og þetta sé sjálfa mig þannig að í foreldrunum og þessum ykkur maður sem samskiptum eða minnst aðlega eitthvað sem ekki briljant í að hvernig þau svona fara inn í hugarheiminn og sína hann það sem þau eru að hugsa, koma með tónlistina inn og þetta verður ekkert hérna vandræðilegt að skrýti þetta bara rennur allt einhvern veginn svona eina kannski þessi draugur afna, sem var svona ekki smá en að því að oft hérna, kannski, ég veit ekki akkur en með svona íslenska þætti þá finnst mér eitthvað svona pínu óþægilegt stundum eitthvað hérna, kannski ekki Já, kannski verður kannski óvart eitthvað tilgerðalegt eða eitthvað svona, minnst þetta bara að vera virka ótrúlega vel með að hvað þau eru líka svona að prófa margt skrítið,
2: það er skemmtilega. Algjörlega. ég fann einhvern samljóð, nú man ég ekki hvað þættin heita, ég horfði einhvern tímann á þættir sem voru svona söngleikja þættir, þannig að karakterin var alltaf sko farin að ímynda sér bara sko aðstæðunar í söngleik og þá var bara dans og söngur og, bara því, og það var alltaf tekið alveg því líka epík sko, en að mér fannst þetta svona vera svona vísir í það, svolítið skemmtilegt og mér skemmtilegt eins og hinn, hún gerir í flýpa ekki veit ekki hvort ég hafði sett á þætti þú veist það sem hún bara tala beint við kameruna
4: og kommentar á,
2: já, mjög skemmtilegt. Og mér finnst líka gaman að sjá hérna, þetta myndi mér svolítið á That 70 show, munið að því. Mm-hmm. Þannig að byrjunin, litinni bara lita palettan, þú veist, í intróinu og bara tónlistinn og eitthvað og ég bara með fyrst þessu skemmtilega svona feel good. Gaman. Það
1: er að finna fyrir líka að þau hafi skemmt sér
2: eitthvað. Algjörlega.
1: Einmitt bara við skrifin á þessu.
2: Já.
1: Veist, svo veit maður ekki, en ég bara, ég finn fyrir einhverjum svona gleði,
2: einhverjum
1: svona sköpnargleði kannski.
2: Og ég held ég hef, sko, ég sá eitthvað viðtal við þess að voru að tala þegar hann var að borða alltaf epli að það hafði bara verið algjör pjúra eitthvað spuna sem þau bara sett inn þannig að þau hefur líka leift sér svolítið bara að spinna á, á setti, sko, ég held að það alveg skýni gegn líka að verði kannski þessuna sem þetta verði líka pínu svona eðlilegt
4: Þetta þarf líka samt, ég var að hugsa það því að þetta þarf líka að vera rosalega skipulagt út af þessu hvernig tónlistin kemur inn, það er ekki hægt að spinna, þú verður eitthvað neginn að vera með það í mynd, þannig að sé hægt að setja það inn og auðvitað er örgulega tónlistin oftast þú veist, sett inn eftir á, eða þú veist, hugsuð kannski eftir á í svona þáttum og myndum og svona, en þarna er hún bara alveg hluti af einhvern veginn
2: Nákvæmlega.
4: Áhugavert og flott að sjá
2: hvað
4: slagst vel.
2: Heldur betur. Og líka bara allir þessar aðstæður sem þau eru að setja þessa karakteri í eins og þessir íktu samningar sem vorum að hlusta núna á þann. Einhver svona samningar á milli para. Ég fór bara að hugsa þau veist mín svona, ég var þetta frekar ung þegar ég byrjaði hérna í sambandi sem var mjög langt samband en bara þau veist hvað maður var að reyna að finna sig í þessu bara, og þetta að byrja að búa saman og eitthvað svona, ekki það að maður hafa gert einhver svona samninga við þau en þetta er samt svo fyndið að skoða það bara, skoða hvernig við erum á sem aldrei, hér er svo mikið að gera
4: ég held mikið líka þroski. Ég held líka já, þessi samningar sem þau eru að gera en svo líka þannig að þau í byrjun á fyrsta þættinum þau eru að fá allir þessi bref frá skattinu,
2: já.
4: Frá tryggingafélögunum.
2: Oh
4: ég með mitt eitthvað svona draum smá að hérna, vera eitthvað tíman með að ég hugsa svo mikið í sýningum. Ég með svona draum að setja fram svona bref og fá svo hönnuði og kannski bara rithöfunda til að þýða þau yfir á skiljanlegt mál og kannski myndra.
2: Væri það.
4: Já, ég er ekki frábært.
2: Jú, skerðu þetta.
4: Já, ég er þetta bara að vera þetta að gera svo miklu betra.
2: Já.
4: Heldur en hérna maður þarf að lesa kannski þrisa sinnum yfir, þú veist, bref sem maður fær frá skattinum eða þið veitir, stundum svona einhverjum opinberastofnunum og allt sem er að flæða núna inn á í sambandi við þessi hvað heitir þessi, kílómetragjöld maður alltaf að fá okkur að posta enda laust inn á hérna Ísland.is það verður kannski aðeins að gera þetta svona já, svona vinalegra einhvern
2: veginn.
4: Já, notendavætna bara.
2: Já, aðgengilega.
4: Það er ekki alltaf að trubla mann.
1: Lín var eitthvað að breyta einhverjum hérna lánagerum eitthvað og ég sá bara allstar bara Instagram, Facebook, bara allir mínir vinur og kunningjar að, þú veist, hérna, dreifa bara hérna skjáskoti og vera eitthvað, hvað þið er þetta? Hvað er ég búin að samþykja?
4: Já.
1: Bara engin vissi og það fólk sem bara eldra en ég og yngri en ég.
4: Bara.
1: Já,
4: hún er
1: all týnt, bara hvað er ég búin að skrifa undir? Hún er búin að breyta ykkur.
7: Stundum heldum að þetta sé viljandi gert.
2: Já,
7: að
2: já.
7: Þetta sé til þess að, en þú veist, það er það örugglega ekki. En,
1: jú, í migrunna.
2: Já, mér
1: er alveg að tryggingar og eitthvað. Ég,
2: já.
7: Þau eru svo baktryggja sjálfa sig svo mikið. Einhvernig, já. Svona,
4: eða bara þetta er fólk sem að skilur alveg það sem það er að tala um. Þannig að það er einhvern veginn reikna með að aðrir fatti líka hvað við erum að tala um en svo verður það kannski bara mjög óskýrt
7: einmitt en eitt við þessa þætti sem ég finn svo skemmtilegt er einmitt hérna, hvað, þetta er allt ungt fólk þetta er allt ungt fólk að gera þetta og það er svolítið gaman að fylgjast með því og sjá svona þessa kynnslóð af leikurum og svona, maður getur ímyndið sér að við erum að fara að fylgjast með þeim alveg svolítið lengi og svona eins og þegar stelpurnar voru í sjónvarpinu og líka introð minni mig smá á stelpunnar þegar svona skuggamyndirnar að dansa mest og mér skemmtilegt en það er líka, það, þeir leikarar voru og eru á sjónvarpsviðinu mjög lengi og svona maður getur ímyndað sér að þetta sé svona
1: já og getur svona sögulegur reffi
7: eitthvað
1: svona, svona nota einhverja setningar að þann
7: einmitt, það svolítið gaman
1: að heimsk
7: já
1: getur fest
7: eins og í stelpunum þegar æg alveg vond í dag
1: já.
7: það bara, það eitt af mínu skemmtilegast að þegar hún verður vond í dag
2: nákvæmlega Nei, algjörlega og bara það svo gott að, að sko að finna fyrir því það að gefa rými fyrir ungt fólk til að, að eins og þú veist að tala um að fá að gera smá tilraunakennt, þú veist þannilega þetta alveg samt innan ákveðins ramma og allt það en að fá að feta sínspor með sko sinni hæfni eins og þetta að skrifa handrit sem mikil tónlist og tónlistin er vafin inn í söguna og sögaþráðinn og allt það og þetta fyrir rúmt fólk maður finnur fyrir því en að, þú veist, það er, þó ég hafi líka rosalega gaman á því en bara að þú veist að þetta sé eitthvað sem þau fái rými til að gera og veist, það frábært
4: þetta er líka ákveðin skrásetning á tíðarandana
2: algjörlega
4: við náðum einhvern veginn að negla þetta niður þetta aldrei vel finnst mér bara alls konar setningar sem að hérna er í gangi og reglur er mitt í sambandi við samfélagsmiðla og allt þetta þannig að þetta er líka já, svona smá
1: og á svona innlegan hátt ekki, þetta er ekki að vera ekki tilgerlegt
7: Vigdís hefur talað það í viðtali hér á bara rás eitt heldig að þá hérna að þetta er búið að vera í vinslu í alveg svolítið tíma í alveg ykkur ár að þá hafa þið þurft að endur hugsa handritið og endur skrifa og svona kíkja á hvað er orðið úrælt, hvað er ennþá viðeigandi hvað er kannski búið að taka of mikið og er ekki lengur sniðugt að gera grínað og svona þurftu alveg að svona passa eða svona hugsa að það væri mjög svona nútíma, nýmóðins
1: einmitt
7: en
1: gerist rátt
7: þetta breytist nefnilega rosalega
1: alveg rosalega Ég hef bara sjálffundið fyrir því ég hef verið að skrifa handrita, þú veist að svo bara ári seinna þarf maður bara heyrði nei, þú veist, krakka tala ekki svona lengur.
7: Nei,
1: ég unglings stelpu, það bara þetta er alltaf að breytast.
7: Já.
4: Þetta er eiginlega öfugt við kannski eins og þættinni Friends,
7: já.
4: Sem að er að hafa engan tíma, þau eru ekki með neina reffa beint í neitt, þannig að þau eru einhvern veginn, þeir þættir til þess, eldast ekki að stela eða svona þannig en þú veist svona samtölin og svona en þessir þættir eru mjög mikið svona úr nútímanum svona algjörlega
7: algjörlega, maður minn alltaf geta staðsett á svona 2020 og eitthvað
1: já, einmitt Ég svona lægið þarna Audi bíl.
7: Já.
1: Eitthvað 210. Já, það var mjög gott. Ég kannu ekki að geggja það hluti.
2: Það var mjög svona bara sem er núna. Eitthvað svona
1: tónlist
2: sem er.
1: Já. Og VR tæki, svona. Nei, heitir það ekki?
7: Jú, svona síndarveruleika
1: gleraugu. Alls konar, já. Mjög gaman.
7: Mjög skemmtilega.
1: Já.
7: En mér langaði að fara örstutt í aðeins í barnamenningu að því að við erum svona að tala út fólk að því að barnamenningahátíð var núna í Reykjavík núna fyrir tveimur vikum og þú kíktir svolítið á þá hátíð að það ekki.
1: Jú, ég reyndar sko komst ekki á svo mikið, ekki eins mikið og mér langaði til en ég hérna kynnti mér dagskrána þetta mjög vel. Ég á sko, nú var ég börn á svolítið gap og milli, já, stelpi sem maður er að vera 14 ára og var um þetta fermast í kringum hún tíma og það þess vegna, ég var bara með mína eigin barna menningu sko að sinna þessar fermingavisli að hún vildi hafa hana sem bara algjörs barna partí sko. Og svo ég

0: alltaf á heima vonandi líka en þannig svona öðrisi vettvangur sem styrðir af öðrum aðlum sem að kannski við þekkjum ekki og að hitta bara alls konar fólk og fara inn á þú veist söfn sem að hafa kannski ekkit þú veist endilega farið inn á og sko þetta verður svo ævintýralegt bara það verður stundum bara eitt stort ævintýr sko.
1: En það líka að því að þemað í ár var samkennd og samfélag
0: já
1: Og mér finnst það kannski eitthvað sem okkur hætti til að gleyma að börn eru hluti af samfélaginu.
0: Já.
1: Og það svona, það að leifa þeim að taka þátt er mjög fallegt og leifa þeim að setja sinn svip á menninguna og hvernig við nálgumst börnin.
0: Og eru þeirra réttindi líka að fá að vera partur af samfélaginu og við gleymum því ekki. Við tölum rosalega mikið, ég veit ekki hvort að þessi samfélagi, ég finn fyrir að ég erum svona sár og leið yfir hversu mikið við tölum börn en ekki eins mikið við þau í fjölmiðlum alveg rosalega mikið við erum alltaf að tala börn og sérstaklega tengslu við lestur og læsi og hæfni þeirra í skólum og alls konar þannig og það bara og alltaf eru þau flokkur og þetta eru svo mér finnst þetta eru svo vont því þú veist, þau eru að hlusta á þetta þau eru að heyra þetta en þau fá lítið þetta að segja og við tölum ekki eins mikið við því fjölmiðlum, þau fá ekki sína rödd einhvern veginn almennilega og þetta, ég starfsmaður í skóla líka þannig þú veist að það svona já, mér stundum erfitt að sjá þetta, ég kennari þar líka multitaska í alls konar en þau hafa svo mikið að dýrmættu skoðunum og þau sjá hlutinu oft finnst mér skýrar heldur en ég með bæði börnum mínu nefndi mínu sko alveg geta bara sett orð á eitthvað sem ég bara vá já það rétt hjá þér
2: þau eru náttúrulega svo hreinskilin
0: þau eru það
1: já.
0: Og næm, alveg óbúðan næm og þau eru veist, ekki með sömu fylltir á við
2: já, ég er hérna sko ég fylgdist ekkit mjög vel með þessari barnamenningarhátíð en við erum búin að vera með í hönnunasafninu rosalega stórt átak í barnamenningu og bara safræðslu sem að og það er svona við náðum því svona að gera þetta að við fengum sérstakan styrk frá mennta og menningamála ráðuneytinu fyrir tveimur árum til þess að efla hérna safræðslu sem var eiginlega engin eða við vorum ekki með neitt hérna svona fjármagn til að og þetta er bara búið bara sko það er bara þetta er bara bylting í safninu af því að það er svo margtanna sem er svo áhugavert eins og Einar Þorsteinn Áskeirsson hönnuður sem hannaði þarna öll kúluhúsin og var svo mikill starffræðingur og pælari og hann er svo inspirerandi og þau elskan og svo náttúrulega höfum við aðgang og erum að vinna með frábærum hönnuðum sem að eru að kenna og þykjó þau hefur tjúst hérna mjög mikið hún Sigrið Sunna sem að er stofnað það er sem sagt hefur verið starfsmaður hjá okkur í svo átaki. Og nú svo frábært að við erum búin að fá þetta sem sagt, við fáum að gera þetta við fáum þetta sem sagt, stuðning fyrir þessu áfram sem er ótrúlega gaman af því að ég og bara svo mikilvægt af því að ég finn líka við erum með svona smiðjur alltaf einu sinni í mánuði með mismunandi hönnuðum sem að taka móti og eru búin að búa til eitthvað mjög flott en það er daltið sömu fjölskyldan sem kom alltaf það er alltaf sömu foreldrarnir og þessna finnst mér skipta svo opbáslega miklu máli að við náum í skólana þannig að allir fá að koma og við erum búin að senda smiðjur á allt Suðurland og á Vestfirði og mér finnst þetta líka mér finnst að söfnin verði líka að svona sinna líka fara út á land og já, mér finnst ég sé svona betur og betur hvað skiptir miklu máli að ná til skólana, já, þannig að krakkarnir þá kom allir inn
1: já,
2: og þau eru einmitt svo mikið í rauninni að því að náttúrulega Sigga Sunna í þykju og hún er svo mikið að hlusta á börnin og þau eru svo mikið að segja henni hvað þeim, þú veist, alls konar hluti og þau hafa einmitt þessi hópur að þykju og hafa einmitt fengið krakka svo mikið til þess að móta smiðirnar, tala við þau, fá þau í vinnustofur, fá þau meiri segja þannig að út á Reykjanesi í að hjálpa til við að skipulegja deiliskipulög og svona
0: já,
2: þannig að þetta er svo þetta er alveg að gerast en þetta þarf náttúrulega bara að byrja eitthvað staðar
0: algjörlega.
2: Og svo smittar þetta út frá sér
0: já, algjörlega
2: og við föttum
0: Og þetta er nefnilega svo frábært að heyra þetta líka að því að þetta sem ég hef fundið fyrir að

0: það er meira, það er sérstaklega þegar kemur að listum og, og eins og barnamenningaháttíð að þetta er unnið oft í samstarfi krakkana og þeir fá að koma, skólan að koma með sýningar og rosa flott sýning til dæmis frá nemendum sem verið laugalækja skóla sá ég og eitthvað svona og hérna og að við séum ekki bara eitthvað fullari fólk að búa til menningu sem við höldum að börnin hafa gamana. Heldur við förum inn í samtölu og fáum að vita hvað er það og leifa þeim að hafa áhrif á það. Hvort sem við erum að búa til hérna einhver námskeið eða já, svona vinnustofur eða hérna myndlist eða kvikmyndir, þætti, leikhús, bara að maður fara og hlusti eftir hvar er áhugin, hvað er það sem að þau þarfnast. Mjög stundir svona fundist að vanta kannski sérstaklega í sjónvarsefni fyrir ákveðin aldurshóp, þá kannski segjum frá 6 og upp í 15 ára. Finnst svona vendin á Íslandi fyrir þetta og ég veit að það eru margir sem vilja gera meira fyrir þennan hóp. En það er svona kannski vantar svolítið að þú veist að ná sko utan hvað er það sem að þau elska því þau eru svolítið mikið að horfa á YouTube og þætt á Netflix og fleiri svona erlend efni og við spyrjum okkur að akkur eru ekki að horfa á íslenskt efni en það vantar kannski að setja pening í það fyrst að maður má segja það og hérna og gefa þessu svolítið sko gott rými að þetta sé, þetta er menning sem skiptir öllu máli þetta er ekki eitthvað bara barnamenning. Þetta skiptir öllu máli. Þetta er framtíðin okkar. Og sko ég elska, veist, barnamenning er bara líka bara menning. Veist, ég, þetta er eitthvað fyrir mig líka sem fullan af mannesku. Ég elska að fara í þykju. Eða þú veist.
1: Þetta þarf líka að vera þannig. Það er líka það sem að þau, já, það þarf bara að vera það vandað.
0: Já.
1: Og já, þannig er örugglega hérna, brunnur sem að, þú veist, að tala meira við börnin og fá meira út af þeim. Þetta er ótrúlega mikil verðmæti sem að við þyrstum kannski bara virkja miklu betur.
0: Algjörlega.
2: En talandi um, og þetta er svona tenging við börnin, þá talandi um tengingar, þá snúum við kannski að hönnunamass.
1: Já.
2: Sem er í gangi núna víða um borginum langar að fá þig, Sigríður, til að segja okkur kannski.
1: Já.
2: Það er svara hátíð.
1: Já, þetta eru sem sagt, hérna, ég kannski myndi bara byrja, þetta eru semst alveg 100 viðburðir og sýningar út um allan bæ og ég var að mynda að við vorum að tala með þetta frammi að það er kannski pínu erfitt ef maður er ekkit í hönnuna geiranum að ákveða bara hvað ég fara að sjá eða hvað ég að hérna, velja mér og ég var, mér langast að segja bara ef að eitthvað er að hlusta sem maður er að spái þetta þegar ég geri eitt sjálf oft þegar ég eru kannski einhverja danshátíðir eða leiklistahátíðir, eitthvað svona geiri sem ég hef áhuga á en, en er kannski ekki alveg inn í og það er kannski bara að velja eitthvað eitt og bara að því annars fallast mann oft hendur
0: svo mikið í bóði
1: þannig að ég, þetta verður allan að virka róslega vel fyrir mig, þannig að ég myndi bara kannski ráðlega fólki að gera þetta að fara eitthvað helgina, sjá eitthvað eitt Neyri Rafnar og Landsbankin er líka með svona stórt verkefni og svo náttúrulega er í hönnunasafninu og svo er auðvitað fleiri stöðum. En við sem sagt, ef við bara tala um hönnunasafnið og þetta hérna, þema, tengingar, við vorum sem sagt að opna 4 sýningar á þriðjudaginn og svona stæsta sýningin er sem sagt heiti Lauf hjólaferð og er svona, þar erum við að sýna sem sagt söguð þessa fyrirtækis Lauf hjól sem er íslenskt fyrirtæki sem er sem sagt með höfuðstöðvari hérna í Reykjavík og svo er það með einhverja framleiðslu í Asíu og samsetningu og sölu í Bandaríkjunum og eru að selja mest í Bandaríkjunum og við erum bara og talandi um tengingar þá er þetta svo fallegt af því að hérna, þetta í rauninni byrjar dálítið svona að hérna, hann heiti Benedikt sem að sem stopnar þetta á samt Guðberg, heitir hann sem var með honum þá og þeir, sem sagt, eða, þeir svona, hann átt að segja því að þeir, hann Benedikt er búin að vera að vinna í svona stóðtækja hönnun, hann er verkfræðingur og hérna það snýst náttúrulega rosalega mikið þegar ástu að gera hérna svona gerfi fætur er alltaf svona fjöðrun og jafnvægi og hann er bara brjálaður hjólreiðamaður og hann fer alltaf einu bara að tengja þetta við hjólahönnun. Af því þetta er sama, svona, þið vitið, já, þetta er fjöðrun og jafnvægi. og þannig einhvern veginn, þar verður, og hönnun snýst svo mikið tengingar.
0: Mm-hmm.
1: Allt einu bara að tengja, hey, þetta hérna er eitthvað ef ég seti þetta saman eða þú veitir, þannig að þetta opbáslega mikið og maður sér það alltaf betur og betur að þetta snýst opbáslega mikið þetta mm-hmm. að bara kveikja á einhverju.
0: Mm-hmm.
1: Og já, og þannig að þessi sem sagt, sýning sýnir bara hvernig þeir byrja og hérna koma sér fyrir hérna, fyrst eru þeir bara í bílskurnum heima á sér og svo fara þeir og tróða sér inn á lögfræði skrifstofu hérna skúla pappa Benedikts og hérna taka yfir fundarherbyggi þegar það er á kvöldin og svona og er búin að fara upp á háaloft og byggja svo eitthvað opn inn í skjalageymslunni til að bræða hérna mótin og allt þetta og hérna og þetta er ótrúlega bara flott að sjá hvernig fólk hérna mm-hmm. bara svo þegar þeir byrja sko að gera svona hjóla gaffal sem að, þeir ætla svo og hérna svo breytist þetta þannig að þeir fara að og eru að selja hafa þróað og eru að selja rosalega flott hjól sko mm-hmm. bæði svona gravelhjól og götuhjól og núna nýjasta opbáslega flott fjallahjól
0: mm-hmm.
1: og já en þannig að þarna mér finnst þetta aldrei svona skemmtilega þessi tenging og svo er þetta ekki bara sér hlutur svo verður þetta bara náttúrulega samfélag
0: mm-hmm.
1: og það er svo hérna skemmtilegt og að pæli því bara að þú veist, maður finnur alltaf svona tengingar, þú veist, við getum tengst
0: mm-hmm.
1: að því við erum að lesa sömu bók
0: mm-hmm.
1: eða við erum klæðum okkur kannski þú veist, þú finnur einhverja tengingu mm-hmm. ég finn alltaf einhverja tengingu, ég er sko búin að vera hjóla á laufhjóli í einhver 7-8 ár og alltaf ef ég mæti einhverjum öðrum á laufhjóli, það eru við svona í sama genginu og kannski eftir því sem að varan er kannski óalgengari
0: þá
1: erum við svona meira tím sko, í sama genginu þannig er svona skemmtilegt að, þannig að hlutir einhvern veginn svona geta tengt fólk
0: já.
2: Já.
1: Þannig að þetta er ein sýning hérna, sem að við erum með og fyrir utan bara allt annað í sambandi við svona hjól er að sko, þetta er vara og þetta er hönnun og þetta er náttúrulega bara viðskipti og svo er þetta samt ævintýri mm-hmm. og vinátta
0: mm-hmm.
1: og svo margt og útivera og upplifun á íslenska mm-hmm. náttúru, þeir eru með annar rift hérna mjög ótrúlega flott flotta hjólræðakeppni sem að 1200 mann sem hafa tekið taka þátt og veist, koma alls mm-hmm. þaðar á heiminum þannig að þetta verður svo margt meira
0: mm-hmm.
1: þetta snýstum líka bara að vera í góðu formi og mm-hmm. og mm-hmm. og vera úti, já, úti og ég elska, ég reyni sko hjóli vinnuna svona þrisar í viku, bara helst allt árið og þú fær bara birtu í augun, þú fær bara hennan tíma til að hérna reyfa þig og hugsa áður en þú kemur í vinnuna og svo bara eftir vinnuna að þú veist þá fær aftur hennan tíma tilbaka, ég elska það, en hérna ég ekki svona ég get ekki farið út að hjóla bara eitthvað hring ég ekki neginn ekki þar en
0: það er að hafa tilgang ég er svolítið með þetta, ég elsku hjóla líka.
1: Já. En þetta er bara breytt lífi mínu að hérna, byrja að hjóla svona. Ég
2: tengi mjög mikið
1: svo er hérna, önnur opbóstafalli sýning þeir eru svona óróar, þeir eru úr hérna, stráum og vír hún er Anna Gulla Eggertsdóttir hún er hattagerðameistari og hún er líka í rauninni hún reyndar svo margt, hún líka vinnur í leir og tísku og en þessir óróar eru svona einmitt eiginlega ekki óróar ég meina þeir eru svona sem róar mann bara eða mm-hmm. þetta er alveg opbáðslega bara fallegi hlutir og unnir opbáðslega spontant og þeir eru bæði svona einhvern veginn já, eru algjörlega eitthvað svona ný form og hún er svona inspirasjónin hjá henni er svona hvernig gras sem er svona mjúkt og viðkvæmt getur bara kaffært til við þetta svona girðingum veit, í náttúrunni, hún er svona dálítið að vinna með það en á opaslega svona ljóðrænan hátt og fallegan svo er
2: hvar annar, er þessi sýning?
1: Þessi er líka hönnasafnu þetta er allt þar og svo er flétta sem er hérna, birta og hrefna, þær eru vöruhönnuðir og þær eru búin að vera hjá okkur í vinnustofutvöl í 3 mánuði, við erum með svona vinnustofutvöl niðri í andirinu hjá okkur þar sem var áður fatahengi og þar eru sem sagt hönnuðir að vinna við sem sagt hérna

0: Það var mjög áhugast, bæði að skoða gömul arkíf og líka svo að vinna upp úr úr efni og það viðtöl og eitthvað. Svo fyrir ég líka upp í ásmyndasal, þar sem að Logi Petru var með hérna húsgögn sem hann búin að vera smiða. Mm-hmm. Og svo ætlum ég myndi upp í Norrnhús eftir. Mm-hmm. Það sko súskinn, það hann taska sem ég hérna með.
1: Já.
0: Það eru talandi leikhús, það eru að gera dansgjörningaverk mm-hmm. með töskunum.
2: Já, það ekki nörðan húsin?
0: Jú.
2: Já,
0: þannig að, já, ég með alveg bara að lista að sjá hversu langt ég næ sko. Og ég með Rafnar
1: Já, Rafnar er
0: það er þangað eftir líka
1: í Landsbankahúsinu
2: Þetta er svona sýnum manni kannski svolítið hvað hönnun hefur mikil áhrif á lífið að þetta er, eins og segir, þetta eru tengingar þetta er hvernig eitthvað hjólir hann að hvernig það hefur áhrif á þinn lífstil
1: Já, einmitt
0: Og svo rýminn svo ákveða líka, já, hvernig rýmin. Þetta satt fram. Mér finnst það alltaf mjög spennandi. Já, já. Ég ætla líka eitt annað. Ég ætla upp í á Hótel Holt, þar sem að erindrekar að gera dómsengur.
1: Já, það kallar hrýja.
2: Já, ég ætla einmitt að fara þangað líka.
0: Það sko, þá fólk búið að bóka slott til að leggja sig. Þannig að það hótelherbergja sem hún getur lagst og það einhver hljóðmynd með æðarfuglinum að úa, og það einmitt mér þetta svo spennandi bara svona, sem svona site-specific sviðsverk, smá skilir þú stígur inn í
1: við ættum náttúrulega bara alltaf að bóka okkur tíma til að leggja
0: ég held það, sérstaklega á hönnunamars þeim bara að hlaupa milli staða og fá sér bjór og freyðvín og svo bara
1: leggja sig
0: svo byrja aftur
1: já,
0: það er ljópaði sko
1: já, ég er mjög spennt að segja það líka ég líka mjög spennt að fara hann í norræna
0: Já,
1: margt spennandi og svo var þetta annað design talks
0: já.
1: Ótrúlega flott og spennandi og inspirerandi og er alltaf mm-hmm. og bara mæli með því mm-hmm. bara það alveg alltaf mm-hmm. já, svona vítaminsprauta
0: já, já.
2: algjörlega en já, þannig að við erum eiginlega komin að endastöð þáttar eins í það er bara rétt í lokin fyrir utan hönnunum að hvað ætlaðu að gera helgina?
1: Ég er ekki að fara að gera kannski nógu spennandi hluti af því ég að fara að taka til í geimslinu minni
0: Vá, ég líka!
1: Það er svo pínu Vá, þetta er alveg stærkast Það er svo pínu gaman að taka til í geimslinu, viti Já. Og ég hef einhvern rosalann áhuga á hanna geimslinu minna þannig hún fungir fyrir mig því mér finnst geimslir ekki að vera sko, þegar ég var að kaupa mér íbúð Og þá sko fann ég ef við vorum skoða íbúð þar sem var geymsla og fólki opnaði geymsluna og það var bara svona veggur og dóti, mm-hmm. það sko var rosalega fráhrindrandi fyrir mig. Ég elska svona geymslu sem er vel skipulagðar og fungera þannig að ég geti labbað inn og náði dóti sem ekki á heim upp í íbúð. Mm-hmm. Þannig að ég er pínur svona lúmst spennt fyrir því að það til í geymslunni mm-hmm. og svona.
0: Ég nefnilega sko gerði þau mistök að því ég fór að gefa plötu bara fyrir nokkrum dögum
1: Já.
0: En ég byrjaði að taka til í geymslunni þú veist, viku fyrir og þá var ég náttúrulega að fara inn í einhverja heljar bara törn, bara, þú veist allt á skriljón þannig að það, geymslan er svona hálf þetta, hún er svona það, allt alveg hrynja, sumt geða þetta vel ráða þannig ég búin að vera með bara hérna, þú veist, kvíða eftir ég að komast í að klára
1: þetta myndina eftir hérna Ragnheiði Mæsól og mannin hennar þegar þau voru að taka til í geimslunni
0: Já, býttu þetta
1: kannast Þau verður eða að horfa á hana
0: Já
1: En hérna, það frábær mynd tiltækt í geimslum Já. Og samtöl í kringum það Ótrúlega skemmtileg En
0: ég kíkja það
1: Já, við erum alltaf að við köllum þetta varðveislurými í söfnunum
0: Já
1: Ef ég að tala í sambandi við vinnuna en Já, ég ætla náttúrulega bara, já, við erum endalaust náttúrulega öll söfn í vandræð með varðveislurými, mm-hmm. en vonandi leysist það bara bráðum.
0: Já.
1: Mér heyrist svona að það kannski geti gerst bara.
2: Mm-hmm.
1: En já, ég ætla mitt bara að vera rosa dulega að fara á allt á hönnumars, mm-hmm. en að reyna bara að sjá sem mest. Þannig að það er eiginlega bara planið á mér.
2: Já. Mm-hmm. Það verður spennandi helgi framöndan.
1: Já. Mm-hmm.
2: Okkur öllum.
1: Allgjörlega, ég rosa spennt. Á innspyrningunni æði líka.
0: Já,
2: já.
1: Það var að gaman.
0: En gott.
2: En já, en þá sláum við botninni í þáttinni í dag og við þökkum viðmælendum okkar Önnur Ósildi Benediktsdóttur Böfing, Bergdísi Júlíu Jóhannsdóttur og Sigri Sigurjónsdóttur kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Og við þökkum líka Finni Björssoni kærlega fyrir gott hljóð og ykkur sem heima sáttuð fyrir að

0: Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með endastöðinni að þessu sinni og þannig lauk dagskrárásar eitt á föstudegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netfréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafa báðir samþykkt þriggja daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléið á Truth Social fyrir kvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléið gildir næstur þrjá sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Putin líst yfir einhlega vopnahléi 8. á 9. maí og Zelensky lísti sömuleiðis yfir einhlega vopnahléi í fyrradag. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitastjórna á Englandi á 5. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkur Nigels Farage stórjókuð fylgisitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitastjórnar fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Troels Lund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins venstri, hefur fengið stjórnarmynduna umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderaterne og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fund í kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmynduna viðraunar án jafnaðarmannaflokksins og Moderaterne. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka vilji hann það. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið af langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, fekk stjórnarmynduna umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, sleit viðræðum í dag og stakk upp á því að tróa